でもなんか俺の知ってるミュージシャンはやっぱカブトムシとか今でも飼ってるしね、あやっぱりなんかそうだよねと思いながらね、何がいいのか何が悪いのか知りませんけども、最近の子はどうしてるんやろうな。はい、今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、まあ、もうこうなんかね、虫の話しましたけど、虫の話なんてしないでっていう人もいはるかもしれんからね、あんまりやるのはあかんのかもしれんけど、でもあのこうふこうなんていうんですか、こう生き物の中で虫ってこう不思議というかね、別にあの僕虫好きじゃないんですよ、別に虫好きではないんですけども、なんかね、あの言葉がね面白いなと思ってて、こう虫ってね湧くっていうじゃないですか、普通こう生まれるとかねいうのに、なんかね、生き物で生まれるわけじゃないですか、なんか虫って湧くっていうじゃないですか、なんで湧くっていうのかなみたいなところからね、ちょっとあの虫自体が、なんでこんなとこに虫いんねんとかってあったりするじゃないですか、なんか、これ知らないですよ、一説によるとっていう話だけなんですけど、本当かどうかは知らないです、ただなんかそのなんていうんですか、神様がいててね、その例えば作物を作りすぎたとか、これ以上はダメよみたいな、いうラインでね虫が湧くみたいな、なんかね、だからこう虫が湧く、それを止めるために湧いて出てくるっていうね、何かをこう何かを知らせるために湧いて出てくるらしいんですよ、これまでは、ここの辺で止めてくださいね、はい、ちょっとやりすぎましたよみたいなね、なんかそういうね、ことを知らせるために、虫が湧いてくるっていうね話を聞いたことがあるんですけど、まあ、本当かどうかは知りませんけどね、でもそれがほんまやったら神秘的だなと思ったりね、ああそういう風に、あこれちょっとこんだけ虫が出てきたということはもうこれでやったらダメなんだなとかね、でまたその虫の声が、なんていうんですか、風流に聞こえるのは日本人と、あとどこか誰だったっけ、あの本当ちょっとの国しかないっていう話も聞きますしね、もう他のあのほとんどの世界の人たちは虫の、例えばスズムシとか鳴いてる音とかは風流に聞こえなくてもう雑音にしか聞こえないらしいですから、虫の声は虫と会話ができるっていうかね、そういう虫のことをなんか感じられるのは、唯一日本人っていう言われているぐらい、日本人の特殊な能力があるみたいですから、なんかそれはそれでね僕はちょっと大事にしたいななんて思ってたりなんかします。はい、じゃあ一曲聴いていただきましょう。じゃあスマニッシュアイズ時代の曲で風を待っている。

はい、聞いていただきましたのは、スパニッシュアイズ時代の曲で風を待っているでした。はい、まあね、いよいよ今週ですね、もうあその前にね、先週、高松編、高松ラフハウスさんでの高松編および松山マーティライさんでの松山編、ライブにねお越しいただきました。皆様本当にありがとうございました。まあ、この辺の話はねまた来週以降ちょっとね、ちょっとなんかライブの音源とかもね久しく流してないので、その辺も踏まえながらいろいろちょっとね、またライブまた振り返りながらね喋、りたいなと思うんですけども、まずその前にね今週なんといっても生配信ライブがございます。はい、今回はね日曜日です。はい、いつもここ最近ね土曜日だったんですけども一度日曜日にやってみようかということで、今回日曜日になります。7月19日の日曜日生配信ライブをね、行います。19時半から、生配信ライブをね、行います。でこの生配信ライブですけどもなかなかね、思いのほかなんか見方がわからないという方もちょっと若干おられるのがよく終わってからね見たかったんだけど見れなかったっていう方もクレームじゃないですけども見たかったのにとか言ってくれはる方ね聞いたかったのにって言ってくださる方も何かおられるので、もう一回ねちょっとねその辺のことも踏まえながら、ちょっとチェックしておいてもらおうかなと思います。でこれね、まだもう普通にね、和田正則ね、和田に平和の輪に田んぼの谷、全部の善にね、親孝行の孝、高志っていうね、字で、これね、まあ僕の名前はね、和田正則っていうね、まあ本名なんですけども、まあこれでね、見ていただく、調べていただくと、まあすぐ出てきます、検索ね。ですぐ出てくるので、そのサイトの中でね公式サイトでポンと上がってくる中でそのビットファンっていうドット ID の公式サイトっていうのが上がっていますので、それを、開けていただくとですね和田正則オフィシャルサイトっていうやつでね、なんかこうギルドのね、ギター持ってこう横こう何て言うんですかこうなんかかっこいい感じで撮ってもらってる写真のがトップ画面にあるんですけども、その右上のアイコンをクリックしていただくとですね、ビットファンっていう、ビットファン ID っていう、ビットファンのね、そのサイトに飛びます。で、そのビットファンっていうところで、まだ登録されてない方は、新規登録っていうのをしていただく必要性があります。これね、無料登録ですから、全然、簡単です。で、新規登録の画面を押していただくとですね、メールアドレスとパスワード入れてって話になるので、メールアドレスはご自身のメール、ね、アドレス、それから、パスワードは、適当にご自身の、好きなパスワード、半角、数字含む8文字以上ということでね、それを入れていただいて、新規登録っていうのを押していただくと、登録確認のメールがそのメールアドレスに飛びます。で、メールアドレスに飛びましたらですね、その URL をアクセスしていただいて会員情報を入れていただくって感じになります。で、ニックネームで、登録するので、ご希望のニックネームとか誕生日とか、いうのを入れて、あと確認して、いただいて、登録が完了します。でその後、入っていただいて、和田正則をねフォローするという形を、していただくと、前編無料で見れます。前編。これをしないとですね、最初初めの5曲ぐらいは、見れるんです。その後本編残りが見れないので、これをしていた、といていただくと、前編無料で見れますので、ぜひ、見てください。で、さらに、ゆる会員になると、アンコールの方も、踏まえて見れたりするのでそれはもう皆様にねお任せしますので、もっと見たいなって思う方はね、月額600円、600万円600ちょっとね小銭にかかりますけども、もしよかったらね、サポーターズ会員になっていただいてちょっと応援していただけると嬉しいかなと思います。で、サポーターズ会員になるとね、単純にねこのアンコール2曲が聴けるとかそれだけじゃなくて、他にもね、
あのこの後続々と特典とかねつくので、その辺もまた踏まえてね楽しみにしていただいたら嬉しいです。ぜひ登録の方よろしくお願いします。じゃあ、もう一曲聴いていただきましょう。バンド時代の曲で NEXT。

はい、聞いていただきましたのはバンド時代の曲で NEXT でした。さあ、今週のねこの19日、生配信ライブですけど、基本的にねこの生配信ライブ聞いていただいてる方はねなんとなく伝わってるかもしれませんけど、なかなかねライブでできない曲を中心に、結構歌っています。普段のライブではねやっぱりこう歌う曲とか限られてる時間内での大体歌う曲とか決まってくるんですけど、この生配信ライブは逆に言うとなかなかね、歌いたいんだけどなんせ曲多いもんでね、なかなか歌う機会がないなと。そういう曲をちょっとできる限りこの場でね歌いたいななんて、思ってます。でね今回のね次はねそういう中でも、割とね、ちょっと、比較的まだ歌ってる曲とかも歌おうと思ってるんですね。でちょっと次のいろんなことを考えていく上で、次の展開とかも考えていく上でね、割と結構面白い内容にしようかなというか、比較的馴染みの曲も、歌いながらねこうそういえばこの曲も最近歌ってないなっていうのをね交えながら、ちょっとね、パワーを皆さんにも、もう僕ももうパワー満載なんですけども、そういうようなねちょっと熱いやつをまたさらにね、やりたいなと思ってるんでね、ぜひぜひ生配信ライブね、なかなか忙しい時間帯だと思いますので、少しでもね耳傾けていただくだけでも結構なんでね、ぜひ生配信ライブ楽しみにしてください。で、まあ、先ほどちょっとの手順がありますけれども、その手順でね、やっていただくと、本編無料で聴けますのでぜひ、聴いていただきたいなと思います。じゃあもう一曲聴いていただきましょう。バンド時代の曲で遥かなる夢路。

和田正則の熱くてごめんね。はい、聞いていただきましたのはバンド時代の曲で遥かなる夢路でございました。さあ、いよいよね、今週日曜日、19日の日曜日は生配信ライブです。ぜひね、このね無料生配信ライブぜひ、堪能していただきたいなと思います。先ほどの手順言いましたけども、ビットファンというね、そちらで無料会員の無料登録していただいて、するとね本編全部聞けますので、ぜひ、それを楽しんでいただけたら嬉しいです。僕もね、熱い思いを、まあライブ、生のライブとはまた生は生なんですけども、同じ場所にいるライブとは違ってね、また違う雰囲気にはなりますけども、その熱とかを思いが、伝わったら嬉しいなと思います。そして、もう来週になります。早いですね。もう来週7月24日金曜日、京都祇園にありますキーストーンさんで、ライブを行います。こちらは、オープン、19時スタート、19時半となっております。テーブルチャージが1000円、ベッドワンドリンク必要になりますが、それはかかりますが、ライブに関してのチャージが、投げ銭制になってます。

0: でね、もうこれはもう皆さんのお気持ち、次第でございます。非常に珍しいタイプのライブを久しぶりにやるのでね、ぜひ来ていただきたいと思います。地元の田中京さん、そして、群馬からね、群馬前橋から小島莉子さんをお迎えしてね、3人でやりますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。キース大阪の場所はね、祇園市場の駅、京阪電車の祇園市場駅から徒歩約1分ぐらいです。駅からも近いです。一番館ビルの2階になります。ちょうどねこの間秋人さんとねやったバージャミンさんと同じビルのね、今度はあの2階でございます。ちなみに、私この、一番館ビル、さらに9月19日にはね、このオカソニックで、ロンドン亭さんがここの1階にありますんで、なんとこの一番館ビルで違う店で今年3回歌うというね、そういう感じになってますけども、そういうこともある、楽しみにしていただきたいなと、思います。ぜひぜひね、暑くなってますけど体調壊さないでね、ぜひライブ会場で会いましょう。ということで今週もお届けしました和田雅紀の暑くてごめんね。今週はこの辺で、また来週、バイバイ。
1: 友達よ打ちのめされて、
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Dream you can do?
4: Tomorrow?
5: Good day, good day.

0: さまこんばんは、ともりんです。
1: はい、皆さんこんばんは、ドリミックです。はい、はい、なんでそのはいって、それでなんか、はい、あ、やすこでしたっけ。
0: はい、
1: 俺どちらかというとそのはいがはじめちゃんでしたっけ。
0: なんでいつもはじめちゃんになるんですか。
1: タラちゃんでしたっけ。
0: いくらちゃんですよ。
1: あ、いくらその人が
0: もうはじめちゃんって思ってるんでしょうね。はじめちゃん、過去何回もいつもはじめちゃんって出るんですか。
1: はじめちゃんって誰。
0: 知りません。サザエさんに出てきません。
1: あ、はじめちゃんってサザエさんに出ません。
0: 出ません。
1: はじめちゃんって多分あれですよ。
0: 何です
1: か。はじめちゃん天才バカボンの天才バカボンのあのバカボンの妹じゃなかったでしたっけ、はい、はじめちゃんって確か。
0: ほんまに覚えてないんですけど。
1: あ、そうか、いくらちゃんか。いくらちゃんがハイでしたっけ。はい、その
0: タラちゃんはタラちゃんはもうちょっと喋りますよ。
1: あ、タラちゃん喋りましたっけ。あ、そうでちゅうって言う、はい、そうそうそうそう、あ、言いました。あ、そうです、そう、はい、だからのことしかハイはどちらかというとその人のイメージ
0: も
1: どっちかっていうと、
0: は
1: い、
0: もう元祖ハイですよ。
1: そうですよね、はい、元祖ハイですもんね。それしかもうなんかイメージがなくて、
0: はい、
1: まあまあいいですわ。はいはい、なんですの。ということでね、はい、あの今週もね、そのハイから始まりましたけど、ハイで終わりましょうか。
0: そうですね、
1: はい、ということで最後までお付き合いください。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。

0: ということで、
1: はい、
0: はい、から始まる、
1: 始まりましたね。
0: 7月第3週目の今夜のテーマを発表いたします。ほうほうほう。今週のテーマは駅弁の日。ほう。はい、今日7月16日は、
1: はい、
0: 駅弁の日だそうです。
1: 駅弁の日。
0: はい、
1: まあなんか駅弁か、ええな、なんか懐かしいな。
0: はい、
1: もうお茶もね、プラスチックのお茶でね、
0: はい、
1: こう買って駅弁買って、はい、プラスチック、お茶知ってます？お茶のパック、ティーパックみたいなのありますね、あれが入っとるんですよ、はい、お茶に。
0: お茶に
1: お茶の、あのプラスチックのやつに、
0: はい、
1: 今もペットボトルとかやって、もうさ普通ですやん、
0: はいはいはい、
1: 当時、当時っていつの当時や、もう昔ですわ、昭和ですわ、
0: はいはい、
1: もうそんなペットボトルなんかない、もう普通缶しかなかったっていうぐらいの時代に。
0: ティーバッグ入って
1: ん
0: ですか？
1: お茶の入れ物、はい、なんかどう言ったら、どういう説明したらいいのかな、まあ、あの半透明の、
0: ええ、
1: で蓋を開ければそれがコップになるようんですよ。
0: へえ。
1: コップになってね、ちっちゃいやつですよね、はい、そこにティーバッグが入っとって、
0: え、お湯はの誰が入れるんですか？
1: もう入っとるんですよ、お茶はその中に。
0: 冷めない？保温されて
1: る？いや、冷めますよ、プラスチックですよ、まあまあ熱いですよ、まあまあ。
0: え、注文があってからお湯を入れてくれるんですか、それともお湯が入ってるもの
1: を？いや、多分
0: 置いてある、
1: 注文してから入れるって言うんだろうかな。
0: へ
1: ー。駅弁屋さんが、駅弁屋さんっていうものがいたのかどうかちょっと分かんないですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 確かどうやったかな、その辺なんかうろうとしか覚えてないですけど、
0: はい、まあねまあ今週はね、
1: はい、駅弁の日、
0: 駅弁の日なので、うん、まあ駅弁にまつわるもの
1: を、あれこれを、
0: あれこれをね、ゆるりと話していこうかな、と思います。
1: でもやっぱね、昔々、はい、僕はね、はい、あるところにおじいさんがいましたですけど、
0: はい、
1: 駅弁ってやっぱそのね、うん、場所に行かないと食べられなかったじゃないですか。
0: そうですよね、はい、
1: でパッケージ、駅弁のパッケージありますやん、
0: はい、
1: 紙でこう包まれてるやつ、はい、あれ集めてね、
0: はい、
1: こうなんかこう標本じゃないけど、なんかこうアルバムに入れて、なんかちょっとやってたような覚えがありますよ。
0: あ、逆に言うとここに行ったんだっていう思い出みたいな、ね、
1: うん、そうで、どこどこ駅で買ったみたいな。
0: へ
1: え。で、その表紙を、表紙っていうのは紙のね、うんうん、あれをこう、はいはいはいはい、貼ってたような、なんか、
0: いいですねそれね。
1: で、昔とかそういうのも、うん、なんかテレビでも 見ましたよ、はいはい、いっぱいも日本中 の、はい、その駅で駅弁を買っている人が、はい、そうやってこうやってるっていうのもありましたし、うん、で今言うたらね、はい、スーパーで売ってますやん、北海道のイベントとか言
0: ったら、あります、なんか日曜日ぐらいによく ね、
1: だ
0: いたいね、駅弁フェアとか、
1: 駅弁フェアで、
0: はい、
1: まあ大体定番のやつがマスの寿司、
0: そうそうそう、マスの寿司、
1: これ大体定番ですよ、
0: はいはいはいはい、
1: どこ行ってもあれやん、
0: どこ行ってもありますね、
1: そんなにマス取れんのみたいな、
0: うん、
1: マストやな
0: 本当です、うまい、さすがです。
1: なだから大体今も地方に行かなくても駅弁が食べられるから、
0: そうですね、
1: そんなに目新しくないんですけどね、やっぱりレアはありますよ、
0: はいはいはい、
1: ほんでちょっとなんか、うん、なんか入れ物がね、プラスチックか陶器かなんかの、うん、新幹線の入れ物とかね、
0: そうですね、
1: はい、そんなやつもありましてね、はい、新幹線の中にね入ってる、うん、その新幹線持ってからなんかする邪魔やねんこれまたみたいな
0: ありますね。
1: あとなんかこう、うん、梅干しのなんかつけてるこの、
0: はい、壺みたいなね、
1: 壺みたいなやつね、はいはい、なんかご飯に入ってるや
0: つね、タコ飯みたいな、
1: ね、そうそう、タコ飯、
0: はいはい、
1: これ邪魔やねん
0: それで言ったらあれですよ、荻野屋の峠の釜飯、荻
1: 野屋、
0: うん、はい、峠の釜飯もあの
1: やっぱそんなやつでしょ、はいはい、それも邪魔でしょ、
0: 邪魔ってば邪魔んですね、捨てるのかな、
1: いらんでしょ、
0: 家で釜飯炊くのかな、
1: 高へんちゅうね大概高へんちゅうね、
0: だいたいかなり立派なものですよね、お弁当代の半分はあの釜は釜代じゃないかぐらい立派な、捨てるに惜しい感じのね、
1: そうでしょ、はあ、で家族4人で食べたら4個あるまで邪魔やねんって
0: 荷物は増えますよね、
1: なんかね、当時はだからそういうのがね、やっぱりいいって面白いし、はい、嬉しいし、
0: はい、
1: これを目当てに買おうぜっていうのはあったと思うんですよ、
0: そうですね、
1: 今も100均ありまんがな、
0: まあね、
1: ね、うん、昔なかったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でやっぱりその食器を買おうと思ったらね、うん、食器屋さんですよ、高いんですよ、
0: はい、
1: そこそこ、
0: はい、
1: 今100円で売ってますよ、
0: そうですね、
1: 使い捨てですよ、
0: はい、
1: 何でもそんな時代になっとんですよ、
0: はい、
1: だからどうやねん邪魔やねんっていうのが、
0: ね、
1: 今日のテーマです、あ、今
0: 日のテーマ、そこなんですか、
1: 今日のテーマ駅弁の日でした、
0: まあ、あとね、私は東京駅とか好きで、
1: あ、
0: ていうか、まあいろいろ用事もあるんで東京駅行くんですけど、東京駅もねいっぱいお弁当売ってますね。
1: ありますわ、もう主主対応に、はい、そういえばね、
0: はい、
1: あの僕品川の駅の、
0: はい、
1: 貝づくし弁当ってやつがあるんですよ、
0: はい、
1: めっちゃうまいんですよ。
0: お
1: ほんであのまあ、大体お弁当ぐらいのサイズですよ、
0: はい、
1: でそのサイズのご飯が乗ってるのご飯の上に貝が、ええ、しじみだとか、はい、そういうものが散りばめられたご飯なんですよ。
0: あれ当然煮てあるというか火が通ってるもの
1: なんですね。もちろん通ってます、全て通ってまして、ホタテとかも入ってたりとかして、それめっちゃうまいです。品川駅行って、
0: はい、
1: まあ、新幹線乗るときには必ずそれ月中、は
0: いはい、なるほどね、
1: してみます。まあ、それぎっちゅうどころか帰ってご飯、夕ご飯にもそれぎっちゅう
0: 買って帰る、
1: 買って帰る、駅弁で、はいはいはい、夜ごはん宴会や。
0: なるほどね、
1: ポッポーなんでポッポーやね
0: でも本当東京駅とかだと、うん、全てのお弁当が東京じゃないこともありますからね、うん、
1: 東京のやつじゃないやつが売ってるんです
0: か。もう、はい、なので先ほどおっしゃったこうその土地ならではの感が薄れてるっていうのは、まあそこも一つありますよね。
1: へー、わざわざ例えばね、ます寿司したらどちらかって言ったら 石川県とか、
0: はいはい、富山
1: です、ね、富山の方でしょ、うんうん、で富山行くのにマス、うん、の寿司って東京駅で買っていくっていうの
0: でっていうもできますし、
1: どうやねんっていう話ですよね。
0: まあ北海道だとかあの東北の方の
1: 石狩弁当とかね、わからんですけどね、
0: まあちょっと生ものはないかもしれないんですけど。
1: あ、そうか、確かにそうだよね。
0: まあ、ただあの何ですかね、ショッピングというかグランスタっていう、あの商店街みたいなのがちょっとあるんですけど、
1: は
0: いはい、そこ行けばお寿司屋さんも入っているので、まあ生食べたいときはそこで買いますけどね。
1: お寿司屋さんあのお弁当、
0: うん、まあ普通にだからスーパーの寿司パックみたいな感じなんですけど、別に駅弁とちょっと、
1: はいはい、
0: まあ違うけど、まあそういうお弁当屋さんの中の
1: 一
0: 軒が、なのでアレルギーが出るとやっぱりもうほんとそこしか行けない、逆に駅弁が買えない、
1: うんうん、あーなるほどなるほど、助かりますけどね。確かにそうですよね、まあ、だから駅弁ってほんまにもうなんか昔はそんな感じでしたけどね、はい、でその駅弁のその駅の、うん、なんていうの限定、
0: はい、
1: その駅しか売ってへん限定の駅弁をもう買い求めに行くみたいなね、
0: はいはい、
1: 旅も皆さんやられてたんじゃないですかね。
0: あとね、ちっちゃい頃っていうかな、
1: ほう、
0: あの日光、私好きでよくね、
1: 行かれる
0: っていう話をしてたんですけど、まあ今はもうないんですけども、日光の手前の、
1: 日光の手前
0: に下今市っていう駅があって、
1: 下今市っていう駅があるんですね、日光の手前ね、
0: はい、そこはわりかしちょっと停車時間が長いんですよね。
1: 1時間ぐらい、
0: そんなでもないですけど
1: 長すぎや、
0: まあ10分はあるのかな、まあでも 2,3 分じゃないんですけど、
1: その時にそこで何しようと思ってる、
0: なんか車両の切り替えだから線路の切り、あそこからあの日光に行くのと鬼怒川に行くのと路線が分かれるが、もしかしてこの向こうから来たら連結して、こっちから来たら切り離ししてるのかもしれないんですけど、
1: そういうやり取りがあるんですね、
0: はい、長いんです。そうするとね、窓の外に箱の中にお弁当を持ったのを
1: 駅弁さんやん
0: 下げてるおじさんが売りに来てた時がありましたね。
1: 懐かしいな、昔それしかなかったですからね。
0: あ、そうなんですか。だからあの売店じゃなくてそのおじさんが駅弁を売りに来てるのを見たことあります。
1: 首から下げてる
0: やつですよ。そうそうそうそうそう、
1: あそれあのほんで電車のね窓からね、
0: そう
1: 買うんですよ。
0: そうそうそうそう、
1: で電車の窓から買うのはいいんですけどね、うん、隣の隣のおじさんがものすごくこう長く買ってるお客さんがいたらね電車走るんですよ、ピーなっとんですよ、おいこっちやこっちやいうのを、
0: あーなるかもしれないですね。
1: で大体一人とかそんなぐらいしかいいんじゃないですか、うんうんうん、でそれ用にね、
0: そうですね、
1: 買いたい人がいたら、おいお茶やお茶やここ弁当3つくれやみたいな、もう叫んでるのは結構目にしましたよ。
0: なるほど、あるかもしれないですね。
1: ほんで電車ちょっと走ってますやん、
0: うん、
1: ほんでお弁当だけ先取ってね、お金を渡すのにこう お弁当のやつを持って走って、よっしゃーっていう人もなんかそんな時代が、
0: なるほど
1: ございました、
0: はあはあ、ねえ、
1: うんうんうん、あるある、夏もうなんやもういつの話しちゃうんです
0: か、ずいぶん前、この子供の頃っていうかはどれくらいだろう、おっしゃいちゃいましたけど、
1: じゃあもう昔昔ですよ、もう今なんか電車って窓開きませんやん、
0: 開かないですもんね、
1: 上なんかちょこっとなんかね そうそうそうそう、ちょっとだけなんかもう開いてるけど、うん、まあ、昔はもう下からグワッと開ける窓しかなかったから、
0: 今はもう特許窓開かないですもんね。
1: だ窓開かないし、うん、ちゃんと冷暖房があります。
0: そうですね、
1: 当時なかったです。
0: あ、そうですか。
1: 扇風機もないです。自然の風ですやん。
0: そうなんですか。
1: そう、窓開けて自然の風で開けないと、もうだってもう扇風機もあらへんっていうぐらいの電車もありましたもん。
0: そうなんですか。
1: そうです。
0: あらま、まあ、これ今ほどね暑くなかったんでしょうね。
1: いやいや、まあまあそれもありますし、あとあの電車と電車の間にこうデッキありますやん、
0: はい、
1: 連結してるって言ったらおかしいけど、はい、ちょっとデッキ、
0: デッキ、うん、
1: あの車両と車両の間、ちょっとなんかこう踊り場的なものがあるんですよ。
0: ありましたっけ。
1: 今で言うたらそうですね、例えば新幹線で言うと、
0: 新幹線のあの
1: 途中の間、あるいはまず、車両の座るところがあって、はいはいはい、その間、まあ、例えばトイレがあるところもあるし、トイレがないところもありますやん。あデッキありますよね。あそこがあのお外、
0: はい、
1: もう扉がないやつあったんですよ。
0: え、扉がない？
1: へって今それは2階、扉がないんですよ。だからだいたいあそこ乗り降りするじゃないですか。
0: 吹き抜け？
1: 吹き抜け。吹き抜け、吹き抜けって言ったら吹き抜けですわ。だから扉がないんですよ。もう普通に出入り自由ってやつ。走ってたんですね。
0: はい、
1: でその上にやっぱ乗りますよね。
0: はい、
1: 乗るから。うん、もう今で思ったらそんなすごいなと思うけども、うん、やっぱちょっとこう階段になったんですよ、はい、ホームに降りるから。
0: はいはいはいはい。
1: でその階段に腰掛けて、うん、
0: はい、
1: あのまあ手すりを持ち、
0: はい、
1: 外見てましたもん。
0: それはありありっていうか、
1: ありっていうかなしっていうよりも普通ですよ。それ別に何のあれもなく。
0: へ
1: え。だけど今思えばもうすぐ、だってなんか顔出したら
0: 危ないですよね。
1: まあ、顔も出してましたけどね多少だったら出ても、
0: はいはいはいはい、
1: だけどそこからもうポンといったら後ろから押さえたら落ちますよね。
0: 落ちますよね。
1: そんなんですよ。それでなんか乗った覚えありますよ。そういえば普通に座ってましたよ、
0: そこに。そう
1: なんだ。昔かどうか分かんないですけど、あの要はテレビで出ますやん、世界の車窓からとかって
0: 、はいはいはいはい、
1: インドとかのなんか屋根に乗ってる人間、あれには乗ってるかとか知らんけど窓から入るような。
0: 要するに囲われてないんですね、電車がね。空いてる部分があるっていう。
1: いや、出入り口だけですよ。
0: あ、出入り口だけ。
1: 出入り口はそこ普通に、はいはいはい、今はほら扉ありますやん、
0: はい、
1: カシャーンって言ってこう、
0: はいはい、
1: 新幹線でも扉
0: ありますよね、はい、はい、
1: その扉がないっていうやつですよ。だからそのまま駅降りたらそのまま出ていくっていう。
0: へー。
1: だから自由、だから自由やから、うん、例えば駅で電車が走っていっても乗れるんですよ、うん、はい、
0: へ、
1: 走りや乗れますやん、相手にやからうわ行き過ぎだ、うわちょっと待ってくれ、弁当買っててね、時間過ぎてますやん、はいはいはい、おーやばいやんって言ってピーって走ってますやん、
0: はい、
1: ほんで初めはそんな急転スピード出ないでしょ、
0: はいはいはい、
1: 走ってる方が早いじゃないですか、はいはい、ほんで飛び乗ってっていう、
0: なんかミッションインポッシブルマシそうみたいなね。
1: そんなん知らないですか。そういうの、はい、乗ったこともあります。
0: なるほど。
1: ということで後半、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: ということで、
1: はいはい、
0: 7月第3週目の今夜は、
1: はい、
0: 駅弁の日にちなみまして、
1: お
0: 駅弁を
1: 特集してます。駅弁を食べよう
0: からのですね、前半の終わりには昔の電車事
1: 情、電車になってました ね乗り鉄やね。
0: うん、なんかでも結構衝撃でしたね。
1: おお、そうですか。
0: はい、へえ、面白い。
1: もうそんなんとかもありましたしね、うん、前にも一回話したことあるんですけどもね、
0: はい、
1: もうあの国体じゃない、総体、
0: はい、
1: 高校総体っていうのがありましてね、
0: はいはい、
1: で京都駅はもう満車ですわ、はい、もういっぱいですわ、はい、人がいっぱいですわ、
0: はい、
1: で友達と行ったやつ、
0: はい、
1: 目の前から友達消えるんですよ瞬間に消えるんですよ、はい、もう何や、人揃いであったかと思ったら下押しとったんですよ
0: 危ないですね
1: 隙間ありますやん、
0: は
1: ー、ホームと電車の間の隙間ちょっとだけ隙間空いてますやん
0: 人落ちるもんなんですかねっていうね。
1: そこに落ちていったんですよびっくりしますよ、目の前から瞬間消えるんですよ俺視界から消えた時に驚きましたよね
0: 助かられましたね。
1: もう本当に助けた
0: っていう。頭ちっちゃい人なんですかね。
1: いや全部スポンと落ちてませんよ。
0: あ、なんだびっくりした
1: そんな
0: びっくりした、だっていなくなるっていうから、
1: いや、いなくなったけども結局はだから足を落としてるから
0: 途中
1: 止まりますよね。
0: そうですよね、あ、びっくりした、頭まで落ちちゃったかと思って、
1: いや手でも自分でも支えませんよ落ちないようにいかっとこう
0: なるほどね。
1: だからなんかこうあんまり人が多すぎたんですよ、その時に総体なので、高校総体で京都駅出発の地方に行くのに、
0: はい、
1: でその時にあまりにも人がもううわーいるから、はい、足を置くとこがなかったらしいですよ後で聞いたら、もうホームで人がもう両サイドにいるし、なので、
0: はい、
1: 足が置くとこ、そのと、ね、誰かの上にバーン乗ったらいいんだけど、足が置くとこなかったからって言って、なんか急に
0: 自ら落ちたんですか。
1: いや自ら落ちたことはないと思うけど
0: へ
1: え、ほなら気づいたら落ちてたという。
0: なるほどね。
1: だけどまあ多少ちょっと擦り傷はしてましたけどね、擦り傷ぐらいで済んだんですよ、はい、だから良かったですけど ね下までボーンって行って、もう急に視界から消えて、落ちた本人もかっこ悪いじゃないですか。
0: そうですね、
1: 落ちてるし、なんかみんなにうおー言われてるしもう慌てて駆け上って
0: あ、自分で上がったんですか。救助されたんじゃなくて、
1: もう自分で、だって落ちてませんもん。
0: あ、なるほどね。
1: 手でも支えて
0: るから。でも周りの人がいや大丈夫かとか言って引き上げたとかじゃなく、
1: うおー言うてるだけですよ前そんな今の時代じゃない大丈夫かじゃなくて、うおーみたいな
0: そうなんだ。
1: だからもうその本人もやっぱ照れたからなんか恥ずかしいのか
0: ですよね。
1: もう急いで駆け上がって、もう一目散にこう
0: 何もなかったか
1: のように、何もなかったかのようにもう逃げていきました。逃げていったって言ったらおかしいです
0: もん。はいはいはいはい。
1: っていうのはありましたよね。
0: うん、
1: もうその当時はもうやっぱりで入り口とかでもいっぱいなので、
0: はいはいはいはい、
1: 窓から乗りましたもん。うえーってなんか一瞬なんかためらいましたけどね。戦時中やないんやから言うの。ね、
0: 本当に
1: 分からんでしょ
0: う。なんかもうあのよくさっきもおっしゃってました、海外のねなんかありますけどね、映像とかね、
1: あんな感じ、うん、あんな感じ、ほんまに窓を開けてもらってね、もうそういう窓ですよ、両サイドパチンとしてグーッと開ける窓ですわだって入り口から乗れへんのですよ、人が多くてもう行かれへんし、もうなんか
0: 今もう満員電車でグーグーグー。でもそんなに満員なのに窓から乗って場所あったんですか。
1: いや窓からって言ったらもうそこあの
0: 窓に挟まったまんまじゃないですよね。
1: 今のなんていうんですか、横並びじゃなくて、
0: はい、
1: ボックスシートです
0: よ、はいはい、
1: 4席4席のボックスシートなので、そっから乗って、うわちょ頼むわ乗せてくれってもうガーッとそっからガーッ乗っていったって、もう何
0: にも入れたんですよね。窓を挟まったまま走るわけじゃない、
1: 挟まったままではなかったですね、残念ながらプーさんじゃないからねお尻出てるってではなかったですけど、もうそっから乗って、もうこっからでもいや乗っていけってもう乗り込んで、だからそこは空いとんですよ、入り口のとこだけまだ
0: みんなね、たまるんだね、
1: たまるし
0: 真ん中ね行かないでね、
1: でそこはボックス席じゃないですか、
0: うん、
1: だから、
0: うん、
1: 多少ほら乗ってもまだそこでちょっとこう、
0: うんうん
1: うん、狭いけどもうみんなもう高校生ですよ、はい、みんなもう高校生同じような年代ですわ、
0: うんうんうんうん、
1: もう窓からグー乗ってって先にその代わり荷物入れてね、荷物後やったら取れへんから、
0: あそうです、ね、
1: 荷物先入れさせてくれって入れて、それから乗り込んでいった、グー乗り込んでいったっ
0: ガッツありますね。
1: みんなもうそんなありました、一回そんな時、
0: へ
1: もう笑い話みたいですよね、
0: うん、
1: はあ、どんなんやみたいな、
0: へ
1: そんなないでしょ。
0: ないです
1: そのデッキに乗るっていうのもないでしょ。
0: ないですね。
1: もう今は多分絶対無理、ないと思いますよ、
0: はいはいはい、
1: で走ってないと思うそういうのは。昔はもう普通に走っとったんです。へ、まあかなり昔ですと、
0: はい、
1: 乗り鉄で乗り鉄もしとったじゃない、あ、じゃあ撮り鉄もして写真も撮ってたので、はいはいはい、言いませんでした、機関区とか言うて車両が止まっているところがあるんですよ、
0: はい、
1: 電車が、
0: はい、
1: で乗り込んで運転席乗り込んで写真撮ったとか。
0: あ、ね、今絶対ダメですよね。
1: もう今絶対も う,、うん、もうそんなにしたらもうグーッて、もうそれこそですよ、うんうん、でもあと電車の横で写真撮るから、
0: うん、
1: 言いませんでした、写真パーンって鳴らされたら前がパコーンと開くねんって。
0: 知らないですよ。
1: 特急電車とかね、
0: はい、
1: 特急電車のあと サイレンとかラップありますよ、
0: はい、
1: まあ言うたら車のクラクションみたいなもんですよ、
0: プーって、ね、危ない時ね
1: ってやつ、うん、はいはい、ちょうど前にねあるんですよ蓋みたいなとこ、
0: はい、
1: でそこファーンと開くんですよ。
0: は
1: でそれを鳴らしてほしいために線路の近くにいるとかね。ほらファーンって鳴らしちゃうんですよ、どけやーみたいな。で
0: それはそうでしょう、危ないですよね。
1: だけどその線路じゃなくて隣の線路やから一応離れてるけども一応それのに入るなみたいなんで流してるんですよ。でそれをわざと写真を撮ったりとかっていうのもなんか覚えがあります。
0: 危険行為ですね。
1: もう今はもう全然もうすぐもう
0: 捕まりますね。
1: 捕まりますよ。線路内に走った、立ち入り自由じゃないでしょ今、立ち入り禁止ですからね、
0: はいはいはい、
1: 昔自由でした。いや自由かどうかわかんない、わかんないわかんない、
0: まあ今より緩かったよね。ダメ
1: です、まあ、今よりは全然緩かったので、そういうのも取った覚えがありますよ。
0: なるほどね。
1: もう絶対そんなんね、運転席には座れない、はい、
0: ダメですね。
1: 勝手に入っていくっていうのね、はいはい、ドア開けて、
0: はい、
1: もう絶対ダメですけど、
0: ダメですね。鉄道博物館とかね行ってくださいって
1: 言ってるんだけど、もう当時そうでした、うん、昔も多分写真残ってるかもしれないですよ、どっか探せば、
0: はい、もしあったら持ってきてください。
1: どこ行ったかもう忘れましたけどね。もう僕がそうですね、小中学生ぐらいの時なのでね、
0: はい、
1: もう、一昔前ですけど、
0: ね、はい、
1: まあ、ということで駅弁の日ですけど、
0: はい、
1: 全然乗り鉄の話になってます
0: よ、ね、本当ですけど
1: 鉄道の日になってましたね、
0: まあ、まあいいじゃないですか。
1: そう駅弁
0: で、とりあえずあの駅弁に戻すとしまして、お好きな駅弁ありますかね。
1: え、だからそれですよ、貝づくし。
0: あ、貝づくしね、
1: これめっちゃうまいんですわ。あとなんか今駅弁って進化してるから、
0: はいはい、
1: なんか紐引っ張ったら暖かくなる
0: やつ。暖かくなるのね、はい、ありますよね。
1: びっくりしますよね、暖かいんですよね。
0: 牛タンとかいうのね、焼肉弁当系ね。
1: うわ、暖かいのが食べれますよ。
0: はい、
1: な、昔そんなんなかったですよ、冷たいままですよ。
0: そうですよね。
1: その冷たいのがまた美味しいんですけど、だけどもう今はなんかホット弁当って確かに、ね、あります。
0: はい、
1: で、コンビニが今もう普及してます
0: よ。そうですね、
1: 普及してるとおかしいけど。
0: はいはいはい、
1: だから別に駅弁じゃなくてもコンビニの弁当で、
0: うん、
1: 例えばじんちんして乗り込むとか、
0: はい、ああ、ありかもしれないですね。
1: で駅弁って言ったらおかしいけど、なんか駅の中にもそういうコンビニエンスストアみたいなのありますよね。
0: はいはいはい、
1: そうするとそこにはなんか電子レンジみたいなとか、
0: はいはいはいはい、
1: そこでチンして、
0: はい、
1: ね、はい、温かい弁当食べれるかな、
0: うん、
1: なんかもっと幕の内みたいな、もっといいやつあるやんみたいな。
0: そうですね、
1: ね、そんな感じでね、食べられますけど、昔みたいなその、え、ちなみにともにはなそろこれやってあるんですか。
0: 私はその荻野屋の釜飯、
1: えらいすごいピンポイントやね、
0: はい、もう好きですし、あとね、柿の葉寿司とか味寿司とか、
1: それなんか あれですよ、なんか笹の葉がこう巻いてあるやつみたいなやつですよ。そうそう、
0: 柿の葉ね、笹じゃなくて
1: 柿の葉言うとるやん。
0: はいはいはい、ああいうのも好きですね。
1: マス寿司も、
0: マス寿司はちょっとね大きくて飽きてきちゃうかなって。
1: ああ、そうか、うん、あ、確かに。
0: で柿の葉寿司だとお魚が 2,3 種類
1: 入ってるんですか。
0: 入ってるのとかあるんで、まあ、
1: ちょっとマス寿司マスだけですから
0: ね。マスだけですからね。あれ切るんですよね、なんかギザギザのついた、
1: あ、なんか
0: ちっちゃいの、
1: そう、ちっちゃいな、プラチックのやつですよ。あれ、ブニブニ切んねんそれ。
0: まあ、あと、あの仙台の牛タンの弁当とかも好きですけど、
1: ね、仙台の牛タン弁当、
0: はい、
1: そんなのもやってますスーパーで。たまに
0: スーパーは来ないかもしれないですね。
1: スーパーは来ないな、
0: まあ、東京駅とかいうとこじゃないと、ないかもしれない。
1: だそういうところ、東京駅行って例えばね、
0: はい、
1: そういう大きな駅に行って、はい、駅弁を持って帰って、はい、例えば夜に食べるとかっていうのも、
0: はい、
1: いいですよね。
0: まあ、あと多分品川かどっかだと割とこうなんかおしゃれな感じに、
1: う
0: ん、なってるものも多いんですけど、
1: うん、
0: 駅弁だとあえてちょっとレトロ感のあるお弁当の方が好きかもしれないです。
1: おー、レトロ感っていうとなんか腐ってるようなやつ
0: じゃなくて、なんか変にサンドイッチでこじゃれたようなものとか
1: じゃなく、
0: じゃなく、
1: まあ、駅弁っていう
0: っていう感じの方を食べたくなる、あえて。駅弁を食べてるんだぞっていう感じを
1: 味わ
0: いたい。
1: だいたいパッケージの中にこうお箸、短いお箸が入っとるんです。そう、あとちょっと短いやんで。
0: おしぼり的なのとかね。
1: そう、もうべちょべちょにぺったんこになってるやつね。
0: そう、ちっちゃいのねとか、ああいうのがなんかちょっと嬉しく感じる。
1: 駅弁あるある、それなんか駅弁感じで、ね、やっぱパッケージっていうか紙のやつが取って、
0: はい、
1: ほんでなんていうのかね、こう紙っていうより木の皮ですよ、あれ取ったら中についとんですよ、
0: はい、ああそういうのとかもね、いいですね。
1: あるな。
0: あと横浜なんかだと崎陽軒のシウマイ弁当がね、
1: あ、有名ね、
0: 有名だったりしますけど、
1: もう飽きるね、
0: うん、
1: もう飽き気味やけどね、シウマイ弁当、
0: うん、
1: 大阪のあれみたいな、豚まんでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: 351ちゃうわ、ね、蓬莱、
0: はいはいはいはい、
1: ね、
0: 赤いのね、
1: 赤いやつ、ね、みんなもうお土産持ってこいしてくれって来よるけど、はい、あれ
0: ああいう感じですよ ね、
1: もう毎回毎回、うん、もう飽きてきよ
0: った
1: 、
0: うん、あと上野駅だと
1: 上野ほう
0: JR の中央改札の
1: パンダ弁当、
0: うん、ないですけど、手前にザ・ガーデン自由が丘さんっていうのがあって、
1: うん、
0: そこはまあホームの外なんですけど、うん、そこもわりかしちょっとだけ駅弁が、
1: 駅弁売ってるんですね、
0: はい、置いてますね、
1: 上野駅の、
0: はい、
1: まあ、先ほど上野や境に結局東北にしても
0: 起点ですし、新幹線とかあるのでね、はい、あそこも駅弁豊富だし、 あと駅中、
1: 駅中
0: エキュートっていうね、あそこにも、まあ、駅弁に限らずいろんな、うん、まあ、なんでしょう、テイクアウト、はい、の、まあ、シューマイ、それこそシューマイのパオパーさんだったりとかね、あとまあ普通のベーカリーみたいなのだったり、
1: まあ、やっぱりその、うん、起点の駅はやっぱ
0: りありますよね、
1: はい、
0: はい、紀ノ国屋さんなんかも入ってたりしますけどね、
1: へ、うん、まあそうやってね、ちょっと駅弁をね、はい、買ってね、ちょっと旅気分で、
0: ね、お家で食べるのもいいですよね、
1: なんかいいんじゃないですかね、
0: はい、
1: だからまあこれだけね、やっぱりこういろんなところでね、なんとかフェア、うん、なんとかフェアってやってるから、
0: はいはい、
1: 多分毎週これからまたね、どっかで駅弁フェアやると思いますから、う
0: ん、はい、
1: そうでね、ちょっと食べてみてポポーっと鳴らして旅気分を味わってみてはいかがでしょうか、
0: はい、
1: ということで、ここまでのお相手はエキサイティング DJ のドリミニクと
0: スパイシー DJ のタマリでした。 See you next week.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日によるいかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今夜はなんとなくね、順調にいけてるんじゃないかと、
0: はい、もうまずはご挨拶ですね
1: まずはご挨拶ですけども、
0: はい、旧オープンレックね、メロファンに7月1日から変わりましたけども、はい、こちらの方でのご参加の皆さん23時までね、楽しんでいってください。そして、YouTube の方ですね、パンポンカルチャー、ね、はい、こちらのケイシーズバーの方の皆さんは、22時まで、お楽しみいただけますという形なので、
1: はい
0: はい、みんなあっち行ったりこっち行ったりするんですね、はい、いいですね、乗り換えいいですね、
1: 乗り換えいいですね
0: もう一日パスみたいなもんですねはい、
1: はい、
0: まあ先週ね、
1: はい、
0: と先々週と先週先々週の2週間ちょっと、画像の調子とかね、
1: なかなかうまいこといかなくてね、
0: いかなくて、何も今までと変わっていなかったんではありましたが、はい、まあ、ちょっと先週の放送後、夜中までちょっとあれこれやってあ、多分これやでっていうのが、まあ、掴めたので、一応まあその直してみたと、
1: はい、
0: まあ、テスト放送もちょっとやってみたと、まあ、そんな形でなんとかね、
1: とか
0: できましたのでね、
1: はい、
0: はいはいはい、今日はもう皆さんあの万全の体制で、
1: 万全の体制で、もう今日こそは
0: もうお座布引いてね、
1: はい、
0: あのお茶でもゆっくり飲みながら、
1: はい
0: はい、お越しいただけたら嬉しいでございますが、
1: 嬉しいでございます、ま
0: あ、それにしても一気に暑いですね、
1: はい、うん、暑いね、もう本当にもうほんと夏来ましたって感じですね、
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: だから今日一番気温が高かったところが、まあ、九州の方ですけど 38.3 度、
1: はい、わー、真夏じゃないですか。
0: もうちょっと頑張ったら40度
1: 頑張らなくていい。
0: いやでも酷暑日っていうさ、なんか今年から設定されたわけで、
1: はい、
0: どこが一番最初にその酷暑日を勝ち取るかって感じよね
1: じゃあそれ別に勝ち取りたかないけどね、
0: ないけどね、
1: うん
0: うん、だからもう、ね、早めにそのエアコンとかそういうものも、うんうん、準備して、
1: はい、
0: 見ていただく、ね、ゆっくりと見ていただけたら、うんうんうん、ご参加いただけたら嬉しいなと、
1: はい、
0: あいう形でね、
1: うんうんうんうん、
0: もちろんあの映像も見ていただきますし音声も出てる、わけですけども、
1: はい、
0: まあ、お忙しい方はね、チラ見とかね、
1: うん、
0: はい、ラジオ放送的に聞いていただくと全然 OK なので
1: まあ根本がラジオだからね、
0: そういうことですね、はい、まあ、だから梅雨明け、まあ、九州、はい、四国地方そして、あそこもそうやね、沖縄方面もそうだけど、
1: はい、
0: 関西は明けたのかな、
1: なんかでも関西の方から開けてるっていう雰囲気でしたけど、
0: まだね、あの、うん、私たちのこの FM ギブ名古屋 KC スタジオ、ね、名古屋のある私たちのところでは、うん、まだ開けていないということですけども、
1: うん、はいはい、
0: もうこの月曜日火曜日あたりでかなり気温上がるそうですからね、一気に、
1: うん、開けるんじゃないでしょうかね。まあもうね、ちょっと開けてくれんとこの蒸し暑さがね、
0: そうそうそう、
1: たまらんでございますよ。
0: もうあれですよ、2日前に私、セミの声聞きましたからね。
1: あ、そうそうそう、うん、お客さんも結構ねセミの抜け殻を見つけたとかね、いろいろね、もう夏本番に向けて、
0: そうですよ ね、まあ、はい、セミの抜け殻はね、あれですけど、疲れて抜け殻にならないように皆さん気をつけていただきたいと思いますけどもね、はい、まあ、あの台風の影響とかね、そういうのも心配されてましたけどね、沖縄とか石垣の方はね大変なことになってましたけども、
1: はい
0: はい、まあ、東北北海道はまた今日雨がひどかったですからね、はい、自然に逆らわず皆さんですね、
1: 本当に本当に、
0: お過ごしいただきたいと思います、じゃあ今夜もよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: もうまさにね、はい、夏となれば、うん、このアクアフィリア、私のねオリジナル曲ですけども、はいはい、これもあの、うん、プールサイドのね、うん、まあ、出来事じゃありませんか。
1: 出来事、そうですね、はい、ね、
0: まあ、こういった時期になるとね、うん、なんとなく、でも最近さプール入っててもさ、うん、急にその雷雨がひどくて、
1: あ、雷雨がね、
0: 雷雨ね
1: はい、はい、
0: もう上がりなさいって、
1: あー、ね、
0: ピカッと光ったらもう、うん、あの出なさいってなっちゃうんで、
1: はいはいはいはい、
0: そのままもう入れずに帰ったって人もいましたけどねこの間ニュース見てたら
1: 、まあ、気の毒に、
0: でもその、あれこれありますけどもね、うん、
1: はいはい、
0: 7月のレトソンライブ配信、うん、私の、
1: はい、
0: 7月25日土曜日、
1: はい
0: はい、19時半からという形になりますけども、もう早々に曲も決めておりまして、
1: はい
0: はい、あとはまあその順番だとかね、
1: うん、
0: いろいろな段取りをしていくわけですけどもね、
1: うんうんうん、
0: それはもう夏ですよ、
1: 夏、はいはい、
0: めっちゃ夏でめっちゃ懐かしいっていう夏まあ、夏かけて
1: 夏アイランドっていうのはないのね、
0: 歌いませんね私一人でやってもしょうがない話ですねそれは
1: ボスと二人で、
0: いやめてそんなのおっさん二人で 何するの放送事故になる、
1: 放送事故
0: あんのにしてほし
1: い、
0: 楽しみにしていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: 思いますが、
0: はい、そんなところで今日はですね、
1: はい、
0: 後半のコーナーでは生歌歌います、
1: うん、お
0: それはもう進次郎さんからリクエスト
1: いただいて、はい、いよいよ大変お待たせしました、
0: 大変お待たせしましたけど、
1: まあまあいろいろね、
0: どれぐらいいけるかちょっと、うん、心配はありますが、
1: 普段ね歌ったことない歌だからね、
0: 歌ってないですしね、
1: うん、うん、
0: まあ、だからあの福山雅治さん、
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: だからあの曲がそういうスコールっていうタイトル、
1: うん、
0: っていうのを全然知らず、
1: あ
0: サビのどこちか知らなかった
1: っていう
0: 感じですから、
1: うんうんうん、
0: まあ、あのちょこちょこっとね準備はしましたんで、うん、
1: はい
0: はい、それがもし、うまくいかなければ、
1: うん、いかな
0: 来週リベンジになるかもしれませんが
1: まあ何せね初めてのカバーなのでね、
0: そうですね、
1: はい、皆さんはね、ごあの多少のところは
0: そうですね、
1: はい、許していただけたら嬉しいなと思いますが、
0: うん、そういうことですね、
1: はい、
0: まああれこれありましたけども、うん、あれですね、そのあれですね、
1: どれですかね、
0: あの H3 ロケットとか、
1: はい、
0: あれ何回かちょっと失敗してましたけど、まあ、この間飛びましたけど、う
1: ん、はいはい、
0: JAXA のね、
1: うんうんうん、
0: だから JAXA ってなんか言い方がね、
1: うん、
0: JAXA みたいな、
1: なんでですか
0: だからあれそういうね、あのヘッドネームをずっと取ってるんで、
1: はいはいはい、
0: NASA もそうですけどね、
1: うんうんうん、
0: その JAXA が、
1: はい、
0: H3 はこの間もう軌道に乗せましたけども、
1: うん、
0: 昨日、
1: うん、
0: 新しいロケット成功しましたよ。
1: お
0: え、そんな打ち上げの話聞いてなかったけどなと思ったんですけど、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: あなた、
1: はい、
0: 今回のその丸いじゃないですか、建物じゃない、あのロケットって
1: ット、ね、
0: 直径が 1.8 メーターぐらいで、
1: うん、
0: 高さが 7.3 メーターぐらいのものなんですけど、
1: はいはい、
0: それが、
1: うん、
0: こう上がるわけですよ、
1: うん、
0: よっこうなんていうの、炎落ち着け
1: 落ち着け
0: バーっとこう上がっていくわけですよ、
1: はい、
0: それで、うん、11メーター上がったところで、
1: はい、
0: そのまま停止して、
1: うん、
0: でそのまま水平移動16メーターするわけですよ。
1: こうなったまま、
0: こうなったままってだから上に上がっていくじゃない、
1: うん、
0: バーっとこう上がっていくときに
1: 11メ
0: ーターぐらいで止まって、
1: うん、
0: そのまま水平に16メーター移動する、そしてその後その移動した先のところに着陸するというのに成功しましたね。
1: そのまままた降りてくる。
0: あ、そういうことそういうこと、
1: へえ、
0: なかなかじゃないですか、
1: なかなか、これだからなかなかやりよるな、
0: 将来の、うん、輸送に関して大変こう、
1: はい、
0: なんていうの、期待が持てるという、
1: うん、
0: まあそういう研究なんですけど、
1: はいはい、
0: イーロン・マスクさんとこの、
1: うん、
0: あのロケットさ、
1: はい、
0: 宇宙まで行ってまた帰ってくるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 成功したじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれとまあ同じことですよ、
1: へえ、
0: それを成功したということは今後その宇宙に行って、うん、まあ、その H3 ロケットも新型のエンジンのね、
1: うん、
0: 安価でできるんだけども、
1: はいはい、
0: でも結局飛んでいったやつはもう海にそのまま着水するとかさ、
1: うん、
0: もう使えないわけで、回収できないわけだけど、
1: 一回こっきりのね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: それが、
1: うん、
0: まあ、今後も使えるとなればという、ね、
1: はいはい、
0: 宇宙旅行に対しても、
1: ああなるほどね、うん、再利用ができると、
0: そういうことです。
1: ちゃんと帰ってくる来いよと、
0: うんうん、ロケットも SDGs
1: SDGs まああれ一機飛ばすのにすごいお金かかってますからね。
0: 大変なことです
1: からね。そりゃねそれ一発こっきりじゃちょっとね、うん、さすがに
0: そう、はい、それにびっくりした。空に飛ぶものってそういうねすごいことになってんだなと思って、うん、
1: あなるほど。
0: もう一つびっくりした。海外で、うん、昨日、うん、あの離陸したジェット機、
1: はいはい、
0: 旅客機ね、
1: うんうん、
0: が離陸して5分後ぐらいかな、うん、なんかすぐかに、うん、あの客室の窓が割れて、
1: うん、
0: 割れて、うん、でそこから人の体がさ、うん、頭とか上半身が
1: 吸い込まれちゃうからね。
0: そうそうそう、でその人はシートベルトしてたんだって
1: 。あ、
0: で隣の奥さんが必死に掴んで、
1: うんうん、
0: よっぽど強い奥さんだなと思
1: ってそういうことじゃなく
0: でまあ引き戻したっていう、みんなで引き戻したって、それが、うん、要はエンジンの一部の部品が、うん、脱落して、
1: はいはい、
0: 窓に当たって窓が割れたらしい。
1: ま
0: あ、飛行機乗るときエンジンより後ろは怖いし
1: 窓際はあんま良くない
0: と思う。窓際はそれはもうそんなサラリーマンに言っちゃダメ
1: ついついね飛行機乗ると外見たいからさ、うん、窓際って行きますけども、
0: あんまり私行かないですけどね。
1: あ、はい、あ
0: 新幹線とかでもねあなたに譲ってますけどね危険を察知した時に怖いから
1: そういうこと
0: そういうことじゃないですけど、ね、びっくりするようなことですよ、
1: いろんなことがあるね。
0: ありますよ。まあ、その中で皆さん早々にね、はい、うん、お集まりいただいておりますが、うん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご紹介しますか。
1: ご紹介いいですか。
0: もうちょっと話ありますけど。
1: はい、手短に。
0: ああ、今年のサンマのね。
1: はい、どうも。
0: 何や。競りに参加させてくれ。初競りがあったの。
1: はいはい。
0: はい。うん、1キロいくらだったでしょう。豊洲であったんですけど。うん、
1: 何の競り。
0: サンマ。
1: サンマ。サンマ。1キロ。普段はいくらなの。
0: 普段は普通に買えるじゃないですか。
1: いや。
0: ちなみに、うん、去年の初競りの、う
1: ん、はい、
0: まあ、ご祝儀相場は、
1: うん、
0: だいたい片手ぐらいでしたね。
1: 1キロ5万ぐらい。
0: 1キロ
1: 1キロ5万ぐらいってこと。
0: あ、今年いくらですか。
1: 10万
0: あ時誰も私は5万でうんとは言ってませんからね。去年は50万
1: あ、そういうことね、うん、
0: じゃあ今年は、
1: はい、今年は100万、
0: はい、
1: お
0: やったな。
1: 何
0: そこまでサンマ強くない
1: さすがに
0: 今年は70万だって、うん、1キロ、
1: それは何過去最高ってこと。
0: いや過去最高。
1: へえ。
0: でそのまあいろんなサイズがある中で、うん、最も大きいものが 170g ぐらいのね、うん、サイズだって、
1: はいはいはい、
0: でこれ1匹あたりね、うん、で計算していくとなんか12万ぐらいになるらしいんだけど、
1: うん、
0: その、まあ、バローっていうスーパーがありますけど、
1: あ、はいはいはい、
0: あ岐阜県で本部あるんです、うんうん、私も何度か行きましたけども、
1: うん、
0: そこのまあ横浜の方のお店で1匹、うん、まあ、特別価格の1万円、うん、税別で売ると、うん、
1: へえ。
0: そりゃでも一桁違うもんね。
1: まあね、うん、何でも初物っていうのはね、昨日と同じものでもなんかね年を越しただけで、
0: そういうことです
1: よ、初物と去って。
0: まあでもあの今年はそれなりにね、はい、去年の水揚げよりはちょっと少なかったけども、
1: うん、
0: 結構いい、入荷量で、
1: うん、
0: まあ、北海道のね釧路の方から入ってきたそうですけどもね、サンマも強気の飯とるやな。サンマって結構さ、うん、しっかり見たらさ、うん、結構怖い顔してるよ。
1: まあそうですけどね、うん、口こんなに尖っとるしね。
0: そうそう、シュッ、あの唇の先っぽが、うん、くちばしの先っぽが黄色いものを選ぶといいですね。もちろん目もそうですけどね、
1: うん、黄色い方がいいの。肝臓が悪いわけじゃない
0: 誰が飲みすぎとるサンマが何を当てにして飲んどんですかこの人たちは。
1: いやいや知らんけど、
0: その頭の上から、うん、頭をずっとこう流線形じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: の後ろにこう肩がちょっと盛り上がるぐらいの感じのものが、うんうん、あの身のつき方が良くて、う
1: ん、あーなるほどね、
0: いいっていう形なので、あれ顔だけさ見たらさ、うんうん、ギャオスに似てるよね、まあ、ゴジラとかに出てる。
1: お魚って結構そっち系ですよね。
0: まあそうですけどねまあ魚のことはこちらさんに聞かないともうそこ引き網の女王ですから。
1: いやいや、鳥貝女王ですから
0: まあそこまで、はい、はい、ということでじゃあご紹介していきましょう。
1: じゃあ皆さんのね、まずじゃあ YouTube の方からねご紹介していきたいと思います。進次郎さんです。岸井様、さゆさん、皆さんこんばんは。進次郎です。今夜もよろしくということでね、はい。そしてチャーリーシーさんです。こんばんはです。最初の1時間こちらで参加させていただきますといただきました。はい、そして進次郎さんね、今日はオープニングから画像が綺麗ですという風でね、
0: いろいろやりました。
1: 頑張りました。
0: 寝ずに頑張りました。
1: 頑張りましたよ。もう本当必死ですよ。ね、チャーリーシーさんもね、関西地方開けてますよってね、梅雨がね、9日ぐらいに開けましたということでした。はい。そして美香子さんかな、はい、ね、中山さん、なえさん、そして、はい、たまたま子さんもね来ていただいてます。はい、皆さんよろしくお願いしますというふうにね、はい。そして新庄さんね、はい、リクエストよろしくお願いしますというふうに
0: ね、プレッシャー
1: バラードの名曲で好きな歌ですとね、はい、小さな味のある歌を期待してます、リラックスしてどうぞというふうにね。ありがとうござい
0: ます。味ってば味も取れないんだよね今
1: はい、
0: どうぞ。
1: はい、そんな感じでね、はい、これは味覚のかな、納豆が苦手だったのに食べ方を教えてもらったら食べれるようになりました。
0: それは良かった
1: ですね。それは良かったね。
0: 大人への一歩ですね。
1: 大人への第一歩でございます。はい、はい、そんな感じですかね。はい、はい、そして、
0: メロファン、
1: メロファンの方ですね。はい、はい、ラッキーちゃんが第一号でございます。ケイシー様、先生こんばんはとね、7月12日誕生日です。あ、おめでとうございます。元気と仕事と健康な年にしていきますので頑張っていきますというふうでね、よろしくお願いしますというふうでね、和感を診断してほしいですというふうで、後でねちょろっとだけやらせていただきます。はい、そしてね、猫ビーロさん来ていただきました。こんばんはです。
0: 昨日ライブお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 奈良でのね初ライブだって書かれてましたね。
1: なるほどね。はい、そしてみかこさんもね、今日は通常運転だねって、先週はアーカイブでも見れなかったですっていうふうで、そうなんですよね、皆さんご迷惑をおかけしました。そしてダーハマさんです。ケシー様、サヤさんこんばんは、今夜もよろしくです。
0: こちらこそ
1: よろしくお願いします。はい、そしてみどりさんです。はい、皆さんこんばんは。水曜日の引っ越しのため、ね、追い込み作業しているので、今夜はラジオ状態で作業しながら聞かせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: とんでもない忙しい中 ね、本当にね、聞いていただけるだけでもありがたいです。
0: 今日はね、いつもその後半のコーナーで、今週のアニマルトピックス、準レギュラーで出ていただいておりますけども、まあそのお引越し作業もあるということで、ね、託された動画、はい、文面もありますんでね、そちらをご紹介していきたいと思っております。
1: で、
0: その後にね、ちょいとまた、あのリーディングのコーナーもやっているんですね。
1: はい、少しねやらせて、皆さんのね、はい、金運なんかを見ちゃおうかなっていう風で、
0: もう寝れないもう寝れない
1: っていう風ですね。最後までお付き合いいただけるとありがたいです。はい、はい、そして美香子さんがね、ピンクが似合うねっていう風にね、はい、いただいてますよ。はい、はい、そしてゆかりんさんです。はい、はい、こんばんは、んこんばんは。愛知県は梅雨明けまだですね、ですよね。よろしくお願いします。
0: こちらこそお願いします。
1: はい、そしてみかこさんね、実家に戻って数週間経ちますというふうでね、新しい生活頑張ってください。はい、はい、そしてこちゃさんです。けしさん、まさやさん、皆様こんばんは。ね、3年ぶりのキャンプに行ってきました。楽しすぎたというふうでね、
0: SNS に上がってますけど、はいはいはい、ラザニアめっちゃ美味しそうだった。
1: 美味しそうでね、本当に素晴らしいでございます。はい、もうね、楽しいことねいっぱいして、
0: そうですね、
1: 英気を養ってください。はい、はい、そして伊藤番長さん来ていただきました。こんばんは、伊藤番長さんね。はい、最後までゆっくりしててください。はい、はい、ケイシーさんがロケットに乗ったのっていう風でねいただいてますけども、はい、
0: 乗ってみたい
1: 乗ってみたい、ね、はい、そしてで、そうですね、イクルンさん来ていただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、バレーボール見てます。頑張れ日本ということでね。
0: そうですね、バレーやってますね、はい、今ね、
1: そちらの方もね、ぜひ皆さんね、しっかりとね、応援しながら、まあね、ケシズバーもゆっくりと見てってください。
0: そうですね、またあの近々ね、こちゃさん、イクルンさん収録の方ありますんでね、はい、はい、よろしくお願いします。
1: またよろしくお願いします。はい、そんな感じでございます。
0: 暑い日ですからね、はい、移動もお気をつけてという形でございますけども、はい、まあ、そんな風でね、サンマも今の時期からっていう話じゃないですか。
1: はいはいはい、
0: いや、あの冬にさ、大間でマグロが取れるっていうのは有名じゃない、まあ、あれも回遊してるからさ。でその 行く途中というか日本海側をこう抜けていく人たちも結構いるわけですよ、
1: はいはい、
0: その山口県で結構今の時期に取れるようになって、
1: うん、
0: 安定的に取れるようになってんだって。
1: へえ、
0: うん、だからもちろん冬の大間っていうのもあるけど、また大間からちょっと寒くないかいっていう話になって、うん、寒くないかいって南に下るかいって言って、またクロマグロが南下していく時とか、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、あの戻りガツオとかっていうのと同じようなもんで、
1: あ、はいはい、
0: うん、だから冬に行ったものがまた戻ってくるのもあるし、うん、その冬に向けて向こうに上がっていく時に、
1: うん、
0: あの下関のああいうところで上がったりすると、
1: うん、
0: でフグとかああいうのも上がるから、
1: うん、
0: 一つ のこの時期はもう山口っていう風に提唱されるようになるといいですねっていう風に言ってましたけど ね、
1: うんうん、やっぱ意外にね、どこで取れるで何々のフグとか何々のサンマとかね、やっぱなりますから ね、
0: うん、
1: 海は一個なのにおかしいね。
0: そういやあなたの言い方の方がおかしいと思
1: ですか
0: けどね、
1: はい
0: まあ美味しいもの食べてね、
1: 美味しいもの食べて、
0: あ、まあ、体を作らないといけないということで、
1: うんうんうんうん、そうですね、
0: そうなんですよ、うんうん、私もそういうことはコチャさんから学ばせていただいて腸内フローリストですか。
1: 腸内フローリストはそうね、うんうん、腸でできてます
0: 。すごいよね、底引き網もやるし腸内フローリストも、
1: はい、
0: いろんな資格をね、
1: うん
0: うん、まあ、お持ちなんですけどね、
1: はいはいはい、
0: はい、まあ、いろいろと自分のね人生にもそうですけど、う
1: ん、はい、
0: 持ってる資格でね人をこう、うん、幸せにするとかね、
1: うんうんうんうん、
0: できることっていうのはやっぱり素晴らしいなと、
1: ね、
0: スキルがあるっていうかね、
1: うん、
0: 一度身につけたものを

0: ね、ワンちゃん、うん、猫ちゃんたちがアンテナ高いじゃないですか、
1: はいはいはい、アンテナ高いね、
0: 通信網が、
1: はい、
0: でこの間うちの近くのスーパーに行って、うん、その後あのホームセンターまでちょっと歩いていくかって、
1: はいはい、
0: ちょっと頑張っていこうと思って、うん、歩いていったらさ、うん、まあ、歩道の横は道路ですね、もちろん、
1: はいはい、
0: そこちょうど信号が赤で、うん、車が止まりかけるんですけど、うん、ワンボックスカー、うん、ふと見ると、うん、柴犬と目が合うわけですよ、うん、はぁと思ってさ、それがさ、うん、運転席にいるわけよその柴犬がなんかイメージとしてブレーキを踏みながら低速で止まりながらこっちを見てるみたいな感じ、うん、と思うやん、思うやん、でちょっと待てと思ってさ、うん、近くまでこう歩いて行って、はい、チラッと見たらさ、うん、もうさ、うん、おっさん何やっとんのと思うけど、うん、運転席でさ、うん、ハンドルと自分のお腹の間にさ、うん、柴犬置いとんの、昔よくそうやって運転するお父さんおったんです
1: 、はいはいはいはいはい、ありましたね、
0: びっくりしたわさ、
1: 危ない、
0: 危ないでしょ、
1: お
0: で結局そこからスタートして、うんうん、信号青になったらその人は左折していくわけですよ、
1: はい、はいはい、
0: その時も、はい、犬は真ん中、
1: 危ない、
0: ハンドルを切りながら、
1: はいはいはい、
0: この人は愛情ねえなと思って、
1: 本当だよ、それでほら昔は子供を、ほんとそれこそね、子供をここに乗せてて危ないっていうことでさ、うん、禁止になったりとかあったじゃないですか、犬だって一緒やろって思うよね、
0: でさ、その、うん、まあ私はまだ横断歩道は赤だから、うん、その車が曲がっていく左折が優先だったので待ってるじゃない、はい、
1: うんうんうん、
0: あ来た来た、あの車だと思ってるさ、うん、また柴犬がさこっち見てさ、ガン見しとん本当に柴犬左折したな
1: 意外に柴犬の方が実はハンドルに似てたりしておっさんは後ろでクッション代わりだったり、
0: あそういうことか、ちょっと足届かんからおっさん後ろ座っとっ って、
1: そうそうそうそう、足だけねおじさまら係だったりとか、
0: 昔うちの母も親もね、うん、あの背中に座布団引いてね、
1: うん、トラックとかね、そうそうそう、本当体ちっちゃいとね、うん、ね
0: びっくりしたな、
1: いやでも危ないよ、
0: 危ない、
1: ね、
0: うん、やっちゃダメよねっていうことなんだけどさ、
1: うん、本当に、うん、その
0: 何かあった時に一番飛んでくの犬なんだからさ、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、で窓開いてんだもん余計でしょ、
1: 自分はさシートベルトしてるからいいかもしれんけどさ、うん、たまらんよね、もしもってことあったら、
0: そういうね何か心配なことがなければいいから、うん、いいけどとは思って、
1: うん
0: うん、でその後はあのちょっと河原のね、うんうんうん、遊歩道行ったの、うん、そしたらさ、うん、今度あのプードルちゃん、
1: はい、
0: 歩いてくるわけ、うんうん、散歩されてくるわけ、
1: はいはいはい、
0: もうね15メートル向こうからね、うん、ガン見もう体前行くぞみたいな
1: 匂いがした
0: ね、あれが匂いよ
1: いやいや、
0: で飼い主さんがさ、うん、距離を開けて俺の横を通り過ごうと、うん、強いことするんだけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 犬はさもう思いっきり引っ張ってさ
1: ぐいぐい、
0: ちょっとそれリード危ないですけどぐらいの感じ
1: 首締まりますけどみたいな、
0: 分かった分かったよ、分かって気持ち分かったから散歩行ってらっしゃいって心の中でなだめてさ、いろんなあのガン見されました
1: まあね、うん、あのみんなのアンテナが高すぎてね、ケージの匂いを仲間だみたいな、
0: 割と私の手のひらってね、あのトウモロコシの匂い誰やん肉球と違うかな
1: もうね、こちゃさんもね、この前運転席に乗せてたワンコが落ちてきてびっくりしました、
0: そんなことあった、
1: 危うく事故になりそうでした、それも怖い ね、なんかびっくりしてこう出てきちゃったんだろうね、すごいな、
0: 本当怖いな、
1: 本当にね、猫美容さんもね、柴犬ちゃん自分が運転してると思ってるかも
0: あれでサングラスしてたらびっくり
1: いやいやね、本当でも可愛いけど運転するときはね、うん、あの自分たちの身の安全じゃだけじゃなくてね、やっぱり愛犬のね安全もしっかりとねしていただきたいよね、怖い怖い、
0: うん、逆に本当ね、こちゃさん言われてみたいに、うん、そんなことがワンちゃんが落ちてきたりね、うん、周りにも迷惑ですからね、
1: そうそうそうそう、うん、本当にえらいこっただよ、怖、ね、びっくり
0: 私はちゃんと自覚自覚、まあ、いやいや自覚してますわ
1: もうね、慌てて窓から飛び降りないようにだけしててくださいということ、
0: テレビの CM 見てるとねあの白い柴ちゃんがね、うん、あの飛行機からパラシュートつけて飛んでくやつがありますよね、うん

0: あれどうやって撮っとんのかな、
1: ね、本当にゆかりさんもね運転するとき安全につなげておいてほしいですよね、
0: 本当ですよね、
1: 窓開けないとかね、うんうん、やっぱりあの犬によっては酔っちゃう子とかいるからさ、ちょっと窓開けておいてあげる子もいるけど、そうそうそう、やっぱりそれ以上下がらないようにちょっとだけ鼻先だけね出るようにするとかさ、やっぱりいくらでも安全対策ってできるはずなのでね、
0: 気をつけてね、いただきたいわけですけどね、
1: 本当本当ね、はい、はい、たまたま子さんがね、うん、初トウモロコシをこの間さえざまさんの配信を聞きながら食べましたなんかすごい情報がすごいんですけど、もう初トウモロコシとボスというね、
0: もうものすごくパーソナルな、それはそれは、ね、まあいい時期になりましたよ ね、
1: はい、うん、小春さん来ていただきました、
0: こんばんは、
1: 遅刻ですが参加です、
0: ありがとうございます、
1: ね、後でアーカイブは配信させてもらいますね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ゆっくりしていってください、はい、はい、
0: あれなぜあの、うん、朝どれのトウモロコシっていうか分かりますか、夜中からあの収穫するんですけど、
1: 朝が一番糖度が高いからじゃないですか、
0: 朝になっちゃうともう糖度が下がってくる、
1: あ、下がっちゃうからね、うんうんうん、
0: そうそうそうそう、そういうことですね、う
1: ん、ね、
0: まあね、美味しい食べ物の時期にもなってきますからね、
1: トウモロコシね、うん、レンチンするとまたね美味しいですよ、ま
0: あ、そうですね、
1: ホクホクでね、うんうんうん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: まあとにかく暑さ対策もしながら、
1: うん
0: うん、あの体調管理もねしながらということでね、はい、皆さんお過ごしいただきたいと思いますけどね、うんうんうんうん、
1: はい、
0: では、うん、この後は、
1: はい、
0: ダマさんのコーナーの方にね、
1: うん、
0: 進んでいきたいと思いますが、あなたの方の準備はよろしいでしょうかね、
1: はい、はい、大丈夫ですよ、
0: 大丈夫ですか、はい、ではではこの後はダンハマさんのお互い万歳のコーナーです。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、この暑い中も皆さんパフパフされてますでしょうか。はい、ありがとうございます。
0: はい、パフパフパフ、ご賞はありがとうございます。猫春さんは庭でセミが脱皮していて夢中になっていたそうです。素晴らしい。
1: あ、でもそれなかなか ね見る機会が、
0: そう、うん、ないからね。無事に脱皮はできたんでしょうか ね、うん、すごい。なかなか飼っててもね、見る機会がなかったりするじゃないですか。
1: まあそうね、感動しますよ ね、うん、最初まだね、こう羽もあまり乾いてなかったりとかね。それはそれは、
0: う
1: ん、動画で撮ったら見せてほしいですけどね。
0: 撮ってたらね、うん、はーい、YouTube でもね、チャーリーシー様、たまたまこさんもパフパフパフといただいてます。ありがとうございます。はい、はい、ケイシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです。前職の開発時代からのご縁で、今でも仲のいい友人と北新地のクジラ料理専門店の新道園でクジラ料理のフルコースを堪能しました。うん、昔親父が尻尾の部分をお化けと言ってよく酢味噌で食べていたし、うん、僕も小学校の給食でのクジラの甘露煮を懐かしく思い出しました。はい、ケイシーさん、クジラは好きですかと。
1: クジラね、うん、確かによく食べましたね。
0: あーね、
1: で、あの学校給食にもよく出ていて、そのクジラが、
0: うん、
1: あのよくみんなね、
0: うんうんうん、
1: なんだ今日はあれじゃん、靴の底じゃんって
0: 言って、靴の底。あ、
1: 硬かったんだよ、あのステーキみたいな感じなんだけど。
0: まあ私も食べたけど、唐揚げみたいにして、
1: あ、
0: うん、ね、食べてましたね。うん、好きでしたよ、美味しかった。
1: それで食べるのと、あとベーコン、
0: うん、
1: ベーコンは、うん、うちでよく食べましたし、
0: はいはいはい、
1: あとクジラの缶詰もね、
0: うんうん、
1: よく食べましたかね。うんうん、クジラ専門店とかそういうところは行ったことはないけど、
0: うん、
1: うん、いや、もう普通にありましたよね、あの頃は。今は本当高級魚になってるから
0: ね。ああ、はいはいはい、うん、そうですね。
1: なかなかこう食べられる機会がないというか、うんうんうん、売ってはいるけどね、結構いい値段しますからね、うんうん、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: ほんとほんと、ね、
1: そんな感じで、うん、あれですよ、その美味しいものはいっぱいクジラの中にはね、
0: うん、
1: あるんでね、
0: はいはいはい、
1: クジラの数も結構今はもう戻ってきてるし、マグロの数も戻ってきてるしね、いい感じだと思いますけど ね、
0: うん、はい、カールさんがね、うん、まだ最中ですが、蚊にたかられて諦めました。脱皮中に蚊取り線香も炊けないし、体につける虫よけにめげずに蚊が来るあとは私が見てることで脱皮に失敗したら必ずそんなことは、まあ、緊張するみたいな、上手に脱げなかったらどうしようみたいな。
1: 背中にジッパーついてますね
0: ね、え、
1: 面白いね、
0: 面白いね、ゆかりさんも、ね、給食でカチカチのクジラの煮物を食べました
1: でしょ、
0: ね、まあ、硬いっちゃ硬かったかな。たまたま子さんもね、8年もと土の中にいるなんてすごいな、うん、私にはできないよ。そう、それはなかなか普通の人にはできんな。
1: できますね。
0: はい、まあ、そんなこんなで、
1: はい、ではでは、じゃあ田浜さん、うん、ちょっと画面も切り替えていきますね。
0: はい、
1: はい、じゃあ画面先に切り替えましたので、ダーハマさんをお呼びいただきたいと思いますですね。さあどうだ、
2: こんばんは、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 今日はちゃんと男前映ってますか。
0: 男前映っておりますよ。
1: めっちゃイケメンじゃないですか。
2: あのチューしたくなる唇も歌ってますか。
0: ちゃんと5個も光っておりますが、
1: あんたも失礼やな。
0: いやいやいやいや、おいや、だって本当にこう素敵に光が当たってて、
2: 今日もテカテカですから、
0: テカテカね。もうね、はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。はい、
2: お願いします。はい、クジラってね、なかなか食べることな、うん、なかったんですけどね、たまたまそういう店があって、
0: はいはいはい、
2: で、まあ、道具のって店があって、それの新、あと新店舗ができて、そこまあね、お呼ばれに行って、
0: はいはい、
2: まあ、いろんな食べ方ね、あの刺身から始まって、
0: は
2: い、まあ、コロのね、おでんみたいなやつがあったら、うん、あとはその赤身のステーキとかあって、結構、はい、いろんな、あ、こんな面白い食べ方あるんやなって言って懐かしく、はい、食べてきました。
0: はいはいはい、は
1: い、いや、それはなかなかのね、うん、経験で、うん、でもいいお値段するんじゃないですか。
2: 1万5千ぐらいですね、多分一人。あのちらっとあのお勘定、お勘定時間のね、メニュー表見たら、はい、コースは。
0: はい、すごい、一人1万5千。
2: いやいやいや、まあまあまあそん、まあ、北新地やからそんなもんちゃうかな。まあまあ、
1: 確かに場所がね。そういうもんですけど、いやでもね、そうやってまあの初期払いじゃないですけども、うんうん、まあたまにはそういうねものをこう食してっていうのも、
2: そうです、
1: ご褒美としていいですからね。
2: はい、う
0: ん、はい、バンさんがね、うん、あさってクジラの初刺しが届きますと、
2: おお、
0: 楽しみというふうにね、
1: 初の。
0: すごい ね、小春さんもクジラ好きとかね、うん、新次郎さんもね、給食にクジラ肉が出たことをかすかに覚えてますね、うん、はい、チャーリー・シンさんはね、クジラの頃皮の部分、子供の頃よく食べてましたっていう、
1: あ、そうそうね、そういう方も ね、う
0: ん、結構皆さんね、あれこれ食したことはあるみたいです。
1: だってクジラって本当に捨てるところがないぐらい、いろんなもん、ヒゲとかね、もうそうですし、で油分に関してはろうそくの、うん、あの、
2: あ、まあ、
1: 油としてね、使ってたのがね、
0: はいはいはい、
1: うん、すごいじゃないですかね。
2: なんか給食の時に食べたらあんまりいい印象ないですね。なんか硬くて、
1: そうそう、
2: なんかなんかその、はいはいはい、さっき誰かが言ってたあのね、うん、あの唐揚げみたいなやつはなんかほんまに犬の糞かみたいな感じで、コロコロコロコロなって硬い、おまけに硬いし硬いし、ね、そんなイメージがありますわ。
1: あ、もうダンハマさんだったらどう調理しますか。
2: いやいや、もうぶっこんで煮るんが一番美味しい。
1: 茶色にする
2: とね、茶色に、この茶色は正義ですから。
1: はい、ね、そんな、はい、食のね、お話をしていただきましたが、
0: はい、
1: 食のプロフェッショナルダーマさんの番組は毎週水曜日 FM ギグの A チャンネルで、はい、23時から23時半放送されております、はい、ダーマのラジオ万歳、はい、こちらの大人気コーナーでございますね、
0: はい、
1: ダーマさんのダーマイツのコーナーで、
2: はい、
1: はい、それでは今週ですね、7月15日放送分のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。
2: は
1: い、
2: あ、今回はあのイカとブロッコリーのマヨ炒めですね、うん、はい、まあ、マヨネーズを調味料の代わりに使って、まあ、あの作ったら意外に簡単に美味しいものすぐできたんで作りました、
1: うん、なるほどね、はい、うん、これいろいろとねシーフード関係いろいろ入れていただいていて、
2: はい、
1: うんうん、シーフードとゴーヤの炒め、マヨ炒めっていう形で私紹介してましたけどね、まあどちらにしてもイカちゃんも入ってるっていうことなので、まあ、あの広い意味で言うとね、
2: う
1: ん、海は広いですよ、シーフードは。これねでも、うん、ゴーヤがまたいいわ、
2: はい、
1: あ、
2: ブロッコリーじゃイカとゴーヤでしたね、
0: ゴーヤですね、
2: はい、すみません、
0: いやいやいや、
1: この季節ですね、やっぱりゴーヤのいいのは、
2: う
1: ん、
2: そうです、
0: はい、ね、すごい、やっぱこのゴーヤの苦味とね、うん、イカとかエビの旨味がすごいマッチして、はい、すごい美味しかった、
1: そうそうそうそう、だからシーフードのこうなんか塩辛いような味になるのかなと思ったら、はい、
0: うん、
1: そこをマヨちゃんが、
2: マヨ
1: マヨマヨ
0: マヨマヨマヨが
1: 進んで、
2: マヨ取りまって、取りまとまって、
1: そうなんですよ、そうなんですよ、でそこ にゴーヤが、
0: うん、
1: ちょっと待たんかい、ちゃんとわしの言うこと聞かんかいっていうぐらいのいい、
2: 俺の存在をちゃんとアピールさせろ、
1: そうなんですよ、
0: うんうんうん、そうそうそうそう、もうね、
1: これね、だからこれからの時期にもう抜群にいいですね、
0: はい、
2: はい、
0: うん、
2: あ、そうですね、
0: これまた冷凍のシーフードなんですよね、入ってるのが、
2: あ、そうです、はい、ね、もうあのや安い安いを使って、
0: うん、
2: あ、いろいろ入って398円が出たんで、ゴーヤも今はね、うん、550円、特売で158円、通常198円から、
0: うん、まあ、
2: お安いし、このコーンカーも89円からぐらいだったところで、
0: あ、
2: ペパパッと、
1: はい、
2: まあ、色目よくするために黄色入れて、
0: ね、はい、皆さんね結構ゴーヤが好きという風でね、いただいてますのでね、はい、うん、マヨネーズなんですねという風でね、イカもゴーヤも好きです、絶対これはビールですね、はい、ってこちゃさんが
1: もうね、コメントから、あ、これはこちゃさんねっていうのが読み取れる、
0: そうそう
1: そう、いやいや、ね、あの、うん、これね皆さん、うん、あの写真を見ていただくと、
0: うんうん
1: うん、こう縁の方にちょっとね、なんていうかな、オレンジっぽいのありますけど、
2: オレンジっぽい、
1: これあの決してエビだとか、
2: あ
1: の貝ちゃんの、はい、あの色合いなので、うん、決して人参という
2: 決して人参ではありません、
1: 入れるわけない
2: 入れるわけない
0: ね、ゴーヤのマヨネーズ食べたいとかね、うん、皆さんね、美味しそう、夏に元気が出そうですね、
2: は
0: い、っていう風でね、いただいてますね、あ、ごめんなさい、
2: 番組中では多分ゴーヤの、ね、健康につ、ね、についても喋ってたと思うんで、
1: はい、はい、そうですね、
2: 夏にせっかくいいね、あの夏野菜には、
1: うん、 そうなんですよ ね最近のそのダーマさんのダーマイーツのコーナーはレシピだけではなく、うん、その、うんうん、作り方という部分ですね、はいはい、うん、それも説明していただいていて、はい、そしてさらに、うん、その食材に関する栄養価だとか、うん、あるいはその調味料に関する、うん、そのちょっと科学的なね、うんうんうん、これがこうなってどうなってこう入れて味がこうなりますっていうね、うん、お味の手品師やなと思う
0: まあ手順もしっかりね、はい、調理時間とか ね、うん、炒める時間とか、はい、そういうのもね、うん、あのしっかりと放送していた、ね、読んでいただいてるので、はい、本当にあの皆さんでもね、ぜひぜひ簡単にね作れるのでね、
1: はい、これ、はい、そうだ、だからあの、うん、こちゃさんがさ、うん、ビールですねっていうので湧いてきた、うんうんうん、
0: 湧いてきた、
1: ここに鳥貝、
0: うん、鳥貝なんてですか新鮮な鳥貝
1: もうなんかもう頭から今離れない
0: ね車大作さん来ていただきましたよ、
1: ありがとうございます。
0: 今日は缶のコーンと、冷凍枝豆を使って炊き込みご飯を作って食べたと、うん、炊き上がりをバター入れて粗挽き黒胡椒かけて食べると、あ、これも美味しそうですね、もうねお腹空いてきましたとかね、夏バテに良さそうってね皆さんね、みかこさんもね、この食べ物だとお酒は何が合うかなっていう風で、
1: うんうんうん、やっぱりビールですよね
0: ビールですか、やっぱり冷たく冷えたビールを
2: ね、
0: ごめんなさい、ちょっとさ、ちょっと
1: こちゃさん、鳥貝恐怖症って
0: かわいそうにね、ゴーヤとマヨネーズって合いますよねーっていうね、はい、ね、うん、ほんと美味しそうで、まあ、美味しかったです、
1: そうですね、いろいろとそういった細かいお話もね、はい、番組の方でしていただいてますし、
2: パパッとね、できるんでね、
1: そうですよね、ダーハマイーツのね、真骨頂ですからね、
0: ね、ほんとほんと、
1: 毎週各テーマに沿ってもいろいろお話をしていただいておりますので、はい、ぜひぜひね、うん、お聞きいただきたいと思います、
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします、
1: はい、同じ水曜日の、うん、A チャンネル、うん、18時から18時半ですね、うん、こちらとゆくるのトークキッチンという形になりますので、はい、そちらの、ね、はい、そちらの方もぜひまたね、うん、皆さん、はいはい、ご視聴いただきたいと思います、はい、今日もね、とっても爽やかなイケメンで登場していただきましたガクオさんでございますが、
2: はい、5校が指しますから
1: はい、ありがとうございました、はい、じゃあこの後またゆっくりお飲みくださいませ、はい、ありがとうございます

radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: はい、それではここからシティポップの貴公子ケイシーさんがマサイさんのコーナーをご紹介していきたいと思います。
1: ね、まあ、新しい CM ですね、
0: これはね。
1: はい、素晴らしいね、新曲の CM が出来上がりましたので早速流してみましたというところで、
0: はいはい、ということで、はい、じゃあマサイさんの赤のコーナー、はい、ちょっと画面を切り替えます。
1: はい、お願いします。はい、はい、今週の和感ということでね、はい、はい、和感ね、260の宝と13の波というところでやっております。はい、これの組み合わせでね、毎日のそれぞれの個性も見るんですけども、こういった風にね、日にちですね、その日にどんなエネルギーが流れてるかっていうね、そこをね、はい、しっかりと見ることによってね、日々をね、健康に楽しく皆さんにとってね、いい一日が過ごせるようにっていう風なね、そういった風なこともできますので見ていきたいと思います。はい、7月13日明日からですね、明日からの1週間、7月19日までの1週間の、運気でいきますと、これがね、春の雨、先週は春の雨の前半というとこだったんですけど、今週はね、後半ということで、はい、もうね、その後の、夏の風の季節に入っていきますけども、その前のやつですね。で、心の檻ね、よどみですね、これをね、洗い流すといいですよっていうね、この1週間ぜひね、皆さんやっぱこの半年間ね、1年かけ続けてきたと思うんですよね。そうすることでちょっと疲れが来たりとか、こう急にね、暑くなってきたりとか、寒暖差でね、体調もね、ちょっと崩しがちだったりしますので、はい、ここで一度ね、リフレッシュ、今週はもうリフレッシュの時間をね、ぜひね、取ってみてください。お忙しい方でもね、ちょっと自分にとって一番ね、リフレッシュできるような時間をね、うん、取っていただいて、一日どっか出かけるもいいし、こちゃさんみたいにね、うん、キャンプに ね、大好きなキャンプに行くっていうのもね、うん、ありだと思います。
0: こちら食べに行くのもいいしね。
1: ね、ぜひね、そんな時間を過ごしてみてください。そうすることによってね、後半戦も非常にね、いい運気の流れをつかめるかなと思います。はい、はい、その中ね、今週のラッキーデーということで、これをね、今週は2日あります。7月15日水曜日と7月19日日曜日の2日間となります。はい、7月19 15日の方が、うん、根が218波10という風でね、はい、杉良太郎さんとか阿木陽子さんね、中井貴一さん、高島玲子さん、うん、こんなようなね、方たちが、同じエネルギーを持ってるんですが、この日は春の雨と夏の鏡ということで、うん、現実と向き合い、明確な答えをっていう風でね、この日7月15日はね、見極めが大事と来ております。はあ、はい、ですのでね、ぜひね、今自分にの、まあ、なんていうか、目の前にあるカードを全部眺めてみてね、うん、でその中でこう、なんていうかな、いるものいらないものみたいなことをね、しっかりと見極めるといいんじゃないかなと思います。うん、それがね、できるのが、向いてるのがこの7月15日ですのでね、はい、ちょっとなんかね、選択したいし、こうぐずぐずっとしてるなっていうの時あったら、この日にね、ちょっと全部すっきりとさせてみるっていうのもいいかもしれません。はいはい、そしてもう一つが7月19日ですね、うん、日曜日、はい、これはね、根が222波1ということでね、うん、このね、夏の風が、健在意識、潜在意識どちらも持っているっていう日がなんですけども、このね、夏の風っていうのは非常にね、直感力というか霊力みたいなね、そういったものが、エネルギーが高い方が多いんですけども、まさにね、こうね、三輪明宏さんも同じな、宝を持ってらっしゃいます。
0: はい、何を言う。
1: ね、先日ね、お亡くなりになりましたけどもね、うん、あの方 の、 このなんていうの、スピリチュアル的なものにね、すごい救われたって方もすごく多かったんじゃないかなと思います。うん、はい、そして、同じようにね、持ってる松坂桃李さんとかね、大島優子さんなんかもこのね、うん、波一対局、そして夏の風っていうのね、感受性だったり直感伝えるっていうね、そんな風なエネルギーを持っているので、うんうん、この日はね、執着心を捨てる、そしてマイナス、ね、エネルギーを解き放つ、ね、そんな一日にしていただけるといいかなと思います。はい、はい、ぜひね、7月15日と7月19日、はい、この2日間でね、15日はね、見極めが大事、現実と向き合い、明確な答えを出す日、そして19日日曜日は執着心を捨てる日となっております。
0: なるほどね、
1: はい、ぜひね、はい、やってみてください。
0: はい、はい、それでは引き続いての、はい、リーディングですね。
1: はい、ちょっとだけ、はい、ラッキーちゃんのやつをやろうかな。
0: 先にやりますか。
1: はい、うん、 ちょろっとね、ラッキーちゃんの7月12日今日ですね、お誕生日おめでとうございますという風で、今年はね、ラッキーちゃんはすごくね、いろんなね、なんていうのかな、情報が集まってくる年になります、うん、ですのでいろんなことにね、どんどんともっともっとね、外に出てくことも多くなると思うんですけども、割とね、冷静にというか先のことも見通せるというか、余裕を持ってね、行動することができると思います。そして、非常にね、なんていうのかな、いろんなことが分かるというか、皆さんの気持ちも分かっていくようなね、日になっていきますので、すごくね、楽しい一年になるんじゃないかなと思います。はい、はい、そんな感じですね。ぜひ参考にしてみてください。じゃあちょ
0: っとね、サクサクっといきますよ。
1: サクサクと、じゃあ、ね、
0: はい、1週間占い、
1: はい、1週間占い ABC でいきたいと思います。はい、もしよろしかったら、ちょっとお時間がなくなっちゃったので、はい、それですけども、はい、ABC 選んでみてください。はい、うん、いかがですかね。はい、いけそうですかね。
0: はい、
1: はい、はい、
0: では、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: A の方からですが、うん、新次郎さん、 YouTube の方は新次郎さんが A です。
1: はい、
0: そしてお、うん、メロファの方は猫日和さんが A です。
1: はい、
0: あとチャーリーシンさんも A ですね。
1: はい、
0: はい、あ、たま、はい、あ、はい、間違えました。
1: はい、はい、では A を選んでくださったそこのあなた、
0: はい、
1: 最近の旅路は決して楽でも心地よくもなかったかもしれません、うん、でも全てが今一つにつながろうとしています、うん、あなたの忍耐と強さ、そして諦めなかった心はもうすぐ報われます。あと少しだけ信じて進んでくださいときました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: どうですかね。そんな感じで皆さんの中で、はい、
0: 信じて進みましょう。
1: 信じて進んでください、もう少しだけね。はい、ぜひぜひ、はい、そして B を選んでくれた、
0: は
1: い、あなた、
0: B は YouTube の方はたまたま子さん、うん、そしてメロファンの方は、うん、ダーハマさん、ゆかりんさん、小春さんですね、うん、
1: はい、はい、もしもあの時にと囚われ続けると心は前に進めなくなります、うん、過去は新しい生き方のヒントにして、うん、でもそれがこれからの可能性を縛られないようにしましょうというふうに来ました。
0: はい、
1: はい、ね、やっぱり結構ね、もしあの時こうしてたらとかね、うん、思う方はすごく多いと思うんですけども、そこはね、もうそれにとらわれちゃうと全然前に進めなくなっちゃうのでね、ぜひそれはね、もう置いといてっていう感じでね、はい、新しい人生、これからの新しい生き方のヒントとしてね、うん、ぜひぜひ前にね、進んでみてください。過去に縛られることがこれからの可能性をね、縛ってしまうということもね、
0: は
1: い、全然音声出ないとなっておりますけども、
0: それは他の方々はどうですかね。
1: どうなんで、皆さん、あ、でも聞こえてるみたいですね、うん、音声ね、
0: は
1: い、大丈夫のようですね。
0: あ、みかくちゃんも A だったのね、
1: うん、聞こえてますよということでね、はい、
0: はい、じゃあ最後の C の方、私も C だよ。
1: はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出して、うん、あなたは一人じゃない、今の悩みにはすでに天使たちが動いています、はあ、だから力を抜いて安心して任せてください。
0: なるほど、
1: あなたのために素晴らしい結末を用意しています。だからこそ今また心を躍らせてほしいのです、
0: はい、
1: そのハッピーエンドはきっとあなたの世界を輝かせてくれます。なるほど、というふうになってます。
0: YouTube の方ではね、うん、中山さなえさん、
1: ミカコさんのね、
0: はい、そして、うん、メロファンの方は、うん、ラッキーちゃん、そしてコチャさん、
1: はい、
0: でしたね、
1: うん、はい、はい、でイクルが過去にとらわれず進んでいきますというふうに ね、うん、
0: いいことですね、
1: はい、ね、すごいいいことだと思います、うん、ね、 C を選んでワクワクする気持ちを見る、天使がもうすでに動いてるそうなので、
0: はい、
1: はい、もうね、無理にね、あのあがいたりとか必死になることよりもちょっと力を抜いてね、任せるっていうことね、
0: 運、そうね、
1: 運勢にね、任せるっていうのがすごくいいかなと思います、まあ、まさに風の時代ですのでね、
0: はい、
1: ぜひですね、力まずもうね、自分の心に素直にもう風に乗っていくっていうのがね、いいかなと思います。
0: はい、ぜひ参考にしてください。はい、今日は後半のコーナーですね、うん、今週のアニマルトピックスのコーナーの中で、うん、はい、また違うリーディングもしていきますので、
1: うん、そうですね、
0: ぜひそちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。
1: はい、
0: ではここら辺で一旦中締め。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: はい、ここまでね皆さんお付き合いありがとうございます。まもなく1時間経過しますので、ここで、ラジオのね、再放送帯を聞きの方とも、ここでさよなら、そして YouTube の皆さんのここでさよならになりますので、ぜひまたメロファンの方に移動していただければ嬉しいです、
1: 嬉しいです、
0: はい。まあ、後半はねいつも言われてますストーリー、そして今週のアニマルトピックス、こちらはね高木みどりさん今回はちょっとお休みなので、託していただきました、動画メッセージもね添えて、皆さんのにお届けしていきたいと思います、そしてお時間的にねちょっと余裕ができそうなので、また違ったリーディングをこの後和田さんにしていただきますので、
1: 金運なんか見ちゃうわよ、
0: 見ちゃうわよ金運、はい、もう眠れないということです。
1: ぜひぜひね後半もね楽しみにしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: コメントの方大丈夫ですか。
1: はい、そうね、 A ちゃんねなんかダメってなってますけど、音声がダメってなってますけども、ちょっともう一回ね入り直してもらうといいかもしれないですね。で新次郎さんもね、転職のオファーが来てる不動産社員さんの採用内定目指して自分を信じて頑張ります、というふうで頑張ってください。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、この後ね、一旦中締めで、メロファンの方に皆さん移動してください。ここまでで、さよならの方また来週、バイバイ
1: バイバイ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、すっかり夏となりましたね。本当にね、暑いっすよ。なんかね、なんかこうでも天気がね、そんな夏っぽくわけでもなく、まだ梅雨の次かなと思うぐらいなんですが、京都はね、でもなんかね、やっぱ湿度が高い、なんかこう、室内がムンムンするということでね、暑いね、チャチャチャでスタートです。石垣美です。さすぎるんだ。

さて徳永英明ですね、まあ、あのね、ヒット曲たくさんありますけれども、その中でもね、まあ、割とポップの曲調でして、まあ、曲自体はねなんてことのないシンプルな曲ですけど、やっぱりね、徳永英明の声がものすごくいいということと、まあ、これアニメの主題歌でしたっけね。だからあんまりこねくり回さずに、ややこしいことせずに、でもうこれ90年代入ってますとね、こう複雑な曲がだんだんね増えてきてる頃ですよ。転調したりとかね、そんなことなさないところがまたいいというね。それは声に自信があるね、歌に自信があるからこそそれができるというね、シンプルイズベストみたいな曲ですよね、徳永英明で夢を信じてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は

ました。1973年の、ね、大ヒット曲でして、まあ、この曲がね、言うたら後のその後のポップコーンおよび世界歌謡祭のなんていうのかな、スタイルを決定付けたと言っていいでしょうね。まあ、こういう曲を作ると、グランプリを取れる、ね、歌手デビューできるというね、まあ、いかにもいかにも、ね、グランプリを上げざるを得ないという曲ですよね。だからまあその、ね、ポップスであるとか、まあ、売れなんていうかな、こう、そういうことよりもっていうところがあってね、音楽性の高さみたいなことが求められるということでして、小坂明子、あなたでした。さあ次は何だ。

再評価というか、それまでシールヒットとシールね、ハッピーエンドすら公的には売れて別になかったわけでしてね、まあ、業界人が知ってるみたいな感じだったのが、80年に入ってね、ちょっといろいろとこうね、大竹栄一自身が自分の音楽を落ち着いて作れる環境ができたので、とでコツコツコツと、ね、こだわって作り上げたロングバケーションとアルバムが、まあ、時代とか季節とかそんなのがぴったりであって、初のブレイクですよ、世に出たって感じですね、大竹栄一で恋するカレンでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲からなんだ。

前のねシティポップブームとやらで、松原美樹が再評価されたりで竹内まりやなんかが、まあ、世界的に人気だと言いますけど、いやこういう曲をねもっともっとちゃんと再評価というかね、あの当時ねやっぱりねちょっとかっこよすぎたっつうのがあってね、だからちょっと損してますよね岩崎良美の歌唱力というのはね、ごめんねダーリン岩崎良美です。さすがに

まあ、中之島とかね、淀屋橋とか、まああれ、まあ、ビジネス街ですからね、何があるんだろうっていう感じがありますが、多分ゴゴロがいいんでしょうね。淀屋橋とかだからやっぱりそのね、風情があるというかね。内山田裕二とクール5、中之島ブルースでした。さすがなんだ。

すごいちょっとアバンギャルドな展開ありましたね。そう、特捜最前線のタイトルです。まあ、あのオープニングはね見たことあるし、ね、ナレーションもよくしてるんですけど、ラスト最後まで見た記憶がないね。夜遅かったですからね、特捜最前線のテーマでした。かっこいい、さつきだ。

まあそれは絶対売れると確信できる曲ですよ、これね、その本当にねその短い曲でね、本当にもうあのサビのあそこだけを聞かせればもうそれでいい、変な展開入れないでね、非常にコスパのいい、ね、もう一文字あたりの、ね、売り上げ高は最高の一つじゃないですかね、八神純子で水色の雨でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

伏せ上げです。君の歌が聞こえるということでして、時系列で言うと、シクラメンの代わりとか千葉が雪に一人芝居とかのあととその後の、君はバレる美しいの前の間ですね。一番その AOR シティポップみたいなことやってた頃です。まだブレイクする前の林哲司と仕事してて、これ林哲司が編曲なんですね。作詞作曲布施明でして、今夜は気取っての次の曲です、君の歌が聞こえる布施明でした。ええ曲や。さて次の曲は何だ。

まあ、80年代後半のユーロビートブームのね、全世界的な、まあ、人気の一人ですよね。カイリー・ミノーグです、はい。ロコモーションのカバーでね、誰もが知ってるオールディーズナンバーですから、まあ、こういう、ユーロビートのリズムってね、やっぱ知ってる曲をアレンジするのが楽しいですね。だから斉藤由貴の夢の中へと同じあれですよね。でもちろん森高千里とかもこの辺りのアレンジを持ってきてるわけですね。カイリー・ミノーグ、ザ・ロコモーションでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

名曲ですよ。火の打ちどころのない名曲ですよ。こんな楽しい曲ね、これ3分ほぼちょうどなんですよね。でも盛りだくさんにいろんなのが詰まっててね、もう聞くだけでウキウキしてくるというね、いいとこのね、渚のシンドバッドと同じ年というのがね、贅沢な夏でした。キャンディーで初中を見舞い申し上げますでした。次だ。

いや、5枚目ってことはないですね。8枚目か9枚目かそれがちゃいますかね。ガラスの夏です。これでプチ20位ぐらいまで来たんかな、ね、初めてヒットスタジオ出ましたよ ね。おっと思いまして、次でハローグッバイで大ヒットになるというね、ホップステップジャンプとホップに当たりますが、ここまで来るまでに1年半かかってるんですよね。この唐突なサビがねびっくりしますけど、ね、まあ良かったです。ガラス、何が良かったんや。ガラスの夏、柏原芳恵でした。さあ次にどんどん行きましょう。次の曲

年代こう78年からこの1980年ぐらいまでの郷ひろみのシングルって僕めっちゃ好きな曲多いんですけど、なんか浮き沈みが激しくってベストアルバムにまあまあ入ってないんですよね、そんな中の1曲ですが、これベスト10にも入っております、この1個後がハウメニーいい顔ですよね。んなので、まあ、あのちょっと難しい曲ですよね。でもかっこよくて好きでね、アミクラカズヤです。どう聞いてもアミクラカズヤメロディーですけどね、タブー禁じられた愛郷ひろみでした。アレンジが萩田瑞穂ですよね。凝っております。さあまた行くよ。次の曲はなんだ。

さあ、朝がゆです。トゥルーラブということでして、ね、井上義政作曲で編曲井上彰なんですよね。これやわらの挿入歌で、それもね、はい、だからちょっと安川のシングルの中では珍しいタイプの曲調ですもんね。トゥルーラブでした。もう一曲ぐらいいこうかな。違うなんだ。

いや名曲ですよね。この曲歌ってる時の中村家で可愛かったですよね。だから、スローモーションとこの曲が同じ世界観なんですよね、これこの世界観だけの中村家でも聞いてみたかった気もしますけどね。中村家のサザンウィンドでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。1週間また頑張りましょう。ということでラストは、まあ、せっかくね、途中話題になったんでそのもみじめの曲をお聴きいただきながらのお別れとしましょう。開いたトランプです。それではまた1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、ゆっくり適当に楽しくおしゃべりしていきたいと思います。お付き合いくださいませ。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美ことでございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、あのですね、はい、私今気づいたんですけれども、は
2: い、気づいた、
1: うん、あの AI 生成で歌を作り出して1年ですね、
2: はい、わ、素晴らしい。
1: ありがとうございます。
2: 何百曲、
1: ねどれぐらいになるのかな。あ、でも2、300ぐらいじゃないですか。
2: 簡単に言いますけどすごいですね。でもね、
1: あ、でも100、300は言ってないと思います。200ぐらいじゃないですか。
2: なんかね、そのもう続けられてるからこの数になるわけじゃないですか、やっぱり、はい、 そうですよね、それぐらいいろんな、うん、まあ、どちらかというと、
1: はい、
2: 違う色のアーティストさんを生んでいける曲調になるじゃないですか。なんか一人の人やったらなんかこうパターンが決まるとかじゃなくてね、はい、うん、女性男性のボーカルだけでももう違うし。あ、
1: そうですね、最初の方は、最初の3ヶ月は男女ボーカル混合だったんですけど、
2: 混合、はい、
1: その後、
2: うん、
1: 体調崩して、
2: はい、
1: 夏風邪をね、うん、引いたんですよね、去年の夏ね。
2: はい、
1: でね、ほっとボロボロになったんですよ、
2: はい、
1: ボロボロになると元気な歌って作れないんですよね。
2: あ、なるほど、
1: うん、もうね、穏やかな曲しか作れなくなっちゃうんですよ。
2: はあ、
1: で歌詞もやっぱりね、うん、なんかこうまったりした歌詞になるんですよね。でその時にいつの間にかなんですけど、
2: はい、
1: 今も結局それになったんですが、一人の男性ボーカルしか使わなくなったんですよ、
2: うん
1: うん、一時期、その時に、
2: その時に、
1: はいはい、疲れた時に、
2: はい、
1: もうしんどいってなってる時にも作ってたんですが、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: その時にその一人の中性的な声なんですけど、
2: うん、
1: 男性にしたらちょっと柔らかい声っていうんですかね、
2: はい、
1: の声になって、
2: うん、
1: その声ばっかり使っていたら、
2: はい、
1: もうこの声でいいやってなって、
2: はい、
1: それからずっとその男性ボーカルを使ってるんですよ、今まで。
2: ずっと、
1: うん、その後は。
2: その後は、
1: はい、
2: ということは曲数の半分はもうその方になる感じですか。そうです
1: ね、男性ボーカルですね、ね、今は、
2: うん、でその方に、うん、まあ、バラードもあり、
1: はい、
2: なんかこうちょっといい曲調、軽快な、
1: ね、基本的にアンビエント系です。
2: アンビエント
1: って、環境音楽ですね。
2: 環境音楽、
1: 環境音楽、なんて言ったらいいのかな、エコーとか、
2: はい、
1: こうノイズとか入ってる音楽ってあるじゃないですか、
2: うんうん、あります、
1: はい、テクスチャーがこうちゃっちゃ入ったりとか、
2: ちゃっちゃとか、
1: はい、うん、ああいうののポップスとかっていう感じです。
2: へえ、でもこれね、一昔前だと、う
1: ん、はい、
2: 具現化するのってほぼ無理だったと思うんですよ、
1: はいはい、うん、
2: 自分が歌うっていうね、まず体張らなあかん、はい、
1: うん、
2: まあ、作曲は多少はね、うん、なんか打ち込んでできるのはって思って考えたら、うんうん、すごいですよね、活用の仕方が AI の。
1: そうですね、だから、まあ、言葉を、うん、入れると音が鳴るっていうのがね、うん、
2: ね、
1: 面白いですよね。
2: これ普通はしわしでね、うん、たくさん隠す人多いと思うんやけど、うん、なかなかそれを歌ってなった時に、はい、ハードルが高くなって、うん、詩はいっぱいあるけど、うん、まだ歌一個もできてないっていうのをね、うん、よく、まあ、一昔前は聞いてましたよ、はい、よくね、
1: はい、うん、
2: じゃあもう曲作ってくれる人に作ってもらったらええんちゃうのってあったんだけど、うん、
1: はい、
2: なかなかやっぱ折り合いつかないと、
1: うん、そうですよね、
2: だって自分の
1: こういう曲が欲しいとかありますから
2: ね。そうなんですよ、うん、そこを言っててもその人の色が出るのか、うん、やっぱ合わないからちょっとずっと試案中っていうのもずっと聞いてましたけど、
1: うんうんうん、
2: それを1年で300、200、100、もうなんか何百曲でもできちゃってるじゃないですか、
1: はい、
2: 人に聞いてもらえるものが、
1: うんうんうん、
2: これはすごいことですよ。
1: え、そう
2: ですよ、 AI を知ったから言うたってできるもんでもない
1: です、うん、いやでもね、できますよ。
2: できるんですか。
1: はい、できます、できます。誰でも本当にね、 AI 生成って本当に誰でもできるんですよ。
2: 誰でもね、うん、まあまあそれが AI と言えるところ、うん、ただあとはどんな詩にしたり指示するやつですかね。
1: そうですね、どっちかっていうと、まあ、これからの社会がそうなっていくでしょうけど、
2: うん、
1: 判断どれを選別するかなんですよ。どこまで生成するかっていう判断と、
2: うん、
1: あとその中でどれを選ぶかっていう、だから同じその、ね、レベルは基本変わらないんです、みんな。
2: まず出来上がったね、はい、それは変わらないと、
1: うん、 基本その市場に出ても最低ライン E とされる部分のものは絶対できるんです、
2: はい、
1: だけどその中からどれをチョイスするかなんですよ。どれを OK 出すか。
2: なるほど、うん、ディレクターでありプロデューサーである。
1: そうなんですよ。
2: 力がちょっと養っていかないと、うんうん、できたから言って全部連発でどんどん行く話でもないですからね。そうなんですよ。
1: だから生成いっぱいした中でどれを選ぶかって、うん、で生成っていつまででもできるんで。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、どこまででもできるん で、
2: そうです
1: か。ある程度自分でここまで行ったらもう多分変わらないなとか、
2: はい、
1: ここまでやったら多分もうこれ以上いいのは出ないなっていう判断しないといけない。
2: はあ、判断力もいる。
1: だから本当にこれから多分いろんな場面でいろんな選択をしなくちゃいけない時代になってくるんで、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: 何を選択してどこで自分が判断するかっていうのがビジネスモデルですみたいな感じに今ふとなっちゃいましたけど、
2: ね、は
1: い、
2: それがビジネスモデルやね、はい、だって AI は全員一緒なんや。
1: そうなんですよ。
2: ツールが一緒ね。
1: そうなんです。
2: で指示的にもね、はい、まあまあまあ、
1: はい、プロンプトもそんな変わらないって人ですから。
2: はい、
1: ただそのプロンプトを解釈する力も AI ですから、うん、結局その AI の性能っていうのはみんな変わらないんですよ、
2: うん、
1: 何が違うかっていうと人がどこで判断するかなんですよ。
2: なるほど。
1: どこを選別してどこで判断するか、それがいわゆる差別化なんですよ、うん、今後の、
2: うん、例えばね生成しました、はい、出来上がりました、
1: はい、
2: でそこからね、はい、例えば自分のカラーとして、
1: はい、
2: ここの部分をもうちょっとこうしたい、
1: うん
2: ね、ここをこうしていく、はい、まあ、いろいろちょっと微調整をしていって、はいはい、でもう一回ね編曲になるのかな、うんうん、まあ、もう一回やり直してやって、はい、うん、おこうなかなかいいよというその感性もいるじゃないですか、もともとの、
1: は
2: い、多少は聞いて出来上がったものに対して、
1: はい、
2: そのままスルーではい OK じゃなくてね、
1: うん、
2: ちょっとここをもっとこうというこだわりが入っていったらこれでオリジナルってできますよね、もっと。
1: そうですね。だから今最近そのよくやられてる感じの、まあ、制作方法というかの流れとしてはやっぱりその生成、まあ、ジャンルを決めたりとかして、まあ、とにかく生成しますよね、
2: はい、
1: 歌詞とかつけてね。で生成した後に、編集するんですよ、人が細かく、
2: はい、
1: うん、なんていうんですか、 DAW とかその編集、音楽編集ソフトを使って、
2: はい、
1: 入れるんですよ、データを。
2: ああ作ったやつを
1: 生成して。そうそうそう、
2: はいはい、
1: でそのデータをちょっといじるわけですよね、自分で。でそこにもうちょっとこうしたいああしたいっていうのを入れて盛り込んで編集したやつを使うみたいな感じではあるんですよ。
2: はあるんですね、
1: すで、
2: うん、に、うん、あそれはもうされてるって
1: こと。はい、
2: なるほど。じゃあそこの感性も必要ですよね。
1: そうですね。だからそれが判断ですよね、どこをどうしたいか、
2: はい、
1: で何を残すかっていう、
2: はい、
1: それをしていかないといけないっていう。
2: そうですよね、
1: はい、
2: 例えば、はい、過去にブワーッとできてね、
1: うん、
2: もう何もやることない、うん、これはいけるいうのはありました？なんか
1: 私の制作フローはそうではないので。
2: あ違う。
1: 私はAI 生成をどこまで困らせるかっていう生成方法なんで違うんですよ。皆さんと目的が違うんで。だから音楽生成をしてる方はそうやってこう
2: 多分、ね、
1: 自分でこういろいろねやってね、
2: はい、
1: 自分の理想に近づけるっていう方法を取ってらっしゃると思います、
2: うん、
1: 基本的に、
2: はい、
1: で私の場合はその AI がどこで揺らぐかを見たいので、
2: はい、
1: 無茶振りしかしないんですよ、プロンプトで。基本的にでその無茶振りをした中でどこで音楽として立ち上がってくるかを見ているので、立ち上がったものを OK 出してるんですよね。
2: なるほど。
1: なんかちょっとねその違うんですよ。
2: 違うにゃもうね、
1: はい、
2: そもそもが違うね、
1: はい、だからそう目指してるとこが違うんで、うん、あれなんですよ。まあだから全然ね見向きもされないんですけど、ね、
2: いやいやいや、それでね
1: うん、
2: まあボーカルを1個決めたことによって、はいはい、メリットってやっぱありました？
1: ありましたね。
2: あ、なんかねあっちはこっちこれはこの人に歌わそうとかあったと思うんだけど、はい、それって最初から生成するときにボーカルを指定するわけじゃないですか、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: っていうことは、はい、もし同じ曲が上がったら、うん、今度は誰々のボーカルにしてねって指示すれば、うん、この曲を今度男性で歌ってたのが、
1: うん、
2: 今度女性もできるわけでしょ、
1: こうやってい
2: くつも、
1: ね、はいはいはい、
2: でどれが合うかもできたわけじゃない、
1: はい、
2: でもこれ一つに絞るってことは何がいいんですかね、その、うん、
1: 一つに絞るとですね、はい、何が良くなったかと言いますと、はい、これ私の場合ですけれど、うん、男女混合でいろんなジャンルをひたすら作ってたっていう3ヶ月がありますよね。
2: いろんな、ね、ジャンルをね、はいうんはい、
1: そのおかげでですね、うん、1人のボーカルがその他のボーカルのなんていうのかな癖というか、はい、歌い方の情緒を引き継いでくれたんですよ。
2: はあ、
1: うん、だからもし最初からその1人だったら、
2: はい、
1: その引き継ぎができないですよね。
2: できないですね、
1: うんうん、だからそのおとなしいままの声だった、なってたと思うんですよ、はい、だけれどもそのいっぱいある中のを一つにしたことによって一、うん、人ができる表現力が広まってるんですよ。
2: あ、
1: うん、だから一人なんだけれど、
2: はい、
1: で、アンビエントっていうのは基本的にちょっと、うん、環境音楽なのでこうなんていうんですかね、うん、溶け込むような歌が多いんですよね、
2: うん、
1: どっちかっていうと、
2: はい、
1: なのでそうするとふんわりした声なので柔らかい声のボーカルなんで、
2: うん、
1: 強く歌ったりとかできないわけですよ、
2: うん、そうやね、うん、
1: 最初からそれをやっているとね、
2: うん、
1: だから同じ声質を使ってる方っていうのは基本的にその、うん、なんていうんですかね AI だから盛り上げようっていうので声を張ったりとかはしてくれるんですけれど、
2: はい、
1: 私が男女混合ボーカルで使ってた、うん、例えばポストロック歌う男性とかブルース歌う男性っていうのの蓄積があるので、
2: うん、
1: そうするとうちの太郎はですね太郎って言うんですけどはの声は、
2: はい、
1: アンビエントで柔らかい声を歌いつつポストロックみたいにスパンって声が伸びる時もあるんですよ。
2: ということはボーカル一つにしても、うん
1: はい、
2: 今まで蓄積されてたものが反映するってことですか。
1: そうですそうです
2: 違うボーカルでも、
1: うん、そうです。だから私の生成ですから私の生成で OK を出したものが蓄積されてって私の専用になっていくわけですよ。
2: つまりそれのそのステップ踏まないと、はい、今のあれはできなかったってことをおっしゃるわけですね。もし一人だけで絞ってたらもう範囲も狭いし、はい、そういうような歌う幅もできなければっていうことを、はい、最初そのミックスをやったからいい、
1: はい
2: 塩梅でできた、
1: はい、
2: いきなりその人を指定してれば、うん、今のような歌い方っていうようなものがなかったっていう、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そのほとんどの人は気づかないですよ細かすぎて。
2: いやまあでも指示ね、いやいや指示してはる方にとっては満足度が高いやつができるわけじゃない
1: です
2: か。自信持ってリリースできるやつができるってことですよね。
1: そうですそうです。
2: あということは、うん、ひょっとしたら、
1: はい、
2: その幅を育てていくっていう意味では、うん今のステップを踏んだ方が、
1: はい、いいと私は思います。
2: もしねこだわることでやっていかはんやったら、
1: はいはいはい、
2: 最初はそれでいろんなバリエーションを作って、
1: うん、
2: 中にそれを入れていって、
1: うん、
2: で無理難題をちょっともう一回、はい
1: そうですね、
2: このボーカルではできひんかったということもちょっと言うと、うん、ひょっとしたら幅ができたり成長していくわけですよね。
1: そうですそうですだから要するになぜ一つに絞った方が良かったかっていうとあの一人一人今までまあ別々でこういう曲、うん、こういう声だからここに歌わせようってしたわけですよね、
2: はい、
1: だけど一つにして一人でいろんな役ができる方が私は好きいいわけですよ。だからそのバラバラだとその人はその人しかできないってなっちゃうんですよ、
2: うん
1: うん、だけど一つに絞ると一人の人が何役もできるようになるから一つにしてよかったっていうね。
2: これ女性と男性はなんで男性になったんですか。
1: あのね私の歌詞って、
2: はい
1: ちょっと独特なんですよ。
2: 独特
1: はいあのね、共感型じゃないんですよ、
2: うん、
1: だから例えばすごく簡単に言うと、
2: はい、
1: 辛いとか悲しい苦しいっていうのが全く出てこないんです、
2: はい、
1: だけれどもうーん体感する知覚あるじゃないですか、
2: うん、
1: なんていうんですかねうーんそうですね、気圧とかを感じた時の、
2: うん、
1: 例えば耳が圧迫されるとか、
2: はい、
1: その喉の奥の方から空気がせり上がるとかそういう感じの歌詞が多いんですよ、
2: うん、
1: そういう、うん、ある意味グロテスクというかあのリアルな知覚っていうんですかね感覚的な歌詞になると、はい、女性の声だと刺さるんですよ。刺さりすぎるんです。
2: あ
1: リアルすぎるんですよ、
2: はい。
1: で男性だとどっちかっていうとあのこう こう例えばオペラの時に女性の声カンって入ってきます
2: ね、
1: うん、
2: 入りますね。
1: で男性の声ってボワーって広がるでしょ、うんうん、なので私の歌詞みたいなものは直接カンっていくとのめり込んじゃうんですよね、
2: うん、
1: 変に痛々しくなっちゃうんですよ、うん、だけど環境的な声男性の声にしたらうわーってなるんですよ、広がるんですよ。
2: なるほど、うん、これなんかね刺さった方がいいような気が僕の中ではしてるんですけど、
1: 共感型の場合は刺さった方がいいと思います。
2: はい、
1: はい、だ悲しいとか苦しいとかっていうそういう感情語っていうんですかね、
2: はい、
1: が入ってる場合は別にあの女性でも全然いいんですよ。で逆に女性の方がいいんですよ。辛い夜とか歌ってるのは別に女性の方が良かったりする。
2: なるほどなるほど、
1: 情緒が出るわけですよ、はい、女性の方が、
2: はい、
1: で男性の方はどっちかっていうと、環境に広がる溶け込む声をしているので大概、うん、なので あんまりなんていうんですかね、はっきりものを言わなくてもいい状態の言葉の場合はそっちの方がいいんですね。
2: うん、それはでも最初からそんなことを分かってるわけではなかったですよね。やってみて、あれなんかこれってストレートすぎるわとか、今やってみた結果の話で今私におっしゃってますね。
1: そうですね、その自分が
2: いやその最初から
1: ね、
2: はい、
1: こういう曲を男女混合ボーカルにを作ってた時っていうのは
2: 男女混合、
1: うん、だからまあ男性女性混合ですよね、で作ってた時、
2: ああ男性歌わしたりこれは女性で歌わしたりっていろいろ混合してたけど、
1: うん、まあ、初期ですよね、
2: はいはい、
1: で初期の時っていうのは、うん、こういう曲がまず作りたいって思ってその曲に合わせた歌詞だったんですよ、
2: はい、
1: だからこういう曲は男性がいいとかこういう曲は女性がいいと思って作ってるんで、そうすると歌詞が後なんで、
2: うん、
1: 歌詞は女性がいいからこういう歌詞にしようってなるので、うん、共感型になってたわけですよね。
2: なるほど、
1: うん、はあ、で今は男性なんでもう自分が好きな知覚というか体感型の歌詞になってるんですよね、
2: はい、
1: で男性オンリーになったんで、
2: うん、
1: もう歌詞で嘘つくのやめたんです
2: なるほど、はい、
1: うん、
2: だからそう今それだけやってきたプロセスで、
1: はい、
2: だいぶ内面的には進化してますよね。そのいろいろこうやって、ね、ああやっていう要は試行錯誤も、はい、今みたいにだってラジオでね、
1: はい、
2: こう説明って普通できづらいんですよ、感覚でやっていくと、
1: はいはい、
2: でももう今それを喋れるってことは、
1: はい、
2: それをやってるから、うん、まあ確かにねこの表現しにくいとこあったと思うんですよ、
1: はい、
2: その、
1: はいはい、
2: でもここにたどり着いてるわけじゃないですか。もう
1: そうですね、
2: もう確実なオリジナルですよ ね、
1: そうです
2: ね、もう追従を許さない状況になってますよね。もう
1: どうなんでしょうね、
2: まあ、もうオンリーワンですよ。だからこの AI に関してみんながやれる舞台からはもう当然逸脱してますからね、は
1: い
2: は
1: い、でも確かにその
2: だって歌詞かって違うわけでしょだって女性が刺さりすぎるなんてそんなはってやん。
1: でも多分歌詞書いて作詞家の人はねそういうのは分かってらっしゃると思いますけど、
2: まあもちろんね、うん、それは分かってあるけど、うん、まあ普通言えば、
1: うん、
2: ずっと歌詞をね
1: まあ1年前までは書いてないですからね。
2: でしょ、そんな人がですよ
1: 1年で歌詞はとか
2: 歌詞を
1: 言い出すみたいな
2: ね、歌う人のその感情が刺さるとかね、うん、そういうことをまず言えるっていうのは、それはその人が言う話を1年わずかでも言えてるわけですからね。
1: まあいろいろね、いろんな声を使ってきたから分かったことではありますけど ねだから最初から一人に決めなくてよかったと本当に思いました ね、
2: うん、だからやっぱりそれを最初から決めてたらそれでずっと走ってたら、
1: うん、
2: きっと今みたいなこと分かんない
1: ですね。分からないですね、
2: まあ、だいたい男性と女性っていうのは誰しもやると思うんですよ。
1: そうそう、
2: 男性と女性は ね、
1: そうそうそう、
2: 必ずね、
1: うん、
2: 例えばこれを女性でやったらどうなんぐらいは、はい、多分まあほぼほとんどの人が
1: やってると思います
2: 。やってはるとは思いますね、はい、これはこれであり、
1: うん、
2: これはこれであり、
1: うん、
2: でも生成された時の曲調って、
1: はい、
2: 指示によって本番に自分が思った通り出来上がるものなんですか。
1: ね、だいぶ最近は言うこと聞いてくれます。
2: でもやっぱり最初って、
1: うん、
2: 違うねんってならなかったですか。
1: 最初はもう全然違いますよ。だからそれが奇跡の一曲ってよく言われてたんですけど、 ガチャって言ってね、うん、でその何回も生成した中に本当に奇跡の一曲がポンって出てくるんですよ。だからもうすごいプロンプトを調整して調整して生成して生成してようやくポンって出てきたものをキャッチするっていう感じだったんですよ最初は。やっぱり
2: なるほどなるほど、
1: うん、だけど別にそれも結局はあの粘ればいいっていうもんでもなくて、うん、やっぱりどこまでそれをするかっていうところはあったんですよね、
2: うん
1: うん、どこで切り上げるかみたいな。
2: なるほど、うん、これねあの例えば、はい、その曲の長さっていうのは指定されるんですか、はい。
1: できることもありますし、まあ、大体その3分ぐらいでとか言ったら3分ぐらいで作ってくれますけど、
2: はい、
1: 大体そう歌詞の長さによりますかね。
2: よりますよね、うん、それを例えば無理やのに3分で言ったら、
1: あでも例えばイントロにあのすごい詳しくどういう感じでとか入れますよね、
2: はいはい、
1: でインストルメンタルをそのまあ、一つの歌詞のブロックがあったとして、うん、そのブロックの間にインストインストインストって入れたとしたインストルメンタルって入れていったとしたらそこにインストルメンタルを入れてくれるんで3分には調節してくれると思います。
2: ああそうか歌詞が短くても、うんはい、そこにインストルメンタルって入れといたらインストルメンタルが入っていくんや。
1: そうです、
2: 勝手に調整のために、
1: はい、そこで調整してインストを入れてくれるような作曲をしてくれるので、
2: 面白いね、うん、それを考えたらもうこれあれなんでしょうね作詞作曲家で昔はね全盛期があって、
1: はい、
2: いっぱい書いて、はい、ガチンコして誰かに習うっていうパターンやったけど、はい、今シンガーソングライター多いし、
1: はい、
2: であと作曲をしながら自分で歌う人もね、うんまあ、シンガーソングライター多いっていうことは、うん、これをベースにすれば結構たくさん出来上がりそうですよね。
1: 曲自体はだからそのたくさんできますよ本当に、
2: ねはい、まあまあこう当たる当たりは別にしてね、はい
1: うん
2: ねえ
1: うん、
2: だって前やったら何日もかけてなんとかって
1: そうそうそうそう
2: よう聞きましたよ、
1: はい、
2: あるいはいやもう10分でできたよみたいな、うん、いうのも話あるけど
1: そ,、ねうん、
2: そのインスピレーションでね、うん、それはあるんですけど、
1: はい、
2: 今それがあれば一つの武器として使えますよね、うん、あのなんか嫌がってる人いっぱいあの業界にあるんですけど、
1: まあそうですね今だからほら産業革命じゃないですか真っ只中なんで、はいはいまあ反対する人はするでしょうね。
2: いやだから多分反対してる人も、うん、いずれはもう指示に従うんだけど、うんまあ、乗り遅れてる分自分のね、
1: うん、
2: せっかくそこで着手してればいいものが、うんね、参考程度でやれたのに、はい、毛嫌いしてる人って未だにあのほら、
1: ね、
2: 昭和みたいにやってるじゃないですか、
1: はいはい、
2: 数もそんなにできず、
1: うん、
2: ね。
1: だからそこであのある意味維持でもアナログになればそれはそれでいいと思うんですよ。それが武器になるんで
2: 維持ね、
1: はい。だけど基本的にそこまで意地を通せる人ってなかなかいないので逆にそこまでして例えばその違う暮らしはできない人が多いと思いますよ。
2: ね、うん、うん

0: ていいと思うんですよ、
1: うん、
0: でも自分はこれが好きなんでこれを続けていきますの方が健全だと思います。
1: まあ、確かにね、
0: うん、だから否定するよりも、うん、自分はこれが好きだからこれを続けていってこれが仕事になるような何かを見つけていきますみたいなものだといいのになって思いますけどね。
1: まあ、確かにね、
0: うんうん、
1: まあ、それなくとも、まあ、この業界だけじゃなくてね、うん、他でもいろいろ言われてるじゃないですか、はい、職種でどうこうとかね、
0: はいはいはい、
1: だけどそれを分かってても固くなに、はいはい、まあ、無視しながらしがみつく人もやっぱ多いし、はい、
0: うん、
1: まあ、それ以外のことを考えられないっていう方もね、やっぱりおられるのでね、うん、
0: はい、
1: まあ、この AI を、ね、1年前にまず、
0: そうですね、
1: もう
0: 興味しかなかったですからね。
1: そうでしょ、使い倒して
0: 、はい、
1: もうここで
0: 遊んでますけどね。
1: いやいや、まあね、それが遊びっていうことができるっていうのは僕はいいと思うんですけどね、うん、それをなんかね、選手の話じゃないけど覚悟を決めてなんかやろうってやってたらね多分しんどなると思うんですよね。
0: そうですね、とにかくやってみるっていうね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: それですよね、
0: うん、
1: まあ、よくね、表向きでね、
0: はい、
1: 楽しいから続けられるから、うん、だから楽しみなさいって言うけど、
0: うん、
1: でも何にも中身ないのにただ楽しいってやってある人はいるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: でも楽しさってほらなんかちょっと難しいとこ達成しても楽しいっていう人もいれば、
0: 楽しいって
1: ただ単に何もない、
0: ね、多分ね、楽しいって後付けなんですよ、
1: うん、
0: 当時その瞬間別に誰も楽しいと思ってないと思います、
1: その時ね、
0: はいはい、だからその後から考えるとあの時楽しかったなっていうだけのことじゃないかなっていう、
1: だからね、僕ね、うん、それを皆さんに伝えるときにね、うん、
0: はい、
1: とにかく楽しみましょうって言うんですよ。
0: そうですね、
1: メッセージ性が
0: 多いですよね、
1: 多いんですよ、
0: うん、
1: 中身なくね、
0: はい、
1: そしたらやっぱりそれを聞いた人たちは、うん、まあ、ただ単に楽しんだらええって思う人もいれば、
0: うん、
1: 楽しめないって言ってね、落ち込む人も、
0: 楽しさを探してしまう人がちょっと誤解して増えちゃいますよね。
1: だから誤解がちょっと増えるやろうなとは思いますよね、うん、だからそれぐらい今ってなんか昔はいいんですよ、思い込んだし情報も探せないんでね
0: 、はい、
1: 一人がひた隠しに隠してこうや言うたら、
0: はいはいはい、
1: そうや言うても、うん、ほんまはどやねんは分からなくてもね、はい、分からなかったけど今も分かるじゃないですか、
0: はい、
1: そしてまた迷うんですよね、
0: 迷いが多くなりますよね。
1: うん、聞かれても僕もね、だから即答できないですもん。
0: あ、はい、
1: いろいろパターンがあるから、
0: そうですよ、ね、
1: ちょっとまず背景聞かないと
0: 分からないですよね。
1: そう、これを聞いたらこっちやし、うん、この背景やったらこうやけど、うん、どこって聞いてもそれも分からへんってなると、うん、こう言いようがない、
0: うん、
1: 言えるのは昔はこうやったしか言えないですね。
0: そうですね、うん、
1: でもどれが正しいか言うのは今はもう分からないよっていう、自分がいい方向にね思っている感じしか言えないので、ちょっとアドバイスものすごく難しかったです。
0: 結局今までっていうのはなんかね、成功しないといけないっていうところがあったんですけれど、うん、まあね、
1: はい、
0: これからってどっちかっていうとどれだけ失敗したかになると思うんですよ。
1: なるほど。
0: これからは多分経験が一番優先になってくると思うんで、
1: はい、
0: なので皆さんたくさん失敗していきましょうというところで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。

0: 勲章どうすか。
1: あ、俺だからね、あの注射打った、ヒスタグロビンだっけ。
0: お、注射打つと全然いいんですか。
1: あ、6回打ってワンクールってたね。
0: なんかね、花粉症の、うん、
1: そんなことよりさ、小池百合子がさ花粉症ゼロとか言ってさ、
0: 何それ。
1: 俺東京都知事選挙出るときに花粉症ゼロと地下鉄の満員電車ゼロ、
0: はい、
1: 7つのゼロとか言って、はい、何言ってんだと、公約達成率ゼロじゃねえかってすげえ言われてたよ花粉症ゼロってしたいんだってよ小池さん。
0: ワクチンをタダで打たせてあげるみたいな話ですか。
1: 違う花粉がない世界に
0: そんなことできるの。
1: だからそれを言って東京都知事に当選してますから、やってもらわないと困るよ。
0: そうですね、
1: うん、何言ってんだよと思うよ

0: 社会に企業活動に対して花粉症で1日2000億円超の損失を試算したと。
1: だってさ、花粉症って大変だよ。
0: そう、僕花粉症じゃないから、うん、でも見てると社員の子たち見てるともう本当にずっと抑えながら、
1: 大変だし、ちょっとねぼーっとしてきちゃうし、はい、目も開かないし、はい、もう本当最悪よ。
0: そうだから
1: マジで、だから本当に何なんだろうね、もう杉の木とか全部切っちゃえばいいよね
0: 確かに杉の木って何であるんですか。
1: わかんない、いらないでしょ
0: 誰かのあれですか、また
1: そう、誰かの利権
0: なんだ誰かの利権ですか、
1: うんうんうん、
0: ありがとうございます、うん、あとは、あ、森さん好きそうな、
1: 何何
0: アメリカとイスラエルによるイランの軍事攻撃を受けてホルムズ
1: 海峡、ね、
0: 海峡、
1: うん、
0: 通行停止などの緊急対応と、
1: うんうん、
0: 原油の9割以上を中東から輸入していると、
1: うん、日本がね、
0: はい、だから大変だと、うん、そういうことに今、まあ今日は何月何日だっけ、3月の
1: 2日
0: 2日の段階では、
1: うん、全然違うとこ指さして
0: 本当にね、びっくりしちゃった、うん、
1: だからなんだけど、あのそこを全面封鎖できないんだって。
0: なんですか。
1: 中国にも石油やんなきゃいけないからさ、そこだけ止めることできないから。中国
0: 通るってこと。
1: 中国だけ通すとか難しいのよ。
0: へえ、うん、だからどうなるんですかね、これアメリカが。
1: でもアメリカは全く困らないんじゃない。アメリカはね、アメリカはだって自分の国で石油取れるわけだから。
0: なるほどなるほど、
1: うん、
0: イスラエルの応援してるってことですよね、アメリカがね。
1: うん、応援っていうかもうほとんどアメリカ主体でやってんじゃないかなってちょっと思っちゃうけどね、うん、
0: じゃあちょっと僕らはね、見守るしかないと、ね、
1: 見守るしかないっていうか、うん、ちょっとやっぱあれだね、なんかこうハメネイ師だっけハメネイ師ってイランの最高指導者。
0: あ、ハメネイ師、なんかあれですよね。
1: そうだからさ、そういう話さ、ちょっと暗くなっちゃうから
0: やめましょう、うん、じゃあ明るい話、
1: うん、
0: 映画ドラえもん、
1: お、
0: 新のび太の海底祈願場、
1: お、
0: 公開初週の週末動員ランキング1位、うん、さすが、
1: はい、ドラえもん。海底祈願場ってあの帽子がテントになって
0: なんか昔のあれなんでしょ、
1: うん、バギーが喋ったり喋んなかったりするやつでしょ
0: あ、そうそう、水中バギー、
1: そうそうそう、
0: 秘密道具水中バギー、うん、どうですか、行きますか。
1: いや、まあ行きたいって言ったらいいかもしれないけど、はい、そんなテンションじゃなかったよ、うちの子たちは。
0: 本当、うちのね、上の子はね、行きたいって今
1: ちょうど。それよりもなんかあのララポートの、はい、なんかどっかの雑貨屋さんがボンボンドロップシールを抽選でって言って、はい、朝から並びに行ってましたよ
0: なるほど、
1: はい、
0: 幼いねえ、もういいよ、もう一回、そっか、うん、いいよいいよ、もうおっしゃって
1: 何なんですかね言ってたら押せばいいのね、
0: うん、一番押せる時じゃない。
1: ナイスパンだったんだよね。
0: 第55回モリモリのラジオ始まりました。この番組は介護の常識を覆す男、日本シニアライフ株式会社の森カエルが日本を元気にするラジオ番組です。では自己紹介どうぞ。
1: 皆さんこんばんは。日本シニアライフが生んだ問題児代表取締役社長の森カエルでございます。いやー、しゅうちゃん、ついに55回。
0: そうですね。
1: いやでもね、50回記念の時に目標51回にしてたわけですから、
0: はい、もう4回もね、
1: もうだいぶもうバーッとね目標達成してますからね。
0: ただ今ね、
1: うん、
0: ちょっと森さん見てなかったかもしれない。
1: うん、どうしたの。
0: 局長がね、
1: うん、
0: すごいいびきを、いびきじゃないわ、あくびを、
1: あくびをしてたの。俺も見てたよ
0: 見てました。
1: 見てました。
0: すごいなんか顔が歪んじゃってて、
2: は
0: い、どうしようどうしよう、くしゃみね。そ
1: う
0: そ
1: う、うん、くしゃみでしょ。
0: 花粉症ね、
1: うん、花粉症、しょうがないしょうがない、ね、でもやっぱりそこでね、目標を達成したということはもう非常に喜ばしいことですから。そ
0: う
1: ですね、はい、
0: ありがとうございます、うん、ちょっと一個だけ、
1: はい、
0: あの松本人志さん、
1: うん、
0: CM で地上波テレビガキ使枠で工場へ、
1: ね、
0: 見ました
1: 見たけど面白かったよ。
0: なんか
1: 何にも喋ってないけどあれを、うん、あれをやっぱ出す高須委員長本当に面白いね。
0: 面白いですよね、
1: うん、
0: 俺は応援するぞ。
1: だってさ、普通にあの高須クリニックの普通のコマーシャルにあの無理やり入れてたからさあれめっちゃ面白かったよ
0: いつものやつにチャラッと出る
1: やつ、うん、そうそうそう、めっちゃ面白いよ。笑っちゃったもんね。
0: YouTube とかで出てるかな、うん、
1: YouTube? X で出てんじゃない。
2: 森のラジオ
0: 森かおる丸々を切るを切る。今日は放送日が3月26です、はい、いきなりですが、うん、今回 FM ギグでの放送の最終回です。
1: 森森のラジオ、これはねなかなか感動的ですね。
0: そうですね、
1: 今日が最終回、
0: 今日が最終回でございます。
1: 寂しくなっちゃう、リスナーの人も俺らがいなかったら。
0: そうですね、うん、でもほらサイバージャパネスクもあるし、
1: うん、
0: ダーハマさんもいらっしゃるし、
1: まあそうだ ね、
0: そうですね、
1: まあ、歌子師匠もいらっしゃるし ね、 ね、俺らの出る幕じゃないということ で、
0: は
1: い、で
0: 僕らはね、
1: はい、
0: 第1回放送が2025年3月13日、
1: うん、おっとっと、
0: まあ、ちょうど1年くらい。
1: ああ、3月13日、うちの父親の誕生日ね。
0: そうですね、うんうん、あの FM 行くではお世話になりましたと、
1: うんうん、
0: その中でもね、うん、森さんがさまざまなこうトピックを切っていく、
1: はいはいはい、
0: 〇〇を切るのコーナーを、うん、メインにやってきましたが、
1: うん、
0: 最終回の今回はちょっと思い出に残ってる回などをちょっと反省を込めて、
1: 反省を込める
0: 振り返りたいなと、
1: うん、なるほどね、
0: はい、うん、今日全部持ってきたんで、
1: まあ、反省しろと言われれば僕も反省はすぐするんでね、うん、
0: なんか覚えてるのあります？ただね、最初の方は、うん、あのニュース切ってたんですよ。
1: ああ、
0: なんか、
1: なるほどね、
0: 何のニュース何のニュース、
1: うん、
0: で途中からニュースじゃなくて、
1: うん、
0: なんかこう一つのテーマをもとに、
1: うんうん、
0: あの切るようにしましたね。
1: 切って切って切りまくる ね、
0: そうです ね、うん、覚えてるのは、
1: うん、
0: 6月19日
1: の、はい、住宅を切る
0: で、あ、はい、森さんがチャレンジの、はい、家を、
1: はい、
0: なんだっけ、絶対相談してくれって言ってましたよね、はい、家建てる人は、はいは
1: い、マジでもうハウスメーカークズしかいないからマジで
0: それすっごい覚えてるのと、うん、その日長岡さんがゲストで来てて、
1: うん、
0: で後半
1: 長岡さんと何切った、
0: モリモリのラジオを切るっつって、
1: 長岡さんがね全然切んないね、全然切んないんだよ長岡さん、優しいからね、切るとかないんだ
0: って、そうすっごい面白かったなと思ってますよね、うんうん、あとはなんだろうな。
1: でもあれじゃない、やっぱり俺ちょっと面白かったのは、あのポケモンを切るときにあのヒロシあのヒロシ面白かったんじゃないか、
0: サトシなのにヒロシって言ってた
1: んですね、サトシが本物、
0: サトシが本物、
1: あヒロシっていうのは面白かったね、
0: サトシが、
1: うん、あれ面白かったね、うん、
0: 純粋に間違えてましたからね、
1: 間違えてた、いや俺はヒロシだと思ってたのよずっと、
0: うん、そうそうそう、だから純粋にね、うん、あの後々面白かったですね、うん、あとね、うん、俺が思ってたのはね、そこです。
1: 何、
0: 一回俺がね、うん、1ヶ月間違えちゃったんですよね、
1: あのなんだっけ、なんと
0: なんだっけ、なんとかの日を1ヶ月間違って、
1: うんうんうん、やばい、バレンタインかな、
0: いやバレンタインじゃないです、
1: なんだろうね、何を切ったっけ、終戦の日かなんか間違えた、
0: いやいや食べ物です、うん、食べ物、
1: このチンチンを切るっていうのはなんだ
0: チンチン電車、
1: ね、あチンチン電車か、
0: チンチン電車切りましたね、うん、チラシ寿司も切りましたね、
1: うん、カツオ節じゃない、
0: あそうだそうだ、カツオ節の日を1ヶ月間違えて、カツオ
1: 節の日を間違えて、これはちょっとやっぱりね、あの気分かなんかからね、
0: そうそうそう、ちょっとあれですよね、
1: うん、
0: 森さんあります、なんか、
1: いやいや、だから新井さんと一緒にクリスタルを切るっていうのが、
0: そうですね、
1: うん、もっと切りたかったなっていう、
0: これでも、うん、ラジオ後から結構聞いたら、
1: うん、
0: 結構ちゃんと面白かったな
1: と、あちゃ面白かった不服だったでしょ新井さんの回、
0: いやいや全然後から聞いたら面白かったな、
1: そうでしょ、それは良かったよ、そうそうそうそう、後から聞いたらって俺はやってる方からしてみればもう頑張ってたんだよ、
0: うん、文句ばっかり言うからさ、
1: そうだね、うん、
0: そうですね、新井さんはまあやっぱり、ね、ゲストが来た回はすごく思い出に残ってますけど、
1: そうだね、まあでも春を切るとかさ、もうほんとひどいよねゴールデンウィーク5月、うん、
0: そうですね、
1: アイスクリームを切る、
0: アイスクリームを切るは俺
1: 結構、これはもうあれだよ、覚えても
0: 面白かったですよね、
1: うん、確かに、あの郁恵ちゃんのね歌をね、
0: 確か
1: アイスクリーム、ユースクリーム、うん、
0: そうですね、あと俺スタップ細胞を切るも結構面白かった
1: 何なんか言ってた俺スタップ細胞を切る
0: いやだから岡田さん応援してた、
1: そうでしょ、
0: 岡田さん応援してた、うん、
1: でもあれはさちょっとやっぱり、まあ、前も言ったかもしれないけど、ちょっとお亡くなりになってる方もいらっしゃるから
0: 切り
1: に
0: くいですよと、あんまりこう難しいよねって
1: 言って
0: まし
1: たね、うん、
0: あとなんかあった
1: わ、関ヶ原を切るじゃない、
0: ああ森さんが乗ったやつですね、
1: 乗ったやつっていうか普通なんだけど
0: いやいや、うん、すごい乗ってましたよ、
1: 甲斐の六郎が徳川家康をね切ってしまって、 そう、セラタ・ジゾロ・ザブロというね、影武者が、徳川幕府を開くというやつですよ。これはもう、影武者徳川家康を読んでください。史実ですから、史実。
0: そうか、あとなんだろうな、うん、あとでもなんかあれですね、うん、結局違う話をやっぱりしちゃってるって。
1: そんなことないよ、そんなことないよ、全然そんなことない
0: 。でも、まあ、アカデミー賞を切るはね、
1: うん、切ったでしょ、
0: 切りました、うん、最後までいかなかったですけどね、ちょっと
1: そうだね、
0: 乗っちゃいすぎて。
1: でも新入社員も切ってたね、
0: 切っちゃいました、
1: うん、
0: すぐ やりたくねえ賞だったらすぐやめろって言ってました
1: よ、ね、あ、そうだね、うん、でもさ、新入社員もやっぱりいろいろ大変だよね。
0: 大変ですよ、今の新入社員の子も、
1: うん、
0: 覚えることが多すぎません？
1: いや、
0: なんか、
1: うん、
0: 俺らがの若い頃よりあれが発達しちゃってるから、こう、
1: うん、っていうかよくわかんないけど今の方が難しいよね。
0: 絶対難しいと思うんですよね、うん、量が、
1: うん、
0: こう、なんだろう、考える量が多いというか。
1: まあでもいいんじゃない、もう AI とかも発達してるしさ、
0: そうですね、うん、うまく使いこなせるってことですね。
1: そうそうそう、あと正月を切る、平成を切る、
0: はい、
1: 警視庁を切る、
0: はい、
1: うん、すごいとこ切ってるね。
0: そうっすね、大体なんとかの日ですからね、
1: うん、
0: あとは
1: やっぱ神奈川県警切りたかったよね
0: どうせだったら、
1: どうせだったら神奈川県警を切りたいですよ。素晴らしいじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、神奈川県警 の交通違反の取り締まりのさ2000件
0: あれ
1: やばくない？なんで俺にお知らせ来ないんだろう
0: 俺本当に、
1: うん、
0: 本当に嫌なんですよね、
1: 神奈川県警、
0: うん、交通だけね
1: 、うん、
0: 他のことは別にあるんですけど、うん、無理くりでしょう。
1: すごいよねあれもね、うん、
0: モリモリモリモリに聞いてみようのコーナー。このコーナーは日本のすべてを知る男森かおるならすべてを答えられるはず、日本中から日々モリモリに届く人生相談や助言を求める質問に男森かおるが真摯に答えていく視聴者参加型コーナーですと。本日も国民たちからたくさん質問、
1: はい、いやもうね、国民でしょ、もうやっぱりさ、国民ってさいっぱいいるよね有権者よりもいっぱいいるじゃん。
0: そうですね、有権者よりいっぱいいます。
1: だからもう幅広く答えていきたい、は
0: い、
1: 俺はだ
0: から
1: 老若男女から言えてないん
0: で、
1: ね、老若男女の質問を答えたいと思ってます、
0: はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最終回にね、
1: はい、あ、もうね最終回だから、もうでもさ、このモリモリに聞いてみようのコーナーがなくなっちゃったら、はい、どこにみんなの不安をね。
0: そうですね、
1: それサイバージャパネスクはそういうことはやらないわけだから俺らがね、みんなのね、国民のさ、
0: そうです
1: ね、こう悩みを聞いてね、もうすごいもうクリティカルに解決してるわけだから、サイバージャパネスクがそれできんのかと、なんだと、おいと、
0: そうです、ね、
1: おい、さえざわと言ってやりたいですよ俺は、はい、お前できんのか。
0: ありがとうございます、うん、じゃあ一つ目の質問、う
1: ん、はい、
0: 主婦の悩み相談をお願いします、
1: はい、
0: 家事はできて当たり前扱いで褒められることがほとんどありません、はい、
1: うん、
0: たまには自己申告してもいいでしょうか。
1: 何それ、何、家事の自己申告、
0: はい、私は、
1: うん、
0: たくさん、
1: あ、だからさ、それもね、まああれなのよ、だから自己満足なの、
0: まあ、だからやっぱりできて当たり前みたいな扱いで普段からやっぱ褒められなかったりするとちょっとこう寂しくなっちゃうんじゃないですか。
1: いや、できて当たり前なんて何にも思ってないよ、ありがとうって思ってる。
0: そうだから、それを言ってよってことじゃない、
1: うん、うちの神さん
0: いやだから自己申告していいですかって褒めてよ私をっていうことです
1: ね。ちょっとそういう恩着せがましいのよくないよねじゃあ逆に言ったらだよ、俺すげえ働いてるぜっていうことになりますから、
0: ね、お互い様ですから。
1: そうだから、こう夫婦のことは言わないのが一番、
0: はい、お互いね、
1: うん、これねポイントです、はい、ご主人にポイント、はい、ちょっとやったからって、はい、俺はやってるとは言わない。
0: あ、それはそうですね、
1: はい、これなぜか、お母さんとか奥さんはそれをずっと継続してるからです。
0: そうなんです、
1: 単発でやったからやってるっていう人はないです。
0: そうですね、
1: だからずっとやっているんだったらやってると言ってください、はい、でもやってない、たまに手伝った、たまにゴミ出しをした、はい、たまに食器洗ったぐらいだったらやってないに
0: 等
1: しい
0: です。毎回ゴミ出しはどうですか。
1: ダメ、ゴミ出しだけでしょ。
0: いや、
1: じゃあ毎回で継続してんだったらありなん
0: で。土日は基本僕が料理作ってます。いやいやいや、
1: ダメダメ、そんなんダメ、やってるうちに入りません。毎日が、
0: 洗い物は大体僕がやってます。
1: 毎日やってる、
0: 飲み行ってない時は。
1: 毎日やってないね。
0: 毎日ではないです。
1: だからもう
0: じゃあダメですね。
1: 毎日やって初めてだってさ、ね、そこに責任感ある。毎日やんなきゃいけない責任感ある。
0: あ、僕だからすごい
1: 意識毎日じゃあ週毎日毎日やってるんだよね、主婦は、
0: はい、
1: だその毎日やらなきゃいけないっていう責任感があってやってもらってるわけでしょ。 そうですね、そこ俺らがね、例えば週4やりました、週4でしょ、
0: はいはい、
1: 週4でしょ、週4でやってるっちゃダメだよ。やってない
0: 毎日ですね。
1: 毎日継続してやってるんだったら言っていい。
0: わかりました、
1: うん、だから俺は何にもやってないっていう。
0: わかりました、うん、あ、俺もそう言うよ、
1: うん、だって毎日やってないじゃん。家事って単発のことじゃないからね。
0: そうですね、
1: 毎日行なんだから、いやじゃあさ仕事
0: やめと俺怒られて
1: るじゃん。じゃあ逆に言ったらさ、俺仕事してるって週1のやつはどう思う。
0: 週1あーどうなんだろう、
1: 気分で。あ、俺今日気分乗ってっから週1で働いちゃっかなってやつどうする。
0: 週3さ稼いでる額じゃない、
1: 稼いでる額、稼いでる額とか関係ない。俺週1なんだけどさって、週ちゃんとかで雇ってくんね。俺やる気はあるんだけどない時もある
0: ぜ
1: って
0: 。雇いはしない、雇いはしない。
1: だからそういう人が仕事してるって言ったらどうする。
0: うーん、まあね、
1: ダメでしょ、それと一緒よ。
0: まあね、
1: うん、
0: そうですね、
1: そうですよ、
0: そうしましょう、うん、そうです、
1: うん、
0: そうですね、はい、
1: そうなんです。だからもう主婦はありがとうと。ちなみに言うとさ、ね、はい、あの日本の労働人口ってあるね、
0: はい、
1: 労働人口の中に主婦も入ってるんですよ。
0: ああ、そうなんです、
1: ね、主婦がちゃんと家のことをやるからご主人が働けますよねってことだから。まあまあま
0: あ、そうですね、
1: そうなんですよ、
0: もちろんそういうことです、
1: うん、
0: はい、はい、じゃあ次行きましょう。
1: そうですよ、
0: はい、
1: うん、
0: もうすぐ新学期ですねと、
1: うん、そうだな、
0: うん、モリモリにとって、うん、この春一押しの筋肉を教えてください、うん。
1: これはですね、
0: はい、春とか季節あんのかな。
1: これね、一押しの筋肉というのはね、はい、やっぱ三頭筋っていうのがね、新しくついてきたわけですから、ここにプレートみたいな筋肉が新しく入って
0: る。最近言ってますね、
1: はい、
0: 新しい筋肉
1: が、新しい筋肉だから、これはね、これね、俺ね、こう筋トレするときに後先考えない、
0: はい、
1: とにかく全力であると、
0: はい、
1: これがね一番いいっていうね。この前桐蔭学園っていうね、柔道強い女子の、
0: はい、
1: ね、柔道強い、広川先生のお話を聞いたの、
0: はい、
1: 俺。そしたら柔道の練習ね、打ち込みを全力でやる、
0: はい、
1: ね、で後先考えないで打ち込み、とにかく全力でって、ヘロヘロになって、
0: はい、
1: それで練習のランドリーで負けまくる、投げられまくる、うん、そういう子が強くなるっていうのを聞いたの。俺さ、後のこと考えて筋トレコントロールした時の後悔ったらなかったわけよ。
0: でも確かにって思ったんですね。
1: それで、はい、その広川先生の話を聞いて、あ、確かにと、後先考えちゃダメだと、もう力尽きるまで、ね、とにかくやるぞということでやり始めて、もう本当に頑張ってます、はい、
0: ありがとうございます。
1: しかも4月からですね、はい、新しい楽器始まるわけですね、はい、僕はかなりの減量期に入ります。
0: あ、4月から、
1: はい、今日聞きました、谷口先生に、
0: はい、
1: もうささみとブロッコリー以外は食べてはいけません。
0: え、春ってそういうことなんですか、
1: はい、
0: その季節によって減量期と、
1: はい、
0: こう
1: 冬は減量しない、
0: 増やす、
1: そう、冬はね、減量したらね、風邪ひいちゃうから、免疫力下がっちゃうからね、
0: うん、春から減量して、
1: 春から減量4ヶ月間やります。
0: 春か
1: で筋トレはね、ちょっと
0: 夏まで、
1: そうで、筋トレよりも有酸素を先にやって、有酸素やった後にどうしても筋トレ、
0: なるほど、ね、
1: でね、あの飲料のプロテインはもう飲んじゃいけないと、肝臓を休ませなきゃいけないと、体の中から変えていこうと。
0: へえ、それって毎年それを繰り返すってことですか。
1: 今年初めて、
0: あ、やってみようと、
1: このクールはね、あの 前もやってたんだけど、こんなにもう きっかり。
0: へ
1: え、これブロッコリー無味で食うの耐えらんねえよ。
0: マヨネーズつけちゃいけないですか。
1: マヨネーズ何それ、マヨネーズ、
0: マヨネーズのないブロッコリーは、
1: うん、
0: もはや全然おいしくないでしょ。
1: バファリン、優しさのないバファリンってこと。
0: そうそう、だってセットでしょ。
1: そうだね、
0: ブロッコリーは、
1: うん、でもブロッコリーいいんだって。
0: ああ、いいみたいですね。
1: うん、食えねえなブロッコリーと思って。
0: だって1個食うんでしょ。
1: そうみたいよ、
0: 男優の人は、うん、
1: そう、男優、男優って何。
0: そっちの男優の
1: か、そっちの男優って言ったらどっちの男優ってなっちゃうじゃん
0: そっちの男優
1: ですよ。そっちの男優ってだからあれでしょ、ボディービルダーの話でしょ。
0: あっちの男優、
1: チョコボールの話、
0: チョコボールさんたちは、
1: うん、チョコボールさんたちはね、
0: もう血流がとにかく良くなるから、
1: うん、
0: ブロッコリーを、うん、もう1個丸ごと食うんですって。それが有名なんですって。
1: マジ我慢できるかな俺それ。
0: だからある意味元気になっちゃいそう
1: です。いやみたいだよ、なんかすごいいいんだって
0: そう、うん、だからいいみたいですよね。
1: ちょっと4月からさ、
0: ブロッコリー食ってんすか。
1: 食っちゃう
0: 俺さ飲み行きましょうよっつって、
1: ブロッコリー
0: で飲み行ったらタッパから
1: 茹でたブロッコリーで飲み行ったらもう筋肉食堂以外飲み行けなくなっちゃう、もうマジで
0: 辛いっすね。
1: いや頑張る、でも頑張る、体をね、ね、体のためにやってますから、
0: はい、なるほど、
1: 新学期は減量
0: ってことですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ次の、
1: うん、
0: これはやっぱ社会人になってるのかな、こう最終回でふさわしいな、ちょっと重たい質問だな、
1: うん、わあ来た
0: いいですか、
1: うん、
0: 学生の頃は、
1: うん、
0: 映画館は、
1: うん、
0: 没入感抜群のど真ん中の席一択だったのですが、
1: うん、
0: 最近はすぐ出られる通路側の席にも魅力を感じてしまい、いつも迷ってしまいます。モリモリ的におすすめの席ってありますか？
1: 誰と見に行くかにもよるよね、やっぱり。
0: なるほど、やばい、真摯に答えてる。
1: そうだよ。
0: 真摯に答えてる、こんな質問も。
1: 誰と見に行くかっていう
0: ところ。ああ、なるほど。うん、じゃあ、彼氏彼女はどうですか？
1: 彼氏彼女。
0: はい、
1: 彼氏彼女は一番上の一番もう端っこよ。
0: じゃあ お邪魔しないところ、
1: お邪魔しないところ、
0: お邪魔しないところ、
1: お邪魔しないと、だってどうせ映画なんか見ないんだからさ
0: 見るでしょ、
1: どうせ映画なんか見ないんだから、彼氏とかの人がいたらもう一番端っこ誰も見てないで
0: ね、
1: あの誰にも迷惑かからないところに行ってください
0: 。他のお客さんからも見られないと、
1: ね、そういうことです。だから一番後ろに一番端、
0: はい、で家族、
1: 家族だったらこれね、ちっちゃい子がいるとね、やっぱりトイレ行きたくなっちゃうからね、出口の近くですよ。
0: なるほど、
1: そりゃそうですよ、うん、当たり前だね。
0: じゃあ、あんまり真ん中で見ることはない。
1: 真ん中で見たら出るの大変じゃん、だって
0: 出ると大変、うん、どこおすすめの映画館どこですか？
1: いや、おすすめの映画館も何もララポートでしか映画なんか見ねえんだよ
0: さすが、
1: うん、
0: 俺なんかララポートをなんか絡みたいですよね、
1: うん、ララポートいるララポート
0: に、そんだけ俺もたまに行ってますよ、うん、ララポートに週末、
1: うん、
0: だからララポートに、あのほらララポートは結構なんだっけ、子供がの遊び場あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ウルトラマンのとこ、
1: はいはい、あるね、
0: ああいうのによく行ってます、うちの子、
1: うん、もうね、うちの子たちはそこ入れない年齢だから、
0: だから買い物でしょ、
1: 買い物、
0: だから僕は下の子連れて、
1: うん、
0: あの上の子はそこで遊んでる、ママと、うん、僕はだから買い物してって回ってる。
1: なるほどね。
0: 俺なんか、俺たちいねえかなと思って、
1: いるでしょ俺なんかあのあれだよね、やっぱもう娘にさ、まあ、パパウィーゴー行こうみたいな、
0: うん、
1: ギャルの、
0: ああ、なるほど、お洋服ね、
1: うん、ギャル洋服
0: 全部買うんですか？
1: 買うよね。
0: え、親としてこう、
1: うん、
0: なんていうんだろう、子供が欲しい服っていうのと、
1: うん、
0: 親がちょっと着て欲しいとちょっと違ったりするじゃないですか。
1: 親が着て欲しい洋服なんかないよ。
0: もうじゃあゴリゴリギャルの、
1: うん、ゴリゴリギャル、
0: ゴリゴリギャルの服欲しいって言ったら、
1: うん、
0: いいじゃんいいじゃんっつって、
1: そうそう
0: 買ったやつ、
1: ギャル、
0: なるほどね、
1: そう、
0: そういうもんなんだ。
1: でも小学校のね、娘がギャルっぽい格好してんの、ギャルの男版って何か知ってるって言ってたら、ヤンキーっつってギャル王だよっつって
0: 今もあんのかな、そういう
1: ギャル王、
0: ギャル王とか、
1: ギャル
0: 王
1: とか
0: もないでしょ、だって
1: そうなの、アディオとかいないの、もう
0: なんすか、
1: アディオ、アディダスばっかり着てる子アディオっていたじゃん、
0: 渋谷に、宇治
1: 木剛、宇治木剛だっけ、宇治木剛だっけ、アディオ
0: と田代正史でしょ、
1: アディオ
0: もう全部三本線だった、
1: あ、そうなの、
0: パーカーもジャージも三本線でした、
1: アディオ、
0: アディオ、
1: いや、なんか渋谷にいたじゃん、アディオって、
0: 渋谷のジミーっていうプリクラ配ってるおじさんは知ってました
1: けど、わかんないよ、でもアディオだよ、
0: アディオですね、うん、じゃあお洋服、そっか、ギャルの服か、
1: うん、ギャルの服、かわいいよね、
0: かわいい、
1: うん、いやいや、子供が着る分にはよおじさんが着たらさ、
0: 危なかったね、俺たち、
1: いや、危ない、いや、違う違う、あの、そういうかわいい、俺、別にギャルが好きとかないからさ、
0: はい、あ、そうですね、うん、ありがとうございます、
1: うん、
0: じゃあ次です、
1: うん、
0: あ、これいいですね、ふと思ったのですが、うん、好きな食べ物は何と聞かれることはあっても、好きな飲み物を聞かれることって少なくないですか？そこで質問です、うん、モルモルの一番好きな飲み物を教えてください。
1: 俺ね、好きな飲み物なんだろうって考えたんだけど、うん、やっぱスクイーズなんじゃない。
0: 何でしたっけ、スクイーズ、
1: あのさ、ファミリーマートで売ってるさ、あの粒が入ってるグレープフルーツの
0: やつ、あー、ちょっと
1: こんぐらいの
0: シャリシャリのやつ、
1: そうそう、シャリシャリっていうか、もう身が入ってんだよ、それがすごい好き、
0: 一番、
1: 一番だね、
0: うん、甘い、え、酸っぱめ、
1: ちょい甘みたいな、めっちゃ酸っぱい、だってもう全然、もうただのもうマジグレープフルーツだもん。
0: 分かった、あれだ、
1: めっちゃ美味しいでしょ。
0: 俺飲んだことないかもしれない、
1: あれ美味しいよ、あれね、オレンジもある、オレンジも美味しいけど、俺はグレープフルーツが好き、好きな飲み物といえばね、
0: お酒は、
1: お酒、あ、だからね、俺最近さ思ったんだけど、うん、まあウイスキーがいいと、まあその体にはね、でまあ キッチョフが美味しいなと思ってんだよね。
0: 飲みやすいですよね。
1: そう、ソーダ割りでね、キッチョフソーダ割りがね、だ家でも
0: 最近そうですね、
1: そうお湯割りもいけるし、
0: 確かに飲んでますね、
1: ソーダ割りもいけるしっていうことでね、
0: 確かに、うん、確かに、確かに、おすすめですね、キッチョフソーダ割り、
1: 好きだなっていうね、うん、
0: 僕もよく飲
1: んで、あとやっぱり蕎麦焼酎の蕎麦湯割り。
0: 蕎麦焼酎って蕎麦何つんですか、俺飲んだことないか
1: も。ね、ドロドロの蕎麦湯で蕎麦焼酎を、どう、新井さんとさ、だ週のさ、はい、ほら結婚式の時にさ、はい、あそこの蕎麦焼酎出すじゃん。
0: あ、長野。
1: そうそうそう、ね、でそれをさ探しに行ったのよ、はい、蕎麦焼酎の蕎麦湯割り出すとこねえかなと思ってたら、なんか一緒に楽しく飲みましょうみたいな感じになっちゃった。
0: へえ、うん、そこで飲んだきりですか、
1: 蕎麦焼酎の蕎麦湯割り、
0: うん、蕎麦屋さんとかやっぱあんのかな。
1: あ、でもなんかね、その後もなんか新井さんにそれ言ったら、うん、あのほら浜田さんいんじゃん、
0: ダーハマ
1: がなんかね、はい、と一緒にね、大久保かなんかのね、蕎麦焼酎の蕎麦割り一緒に飲んだような気がするな。
0: へ、
1: 美味しいんだよね、なんかドロドロでさ、
0: へ、
1: なんかこう、うん、こういうなんかこう何こう飲む容器に口持ってって飲んじゃうみたいな感じの、のんべえの飲み方みたいな感じをやっちゃいます。
0: そうですね、
1: まあ、ついに、普通に過ごしましたけれども、もうもりもりのラジオ55回をもって終了ということでですね、はい、これは感慨深いんじゃないですかね。これはでね、4月からはですね、ラジオはやめないと。ラジオをやめない、
0: FM 局はやめるけれども、
1: 卒業です ね、
0: そうですね。
1: で、毎週火曜日21時からですね、これなんとですね、生放送もやっちゃうんですね。生でね、大体ね、ギグ的にね、12時だったからなかなか聞けませんよという方もいらっしゃったと思うんですけど、はい、まあ、9時ですからね、ちょっと家事を一段落した後にちょっとねお付き合いいただいて、3月の20日から生放送やって、
0: ちょ、3月20日の生放送はモリモリのラジオとは全然関係ない、 FM さがみの特番にまさかの僕たちが出ると、
1: 2時間生放送
0: 僕らがやると、なぜかね、
1: はい、で4月から FM さがみですね。
0: そうです、
1: これ相模原町田のエリアの方はそのままラジオの電波に、だついに地上波デビュー。
0: そうです、そうでございます、
1: ラジオの地上波ですからね、はい、これあとはなんかサプリを入れると、
0: アプリですね。
1: あ、そうか、アプリだ、アプリ。
0: アプリ入れると、
1: うまいね。
0: アプリ入れると全国の方も聞ける
1: んですよ。そうそうそう。だ、俺こういう台本読むの苦手なんだよ。
0: ありがとうございます。うん、で、ホームページを、サイマル放送、PC ではサイマル放送でも聞けますので、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 詳しくは FM ホット839、かっこ FM 相模のホームページを見てもらって、うん、聞ける体制を整えていただければと。
1: そうね。
0: で、あとは今まで同様、YouTube。モヒカン社長カオルのアカウントでアーカイブが聞けるようにしますので、
1: 相模っていいね、
0: ぜひぜひ YouTube もご覧くださいと、FM ギグで聞いてくれた方が、
1: そうですね、だから長岡さんだね、
0: そうですね、長岡さんと僕らの
1: と、そうそう、あとしゅうちゃんのママ
0: そうですね、はい、
1: たまに新井さん
0: っていうね、そうですね、
1: うん、
0: ありがとうございました。
1: なので、これからはですね、もう FM 相模で、高校は東海大相模
0: そうですね、
1: で焼肉も相模、
0: 相模と
1: ね、もう相模尽くしでね、行きたいということでね、
0: まあお膝元ですもんね、
1: そうです、そうです、もうね、そうです、そうです、うちの会社から歩いて1分もかかんないところでね、事務所、スタジオがありますので、そこで毎週火曜日生放送と収録ということでやらせていただきますんで、FM グーグをご視聴の皆様ですね、1年間お付き合いいただきね、本当にありがとうございました。
0: 涙が出そうですね。
1: 涙が出そう。はい、鼻水も出てます。
0: はい、
1: もう、はい、あの方はね。
0: そうですね。
1: 局長はもう鼻水の方も出てますんで、お大事になさっていただいて。
0: 局長はもうあれを押さなくて済むから。
1: もうやいや言われなくなるからね。
0: 伸び伸び
1: しちゃう。伸び伸びしちゃうかもしれないということで、よかったなということで、ありがとうございました。FM ギグありがとうということで、サイザーさん、本当は大好きということで。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームと

0: 今日も始まりましたシャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 7月16日ということで、
2: は
0: い、
2: 今日の都は、
1: はい、
2: 祇園祭りの前、
1: はい、
2: 先祭りの前って先祭りのクライマックスでございます。宵山でございます。
1: ただ中ですね。
2: 真っただ中です。
1: はい、
2: 明日が山鉾巡行ということで、う
1: ん
2: う
1: ん、ねえ、なんか今日は鉾天だね。
2: 鉾天ですね。
1: 歩行者天国ですね。
2: すごい人やと思いますよ。はい、もうねえ、
1: この辺りはね。
2: ねえ、で、ね、あの収録してるのが本日土曜日なんですけども、
1: はい、
2: まあ、梅雨明けをしたということで、
1: はい、早いね。
2: なんかね、例年、まあ、去年は早かったんやけど、祇園祭り終わったら京都は梅雨明けみたいなイメージあったけど、
1: うんうん、
2: やっぱ早いよね。
1: なんかね、なんか最近だから梅雨が明けるのが早いおかげなのか、うん、そんなことないんですけど、だから前はほんま祇園祭りの時って常に雨やったもんね。
2: そう、
1: ほんまにそう、イメージが、うん、はい、本当にな
2: んですよ、
1: うん、
2: で、雨やから、何、ここにビニールをかけて巡行しはるとか、うん、はいはい、あとはその宵山の時にもう大雨が降ったりとか、
1: うん、あったあった、それこそゲリラ豪雨みたいなとかな。
2: そうそうそう、なんか毎年結構さ、浴衣の日とかわいそう気の毒にと思いながら過ごしてた記憶があります。
1: うん、
2: だけど今年はどうなんやろうね。まあ、一応天気的には大丈夫そうやねんけど、やっぱゲリラ豪雨の時期なので、あともうほら、もう例年もう毎週言ってるけど暑さがすごいやん、
1: う
2: ん、
1: もういきなり暑くなったよね。
2: そう、でもなんかセミがあんま鳴いて変なことして
1: た。いや、もうね、暑すぎんねん、セミさんも。
2: 暑すぎる
1: よな。もう暑すぎて、もうごめん、俺らも泣くのしんどいって言ってる
2: かもしれ
1: ん。セミさんも
2: 抜け殻見かけんねんけど、
1: ミミみたいな、
2: ミミみたいな、省エネ省エネって、泣くのやめようって
1: やばい、声枯れる声枯れる、水水水ミーみたいな、
2: 水ミーかな。なんかほんまにさ、もう、まあ、私だからもうひんやりグッズをいろいろこう買い漁るじゃないけど、
1: すごい、もういつもちゃんとその時期になったらさ紫外線対策グッズにさ、うん、防寒グッズにさ、
2: 防寒
1: 何分からんけどさ、何
2: サングラス、
1: 日焼け止めのさ、うん、あれ、ね、紫外線防止グッズにさ、うん、すごいな。
2: そう、もうさ、
1: めっちゃ対策教えてくれるやん。
2: もうさ、
1: めっちゃありがたいけど、ありがとう。
2: じゃあ若い頃ってさ、気にせんでよかったんやけど、
1: 分かるよ。
2: だっていうのってやっぱ例年のもうその紫外線の強さで
1: 気になる、めっちゃ気になる。
2: もうそれ、熱中症とかもやっぱさ、もう増えてきてるやんか。でやっぱこう子供たちもあれしなあかんと思っていろいろするんやけど、うん、やっぱ子供たちは関係ないよね、ほんまに。もうこっちがさ、どんだけ日焼け止め塗ろうが、こう何 UV パーカーを買おうが、
1: うん、
2: もう脱ぎ捨てて、
1: まあ、脱ぎますね、
2: 脱ぎ捨てて、
1: で
2: 扇風機もおもちゃやと思ってるから、うん、初めちょっと遊んでそのままポーイって掘ってどっか行くし、
1: まあ確かにそんなものは持って遊ばないです ね、
2: まあ、子供やしそうやねんけど、もう最近やっぱ こっちも不安になる。ひどすぎて、きつすぎて、
1: まあ、もう子供らはその紫外線がどうのとか何も思ってないからな。
2: うん、そうなんですよね、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: でその暑さ対策グッズ、最近はもうこうシャツとかにシュッシュッてしたら冷たくなるやつとかあるんですよ、
1: 何それ魔法やん、
0: そうやけどやっぱ
1: ドラえもん
0: 詳しいひんねん、ちょっともうこれ出そうか、
1: しかもあるんですか、もうこれ何なんか番組ですか、そういう
0: そういう番組、
1: フィールドハッピーではありますね、そういうことね、こういう涼しくなってハッピーイエイってことね、
0: そうこういうねひんやりシャツシャワーとかいうので、
1: すごい
0: この服にもう着る前にシュッシュってかけといたらこうちょっと涼しくなるみたいなやつとかで、こう消臭にもなる
1: ん、ちょっとめっちゃいいやん
0: っていうのをもう常に持ち歩いてたり、あこれ今日持ってくの忘れたかな、
1: そんないっぱい、
0: そうこのねあのぬるネッククーラーみたいなやつがあって、
1: わーかなちゃんのカバンは魔法みたい、
0: そうなんですよ、もういっぱい入ってますよ、もう日焼け止めもこの
1: しかも綺麗な色、
0: そうそうこれはね、
1: 日焼け止めなんや、
0: 日焼け止めミストだからシュッシュってできる、
1: いいですね、女子やわ、いいわ、いいな、
0: 持ってくの忘れたわ、ぬるネッククーラーとかいうのもあって、いや首元に
1: 十分ですね、
0: 塗ってちょっとひんやりするっていうのは、でもあんまりさやっぱり効果はない、
1: 効果ないんだい、
0: 効果が続かへん、その時は冷たいけど、まあ、
1: 汗かくしな、
0: そうそうそうそう、うん、もうなんかね、あとそのやっぱテレビとかでもやってたけど、うん、熱中症になった人に対する対応みたいなのとか、
1: うん、はいはいはい、
0: もうとりあえずあの服をこう何締め付けてるものを緩めてあげるみたいなんやけど、やっぱ女性の方にはこう触れにくいと思うんですけど、
1: 確かに確かに、
0: もうとりあえず服の上からでも水をかけてあの表面体温を下げてあげるといいらしいですよ、あとその凍ったペットボトルとか冷たいやつを脇とか膝の裏とか首元とかにつけてあげるとか、
1: なるほど、はいはい、
0: するといい、
1: 熱出た時みたいな感じで、
0: そうそうそう、
1: 熱
0: をとりあえず体そうそうそうしなあかんからっていうので、もうそのテレビでもそのスタッフさんがこう熱中症で倒れた人の役をしたはね、スタジオで、うん、でなんかもうすいませんねすいませんねスタッフさんって言いながら水かけたって、冷たいですよすいませんって言いながらやったってとか、やっぱあの蛍光補水液をもう常に持ってで先に飲むみたいな感じでやってはったんやけど、1本目にそれを飲んで2本目から普通のお茶飲むみたいなやったんだけど、さすがにそれできひんから、うちはもう塩分タブレットをもうとりあえず子供たちに1粒ずつ、まあみんなで遊ぶから一緒に遊んでる子たちにも渡して、先これ食べといてってやろうかなと思って、ちょっともう母大変ですほんまにね、その熱中症っていうのがもうバカにできひんやん、もう
1: 最近昔そんな暑くなかったじゃない、だから思ったらな、そんな年々暑くなってるし、
0: そうそう
1: そこまでじゃなかったもんな、
0: うん、やしね、でも川もさ事故が増えてるやんか、みんな
1: こう怖い、川って怖い、私川怖いもん、
0: 川はねとか、まあ、
1: 琵琶湖泳ぐよな、みんなすごいと思う、
0: 琵琶湖とかもそうやねんけど、うん、ねやっぱこう涼を求めてねみんな行くやろうけど、で水遊び場とかも増えてきてるしね、なんかプールも行きたいなと思うんやけど、プール入った後また暑いよねあれね、
1: そうやなプールほんでさあれやんね、あの塩素が入ってるからさ、
0: うん、
1: もうジメッジメしひん、
0: うん、
1: なあ、
0: ね、
1: あのネチネチがなんとも言えへんよな、
0: なんかやっぱ琵琶湖がいいんやろうけど、
1: 琵琶湖最高やけど、
0: ね、藻がすごいのよ、
1: いいとこと悪いとこあるねなんか場所によるよね琵琶湖も、
0: そう私がさ田舎が滋賀県なんで、琵琶湖がそのほんまになんていうの、もう言ったら第二のふるさとなわけですよ、
1: いいじゃないです
0: か、琵琶湖がっていうか滋賀県が、うちのね、うん、父方のおばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんが生まれ育った年のとこ で、うん、でだから毎年お墓があの滋賀県にあるから、ちっちゃい頃から行って泳いだりしてるんやけど、なんかやっぱりこう何やっぱ年々やっぱ汚くなってるっていうか水がっていうのは言ったはったね、だから近江舞子の方とかが結構海水浴場有名やけど、うん、めっちゃ汚い水が汚いし、あとすごい人が多いからね、結構ねあの滋賀県の方やったら白ひげビーチ、うん、白ひげ神社っていう琵琶湖の中にこう鳥居が立ってる、水の中に鳥居が立ってるところあるんやけど、その辺りのビーチに行くとまだ綺麗ないけど、最近はどうなんかな、結構遊ぶところが増えてて、うんうん、あのサップとかできんねんけど、うん、そっちの方がいいかもしれないです、行きにくいけど、ちょっとでうちは近江舞子とその白ひげのちょうど真ん中がうちの田舎やねんけどねそうゆるぎさんがいっぱいいます、ゆるぎさん
1: の珍しいのに、
0: そうそうゆるぎってその滋賀県のね個性西の方の名前なんですよ、もうみーさんも珍しいけどね、
1: 珍しい
0: そうなんですよっていう、まあだからね、
1: なんと
0: でもまあねちょっとねあの水なんていうの水の事故は増えるので気をつけて、
1: はいね、涼しさを求めるんやけど
0: ね
1: 気をつけて
0: 本当に本当に、はい、で暑さ対策もね本当にほんまに暑いもんな痛いもんなな
1: んかいやだからサングラスさかなちゃんに見てもらったから買ったけど、うん、そしたらなんかプレゼントもしてもらって2個あんねんか今なぜかゼロやったのに、
0: うん、
1: 2個あって、うん、でなんかそれこそ私もテレビで見たんやけど、うん、最近ワンちゃんのサングラスもあるらしい、
0: うん、そうなん
1: すごくないワンちゃんやで、
0: かわいい
1: なんか 2つ展開されてるサイズがって言ってた、
0: かわいい小型犬と小型犬で
1: そう
0: でも可愛いけど
1: いや絶対ググれするやん絶対ググれや
0: ワンちゃん嫌がるけどでも犬ってやっぱこう地面に近いから照り返しが多分ね子供とかもそうやけど大人よりひどいきついんちゃうかな熱とかもなだからうちのワンちゃんもあれよ夏場はアスファルト暑いから靴下履かし、うん、靴履かしてたよかわいいなんかなその犬に靴なんてと思うけどもうそんなん言うてられへんくらいやっぱりさ
1: やけどしちゃったらな
0: じゃあお前裸足で歩いてみろアスファルトの上をと思うもんな
1: 私
0: 思いますけどね本当にね
1: かわいそう
0: に、まあ、そんな時期が来たのでちょっとシャルロッテの曲もね1曲夏の曲がありますので
1: おー夏の曲いっちゃう
0: 今年はねまあ、夏しか書けへん
1: ボーイハントする曲いっちゃう
0: ボーイハントする曲をね新曲まだちょっと出そうにないのでね今年の夏も
1: イケイケのやついっちゃう、
0: はい、
1: あのイケイケの
0: 聞いてねちょっとね、はい、こう夏気分を味わっていただけたらなと思いますではお聞きくださいシャルロッテです
1: サマーチャンス

ワンショットで射止めるそのハートをキスキスと言わせるクール MC。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: コール。
1: いや、いい曲です ね。ゲリラ豪雨のね、話からのスコール。
0: そうですよ。
1: なんと。
0: はい。
1: いいですね。
0: ねえ、かっいい曲よね。
1: 本当に可愛い、もうこの曲めっちゃ好き。
0: こちらはね、今歌ったのは松本英子さんバージョンということで、はい、原曲はね、福山雅治さんが歌ってらっしゃるんですけども、
1: ね、提供されたということ ね。でセルフカバーもされてね。
0: そうそう、名曲ですよね。
1: いや、もう好きやわこの曲マジで。
0: ねえ、
1: はい、
0: いや、もう語り歌い継がれる
1: 曲でございます。ね、いい曲だよね。
0: 何年前、2016年、10年前、
1: ちょうど10年前か。
0: ほんまに10年前、もっと前じゃない。
1: もっと前のように覚えるね。
0: あれかな、
1: 10年前なんや。
0: これあれかな、なんか
1: 福山雅治さんがリリースしたんがそれながら、例えばやけど、わからない、セルフカバーでみたいな。
0: ね
1: え、これも多分なんかね、そうそうそうそう、ドラマやったんちゃうかな。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 多分新しく出しはったやつがそれなんかな。そうなんや。1999年でした。
1: あ、ね、やっぱね、結構昔やな、うん、ほんで今度そうなったら、
0: ほん
1: な
0: や、
1: 多分な、ドラマのな挿入歌って、これ多分確か
0: そう、なんか、なんかの
1: 曲でしたね。いや、いいよね。
0: うん、
1: いや、わかるわ。いや、これを当時、うん、なんか学生時代に、ともな、何も別に、私ふらふっと友達の前で歌ったら、友達が、うん、え、何その曲、知らんかったらしくて、うん、え、何その曲、めっちゃ今の私に合うって言って、すごい感動してくれて。
0: いや、やっぱそうね、そうそうそう、感情移入というかね。
1: そうそう、めっちゃ可愛い子やってさ、その子、なんかこうね、初恋しましたみたいな感じだったみたいでな。それいいね、そう、今でも覚えてんねんな、そっか、みたいな。いい曲ですね。
0: はい、はい、
1: ね、キュンキュンしますね。
0: しばらくちょっとね、夏の曲とかもできたらいいなと思いますので、またリクエストお待ちしております、はい、
1: 待ちして
0: ます。なんか告知はありましたか？
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: では、はい、告知のコーナーですね、
0: ミキさんのコーナーで、
1: はい、
0: 参りましょう。
1: ミキさんからのコーナーを、
0: こっちやって入ってしまった
1: はい、ということでね、はい、ミキさんコーナーでございます。8月8日の土曜日に、
0: はい、
1: 私もみゆりながカナートモール泉府中でのミニライブをね、させていただきます、うん、ミニライブ&サイン会、もみゆりな夏休みスペシャル、ちょっと懐かしい心に響く歌声、
0: うん、
1: と8月8日8日ね、土曜日、こちら観覧無料ですね。2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半の2ステージでございます。カナートモール泉府中の2階ですね、うん。よろしくお願いします。そして、まだちょっとね、告知としてちゃんと上がってきてはないんですけど、ここで歌わせていただいた後は移動して、はい、出てきません。休暇村や、
0: 休暇村ね、
1: はい、休暇村でもうライブね、夜させていただきます、
0: はい、
1: でその次の日、8月9日の日曜日には、お祭り、ボ祭りかな、
0: はい、
1: に出させていただく予定ですのでね、よろしくお願いします。
0: はい、皆様遊びに行ってください。
1: はい、マジで夏休みスペシャルやな、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人出世株、
1: はい、東京に唯一今行ってくれている、はい、
0: そうです、ソス君のコーナーに参りましょう。ソス君、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。暑くなってきましたね、とうとうね、もう夏が始まった感じがしますね。割と7月、これ、7月10日で撮ってるんですけれど、なんかそれまでは結構、まあ、梅雨がちょっと長引いたんかわからへんけれど、まあ、まあ、7月にしてはちょっとまだ涼しい方なんじゃないかなって思ってたら、来ましたね。このもなんか、嫌な感じのね、もう、うわーって思うね。なんか夏って頭ん中でイメージするんやったらね、青空とかスイカとか風鈴の音とかね、もういつの時代でストップしてるかわからんけれどね、そんなイメージあるけれどね、ちゃんともう裸ね、しっかり冬鍵になるね、もう暑いっていうね。もう、今年はなんかその、猛暑とかじゃなくて、酷暑っていうね、そのなんやろ、もう、ひどいっていう字に暑いで酷暑っていうらしいんでね。いやー、来たなーって思っててね。もう大変やなーって思ってるんですけれど。いやー、どうしようかね、ほんと夏は。SOS、夏、 あの冷やし茶漬けよう食べるんですよ。ね、氷にもう緑茶やって、でそれをもうカチンコチンカチンコチンではないんやけれどね、冷蔵庫で冷やして、でお茶漬けの素バーってやってね、あえてね冷や飯にするっていうのが SOS のポイントなんですけれど、まあご飯食べて炊飯器に溜まってるご飯、まあ1合か2合ぐらい、2合あるんやったらじゃあもう炊くなよって話やねんけどね、2合余らすそれ多分炊き方下手くそやろって思うんやけれど、まああの冷やしたね冷や飯をねちょっとまあそのまんまバーンって入れて、まあ冷凍庫とかカチンコチンのやつはちゃんとちょっとだけ解凍させるんですけれど、まあちょっと冷や飯をもうお茶碗に入れてね、入れて、でお茶漬け冷やし茶漬けにして食べるっていうのがね、あれが結構 SOS 好きなんですよね。たまにね贅沢っていうか、その冷や飯ね、冷やご飯がちょっと多い時はね、お茶漬けの素2個入れたりしてね、でその代わりそのお茶を緑茶じゃなくてもう水でやってね、ちょっとしょっぱい感じのやつもね、あれも美味しいんですよね。はい、これ SOS の結構なんやろ、夏の時に食べるあるあるね。結構もう夏しか食べないですね。冬とかはもうさすがに食べないし、春も別に食べへんっていうね、もう多分暑いから食べたいんでしょうね。もうちょっとでもなんかクーラーとかって言うて、その体の外側がね、あの涼しくなるっていうんで、まあそれで、あのこと足りるんやったらいいけど、なんか内側がほてって、なんかまだ暑いわってね、なるときはね、体の内側を、冷やさなあかんっていうのでね、そういうの結構使うんですけれど、皆さんどういうの使ったりします？ねえ。いやー、暑いのね。SOS どっちかっていうと冬が無理なんですよ。あの寒い方が無理なんですけれど、まあ、だからじゃあ暑いのは平気かっていうとね、ちゃんと暑いのもダメなんでね、まあどっちかって言うたら冬の方がダメなんでね、今年の夏皆さんどうでしょう、プールとか行かれますか、ね、プール海とかね、皆さん行かれますでしょうか。SOS は多分今年はどうなんやろ、行くんかな、まあ友達が誘ってくれたら行こうかなっていうぐらいやけれど、もうねこの年32になるんですけれど、この年になってプール海とかもうあんま行かへんかなって思ってね。そうですね、そのあの何やろ、海の帰る時、海帰ってるけれど、あの濡れた足にちょっとでも砂入るとめっちゃ嫌なんですよ。なんかあのこの普通の足の状態やったらパッて払えばいいけどね、濡れた状態やったらちょっとベタついてしまったりしてね、もうあれマジね、もうストレス指数がねもう跳ね上がってしまうんでね、そうです、海あんま好きじゃないんですよね。はい、でプールはまあ楽しいけれど、なんか SOS 一回スパプー行って、でそのまま友達とホテル泊まってユニバ行って、でコロナなってね、そこから SOS あのプール

0: ていきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: もうほんまにさ、わかるわ、暑さ無理やんな。
2: 私もいやー私暑い方が無理。
1: そう、私も暑いかも。で、あの冷やし茶漬けの話があったけど、はい、私はあの夏になったら冷や汁が大好きで、うんうんうん、宮崎かなんかの郷土料理で、あのご飯に冷たいお味噌汁みたいなの入れて、
2: いや美味しそう。
1: あ、
2: それ美味しそう。
1: で、きゅうり入れて、で、あのまあね、お魚の身ほぐしたりとかして入れて食べるんやけど、もうそれがもう我が家はもうヘビロテです。
2: それめっちゃ美味しそうやな。
1: 美味しいよ。もう最近冷や汁の素とかも売ってるから、夏になったらもうそれで食べてます。あったかいご飯に入れるんだけど、それあったかいご飯にお豆腐崩して入れて、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、で、きゅうりスライスして乗せて冷や汁の素、あのその素によってはもう魚の身ほぐれたやつが入ってたりするんで、とっても美味しい。
2: 絶対美味しいやん。
1: そう、もうそればっかりです。
2: だし茶漬けとかも好きやし、なんか全体的に好きやし、あの、ね、あのほらなんか猫まんまっていうの、
1: うん、
2: まあ、したことはないけど、こうほら食べるの好きやからさ、そんな感じやな、
1: うん、まあそんな感じです。
2: 美味しそう、うん、いいの。
1: ぜひぜひ試してみてください。
2: いいっすね。
1: 美味しいです。で、それもうそれだけでいいし、本当はその宮崎のあれは鳥天とかがついてたりとかしたりして、うんうん、弥生県かな、弥生県で毎年夏になったらメニューに出てきます。もうそれが楽しみで。
2: いいね。
1: はい、というわけでね、皆さん暑さ乗り越えてください。
2: はい、
1: お時間となりました。今日もありがとうございました。お相手は、人生をミラーボールかなと、
2: いつもキラウンキラースパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: い、これを放送している時にはもう22歳になってます。
1: はい、おめでとうございます。いやいや、昨日お誕生日。
0: もう嫌やわ
1: まあ年齢はね、もう何にも関わらず全ての人が取るからね。
0: まあまあね、
1: うん、
0: いや前まで二十歳は思ってた。もう2年も経つんかっていう。
1: そう、早いでしょ、
0: うん、
1: これ30まであっという間ですよ。
0: やめてやめてなんかそういう人いるよね
1: いるよね。
0: 年齢ってあっという間だから。
1: そう、気づいたらもう51ですからね。

0: それは自分も年取るんやから、みちこさんも取るか。
1: 取るよね。
0: 42で止まってんのよ。
1: あー、ほなもう9年止まってんねんね。
0: そう、う
1: ん、
0: でゆうきさんもいつも言うやろ、42で止まってるって。
1: なんでやろ、
0: 42が多分一番自分の中で記憶が濃いんやろうな、きっと。
1: 9年前、
0: うん、
1: っていうことはみつきさんは13、
0: うん、
1: 中1ぐらいか、
0: うん、
1: の時の私が印象深いわけ。
0: でゆうきさんもそれを言ってんね、42って。
1: へ
0: え、ゆうきさんが中3
1: あ
0: の時か。
1: はいはいはいはい。
0: 一番なんかね、
1: 覚えてんねん、
0: 覚えてんねん多分。
1: なんやろね、別に何があったってわけじゃない、
0: ね、ってわけではないけどね。そう、
1: うん
0: うん、
1: そっからもう9年経ちまして、
0: やばいね、9年も経ったんやっていう、うんうん、
1: でも確かに私も、うちのね、うん、あの私の父親ね、うん、あなたからするとおじいちゃん、うん、おばあちゃんね、うん、もう72ぐらいで止まってるわ。
0: あ
1: 2って止まりやすいんかも。
0: 確かに、ほんまに42止まってて今。
1: お
0: なんでなんよね。
1: そのうち52で止まるんじゃない、2が止まりやすいんじゃない。
0: なんかほんまにでもずっとこうもう42。
1: あそう、
0: 42になってかもずっと42やもんね。やばいよね、
1: 不思議ですね。
0: なんでなんやろ、
1: わからないですが。さあ美月さん22歳になりましたが、
0: はい、
1: どうしましょうこの1年。
0: なあ、ね、どうしよう、
1: 死に物狂いで何しましょう。
0: 死に物狂いでなあ、どうしよう。なあ、どうしよう。
1: なあ、
0: うん、まあ音楽はやってるでしょうけど、
1: うん、でもね、音楽もね、その職業としてまだ収入が得られてるわけではないからね、
0: そうそうそう、
1: そこも含めてどうしようって感じだね。
0: そう、
1: うん、
0: 未だにでも自分の何あれが決まってないんよね、ビジョンというか、
1: はいはい、
0: どうなってるかみたいな、だいたい想像できそうなもんなんやけど、
1: うん、
0: 全然できてへんくて、うん、だからまあフラフラしてるんですけども。
1: せめてビジョンは決めたいですね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、まあ、誰みたいになっときたいっていう感じでもいいから、そっからまずは。
0: いやでもその憧れがなあんまり難しくて、
1: ね、うんうん、
0: だからそう、
1: まあ、手っ取り早いので言うとあいみょんとかになるでしょうけどね、みつきさんのスタイルで言うと。
0: まあみんなに言われますね、うん、それは、
1: うん
0: うん、
1: でもだからといって別にあいみょんが好きなわけでもない。
0: いや好きやけど、
1: うん、憧れっていうのともまたちょっと違う、
0: またちゃう気もするしなと思って、
1: うんうん、
0: そう。まあでも友達とかにその反対してくるような子たちはおらんから、
1: うん、
0: まあ、本心どう思ってか知らんけどな。そうけど、まあ、うん、でもなんかさ結構ライブ見に行くじゃない、いろんなアーティストとかもさ、
1: はいはい、うんうんう
0: ん、なんかあっちの世界行ったら楽しいんやろなって思うよ、めっちゃ。わかる、そのライブだってもみんなこう手を取りでキャーって言われてさ、楽しないそれって。
1: まあそうかもね、うん、
0: でそういうのはすごい好きなんよ、
1: うん、
0: 別に注目浴びたいわけではないんやけど、うん、なんか自分のことを好きな人だけしかおらん空間って楽しくない。
1: あ、
0: 言いたいことわかる、
1: わかるよ。
0: そう、もうどこ見ても、
1: うん、
0: 自分のことを好きな人しか、
1: うんうん、まあそうやな、コンサートはわざわざお金出してくる人たちやからね。
0: そうそうそう、うん、どんな人たちなんやろってみんなも楽しみやんか、
1: うんうん、
0: そういうのはすごいなんていうの、楽しみがあるからやりたいなっていう、
1: うん、
0: 大きくなったらドライブハウスとかじゃなくて、
1: うん、
0: そういうなんていうの、
1: ホール
0: 的な、ホール的な場所でやり、うん、やるのは、
1: うん、
0: まあ一個夢としてはあるけど、
1: うんうん、
0: どうなっていくかはさ。
1: そうだね、でもそれは決めない方がいいよ、どうやってそうなっていくかっていうのは、まあまあ、もう、うん、まあまあのスピリチュアル業界でいうとお空が決めるからさ。
0: あ、結局な、
1: うんうん、だからその自分がなりたい、そのはみんなにこう注目浴びてそこで歌いたいっていうのだけイメージしといたら
0: もう絶対そんなん気持ちいいやん。わかる、
1: それはいいねや。なんかライブは
0: あまりライブ好きじゃないねんけど、うん、なんかそのなんていうんやろな、自分の好きな人たちだけが来るから何をも失敗したとしてもそれすらもいいって思ってくれる人たちなわけやんか、
1: はいはいはい、
0: だから別にまあそう失敗する前提ではないけど、
1: うん、
0: まあ、多少ちょっとなんか間違ったりとかしても、
1: うん、
0: なんかそれも味やなみたいな思ってくれる人たちしかおらんわけやんか、うんうん、
1: だから美月さんって基本的に否定されるの苦手やし、
0: そうや、ね、
1: 失敗するのも苦手やし、
0: そうや、ね、
1: すごいこう完璧主義者なところがあるから、 だからなんかそういうこう肯定感の溢れる中で、
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: 歌が歌えるのは幸せって思うよね。そう、
0: 自己肯定感も上がるし、うん、うわ、こんもう自分自己肯定感が低いこの人間に、うん、もうついてきてくれる人がいるって思うだけで、うん、幸福感に浸れるなって思うよ、
1: ね、
0: うんうん、
1: なるほどね。そう、だからなかなかそういうね、あのそういう一面を出していってないからね、まだ美月さんはね。
0: どういう一面？
1: そういう自己肯定感が低いこととか、自分が思い悩んでることみたいなことは言葉にも文章にもしてないやんか。
0: そうやね、
1: 夜な夜なママの部屋に入ってきてぐちぐち言うっていう、うん、ぐらいしか。
0: なんかさ、それを人に言うのが無理なんよな、うん、あんまりその何周りの人に、
1: うんうんうん、
0: わかる？
1: だから自分で抱え
0: そうなんよね、
1: 感じやからね、だからそれを歌にぶつけられるといいねんけどな、歌詞に変換していけると、
0: そうね、
1: だからそれを歌詞に変換できたら共感してくれる人が増えるからさ。
0: そう、まあでもな、そう、まあまあ前もさ、うん、昨日一昨日いつやぐらいにも言ったけどさ、うん、なんか自分のために歌いたいんよって前言ったやん、
1: うんうん、
0: わかる、
1: うん、
0: それ
1: それ。でも自分のために歌ってるのが人のためになってたら、あ、そうそうそうそう、もっといいやんか。
0: そう、だからそのためにやってる、
1: うん、だからまあそういうな、自分に響く歌を歌ってったらいいよね。
0: そうそうそうそう、うん、
1: それは見つけていきたいよね、
0: はい、
1: はい、
0: 感じです、うん、今日ぴったりじゃないこの曲、なんかわからんけど適当にあれ何もせず選んだけど、
1: はい、ちょっと懐かしい曲でございます、
0: はい、じゃあ
1: ちょっと長いですけどね。
0: あ、そうやね、
1: はい、
0: はい

0: はい、
1: はい、これはもう私もよカラオケで歌った歌なんでね。
0: あ、そうなんや。
1: え、そうです、そうです。でも美月さんぐらいの人が歌うとさ、あ、なんか素敵って思うけどさ、ママがなんか飲みの場で熱唱してたらだいぶ痛いやんか。
0: 確かに。
1: なので最近歌わないです。
0: あ
1: けどね、
0: まあでも歌いやすいよね。
1: まあそんなキーも高くないしね、うんうん、はい、はい、そんな感じでございました。
0: はい、エンディング
1: もういっちゃいますか。
0: はい、いきます。
1: はい、はい、
0: 今週もいかがでしょうか。はい、
1: でもあれやね、自分のファンを集めてライブをするのであれば、うん、最低でもやっぱ20曲近く曲がないと、
0: まあまあまあな、ワンマンするってなったらね
1: ライブできないので、うん、でも会場全部が自分のファンにしようと思ったらフェスではあかんので。
0: まあね、
1: でしょ。
0: でもフェスでもさ、うん、なんやろ、その自分の好きな、なんていうの、バンドとかさ、うん、にこう、あ、何時から誰々やから行かな、うん、みたいな。フェスってそういうのが
1: あります。まあね、
0: なんかステージが3つぐらいあってさ、
1: うんうんうん、
0: そう、でもそれで一番可視化されてしまうから嫌よね。
1: そうやな、なんか向こうに
0: わーっと、あれ、あれ3人ぐらいしかおらんみたいなとかも
1: さっきまで満員やったのにみたいなね。
0: そうそうそう、そういうのもあるんで
1: からね、はいはい、頑張りましょう、
0: はい、頑張りましょう。じゃあこれで本週終わります。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを離さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っただ中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分ものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで人出は戻ってきてる感じはいたします。で、祇園祭っていうのは7月1日から7月31日までこの先祭りが終わったら、今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらは特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、まあこれからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園で松が11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。16位ケンチョ、君に伝えるメロディー。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね、聞いていただけててありがたいなという感じです。頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、こう丸々としててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田正則さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、まあそちらの宣伝も兼ねまして、そして今ね、ワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。和田正則で、忘れることのできない夏。

0: い、ということで今週は和田正則で忘れることのできない夏でございます。はい、ちょっとシリアスなね曲ですけれどもね、まあ高校球児、和田さんが高校球児で、まあなんかそういうことがね自分も実際あったのでっていう感じで、そうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあこの曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田正則のオンラインライブありますのでぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、相変わらずの一人会なんですけれども、はい、ちょっとねやっぱ西澤君もちょっと忙しいということで、ラジオにね出ようとはすごい努力はしてくれてるんですけど、やっぱなかなか出演が難しいということで、またね落ち着いたタイミングで、一緒に出演させていただいて、近況であったりとかいろんな話をできたらなと思っております。はい、ということで、今回は一人でまた最後まで50分間ですね、生放送で楽しくおしゃべりさせていただきます。はい、ということでもう早いもんで7月も2週目でございますね。いやもうこれは今年の下半期が始まりまして、そして、本格的に夏に突入ということなんですけれども、どうですか皆さん、暑さにやられていないですか。すごくね一気に暑くなりましたけれどもね、もうとんでもないですよね暑さがね。まあその何ですか、ちょっと前みたいに雨でめちゃめちゃ困らせられるみたいなことは減りましたけれども、相変わらずちょっと暑さがとんでもないなということですね。ただこの真偽がちょっと分かんないんですけど、まあ、話す人話す人によって、例えば、今年の夏歴史的な暑さらしいよっていう人もおれば、いやなんか冷夏って見ましたけどね、冷たい夏と書いてね冷夏っていうの見ましたけどねみたいな言うてる人もおればなんですけど、これどっちなんですかね。この暑いのか、まあまあもちろん夏なんでね、それは当然暑いとは思います。ただその暑さのレベルですよね。もうシャレならん暑いんやったらこっちもちょっとね、それに対する準備みたいなも必要やでみたいなところありますけれどもね、どうなんですかね今年の夏ね。まあ、でも僕も去年の春に引っ越しをしまして、まあ、それまでは引っ越しする前まではね、基本的に僕は自転車でいろんなところ行かせていただいてたんですけれども、引っ越ししてからね、もうすごい駅の近くに住んでますんで、もう公共交通機関を利用させていただいたりなんで、チャリで移動してた時よりかはまだ比較的暑さはマシかなという感じではあるんですけれども、ただ暑いもんは暑いですからね。そうなんですよ。でそれこそ今年の春、僕はフィリピンに9日間行かせていただいてまして、でその時もね、いやフィリピンすごい暑いなっていう風に思ったんですけれども、ただ暑さの質が違うっていう、そうなんですよ。やっぱりね日本の夏、やっぱ暑い国から来てるような海外の方でもすごいしんどいなっていうぐらい、やっぱ日本の夏ってね、この湿気があるんで、湿気の分ねちょっとこの体力奪われるぞっていうところがありまして、非常にね、疲れる日々なんですけれどもね、ほんまに皆さんもしっかり水分補給とかしつつ過ごしていただけたらなと思います。ほんまによう言われてる話ですけれども、熱中症とか一回なっちゃうと、例えでねよく言われてる話ですけれども、一旦卵がゆで卵になったら生卵には戻らへんよみたいな例えがね用されてますけれども、ほんまにそうで、やっぱ一回熱中症になっちゃうとずっと不調が続くよみたいなところでね、気をつけたいなと僕自身も思っております。はい、ということで7月2週目もう7月ね、いろんなイベントが増えてくるかなと。それこそ花火大会とかね、大阪で言うと、天神祭りとか、あと、堺の方のなんか大きい花火大会であったりとか、なんかちらほらね大きい花火大会が続くかなという感じですけれども、やっぱりそういう花火大会の日とかはね、いろんな場所もう人でごった返すというね、ほんまに。いや仕事してる人らが大変ですよね。そのみんな花火大会で、まあ、もちろんわかるんですよ、楽しい気持ちもわかるんですけれども、みんなでねわー言うてテンション高いっていう中で、例えばさっき言ってた公共交通機関、電車とかねバスとか乗る方、
自分は今から仕事やのにとか、仕事終わりでもう疲れてんのにみたいな時にね、そう公共交通機関でやっぱはしゃいでる人らが、その働いてる人らを申しのけて楽しんでるみたいな、そういう光景が多分増えてくるかなと思うんですけれども、やっぱりそこはね、やっぱその何ですか、現地行って楽しむ分にはあれですけど、公共交通機関の中ではやっぱね、自分らの場所じゃないんで、公共ってついてますんで、それはちょっとしっかりマナーを守ってね、行く方には楽しんでいただきたいなと思っております。ということで7月僕もいろんな行事というかね、新世界も僕がお世話になっております、新世界という街も、新世界夏祭り巡業というのがね、毎年、参加させていただいてるんですけれども、今年も来週水曜日ですね、22日に行われます。一部が朝の10時からで、二部昼から午後の部が、13時からということで、新世界の街中をね、みこしが巡業するということで、ぐるっと回ってね、一周というか、なんかいろんな通りをね、この祭りというかみこしの行列が進んでいくわけなんですけれども、毎年参加させていただいてて、やっぱりね、年々やっぱ暑くもなってきております。かなりみんなね、もちろん老いもあるんですけど、終わった後非常に疲れがね取れないということで、僕らは、毎年その巡業のみこしの列の中の、一番後ろ、布団太鼓っていうのをね、最高列のみこしを僕らは担当させていただいてるんですけど、しんがりですよね、やから、一番後ろから、前のみんなを見守りながら、進ませていただきますんで、ぜひとも皆さんね、近くにお越しの方は、新世界来ていただいて、そういうみこしも見ていただいて、であとはその新世界の街でね、美味しいものもたくさんありますんで、ご飯とか食べて楽しんで帰っていただきたいなと思っております。ただね、この7月っていうのがこの夏祭りだけじゃないんですよ。ほんまにいろんなところにお呼ばれしておりまして、それこそ明日、もう早速明日なんですけれども、これはねちょっとね、一般の方が入れない場所なんかなと思ってるんですけれども、なんば100人会議というイベントがありまして、どういうイベントかと言いますと、毎回ね、ゲストの方が、4、5人、5人ぐらいですかね、1人10分ずつ自分の人生、自分の生き様について喋るんですよ。でそこに出席してる方、その100人会議というイベントに出席してる方は、もういろんな企業の、なんていうんですか、代表の方であったりとか、クリエイティブの方であったりとかがもう出席してるような場で、毎回5人ずつゲストが呼ばれていって、そのゲストの数が100人になったら終わるっていう、そういうイベントがあるんですけど、で100人になったら違う街に移って、そこの100人会議っていうイベントがスタートしていくみたいな。で今まさに難波100人会議というイベントやっていっておりまして、で明日が、何回目になるんかな、それのイベント、僕ちょっとお呼ばれしておりまして、すごいんですよ。ちょっとメンバー見ましょうか、明日のゲストの方の。なんかね、そこに俺混ざってええのかみたいなメンツなんですよ。ほんまにすごいメンツの中にね、僕らというか僕ですね、明日、その難波パークスタワーの7階にパークスパティオという場所があるんですけれども、そちらでね、難波100人会議が行われます。で明日呼ばれてるゲスト5名ねいるんですけれども、まず最初、株式会社マルマン本家、代表取締役、アトリエ美術家の、後藤秀幸さんですね、もう代表の方ですね、美術家の代表の方、これまず1人目。これ2人目、コクヨ株式会社グローバルステーショナリークリエイティブ開発部エキスパートデザイナー藤木武さん、コクヨは皆さん聞いたことありますよね、もう有名企業ですよ。そのコクヨの、グローバルステーショナリークリエイティブ開発部という、ちょっともう横文字だらけで、一体何をしてるのかっていうところはあるんですけれども、そちらのエキスパートデザイナー、これもやからエキスパートデザイナーなんで美術系の方ですよね、もう偉い方ですよ。エキスパートを言うてますんで、デザイナーじゃなくてエキスパートデザイナーなんでね、
これは相当偉い方かなというふうに思っております。そして、3人目、オモセブン大阪星野リゾートの、総支配人、渡辺淳也さん。いやー、これオモセブンってね、あの新今宮駅の目の前に星野リゾートあります。大きい星野リゾートがねあるんですけれども、そちらの総支配人の方が3人目のゲスト、そして、4人目というかね、4組目ですね、株式会社野村工芸社のデザイナー、有本茜さんと、倉地優香さんなんですかね、これは読みは、はい、のお二人。野村工芸も有名ですよね。これもデザイナーの方、いや結構このなんていうんですか、美術に寄ってるなというメンツ、まあ、4組いまして、そして、5人目エンタメよろずや集団スチールパンク代表赤髪芸人カイザということで、このメンツ、このそうそうたるメンツの方々がこの明日のイベントで、1組ね10分ずつ自分の生き様を喋っていくんですよ。で10分ずつ生き様を喋っていって、トリが僕らしいんですよ。いやこれはちょっととんでもないですよね。最後鳥が僕というね、言われたんですよ。このイベントに声かけてくださったんが、通天閣の、取締役で、福井さんという方がいまして、でこの福井さんという方が、このイベントのキュレーターを務めてるんですね。で、加谷さんよかったら出てください、僕がキュレーターを務めておりますと言われまして、キュレーターってなりまして、まずねキュレーターってなんやっていうところからまず始まったんですけれども、まあ発起人みたいな意味ですよね、はい、まあ、まあちゃんと調べさせていただきまして、で10分間生き様を喋ってくださいと言われまして、でその福井さんの方から先日ね、海田さん鳥なんで頼みましたよっていうことをね、すごい圧をかけられまして、はい、もう震え上がってるんですけれども、まあ、震え上がってるというか、まあ、10分間ねほんまに自分の生き様を喋るっていう内容なんで、まあ、しっかり、楽しく喋れたらなと。でも10分って結構あっという間ですよね。それこそこれラジオ始まってもオープニングね、もう今13分、もう14分になろうとしてる、もう喋ってるんですけれども、自分の生き様を10分でまとめるっていうのが、まあ、非常に難しいなとね。だからまあなんせ僕の人生どういう人生やったんかっていうのを過去振り返った時に、まあ、ほんまに自分自身がエンタメよろずや集団っていうのもやっておりますんで、改めてほんまによろずやみたいな生き方をしてるなというふうに思っておりまして、ほんまにねなんかいろんなことさせていただいてるんですよ。まあ、もちろんエンタメにまつわることが中心ではあるんですけれども、まあ、ほんまにいろんなことさせていただいておりまして、まあ、例えばどういうことをしてるか、まあ、通天閣の中でねそのタワースライダーという、まあ、アトラクションがありますけれども、そこでね、まあ、お客さんを楽しますお仕事させていただいたりとか、ね、であとはそのほんまにさっきも言ってたその新世界の行事に参加させていただいたり、もう新世界の行事参加するなんかまさによろずやですよね。ほんまにその未来の笑顔のためにであったりとか、まあ、もちろんその街に来た人の笑顔のためにであったりとか、そういうのでちょっと動かさせていただいてたりとか、もうほんまにいろんなことをさせていただいておりまして、ただやっぱりそのエンタメよろずやっていうのを名乗ってるおかげなのか、新世界のね会長さん近藤さんという、近藤会長という方がいるんですけれども、そちらの方からね一度うちの団体の方に、スチールパンクさんこれお願いしますっていうので依頼が来まして、一度近藤会長のお引っ越しを手伝うっていうのも一回あったんですけれどもはい、そうなんですよ。で引っ越しを手伝った後にね、近藤会長の方から、エンタメよろずややったんやっていうのを言われまして、よろずややと思って依頼してたと、ね、エンタメよろずややったんやいうことでね、やっぱ僕らもね相当なんていうんですか、エンターテイメントな運び方とかをさせていただいてたんですけれどもまあそれはね、だから もちろんその依頼してくれた近藤会長の笑顔のためにね、
頑張らせていただいたんですけれども、もうほんまに、いろんなことをさせていただいております。で、一度ね、僕が、芸人、元芸人さんで映画監督やってる方の、映画上映の際にコメントを寄せてほしいっていうことで、その方の映画にコメントを寄せたことがあるんですけれども、その時にね、ちょっと僕は、こういう言葉を言わせていただいたんですけれども、目の前の人を笑顔にする、目の前の人を笑わすために汗をかいてる人たちはみんな芸人やっていう気持ちなんですね、僕は。はい。なんで、もちろんその定義ね、芸人の定義なんかいろいろあると思います。もちろん、ネタをやって、舞台に立ってネタをやって、お金をいただいてそれで生計を立ててる、この人らも立派な芸人ですし、で、はたまたテレビメディアに出て、ラジオに出て、でそれで生計を立ててる、この人らももちろんちゃんとした芸人さんやと思います、ね、ただその、なんていうんですかね、ほんまにいろんなところで、ほんまにお客さんを楽しまそうと、依頼してくれた人を楽しまそうと汗をかいて頑張ってる、そういう人らも僕は芸人さんやなっていう風に、思ってたりはしますんで、ね、だから自分自身も、そういう芸人になりたいなと、なっていけてるかなという風に思っております。ということでね、明日はちょっとそういう話を、10分間自分の人生を振り返りながら喋っていけたらということでね、思ってるんですけれどもね、だからほんまにいろいろ、もちろんお芝居させていただいたり、映画の出演させていただいたりとかもあるんですけれども、そういうお話とかね、あとは、テーマパークの出演とかも、僕も8年ぐらいテーマパークも出演させていただいてたんで、そういう話とかをね、ちょっとさせていただきたいなっていう風に、思ってますね。でも、ほんまに僕ら鳥で喋らせていただくんで、どうにかみんなが、ね、寝ないように頑張りたいなとは思っております。はい。ということでね、そういうイベントの出演とかもあったりとかで、あとはまたこれ来週は僕出演ないんですかね、再来週とかにも改めて告知はできたらなと思ってるイベントがありまして、でそれが何かと言いますと、これも新世界のイベントなんですけれども、萌え抜けっていうね、イベントが新世界にあるんですよ。でこの萌え抜けってどういうイベントか、萌えっていうのはね、なんていうんですかね、ほんまに、メイドさんとかがよう使う萌え、萌えなんですけど、萌え抜けっていうイベントがありまして、でこれはどういうイベントかと言いますと、言うたら、アイドルを目指す子たち、シンガーを目指す子たちとかが出演するようなイベントなんですね。はい。でそれの、4ヶ月に1回、スペシャル版みたいなのがありまして、でそのスペシャル版は、萌え抜け会長杯というね、名前がついております。萌え抜け会長杯新世界クイーン決定戦というやつがあるんですけれども、でこれは何かと言いますと、その萌え抜けのもうほんまに精鋭たちが出演しまして、言うたらチャンピオン大会みたいなことなんですよ。で新世界クイーンを決めるというイベント で過去4回開催していきまして、で、今4代目の新世界クイーンが決まった、そして、だから、前回の時に4代目の新世界クイーンが決まったんですけれども、それの第5回が、8月の6日の木曜日に行われるということで、そうなんですよ、僕もこのイベント、新世界クイーン決定戦ですけど、普段の萌え抜けの方はちょっとあれ関わっていないんですけれども、新世界クイーン決定戦に関してはもう第1回から関わらせていただいておりまして、で、僕は、MC をさせていただいてるんですね。で MC とあと、その、言うたら投票とかがあるんで、その集計をしてる間に漫才をするというので関わらせていただいてるんですけれどもね、毎回すごい白熱したイベントで、初代の新世界クイーンが、日本橋にあります老舗のメイド喫茶 E メイドというメイド喫茶があるんですけど、 E メイドさんね、ほんまに
なんていうんですか、皆さんが思ってるメイド喫茶っていうよりかは、もうほんまにどっちか言うたら喫茶店にほんまに近いメイド喫茶、いいメイドさん、なんかあのご飯が美味しいっていうのですごい有名なね、なんかロングスカートを履いて接客するような、イーメイドというメイド喫茶があるんですけれども、そこの、サリーちゃんという子がね、初代の新世界クイーンに輝きまして、で2代目の新世界クイーンに、これまたイーメイドのはじめちゃんという子がね輝きまして、いやイーメイド強すぎるやろみたいなを言うてて、で1回目2回目と出て新世界クイーン取れんかった言うてて悔しがってた、これも日本橋のコッチャっていうねメイド喫茶、これが一番ね、日本橋のメイド喫茶の中で歴史の古いコッチャっていうメイド喫茶があるんですけど、そこのねチリンちゃんという子が、ヤクマンチリンちゃんという子がね、3代目の新世界クイーンに輝きまして、いやメイド勢強すぎるやろみたいな感じになってたんですけれども、前回第4回の時に、4代目新世界クイーンに輝いたのは初めてグループがフライガールズというね、2人組のグループの子たちが、第4代の新世界クイーンに選ばれたという、すごいねやっぱあのだんだんとこの歴史ができていってるイベントになっておりますんで、ね、ぜひこれ8月6日、ね、予定のまだ決まっていない方は現地来て投票とかしていただきたいなと思います。ほんまにね毎回白熱しておりまして、ほんまにね、クイーン取れんかった子が涙流したりするぐらい、白熱したイベントになってますんで、ぜひとも来て応援していただきたいですね、はい。で、まあ、そこでもしかしたらその推しに出会えるかもしれないんでね、ほんまに皆さん足運んでいただいて、より一層このね、丸1年は経ちましたんでね、その4ヶ月に1回開催してますんで、前回で、丸1年やったんですよ。で2年目一発目の、新世界クイーン決定戦なんで、これはちょっと大いに僕的にも盛り上がってほしいし、今後もね引き続き、新世界クイーン決定戦というイベントがどんどんどんどん続いていって、それこそ10代目20代目30代目100代目の新世界クイーンが決まりましたみたいなね、なると、いや100代目ってなったら俺いくつやねんみたいな話ですけれども、そうですね、まあ、1年間に4人しか決まらないんで100代目っていつやねんいう話なんですけれどもね、そうなんです、40代目が決まるのに10年かかりますからね、ほんまね、まあまあまあ、でも僕もあの体力の許す限りは、おしゃべりができる限りは、ね、しっかりイベントに関わらせていただいて、MC として盛り上げさせていただきたいなというふうに思っております。だからね、ほんまにもう丸1年経って、まあ、もちろんねそういう投票システムの、イベントなんで、おのおのがねファンの方を呼んでくるんですよ。やからこそメイドさんが強いっていうところにつながってくるんですけど、やっぱりメイドさんなんかね普段こうお給仕っていうんですか、お店でね、あの目の前のお客さん、その先の目の前のお客さんを楽しませてる人はみんな芸人や理論じゃないですけれども、しっかりこう目の前でお客さんを掴んでいってるんで、当然やっぱそのお店の常連の方がやっぱたくさん来るんですよ。やからその投票になった時にめちゃめちゃ強い、これはねすごいわかるんですけれども、やからこそね僕的にはやっぱその各々のファンの方が来て、自分の推しに投票して盛り上がるっていうだけじゃなく、新たにそこで推しを見つけたりとかね、全然そういうの興味ないけどね、ちょっと行ってみようかって言って足運んでみて、そこで推しの子ができるみたいな感じになっていったらなと思ってますね、はい。どんどんどんどんこう外に、新しい人新しい人っていうね、ちょっと新しい風というかイベントとしてどんどんこう外に広がっていってくれたらなというふうに思っております。なんでね、なんかもっと僕がね力あるやつになれたら、それこそねわかんないですけど、まあ、僕は言うて今ズブズブズブズブっていう言い方しちゃうとね、ちょっとなんかやらしい話になっちゃいますけど、やっぱり僕は、まあ、フィリピンのことをいろいろさせていただいてますんで、なんかね僕が力持ってたらなんかフィリピンからアーティストの方とか呼びたいですけどね、はい。まあ、でもねフィリピンも今
P-POP っていうんですか、はい、まあ、K-POP、J-POP と同じように P-POP というのもありまして、フィリピンの、ポップミュージック P-POP っていうのがあるんですけれども、P-POP も今すごい盛り上がりを見せておりまして、なんかねそういう話もじっくりできたらなというふうに、まあ、思ってるんですけれどもね、ほんまに、僕としてはやっぱなんて言うんですか、自分自身も夢を追う人間、夢を追う側の人間ではあるんで、やっぱりそういう人間としてやっぱりねこれからの夢を追おうとしている人たちのことは応援してあげたい気持ちはやっぱり強いんでね、ほんまに、毎回新世界クイーン決定戦の時は思ってますけれども、ほんまに全員にクイーンを取っていただきたい、そういう気持ちでね、はい、毎回参加させていただいております。だから、まあ、これはその新世界クイーン決定

0: たちが出てるんですよ、例えば小学生の女の子とか、まあ、小学校低学年ぐらいの女の子とかも出演したりしてるんですよ。ほんまにね、だから僕的にはいつか、そういう小学生の子に新世界クイーン撮ってほしいなと思っておりますね。なんかおもろくないですか、そういうなんか小学生の子が優勝するっていうね、その大人たちをねじ伏せて優勝するみたいなのを一度やっぱ見てみたいなというふうには思ってるんですけれども、まあでもほんまにあの盛り上がってるイベントなんで、ぜひとも皆さん8月6日、木曜日ですね、はい、開催されますんで、まだスケジュールが埋まってない方は、その日何もすることないしどうしようかなとか思ってた方は、一度足運んでみてはいかがでしょうか、ね、非常に楽しい、まあ、結構ね長丁場のイベントなんですけど、夕方ぐらいからスタートして、4時半5時ぐらいからスタートして、もう終わるのほんまに夜の10時ぐらいなんですけれども、もうたっぷり十数組の、ライブが見れますんで、ね、ぜひとも来ていただいて大盛り上がりしていただいて、日頃のストレスも発散なんかしてもらえたらなというふうに思っております、ね、で僕もいますんでね、はい、僕もいますんでぜひともね、会場来ていただいて、ね、僕らの楽しいおしゃべりも聞けますんで、新世界の方によりたくさんの方に足運んでいただきたいなと思っております、はい、ということで言うてたらこれもうそろそろ30分ということで、この番組痛快徳丸ラジオはですね、まあ、他の週は分からないですけれども、僕が出演している回は、最初の30分がオープニングトークとなっております、はい、なんであのもう30分に差し掛かってますけれども、皆さんこれあのまだオープニングトークなんでね、はい、まあ、あの喋りすぎるからいうことで30分になったらもう強制的に CM に行こうということになっておりますということで、一旦 CM の方行かせていただきまして、残りの時間も楽しく喋らせていただきたいなと思っております。はい、ということで一旦 CM の方お聞きください。いつかは
1: この日のこと、これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

ということで、ちゃんとね CM も行かせていただきまして、残りの20分も喋らせていただきたいなと思っております。はい、ということでね、まあ、いろいろさっきね新世界クイーンがどうのみたいな話もしたんですけれども、今ねやっぱりね僕の中でちょっとすごく熱い、まあ、これ前もねこの番組でお話しさせていただいたんですけれども、やっぱ僕は今のフィリピン愛がね非常に強い、フィリピン熱がすごい高い感じになってるんですけど、まあ、ちょっとね僕は今ダダハマってるグループっていうのがいまして、でそのグループにハマった経緯をちょっと喋らせていただきたいんですけれども、前もちょっとその話はしたんですけれども、フィリピンにねビニというグループがいるんですよ。 BINI と書きましてビニというね、女性8人組の、グループがいるんですけれども、このビニと僕との出会いなんですけれども、それこそ4月に僕がフィリピン行った時に、もうちびっこですよね、ちっちゃい女の子がなんか T シャツにビニって書いてる T シャツ着てまして、でなんかカバンとかにも

0: ビニって書いてて、何あれってなって、最初ブランドかなと思ってたんですよ。でもえらい見るんですよ、なんかビニって書いた T シャツ着てる人ちょこちょこおるなみたいな。で、日本帰ってきてから、えビニって何ってなって、で調べたら、まあまあその女性8人組のグループっていうことが判明しまして、でしかも、今やフィリピンの国民的グループやっていうことを知りまして、そこで、で、まあ、どんな曲歌ってるんやと思って、曲もねいろいろ聞きまして、でちょうどそのタイミングで、ネットフリックスの方にですね、ビニのドキュメンタリーがあるっていうこと でそのドキュメンタリーも見まして、でそこから僕もどっぷりビニにハマったんですね。でまあ、この子らもう今やねかなり世界的にも有名になってきているんですよ。なんかほんまに僕は日々日本でなんでそんな知られてないんやっていうぐらいなんか疑わしいというか、ほんま全世界ではあービニねってなるぐらいもう結構有名になってきてるんですよ。でこの子たちっていうのが、まあ、言うたら、まあ、要は日本でもあるオーディション番組みたいなやつがあるんですけれども、まあ、そういうのの、メンツなんですね。はい、すいません、ちょっとねちょっと曲がバグりましたけれども、はい、ね、ほんまに、
1: この目が騙してもすごい、ね、この遠山桜がどんどん見通して、
0: CM の後のやつが流れてますね。はい、すいません、ちょっと、音響がまたおかしなことになっておりまして、不慣れなもんですいません皆さんね、今ちょっといろいろ調整の方させていただいてますんで、どうにか、目をつぶってもらえたら嬉しいです。はい、はい、ということでね、いや、まあ、その頃は、まあ、ちょっとねビニの話に戻りますけれども、まあ、そういう、オーディション番組、オーディション番組というかその、ABS-CBN っていう、テレビ局がフィリピンにあるんですね。もう最大手、めちゃめちゃでかいテレビ局がありまして、でそこがやってる、スターハントプロジェクトっていう、まあ、言うたら、全国的に、まあ、フィリピン全土にわたって、オーディションを行うみたいなことをしまして、でそれで最終まで残った8人が、ビニとしてデビューすることになるんですけれども、でもう今やその国民的スターになってるビニなんですけれども、やっぱりね、なかなか売れなかったんですよ、ほんまに。もう結構華々しくデビューはしたんですけれども、やっぱちょっと鳴かず飛ばずというかの状態で、ですごいみんなやっぱ苦労もしている子たちなんですね。もちろん家が貧しいとかいう子もいますし、ね、でそういう子たちもおる中で苦労もして全然売れへんみたいな、まあ、言うてる中で、パントロピコというね、パントロピコっていう、まあまあ、まあまあトロピカルなみたいな意味なんですけれども、パントロピコという曲とビニが出会いまして、でこの曲がね爆発的に売れるんですよ。なんか結構独特の振り付けというか、まあ、このメンバーのシーナっていう最年少の子が、振り付けも担当してたりするんですけど、その子が、つけた振り付けで結構波を描くような動きの振り付けがすごいね、TikTok の方で大バズりしまして、なんかパントロピコチャレンジみたいなんで、日本でもあったと思うんですよ。NiziU がデビューした時に縄跳びダンスみたいなのがめっちゃ流行ったと思うんですけど、あの感じでそのパントロピコという曲がもうなんせめっちゃ売れるんですね。でそっから一気にこのビニの快進撃が始まるということなんですけれども、でそのビニがねやっぱり、まあ、テレビ局が母体やったりするんで、まあ、やっぱ売れてない時期から、YouTube をすごい頑張ってたんですね。で、まあ、それこそ、フィリピンの、主要な観光地にそのメンバーみんなで行きまして、でその観光地の、紹介をロケしながらするみたいな感じのこととかもしてたんですよ。ほんまに売れてない時期ですよ。でそんなんをしてたビニがね、つい先日とうとう フィリピンの観光大使になりまして、これはやっぱね、まあ、僕もその当時から見てないですけど、その歴史を知ってたらやっぱちょっと感動ですよね。こんだけなんか売れてない時期からフィリピンの魅力を世の中に伝えようとしてた女の子たちが、ね、今やもうフィリピンオフィシャルの観光大使に選ばれるという。でそのビニが、先週おとついですよね、この間の土曜日に、まあ、フィリピンのセブ島というところがありまして、でそこにね、SM シーサイドセブアリーナっていうバカでかいアリーナができたんですよ。グランドオープンしまして、で、まあ、そのこけら落としっていうんですかね、を、ビニが務めることになりました。もう歴史的な一発目のコンサート、ね、を務めることになって、でなんか僕がいろいろ SNS とか見てたら、もうセブ島自体がもうビニ一色やったらしいんですよ。もうほんまに公共交通機関とかもこの日はもうセブアリーナでコンサートがあるから、ここの道路はもう、進入禁止ですとか、バスのなんていうんですかダイヤとか電車のダイヤ、まあ、電車はないんであれですけど、バスのダイヤとかも、この日は特別ダイヤになりますみたいな。もう街もビニ一色で、なんかその、街の街灯とかも、もうビニのメンバーカラーになったりとか、もうとんでもない歓迎ムードやったらしいんですよ。で、まあ、ファンの方とかが、まあ、ちなみにビニのファンの方はブルームスって呼ばれてるんですけれども、そのブルームスの方が、SNS に上げてる動画とかも見まして、もう大盛り上がり、もうすごいんですよ。でもやっぱね、まあ、そういうところが国民的スターたるゆえんというか、まあ、ほんまにそれは愛されるよなこの子らみたいなところがちょいちょいありまして、やっぱりそんだけ国民的スターとかなると、まあまあもちろんねコンサート盛り上がるのは分かるんですけど、そのコンサートの中でね、ビニのコンサートってもう演出がね、まあ、すごい、まあ、その映像がすごいとかそういう話じゃなくて、客席で歌ったりするんですよ。これねほんまに世界的に見てもないことやと思うんですよ。いや日本でもねもちろんその、花道みたいなとこ通ったりとか、今大スターの方がねドームツアーとかで花道みたいなとこ通ったりとか、なんていうんですか、あのハーネスみたいなんで、上から吊るされて客席の近く上をバーって飛んでいくとか、まあ、そんなのもあると思うんですよ。このビニに関してはがっつり客席って歌うんですよ。でお客さんと交流しながら、これすごないですか、国民的スターですよ。だからもうそのお客さんとかもこうハートの片方とかを作って待ってるんですよ。でそこにメンバーの子がいてこうハート作ってあげたりとか、いやこれほんまに、まあ、メンバーの希望なんでしょうね。ほんまにこのお客さんとちゃんと触れ合いたいっていう。で、コンサート終わった後の送り出しみたいなのもあるんですよ。でこの送り出しっていうのがどんなんかって言いますと、なんて言うんですか、まあ、ステージ上にメンバーがこう並んで座ってまして、でまあパーテーションちょっと離れた位置にパーテーションがあって、そこを通ってお客さんは帰っていくみたいな。でメンバーみんなに手振ったりとか、ありがとうございますありがとうございますみたいな感じのねことがあるんですけど、でその時に、まあ、ほんまは差し入れってダメらしいんですよ。メンバーにプレゼントとか渡せないですよみたいな、オフィシャルにはそうなんですけど、やっぱり渡したいファンの子もいるんですよ、ね、でそういう子に対してはもうメンバーもこう受け取ってありがとうみたいな感じになるんですけど、ただこれね僕一個ほんまに、まあ、ここすごい愛されるところやなっていうところがあって、まあ、そのセブアリーナで飲食とかもあるんですよ。で、ファンの方とかがポップコーンとかを買ってたりするんですよ。でそれを、メンバーの子にね渡すんですよ。で僕が見た映像ではリーダーのジョアンナっていう子が、ポップコーンを受け取ってほんまに喜んでるんですよ。これが欲しかったんやみたいな、ほんまにありがとうみたいな。いやこれをね、第一線の国民的スターと呼ばれるような まあ、言うたら VIP ですよのアーティストがやれるかって言ったらね、やれないと思うんですよ。何やったらもう何も受け取りませんぐらいの、なんかその贈り物あるんやったら事務所にお願いしますぐらいの感じやと思うんですけど、ポップコーン一つであんなに喜べるんやっていう、いやそら愛されるわなっていう、ね、でそのリーダーの子がもらった、ジョアンナっていう子がもらったポップコーン もうメンバーみんなで取り合って、私もちょうだい私もちょうだい言うてみんなで食べてみたいな、まあまあ、それをね癒やしいと取る人もいるんかもしれないですけど、僕は逆にほんまにあこれが愛されるゆえんやなっていう風に思いましたね。ほんまなんていう庶民的というか、まあ、ほんまにメンバーみんな食べるん好きなんやなっていう、だからあの食べ物の差し入れめっちゃ受け取ってるんですよみんな。で受け取ってその椅子並んで座ってる状態ですけども、みんなその場で食べながらありがとうありがとう言いながらね、えいやだから素晴らしいですよね、ほんまに愛される子たちやなっていう。でその、コンサートの途中とかもやっぱりそのアリーナができたばっかりなんで、やっぱ汗とかでもう床がツルツルなんで滑るんですよ、ね、で、まあ、ほんまに綺麗な、新品の体育館とかをイメージしてほしいんですけども、床もツルツルなんでね、そうなんですよ。で汗とかでやっぱりこう滑りやすくなってるんで、その曲間の合間とかでなんていうんですか、あのバカでかい長いモップあるじゃないですか、横長のあれを持ったこうスタッフの方がこうファーって吹きに来るんですよ、 2,3 人でステージ上を。もうほんま危ないんでね、ダンスとかもめっちゃ激しいんでファーって来るんですけど、でそのモップをもうメンバーの子が奪って一緒にやってたりとかするんですよ。だからすごいなんていうんですか、愛すべきというかね、ほんまにええ子たちやなっていう感じですよね。でそのツルツル滑るんも、みんなめっちゃ楽しんでるんですよ。なんかそこの滑りやすいステージ上で何ですか、アイススケートのモノマネしてみたりとか、みんなあえてこうスーって滑ってキャッキャ言うてたりとかね。でも一個ちょっとおもろかったのが、もう曲のね伴奏がちょっと流れ始めてる時に、そのメンバーの子たちもその滑って遊んでたんですよ。で遊んでて、でいざ曲入るっていうタイミングでみんな綺麗に切り替えて踊り始めるって、あれすごかったですね。いやちょっとプロフェッショナルを感じましたね、ほんまにね、素晴らしい。まあ、でもそうやってなんていうんですか、メンバー間でみんなキャッキャ言うて、ふざけ合って、で一緒に苦難を乗り越えれてるっていうのは、もうほんまにそれはなるべくしてなった国民的グループやなというふうに思いましたね、はい。でそんなビニが初めて、日本に来るんですけれども、来月のサマーソニックの方にね、ビニが初めて初来日来てコンサートを行うんで、ちょっとそれもね、まあ、僕はスケジュール的にちょっとサマーソニに行くことはちょっとできないですけれどもね、まあ大盛り上がりになるんちゃうかなというふうに思っておりますね。いやでもねちょっといろいろ大変やったんですよ最近。もうほんまビニの話ばっかりで申し訳ないですけど、ビニの運営がちょっとやらかしまして、ワールドツアーがねビニ今やってる最中なんですけれども、そのヨーロッパ公演がチケットとかももう売ってんのに中止になっちゃったんですよ、運営の方のミスで。でこれはほんまに運営の方のミスでしかない、いや運営の方を責めないといけないやつで中止になっちゃったんですよ。でももうチケットも売っちゃってるし、でチケットは返金しますとは言うてるんですけど、やっぱヨーロッパにフィリピンのファンも応援に行こうとしてる、でヨーロッパの言うたら飛行機も取ってたりホテルも取ってたりとかしてる人らも当然何人も何百人も何千人もおるんですよ。でそういう人らからしたら、いやいやもうチケット取ってもうてるでみたいな。でもちろんそのコンサートのチケット代の返金はあるけど、その飛行機とかホテル代の返金はないわけですよ。でどうしてくれんねんっていうのでちょっと運営が炎上しまして、で良くない流れとして、もうこれは運営に気づかすためにビニは何も悪くないけど、ビニのコンサートボイコットしようみたいな一部のファンの間で動きがちょっと出たんですよ。 でもまあまあ、おとついのセブのコンサートはそういうこともなくしっかり盛り上がってやったんですけれども、まあ、日本のそのサマーソニックもボイコットしようみたいな話が出てるんですね。でこれ正直僕個人的にはもう絶対にやめてほしいなというふうに思ってまして、いや女の子ら悪くないんやったらちゃんと女の子らを元気づけてあげてよっていうふうに、やしその本人ら的にもやっぱ日本の大きいフェス出演するっていうのが結構夢やった子たちも多いと思うんですよ。でそんな中ね、初めて日本でコンサートやって全然お客さんいないとかなるとやっぱりね、なんていうんですか、日本のこと嫌いになっちゃいますよね。そんな、いやせっかく日本来てね、初めての日本でのコンサートなんであればもうやっぱり日本のこと好きになってもらってしっかりとええ思い出作って帰ってほしいなっていう風にね、やっぱり僕は日本におる、ブルームスとしてね、はい、ビニのファンブルームスとしてそれはね、強く願ってますんでね。だからビニのこと知らないよっていう方でサマソに行く方とかもしこれ聞いてたり見てたりとかしたらですね、ぜひとも、マウンテンステージの方行っていただいてビニのコンサート見ていただきたいなと思います。そして、しっかりと盛り上がってね、ビニのテンションをより上げさせてくれたらね、足を運べない僕としてもブルームスの僕としても嬉しいなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたしますって言うてたら残りがあと1分となってきておりますということでね、今回もあっという間の50分でしたけれども、楽しく喋らせていただきました、冒頭言うておりましたけれどもほんまに暑い日々が続きますんで、皆さん体調管理の方気をつけつつ、水分補給しつつ、無理だけはねしないように、炎天下での無理ほんまにダメなんで良くないんで、しっかりと涼める場所に移動しながら、外での作業も頑張っていただきたいなと思います。はい、ということで僕自身も7月いろいろ予定は詰まっておりますけれども、体調を崩さないように、しっかりとねこの夏も楽しみきって、夏やったなっていう風に終えれたらなと思ってますんで、皆さんもどうぞ、夏になりますようにということで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギクテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギクテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギクテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もねどん天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね。なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、モミーリナ、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位かご紹介しておきます。20位モミーリナ、ミスティックブルー。19位モミーリナ、指切りのサマーホリデー。18位山下圭司、虹色のパレード。17位シェイクマイデイズ、君を見かけた。16位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。15位モミーリナ、開いたトランプ。14位和田雅則、歌で世界が変えられなくても。13位モミーリナ、ガーディアンエンジェル。12位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位山下圭司、夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が1ランクアップ、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のね、いろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね。まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね、夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね、結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので今週はですね、今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしました、シェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介していっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中で聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいたチケット買ったり、ちょっとあのいろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田雅則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: それは波に砕けた夏の日の幻、大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Shore Break、 ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢。

日にちがね過ぎていってるような気がしますけれども、今日が7月の9日ね、もうあと10分足らずで、7月の10日に入って3分の1が終わりますね、あっという間ですね、そう思うとね。はい、なんですが皆さんどうでしょうか。関西と九州か沖縄が梅雨明けしたんですよね。関東の方ももう言ってる間にするのかな、わかんないですけど、なんかすっかり暑くなってきそうな感じもしております。なんとなく、でもなんか毎年に比べるとまだちょっと涼しいかなというような気もするんですけどね、皆さんの体感的にはどうなんでしょうか。でもね、なんかこうちょっと油断すると本当にすぐに熱中症とかになったりするのでね、水分補給とかはしっかりしていただきたいなというふうに思います。で、天体で言いますと7月の14日に、蟹座の新月ですね。なのでもうあと、ね、4日ほどで、蟹座の新月を迎えるという感じです。まあ、新月なのでスタートですからね。蟹座はまあ言ったら仲間とか家族とか、まあ、そういう割とこう身近なこうコミュニティの中で愛を育むみたいな感じのね、すごい身近な人を大切にするっていうような感じのイメージがありますし、今木星がね、獅子座に入ってますので、なんとなくこう、自分の身近な人たちとこう一緒に頑張る仲間みたいなところがすごく注目されるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、一匹狼で一人でね全部抱えて頑張るというよりかは、みんなと協力し合いながらより良い社会を作っていくっていうような感じだから、なんか自分勝手だったりとか周りの人たちと協力できない人であったりとか、なんかもうそうだし、自分一人で抱えて突っ走ってしまったりっていうようなことに対してもあまりいいエネルギーは流れませんので、まあ、できるだけ一人で頑張るというよりかはこう仲間作りみたいなことをちょっと意識していただくと7月の後半は良くなっていくかなという感じがするのでね、難しいところなんですよ。こう人に合わせるっていう風になると自分がなくなってしまうじゃないですか。でも自分の個性みたいなものだけを強く前面に出してしまうと周りに人がいなくなってしまったりっていうようなところもあるので、そこのうまい調和っていうのは日本人は多分すごく上手だと思います。自分の個性を出しながらも周りと調和を取っていくっていうのは多分どの人類を見てもね、日本人ってそういうのって上手な、どっちかっていうと人種なんじゃないかなっていうふうに思いますので、ね、今特にそういうこう、まあ、景気が悪いとかなんかいろいろと言われてたりしますので、やっぱりそこはこうそれぞれが得意なとこ適材適所で力を発揮しながら、みんなと協力し合って、より良いコミュニティを作っていくっていうような、まあなんかそんな感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう感じはしますね。はいね、皆さんご移動いただいた皆さんもありがとうございます。で、クライさん、夜は涼しかったです。でも職場のエアコンが19度になっててビビったって書いてますね。エアコン19度とかも正気の沙汰じゃないですけどね。さあ今週の占いは何にしようかな。なので人間関係いきましょうかね。今ちょっと人間関係のお話もしましたので、はい、人間関係ね、今全体的なメッセージで出てきたのはこう人と比べないってことです。適材適所っていう言葉、すごくいい言葉だと思うんですよね。なので自分が得意なことをそれぞれの場面でちゃんと発揮していくっていうことがすごく大事になってきます。出し惜しみするのも良くないし、自分ができないことにね必死に取り組むのも良くないしっていうところで、やっぱり自分の得意なことをその必要な時に必要な能力を出すっていうことをちょっと念頭に入れていただきながら、人間関係ちょっとざっくりと見ていきたいと思いますので、今日は4択です。はい、今日はそして15分押しなので25分までですね。はいね、今日はでもあんまり時間がないのでパパッといきましょうね。はい、4択で香りも出していきますね。はい、さてさてさてさて、人間関係、人間関係でもね、やっぱりこう昼間ね、そうやって寒暖差あったりしてさ、体疲れたりするじゃない。だからほんまに眠くなると思う夜。私もやっぱりなんかちょっと体だるいもんね。

0: はい、では行きましょう。 A フランキンセンス、 B ペパーミント、 C バジル、 D パチョリです。はいね、皆様の人間関係はどんな感じでございましょう。どういう感じで出るかわからないです。ちょっとざくっとねした感じのテーマになりますので、はいね、フランキンセンス、ペパーミント、バジル、パチョリで、やっぱりそのなんていうの、2人以上集まったら人間関係ねできますよっていうことをよく言いますよね。でやっぱり悩みのほとんど、例えばね恋愛、家族、もちろん人間関係ですよね。で仕事とかの悩みも大体人間関係なんですよ、結局のところはね。でやっぱりその転職とかそういうふうなことのご相談も掘り下げていくと結局人間関係だったりするので、なのでね、やっぱり居心地がいいとか働きやすいとかっていうのは大事やし、でも絶対会わへん人っているからね、職場にもいるし、例えば親戚とかにもいるじゃない。でも下手したら兄弟ね気合わへんとかいうのも言う人もいるだろうし、親子でも気が合わない人っていうのは本当にいるので、なのでもうどんな状況であっても人間関係っていうのはねすごく考え方とか感じ方っていうのは大事になってきますので、はい、皆さんねちょっとその辺を参考にできるとか参考にしていただければなという感じで、斉田さんいけますか。
1: はい、
0: はい、ではまずは A のフランキンセンスからいきましょう。はい、
1: 私だよ。
0: はい、
1: でからモーリーね、
0: うんうん、
1: そしてA フランキンセンス、あ、いちごさんもそうやね、
0: はい、
1: A です、
0: うん、ね A を選んでくださった方の人間関係で一番大事なのは、やはりあなたの苦手なところを担ってくれる人に対しての感謝する気持ちっていうところがすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。やっぱり何をするにしても一人ではどうにもならないっていうのはもう誰しも、それは別に何か仕事の面じゃなかったとしてもね、普通に生きていくだけでもやっぱり何やろな、得意なこと苦手なことがあって、もう私とかはね、もう家政婦さんとかいてくれたらいいのになと思ったりしますよ。でもまあ実際はそうはいかないんですけれども、でもやっぱり何かこう片付けるのが苦手な人とかでもやっぱりそのピンポイントでね、そういうお片付けのサービスをなんていうかな、利用することによってお片付けができるようになったりとかね、なんかやっぱりそういうのってあると思うんですよ。なので A を選んでくださった方っていうのはやっぱり自分が何が苦手で何を補ってほしいのかっていうところをちゃんと自分で理解しておくっていうのは大事やと思います。で例えばそれを担ってくれる人が現れた時に、それはね金銭の授受があろうがなかろうが、やはりその人の能力みたいなものに感謝するっていうことと、その人をよく観察してみてくださいっていうふうにも言われてますね。それによってそのあなたの言ったら足りなかったパーツみたいなものがはまりますっていう風に言われてます。だから例えば今までお掃除嫌いやったし片付け苦手やったけど、そういうね、サービスを利用することによって、その利用した後はちょっと片付けられるようになったりとか、お掃除できるようになったりっていうことはありますよね。だからなんかそういう風な感じのイメージ、自分が足りない部分っていうのを補ってくれる人をまず探して感謝して、でその人のやってるところをちょっとこう観察する、研究することによって、別にそれが全てできるようになる必要はないんですけれども、そこの部分が補填されることによってあなたのできることが増えるというような、そんな感じのイメージですので、 A を選んでくださった方っていうのはいろいろ人間関係を作っていくことによってあなたにとってそのプラスの部分っていうのがすごく大きくありますのでね、どんな人とこう付き合うのかとか、そこは損得で選ぶのは良くないですけれども、何かこうその人の、やってくれてることとか、その人が得意なことっていうので何かこう自分に取り入れられることはないかなとか、そういうのがすごく学びになったりもするみたいなのでね、こう自分の周りにいる人たちっていう人たちに感謝しつつ、いろいろとこう技を盗むというかね、そういうふうなこう気持ちになっていただいてもいいのかなという感じがいたしました。はい、ぜひ周りの人からねいろんな技を盗んでみてください、 A の方ね。はい、そんな感じです。では B 行きましょう。
1: はい、B は ダンハマさんですね、うん、そしてこちらが時代屋 の嫁さんですね、うん、はい、しずくさんも B ですね、
0: はい、B を選んでくださった方の人間関係っていうのはね、いかに常に平常心でいるかっていうことだそうです。もちろん好きな人嫌いな人ねいます。好きな人の時にはバッとねボルテージ上がるし、嫌いな人だとボルテージ下がるじゃないですか。そこの幅をできるだけ小さくするってことです。だから嫌いな人に嫌いな態度を取らないっていうことももちろん大事なんですけど、好きな人にめちゃめちゃエコひいきするっていうのもなしってことですね。だからそこをいかにこうニュートラルにできるだけその分け隔てなくっていうところを出せるかどうかっていうのが B の方、ここから先の人間関係少し大事になりますよっていう風に言われてますね。なのでなんていうのかな、ちょっとこう世界が広がるのかもしれません。 B の方もしかしたらこういろんな人と関わる、今まで関わらなかったような人たちと関わることが少し増えるのが B の方かもしれません。なので自分の得意苦手な、ね、そういう両極端な人たちっていうのもたくさん出会いがあるのかもしれないので、その場合にそのできるだけ自分が好き嫌いっていうところを出さずに、いかにこうニュートラルに、いかにフラットにお付き合いできるかっていうのがものすごく B の方、しばらく大切になってきますっていうふうに言われているので、もう会った瞬間にわーこの人苦手っていうのあるじゃないですか。私もすっごいある方なので、あまり人のことは言えないんですけれども、でもだからこそです。だからこそその好きな人に全ベッドして、もうこの人のこともう絶大なる信頼を置いて、もう この人の言う通りにこの人と一緒にやっていこうみたいな感じで全振りしないように、気をつけてくださいっていうふうにも言われてます。意外とそこのそのフラットでいること、ニュートラルでいることっていうことがすごく大事になってくるのかもしれません。例えば恋愛の面でもそうですね。好きな人ができた時にもうそのもうね恋は盲目で、その人の全てが素晴らしいっていう風になってしまうと、何か一つ合わないところが出てきた時にもうねガラガラガラっとそう崩れて、人間関係崩れてしまったりっていうのもあったりすることもあると思うんですよね。だからこれはまあ恋愛に限らずですけれども、人間関係を作るときにいかにその良くも悪くもフラットでいく、中庸でいるっていうことがいかに大事かっていうことを B の方には言われておりますので、ここから少し出会う方とか世界が広がる可能性が高いのかもしれませんのでね、たくさんの人と出会った時にできるだけ自分が良くも悪くもニュートラルでいる、フラットでいる、ね、もうその場でいろんなこと判断しないっていうことで、そこで心を大きく動かされないっていうことをちょっと意識してみていただけると B の方いいのかなという感じがしますので、そこちょっとね肝に銘じといていただいた方がもしかしたらいいかもしれませんので、ちょっと様子を見ていただきたいなという感じです。キャッチャーさんいました。はい、では C いきましょう。
1: はい、 C は伊坂さんですね、うん、それからクライさんも C ですね、うん、
0: いやー、 C の人は信頼されてますよね。めちゃめちゃそうだな、 C の人ってなんかすごく要の人なんですよね。で多分すごく信頼もされてると思うし、あなたが抜けた穴っていうのは埋められる人はなかなかいないみたいなんですよね。だからまあその分責任感みたいなものであったりとか、ちょっとこう背負わなくちゃいけないものが大きかったりするっていうのはあると思うんですけど、ちょっと今そこのタイミングにいますっていう感じでは言われてます。なのでいかにその自分の責任であるとか、そういうものに押しつぶされないかっていうところが今 C の人としては課題としてあるかなっていう感じがするんですね。どうしても周りの期待であったりとか、周りのその依存心であるとか、ちょっとそういうものを大きく影響を受けてる感じが C の方はするんですけれども、それはでも受け止めてくださいっていうふうに言われているので、その責任自体は受け止めていただきたいんですよね。でみんなの期待みたいなものであるとか、あなたがいなくなったら困るのみたいなことであるとか、そういうのもちょっと一旦受け止めた上で、自分が どういうふうに采配して、どういうふうに振る舞うのかとか、どういうふうに動くのかとか、なんかそういうことをちょっとこう整理するタイミングに来てるかなっていう感じはします。だから 一旦受け止めてもらって、その上で自分がどう判断してどう動くのかっていうことをちょっとジャッジするタイミングかなって。これそうだね、お盆ぐらいまでの間にっていう感じなので、まあ1ヶ月ぐらいですよね、そうなってくるとね。だからまあここ1ヶ月ぐらいの間で、その今自分がちょっとこう抱えてる責任であったりとか、まあお仕事の面とかもあると思うので、もしかしたら家族の面とかもあるかもしれませんけれどもね、なんかそういうところのその自分のポジションみたいなことであるとか、自分のできることできないことであるとか、まあその辺をちょっとちゃんと整理していってくださいねっていう風に言われてますし、 C の方はね、うん、なのでまあ一旦そのみんなの期待とか責任とかを背負った上で、でもそれをもうずっと背負って、苦しい思いをする必要はなくて、でもそこを手放してしまうっていうことともちょっと違うくてっていう感じなんですね。だからそこをこうどう自分の中で落とし込んで、どこまではできるけどここからはできないみたいなところね、うん、だからなんかそこをちょっとこうこの1ヶ月ぐらいかけてうまく自分のちょうどいいぐらいに落とし込むっていうところをなんかちょっと調節するというか、うん、なんかうまくやってくださいみたいな感じですね、うん、結構 C の方はね、周りからの期待とか、なんか依存っていう言葉も来るので、むしろなんかちょっと自分が思ってる以上に責任を負ってるような方とかっていうのも結構いるのかなっていう感じがしますので、そこはなんか自分の中でうまく対処していくのにこの1ヶ月使っていただけるといいかなという感じがいたします。そして D です。
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: いないな。
0: あ、 D いないんや、
1: はい、あ、 D いないな。
0: あ、 D いないんですね、はい、人間関係ね、はい、ね、 D の方はね、もうあなたの思うように動いてくださいっていう風に言われてて、もう分かっててはると思います。 D を、ね、アーカイブとかで見ていただいている方もいらっしゃるかもしれないのであれなんですけど、 D の方っていうのはもう分かってるんですよ。例えばもうね、もうこの人とは終わりやなとかいうことって分かってるけど、なんとなくなんていうのかな、切っても切れなかったりとか、とかもうこの人からは連絡けえへんなって分かっててもなんとなく気になってしまうっていうこととか結構あるじゃないですか。でそれってもう自分では分かってるんですよね。もうでもそこなんとなく自分の中で区切りをつけきれないみたいなこととかって結構あったりとか、あとこの人とは合わへんなとか、あ、この人とは合うなとか、なんかそういうことっていうのはもうみんな直感的にねきっと感じることだと思うんですよね。今までのその、なんていうの、経験則の中でもやっぱこういうこと言う人はこういうタイプやなみたいなこととか、結構そういうのってみんな感じられるだけのものは皆さん持ってると思うんですけれども、分かってるけど自分のその直感に蓋をしてしまってるっていうのが D の方かなっていう感じがしますので、今あなたの心の中に浮かんでることとかはもう全て正解ですっていうふうに言われてて、だから分かってるんやから、やっぱりその自分がどうしたらいいかっていうのもきっと分かってはると思うので、そこはそのちゃんと自分が分かってること、直感的に感じてることっていうのは見て見ぬふりをしないようにしてくださいねっていうふうに D の方には言われてますのでね、もし心当たりがあるところがございましたら D を選んでくださった方はよかったら自分の心の中にね、気づいてることを見て見ぬふりしないように、はい、ちょっとそこと向き合ってみるっていうことをされていただくといいかなという気がいたしました。はい、そんな感じですね。見えないからこその恋、見えたら恋はしない、そして見えてからの愛なんで、なんか深いのか何なのかって感じですね。はい、そんな感じでした。ダーマさん分かりました、少し大人になりますということでね、はい、どこから見てるのって思ってしまうってね、伊坂さん書いてくれてますね。いい感じで当たったんでしょうかね。はい、ありがとうございますね。感謝しなければならない人が身近にいます、きちんとありがとうを伝えますとね書いてくれてますね。そうですね、やっぱりなんかそういうこうまあ感謝の気持ちとかっていうのって意外とね なんか分かってくれてるやろみたいな感じがで流してしまうことがあるんですけど、意外とねちゃんと伝えるっていうことも大事だったりしますので、はい、もし機会があればね、なんかそういう風にしてあげていただけるといいなという風に思いますよ。では15分押しなので25分までなのであと14分、あ、これで正座やるとまた押すねんな、いけるかな、1週間占い正座の方が嬉しい、
1: まあそうやな、
0: はい、
1: そこ
0: じゃあ正座にしましょう。変なコメントはブロックして消してくださいね。
1: はいはい、
0: では行きましょう。まずはお羊座さんから行きます。
1: 私だよ。
0: はい、お羊座さんはね今週ねめっちゃ体しんどいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で特に下半身に疲れが溜まっている感じで、それはね血流が悪くなっているので、うん、そうだな、水分取るだけではね血流が良くならないんですよ、うん、でやっぱりちょっとこう動かしてあげることが大事かなっていうふうに思いますので、ちょっとこうねいつもよりちょっと歩く、
1: なるほど、
0: うん、暑くなってきてるからちょっと歩くのも大変やなっていうことであったら、こうその場でこう 足踏みみたいなんでもいいと思います。ちょっとこう滞ってる感じがしますの でちょっと甘いもの食べ過ぎ注意ですあなたね、はい、はい、糖分って結構血をドロッとさせたりもしますので、はい、なのでぜひお羊座さんはねちょっと血流を良くするっていうことを今週特にもういっぱい調べてやってください、うん、
1: はい
0: はいはい、ラッキーフードは玉ねぎです。
1: ああ、なるほどね、
0: はい、では、大志田さんいきましょう。大志田さん今週いいですね、大志田さん今週ねできればちょっと お昼間ね太陽の光チラッとでもいいので、今紫外線が強いのであんまりその太陽の光浴びすぎるのも良くないんですけれども、少しこう太陽の恩恵みたいなものをね、受け取っていただけるといいかなと思います。特に午前中の太陽とか結構エネルギー高かったりするので、別に直射日光浴びる必要はないですけれども、少し、その朝日であったりとか太陽の力みたいなものでエネルギー補給していただくといいかなって、まあ、お部屋のカーテン開けるみたいなことで全然大丈夫ですのでね、ちゃんと日焼け止め塗ったり日が差したりすることは大事なので、直射日光は注意していただきたいですけれども、少しお日様の力みたいなものを感じる、うん、感じるっていうのがすごく大事かなというふうに大志座さんは思いますので、できれば午前中、はい、まあ、私みたいにね午前中苦手っていう方はもう昼からでも構いませんけれども、お天気のいい日は少しお買い物行ったりするのに、外にね出ていただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはトマト。では、双子座さんですね。はい、うん、双子座さんはね常識的にはそうじゃないんだけど、もうあなただけのマイルールみたいなことでうまくいくっていうのが今週ちょっとありまして、それは何か分かりませんけれどもね、常識的にはそれはそんなことでうまくいくなんてことはないっていう感じなんだけれども、今週だけは双子座さんは特別ルールみたいなのがあって、なんか普通やったらそんなんでうまくいくはずないのにうまくいくみたいなのがあるみたいですね。なのでそれは何か分かりませんけれども、ちょっと意識してみていただけるといいかもしれません。自分ルールみたいなものをねちょっと今週は用いていただけると、それが意外とうまくいくっていうふうに、言われてますので、何かこう自分なりのルーティーンみたいなもので自分なりのルールみたいなものを作っていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは焼き鳥。では続きまして、カニ座さんですね。はい、そうだな、カニ座さんはね結構なんか

その自分の引き寄せの力みたいなものを信じて、なんかバンバンいろんなものを引き寄せてくださいって感じです。で、まあ、ちょっとした目先のものっていう感じなので、その大きな夢は叶わないかもしれませんが、そういう小さい引き寄せであるとか小さい願いみたいなものがこうどんどん叶っていくので、そこをなんか成功体験みたいな感じでっていうのが蟹座さんはありそうなので、ちょっとできるだけその希望を持って日々過ごすというか、なんかそれがどんどんその引き寄せ力が上がっていくみたいなので、今週はもう本当にネガティブにならずに、ポジティブに何でも自分の願ったことは叶うんやぐらいの気持ちでね、いて、いただけると蟹座さんは良さそうですね。ラッキーフードは、ラーメン、続きまして獅子座さんですね。はい、獅子座さん、獅子座さんはね、今週ね、なんかね苦手やなとか嫌やなって思ってることからやってください。何かこうトゥードゥーリスト的なものであるとかね、何かこうやらなくちゃいけないものとかで自分の中でうわ一番めんどくさいなって思ってることからやってくださいっていう風に言われてます、獅子座さん。なので意外とでもそれ手つけてしまったりとかやり始めたらすっと終わることなんですよ。でもなんとなくめんどくさくて後回しにしてしまってたりとかってするようなことがあるんですけど、そこが片付くと、そこがボトルネックになってる感じですよね。だからそこを片付けてしまうともうバーッと物事が流れていく感じなので、今やらなくちゃいけないことの中で一番めんどくさいなとか一番やりたくないなと思ってることからやるっていう風にちょっと獅子座さんは思っといていただけると、今週とてもいい流れになっていきそうです。ラッキーフードは、アップルパイ、続きまして、乙女座さんですね。乙女座さんはね、今週はね、なんか自分の固定観念みたいなものをちょっと手放す感じのイメージがいいかなというふうに思います。14日ちょうどね、新月なので、なんかこういろいろとスタートさせていくっていうような感じのエネルギーが流れるんですけれども、なんとなく今までいやそんな無理やでって思ってたようなことが全然そんなことなかったわっていうような気づきみたいなことを手に入れられそうな感じのイメージがあるんですよね。で、乙女座さんって割と保守的な人が多いです、星座的にね。なのでどうしてもこう地に足がついてないと嫌だし、自分の意見は曲げたくないしっていうようなね感じの結構こう強い意志を持った方が乙女座さんは結構多いんですけれども、今週はそういうなんかこう自分の中の固定観念みたいなものをこうスッと手放せるような、でそれを手放すことによって思った以上の成果であったりとか思った以上にいいことが起こったりとかっていうことがありそうなので、ぜひ乙女座さんはね、今週は自分の固定観念みたいなものをちょっと手放すっていうようなことをちょっとイメージしておいてください。なんかちょっと嫌やなとか、いやそれはそんなことないやろって、普通考えたらこうやろって思ってることほど疑ってくださいというふうに言われてますので、乙女座さんよかったらね、ちょっと心をオープンにしていていただけるといいかなという気がいたします。ラッキーフードは冷麺なんか麺類めっちゃ出んな、はい、では続きまして、天秤座さんですね。はい、天秤座さんはね、今週はね、そうだな、天秤座さんね、今週ね、なんでか分かりませんが、映画何か一本見てください。何でもいいです、何でもいいですよ。何でもいいです、ほんまに。自分が見たかったなと思う映画、何でもいいので、ちょっと一本見てみてください。見たかったなと思ってるやつがいいかな。でもしないんやったら、なんかちょっと探してみて、自分が見てみたいなと思うやつをね、なんか一本見てくださいって、なんかすごい出会いがあるみたいなので、別に映画よく見る人はね、日本でも3本でも見てもらってもいいんですけど、なんか天秤座さんはね、今週、なんか何でもいいですよ。アニメの短いのでもいいし、ドラマよりかは映画ね。なんかもしね、その見に行ったりとかサブスクとか何も入ってへんわっていう人は金曜ロードショーみたいなんでもいいと思うんですよ。テレビでやってるねやつでもいいと思うんで、もしやったらなんかビデオかなんかに撮って後から見てもいいと思いますし、なんかそういう感じです。なんでか分かりませんが、なんかすごく気づきとか出会いがあるみたいなので、天秤座さんは今週は映画鑑賞を、はい、ぜひしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、ポテトのお菓子、はい、
ね、じゃがいものお菓子なんでもいいです。

0: では続きまして、天秤座さんの次はさそり座さんですね。うん、そうか、さそり座さんはね、今週はね、そうやな、空を見上げましょうか。うん、空を見上げましょうかって言ってあれなんですけど、なんか、そうだな、なんかね、世界の大きさとか地球の大きさみたいなものを感じてほしいんだそうですよ、さそり座さん。なんかね、そうした時にね、ああなんて自分はちっぽけなんだって思うみたいで、それで悩みの8割方もどうでもよくなるみたいなんですよね。うん、なんかさそり座さんってやっぱり優しい人が多いし、まっすぐな人が多いので、悩み事多い人多いんですよ。なんか抱えちゃうっていうか、なんかそれをちょっと解消していきたいですねっていう風に言われてて、でそれをするためにどうすればいいかっていうと、なんかこう空を見上げる、自然に触れる、ね、こう海でもいいです、ね、山でもいいです、何でも空でも何でもいいんですけど、そうやって地球を感じることによって、なんかすごくこう自分の悩みみたいなものがすごくちっぽけに感じるらしいんですよね。だからなんかそういう時間をちょっと取ってほしいなっていう風に言われております。今ちょっと悩みとかたくさん抱えてる方もしかしたら多いのかもしれませんけれどもね、さそり座さんはできれば今週ちょっと地球を感じる、ね、自然を感じる、それによってちょっとこう自分の悩みっていうものが、まあ、ちっぽけっていう言い方するとなんかね、悩んでるのに申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、意外とその自分の中で、ああそうやな、もう悩んでてもしゃあないなみたいな感じの気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっと体も心もぎゅっと小さくなってしまってるかもしれませんので、ちょっと大きくね、手を広げて深呼吸していただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはちょっと早いな、かき氷。では続きまして、さそり座さんの次なので天秤座さんですね。はい、うん、そうか、天秤座さん、天秤座さんはね、今週ねすっごい調子いいと思います。なんか花開くタイミングみたいな感じで言われてて、でそれはその自分の個性を出していけるっていう、その自由になっていくっていうような感じですね。今までその自分の個性であるとかそういうものに、もしかしたら天秤座さんはね割とイケイケの人多いんですけれども、その中でもやっぱりこう自分のことを信用しきれてなかったりとか、なんとなく自信が持ちきれなかったことであるとか、でもそこがねあなたの人生の中でやっぱ肝になってきますっていう風に言われてるんですよね。だからなんとなくこう自分の中で、表に出しきれてなかったものっていうのがもう最後の最後花開きますっていう感じに言われているので、もうここから無敵ですよね、そうなってくると、なのでもし自分のその個性みたいなものがこう花開いたりとか、ちょっと今まで自信がなかったものを自信を持てるようになったりとか、なんかそういう風な感じの心の動きがあった時、それは素直に受け止めてくださいっていう感じで、それは傲慢でもないし、なんか自分にとってのなんていうのかな、こんなことに自信持ってもなみたいな感じではなくてね、もうそこは大きく心開いて、もう自信を持って前に進んでくださいっていうような感じで言われているので、最後の最後開ききっていなかった、伊手座さんの自信のようなものが開くようなタイミングがあるかもしれません。でその時にそこをしっかりと自分の中で、そうやな、ここは自信持っていこうっていう風に思うっていうことがすごく大事になってくるみたいなのでね、ちょっと前向きに、はい、ちょっとなんかこう自分にとって、こんなこと自信持ってもなって思うような気持ちが動くものであればあるほど、自信を持ってこう前に進むっていう感じのイメージを持っていただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはお豆腐。では、ヤギ座さん行きましょう。ヤギ座さんお手な、ヤギ座さん、うん、はい、ヤギ座さんはね今週ね、そうだな、なんか一歩ずつって言われてて、 ヤギ座さんでもともとそういう、 こう一歩ずつ着実に前に進んでいったり、一歩ずつ着実に積み重ねていける結構星座さんだったりするので、すごく一歩ずつ一歩ずつ着実に着実にっていうそのスタンス、今週とても評価されますっていうふうに言われてるし、今まで着実に進んできたこと、着実に積み重ねてきたものっていうものが何か形になったり評価されたり、なんか富をね、そういう豊かさをこう自分に与えてくれたりとか、なんかそういう感じのイメージがすごく入ってきますので、ヤギ座さんはねもう本当にそのスタンスで、周りの人がねビュンビュンこう走っている中、焦らずにね今のペースを崩さないっていうことをちょっと意識してみてください。こう周りがねすごくこう調子よくなってくると焦りを感じることもあるかもしれないんですけれども、今週は全然そこは焦る必要はないです。自分の今までのスタンスを変えないっていうことをぜひ心に強く思っておいていただきたいと思います。周りに惑わされないように、はい、しっかりと自分のペース守って、今まで通りちゃんと着実に進んでいていただけると今週はとても良さそうですね。ラッキーフードはカレー。では続きまして水瓶座さんです。あ、水瓶座さんいいね、うん、ほうほうほう。水瓶座さんはね今週ねなんか割と周りの人に、なんていうかな、同意を得られる感じ。水瓶座さんって結構ちょっと変わった人が多いですからちょっとこう人から浮いてたりとか、ちょっとこう人と意見が違ったりとか、そこが素敵なところでもあるんですけれども、なんとなくこう自分が言ってること相手理解してくれてへんよなみたいな感じであるとか、自分のこうなんていうかな、やってることみたいなことがあまり人に受け入れられなかったりとか、なんかちょっとそういう疎外感を感じやすい、星座ではあるんですよね。ちょっと変わり者扱いされたりする、ちょっと星座さんだったりするんですけれども、今週はうって変わってです。もうあなたの考え方すごいいいわとか、いやそのやり方があったんや、ちょっと真似させてもらってもいいとか、なんかすごくこうあなたがやってることに対してみんなが賛同してくれるっていう感じの1週間なんですよ。だからすごい気分がいいと思います。まあそれは一過性のものかもしれませんけれども、でもすごく今まであなたがやってきたことっていうことに対してみんながすごくこう乗ってきてくれるというかね、それすごい嬉しいと思うんですよね、うん、だからなんか今週は特にそういうあなたのやり方であったりあなたの考え方に賛同してくれる人がたくさん出てくると思うので、そこは出し惜しみせずにね、ぜひあなたの考えであったりとかあなたのやり方であったりっていうものを周りの人にね、なんかこの間まで俺のこと悪く言ってたのになんやその手のひら返しはみたいなこと思うかもしれませんけれども、そんなこと気にせずに、はい、バンバンと、あ、いいよいいよみたいな感じでね、周りに大盤振る舞いしてあげるとこの後すごく良さそうでなのでね、ぜひ水瓶座さんは今週は大盤振る舞い出し惜しみしない1週間にしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはトウモロコシ。ではラストです。魚座さんです。はい、うん、魚座さんはね今週はねもうルーティーンです。もうルーティーンを守ってください。はい、なんかあまりその変わったことをしたりせず、なんかいつもの自分でいるっていうことがすごく大事です。でもし今週ね急に誰かから何かお誘いがあったりとかして気分が乗らないんだったら断ってくださいっていうふうに言われてますね。自分で行きたいなと思ったら行ってもらったらいいんですよ。ただ急にねなんか例えば映画行こうとかご飯行こうって誘われた時になんか断ったら悪いなと思って魚座さんって結構行っちゃう人多いと思うんですけど、でもそこはね今週はね自分が行きたいなとか気分が乗らない場合は断るっていう、そこの勇気大事になってきますっていう風に言われてるので、魚座さんはね今週はこう自分のルーティーンみたいなものを大切にしていただいて、まあ、気分が乗る時以外はもうそのルーティーン以外のことはしないっていう風に思っといたらいいと思います。で断って気分が乗らへんにやったら断った方がいいでっていうのは太田美智子が言ってたからって言ってもらっていいので断ってください太田美智子って誰やねんってなると思いますけどね。今週はもう気分が乗らない場合はもうね堂々と断っていただいて大丈夫ですという感じです。はい、 な感じですね。どうでしょうか。乙女座、魚座、ね、天秤座、ね、キョンキョンと同じ水亀座、ね、ね、ドグマクさん AI からも言われました、ね、どれやったんやろ、はい、ね、嬉しいなと。私 AI と一緒やったってこと、すごいね。ね、あ、伊手座、天秤座に戻ってます。伊手座の、あ、多分言い間違いやと思います。はい、伊手座さんごめんね。うん、はい、豆腐は毎日食べてるから OK って書いてくれてますね。ありがとうございますね。皆さんね、1週間、あ、いい週間になりますように。はい、ちょっと暑くなってきますがね、健康大事にいきましょうね。ルーティーンはエッセイ教室と歯医者、あとは寝る、毎日いいですね。はいね、なんかいちごさんも魚座さんね、なんか誘われて嫌やなと思ったら、みちこさんが言ってたと思って断ってください。以上、占いのコーナーでした。いつかは
1: こ
0: の
1: 日のこと笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描くシェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の風、
2: ただ手の内も見せずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル、開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーン

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: つきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、これいけてる、ほら
1: ちょっと待って、
0: やばない、
1: こっち向いて、はい、こっち向いてっていうか、そっち向いて、
0: こっち向いて、はい、
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね、なのでちょっとわかんない、まあ大丈夫じゃないですか。唇がないリップ持ってきてないんですか、
0: あっち置いてきちゃった、
1: あ置いてきちゃったんですか、うん、じゃ あの来週は血色が良くなってると思います。
0: 唇貫禄は
1: 唇貫禄、はいね、そんな感じですが、
0: はい、
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした、
0: 何もないかも
1: バイト三昧、
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる、
0: そうなんですよ、
1: 大噂を聞いてますけれども、
0: もうね遊びに行ってます
1: 遊びにね、
0: そう
1: 気晴らしというか、
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あー、みんな忙しいの、
0: いやそんなこともないけど、
1: まあまあそんな、
0: まあ、みんなでも
1: しょっちゅうしょちゃうあれでもないわね、
0: しみんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: あ
0: だからもう最後の学生お楽しんではるんちゃうかな。
1: ああ、そうなんかな、
0: そう、もうみんな就職決まってる子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ、
1: これは
0: これ13かちょうど、
1: いやこれは9、
0: 9か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あちゃあちゃえ16か
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭りか、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つも、もう来週祇園祭り、
0: やばない
1: やばいな、
0: うん、そう、
1: あそうですか、だいたいね美月さんの誕生日が7月の15日なので、
0: そうなんです、
1: もう毎年祇園祭りやもんね、
0: そう絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさバイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ
0: 100円プラス入ったら上がんねんけど、うんうん、まあ、別にいいかなと思って、
1: でもどうなの、忙しいの祇園祭りの日とか、やっぱり
0: あんま入ったことないよね、
1: ああ毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね、
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん、
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう。
1: そうですか。
0: はい。
1: で、祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか。もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさみんなさ、もう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし、違うとこから行こうみたいなのとかをさ。
1: うんうんうん、
0: もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくよ友達に、な絶対、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな、まあなんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから、うん、厳しいやんか、
1: うん、厳しい、もうすごいよね、
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね、
0: そうそうそうそう、だからもう友達とかもう何熟知してるから、うん、あもうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません、
1: お
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ、
1: 綾西公園どこやろう、
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの、公園にあるかき氷はもう絶対もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっとだべって、
1: うん、
0: でもう一回行くかもうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで
1: 喋る、三条通りのとこの公園かな、綾西公園、
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも絶対言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言うてな、
0: もう言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ
1: 方向音痴なんやね、
0: そうで地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんしだからわかる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな、
1: あ
0: 地図見てんのに こうさ
1: マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い球がさ、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: けどさあもう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから二個先やなって感じで、
1: うん、思ってるから、
0: あここ行って、あ次で曲がらなあかんやなと思って曲がった、うんうん、どこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう
0: だからもう なんていうの基本家は早めに早めに出て、
1: ああ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、んで結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そうもうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早いっても迷惑やんか、だからゆっくりめに行って、んでまあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん
0: ちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここぞここないなみたいになったらでもあと残り4分とか4分なんていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低いと思う。
0: あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: あ
0: 友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうと か、 なんか左右盲なんですよ。
1: あ左右盲の人いるよね。
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど
1: でもどんなんな、
0: そう友達とかには無理なわけやんか、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたらあの左右みたいなそう基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも
1: 車とかって特にね、
0: そうだからあの友達にナビしてなって言われても
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そうみんなさあのマップ見て、あこの辺かって、うん、あそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あそこねって分かるやん友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図がまあね、みつきさんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね。
0: そうやな、まあ、最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさいつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われて、こう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったし、ちょっと違う道で、でもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、
1: うんうん、
0: じゃあ迷子なんねんかだからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね。なるほどね、
0: そうそうそう、もうダメやね全然。
1: あなるほどね、
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: でも左右盲やしな、ほんで
1: 大変やな。
0: 大変やね、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます
1: 今日は
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います。
1: はい、どうぞ。
0: はい。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんですよ
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか、うん、
0: ピンク
1: って曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね、はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないかほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると
0: ちょっと噛んだらちょっと血色良くならない
1: なるけど、それはそれはどうだろうね、
0: あんまやらんほうがいいか
1: わかんないけど、唇に負担が
0: 、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってまあ来週は血
0: 色、そう、まあ、来週はちゃんと塗ってきますで、はい、は
1: い、な感じですかね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります、
1: はい、
0: バイバーイ。

0: さんこんばんは。再放送でお聞きの皆さんこんにちは。まろやかな音マロンです。今流れていますオオカミなんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は7月16日、何の日か調べると虹の日となってます。そういえば梅雨明けがすでに発表された地域もあったようでした。マコズカフェ神戸の日くらいしかね、わざわざ雨の日お出かけをしなかったので、虹をしばらく見る機会がないのですが、皆さんはいかがでしょう。では今日もレモンちゃんのオリジナル早口言葉作りましたよ。発表してね。はい、七色の虹は自然現象だけど、人が意識することは生身の外見と内面、中身も大切な学びよ。では皆さんも3回早口で繰り返してみてね。七色、生身の中身を学びよ。ではいちごちゃん頑張って。はい、七色な生身の中身も学びよ。七色な生身の中身も学びよ。七色な生身も中身も学びよ。ではマーロン先生。はい、七色生身の中身も学びよ。七色生身の中身も学びよ。七色生身の中身も学びよ。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベビーたちとまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ Take it slow Don't you know
0: みなさんこんばんは。そしてこんにちは、レモンです。今年の梅雨の時期は短くて、すでに今夏真っ盛り。無駄に外に出て日焼けをしないようにっていいじいごちゃんが言ってる。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。最近ね、車の免許を取ったメイロン君と少し遠出をして、って言っても隣町だけど、アンティークな色調のザ・喫茶店っていう感じのカフェでくつろいできたよ。カフェにもいろいろあるね。昔ショッピングモールのカフェの席で書類を広げてイヤホンで何かを聞きながら左右に揺れているマーロン先生に出会ったのがスターバックス。多分当時から Wi-Fi の環境が整っていて、ワークカフェみたいな感じとか動物カフェとかもあったり、田舎の住宅の中にポツンとハワイアン風のカフェがあったり、皆さんのお気に入りのカフェはどんなのかな。ではこの後にまこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うアウトロクイズを出題するので、タイトルを皆さんイメージしてみてね。今日は簡単だからヒントはなしよ。ドレミファソラシド、ではいくよ。ミミレドシレソラレソソドド。アウトロクイズの答えは中高レスメからお届けします。 Like I do.

お元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは七色クレヨンでした。ここ数ヶ月、いつからか忘れましたが、お風呂タイムはシャワーにしていました。それまで今年の春先、まだ肌寒い時期までは半身浴だったんです。温度43度でちょっと暑めでした。暖かくなったらシャワーにしてみようって。そして再びやっぱり日々の疲れは湯船に浸かる方がいいってね、先週久しぶりに半身浴をしました。そしてお湯を落として浴槽を洗うときに、日々の不安材料も一緒に洗い流してやろうってイメージしたらすっきりしました。どんな時でもイメージ力って大事ですね。イメージといえば、歌うように語れ、語るように歌えという表現のスタイルが頭に浮かびました。マロン先生の生徒さんが頑張ってレッスンされている曲、女性の生徒さんですが男性の目線になって歌うとどんな感じになるか、マロン先生はそう思ってレッスンされたようです。本日お届けする曲がまさに語るように歌うと素敵だなと私も思ったりします。カンの君が好き胸が痛い

昭和の子どもたちはといっても昭和40年代以降かな、テレビのヒーローに憧れて、僕も私もあんな風になりたい、まこさんもテレビで歌われている桜田淳子さんのようになりたいと、私もね、まこちゃんになりたい、そんな子供の一人でした。ダニエル・ビダルの天使の落書きをね、日本語で歌うという選択は、まこさんまだお若いのにね、賢い選択でしたね。まこさんがデビューされてから、スター誕生という番組を意識して見るようになりました。でもまこさんデビュー以降は、心キラキラときめくアーティストはお目にかかれませんでした。私はまこちゃんになりたいという思いはほんの 1% くらい心のポケットに大切にしまって、大人になってね、派遣先の受付業務をしている頃ね、仕事の合間に語学を身につけて、将来はね、通訳案内業をしたいと思ってました。日本語に訳するのではなくて、外国語のままで理解するコミュニケーションがね、楽しかったんですね。今の仕事でね、フレンチポップスをね、歌う生徒さんがいるので、まだまだフランス語は身近な存在ですね。そして先日、近々ライブでまこさんの歌をカバーすることになったんで、レッスンお願いしますってね、なんと男性の生徒さんからリクエストがありました。どうしましょうって感じですね。男性ですよ。いつも以上に厳しいレッスンになるかもです。だってまこさんの曲だもんね。では最後の、最後にね、その曲ジュリーがライバルをお届けしましょう。はい、今日皆さんね、聞いてくれてありがとうね、心地よい週末をお過ごしくださいね。まろやかなオトマロンといちごとレモンでした。チョー。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを離さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っただ中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分あのものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで人出はあの戻ってきてる感じはいたします。で、祇園祭りというのは7月1日から7月31日までこの先祭りが終わったら、今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらはあの特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、まあこれからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園で松が11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位ケンチョ、君に伝えるメロディー。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね聞いていただけててありがたいなという感じです。頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、こう丸々としててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田雅則さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、まあそちらの宣伝も兼ねまして、そして今ねワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。和田雅則で忘れることのできない夏。

0: ということで今週は和田雅則で忘れることのできない夏でございます。はい、ちょっとシリアスな、ね、曲ですけれどもね。まあ高校球児、和田さんが高校球児で、まあなんかそういうことがね自分の実際あったのでっていう感じでそうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあこの曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田雅則のオンラインライブありますのでぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、バンプンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、サイバーチャパネスク1010回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番長と
1: 斉田初期と、は
2: い、スカイドンでございます、はい、この前なんと大喜利で賞金103万円が当たるという大喜利に参加してたんですけど、惜しくも外しまして、はい、賞金中でございます。よろしくお願いします。
1: 当たってよかったですね、
2: はい、僕の知ってる名前の人が当たったんです、うん
1: う
2: ん、
1: へえ、はい、それはね、大喜利とは別に抽選かなんかでってこと？
2: 抽選ではなくて、なんと審査員が麒麟の川島さんです、
1: う
2: ん、
1: へえ、うん、それ賞品がってこと？
2: そう、賞金が、まあ、ノーベル成果が一番上に、
1: はいはい、
2: まあ、そのね、会社が麒麟川島さん立てて、うん、で、うん、大喜利のコンテストをやろうみたいな感じで集めたのが、うん、まあ、それに僕なんか10個ぐらい送ったんですけど、うんうん、
1: そういうことね。
2: そうそうです。で、これ有力だなと思ったんですけど、これいけるぞとか思ったんですけど、
0: いけたらよかった
2: です、ね、いけなかったんです。すごい知ってる名前の人が、うんうん、多分大喜利やったことある人が取りまして、
0: はいはいはいはい、ということで、キリンですよ。
2: はい、はい、キリンです。
0: はい、うん、先週買って紹介したエガちゃんビール、
2: うん、はい、
0: めちゃくちゃ美味しくてね。
2: ああ、エガちゃん、
0: エガちゃん、もうあれ、リピートしました。
1: はいはい、
0: なんか朝日とね、コラボしてるんやけど、ペールエール風なんやけど、ペールエールのような重みとか、うんうん、苦みとかがなくて、朝日がすっきりさせたペールエールみたいな感じでね、うん、買っちゃいました。
2: はい、多分その時の味とは全くちゃう、うん、
0: はい、
1: これ全然、
0: これね、今回は先週そのエガちゃんビール紹介したんで、先週発売されたスプリングバレーの、
2: はい
0: はい、ブルワリー、何かになる、スプリングバレーブルワリー、
2: フルーティーセゾン、
0: あ、フルーティーセゾンね、はい
2: はい、
0: はい、先週は確かまだなかったんちゃうかな、
2: 見た目通りの味というか、うん、フルーティー、
0: なかなかね、発売日に買え

0: あるんでね。
1: なんだろ、ちょっと変わった味、なんか後味がなんかこれなんか似て思い出されへんねんな、この後味なんの味やろ。
2: だからまあさっぱりしてる
3: とか言ってもそのノーベルさんがさっき大喜利やってた、どのほどって言ってた、押してたのがグミなんですよ、グミっぽいような、ちょっとグミっぽいような、
1: それはちょっとわからないけど、ちょっとない
2: なんかフルーティー、
3: こういうフルーティーさ、
2: なんかグミにあるような
3: そういう酸味、
2: フルーツっぽい
3: 甘酸っぱさみたいな
2: 濃さっていうのがホップから感じられるとか、そういうことですか。
3: まあね、と思います、
2: はい、なんか夏季限定のスプリングバレーでございます、うん、まあまあ、なんかあのパッケージも、ね、そんな感じの可愛らしい感じですね。
3: そうですよね、
2: はい、
3: はい、こんな、
2: はい、スプリングバレーもいろいろと、ね、限定ありますんでね、美味しいですよね、スプリングバレーですね、はいはい、ちょっと高めですけどね、はい、ということでございますが、今回もねダーハマイエツいただいております、ありがとうございます。今回はタイのアラニということでございます。
1: ほ
2: う、はい、まあなんかメールでいただいてるのは、もう少し煮詰めた方が良かったかなとも思いましたがとか書いてますけど、あのまああのさっぱりしてて美味しかったですよ、
3: はい、
2: で
3: こぼさないように気をつけないと、
2: はいはいはい、お汁がね、ちょっといつものダーハマイーツよりちょっと茶色が抑えられてる感じやけど、まああのキミエちゃんもあの魚食べるの大好きで、食べるのも上手なんで、はい、あのね、アラとか小骨があるし、あの子供はあんまり食べない人多いじゃないですか。
4: 生臭いし、め
2: ん
4: どくさい、
2: うんうん、マッスンとかもね、あの
1: 絶対嫌って
2: 言うじゃない、骨がある魚は嫌や言う
3: て、骨がある魚こそうまいの
2: かな、
3: 僕は思うんですけどね、
2: うん、だからアラってね、なんか、はい、まあ割と捨てるところは捨てるんでね、やけど骨の周りってね、肉でも一番うまいじゃないですか、う
3: ん、僕はね、うん、あのカレイとかサワラとかね、うんうん、ああいう魚めっちゃ好きなんですよ、
2: うんうんうん、まあ、サワラ僕今日あの焼いたやつ一切れ
3: いいですね、
2: 変えたようにちょっと一個置いてるわ
3: で、だしも美味しいし、
1: うんうん、ああ
3: い
1: うお魚、うん、ほろほろ、
2: うん、で、キメちゃん上手に食べるんですけど、まあ食べて、うん、あ、日本酒がいっぱい入ってるなとか言ってた、
1: へぇ
5: 先は弱かう、
2: うん、で僕もこれいただいて、うん、ちょうどね選手のおじじの日本酒とかがあったんでね、うん、ちょっと総帥さんとこれ日本酒のあてにいただきましたよ、
1: はい、ね、なんか魚も今高いけど、タイは割とそんな高くなくね、うん、安く手に入るから、うんうんうん、いいかも、美味しい、
2: うん、美味しいです、本当に美味しかったです、
3: うん、ありがとうございます、
2: は
3: い、
2: ありがとうございます、はい、もしよろしければ、
1: はい、ですよ、はい、
2: はい、お手紙もいただいております。はい、ダーハマさんの手紙万歳のコーナーです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは、世界のダーハマです。日曜日に以前バンさんにもらったゲットからチュンデス T シャツを着込み健康麻雀に出かけました、うん、すると来ているお客さんから黄色がめっちゃおしゃれやんとか評判よくご機嫌になりました。最近では週に2回は健康麻雀に行ってるのでまた来ていこうと思いますってことで、うん、前にあの健康麻雀のことね、あの何度か特集しましたけど、その時にあの近くのお店の面白 T シャツっていうところに行ったら割と麻雀ネタの T シャツが多くて、
1: うん、
2: ほんでなんか振り込みましたとかはなんかちょっと縁起悪いしほんでなんかあの何役満とか書いてある、あの国士無双とかさ、はいはいはい、書いてあるのはなんかこう厳密味ないし、そんな中であのここあの普通の T シャツじゃなくてね、ポケットがあって、そこからあのなんかちょっと刺繍みたいな感じでチュンがピョッと出てる、
3: はいはい、
2: ほんでポケットからチュンです書いてあるのあげたんですよ。でそれもなんかいろんな色あったんやけど、あ、黄色が可愛いなと思って、黄色言うて薄い黄色ね、はいはい、あげたんですけど、それを着ていってくれたみたいでね、
3: はい、はい、ね、その麻雀大喜利っていう、うん、その界隈に、まあ、お世話になってるみたいな感じで、うんうんうん、まあ、麻雀と割とさらりあるんですけど、うん、その麻雀の、
2: うん、
3: そういう麻雀界のグッズとかで、
2: はい、
3: うん、ちゃんと面白いのを見たことないですあの大喜利2からすれば、
2: うんうん、
3: 全部滑ってます
2: まあ、あのポケットからチューンですはちょっとあれやけど、まあ他はね別にそんなその面白グッズってほどでもないですよ。だからそのあのね、あの国士無双って書いてあるだけとかね、
3: 相当ねセンス尖ってる人がね、うん、考えたやつがないんですよ、うん、ちょっと尖ってて引き算で考えられたような、うんうん、ユーモアのやつがないんです、うんうんうん、まあ押してるんですよ、めっちゃユーモア押してるんですよ、ま
2: あ、ちょっと難しいかもね。なんかそのみんながみんな同じレベルじゃないから。でもあの、ね、こうあのグッズとかになったらこうなんかあんまり知らない人とかにもなんかこうねあれしなあかんし、はい、むちゃくちゃマニアの人にばっかり受けてたらなんかこう
3: ですのでね、あのそれもあるんじゃないかな。業界関係者の皆さんもしこれ見ておられたらですね、うんうんうん、あの僕にちょっと仕事振ってください。ちょっと面白いの考えますよ、はい
2: はい、お願いします、はい。ということで、また来ていてくださいね、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます、
2: はい。どうします、なんか今日もなんか持ってきてくれてるんですか。はい、
3: そうですね、はい、これバンさんにあげようと、
2: はいはい、前もねお話
3: ししてこぶしラーメンの周年でもらったあの、はい、うんうん、こんなアルミみたいな入ってますけど七味ですこれ、
2: うんうん、
3: 七味半分使ったのであげます、
2: はいはいはい、あ、 ありがとうございます、はい、これちょっと試食しましょうか。
3: はい、まあ七味の試食、まあバンさんならではですけど
2: 試食
3: はい。
2: ちょっと唐辛子は苦手って苦手なんですけど、ちょっとぐらいから。
3: あ、でも絶対うまいなっていうのが分かる快感ですよね。なんかごまとか多めですもんね、うまいやつって、うん、
2: ごま、
3: 大体
2: ごまが多い、
3: はい、
2: うんうん、うん、あ、そんな辛くないですね。
3: そうです、そんな辛くなくて、なんか他の複雑ななんか風味とかうまみみたいなやつが凝縮されてるみたいな感じです、
2: うん、ごま多め。
3: だからね、自分家でね、あのそうめんの時ぐらいしかね、はいはい、あの使わないんですよ、シミとかを、うんうん、なので、うん、店行ったらなんか親子丼とか牛丼とかそんなにかけてすごい好きなんですけど、シミって、
2: うんうんうん、
3: 家の食い物でなかなかね、使わない、
2: うんうんうん、七味ね、青のり、消しの実、朝の実、大山スパイスさんって書いてあるから、まあ、あの山内が作らせたかな。あのもうちょっと個性とかな、
3: 山内さん、うん、あのね、ちょっと僕と通やけど も,、うん、もうにあの京都、日本を代表するかもしれないっていうぐらいの、
2: ごま
3: 京都を代表するラーメンファンタジスタの人です、
2: うん、はい、ね、見た目は全然ファンタジスタじゃないですけど、
3: ね、でもああいう人がやっぱりうまいんでしょうね。なんでしょう、うん、なそのなんかやりますぜみたいな感じの人はダメで、うんうんうん、ああいうなんかあんまりおきらぼうのな感じの人が、
2: はい、
3: 京都結構ね、ファンタジスタ何人かいてるんですよね、
2: うんうんうん、
3: それ素晴らしい土壌だなって思いますよね、うんうんうん、今日もラーメン特集です
2: よ
3: ね、
2: うんうんうん、はい、もう一人挙げるとすれば、
3: もう一人挙げるとすればやっぱり袖岡さんじゃないですか、投資
2: 師
3: の、
2: うんうんうん、
3: あの人ほど商売とその創作を高次元で合わせてる人っていないと思う、
2: うん
3: うん、商売の天才でしょ、あの人、
2: うんうんうん、
3: あの人柄から、まあ、何から
2: あのや拳山内は商売の天才ではないもんな。
3: ではないです、はい、職人とかアーティストではあるけどっていう、うん、
2: はい、
3: 袖岡さんはほんまにね商売人なんですよ、
2: うんうんうんうん、
3: 商売人としてあんだけできて、うんうん、それであの味 とかの選択のセンスがあんだけあるっていうのはすごいと思います、
2: うんうんうんうん、
3: そら売れるわって感じです、
2: うんうん、はい、あ、この前ちゃん系の限定してなかった。
3: ちゃん系の限定してたのは拳です。
2: あ、拳か、はい、あ、そうですね、拳です。
3: 今日ね、ちょっとその関連でちゃん系のことも言いますんで、
2: はいはいはい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 私から持ってきたお酒があるんですが、
3: お、
2: 今日のお酒は内緒です。
3: 内緒、内緒とは、
2: 内緒です、
1: 内緒、
3: 内緒とはこんな放送してるのに、
2: はい、内緒内緒です
3: 内緒という名前、
2: 内緒というお酒でございます。
1: すごいおしゃれデザイン
2: あのね、これ書いてないんですけど、うん、調べたらあのリカマンとコラボしてたみたいで、
3: はいはい、
2: リカマンのコラボって前からあるんですけど、割と面白いことするんですよ。前の時にあのなんかワイン麹で作ったあの焼酎で、で海外で割と作ってるのかな、あの東南アジアで、
3: はい、
2: うん、やか安く仕上げることができて、でむちゃくちゃ美味しかったんですよ。なんかワイン麹の焼酎ってものすごいなんかバナナみたいな風味になるんですよ。だからあ、リカマンの の限定はちょっと侮れないなとか思ってましたら、
3: ね、まあ、はい、安く美味しいお酒売る系列のお店なんで、はいはいはい、そこに長けてる人がやっぱりいないとみたいなところありますもんね。
2: ちょっと度数上げてるやつもそれであって、はい、それも全然なんかこう癖がなくて、バナナの焼酎かみたいな、
3: ね、昔やったそのリカマンの限定のね、うんうん、ファラオっていう焼酎があったんですけど、
2: ありましたね、はい、
3: あの芋の、うんうん、めっちゃうまかったっすもんね、うんうんうん、あれね、
2: これもね僕ね結構好きで ね、はい、まあ、いっぺんちょっと飲んでもらおうかなと思いましてね、はいはい、これもそのなんか割とフルーティーな芋なんですよ。これもあの最近よく紹介するのは浜田酒造さんね、あの鹿児島県のね、
3: うん、
2: はい、
3: 香りすごい、
1: うん、香りは芋ですね、
3: うん、
1: あでもあ飲みやすい、あ美味しい、
2: なんか芋やけど
3: その お上品、
2: うん、なんか上品な芋ですよね、
1: うん、
2: なんか上品な芋ってなかなかなんかその上品に ならないねなりきらないというかね、
1: うんうん、確かに、うん、いい甘み、う
3: ん、昔福山雅治さんとかがなんか、うん、推してた芋焼酎で、うん、薩摩紅ってあるんですけど、うんうん、あのその感じに近いですよね、うんうん、あのいかにも女子が好きそうなお上品さがあるっていう、うんうんうん、そういう芋焼酎、
2: 希少なさつまいも玉あかねを 100% 使用し、うん、紅茶や金木犀のような華やかな香りと綿菓子のような甘く、はい、爽快な味わいが特徴。
1: あ、その甘みかな。なんか甘みはすごい。
2: 炭酸割りにすると香りが引き立ちます。そういうのでおすすめですみたいな感じで。
3: ね、そういう上品系の先ほど言ったさつまいもみたいな芋焼酎ってなんかそんなに僕通じゃないですけど、うん、ふわっとするんですよ最後ね、
2: うん。
3: 上品さがふわっとくるんですよ、うん。そのふわっ感あります。
1: ああ、タニタ、なるほどね。うん、
2: いやこれはちょっと美味しかったですよ、うん、
1: すごい、
2: うん、内緒ですよ
3: 内緒で
2: 、まあ、リカマンさんとなんかコラボらしいから あんまりそんなあんまないんでしょ、
3: ね、
2: そんなないんじゃないですか、
3: ね、名前考えた人結構やらしいですよ、ね、はい、内緒ですよ、はい、今日の いやもうお上品、これ女子絶対好き
2: で、
3: う
2: ん、でしょ、これ芋にしてはなんか全然ちょっとなんか芋じゃーみたいな感じじゃない、うん、これになんかあの梅干しなんか入れたらもう台無しですよ
3: 台無しですと思います、はい、薩摩焼酎って言ったらね男の焼酎
2: ですよね、
3: うんうんうん、全然めめしいですこれ、うん
2: うんうん、お湯飲んですからね、はい、うん、ということでこれ飲んでくださいね、今日はね、
3: 素晴らしい、
2: はい
3: はい、
2: もうこれ僕お気に入りでも何本か買ったるんでね、全部飲んでもらってもいいです
3: よ、内緒こんだけ広く言うてますけど内緒です、
2: もう買い占めどこどこの店の買い占めたっていうの内緒です
1: 、はい、じゃあコメントいきましょう、
2: はい、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: 一番乗り新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくということですね、大浜さんです、ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは、今日も夕方から飲んでて今起きました、
2: あかっこいい
1: 新次郎さんもね、スカイドさんこんばんは、新次郎ですということですね、
3: はい、よろしくお願いします、
1: KC さんです、こんばんは、今夜も楽しませていただきます、ダハマさんがね、キミちゃんそれは素晴らしいというね、まあ、魚のことですね
2: あの日本酒をたくさん入ってんちゃうか言ってた
1: ね、KC さんもね、骨回りはしゃぶるでしょうがって言ってますね、ダハマさんね、ポケットからキュンですのパロディアでって説明してますってこと、それでわかるんですかねキャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、スカイドンさん、今夜もよろしくお願いしますということですね、はい、以上です、
2: はい、どうしますか、
3: これ、あー、これあのね、まあ健康オタク、
2: はいはい、いつもね、なんか
3: あるんですけど、
2: 紹介してくれてますけど、
3: 何かしらサプリを持ってきてるんですけど、はい、全然今日、なんかサプリと言えるのかこれみたいな感じで、ね、
2: はいはい、
3: でも、うん、基本的にこれ頼りにしてますみたいなやつがあるんですけど、うんうんうん、あのベタ中のベタですけど、
2: はい、
3: キューピーコアゴールドプレミアムです、
2: はい、このでかいの僕見たことないんですけど、
3: あのこれ以上でかくすると高くて買えないからです高いんですよ、
2: いやなんかちっちゃいの売ってるやん、
3: これで4キュッパぐらいです、だからしっかりするんですけど、これ2日に 1畳ぐらいで全然いいので、
2: それに2日に1個って書いてあるの？
3: いや、そんな書いてないですけど、それぐらいで全然いい。
2: なるほど。
3: あのね、僕が一番病んでた頃ね、はい、何あの食生活で何してたか言ったらね、あのなんたら D とかなんたらエースとかっていうああいう甘くてカフェインやたら入ってるドリンク剤系のもやたら取ってたんです、あんなもん多分取ってたら多分病むっていうことなんだと思います。だからそういうのと対照的なこういうなんか錠剤でちょっと美味しいとこが入ってるようなやつを効率的に取るのが多分いいんじゃないかなと。あとは自然のもの、あのお茶とか3種類ぐらい取ってるんですけど、あとは自然なものでところでいいんじゃないでしょうか。
2: これはどんな粒なんですか？
3: 粒はね、これ新品やから全然こんな入ってますけど、あのね、薄オレンジ色のね、こんな粒なんですよ。薄オレンジ色。
2: 一ついただいてもいいですか？
3: あ、いいですよ。
2: はいはい、じゃあちょっといただいてみたいと思います。
1: じゃあ初めてよ、はい、これ何に効くの？
3: あ、もう言うたら体力です。
1: あ、そうなんや。需要競争。
3: あ、言うたら自分仕事中になんかもうへそから下ぐらいから力がわーってくる感じです。
1: へー、じゃあ、
3: はい。ポリポリ食べるもんじゃないですよ。飲むもん
2: ですからね。ビタミンがいろいろ入ってる味がする B1 とか C の味がするのと、これからちょっとニンニクのような、
3: 多分ニンニクの成分入ってると思います。
2: ニンニクのあの、はい、粉とかのような味がします。
3: はい。
2: うん、
1: これは1日2錠とか食、
3: まあ容量は決まってません。
1: そうなんや。
3: ただまあ1錠にとどめた方がいいぐらいの効き目なんで、しっかりするんでね。
1: でそれ何錠入って
3: る？何錠って書いてあるかな。今まで数えたことが280錠。
1: あ、ほなまあそう4000くらいだっけ。
3: はい、そうそうそう。
1: あとまあまあまあ、
3: そうです。
1: 対効果そんな悪くない。
3: そうなんですよ。コスパはそんな悪くないですよ。
1: ね、1日1
3: 錠高いんですけど。
2: はい。あ、需要競争の味わがしますわ。
3: まあ、ちょっと名前は伏せますけどね、はい、うちの袋が飲んでるやつはね、うん、あの冷え性にめっちゃ効くんですよ、ね、
1: 何や
3: 自分あのまたこれ機会があったら持ってきます。
2: なんかあの陽明酒とかそういうのね、なんか飲んでる人おるよね。そういう
3: 陽明酒はね、
2: ちょっと冷え性の
3: 人とかコスパがいい、その漢方のあれなんですけど、僕にとってはね、アルコールが強すぎるの
1: って、
3: あと
1: あ
3: と
2: 塩やからね、
3: 甘すぎるっていうのと、だから焼けた状態で寝てしまうっていう良くない習慣がついてしまうので、
1: なるほど、
3: また別のやつの方がいいんです。
1: 昔あのキオレオピンっていうの
3: はありましたね。
2: 今
3: もあると。だいたい昔ながらの薬局に看板が出てる、そういうタイプのやつ。
1: なんか自分でその透明のカプセルにチューッと入れて飲むっていう、うん、はいはい、めっちゃニンニクの味がするやつ。なんか子供の頃
3: 親がそれこの味やったらそんだけ効くやろみたいな、
1: ね、そうそう、
3: 昔ながらの分かりやすいやつで、意外とその昔ながらのそういう競争薬みたいなって舐めちゃダメだと僕は思ってます。
1: はいはいはい、
2: あ、結構ニンニクですね、
3: はい、
2: 僕あの乾燥ニンニクあるじゃないですか、スライスのね、
3: はい、
2: あれをのサプリ の入れ物のとこに一緒に突っ込んであるんですよ。
3: あ、そんなもの
2: を。それは1枚ね、あのパリパリっとしてね、はい、ニンニク取ってない時はちょっとニンニクをあのこうチャージするとか、
3: ね、ニンニクチップとかをね、そのステーキとか焼いた時に、はいはい、あれの感じなんですか？
2: あの感じ。
3: あの感じです。
2: あれはちょっとパリパリっとして、あんまり噛むと歯に全部ひっつくから、パリパリっとして、なんかあの酒飲むみたいな。1枚ぐらいは、まあ、あのニンニク料理がなかった時は取ってるから。
3: なんか女子と一緒にいられないみたいな。
1: うん、
3: 絶対女子とデートできない。
2: まあ、キミエちゃんはもっと食ってるから臭いですよ。絶対。
3: キミエちゃん得意ですよね。あのニンニク好きっていうことを聞きますけど、異常に好きですよ、ね。
2: 異常に好きです。
3: それすごいなと思います。
2: なんかママが絶対になんかキミエちゃんがもう買うから、あのやめといたあのチーズあるんですよ、避けるチーズの種類がね、
3: はい、
2: でいつも買ってきてあげてて、チーズ好きでもあるんですけど、である時パパとあのママがあのいない時、パパと僕とあの買い物に行ったら、そこ あのチーズ置いてあるって見たら、そのニンニクのガーリック味っていうのがあって、
3: あ
2: ガーリック味があるやんみたいな。
3: 好きなもん好きなもんが一緒になってるって。
2: ママに、あの、キミエちゃんこんなん見つけたわ言うて買ったでとか言ってたら、ああバレてしまったとか、ニンニクって書いてたら何でもニンニクにしてまうから、あもうチーズぐらいなんかニンニクじゃないやつ
3: みた
2: いな。
3: あのポテチとかでもニンニクのやつとか絶対臭いやつあるじゃないですか。
2: ありますね。
3: まあ好きですけどね、僕もね。
2: 僕も
3: 好きやから、ね、何とも言えないですけど。
2: はい。はい、そうすることで、
3: ではでは、
2: はいはい、
3: ではではって自分から考えますけど、なんとね、 今日の曲ね、ちょっと変更したんですよね。
2: はい。
3: もともと考えてたのがパルテナの鏡っていう任天堂のディスクシステムのゲームなんですけど、はい、異常すぎてちょっとバンさんでも手に負えないぐらいの曲だったんであこれちょっと時間かかるんだったらもうちょっと変えさせてもらいますその変えた曲っていうのが、これもドラクエ特集でも言ってました堀井雄二さんのシナリオのアドベンチャーゲームですよ、うん、北海道連鎖殺人大津国キウっていう、
1: あ、なんか聞いたことある。
3: はい、堀雄二さんがポートピアの後やったかな、うん、前やったかわからないですけど、それぐらいにパソコンゲームとしてシナリオを書いたゲームなんですよね、
2: うん、
3: で、オホーツクにそのポートピアの後にドラクエが出て、うん、そのドラクエの後にオホーツクが出たっていう、
2: うん、
3: そんな感じで、言うたら堀雄二さんの三部作みたいな感じで、うん、評価の高いゲームなんですよね、
2: うんうん、
3: その中でもドラクエ2のパスワードの画面の音楽ってやったじゃないですか、
2: はい、
3: ラブソングを探してっていう、うんうん、これもね、オホーツクに聞くもね、パスワードの時のなぜか音楽が異様に人気が高くて、それをやっちゃいますって感じです、
2: うん、
3: だからオホーツクに聞くのパスワードの曲って感じ、ね、
2: タイトル曲名がね、はい、ちゃんとねえんだな、
3: 曲名ちゃんとないですはい、そんな感じで合わせてみようと思います、
2: はいはい、
3: 1、2、3

0: 尺八奏者伴栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: よー、はい、おしゃれな曲。
1: おしゃれというかね、当時としたら、子供向けの、ゲーム音楽なんて言ったらちょっと勇ましいとか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、
1: あと、
0: う
1: ん、まあ楽しげなスーパーマリオとかの、ああいうなんか近藤浩二さんとか杉山浩一さんとかの曲が名曲みたいなイメージがあるんですけど、うん、ゲーセン上野さんっていう方なんですよね、この楽曲作ったのが、オホーツクに生きるの、うん、でその子供がワクワクするような音楽に対して大人っていう、
0: まあそうね、
1: めちゃくちゃ大人のちょっとフュージョンシティポップ系の行動進行というか、
2: まあ、でもこれ原曲はあのむっちゃコーヒールンバみたいですけどね、
1: そういうそういう感
0: じ。この頃のそれ何音ぐらい、その
1: でも3音とか3音プラスノイズ
0: とか、うん、 ね、それでそんなメジャーセブンス系の音をやってたんやな、
1: はい、
0: 響きを、
1: そう分かる曲なんですよ、だから当時のプログラマーとかがめっちゃ優れてたっていう、
0: ね、そうね、えっ、ね、そんな楽譜って耳コピしてんのそれみんな、
1: 僕は耳コピーです。
0: はい、バンさんにもそれを敷いてる
2: の、はい、またね、音がしょぼいからね、
0: あ、そうね、
2: これどこ何の音なんやろうみたいな。
1: ハモってるところありますからね、それをバンさんに聞き分けてもらうみたいな。
2: まあ、あとは、はい、この曲をなんかちょっと、いいようにアレンジしてあげてる人がいるから、
0: なるほどね、
2: 探して聞いてみたら、あ、こうやってるわと思って、その耳で聞いたら、あ、原曲こうやみたいな、
0: あ、そうね、どこの音を主体で聞くか、
1: ね、だからそんなにね、こだわって上げてるような人がいるぐらいの、うん、なんかこの曲はいいって言って言うてる曲なんですよね、でもなんでしょうね、大人の雰囲気って、北海道をじ全然飛び回るようなゲームなんですよね、うん、言うたら操作のために
2: オホーツクです
1: か、ね、旅情があるというか、なんというか、うん、でプラス子供向けの曲にあのなくて大人向けの曲にあるのは何だって今考えた時に、うん、なんというかね、アクセルを踏み込んでない感じ、
0: ああそうね、うん、それ言わんとすることは分かる、
1: うん、そうですね、なんかオーバードライブスイッチというか、なんというか
0: ターボエンジン積んでて踏んでないみたいな、ね、
1: 子供は加速したがるんで
0: そうね、
1: 言わんとすることは分かる、すごく時間とか風景は流れてるのに、うん、そんな踏み込んでないで大人はっていう、その感じがあるんですよね、うん、それが子供心には珍しかったから、うん、名曲に記憶に残ってるっていうことなんだと思います、うん、はい、はい、そうですよ、こうパスワード画面の音楽が残るってドラクエ2とこれだけです
0: 、はい、ちょっとコメントいきますね、はいはいはい、いっぱいちょっとありますんでどっから、ラーメン好きの健康オタクとキャッチさん言ってますよ。
1: そうですよ。私はそうですよ。
0: で、ダーマさんがね、そんなに聞きますかとあれね、さっきのピューピーコアワールドね。
1: ああ、そうです。
0: はい。新次郎さんです。定番、浜田酒造の焼酎には、美味しい芋焼酎がいろいろありますので、ロックからお湯割りまで季節に合わせて楽しんでます。
2: なんか最近、ここの酒造の紹介が多いんだ。なぜか、
0: はい、キャッチャーさんがね、昔小学校で勧誘ドロップって買わされませんでした、
2: あ、今もありますね、
0: うん、いや僕ないんですよ、大阪でないんじゃないかなと思って、
1: 京都はベタ中のベタみたいな感じで
0: 勧誘ドロップ全然
2: 見たことないです、
0: 見たことも
2: さ、おじじはね食わされすぎて子供の時、うん、はいはい、勧誘のあの一番最初の子供の絵が描いてあるあれが、うん、めちゃくちゃ嫌いらしいんですよ、あ、だから寝てる時あれ置いといた、顔の前に置いといたろうかなと思ってるんです
0: 目覚めた瞬
2: 間今いろいろあるんですよ、あ、勧誘ドロップ自体知らない、
0: 知らないです、うん、戦後の話かと思うぐらい、
1: 半分グミみたいな感じですよね、
2: そうですね、
1: ちょっとで、半固形みたいな、
2: で今は、ビタミン C を強化した子供向けの丸い可愛い絵が描いて、可愛いって漫画のような可愛い絵が描いたやつ、子供のなんか白黒の顔の絵じゃないですか、普通のって、
1: そんなありましたっけ、全然その
2: 普通の
1: はロボとかそんなんは
2: 斜めの筒で、楕円形の筒で下がオレンジで蓋が青なんですよ、
1: ほんで子供の箱に入ってたなっていうのは何か覚えてる
2: んですけど、子供の顔の白黒写真みたいなのがボンと書いてあって、それは変わってないんですよパルナスみたいな感じで
1: 怖いですね、パルナスも怖いって言われますからね
2: でそれはまあ今もあるんですよ、やっぱりあれはなんかチキンラーメンと一緒でなくしたらいかんのかもしれないですけど、で丸いやつでビタミン C 強化っていうのと、あとは大人の甘油ドロップって言って、それが3種類ぐらい味があったかな、目薬の木が入ったやつとか、ブルーベリー味のやつと、 なんか3つ
0: 今も売ってるの？
2: 売ってますよ。どこの薬局でも売ってます。
1: 懐かし系の、は
2: い、だから5種類5種類ぐらいあるから
0: 1回見てみたいわ。見たことないわ。
2: あーへー、
1: 懐かし系のビジネス、何でもありやな、すごいな。
2: ちょっとこのキューピーゴールドの枠で、うん、
0: 1回ね、
2: で、勧誘ドロップ特集、おじじがいるときして
0: ハラスメントですね。じゃあ次がニンニクチャージとキャッチャーさんね、それから田浜さんがね、オホーツク2級懐かしい昔やりましたってことですね。
1: はい、
0: 新次郎さんです。昔製薬会社にいた時にキオレオピンを売ってましたし、下流の無臭ニンニクも一時期飲んでましたねということで ね、キオレオピン懐かしい、なんかうちの母親がそれをよう飲んでて、
1: なんであんな看板出す戦略に出たのかよくわからないですけど、
0: ね、そうね、確かに、まあ、独特の、
1: 独特のあのトタンかなんかの看板でドーンって置いてある。
0: そうそうそう、あとしてもなんかどこにの家にもあるぐらいの勢いになったよ。なんか
1: そう、あれとなんかそのカエルの置物はどこの家に
2: も
1: あるってい
2: う、あの佐藤ちゃんね、あと
0: ゾーンのやつね、
2: オレンジのゾーン。
0: はい、新次郎さんです。何倍も効果があるという発酵させた黒ニンニクもたまに食べてます。匂いはあまりしませんので健康のために餃子の王将でたまにニンニク激増し餃子をたまに食べてますね。
1: 逆に健康に悪い
0: ん
1: じゃないか。
2: 激増しやつは君江ちゃんが激増し餃子食いません
0: 、はい、以上です。
1: はい
0: はい、ケンシーさんがね、はい、晩酌のあたりにおいしく聞かせていただきました。
1: ありがとうございます、ね、ありがとうございます。
0: 以上です。
1: はい、はい
2: はいはいはい、ということで、はい、今日の特集は、ね、
1: 今日の特集ですよ、うんうん、なんと7月のこの7月の19日にですね、はいはいはい、京都で3番目のラーメンの老舗、うん、マスタニさんの北白川本店が、うん、なんと無期限休業されます、はい、まあ閉店ですよ、うん、言ったら
2: なんでそんな言い方なんやろね
1: 無期限休業、うん、まあよっぽどの何かがあったら、うんうんうん、あの可能性は復活の可能性はゼロではないですよっていうことだと思うんですけどね。
2: 麺屋ヒロさんもねここでねあの最初修行しと
1: った、ねね、だから増谷さんで修行された方がいっぱいいて、うん、誰がどれかみたいな感じを絞れないんですけど、うん、まあ、増谷さんどんなお店かというと最初に、はい、説明しますと、うんうん、あのもうとにかく歴史は古いです。1948年創業です、はい、だから戦後間もなくですよ。
2: 23年昭和、
1: ああそうですか、うんうんうん、あ計算が早い、うん、で、一番古いのが新福祭館のもう戦前とかですよ、うん、1938年とかなんで、うんうんうん、その次がもうほとんど第一朝日と同じ時期なんですけど、うんうんうん、第一朝日が2番目に古くて、うん、その後すぐぐらいに、開店したのがこのマスタニ。
2: 天一が昭和46年で横綱が48年よな。
1: ああ、そうなんですか、うん、あじゃあ店主結構古いのか、まあでも屋台の説とその店舗構えたところで、
2: うん、だって前僕シューズね、はいはい、あのルコックと天一のあのコラボの持ってきましたけど、はいはいはい、あれ50周年記念かなんかで出てるやつですもんね。
1: ああ、うん、そうですか、
2: 5年前ね。
1: だからそこら辺天一の屋台時代含めたらちょっとあの微妙なあれかもしれないですけど、
2: うんうん、そうですよね、うん、はい、どっからがなんだみたいな。
1: でもまあ僕の中ではね、マスタニは京都で3番目みたいな、うんうんうん、まあイメージがずっとあるのでね、うんうんうん、まあ先ほども言ってました、うん、このマスタニさんっていうのはまあその京都の老舗の背脂ちゃっちゃ系醤油の、うん、ラーメンのお店ということで、うんうんうん、ここで修行された方異常に多くて、うんうんうん、でも割とそのマスタニの味に近い状態で、うん、あの今、うん、お店を出されているのが、うん、まあ、この書いてあります細川さんとか白川さんとか、うんうん、あの辺のお店が、まあ、ほぼほぼ、まあ、背脂ちゃっちゃけの醤油の、うん、ああいうディテールでお店を出されているという、うんうん、
2: まあ、いやでも細川はね、まあ、僕もよく言ったけどよう変わらずやっとるね。だから大体今の、ね、流れがあるから、はい、なんかもうちょっとこうしてやろうかでちょっと進化しそうじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
2: はい、ね、進化 、はい、してないところがすごいよね。
1: キメちゃんとか、はいはい、あのソースさん大好きなさだかずさんって、はいはい、言えたら進化系じゃないですか。
2: 進化系ですね。あれを作品にした感じですよね。
1: だからそういう進化系に、うん、行かないようなこういうね、うん、細川さん、うん、白川さんっていうお店、うんうん、細川さんっていろんなとこが色あせてるんですよね、うん、こう歴史を感じるみたいな感じ、ね、うん、
2: 前近隣とか近隣車庫の近くに近隣もあそこの、
1: ああそうなんですか、
2: あの マスターに修行して。
1: だからね、
2: 閉めちゃったけどね。
1: 京都でね、うん、ちょっと古そうな店でなんなっと入ったらね、背脂ちゃっちゃ系の醤油のお店だったりすることが多いんですよね。そもそもが、
2: うんうんうん、
1: まあそれもみんなみんな、うん、マスターにさんが元になっているということなんですよね、
2: は
1: い、うん、
2: だって背脂の神もね、あれはまあちょっとあの長岡系ちょっと入っとるけど
1: ね、それもね、うん、なんか背脂を入れたきっかけっていうのが、もともとね、背脂ちゃっちゃ系じゃなかったんですよ、マスターにさんって、
2: うんうんうん、
1: なんで入れるようになったかっていうと、うんうんうん、なんかある学生が、言うたら兄弟も近いですし、うんうん、はい、学生さんが食べに来たっていうんで、うん、なんか背脂この前入ってたんですけど、うん、あの間違って入ってたらしいんですよね、背脂が、豚の背脂が、うんうんうん、それが異様にうまかったですって言って、
2: うんうん、
1: 店の人が言うたらしいんですよね、うんうん、だから背脂入れてくださいよって、
2: うん、
1: その学生さんがなんかこうしてくださいよっていう、うん、その要望が通って、うん、それで背脂ちゃっちゃになったんですよね、うん、でも時期から言ったら多分背脂ちゃっちゃを一番最初にやった店ってひょっとしたらマスタニかもしれないんですよね、
2: うん、
1: あの東京の店とか、うんうん、あの横浜やら大阪やらなんやらっていう、うん、
2: まあ新潟もね背脂言う、
1: でもまあ新潟のつば前三条とかの、うんうん、言うたら発展系じゃないですか、うんうん、煮干しとか絡めてるんで、
2: うんうんう
1: ん、全然その原始的なというか、なんというか普通の醤油ラーメンに背脂を、うんうんうん、
2: 中華そばですよね、
1: そうですよね、
2: 看板ね、
1: だから
2: 中華そばに入れるのはあれやね、
1: うん、だから一番最初に背脂ちゃっちゃを開発したのはこの松谷さんじゃないかって言われてるんですよね、
2: うんうんうん、
1: だから僕はその説を信じてるので、
2: うんうんうん、だから最初ちゃっちゃ系とか言ってなかったもんね、
1: そうですよね、
2: なんかいつぐらいの、僕は30ぐらい東京
1: が言い出したんだと思いますよ、うん、そんなの、
2: なんか25年ぐらい前になんかラーメンブームが起こった時に、はい、なんかちゃっちゃ系って誰かが言い出した的な感じだったもんね、
1: ああそうですよね、うん、なんか、うん、語呂的なものも含めてなんか、うんうん、あのネーミングにしてやろうみたいな感じがあったと思うんですけど、
2: うんうん、
1: そしてね、あの外観が、
2: はい、
1: もう疎水とかのすごい近くなんですよ、うんうんうんうん、ちょっと一本裏に入った、はいはいはい、今出川通りに一本裏入った
2: と、はい、うん、ちょっと一見分かりにくいね、まあまあ赤いから分かるけど、ね、
1: これがちょっとベストな写真だと思うんですけど、あの桜の木がね、
2: うん、
1: すぐ近くまで迫ってるんですよ、
2: もうこれがね、夏はね、あの、そうそうそう、あの緑がゴーゴーになってね、
1: そうそう、ゴーゴーにな
2: るんで見えねえんだこれが
1: 全然ここに店があるのかどうかすら分からないんですけど、
2: うん、
1: 春はこうやってね最高なんですよ、この桜の花が咲いてますたいな、この赤のなんかテント的な看板があってみたいなね、
2: あの知らん人はちょっと行き過ぎちゃうかもね、
1: そうです、そうです、
2: ね、あのマスターに行こう言
1: う
2: てね、
1: うん、どこどこみたいな感じで過ぎてしまって、うんうん、車で行った時にはもうときめんに過ぎますよね、はい、
2: 駐車場もなかなかねえし、
1: ないし、あの辺ないですねだからね、今はもう行列がものすごいできてます、
2: うん、
1: あの1時間半ぐらいは最低並ばないと
2: 食え
1: ない
2: です、だってあと、はい、あと5日間
1: あとそれぐらいです、うん、はい、
2: ね、19日ですから、
1: はい、なんで、あの自分も全然前に原付とか止めて通ってたんですけど、うんうんうん、今はそれできないですからね、うんうん、人が多すぎて、
2: 昔は僕車でもう路中してたで、その辺にドエーンもう恐れを知らず
1: で、先ほども何度も言ってましたこの背脂ちゃっちゃ系の醤油ラーメンの外観がこれです、ようやく出てきました、外観これです、このね、
2: はい、
1: 総本店は赤のテーブルに、
2: うんうん、
1: このネギがね、
2: うん、
1: 手切りなんですよ、
2: うん、
1: この手切りのネギが、九条ネギが食えるっていうのは、うん、この本店だけです、
2: うん、なんか、いや、そうです、さんも言うよ、なんかラーメン屋とか行ってね、
1: はい、
2: ここまで頑張ってんのに、なんか業務用のネギかよみたいななんかある程度有名やったりしたら、
1: 業務用と分かる感じ、
2: あのだから、すき家で働いてるじゃないですか、
1: はいはい、
2: なんかこう大きな袋でもう切って水にさらしてなんかこうね、はい、処理したやつっていうのはもう分かるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: そのせっかくここまでやってんだからネギなんかちょっといいの入れました的にせえよみたいな、
1: うん、要はその松谷さんは何のそのこだわりがあるんでしょう、
2: うん、
1: 手切りなんですよ常に、
2: 素晴らしい、
1: うん、でだからその手切りの村とかが常にあるっていう、うん、
2: あいいですね、
1: その村も楽しんで食べるみたいな感じのね、うん、そのクラシックな、うん、とにかくクラシックなお店なんで、
2: うんうん、
1: で、メニューがねその、
2: はい、
1: まあ、一番下に書いてありますけど、うん、もうシンプルです、ラーメンとチャーシュー麺と、
2: うん、
1: 白ご飯と、
2: うん、
1: たくあん、
2: うん、
1: この4種類です、だけです、
2: いいですね、
1: なぜかね、 マスターに影響されて背脂ちゃっちゃやってるお店って、はい、うん、チャーハン多いじゃないですか。
2: やりたくなりますね。
1: チャーハンめっちゃ多いじゃないですか、うんうん、でもマスターの本店はチャーハンやってないんですよなんであの流れができたのかってちょっとこれから調べたいと思います。
2: だってチャーハンする方がこうカカカカカカで大変じゃん。
1: そうそうそう
2: あのラーメンだけやったらそんなラーメンってそんな大変じゃないのに、
1: ね、とりあえず多分チャーハンでね有名になりだした店って言ったらね、うんうん、あの陳友だと思うんですよ、うんうんうん、あ、陳友のチャーハンうまいぞっていうのがすごく噂になりだして、うんうん、ちゃっちゃ系の店が、あ、チャーハンうちもやろう、うちもやろうみたいな感じで多分流行ったと思うんですよね、うんうん、
2: 東華春も好きやったけどな、チャーハン。
1: あ、チャーハン、まあ、
2: ちょっとベチャっと、あれベチャっとしてるでしょ、はい、あれがまたよかった。
1: チャーハンがうまい店だけの特集とかもまたやってもいいですよね、う
0: ん、ラーメン屋のチャーハンってことね。中華屋じゃなくて、
1: そう、中華屋じゃなくてラーメン屋のチャーハン。だからラーメンに合うチャーハンが出てくるということで、はい、そんなね、老舗の
2: シンプル菜館のチャーハン好きやな。
1: あ、あの真っ黒の、はい、あのタレを使ってるんですよ ね、
2: あですよね、
1: まあ、新福菜館といえば京都最古さんの
2: 先ほど
1: ちょっと出たお店です。たまり系の醤油で、うん、京都のブラックラーメンといえば、うん、新福菜館って感じなんですけど、はい、その新福菜館で出る名物のチャーハンというのがそのブラックのタレをそのまま使って、うん、それで炒めてる真っ黒なチャーハンが出てくるんですよね、うん、そのチャーハンも割と名物ということで知られております。
2: いいですね、
1: はい、バナさんが今指摘されたそういうところですはい、そんな感じでこの老舗の増谷さん、うんうん、亡くなるということで、うん、まあ亡くなると僕は、うん、まあ取ってて、まあ復活の可能性もゼロではないけど亡くなるという前提で、う
0: ん、いくつぐらいのその店主さんっていうのは。
1: いや、もっと、もう何でしょう、全然年取ってはるんで、店主さんが常に固定しているっていう感じじゃなくて、まあ、親族の方が、
2: あのおばちゃんがね、あの白い、そうそう、
1: おばちゃんが
2: 白いなんか割烹着みたいなの着てね、頭もね。
1: 僕が初めて行った頃も相当お年やったんで、
2: うん、そうですよね。
1: そうです。
2: もうあの方は別に出て
1: だから
2: 店には出てないでしょ。
1: 名物の店主さんがいて、その店主さんに憧れてみたいな感じの店構えじゃないんですよ。なんかあの年配の方がみんなぐるぐる回ってやってるみたいな。
0: よくある町、あの、ね、うどん屋食堂みたいな。
1: そういう、そういう感じ。
2: 白い、
0: カッポ
1: ギ。白い、そうそうそう。
0: おばちゃんが何人かいて。
1: そうそうそうそう。で、そのおばちゃんの、あの集団がちょっと謎めいてるみたいな感じで。
0: 面白そう。
2: なんかめっちゃ喋りかけて
1: る、はいはいはい、
0: で食堂で、うん、力持ち食堂とか、
1: うん、あ、そんな感じですよ。そのテイストがあるんですよね、やっぱり昭和のお店なんでね。
2: 天然油とか昔そんな感じだったもんね。
1: で、まあ、ちょっと話途中になりましたけど、うんうん、その、ね、あの周り の、はい、あのファンにしてた人たちの心はどこへ向かえばいいのか、背脂ちゃっちゃ系のこんだけ信頼してたお店がなくなって、うん、僕らはどうしたらいいんだ、うん、みたいな感じで僕がね、
2: はい、
1: 背脂ちゃっちゃ系に絞るんだったら、うんうん、
2: はい、
1: このお店どうですかっていう、うん、おすすめのお店があるんです、はい、それが一番上にこれ書いてあります、うん、恵比寿屋さんっていうお店が、うん、まあ、京都の左京区ですよね、うんうん、下鴨エリアにあるんですよね、うん、はい、生協とかがある下鴨高木町の交差点の割と近くです、
2: うん、いやね、ここのね恵比寿屋がね定額やったことはびっくりやった。
1: あー、ラーメン、そのラーメンの麺は定額で、
2: うん、定額がこんな麺作んのみたいな、近藤製麺ちゃうんやみたいな。
1: いや、ね、でもね、定額の中でもね中細、かなり細めですよね、うんうん、細めやからあっちゅう前に出てくるんですよ、ね、
2: いや前に行った時になんかあの、はい、配送が来て定額やんかちょっとびっくりしましたけどね
1: はい、はい、その気になる、まあちょっとねスープ多いんで麺の様子わからないですけど、外観これです。
2: いや、いいですね。
1: はい、スープものすごいサービスしてくれるんですよ。なみなみ入ってます。
2: いや、昔はスープ多かったよね。
0: 分かった。一時とどっかからスープ少なくなってるんだな。
2: なってます。
1: まあ、天一あたりがそれ悪いのかもしれないですけど、
0: いや、天一も昔もっと多かったのよ。
2: うん、
0: とある時期からみんな汁少な
2: って。あ、でもスープ多めって言ったりしてくれる。
0: あ、でもあれは店によるでしょ。
2: それでも、まあ、そうです、
0: ね、そうそう、うんう
1: ん、だからね、スープがめっちゃ多いのはこういうちゃっちゃ系のお店のこういう恵比寿屋みたいなサービスのいいお店か、あと横綱です。
0: あ、横綱ね。
1: あ、横綱は熱々でなみなみです。
0: あ、そうそう、ラーメンはじゃない
2: あれはね、あのネギを入れたらあのぬるくなるから
0: 逆にね。そうそうそうそう。
1: いや、もう横綱のあの熱々さはねちょっと危険なぐらい熱々です。はい。
0: そんな感じで、
2: 高安までやね。
1: あーなるほど、スープが多いの。あと並々ですね。
2: あの前のギグの前に高安の3号店。
0: あはいはいはいはい、
2: あの高安ゼク。
0: ゼク、はいはいはい。
2: あそこなんかゼク2号店のゼクもスープ多いとか思って。
1: まああっこも言うたらライト豚骨って言って割とそのあっさりめというか、うんうんうん、あのこってりのお店でスープが多いお店っていうのはないです、
0: まあ、そりゃ、ね、そうよ、ね、
1: あのとことん鶏ことことぐらいですかね、うんうんうんうん、ちょっと多めかなって思うのは、うんうんうん、
0: いやだからまあ濃厚であの少なかったらまだ納得いくけどってのあるよね、
1: はいはい、あっさりで少ない店とかもあるん
0: だ
1: ね
0: あるやろあれはどういうことだよ損した気がするわ、
1: ね、だからねそこら辺の、まあ、計算もあるんでしょうけど、あ先ほどのこの恵比寿屋さんなんですけど、このね一番上の
2: 淡麗系は
1: 恵比寿屋の A がね、恵比寿ビールの A なんですけど、先ほど言いましたよね、あのライスとたくあんしかないって、はい、ここはあの金融、はい、で修行されたんで、はいはいはいはい、チャーハンもうまいですし、
2: いい音がね、はい、カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン、
1: 常にあの働き者の店主さんがチャーハン作ってはるみたいな、チャーハン屋じゃないのここみたいな、いうぐらいチャーハン作ってあります
2: 一大事の親父もかっこよかったけどな
1: でチャーハンがうまいのと別に、あの僕が一番この恵比寿屋で推してるのはもちろんコスパもめっちゃいいんですよね、うん、1.5 玉で830円とか、うん、それぐらいなんで、うんうん、コスパめっちゃいいのと、うん、あと僕の好きな味変セットが全部揃ってます、うん、
0: あ
1: おろしにんにく、はいはい、酢ラーメンのタレ、胡椒で、うん、胡椒もあの GS 食品のあの缶のでっかいブレンド胡椒がドーンと置いてあるんで、うんうんうん、全部好きなんです僕だからもうこの恵比寿屋はもう個人的には大推しですこれ、うん、背脂ちゃっちゃ系に迷った人はまず恵比寿屋行ってくださいということで、うん、はい、あと時間あるかな、
0: まだ大丈夫よ、
1: はい、あ大丈夫かな、
2: はい、10分ほど、うん、
1: で背脂ちゃっちゃ系ではないラーメンで、
2: はい、
1: 最近また出たお店なんですよ、うん、今年の3月ぐらいから始めたようなお店で、うんうん、なぜか、うん、あのね、ちょっとおじさんとかって頑固じゃないですか、うん、もう今まで馴染みのお店しか行かないぞみたいな、うんうん、そんなねラーメン好きの頑固なおじさんが、うん、こぞって、うん、あこの新しい店いいぞっていうお店があるんですよ、うん、そんなね、うんうんうん、あのおじさんの心をときめかすお店が、はいはい、うん、先ほどもちょっと名前が出ましたけど、うんうん、この下のね、うん、中華そばひろ2段目の中
2: 華そばひろ
1: っていう名前なんですけど、
2: まだ行ってないけど、
1: あのね堀川八条というか、あの八条油の工事、うん、あの辺ちょっと堀川と油の工事で読み方が違ってくるんですけど、あのすごい広い通りのちょっと渡ったとこなんですけど、
0: 九条より南だからそうなのかな、
1: だから一番近いのがね、あの八条口店 の, 口のあの天下一品の八条口店、はい、あのちょっと曰くがあるお店なんですけど、
2: おばちゃんがね、
1: あの近くです、
2: うん、あの、はい、なんやあの研究所じゃなくてラーメン研究所も向こう
1: みたいな、 あの辺でしたっけね、
2: うん、
1: 行ってないんですけど、まあ、とりあえずその八王子市のすぐ近くにあるこのラーメンヒロさん、あの新しいヒロといえばこれがスタンダードになるんじゃないかぐらいのね、うんうん、
2: なるほど、
1: それまでのヒロさんといったらあのカニラーメン の, あの宮古島に移転したあの違う字のヒロさんなんですけど、この尋常の陣と書いて中華そばヒロさんなんですけど、基本的にはちゃん系です。ちゃん系っていうのは何かというと、この透き通った豚骨のラーメンなんですよね、
2: うん、
1: これわかめラーメン頼んだんでわかめ多めですけど、うん、こういう透き通ったスープのお店なんですよね、うん、
2: 初期の拳みたいなもんやな
1: また違うと思うんです
2: よね、まあ、違うでしょうけど、あのそのさっぱりしてるけど豚骨っていう
1: のこういう感じでわかめラーメンなんでやったら入ってるんですけど、だからわかめちゃんなんですよね、わかめでちゃん系なんで、
2: うんうんうん、なるほど、
1: でもねちゃん系はもっとこれよりもバランスが取れてないぐらい、うん、なんでそのちゃん系を改良したらこうなりますみたいな感じのお店なんですよね、
2: うん
1: うん、バランスめっちゃ良かったんですよ、これ異様にうまい、そらあのおじさんたちもこぞって、うん、なんかラーメンサークルがなんか Facebook の中でできてるんですけど、うんうん、その中のおじさんたちがこぞって、うん、あのヒロすごいぞヒロすごいぞみたいな感じで言うてはるんで、うんうん、そんなおじさんたちが興奮するぐらいのお店なんたら行ってやろう思ったら、
2: うん、
1: ああなるほどって思いました、ね、
2: うん、
1: このお店いいです。
2: うん、
1: でもう店員さんもすごい丁寧だったりとか、うんうんうん、であの豚もかなり質のいい豚使ってるんで、
0: それでいくら、
1: これで と1000円ちょうどぐらいだったかな。
0: あ、やっぱそうするよ、なるよな。
1: わかめ、わかめ特盛りで入ってますもんこれ。でもあのデフォルトは全然1000円いかないです。
0: あ、そう、
1: 890円だと。
0: あ、まあそれだ、まあまあ、
1: はい、デフォルト何もなしやったら、
2: うん、まあ、あの
0: 店でわかめラーメンなんか注文したことないわ。
2: あ、僕がね、子供の時絶対わかめ入れてましたね。
0: へえ。
1: だから僕もね、わかめラーメン今まで2回目か3回目ぐらいです、自分の中で。だからまあチャンケイって言ったらわかめ合うでっていう噂を聞きつけて、あの拳ラーメンの限定の時もわかめ入ってるやつで食いましたし、だから拳の限定よりうまいぐらいのクオリティです。
2: うん、
1: あの拳、ファンタジスタの拳を超えるぐらいのっていう。
2: 子供の時によう言ってた玉松は絶対わかめにしてる。
1: わかめ、わかめ大好きですか。それやったらこれ、これ頼んでください。うん、もうぜひぜひおすすめです。
0: わかめ、トレトレ、ピチピ
1: チ。もう石立哲夫さんですよ、あの広がったパーマの
2: 将棋6段
1: でかい、でかい後ろ、青いで。
2: あのさっきね、あの拳がちゃん系の限定やってた言ってたのも、
1: はいはい、
2: まあその豚骨のね、あのクリアのやつをやってたっていうので、ちょっと、ね、あの俺もちょっとやってみようかみたいな思ったんかいな。
1: で、意外とね、麺が中太でね、
2: あ、いいですね、
1: 割ともちもちしてるんですよね。うんうん、普通こういうねラーメンとかやったらもうちょっと麺細めでもいいんちゃうと思うんですけど、うんうんうん、意外とねこの太めで勝負してるんですよね。
2: うんうんうん、
1: で、あのライスがいっぱいただとっていう、すごい
0: いっぱいただ、
1: いっぱいただ。僕それあのチケットあの券売機で買うの忘れて、あ、損したと思ったんです。
2: 天狗はずっと食べ放題やけど。
1: ああ、そうなんですか。
2: はい、あの大きな釜があって、
1: あの
2: だからラーメン一杯で3杯ぐらい
0: 食う。絶対いるよな、そん
1: な。あの人あのちょっと苦情来たかららしいんですよね。あの、うんうん、天狗ラーメンの前の杉千代って店、
2: はいはいはい、
1: 名店があったんですけどね、うん、同じその店主さんがやってるところで、うんうんうん、杉千代を立ち退きになったのはあれ、あの近所迷惑やからですよ。
2: うんうん、
1: 行列が、
2: うん、
1: でも天狗はそんな行列できてる
2: とは聞かないですし、猫ひろしみたいな店主ね。で、奥さんものすごく太ってるね。
1: まあそうですか。でもあのや
2: っぱ
1: 声の通るあのおばちゃんのあの店員さんがね、はい、仕切ってるっていうイメージだったんですけど、うん、僕は
2: 天狗ね 2店舗ありますね今ね。
1: まあそうなんです。
2: 前常用の方にあったけどこっちに越してきたのよまた。
1: はいはい、
2: あの常用にあの細川あったじゃないですか、
1: はいはい、
2: あの辺にあったんですよ。
1: 細川といえば先もねあの名前出ましたけど、はいはいはい、あの花屋町のとこと京都市内やったら、うんうん、だと常用のとこと、
2: はいはい、
1: この2店が有名。
2: あそこいっぱいいるよ、ありますよね。なんか、なんとか商店、田所商店もあるし、はいはい、きらめきもあの辺出てったし、
1: ええ、
2: うんうんうん、
1: まあ、そこ行ったらあの系統がちょっとカオスになっちゃうんです。田所商店の店も味噌もいいんですけどね、味噌ラーメンプッシュとかやるときは絶対田所出したいんですけどね。でもチェーン店だから出すのもわざわざ出すのどうかな
2: って。この前岡山の実家の近くにもできとったわ。あんなこの味噌なんかそんな好きな人いないのにそんな頑張って大丈夫とか思う。
1: しかも味噌4種類分かれてるでしょ、あっこって、う
2: んうんうん、そんな博多系の味噌とね、
1: そんな信州味噌あるとか思ってね。
2: 北海道と、
1: うん、うまかったっすけどね。
2: うまいです。
1: あの、はい、ちょっと九州の
2: 甘味噌もあのポテトはいらんけど、まあ札幌ラーメンみたいなのも出してるんやったらまあいいかなっていう。ポテトフライがね、2個ついてるじゃないですか。
1: あ
2: いいね。
1: あ、そうか、田所も最近ね、伏見行ってないんですよね。うんうんうん、伏見、あの頑固麺さん絶対食いたくてって思ってるんですけど、なかなか時間がなくて、そんな時間がないからマスターに並ぶ時間もないみたいな。
2: まあ、伏見のあの、のあそこの田所商店行くんやったら、手前の大黒に行ってもらうから。
1: あ、大黒ラーメン、ね、ちょっとね、あの伏見のディープスポットというか、うんうんうん、
2: ですよね。
1: ラーメン屋に吸い込まれるブラックホールみたいな地域あります
2: から、ね、大中もええしな、
1: はい、残りの時間ちょっと 2,3 分あるんだったらね、
2: はいはい、
1: おまけで、めちゃくちゃおまけで行っときたいんですけど、
2: はいはい、
1: あの皆さんご存知の天下一品が、
2: うんうん、
1: あの鳥羽シェフの監修で、
2: うん、
1: あのちょっとねスキャンダルとかで、ね、あの有名なシェフの方いらっしゃいます。あのシェフ監修で、
2: うん、
1: なんと冷やしラーメン出さはりました。それを私食いました、
2: うんうん、
1: 外観これです。すだち香る冷やし麺だったかな。
0: それ一応天一こってりでの冷やし、は
1: い、こってりじゃないです。
0: そりゃそりゃそうやわな。
1: あっさりです。
0: そりゃ、ね、天一でやる意味あんの。
1: こってりで、こってりで冷やしはきついです。
0: きつな。はい、もう
2: 下に向けても
0: 油
2: 下に向けても落ちない。
1: だからその
2: マリオリオみたいな。
1: 天一のアイデアではなくて鳥羽シェフのアイデアで、天一さんがやりません
0: か。ニーズあるのそれ。 天一行って。
1: あの割と噂のメニューになってる感じです。
2: 結構メニュー多いよね。あの下鳥羽店とかも結構いろいろありましたね、はい。塩ラーメンのちょっと違うやつとかね。
1: で、うん、でこのこれをね今朝あげたんですよね。僕、うんうんうん、Facebook じゃね、うんうん、X の方にあげたんですよね。うんうん、1日で1万2000インプレッションぐらい。
0: まあ、興味あるやん
1: みんな。皆さん結構興味あるやんとか思いながらね。どんな味なんやどんな味なんで皆さん思ってたっていうね。
0: どうだったんですか。
1: 普通の冷やしラーメンじゃないです、冷やし中華と冷やしラーメンの中間みたいな感じでちょっと酸味があるんです。で、すだち香るっていうタイトルつけてるんでちょっとすだちの酸味がしっかりあって上品な感じですね。上品プラスみんなバランス取れてるって感じですね。
2: 昔のね、はい、天一 の冷やし中華はむっちゃサラダやったけどね。
1: ああいうサラダ感覚 の,
2: なんか桜坊が乗ってってもおかしいんだよ。
1: 汁の飲めない感じじゃなくてこれ飲めます。
0: あ、そうなんや。
1: しっかり酸味あるんですけど飲める酸味って感じです。だから中間なんですよね。
0: ニーズあんのかなそれ。
1: 僕は高評価です。
0: あ、そう、
1: 僕の中では高評価です。だってどのなんか冷やしラーメンにも似てない、
0: まあなるほどね、
1: 個性が立ってるなっていう。
2: 僕味がさねが好きだったんだけど、
1: ね、味がさね木村社長考案の、
2: はい、あれは
1: ありましたね。あの肉味噌とかあるやつ、うんうんうん。
0: じゃあコメントちょっといっぱいいきます、はい、たくさん来ているので、物価の高騰でラーメンの有名店が全国で店を畳んでいるそうですとキャッチャーさんですね、
1: まあそれはもう
2: ありますね。小麦もね、豚もね、
0: ねえ、ダーマさんです。マスターに最後に行きたいなと思いますが、はい、いっぱいなんでしょうね。
1: むちゃくちゃいっぱいです、
0: は
1: い、
0: キャッチャーさんです、はい、北方ラーメンは後継者がいなくて人気のまま閉店に寝てる店がいくつかあって全国ニュースになってました。
1: ああ、うん、なんかニュースになってました ね, それもね、
2: はい、万内食堂
0: ね、新城さんです。北白川マスターには建物の老朽

0: ジャポンダバホリデー。この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報発信をしたりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます。エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しください。さて、今日はですね、愛って何っていうテーマでね、お話ししてみたいと思います。このテーマを考えるきっかけになったのが、先日旅立たれた三輪明宏さんのことでした。私は、三輪さんのファンでね。で、その三輪さんを知ったのは、オーラの泉っていうね、番組でした。江原博之さんとか、あと、国分太一さん。そして、三輪さんのお三方のやりとりがね、とってもこう印象的で、で当時は、毎週楽しみにね、見ていたっていうことを覚えています。その後、私にね、宝塚の魅力を教えてくださった師匠とね、そのお友達とのご縁があって、札幌で開かれた、三輪さんのディナーショーへ、足を運ぶ機会がありました。人生でね、初めてのディナーショーだったわけなんですよ。なので、自分がね、出るわけでもないのにね、もうそれはそれはもう、なんというかね、緊張。で、まあ、初めてのね、ディナーショーそのものが初めての経験な上に、まあ、その、ね、出てくる方がその、もう普段テレビでこう見てるね、もうちなみにね、私たちこう仲間内というかね、三輪さんファンの間でさんではなく三輪様と呼んでるので、ちょっと今日お話ししていくね中でもね、様だったりさんだったりちょっと変わるかもしれないけれども、そこのところはよろしくお願いします。でね、まあ、そのテレビの中でこう「そうなの？」とか「そんな不思議な体験してるの？」とか、いろんなことを思いながら見ていた方がこれから目の前に出てくるって思うとね、もう本当に何とも言えない高揚感とこう なんかドキドキ感でね、もう本当に。こうどんな世界なんだろうとか、まあ、どんな方なんだろうっていうね、やっぱりこうテレビで

見てる印象と実際にリアルでお会いする印象って違う方も、ね、たくさんいらっしゃるわけなんでね。なので、まあ、そんなこう期待と緊張感でね、胸がいっぱいだったっていうのをね、もう本当今でも昨日のことのようにね思い出してます。そして、お食事も終わって、まあ、このお食事もまたね美味しかったんですよ。美味しかったんだけど、もうだからそのほら緊張してるから美味しかったなっていうもうその感想しかね今はないんですけどね。で、まあ、美味しいお料理を食べて、でいよいよ、皆様が登場するっていうところで、こうね華やかな照明とともにね、こうステージに現れたわけですよ。でそのね現れた宮様はね、こうテレビで拝見していたそのままのお姿でした。衣装がとかね、そういう感じ、それはもちろん衣装は、まあ、いつも華やかだから華やかだけどね、なんかねこうなんかそこに佇んでる佇まいから含めて変わらなかったんですよ、番組を見てる時の印象とね。でね、トークになるとね、まあ、それはそれでまた穏やかだし柔らかい空気感だったり、こう会場全体をね優しくこう包み込むような感覚でね、まあ、時にはなんていうか毒舌的なブラックジョークなんかそんなこともね、こうちょっとこうご自身がクスッとしながらね言ってみたりね、なんかそんなところはねとってもチャーミングでした。そしてね、実際こう歌になると一曲一曲がまるでね一本のこう短編映画みたいな感覚で、ある時は切ない感じだったり、ある時は凛としてたりとか、まあ、ある時は人生そのものを語っているようで、もちろんね戦争への思いもね語られていました。私は歌を聴いていたっていうより、いくつもの人生をなんかねこう見せていただいたっていうね、そんな感覚でした。もうね本当にあっという間のね時間でしたね。でまたまたその後ご縁があって、宮様が主演でね演出だとかね、そういった、まあ、もうその舞台に関する全てのことにを手掛けられた舞台で、クロトカゲっていう演目があったんだけれども、これをもう本当のこう前の席、前の方のね席で感激する機会にも恵まれてね、なんかそれを見て思ったのは、舞台っていうのはね人の心をこう動かす力があるんだなって。で言葉だけでは伝えきれない思いとか表情とかね、あと間とか沈黙、あと光や音、そういったものにね乗って、なんかこうその物語というかその演目の、メッセージみたいな、何かそういったものがね伝わってくるんだなっていうふうに思いました。だから私は宮様はね、愛を言葉だけで伝えるっていう方ではなくって、人生そのものを使ってねこう全てで表現して来られた方だったんじゃないかなって、そんな風に感じています。そんな岩様が人生の最後に一言だけ、ありがとうって感謝をね伝えて旅立たれたそうです。ディナーショーに行った方々と LINE でねメッセージのやり取りをしたんだけど、その中のお一方がね、さすがというかやはり三輪様ですね、実際にありがとうって言葉を最後に残せる人はなかなかいないと思うので、三輪様はやっぱりすごいですってメッセージが来てね、私もその通りだなって思いました。そしてその少し前、生前にね直筆で残していたメッセージがあってね、
それは、こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありません。この世のすべての問題を解く鍵は愛です。もうね、このメッセージを読んだ時にね、いやもうありがとうって一言おっしゃったっていう、そのね、最後の言葉にもグッときたんだけれども、このメッセージ本当に胸がいっぱいになりました。ということで、そこから愛ってなんだろうっていうね、まあ冒頭お話ししたことになるんですけれどね、なんていうのかな、そう、なんというっていうよりも皆さんにもちょっと聞いてみたいです。皆さんはこの美輪さんからのメッセージ、どんな風に聞かれてね、どんな風に感じましたか？まあもちろん、ああそういうメッセージを残したんだなって、そういう感じでこうスーッとね流れていく方もいらっしゃるだろうし、その方その方で何かを感じたり気がついたり、いろんなことをね感じ取った方もいらっしゃるんじゃないかな、いてくれたらいいなって、そんな風に思ったりしてます。なんていうかね、私はこうその美輪さんのおっしゃったありがとうっていうことを先に、その直筆メッセージよりも先にありがとうのお話を耳にしたんだけれども、その時に思ったことはね、自分のその人生のね、私が、まあ私にもいずれはいつかは来るであろう旅立つ時っていうのがねあるわけなんですよね。まあいつかはわからないけど、でその時に、あ、私もありがとうって心からね、その言葉をこう最後にこう伝えて、旅立っていきたいなって、じゃあそのためにはって思った時に、今の自分のこの命を生き切ることだなって、そんな風にね思いました。こう愛ってなんか、なんて言ったらいいんだろうか、すごくこう なんか形にも見えないし、なんだろうって考えたら、具体的にこういうものっていうなんか表現もね、なかなかできないものね、だから難しいなって思うんだけれども、でもこの愛っていうものがやっぱりこの人間のこう支えとか軸になるものの一つ、大きな一つじゃないのかなって思ったりもします。なので、例えば、まあ、愛イコールは言葉で言うと愛してるよとかね、そういうのもあるし、あとは家族愛とか夫婦愛とか親子愛とかね、そういったものもあるんだけれども、でもなんかそういうことばかりじゃなくって、他にもあるんじゃないかなって思うの。例えばね、ちょっとこう何かあった時に、まあ、知ってる人であれ知らない人であれ、ありがとうとかこう、ね、声をかけられた時に、なんかこうすごく心がふわっとあったかい気持ちになると思うんですけれども、それもね愛の一つかなって思うし、あとは例えばエレベーターのところでお先にどうぞってこう、ね、出口を譲ってもらったりとかね、そういったこともね愛なんじゃないかなっていう気がするんですよ。
となると、愛情の愛ばっかりじゃなくて、愛って思いやる力っていうものでもあるんじゃないかなって思います。以前にね、この番組の中でも、リターイっていう言葉をお話ししたことがあったんですけれども、ね、他のことへもこう思いを向けるっていうね、利他の精神っていうかね、まあどういうことかっていうと、相手の立場になるとか、相手を変えるより相手を理解しようと思うとかね、許すこととか寄り添うこととかね、まあ、なんかそういうことを、要するに相手を思いやる、まあ人間ばかりじゃなく、例えば動物とか大切にしている、例えば大切に日常使いはしてるけれども、とても大切な、グラスとかコーヒーカップとか、なんかこう全ての自分の周りにあるもの全てに対してこう思いを持つっていうことも愛じゃないのかなって思います。でもう一つはね、愛って受け取る力でもあるっていうふうに思うんですよ。皆さんはどう思いますか？例えばね、私たちって与える愛っていうことは結構考えるじゃないですか。例えば分かりやすいところで言うと、よくスポーツの選手の方なんかがね、コメントするときに、皆さんに勇気を与えられるようなっていう感じのね、と、まあ、与えるっていう。で、だからそういうふうに与えることは考えるんだけれども、こんなことをしたら何々さん喜んでくれるかなとかね、それも愛の一つだと思うから、やっぱりそう与えることはやっぱり頭に浮かぶし考えるんだけども、受け取るっていうことが意外とね、苦手な人も多いんじゃないのかなと思うの。ありがとうとか、助かったよとか、大丈夫とか、ね、そういったその優しさをね、ちゃんとこう受け取るっていうことも愛だと思うんですよね。というふうにいくと、愛はね、毎日の日々の生活の中にたくさんあるんだなとも思います。本当のこう小さなことも含めてね、まあ朝起きること、目覚めることね、季節がこう移り変わっていくこと、もう本当にこうごくごく普通に日々当たり前にこう動いているような、出来事というか事柄っていっぱいあるじゃないですか。あとはね、ちょっとした出会いとか、家族との会話とか、食事をすることとか、このラジオだって聞いてくださってる、ね、皆さんがいらっしゃるわけでね、これ全部愛だと思うんですよね。なので、なんだろう、ありがとう、そう考えるとありがとうって思ったことは、もうその時すぐにこう口にする、なんか毎日言う、今言うみたいなねなんかそんな風に受け取るっていうことができれば、できればじゃないな、受け取るっていうことをすると、自然と嬉しい、ありがとうっていう感情に、つながっていくと思うから、それを心の中で止めないで、言葉に出すっていうね。で、最初はなんかちょっと照れくさく感じちゃったりとかね、することも、たくさんあるので、こう、
照れてなんか出そうで出ないってうんってなってるうちに、そのありがとうを言うタイミングが外れてしまって結局言えなかったっていうこともね、あのもうすごい最初はそんなこと山ほど出てくるんですよ。あの実際私もありがとうがあの普通のことになるのに、あの意識をしてそういう風な普通になあの変えた一人なんでね。なんだけどでもなんかね、ありがとうって言った時って自分が言われた時も嬉しいんだけど、自分がそれを相手に伝えて相手の人があの笑顔になったり、ちょっとこうあのお顔がほころぶそういう感じでちょっとこう表情がこう柔らかい表情に変わった時、それはあの知ってる人でも知らない人でも どちらあの知ってる人だから嬉しいんではなくって、その相手の方、初めましての方だったとしても、その方がの表情が柔らかくなってくれた時に、あのありがとうを言った私が嬉しい気持ちになるんですよね。なんかね、そういうあの感覚を皆さんにも、もしありがとうってなんとなく言いづらかったり照れちゃって言えないんだよねっていう人がいたら、あのそういう言った自分がすごく心がふわっと柔らかくなって温かくなるっていうあの感覚をぜひ味わってみてほしいなって、そんな風にもね思ったりします。愛ってまあイコールなんだか、愛とありがとうってこれ今話してて思ったけどイコールなんだなって気がしませんか。形で見せれるものでもないし、こうあるべきとかね、そういうものでもないというか、なんかそういう証明のできるものじゃないですよね。目に見えるものではないから、受け取る側の感覚でもあるし、私あのその思いを伝える側の感覚もあるわけなんで、あの感覚だけで形で見えるものではないから、なんかちょっと微妙に難しいような感じもするけど、でもあのなんか理屈とかこうそういうものではなく、こうすっと心に入ってくる感覚、それがそのさっき私がお話ししたありがとうって言った、こちらが相手のそのね表情とかそういうのを見た時に自分にも返ってくる愛、それがその愛として返ってくる感覚の一つでもあるように思うっていうところをなんか今お伝えしたいなと思ってお話ししてるんですけどね。うん、なんか取り留めのない話になってなんかオチがないねなんかね、でも本当に、愛っていう言葉って、愛があるんならこんなことだってできるんじゃないとか、こうしてやったりこういうことをやっても当たり前でしょっていうような、なんかドラマのね中のセリフでそんな言葉を聞いたりもしたことありますけれども、でも結局どこまで行っても目には見えないものね、愛ってなんだろうっていうことになっちゃうけどね、やっぱり結論としては愛には一つの形なんてないなって思うし、 愛ってね、誰かを思いやることだったり、ありがとうって伝えること、あと誰かの優しさを素直に受け取ること、許すこと、笑顔になること、生きること、あとは泣くこと、これもね含めて全部愛なんじゃないのかなって思ったりします。特に今ね、頑張っててなかなか自分の思うようなことにこう進んでいかないとか、いろんなちょっと切ない思いの方もたくさんいらっしゃると思うんだけど、
あの思いっきり泣くとね、すごくすっきりして、人間の体とか脳ってすごいなって思うけど、あのこうそれこそ定期的になんかこう涙を流すっていうことをすると、あの、精神的にこうリフレッシュされるっていうね。からこう悲しい映画とか泣ける映画とか、なんか泣ける歌とか、なんかそういうのを聞いて、で涙をとにかく思いっきり出すなんかね、そう。でもそれもな、何、人間だからこそ備わっている、まあやっぱりこれもだから一つの愛の形じゃないのかなってね、思ったりもします。なんかそう考えると、やっぱりさっきもちょっとお話ししたけど、人生の最後にね、ありがとうってそう言えるように、今日という命ね、この人生なんかの私あの三髄のね、カツっていう字あるじゃないですか。あの例えば新鮮なお魚のことをカツ魚とかね、そういうあのカツ、あとは活動するのカツ、そのカツで生きるっていう読み方あるんですけど、あの生き生きとかのね、生きるっていう、なんかそういうその三髄のカツをカツの気持ちで、なんか今のこの今のね、自分の持っているこの命を生き切っていきたいなって思います。うん、皆さんは今日誰にありがとうを伝えますか？ありがとうって嬉しいなって思ったら、あの思い切ってありがとうってボソッとでもいいから言ってみてね。そうすると言われた人は、おーおーおーいよいよいいよって言うかもしれないし、普段言わない人が言うとね、もっと突っ込む人だったら、え、どうしたのって逆にね、あのなんか突っ込まれちゃったりね、することもあるかもしれないけど、でも照れないでありがとうって言ってみて。そうするとあのそれを言ったあなたの胸にふわっとあったかい愛がね、あのこう胸いっぱいになんか広がっていくんじゃないかなって思いますよ。なんか今日はあのね、美輪さんのお話からちょっとこういろいろ、お話がね、あのいろんな方向に向かっていきましたが、冒頭のテーマ愛って何っていうところは、今日の結論としては、愛イコールありがとう伝える丸って感じですかね。はい、お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデー宛て、そしてラジオネームをご記入の上、どしどしお送りください。そしてエミリン応援隊のご参加もね、どしどしお待ちしております。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう。愛してます。Love you!

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンヒマワリ、うわじゃ！

0: 皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさひまわりラジオのお時間がやってまいりました。今週はなんと土曜日ということで、
1: はい、
0: なんとゲストが来てくださってます
1: なんと
0: どんな方だろう。ドキドキドキドキドキ。ではお呼びしたいと思います。かなちゃんです。
2: はい、おはようございます。こんにちは
0: こんにちはだった。
2: こんばんは、京都のカナピーです。
0: イエーイ、京都のカナピー、カナピー、
2: 京都のカナピーです。ここにモーリーが
0: 京都のカナピー、かわいい。
2: はい、京都のカナピーです。
0: ありがとうございます。京都のカナピーありがとう。今日も
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。京都から来ていただいて。
2: 京都から来ました。
0: ありがとうございます。
2: 歩いて15分の距離来ました
0: 個人情報今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、はい、ありがとうございます。はいね、さんさんひまわりラジオ流浪の番組と言われて いますけれども、
2: はい、
0: 各週でね、
2: はい、
0: 2週間に1回はこの朝のね10時40分最初半からやったけど40分45分とかどう
2: ちょっとちょっとね、あの前
0: いろいろボリューミーになってきてね、
2: ボリューミーになってきてちょっといろいろとねやることが増えまして、今日からの企画もね、
0: はい、新コーナーがその分ね、ーー、うん、あるということで、ちょっとぜひねこれからもごひいきによろしくお願いします、
2: はいはい、お願いします。
0: 楽しみにしていただければなと思います。さんさんひまわりラジオならではのね、
2: はい
0: はい、ことが起こったのでありがとう、かなちゃんのおかげで。
2: そう、ちょっといろいろとね、いろいろと考えて、ちょっと私がミュージシャンであるためには何をしたらいいんやろうと思ってな、ちょっと自分のためやねんけどな、ごめんな。
0: すごいすごい、いやいやいやいや、ありがとう。いや
2: 最近さ、その、はい、言ってたやん、もう保育園の歌を作ったりしてた時に、もう保育園ではちょっと有名人になってて、
0: すげえ、
2: なんか全然知らん学年のお父さんお母さんからと、うん、まあなんか歌作らはった人ですよねみたいな、うちの子が毎日歌ってますとか
0: 言
2: って、
0: かわいい、
2: もうありがとうございますと思って聞いてるんやけど、私でもこうミュージシャンらしい活動をあんましてへんわと思って
0: 大丈夫ですよ作曲もされてはるし編曲もされてはるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん、シャルロッテも活動してるじゃないですか。
2: そうですよ、
0: 新曲はね、まあまあ9、8割ぐらいできてるんですけどね、
2: うん、そうね、あと、ね、今日ちょっと聞こうか
0: 今日聞こうかリリースね、いつになるのかなって感じだね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: まあ、皆さんぜひ楽しみにしておいてください、
2: はい、
0: アップナンバーなんでね、
2: はい
0: はい、まあ、ライブではもう、ね、お届けした曲なんでね、
2: はい、
0: はい、結構好きな曲なんでね、よろしくお願いします。
2: はい、
0: はい、ということでお待たせしました。なんか結構ボリューミーにどんどんなってきたのでね、
2: うん、
0: ちょっとどんどんで私たちもケツカッチになってきて、
2: そう時間配分もうちょっと考えてやらなあかんなと思ってね、もうね、
0: まあね
2: なんならこんだけさ日本撮って生放送してんのにまた喋ってるみたいな、
0: そやな、
2: 雑談多すぎんねんな。
0: でこんだけアップアップしてんのにちょっとそれはなくならせたいけど、うん、ね、私たちの予定の都合で、
2: うん、
0: ね、もう3本フィールスハッピー撮ろうかみたいに言ってたもんな。
2: あったよね、ちょっと無理ちゃうか、
0: ちょっと無理かもしれない ね、
2: はい、いろいろ考えますね、
0: はい、ね、ということで、今週ゆりなのさんさひまわりラジオね、
2: はい、
0: 生放送中は皆様にコメントをしていただけるということで、
2: はい、
0: コメントをしていただけたら私たちがそのコメントにもちろん返させていただくので生で喋れちゃうということで。
2: そうですよ、
0: ありがとうございます、うん、今日もね神戸のヤマピー来てくれてました。ありがとう、
2: ありがとうございます、はい、
0: また27日祇園パトロールするのでその時にでも教えてね。27日、7月か28? そうなんや、火曜日、はいはいはい、そうなんや、イエーイ、よろしくお願いしますね、はい、祇園パトロールよろしく。はい、森ちゃんプー、何だそれ、笑ってんの。はい、ということでね、みかこね、さよはよ、
2: おはよう、
0: ありがとうございます。ね、山 P ちょっと出かけちゃったかもということで ね、また次回よろしく、こちらこそです。ありがとう、神戸の山 P、
2: 神戸の山 P、
0: 今日は京都のカナピーとね、
2: はい、そうです、
0: お送りしているのでよろしくお願いします。
2: ユリピーとね、
0: いや、ユリピーはユリピー嬉しい、
2: ユリピーとカナピーで、
0: いやん、かわいい、
2: はい、ええ年ですけどね、
0: ほんまやわ、ほんまやわ、しーしー、黙っとこう。はい、モーリーちゃん、京都のヤマピーに対抗して京都のカナピーで行こうか。
2: あ、
0: いや、みんなやるね、
2: うん、
0: はい、
2: みんな今日ピーつけてこう、モリピー、
0: モリピー、あ、ヤマピーまだいてくれたら、まったねーって、ありがとうヤマピー、まったねー、はい、あ、みかこ姉さん、ゆりなピーとかなピー二人とも黒の服なんですよね。
2: そうやね、
0: そう、
2: 黒やね、で上の
0: な、ともとも
2: 着てる UV パーカーお揃いやね、
0: お揃いやねペアコーデか双子コーデかみたいな、
2: そうやね、お揃いやね、
0: ね、感じやね、
2: うん、
0: はい、 わあカナピーだーってモリちゃん、
2: モリピー
0: 喜んでる喜んでる、
2: モリピー
0: モリピ
2: ーモリピー
0: モリピーでノリピーみたいな
2: しかも名字やしなモリピーで
0: 確かに確かにお前やお前やお前や確かに
2: モリーあれやけヒロピーやっけヒロピーやったっけ
0: ヒロピーヒロピーヒロピーやヒロピーやみかこ姉さん二人で漫才コンビってやってたもんな、
2: 三つ間違うんです、
0: やってたよ、
2: 懐かしいな、
0: やってたな、
2: ねえ、
0: ねえなんかネタ覚えてる、
2: 何も覚えて
0: ない、何も覚えてない、なんだっけすぐ寝ちゃうネタとか覚えてるけど、なんか私
2: すぐ寝ちゃう、なんか道案内のネタとか
0: あったっけ、なんか結構やったよな、
2: いや多分 LINE を遡ったら出てくるんやと思うねんけど、ちょっとまた今度やってみる、
0: 呼ぼうってやばい、こんなんでたらさまたまた膨らむで、ね、3歳バリアじゃなんかすごいことになってね、それやりたいな、
2: やりたい、
0: 読もうやったらいけるもんな、
2: うん、
0: 掘り起こしていく
2: ねえ、
0: ま、めっちゃ楽しいやん、
2: なんかね、そう、うちの今娘がお友達とカラオケ行ってるんやけど、
0: いい、ね、
2: 生放送始まるよ言ったら見てくれてるみたいです、
0: 嘘、ありがとうりっちゃん、
2: りっちゃんももちゃん見てる、
0: ももちゃん
2: も、もうでもカラオケ歌ってるかもしれんけどな、切り替えてね
0: ありがとうね、見てくれて、はい、はい、どうもりちゃん、そのうち道端であカナッピーだで指さされるわって
2: マジか
0: カナピーや言うてな、
2: カナピーです、
0: カナピーえみかこ姉さん懐かしいって、森ちゃんカナユリピーでなんか お腹やな、ゆるそうやなって
2: ピ
0: ー
2: やからな、
0: ピーピーピーピーでな、
2: ピーピーコン
0: ビ、OPP ってやってたもんな、やってたピー好きやなと思ったら、
2: OPP あれはパームトンパーティーやったんやけどな、
0: そうやな、
2: オーイエーパームトンパーティー、
0: なんでオーイエーの O がオーイエーがなぜついたか
2: も分からへん、なんかピーピーやったらお腹ピーピーみたいやからって言ったけど、 O つけてまたお腹ピーピーになったやったんちゃうかな、もう昔のこと
0: すぎて忘れたわ、しかもオーイエーでいくんやったらさ、 O とさイエーの Y はつかへんのとかいろいろ謎になってくるよな、
2: まあそのメンバーも2人になってしまったわけですけど、
0: あんないたのにあんないたのに
2: 生き残り生き残り、
0: めっちゃいたね、6人くらい、いやめっちゃいたよな、
2: いたよ、ショコタンもいたし、
0: めっちゃいたよ、
2: そういましたよ、
0: 生き残りか、
2: あ違う嘘、バンさんもいるわ、
0: やろう、
2: うん、バンさんもまだいるわ、
0: あーそういうことね、
2: 3人3人、
0: よかったよかったよかった、
2: よかった
0: バンさん、ね、ちょっと生き残ってた、もう、はい、バンさんとかむしろね、あの私たち実はね月1でズーム会議をね、
2: はい、
0: させてもらってるんやけど、もうその時ですらバンさん会わへんしな、最近な、ね、ほんまにどんどんどんどんみんな、
2: ね、
0: はい、まあね元気でいてくれてたらいいです、
2: そう頼りがないのは元気な証拠でございます、
0: はいね、みんなそれぞれで元気でいてくれてたらいいです、
2: はい、
0: はい、ということで、では今日は早速いっちゃう、
2: お今日からねちょっと新コーナー、
0: はい、
2: いつもねこう懐かしの YouTube とかをこう流したりしてるんですけど、
0: はい、なんとかなちゃんが今日言ってくれて、
2: うん、
0: 今日その場で弾いてくれてな、久しぶりに、
2: そうもう間違いまくってんけどない
0: やだっていきなりやったやん
2: そう間違いまくってんけど、
0: いや曲もほんまだからその時にな、うん、あれじゃあこれやったらどう、これやったらこれいくみたいなノリやったもんな、ね、ほんまに今朝
2: です
0: 、すごいよほんまに、
2: はい、
0: はい、このねあの FM ギグの、 あの本曲にあのちょっと映像から見えないんですけど、目の前にピアノがあるんですよ、
2: ラーの音が鳴らないピアノ、
0: そうやねラーの音も鳴らへんのに、しかもラーの音も微妙に絶妙に使うねんな、
2: そうそう
0: 絶妙に
2: 結構使うんですよ、
0: ラーの音そうそうそうそうそうそうそうそう、だからそれはかなちゃんが鳴らせないと鳴らへんから、
2: 鳴らへん
0: から、鳴らへんからな、
2: そう、
0: はい、っていう、はい、そんなラが鳴らないピアノで、
2: うん、
0: しかも私たちもね、いきなりやったからこう画角も分からへんから、
2: ね、から
0: もうセルフでめっちゃ撮ってんねんけど、
2: ちょっと今からいろいろ模索しながらやっていくんですけど、
0: はい、もう今朝ね、はい、撮りたてほやほやの、
2: はい
0: はい、映像がございますので、
2: はい、
0: 見ていただこうと思います、どうぞ、
2: どうぞ、
1: もみゆりな青い風と白い空

0: ということでね、皆様ご存知でしたでしょう、青い風と白い空、
1: はい、終わったら緑になってました、
0: はいね、
1: どっちかやったら青が良かったよな、
0: びっくりびっくりはいね、やばい、懐かしいな、森ちゃん電車の中レベルの揺れ方や、ね、
1: ちょっとね、また来週からちょっとこれ定番にしていこうかなと思うし、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、またリクエストもね、
0: はい、ぜひぜひ
1: ね、ぜひ
0: ね、お願いします。
1: ちょっとだからピアノを弾く機会を
0: いや楽しいし、
1: うん、楽しいです、ね、ラーならへんけど
0: まあもう結構ほんまに行きつけ朝一のもう
1: 朝一ですよ、
0: すごい、私が一日の中で一番超えれる状態、
1: 9時、朝の9時
0: ね、ね、はいね、いやでも楽しいですよ、やっぱり ね、かなちゃんとピアノでね、うん、演奏させてもらった、
1: 久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりにやりましたね、はい、うん、よし、毎週やってたのにね、
0: そうだ ね、何曲もね、
1: そう
0: それこそこの間もな、 YouTube 見てて、えこんなやってる曲数めっちゃ多いやみたいになってたよな、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 結構やってたな、
1: なんでね、まあまあ、あの皆さんの希望があれば、今のはちょっと限定公開にしてるけど、もう公開しますんで、
0: はい、
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: パムトンのチャンネルとかに上げてもらおうかな、でもいいよね、
0: おいいです ね、じゃあちょっといろいろいろいろいろちょっと見なりもちょっと汗からしっかりしてい
1: かないからな、これから
0: やばい、
1: いろいろ考え
0: て、はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: どうみがこ姉さん、タイトルなんだっけ、嘘や、青い空白い雲、
1: うん、ちょっと
0: 惜しいな、
1: 青と白は合ってるわ、
0: そやな
1: 私もよく間違うねんけど、
0: わかるわかる、
1: 逆ね、青い空じゃないねんな、
0: そうわざとな、
1: ね、
0: すごいね、森ちゃん、あ、ミツバチ元ガールズや、
1: 元ガールズ
0: いやいや、元でもない、ずっとミツバチガールズ、
1: 気持ちはずっとガールズですから
0: はいね、まだまだガールでいいですか、
1: そうですよ、
0: いいかしら、
1: いいかしら、
0: みかこ姉さん、青い風と白い雲、そうやね、私も最初そうやと思ってた、うん、緑になってる画面がね、
1: そう
0: グレーンカーテンになってる、グリーン、はーい、画面が緑を限定公開公開しちゃった
1: 後悔
0: しちゃったね、
1: ちょっと揺れてるから
0: 、懺悔のね、みかこ姉、どこの世界の画面の色になったの、
1: これね、こピッコロ製ですね、
0: ピッコロね、
1: ピッコロ大魔王です、
0: ピッコロさん好き好き好き好き、はい、ピッコロさんやったら OK です、
1: ピッコロです、はい、
0: ピッコロ大魔王さんやったら OK としましょうはい、イエーイ、ということで、はいはい、皆様ね、こちらは事前にお便りいただいてます、はい、ありがとうございます、いつもお便りありがとうございます、読ませていただきます、
1: はい、
0: さんさん、朝4時ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます、ゆたかです、
1: おはようございます。
0: 日本代表が勝ち進んでいる間はお二人のサッカートークの時間をたっぷりと思いお便りを控えていましたが、
1: あ、そうだった、
0: 再開になってしまいました、
1: そうですね、
0: ね、いや、まあその後もやっぱちょっと気になって、うん、でも放送してるやつ放送してないやつがあるやんか、
1: ある、
0: で、まあ、時間帯で言うと見れる見れないがあるやんか、
1: あるある、
0: 夜中のやつとか2試合ぐらい見たんやけど、ちょうどなスペイン戦とベルギー戦、
1: 今日の朝やね、早朝じゃない、
0: あごめん、その2つじゃなくてそれぞれがやってるやつを見てて、 うわレベル高いと思ったもん、やっぱり、
1: そう、
0: 違う、ね、これはやばいみたいな、
1: だって今残ってんのさ、やっぱもう最強国ばっかやん、
0: ちょっとさすがに、ね、あみたいな、うん、あそっかみたいな、
1: 私気持ち J リーグに切り替えてるから、
0: うん、そうやな、そうやな、昨日 J リーグの話になってたよ、あのジョニドスで、
1: ね、J リーグもね、ちょっとポケモンコラボしはって、京都サンガは、うん、ゲンガーがキャラなんやけど、
0: えゲンガー好き、
1: そうやねんけどな、その帰りの首に行ったらエコバッグもらえねんけど、行けへんねん、
0: うわショック、
1: 誰かください、
0: かなちゃんにエコバッグください、お願いします、ゲンガー
1: 欲しい、
0: ゲンガー欲しいらしい、ゲンガー可愛いな、それは欲しい、私もゲンガーやったら好きやわ、 いいな、誰かお願いしますお願いします。サッカーより野球のサッカーにわかファンの私でもワールドカップめちゃくちゃ熱が入りました、やらで4年に1回で、
1: うん、
0: 特に対ブラジル戦、夜中の2時リアルタイムで応援、興奮絶叫、もう少し、あと少し、私でも悔しい、惜しい、苦しいお気持ちになるのに、サッカーファンの2人さんはもっと悔しかったことでしょ、あれラストがな、
1: ほんまにね、けどなんかいい試合でした、
0: いや頑張ってた、そう、あんな先制点取れるなんて、うん、もうすごい夢を見させてもらったね、
1: 夜中になんかブルーってなったもん、やっぱり、
0: うん、なんか私あの時その擬音のミュージックバージョニードスでの仕事中だったんですけど、
1: はいはいはい、どうやって見ようかな言ってたもんね、
0: そう、まあ、でもね、お優しい方があ
1: のダゾーンを持ってきて
0: くれた、見に来て言うて、あのそうなんかあのそうそうこうそうダゾーンの見れるやつで、うん、来て来てとか言ってたらほんまに来てくれはって、
1: ま
0: あ、でも上司の人らも優しいから、うん、あのもうむしろほらワールドカップのお客さんが来なかったらもう早めに閉めようかみたいなになってて、でも早めに閉めても営業はしてるから、
1: はいはい、
0: 早めに閉めたら後半ぐらいは家帰ったら見れるんじゃないと言われてて、うん、 もうその方が来てくれはったから、うん、どうにか、ほんでもう上司の人も優しいから、うん、あちょっと俺見回りに行ってくるわ、ギヨみたいな感じで、ちょっとなんかあのね、あのお夜食みたいなのを買ってきてくれて、ポテトチップとか買ってきてくれたりとか、優しいやろ、そうそうそう、でもう営業してるのにずっと見てて、あ、うん、もう私大丈夫かみたいな、
1: いやもうしゃあないよ、4年に1回の、しかももう大勝負なんでね、
0: そうや
1: ね、
0: もうずっと見てて、マジでほんまにずっと見てて、はい、もうずっとねご自由にさせてもらってましたっていう、でもほんまに
1: そ
0: う、
1: はい、
0: あ、はい、YouTube や特番で試合前の舞台裏の様子がよく流されてますよね。その中に特に胸熱だったシーンが、オランダ戦に引き分けて絶対に勝利が必要な第2戦を前に、選手たちだけのミーティングでの長友選手の言葉で、やっぱ長友選手だな、ゴールしてもみんなの輪の中に入れない2人、過去吉田選手、南野選手はきっと悔しいはず、でもそんな気持ちを抑えて用具を片付けたり、試合後にはみんなのスパイクを磨いてくれてる、優しすぎる、素敵、好き、南野、はい、
1: マヤも言ってあげて、マヤも
0: 素敵よ、素敵です、素敵です、うん、この場面には胸が熱くなりうるっとしました。その長友さんの言葉に大きくなずき、一番に手を叩いてよしと気合を入れたのは堂安選手です。
1: リッチャー、リッチャ
0: ー、かなさん、リッチャー、キャー、
1: そうい
0: いですね、
1: リッチャーですよ。
0: 日本選手はすでに敗退しましたが、強豪相手にアピールできたところもあって、よりレベルの高いリーグのクラブチームからのオファーも来るのでは、うん、そこで個の力をさらにレベルアップして、4年後には本田さんにあいつうざいねって言われる、そんな選手に成長してきてほしいですね。いいです ね、もしかして本田さんが監督だったりして、
1: あ、
0: それやと嬉しいな。今回のワールドカップランキング上位のチームが勝ち、うん、エースストライカーが評判通りの大活躍、めっちゃ面白いですね、うん、ゆりなさん、推しチーム、推し選手はいますか。いやあれやな、なんかめっちゃ得点してる人いるやん、
1: めっちゃ得点してる人、うん、エムバペじゃなくて、
0: じゃないじゃない、そこになんか並ぶ人がいて、うん、いるやん、わあすごいなと思って、
1: はいはいはいはい、
0: なんか、そこに食い込むんやみたいな、
1: あ、
0: なんかいるよね、いるよね、いるよね、いるよね、さあいよいよ佳境に入ります。今後の試合日程、準々決勝の中でも屈指の好カード、ノルウェー対イングランド、うん、12日日曜日午前6時から生中継ありますよ、嬉しい、おー、これ見るか。そして楽しみすぎる準決勝は15日水曜日午前4時、うわーこれ見ながらな、フランス対スペイン、
1: いやもう暑いな、暑いですね、
0: 16日日曜日午前4時、ノルウェーオアイングランド対アルゼンチンオアスイス、3位決定戦19日日曜日午前6時、全部朝方見れそう、
1: ね、
0: そして決勝は20日月曜日海の日祝日午後4時、早起きするぞ、見よう見よう、これは見るわ、ありがとうございます、ほんま豊さんの情報最高すぎる、
1: 最高です、
0: ありがとうございます。そしてね、おまけでハモっちゃおう、
1: はい、
0: こちらフィールソハッピーのね、
1: う
0: ん、リクエスト曲を送ってくれて、真夏編よろしければお願いしますということで、ありがとうございます。またかなちゃんとね、うん、シェアさせていただいて、
1: はい、
0: また登場してくると思いますので、
1: す
0: よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、リクエストもありがとうございます、お便りもありがとうございます、イエーイ。そして、はい、もう一つ、
1: はい、
0: お便りいきたいと思います、じゃじゃん、サンサンヒマルラジオ、お便りします、スカイロンです。ゆりなさん、おはようございます。はい、おはようございます。こちらは大喜利103万円のコンテストがかなり有力だったにもかかわらず、1000に漏れて知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。残念です、ね、
1: 知ってる名前の方じゃないですか、
0: はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。
1: すごいね、
0: ちゃんと面白いお題に沿った答えを出していたので、おそらく審査員のキリン川島さんの好みに合ってなかったということですが、悔しさで 2,3 日ちゃんと寝れない日々を過ごしました。めっちゃ悔しいやん、いやね、悔しがれることもね、うん、そんだけ本気だったということで ね、いいことですね。一方、野球の話では最近になってドラゴンズはドラッグドアラというブラックドアラだ、ごめん、という新しいドラッグになっちゃった、ごめん、ブラックドアラという新しいマスコットが登場していて、マジで考案はあのサカナクションの山口一郎さんなので、そうなんや、 また来週のタイガース戦で注目してみてください。そうね、ブラックが出てんや。そして今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは一問正解中です、
1: はい、
0: スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。どんちゃんどんちゃん、お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。おお、答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた臭いってことな、
1: ね、
0: 答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってる。答え3、味方の血をすんませんすんませんと拭いた。おー、ちょっと待って、もう一回読むわ。お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた。答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になっている。答え3、味方の血をすんませんすんませんと吹いた、はい、うわー、ね、ちょっと待って、ちょっと悩んでんねんけど、わーどうしよう、わどうめっちゃ迷う、やばいやばい、迷う迷うけど、ちょっとじゃ最初の方にする、
1: はい、はい、
0: 決めました。じゃあみんなは、みかこ姉さんは3、もーりちゃんは1、はい、ということで私たちは一斉に行こうか、
1: はい、
0: せーの
1: 2、
0: うわそうやね、1と迷ってん、
1: 1、
0: はい、2にしました。はい、さあじゃあ結構答え割れてます。
1: はい、
0: みかこ姉さん、さあもーりちゃん1、はい、どうでしょうか。じゃじゃじゃん、正解は、
2: やばい、答え2でした。やっとゆりな、やべえ、よかった、1と迷ってたけど2にしてよかった、イエイ。
0: 味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってるです。かっこ魔王もこいつにはとどめ刺されたくないな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: アイドル活動もやってて全ての女子にモテモテのイケメン同級生が実は家ではとんでもなく陰キャの引きこもり生活を送っているところをヒロインに見られる。
2: ちょうどさ、私親友の子にさ、うん、今勧められてるアニメ全く同じな
1: んです。あ、そうなんや。
2: これ最近設定やれ、これ。
1: あ、
2: 昭和で攻めようぜ、昭和で。
1: まあ、ずっと昭和やってうちらに言われ続けたからちょっと最近になった
2: かな。昭和でいいってあかんで、
1: もっと昭和で。昭和ってあんまりそういう陰キャ的なあれない。
2: なんか食パン加えて角でキャみたいなのがいいって。なあ、食パン加えてで、ね、あみたいな。
1: で、転校生やろ。転校生が来るやろ。
2: あ、転校生来るか。はい、転校生来る、転校生来る、転校生来る。そうそう、転校生に実は秘密があってみたいなね、はいはいはい、
1: あとなんかそれか教育実習の先生やったみたいな、はい、パターンとかな。
2: でちょっと不良やと思ってたとか無口やと思ってたが実は雨の日に何子犬に
1: 怒
2: られ
1: て傘させてるとか、
2: そうな、
1: それだけちょっ と, とかあの大家族のお兄ちゃんやったりとかな。
2: 最後初めて見たみたいなね。
1: そうそうそうそう、お前、はい、お前誰にも言うなよみたいな。
2: そうそうそう、ちょっと打ち解けていくみたいなね。そうそうそう、あ、いいですね。もういいよ、好き好きそくね。はい、みかお姉さん外れたということでね、はい、皆さん今週もねお付き合いくださってありがとうございました。またね、かなちゃんがあの出てくれる土曜日はと2週間頃ね、7月25日の土曜日に朝にね、はい、放送させていただきます。よろしくお願いします。そして来週のサンサヒマリアージュはね決まったんですよ。珍しいでしょ。
1: 珍しいね。
2: 7月15日の水曜日、祇園祭りの時な。
1: お、
2: はい、
1: 結婚記
2: 念、おめでとうございます。
1: 忘れてた。
2: 4時45分、ちょっと微妙な時間、4時45分から放送させていただきまして、その後はさよなら正気ボスと、
1: はい、
2: YouTube 配信で FM 泉大津もございますので、
1: うん、
2: ラジオ2連発ですのでね、
1: はい、
2: ぜひぜひよかったらねよろしくお願いします。15日のサンサンヒマリアージュは4時45分からね配信予定ですのでよろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。
1: はい、
2: みかこ姉さん、裏表がある男性か、好きになった人がもしそれだったらどうしよう。
1: まあ裏表は結構あるんじゃ
2: ない、まあ、裏表というか、まあ、ギャップ、いいギャップやからね、今のはね。いや、いいんじゃない、いい、よかったらいいんじゃない。はい、ということで今日も皆様ありがとうございました。ということでかなちゃんとはまた2週間後にお会いしましょう。そしてフィールストアハッピーは毎週やってるので聞いてくださいね。バイチャー、またねー。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: 別れて。
1: 土曜の夜のプチひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットで録音してた、 CD を買ったぞ、 MG にレビングしていた、そんな思い出を歌う売れにアーティストの名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルサイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。これはね、1曲目ね、性曲祭とか言っちゃダメです。性曲ですよね。人として火炎隊、金八先生第2シーズンの主題歌でスタートです。さあ次は何だ。

まあ、この曲ヒットした当時はね小学生だったもんですから、その小坂恭子の歌ってるところを見たことがないというね、ヒットスタジオの映像がね最近は YouTube とかに見れますが、まあね小学生の頃ヒットスタジオなんか見せてもらえませんでしたからね、夜10時からの番組でしたからね、だからどうしても小坂明子とねこうダブルというか、当時の人は間違いなかったかなかったかと思うんですけど、実際歌ってるところ見たらね、似てはないですよね。むしろ誰や、どうぞこのままのね、あの人と、区別がつかない感じがありますね、小坂恭子思い出枕でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、だいぶねやっぱりオーバープロデュースだと思うんですよね、このデビュー曲に関して言うと。狙いすぎというかね、ギリギリ際どいところ立ってて、中山美穂もそらうんざりしたでしょうね。そのね、山口百恵どころではない騒ぎの際どい歌詞ですからね、毎度お騒がせしますの役柄といいね、でもなかなか本人はねなかなかそんなことはなくってね、意外とというかね、政治派っぽい感じでしたね。中山美穂何を言ってんやろ、C でした。さあ次は何だ。

まあ、僕は先に有名バージョンのを聞いたんですよね。これあのこの次のシングルが女はそれを我慢できないということですよね。えらい変わるもんですけど、だからユーミンはでもそのアン・ルイスのためにこれを書いたということなんでね、どうイメージしてたかというと、でもこれスイソウルですよね、黒人音楽のね、それをだから70年代後半のユーミンはちょっとそういう曲を作りたがってたので、あアン・ルイスに習うかなと思ったんでしょうね。カロリーウォーの発音が抜群でしたね、アン・ルイスで甘い予感でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ソウルっぽい曲が続きましたけれども、こっちが、まあ、だいぶ古いというかね、あのオリジナルというかね、キングトーンズです。まあ、BG4 案件ですよね。だから世代的にね、やっぱり、グッチ雄三さんあたりなんかこの辺のことを聞いて育ったんでしょうね。50年代ポップスというのはやっぱりすごく、ね、影響力がありますし、非常にねおしゃれな曲ですよ。あのテンポの変わりとか変わり方がねおしゃれなんですよね。ザ・キングトーンズです。グッドナイトベイビーでした。さあ続きましょう。次の曲なんだ。

B 面で A 面がジグザグセブンティーンね、あれもあれはヒットしたんですけど、これも何か映画かなんかやったかなで話題になって、結局両 A 面になって、で後にねベストデリもしたっていうんで、これかっこいいですよね。あのリズムアレンジがデトロイトロックシティキスですけど、かっこいい、かっこいいですよね。だこれ A 面でも良かったなと思うんですけど、まあねベストで入ったんで良かったですよね。B 面ながらのヒットでした。 G ジャンブルース渋垣隊です。さあ次なんだ。

まあね、その自分たちの、ね、旬映画と合わせて作った曲としては、まあ、抜群ですよね。あ、一応ビートルズのとイメージしててね、ビートルズがやってくるやーやーやーねに合わせて、まあ、だからハードデイズナイトっぽい曲というわけでもないんですけど、明るい曲をということでして、こちらも大ヒットしました。もうこのあたりからね、女の子ファンが、女性ファンがもう、大熱狂ですね。チェッカーズ、あのことスキャンダルでした。さあ次は何だ。

た当時の、まあ、あのソウルで、ファンクというか、グラディスナイトというねその黒人の女性シンガーがいるんですが、あの曲にI Heard the Grapevine やった、なんかその曲に、ね、のリズム全く一緒なんですよね、でもかっこよくって、こういう曲をつまり日本の、ね、若者たちにも知らせようという意図があるんですね、こういうアレンジをしているということは、恋のインディアン人形でした。さあ次だ。

まあ少女隊がねデビューして曲が売れなくって、秋元康のところに行ってアイドル路線にってところになった時に、多分ねそのおにゃんこクラブプロジェクトで作ってた曲の中から1曲とか2曲回したと思うんですよね。だから全然おにゃんこクラブで歌っててもいいんですが、絶対少女隊が歌ってるこの場合ね、少女隊の方が聴いてて楽しいですよね。いや少女隊いいっすよ、はい、少女隊再評価すべきでいいっすよ。ということで少女隊です、まだこれチーコがいた頃ですね、素直になってダーリンでした。さあ次なんだ

まあ、大体 T-Rex っていうと Get It On が有名でね、もうあれ T-Rex といえばあの曲っていう感じがだったんですけど、まさかのね2000年代かな、20世紀少年という映画でね、日本で、そういう映画が振り切り、漫画、もともと漫画が先ですね、あの漫画の原作者の方が T-Rex のファンだったかなんかですよね。で、映画化されるときに当然ですけど、このね、この曲が使われて、めちゃめちゃ有名になって、後にあのビールの CM でマナイントを使われましたね。ミーミソミソミソミーっていうね、あれだけのね、ミーとソの2つしか使ってないのに、世界中の人にですね、何の曲か分かってもらえるというかっこいいリフですよね。 T-Rex の曲はみんなリフがかっこいいんですよ。ということで、T-Rex ボーカルがマーク・ボランと言います。だから T ボランなんですけどね、20th century boy T-Rex でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだー。

是的。

そうですね、大体これ流して、交通情報か天気予報喋っておけばもう FM ラジオに聞こえますからね、はい。高中正義です。タイトルは渚モデラートということでしたね。ビデオデッキの CM でしたね。あれギリシャかな、なんか白いね、ギリシャの街のところに美女がいてみたいな、青い空と青い海とね、白い建物みたいな。あー80年代いいなもうすぐバブルが来るっていうね、円高にしてくれと思いますね、はい。まあそんなことはともかくとして、おしゃれです、本当におしゃれです、いいですね。高中正義、渚モデラートでした。スタートでいきましょう。次の曲はなんだ。

だから当時ね、もう今となって難しいね、その一つのお話を5週連続とか4週連続とかでやるというのが画期的でね、だから原作にかなり忠実にやってるということで見てましたね。最近もね、いろいろとこう深掘りしてるんで、この時流れてきたんだと思うんですけど、東映と元大映画の2つの制作会社が並行して作っていったので、それぞれによってそのエンディングのバックが変わってるっていうのを初めて知ったんですよね。この曲流れてる時の、まあマニアックな話ですけど、チャギミヤコ幻の人、横浜シリーズのエンディングテーマでした。さあ次なんだ。

さあもうこれ杉山清とかソロになってますね、アレンジがオメガトライブのアレンジじゃないですからね、でもまあ鎮西が入っててまだオメガトライブ時代に近いですかね、でね、杉山京太がソロになってからの方がチャートに強いということでして、これまだサンドスリムの出た問題出るかもしれませんから詳しくは話しませんが、売れてます、はい、まあ、ただタイトル思い浮かびにくいんですよね、水の中のアンサーということでしてね、はい、ここからこれ以降ずっとヒット曲立て続けた感じですかね。大道ドリンクの CM ずっとやってる頃ですね、杉山京太でした。もうちょっといけるかな、次の曲は何だ。

まあすごいかっこいい曲でね、アレンジねめっちゃ凝ってるんですよ。あの B メロ斬新でね、ただねこれはねやっぱりでもそのタイミングが1年早いか1年遅いかだったら多分アレンジもとかミックスなんか変わってて、うんって思う。だからちょっとなんかなんやろな、中途半端というか、だから当時の印象はちょっとやっぱ変な曲と思いましたもんね。で聞いててかっこいい曲だと思いながら、なんかアレンジ変だなというのがトゥトゥトゥトゥトゥトゥンっていうシンセドラも含めてね、そこかなと思って、そうじゃなかったらもっと上売れてたし、なんかジュリーの TOKIO とかあのあれ以降に出てればって感じがしますけどね。どうでしょうか、野口五郎で真夏の夜の夢でした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲なんだ。

まあこのねちょっと前のジャスターヒーローってアルバムからね、あボーイちょっとかっこいいなと思ってたんで、これ聞いた時売れるなと思いましたね、売れましたねということで、あのね、あのアンダーグラウンドのバンドがブレイクする瞬間を見たって感じがしましたね。まあライブとか見てなかったんですけどね、受験生過ぎた頃でしたから。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、ボーイビーブルでお別れですということで、いよいよ本格的な暑さが来るそうです、熱中症などならないようにねしっかり水分をとって、よく眠りましょうということで、ラストはシェイクマイデーズ、知りもしないでお聞きいただきながらのお別れです。新しい MV 今作っておりますのでね、週明けにでも発表しますのでお楽しみに。それではおやすみなさい。

0: 先週ね、
1: はい、
0: 塾長、メガネと靴を選ぶって言ってはったじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: で、あの後ね、マークも言ってたんですけど、
1: はい、
0: なんか意味あるんじゃないかと思うんですよね。
1: 確かに ね、両方情報源やもんね。
0: そうですよね。そのね、で、はい、それ、あの靴べらの話した後、姉さんが今靴べらの
1: 靴ちゃくちゃ父さんもその話ちょっとしてくれるか。
2: 今
0: そうですね、はい、
1: その話で、
2: あの私ね、どっちか言ったらほんまにあの現実的主義なんで、あんまりその信用しない
0: んですよ。そうですね、
2: 姉さん、どっちかというと、
0: はい、
2: だからそれは確かにね、
0: はい、
2: うちの旦那が靴べらね、1ヶ月前1週間に1回来てるから、
0: はいはいはい、もう
2: なかったんですよ、うん、で私も諦めとったから、
0: ね、そんな持って帰ることないです
2: か、ね、ないし、そんな靴べらみたいなねで横井さんにもうそれやったら靴べらのないいらんやつでしたらいうことで靴べらの靴何貼ってんけど、出てきたからびっくりしたのは確かにです、うん、そうです、うん、それと眼鏡、
0: うん、
2: 眼鏡もその日の前にね、
0: うん、
2: みんな見てるんですよ、うちの旦那も、
0: うん、
2: 眼鏡ないね、あんた探して言うから、うん、私もだからうちの旦那なんかはひょっとしたら塾長もどっか置いたから、塾長は私が持ってきてんな、どっか置いたんかなとか言うね、みんななすり合い、でも何にもない、あれは不思議でしたね。でもね、うん、で横井さんのとこには1階に仏壇があるんですよ。
1: そうそうそうそう、
2: 仏壇がね、
0: うん、
2: で私も気が向いたら、まあ、手ぐらい合わせてるんですけどね、なんかね不思議、私あんまほんま信用せないことはねだけど信用しないけど、もう不思議な体験は結構してるんですよ、
0: うん、
2: これ人に言えないからね、
0: うん、
2: そうですね、うん、してるんです、もうほんまに亡くなった人
1: の、だから今はね、
0: はい、
1: あの靴べらね、親父のあれやと思って仏壇に俺飾ったん
3: だよ。マジですか？
0: マジで仏壇に。
2: いや、ほんでね、時々物なくなるんです、ほんまに。ワインのあのコップもなくなったし。
0: ワインのコップが、
2: うん、ワインのコップね、いつも洗浄機で入れてね、はい、わーっと洗濯じゃない、洗浄するじゃないですか。はい、でみんながね、このね、うちの旦那と横井さんも、あのワインどこ行った？言うから、私、そんな知らんで言うて。私ワイングラス一つ持って帰れへんしねそれもなくなるしね、
0: 食洗機の中にもなかったんですか？
2: なかった。ほんであのスプーン、
0: はいはいはい、
2: スプーンもね、うちの旦那がね、あのスプーンがあったようけあったのにどこ行ったん言うねいや、そんなもん私知るわけないやんか言うてなんか物なくなるよね、あそこの家。
0: でもマーク
1: 姉がそのうちまた出てきだしたら面白いよな
0: 今のも全部ね、ワインとかお酒でしょ。
3: そうですね、
0: スプーンで食べるもんでしょ。そういうのに気ぃつけなさいって、なんかそんな感じじゃないんですか、
3: う
0: ん、
3: そうサインですね、
0: 何かのサインなんか共通してますよね、ま
1: あ、
2: だから横井さんも
1: 酒飲みすぎるなと、
2: それやでワイン飲むなよ
3: ほんまにね、
0: そんな感じしましたよね、聞いてて。
1: そうか、そうか、
2: うん、ね、そういうのがあって、でもね、あの私の話のね、不思議な話は、ね、はい、ほんまに不思議なんですよ、
0: はいはい、
2: 私ほんまそういうの信用しないんだけど、例、はい、にも何回も会うてるんですよ。
0: うーん、会うてるんです。信用で、なんで信用せないんでしょう。
2: でも信用してないんですよ、それでも。だけど、だけど確かにそれ真意のある、
0: はい、
2: あの例に会うてるんですよ。特にあの川とか海とか、
0: はいはいはい、
2: その辺りに泊まった時、
0: うーん、
2: うちの親戚にも会うてるんですよ。あの不思議やねんけど、自分ではね、
0: はい、
2: いやもう拒否してるんですよ、そんな信じない信じないって、
0: はいはいはいはい、
2: 人に言うたらもうバカにされそうやから、もう言わへんけど、でも会うてます。私そういうのよう見えるんですよ。
0: そうですよね。
2: だから人のこともよくわかるのはそこじゃないかなと。なんか聞きたかったらまた
0: ぜひぜひ
2: 話するから。いやほんまに、あのびっくりすると思う。
1: 細木路線やな。
2: 細木路線や。
0: でも塾長は、あの今後ね、塾長と会う人とかそんな人たちやったら話していいと思うんですよ、僕。
1: な
0: るほど、うん、多分そういう人、ここの皆さんそんな話好きでしょ。
3: 楽しい。
2: あの ね、一つだけ礼言わせてもっていい、
0: はいはい、
2: もう私は信じてないんやけどでもなんか頭の中では信じてないんやけど、なんかほやけどものすごい真実味あるんです、
0: はいはい、
2: でうちの旦那と私とね、
0: はい、
2: でもう一人友達と3人で高知の、うん、うち あの実家のあるところのとこに、あのいとこの家があるんです。でそこに泊まったんですよ、はい、でそこにはいとこは仏壇をずっと置いてる。
0: 仏壇をね、
2: はい、うん、ほんで私ね、寝てたらね、
0: うん、
2: あの水浸しの

0: 夫婦が枕元に座ってるんですよ。
1: あ、いや、めっちゃ取れなかったんだ。
0: そやろ、うん、あれね、なんでかって、あの海のすぐそばやから、その家があるのがね。ほんで水浸しの方が座って、女性が頭こんなあのぐるぐるの頭で、昔昭和の初めに用してた女性の頭、うん、があって、で後ろに旦那さんみたいなのが座ってる、
2: はい、
0: 私ね、何かあれかなと思って、で仏壇からね、はい、なんか出てきたかなとか思ったりしてたんやけど、はいはい、なんかね、で私ね、その時ね、まあ、いつもお金ないけど、はい、今回はお金ないわー言うてね、ブチブチブチブチ言うとったんや、
2: はい、
0: ほんだらその夫婦の女性が、はい、あんたのお金のないのは違うって言うんですよ、意味が、うん、
2: はー、うん、
0: それははっきり覚えてんね。だからその時の戦争の後かな知らんけど、その人たちの食べるものの食べるあれの生活のパターンが違うて、私は明日のね、ちょっとあれどっか旅行行くのにどうやかのお金がないわって言うたら、その女性が水浸しやねんけど、あんたのお金の違うあんないのと私たちのお金のないのとは違うって言うんですよ。それはっきり分かんねんね、言葉は出してないねんけど。ほんでその明くる日で、私と旦那とね、その友達さんに帰りの時でそんなこと言えへんですよ、
2: はいはい、
0: で言えへんけど、うちの旦那がブチブチブチ言うてね、何言うてんねん言うたら、昨日おばあさんみたいな3人出てきてな、えら怒られたわ言うねその3人の人っていうのが、うちのおばあさんとおじもう2人3人おるんです、ちょうどその仏壇に、
2: はいはいはい、
0: でそれに怒られた言うから、そんなうちの旦那もそんな信用するタイプじゃないんで、はいはい、怒られた言うね、ざまあ見ろ思ったなざまびろ思ったけど、
3: それ夢に出てきはったってことですか。
0: いや、うちの旦那はね、ちょうどうちの旦那仏壇の前に寝らしとったんですよ。
2: あ、
0: で私はこっち側で寝とったんやけど、ちょうど仏壇の前に寝とった、その仏壇には3人の私のおばさんがおるんですよ、
2: うん、
0: 中に入ってる、うん、なんか、あ、それやなと思いました。うん、だからそれはあの間違いなく今でもはっきり覚えてる、まあ、そんな何回もあるんです、うん、でこの人は注意しなさいよとか、うんうん、ね、それが枕元に座るんです、いつも、うんうん、まあ、そういう例もあって、またいろいろあるんですよ、まだまだ、
2: はいはいはい、
0: だけど人に言うたらちょっとバカにされそうやから言えへんけどでもそれは真実味のある、
3: そうです、
0: ね、うん、もう水浸しと思うのは、私が後で考えるのは、その2人は多分自殺しはった人やと思うんですよ、海で、
2: うん、
0: 水浸しやったから、
2: うん、
0: 夫婦ともに、うん、だからその時のお金のない生活ができない何かの形で、うん、ね、取っ込みはったから知らんけどね、うん、そういう人が出てきた、そういうのは特に水のあるとこにはよう出会いますわ、
2: うん、
0: もう他にも3つあるんですよ、だけど言えない一つの一つの例
4: ビリー、そろそろ、はい、あの剣さんの変えましょうか
1: いいですよ、ありがとう、
4: はい、
1: 剣さんの方はどんな感じに進行してはるんです
4: か。まずあの、この間、
2: はい、
4: あのマー君がね、はい、あの県のとこ行った時の話からしてくれる。
3: はい、わかりました。あの先日あのトシさんと、うん、あのまずはその徳島チームの、あの方々と山本さんとか林さんとかトシさんがさっき行かれてあの話されてて、
4: はい、
3: でまあ、そこで、まあ、ただあの一致団結と進んでいこうという話をさせて、その僕はその次の日から参加させていただいて、うん、あの弁護士の先生の方で、まああの公園法に詳しい、まあ、詳しい方でしたね、いろいろ調べていただいて、うん、あのまあ、あのその特例みたいなものをもう使えるっていう話をされていて、うん、まあ、あの法律的にはそのなんか新しく立てるのは難しい判断としてその県の人があの我々に言ってるんですけど、まあ特例は作れるはずだということで、あのそれもその判断としては国ではなく県の判断なので、あの県の人と話を重ねてあの築き上げることは可能ですという結果をいただいて、でまあそれの後、まああの山本さんととしさんとまたミーティングをしながら、でまあここまで来たからちょっとあの県の方にも電話してみようかな言って電話してやってみたら、なんかその県はあの国の方へ審議を出してるっていう、なんかそのわけのわからんことを言ってそうなんですよ、最終判断は県なんですけどね、あのそういうことを言っていて、その結果どないなったかということを聞いたんですけど、もうその国からの結果はその県に判断を委ねるということで、で県としては あの許可を出すことはできないということを言ったんですね。それはちょっとあの全然今までの話の文脈とは違うんで、うん、ちょっとおかしいことですね、どうしましょうかねっていう話をしても全然拉致が開かないので、うん、とりあえず、まあ、まだあのちょっと話しに行くからよろしくということで、うん、その時は終わって、で、そうですね、あのその特例を作ろうということで、うん、まあ、永遠にそこにあって動かせないっていうことが問題であるならば、うん、あの動かせるようなことをが可能なものにしようという、なんかまあ一人一人が運んでそこに積み上げるような、そういう責任もあっていいんじゃないかなという話をまたそのミーティングの時にして、まだちょっとそれは形になってないんですけども、まあ、アイデアを温めつつちょっと早急に対応するという方向性でいっております。で、あと、まあ林さんがですね、まあ、あの独自のこう独自といいますか、そのね、あの公認されてるやあの役所の方いてはるんで、その路線もちょっと探りながら、ちょっとまあチームを一致団結しきれてないですけども、またあのやり直していきたいなというふうに思っています。
1: と、うん、はい、いうようなか、はい、去年とだいぶ雰囲気ちゃうんよね。
4: そうですね、
1: 去年はこう意的やったのに、
4: はい、
1: まあ要は新しいことをさせしたくないというようなことでね、うん、あの手この手と、まあ、後出しじゃんけんみたいにこう言ったらこういうというような感じで、うん、まあ、はっきり言うと頭にきとんですけどね、うん、あの5月にケーブルテレビに出演したのが、この間放映やってね、でまだ 3,4 日やけど、もう 8,000 の再生回数があるし、いろいろ好意的なコメントもあってはね、まあ、あのこの基本の趣旨はね、人徳国家日本と、そしてそのシンボル剣山という徳島にとってもものすごく重要な徳島をブランディングするね、そういうコンセプトにはね、そのコンセプトに全くと言ってほど関心示さんと、うん、ともかくやらさへんという方向でね、うん、なんか考えとるんで、うん、ちょっとこれはあの今度7月にもセミナーするし、はい、10月にあの安倍さんも一緒に山登るんでね、うん、まあまあ一つの大衆運動にしながら、うん、トップ層をあれし、あのその両面でね、うん、あのまあ、特例を作ってもうて、うん、やる方向に考えようかなというのが今 の、 あの現状なんですけどね、
5: うんうん、とてもいいと思いますね、うん、でも多分この年度変わって人が変わったら全然変わってしまった、
1: ね、それどうした
0: んだ、それ変わったからね、人が、うんうん、あのなんか担任が変わったな、あれ全部ね、前の人はそうでもない、
1: なあ、
0: うん、それと隅さんは賛成、
1: うんうんうん、
0: すみさんはうち私はもうその現実的やから、はいはい、ちょっとそこにそのねあれ入れて、うん、あの何あれほら何やほら
3: 行政書士
0: え
3: 行政
0: 書士
1: 弁護士
0: 弁護士ちゃうからあのあれやんかここれいい何アプリや
5: あアプリ
0: あれ入れてその参上料取ります、うん、取りたいですねって言ったらすみさんはそれはいいですね言うとったからね、うん、あのそれは全然大丈夫やし、はい、ほんで形を変えていけばね、なんとかなるそうな気します、うんうんうん、大丈夫、
1: はい、ビリーもなんかさっき話したら明石市のね、
5: はいはいはい、あんまり大きく言えないですけど、明石市の市長は僕と友人なん で、 で彼がまだ市長になりたての時に、うん、あのそのシングルマザーとか、うん、母子家庭のところなんとか助けたいと言った時に、その市の条例にそういうのなかったんですよ、うん、全く、うん、でそれを彼はもう国ごと動かしてダーッとやって、もその人民ちゃうわ、あの人たち皆さんのいろんな署名とかそんなの、はい、それを持っていったら、じゃあ特例処置しましょうっていう、特例できれないかいっていう体験があったんで、多分これもきっと特例できるはずなんですよ。
0: まあまず徳島市民を、
5: まずそうね、市民と、
0: はい、市民の
1: 署名運動中も一つの手やな。
0: そうやね、うんうんうん、それはあの山本君なんかがまとめられるわ、
5: うん、あれなんか日本の人っていうか政治家って署名に弱いですね。
0: そうやね、
5: めっちゃ弱いですよね。
0: いや後藤田知事もそうやね、あれね、周りのあれにちょっと遠慮してるから、
5: あ
0: で剣山の周囲でね、それを潤ってるところ、剣山をネタにあの商売やってるところとかにやっぱ遠慮してるところもあると思う。
5: もうそんなご商売されてるところもすごい追い風になると思うんですけど ね、 ね、考えたら。
0: そうだから個人の山屋っていうのをあんまり徳島県はあんまりこう出したくないんだよね、うん、
1: あ、
0: うん、
1: そうやな、
0: うん、多分それあると思う。
5: そうなんですかね。
0: そうやと思う。
1: まあもう一つの方向としては今本をね、はい、作ってるんで、その中にそれを
4: 書いてあるね、うん、本を通じてファンを増やすというような、うんうん、まあいろんな方法で、
5: そうですね、
4: こんなええことに反対するっちゅうかな、不思議な感じするけどね。
0: 鶴木さんはね、今外人がものすごく増えてるそうです。
5: あ、そうなんですね、
0: うん、外人が圧倒的に多いやって、まあ、で駐車場は土日満員、時期がね、今の時期で、
5: うん、それこそその外国人の方にも署名とかしてもらっていいですよね。
0: そやね、はい、そこに座っとって立っとってね、
5: そうそうそうそうそう、うん、
0: そやね、いやもう外国人なんか絶対 OK であれ、
4: うん、
0: うん、そういうことには、うん、まあ、じゃああそこ椅子置いて座っとくわはいはいどうぞ、はいはい、これね初日なんか出られないよ言って日本語分からへんから
3: お金お金
0: お金お金お金
4: ホルムズ海
0: 峡
4: 通行料
0: 通行料あ、そう、いや入れてようよねそういうの得意やし、
5: うん、そういうことなんか本当前に進んでいく感じがしますね。
4: そうやね、そうやね、
5: どうしてもなんか年度変わって人変わると全然引き継ぎされてないっていうのが本当、
0: うん、もう他人やな、他人行儀やったな、あの最後のおっちゃん、
3: そうですね、
0: もう淡々とね命令されたとおりで、それでこれでダメですって、そういう感じやからね。前の担当者はそうでもなかったけどね。
4: そうですね、うん、これもまああれやな、がん細胞みたいなもんや
5: なそうですね、はい、それに振り回されんと、は
0: い、そうそうそうそうそうそうそう、あの特許君もさ、うん、あの なんとなく分かるんやけど、うん、あんた神社よう行ってんねんな。
4: そうそうそう、
0: なんか雰囲気がね、うん、ちょっとこうオーラーみたいな、そういうのごつ伝わるわ。
5: そうです
0: ね、うん、あのなんか雰囲気変わってきてるなと思ったのはそれかもわからんね。なんかあの透明度って言うとおかしいけど、うまいこと言わんけど、なんかそういうのが出てきてる、
4: はいはいはい、
0: それって不思議やね。やっぱりそういうことやってる人ってなんかそういう周りの、うん、なんかオーラか、なんか穏やかな感じ、
4: ね、あるよ、
0: あるね、
5: ありますね、
0: うん、だそういうの行くのはええんかもわからんね。
4: いや、それはいいよ、
6: うん、神社ってやっぱりこう何かお願いをしに行くんじゃなくて、
0: うん、
6: 自分の汚れを落としてくれるっていうふうに言われる方もいらっしゃる、
0: うん、そうやろうね。
6: だからね、神社行って帰りしたらやっぱ体軽いんですよ。
0: でしょう、なんかそんな感じ、
6: でもそれ最初から感じないんですよ、
4: うん、
6: やっぱり千日とか、うん、なんか最近そういうの少しずつ、
4: うん、
6: 僕の場合はちょっと遅いんですけど、2000日ぐらい経ってぐらいが、うん、あれ
0: あ
6: なんか軽くなるなっていう、うん、なんかそういう感覚ですかね、うん、でもそうやって言っていただいたらめっちゃありがたいし、
4: うん、
6: なんか鶴木さんもなんかそういう場所になったら、
0: う
6: ん、僕すごくいいなと思うんですよ。
0: そうそうそう、いやなんかちょっとね、あの2、3回前からなんかちょっとな、
4: うん、
0: なんか、うん、なんか違うなと思った、
4: うん、
0: やっぱり言っとったよね。
6: でも剣さんもね、一回登ったらなんかそういうふうな、なんかね、
0: そう
6: 御利益、うん、霊力っていうか、
0: う
6: ん、
0: そうい
6: うのに気づける場所って。
4: そうやね、
6: うん、
0: じゃああそこ置こうかな、あのこの翡翠かなんかこう置いて、はい、大
6: 丈夫ですよだから許可はまだ取れてないの勝手に置いたら殺す
0: いやだから大丈夫よ、何は文句あんの置いて誰やみたいに私を言って
3: 鶴木さんの母
0: です
5: 。でも先週から僕言ったけど、あの鶴木さんを僕がその受けたセミナー会社とかが選んだっていうのはやっぱり意味あるんだと思うんですよ、
0: うん、
5: だってそういうとこやったら富士山とか何もそうあるじゃ
0: ないですか。
5: 鶴木さんやったんですもん僕、
4: はい、
0: それとね、7月17日のこの担ぐやつ、
4: う
0: ん、あれもう超満員やねんて、
5: はい、ああお祭りが、
0: あれお金出してみんなやるわけでしょ、
4: うんうん、
0: もうそれ前やねって、もう予約はいっぱいで言ってたで。
4: おみこしそのままにみんな担いで上がるの？
0: 担い、いや、置いてあるやん。
4: どこに
0: 置いてある？車庫みたいな。
4: ヒュッてか、
0: ヒュッてちゃうね。なんか鶴居さんにあるらしいで、そのおみこし置いてあるところが。でうちの旦那それ見てんねや。それをあの予約、あの山本君なあれしたら満員やって、あれ5万8000ほど取ってんねで一人。
3: あのパックの旅行ですけど、
5: はいはいはい、
3: 旅行として、
6: あパック旅行ね、
0: パック旅行にして、あの担ぐのもやっぱお金も
4: らって、
0: うん、儲けとんねや。
4: だからマークそのあのみんなで な何か知らんけど石みたいなものを運んで、それをこう積み立てていくというような完成図をまず君考 考えたらどう
0: か。そうやね、いやそれな、本当に剣山に登りたい人にそういうの一つ置いといてな、5万円とかないか。
4: すぐお金出すなお前の。
1: あのスペインサグラダファミリアあるじゃないですか、
4: はい、はいはいはい、そうそうそうそう、
1: ああいう形でね、ずっと完成はないという形で
4: 積んでいくというね、
1: 何百年先でも、ま、未完成なんです。
4: そうやそうや、
1: でこれ始められたのが横井貞一郎さんとかで書いてたら、
0: そうやな、それ面白いな、
1: でそれこそその積み上げていく材料をいくらか
4: だから それやったらあのトイレの横をな、ちょっと移してそういう形にして、その横で積み上げていくみたいなことをすれば、
0: うん、いいと思うで、
4: 面白いと思うな、
1: ちょっとうまく知んだけど、初めのうちはあの月に1回ぐらい行ってちゃんとちゃんとしないとやってで、代々あの積み上げしかなか
0: った面白いやん、うん、なあ、それやったら文句言われることもないしな、別に、
1: そう
0: そうそう、
1: そう思うんですよ。
0: なあ、
1: 特にあの日本ってあれでしょ、あの医師の積み上げって世界にはまねできんぐらいの強度があるから、
0: あれや恐れ山かなんか知らんけど、うん、一つ
1: なんかな、最後ガーナとこで
3: 積み上げた鬼が飛んでくる。
4: まあともかくその特例作ってもらう方向やな、
3: そうですね、
4: うん、知事とかそういうの動かしてな、
1: だっていいことするわけ
4: ですよね、徳島県のためにな、こんなええことしてんねんからな、
0: あの青い石、
3: はい、
0: うん、あれ切断してさ、窒素に置いていく、いや絶対買うで、外人とかは、
3: うん、もう土産するんですか、
0: もう土産持って帰るし、そうだからな、あの松島さんでもなあ、あの商売してはんねん、やっぱりな、あの朝かなんかあるやろ、あのなんとかいうとこ、
4: 三木家、
0: そう三木家が、その三木家が朝を作ってるやんか、天皇家に出す、あれのな端っこな、こんなお守りにしてな、下で売る言うてんねんで、鈴木さんって言うてんねん、もう何の許可もなしでやってはんねん、みんな
1: そういうのは許可取れへんのですね、
0: そうやな、だから勝手にやってもいいと思うね、それは下でね、そういうお守り作ってね、これ作ろう思ってんねんって、この間行ったら朝をな、天皇家につながるような朝をちょっとよけて、でこれを売るんですから、どこへ売るねん言うたら、剣山から降りてきた人にそこで販売すると言うてはんで、
4: だから剣山特例は剣山モニュメントを作る許可をな、
1: そうですよね、
4: それの概要はこうやと言うて、もうそれはこっちもトイレを許可したんや、
0: そうやね、
4: そう
0: や
4: ね、
1: それあの以前みたいにね、こう光が反射してるとか、そんなんでよ規制あるのは分かるんですよ、立てること自体があかんってちょっとおかしいですよね、
4: それはおかしいわ、
0: おか
4: しい、
0: 許可取りに来てな、
4: うん、
0: ほんま7人ぐらい、県の人間来たよ、7人ぐらい、お願いしますと言って横井さんに許可、
1: こっち企業にね、
0: OK ですよ、そうな、
4: いや、あの時の担当者はものすごい良かったよ、鶴見さんの理解の具合が、あの時にこの許可を取っておいてください、
0: そうやね、
4: 交換条件でな、モニュメントとはその時は気づかんかった、全く
0: まあ今でも言えるよね、もうね、
6: 一応
0: そうやね、
1: そうですね、
0: もうほんまはっきり言うて、ホルムス海溝や、もうあれちょっとほな、もうトイレ撤去して言うて、
1: あの撤去したらダメなんで、使わさないとかね、
0: せやな、せやね、
1: いやもうあれめっちゃ困りますよね
4: そもそもはもう鶴居さん都庁をホルムズ海峡にしてやね、
1: はい、
4: もう許可出さないと、
3: ヘリポートもありますし、
1: はいはい、そうやな、
6: おだから誰かが倒れたりとかしたら、あそこにヘリが来て搬送したりとかする用のヘリポートもちゃんとありますし、
0: な
6: 僕ら見学したじゃないですか、
0: せやな、だからその隅さんに曰く、それをな横井さんのとこは全部なあれした時に、山の管理何かあった場合は横井さんのとこは全部責任取れますかっていうようなことを言ったわ、だからそのフェリーやないけど上で人が倒れたなんやかんやいうことで、うん、そういうことは言うとった、
4: 意味わからんけど、まあええわ
6: 本当に意味わかりませんね、
0: なんでね、 山でな何かあった場合よね、だからなんかあのな雷が落ちたとか、
1: あそのモニュメント
0: モニュメントとかに、まあまあ それはもう徐々にね、まあ隅が来るから19日は多分、うん、
5: その徳島にこうセミナーとかされるんでしょ。
4: 7月もね、ね、
0: うん、
5: 7月19日に、はい、ぜひそこで徳島の人で塾長とかのこうファンとか理解してる人をどんどん増やしていくのが一番いいんちゃうかもしれない。地元の人を増やしていく
4: ですね。それも人とかあるリーダーへの道と、
5: はいはい、
4: ことをメインにやるからね、うん、そういうことをやってからそれの象徴が鶴井さんにしようというような話で、うん、
5: あその流れ
4: で、ね、今7月の状況によって分からへんけども、うん、今こんなことでね県の許可が出ねんと困ってんねんと、うん、みんなちょっとその方法をディスカッションしようみたいな形
5: で、はい、あいいですね、うんうん、そこで
4: まあ頼むで頑張
3: ります、うん、
5: 本当はあの地元の人の応援の力が一番いいかもしれないね、
4: う
5: ん、
4: そうや
5: ね、
0: そうそうそうそうそう、うん、
4: まあまあそれぐらいの賞があっておもろいわ、うん、
5: あの先週も今週も全然話できなかったんですけどね、みこちゃん僕ね、あの剣さんのねその許可取る一つのミス、僕女性やと思ったんですよ。あ、女性の言うことに弱いですけど、なんかええ方法ない
0: 本当本当、
5: なんか女性がねこう望んでるんやっていうなんかしたら、
4: ああそうやな、うん、
5: そのモニュメント触った子だからに恵まれるとか、あ
3: ね、子孫繁栄は大事ですね。
5: そうそうそう、とにかくあの女性に言われると弱いみたいですよ。
4: あそうや、
5: 役所関係は。
4: あもうこの二人強力なコンビやから
5: さ。そう思いますよね。
0: 乗り込み行くか。
2: はい。
0: あんたねえ言うて
6: 子供を産みたいんです
0: まだまだ
5: でも女性ファンが鶴瓶さんに陽さん登ってきたら男性は来るじゃないですか。
0: そうそう、
5: だからそんなの以外のところにしても面白いかもしれませんし、
0: 女性多いもん、
5: うん、とにかく女性味方につけるのが価値だと思ってますからね。
0: 徳島の女性って言えばちょっと頼んないけど、伊庭さんとかね、
4: ああ、うん、その前置きがいなんかちょっと頼んないけど
0: ちょっと頼んないけどな、
5: まあ、あのおっとりされてるわけですね。
0: そうです、おっとりされてる。
5: まあ鶴木さんもね、はい、どんなところになっていくか、
4: はい、
5: なんか楽しみになってきましたし、
4: はい、
5: あの塾長もね、はい、どんなふうにこう変化変化も楽しみなんでね、うん、まあ、ところどころまたこうたまにはこうサムレの話もね、
4: はいはい、
5: してもらいたいなと、
4: ね、
5: 思ってますんで、またよろしくお願いします、はい、という感じで今週お目にかかった私たちは、はい、
4: 花坂いっちゃんと
6: 時代と
3: タッチと、
0: はい、トシさんと
2: みーこと
3: あとしと
5: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: 1年をやりました。
0: で、はい、一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です。
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメント
0: で。そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね。まあどうでしょう我々で言うと、もう87年あもう20歳なってんのか。
1: あなってますね。 あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね。私が12歳なので、まあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが、私が今週からやんややんやする。いやいやいや、
0: もうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: 見てたみたいな。見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組自体は見てた、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか。
1: いやでも私ちょっと、
0: うん、
1: あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから。もう
0: そんな段階で小学校の6年生ぐらいの
1: 段階で。そう、だからまあギリ南野陽子さん。この頃私どっちかって言ったらあのお笑いの方に行ってたんで。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたら、あでもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあその87年もね、どんな時代かっていうのがね、これ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: え、そうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきますが、
1: はい、
0: まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのワンナンバーですか、はい、誰の何中曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うん、なんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、ね、もう嫌な思い出しかないのよ、ね、
0: は
1: い、
0: まあでももうねその80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね。
0: これがデビュー曲です、
1: はい、
0: で作詞アスカリオ作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、
0: だからまあまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや仲今も仲はいいです
0: ああそうですか、
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんです
1: か、ね、ずっと仲はいいですよ、うん、
0: はいはい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れてや作ったそうですし、うん、3部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、まあ、
0: トシちゃんから始まって
1: ね、
0: そう、もう光る、うん、少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、ここでこれ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、当然ね。まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね、
0: うん、
1: でもまあやっぱり小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。あ、
0: もう CD との入れ替えりの時期もあったり、
1: なるほどなるほど、
0: うん、はい、でまあその他にも理由があって、またそれも後ほど説明しますが、はい、まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: ああもう1曲目からちょっと渋いな。
0: ああそうですか。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね。まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、
1: ですよね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。お、でも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしな
0: おう
1: こうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 2曲目。
0: おう、その理由は。
1: まあ、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう、
1: でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、ふんふん。だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、とどうかなということで、
0: はい、
1: 4番目にいたしまして、
0: はい、
1: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対照的な感じの撮ってないんですか。
0: どうでしょうか ね
1: だからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて、1と4が決まりまして、はい、
0: うん、
1: 3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ、
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
0: うん
1: うん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3、4、1、2でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2、1、3、4、ダーハマさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが1、3、2、4、モーリーが2、3、1、4です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショー見て書いていただけた、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: あですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました。
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: 松田聖子さんで、うん、ストロベリータイム。
0: これは知ってますか。
1: いやあんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、でなんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった。
0: そんなそんな、
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
0: そうそうそうそう
1: やつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あ、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、う
0: ん、まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供産んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休養した後の復帰大作です、
1: うん、あー、なるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ確かに
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これドバシア教なんですね、レベッカの。
1: おお、
0: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ売れるのは確定ですよ、
1: うん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なのでまあとりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売上が 31.7万枚、
1: はい、
0: これが多いのか少ないのかちょっとですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったので、 ね、そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 生まれてきたよ。
0: ずはこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: いやこれはうちのママが大好きでしたから ね、
0: あね、
1: はい、
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いやすごかったんじゃない、
0: うん、
1: 4番目にしてるけど、うん、
0: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、はあ、まあ確かに、ね、
0: まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベースで点で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8万枚、
1: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。かもしれないと、さあこの曲ですけれども誰の曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: うん、そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、はい、まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜の、
1: うん、
0: まあ、もともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも近藤正彦とのいろんなもね、うん、話題もなってた時に、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
1: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
0: そうそうそうそう、うんうんうん、それだけでね、もうね、もうそら、こう、この曲の拡張高さみたいなものが、
1: うんうんうん、
0: クローズアップされますので、
1: はい、
0: もちろんベストテンで1位です、
1: はい、
0: もちろんオリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 41.3万枚、
1: おなるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはね、さすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。毎晩落ちるみたいな、
0: ね、私は悲劇のヒロインみたいな ね、
1: ね、
0: そうですよ。さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何中曲、
1: はい、森川ゆかりさんで、
0: うん、
1: ショーミー、い
0: やいやしてますか、
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
0: はい
1: はい、見てましたよね、
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がね、とりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
1: はい、
0: あのチャタちゃんもヒットしましたから、
1: はい、
0: それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとねシリアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の、 あの名もなきギバちゃん、
0: 名もなきギバちゃんな、
1: もうなんやねはっきりせえやお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、う
1: ん、とかね、よかったですよね、
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、
1: はいはい、
0: ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、うん、まあ、あの夏物語のチャチャチャが能天気な歌だとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャラララララーン言っていいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか。最後の方のね、
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウッと出会ってるとこ見てしまうとかね、複雑なの出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、マジか。
0: 1位取れずですよ、
1: はい、オリコンでは、は
0: い、オリコンでは1位です。
1: あ、オリコンでは1位ね、
0: オリコンでは1位、
1: まあ、よかったですよ、
0: よかった、売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7万枚、
1: こっちの方が上か、
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの粋な曲がって書いてますね、さんが書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで、もしばさんが2位でした。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、なんていうのかな、こう、みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたいね、
0: そう
1: 気づいたい、狙って初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたいな、
0: だからもうあのオリコンのランキングはもう売り上げ枚数に関わらず、
1: はい、
0: 軒並み上位なんですよ。
1: あなんかそういうのやりだした頃ですよね。そうそう、連続1位 何週とかでね、何曲連続とか
0: で、なのでこれまでならその売り上げ枚数なら、はい、最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売り上げ枚数は大したことないのに、はいはい、オリコンのランキングは高いと。
1: あなるほど。
0: で、まあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出だした。
1: あそういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: ああそうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは最高位、そんなめっちゃ高いわけですよ。
1: ほうほうほうほうほう。
0: だ問題にならないのよ。
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな。
1: あ、まあそういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、はい、もうちょっと微妙なところ狙ってくれる。
1: そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところのを探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です。
1: はい、年間は68位
0: です、
1: はい、じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったか。
0: そう、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、小峠ですけれども、
1: なんか、うん、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いやちゃうかと思って歌ってる人もあれこの人かな、いやでもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初小田哲郎さんかなと思ってんけど、いや小田哲郎さんもうちょっとこう ねばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で浜翔かなと思ってんけど、浜翔にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなって
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん、完全にね
1: そういうことね
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや、
0: ロート製薬の目薬、ロート G の CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や、サマーオブ1985
1: ね、うん、はい、では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: でベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石垣さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、新次郎さん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜翔って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシバさんが16位、のりたまさん97位。
0: そんなことそんなことは年間ランキング入れへんやそこまでやった
1: ら、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、倉井さんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
0: なるほどね
1: はいでした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、
0: ね、はい、7枚目のシングルだそうですね。
1: あ、結構出してはるね。
0: 僕らドラマいっぱい出してね、あの、うん、ということだと思うんですが、売り上げは 9.6万枚、
1: はい、おお、はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは15位です、
1: はい、惜しい15位か、
0: はい、うん、ということでまだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか、
0: サンド3元竹社長も最初期と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig、oh, go ahead and make my day

温め体質になるだけで体も心もきれいになれます。皆さんも温活習慣を取り入れて温活美人を目指しませんか？きれいを磨く温活美人のすすめ、シェリー温活よもぎ蒸し協会代表の西村恵がお届けします。

こんにちは。温め体質になるだけで綺麗になれる温活美人を目指す活動をしています。シェリー温活芋虫協会代表の西村めぐみです。言えてないね。この番組では、

今日は腸から整えるフェムケア養生についてお伝えしていこうと思います。腸は第二の脳と呼ばれるほど大切な器官であるのは皆さんご存知ではないでしょうか。ね、ストレスを感じるとすぐにお腹に影響が出る。わあ、嫌ですね、これね。ね、まあ、お腹に影響が出るということは腸内環境を整えていくとかっていうことにはなるので、まあ、発酵食品を多めにとっていく、温かい飲み物を、摂取していくということをね、やっていただければと思います。まあ、特に、最近、そうだね、お味噌汁とか甘酒とかですね、酒かすの、まあ、スープ系なものとか。あとは、そうだな。まあ、ね、食べる温活ということでね、発酵食品なんかもいいかなと。そして、温かい飲み物ってなるので、スープ系とか、お味噌汁とか、みたいなところでね、行くと、自分がね、どうなのかっていうのがね、まあ、分かってくる。どんなものが好きなのかとかね、分かってくると思いますので、まあ、ぜひ、まあ、好き嫌いね、あるかもしれませんが、もう発酵食品はもうどんどこ取っていただきたいなと思います。ね。まあ、腸活につながると申し上げましたが、腸をね、優しく温めながら、まあ、リラックスの効果を、まあ、体感ね、していただけると思いますのでね、食事とっても重要じゃないかなとね、思います。はい。まあ、腸は第二の脳と呼ばれるということでね、これもね、ちょっと、腸内環境はね、まあ、悪いかいいかでいくと、多分みんなあんまり良くない。ね。で、日本人はなんか腸が長いみたいなこともね、言われたりするので、便秘の人が多かったりするのかなっていうのもね、あったりはします。ただね、フェムケアの観点から話していくと、腸がね、整うと、ホルモンのバランスもね、整うんですね。まあ、便秘するということは、一応その、まあ、陰陽五行のね、体質診断とかだと、やっぱこう決まってるんですよね。肺の人とかね、みたいな。まあ、それがね、ホルモンバランスも、影響がね、出るということで、皆さんちょっと悩むことがね、どんどん増えてくる。そんなね、ことになっているわけです。まあ、それぐらい重要な腸活。で、私たちがやってるのは、温活。ですよね。なので、温活っていうことでいくと、もっと広いね、お話になってくるんだって。だから、温活すると腸活につながるので、よもぎ蒸しっていうのはとっても、自分に結果がね、やっぱり出ていくものにはなっていきますし、ね、腸が整っていくっていうことでね、膣のケアなんかをやっていくわけなので、まあ、どんどん変わっていきますよね。まあ、便秘とか冷え、それから生理痛の改善にもつながるし、ホルモンのバランスも整ってきますので、まあね、まあ、ね、食べるものかな。食べるものね。まあ、本当皆さん注意していきましょう。食べるものを注意するけど、まあ、出せる体作りっていうのがね、できると思うので、その辺をね、ぜひ強化していってもらえれば いいかなと思います。まあ、まず悩んでることあるかもしれませんが、朝起きたら白湯を1杯飲んでいきましょう。そしてお腹をのの字のマッサージといってね、のの字でマッサージをしてみてください。

まあ、のの字マッサージ、何がいいかなんですけど、まあ、実は腸には蠕動運動というね、運動をしている場所があります。そこがね、動くということは、まあ、腸が動いているということにつながりますので、ね、で、またこの巡りが悪いと腸も動かなくなる、ね、骨盤付近の血行不良によるもので、体が冷えていったりみたいなことは、まあ、普通にあるわけですよね。はい。のの字マッサージ。お腹をね、優しくなでていくっていうのも一つポイントにはなります。また、腰が冷えてるとね、またしんどいよみたいなとこもあるので、その辺も、ぜひね、どうだったかなみたいな感じでね、チェックしてもらったらいいかなと思います。まあね、お腹を撫でるだけ、蠕動運動を動かすことで、腸の働きが良くなりますし、ね、お腹も冷えないっていうことにもなりますし、ね、冷えないとか冷やさないってことがね、まあ、できるわけですよね。いいですね。あと、ためない、ね、すべてにおいて、なんかこうなるんかなみたいなことではなくて、ためないということをね、やっていただきたいなと思います。はい、そうだな、私が、まあ、今やっていてとってもいいなと思っていること、私はやっぱりもう50を過ぎていて、まあ、どうですか、なかなかね、いろんなこう体のケアとかみたいなのをね、ずっとやってるはやってるんですけれども、やっぱこう長く広く浅くみたいな感じでね いろんなことをね、取り込んでやっていくんですけど、まあそれぐらいの、気持ちがないとですね、自分のメンテナンスっていうのはできないっていう、ね、何が言いたいかというと、本当に難しいんだっていうことがね、理解してもらってたらいいんじゃないかなと思いますので。まあ、自分で、このお話は良かったなとかって思っていただければ、そこをね、ぜひね、お客様とかに、共有してあげると、本当にね、いいと思いますのでね。はい。まあ、フェムケアね、やらないのと、まあ、やるので決めていくと、まあ、やる方向性で、ね、いいんじゃないかなと思います。ね、はい。それからどうですかね。今日はそうだな。やっぱりこう疲れを溜め込まない。今疲れてます私。なのでその話になってるのかもしれないんですけど。そうですね。やっぱ疲れがピークになると、思考がね、停止する。なんか本当にそれはね、感じます。で、本当それ良くないんだけれども、まあ、やってるみたいなね。良くないんだけど、やってるんですね、みたいなね、思っていきますので、まあね、もう体のね、ケアをぜひしてほしいし、ね。まあね、そう言っても、なかなかね、ちょっと抵抗がね、あったりする、いろんなことに抵抗があったりする、大きく言うと、トトビウムギムシなんかも、なんかどんなもんか分かんないみたいなね、まあそういう世界ですもんね。なのでね、まあ結果が出るものやと思っていただきまして、ね、体を整えるっていうことをね、フェムケアと同時にね、頑張っていただければなと思います。はい。じゃあですね、今日ちょっと早いんですけど、まあ、今週のね、曲、いってみようと思います。はい。私もこれも大好きだね、曲。曲なんだけど、なんか歌詞をね、そこまで覚えていないなっていつもね、曲聴きながら思っているものなんですけど、バックナンバーさんね。バックナンバーさんで、
I love you.

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: 聞いてくれましたか？バックナンバーの I love you でした。はい。では後半戦入っていきます。オキシトシンワークショップね。そうね。ここではって書いてあるな。私ね。そう。あれなんだよね。お腹をね。お腹だけじゃないんだけど、本当は。この間の時深呼吸したと思うんですよね。深呼吸で、まあ、幸せになる、幸せホルモンを出していくっていうことで、そういうワークをしていくんですけど、まずは、まあ、お腹にこう手を乗せていただきまして、そして、ゆっくりね、やっぱりこう深呼吸をしていくね。まあ、それとても重要なので、ちょっとね、やってほしい。やってほしいし、まあ、結果体良くなりますので、ほんまにそんなことでと思うかもしれないんですけど、全然変わっていくと思います。ね。はい。ぜひやってみてください。あ、それとね、吸うときにお腹にありがとうとかね、吐くときに頑張ってるねとかね、なんかそういう、言葉をかけてあげるみたいなのも、とっても体調が良くなるんじゃないかなというふうにね、感じます。なんか自分の体なので、よく頑張ってるねとか、そういうことですね。これをやると幸せ、ね、ホルモンがね、どんどん出てきて。ね。まあ、体の内側からね、わーっとね、柔らかくなっていくみたいなね、感覚。そしてその変なものを浄化していったり、みたいなこともね、できるのかなというふうにね、感じます。皆さん、深呼吸してとかっていうのはもちろんなんですけど、ちょっとね、深くね、一回こう、リラックスするっていうことを、疲れが出るとやっぱりできなくなるんで、余裕がなくなってね、はい、思考を停止しますやん。だから、その辺もね、気をつけていただいて、自分のケアをね、どれぐらいできるんだろうか。まあ、これ人によってこれ本当に違いますからね、あんまりいろいろこう考えなくてもいいんですけど、まあ、考えてなかったら考えてないなりの体の変化しかできない起きないので、考えてね、やっていただく方がいいかなと思います。ではちょっとお便りも来ているのでご紹介したいと思うんですけれども、甘いものがやめられない。ね。ね。甘いものがやめられないという言葉。まあ、ね、食欲の秋とも言われてましたので、ちょっと前までね、そういうことでかなり賑わってね、行くわけですよね。うん。はい。でね、こう、エスカレートしていくと、向こうにね、また何回も何回もね、甘いものみたいに、ね、なってる。私は実はね、ダイエットをね、ダイエット企画をね、自分のサロンとかでもやってるんですけれども、まあ、そこにヨモギ虫は絶対必須で入ってきます。ね、そう言いながらね、私もね、もう出張が続いたら全然ね、ヨモギ虫なんか入れたもんじゃないんですよね。本当に嘆いております。ね。嘆いております。ね。だけどまあね、甘いものね、やっぱこう食べちゃったりとかっていうのはやっぱありますよ、私もね、あります、ね。まあそれも仕方ないなともね、思うんですが、あんまりね、食べるとね、また乱れてきますし、また腸内環境もね、鈍くなってきますので、まあ、せっかくですね、こういうことを知っていただける人たちがね、今周りにたくさんいるので、甘いものをぜひね、やめていただきたい。よくないな、この言い方。はい。やめていただきたいとか言ったらダメだね。まあ、気をつけていただきたい。はい。に思います。ね。甘いものが欲しいというときは、本当に疲れなんですよ。疲 疲れ。しかもね、胃からの疲れ。なので、胃がもたれたりとかっていうこともね、本当に多いです。で、そういうね、不調がね、まあもう出てしまうということになっていくと、まあどんどんどんどんね、蓄積がひどくなってきますので、はい、そこもね、まあ考えながらね、考えながら、進んでいただくしかないですもんね。ね、皆さんね。はい。整えることが満たすこと。ね。満たすってことですよ。ね。本当に。もうなんかこう、考えますよね、いろいろね。うん。はい。まあ、今週ね、心の、まあ、温活とオキストシンについて、そうか、来週ね、来週は、心の温活ということと、オキストシンについて、お話をね、していこうかなと思いますのでね、はい。これからも楽しみにしててください。はい。ここでちょっとね、オキストシンの話もまあまあしてるんですけど、ですね、まあ私が最近、面白いなと思っている、ことがありますので、ちょっとね、お伝えしておきます。実は、まあ体温めるとかっていうことを結構ね、うちは推奨させていただいているんですけれども、やっぱりね、温めるだけじゃダメなんですよね。基本的にダメなんです。ね、まあ、皆さんも気づいているかもしれませんが、温めるのは調整していく、ね、体にの人にはいいんですけれども、まあ、土台作りがね、まだできていないとか、ね、まあ、そうだな、土台作りで分かっていただけるかな。まあ、形をね、やっぱりね、こう作って いけた方がいいと思いますのでね、いいと思いますので、まあ、こういうこととか、こういう内容みたいなのがね、自分の中であれば、その通りにケアもしていったりね、していただくと、全然また考え方が変わって、来るかも。知れません。言いましたよね。朝日見に行ったりとかして、みたいなこととか言いましたよね。うん、いつの回だったか忘れちゃったけど、言ってると思います。ね。もうそれをやるだけでも、光に当たるだけでも、本当に違うと思いますもんね。うん。はい。ぜひぜひね、前回からのね、お話の流れからもね、汲み取っていただければ、いいんじゃないかなと思います。ね。はい。じゃあちょっとお便りが来ていますね。甘いものがやめられないというね、内容になっています。はい。まあどうですか。やめられないって言ってもやめないでしょ。ね、やめないんじゃないかなと思っております。ね。はい。まあ、あれですよね。まあ、自分のことをまあ見つめ直す、まあ、時間の中に、そういうね、捉え方、まあ、陰陽五行の捉え方とかね、気血水の捉え方みたいな、まあ、それをね、やってれば、まあ、体も変わっていくだろうし、みたいなね、感じだと思うんですけど、まあ、やっぱ体をね、変えていくには何が必要だと思いますか？ね。お水と、それから、ね、本当にね、お水もこう変えていく、体を変えていくのがとっても重要なものになります。ね。まあ、まずは、食事、睡眠、それから、何だったっけ？運動ですね。私、運動しないから運動すぐ忘れちゃうんだけど、この3つのバランスがとっても必要になりますのでね。はい。まあ、これを、うちは、まあ、よもぎ蒸しを通じて、ね、皆さんに知っていただくということを、今後もね、やっていきますので。 ぜひ頑張って見ていただければと思います。甘いものがやめられないという声、実は、腸のつけ疲れから、ね、出てる可能性があるんだということをね、知っておいていただければと思います。じゃあエンディングね、あれをちょっと使わせていただいてですね、ね、あのエンディングにね入っていこうかなとね思いますので、はい、あの一旦後半戦これで終わろうと思います。ありがとうございます。
2: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。
1: ね、今週のテーマね、まあ整えるということとかだったのかなと思います。なんて私言っていましたっけ？そうですね。はい、整えていこうということでね、実は腸をね整えると、女性ホルモンもねにも深くあの関係性がね、あるんだよということもね、知っていただきながら進んでいっているかなと思います。はいね。本当に、今日はあの心のね温活と。オキシトシンについてなんかのお話も、まあお話っていうかね、してもらったわけなんですけど、あの結構ね皆さんあの頑張っていただいていたんじゃないかなとね思います。ではね、あのまあ温活についてのね DM とか、それから、温活よもぎ蒸し協会みたいな感じでね、調べていただくといろいろ出てくるので、なんかまあ、あの楽しみにね、自分の変化と向き合いながら、心のバランスを取りながら、ね、参加してもらえたらいいんじゃないかなとね、思います。温活についてのお問い合わせ、それからよもぎ蒸し協会なんかでも、あの、しまってね、いただければなと思います。はい。今日は、私はね食事と、睡眠と、運動、これがね大事だということを最後にお伝えして、終わろうと思います。西村めぐみ、でした。今日もね一日素敵な、お時間をお過ごしください。ありがとうございます。また会いましょう。

0: 皆さんおはようございます。今日は7月の17日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。はい、この番組は、体のことに関する方、そして、心のケアとかされている方、いろんなご職業あると思うんですけれども、その方に来ていただいて、いろんなお話聞かせていただく番組になっております。で、今日もね、先週に引き続きゲストの方をお呼びしております。東加古川駅近くの、でサロンされてます、サロンシェリーの松岡恵美さん、よろしくお願いします。そしてもう一方、こちらも加古川ですよね、東加古川でよかったんですかね、姫路とやられてる、はい、リラクゼーションサロンプメハレの、狭間彩香ちゃんに来ていただいてます。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お二人とも先週に引き続きありがとうございます。ね、先週喋っとったらえらい時間なくなったやろ、
1: はい、
0: 30分あっという間や。3人でかしまし娘かしまし娘にしとこうな。
1: 娘で、はい、うん、お願いします。
0: かしましおばちゃん言ったらちょっと悲しい、ね、いや、はい、彩香ちゃん若いから、
1: ね、まあね、
0: まあね、ちょっとそこちょっと隠しとこう、はい、ということで本当かしましく喋らせていただいておりますが、はい、はい、まあお二人ともリラックス、まあどちらかというとリラクゼーションサロン的な感じかな、はい、と思うんですよね、はい、で、もう一度ね、自己紹介をね、改めてちょっとしていただき、はい、今日初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれないので、では松岡恵美さんからお願いします。
1: はい、サロンシェリーの松岡恵美です。場所は東加古川駅から徒歩8分のところで、ハイツの一室でしております。
0: はい、以
1: 上です。
0: はい、そしたら狭間彩香ちゃんお願いします。
2: はい、リラクゼーションサロンプメハレをしてます、狭間彩香と申します。私は、はい、東加古川の駅前と、あと姫路市で、自宅サロンでさせてもらってます。
0: 姫路は自宅ね。
2: そうですね、うん、姫路は自宅になります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ、お二人ともね、それぞれ特徴のあるサロンなんですよ。みんな一緒ではないんでね、
1: はい、
0: でどんなことが得意かというと、そう、エミちゃんの方はエクソソーム
1: エクソソームです。
0: エクソソーム、
1: はい、
0: これは何ですか。細胞、
1: はい、そうです。
0: そういう
1: わ、そうです。とっても取れた、はい、そうです、そうです。20歳の、方の女性のトリプル細胞が入ってまして、
0: はい、
1: の歯髄、歯の髄液と脂肪と胎盤からの細胞を取ってるんですけど、その細胞 の, 中の、伝達機能っていうところをがエクソソームっていうんですよ、はい、それを発達させることによって、新しいのを入れるようになったら、若いのを入れると若返るという、
0: 他のなんか細胞も刺激されて、
1: はい、そうです、そうです、そうです、う
0: ん、幹細胞は最近流行りやけど、それ
1: より流行りなんです。伝達機能を発達させると髪の毛なんかも生えてくるんです。
0: はい、髪の毛なんかも生えてくる。はい、今ねここに写真をね持って、いただいてるんですけども、はい、まあ、実はライブ配信ちょっとね、してまして、そのねライブではちょっとお見せしてるんですけども、なんか全然違う、すごいな、
1: はい、
0: なんかねすごい生えてる
1: 抜けにくくなるんです。で、2回目から生えてきます。
0: すごいな。はい、
1: これ1回目と4回目の違いです。
0: はい、すごい、やっぱりね、人間の細胞っていうか人間の体ってすごいなと私思ってるんやけど、はい、いつでもいけねえな、そんな。なんていうか、そういう、うんうん、土壌があればっていうか、そういう刺激とか、そういう、まあ、栄養状態って言うたら変やけど、そうですね、そういうものが、刺激を受けると、はい、全ての細胞がなんか全体的に若返ってくるっていうか、
1: そうです、
0: そういうことよね、
1: はい、
0: 育ってくるってこと、
1: はい、ちょっと衰えちゃってる細胞も感化されて、
0: 感化されてね、
1: はい、そうです、そうです、うん、若返っていくので、
0: うん、そうそうそう、はい、でね、なんかね注射ではないなんかね空気ガンみたいな感じのねものでポンポンポンって打っていくって感じですよね、
1: はい、全然痛くないんですけど、
0: だから痛くないんですよね、はい、パンって当たる感じの感じなんかな、肌とかやったら肌もするんだね、
1: そうですね、
0: できるんだね、
1: はい、
0: まあ、私も エクソソームっていうのはよく聞いたことあるんだけど、あの実質なんじゃいな思って、はい、どうもエクソソームイコールなんか緑のミトコンドリア的な感じのイメージまあまあミトコンドリア大事なんやで、はい、細胞の中の一番中心感覚やから、はいはい、でもなんかまあ そういう雰囲気ですよね、まあ、いわゆる細胞なんですよね、
1: は
0: い、
1: そう
0: 幹細胞的なものではね、
1: うん、はい、あ
0: のすごく若返り細胞、それは人間から摂取、
1: そうです、二十歳の女性って決まってるんです、
0: あ、はい、そうな、
1: はい、
0: それをいただいてそれを培養していくって感じ
1: なのかな、はい、そうです、いただ
0: いて、いただいて培養
1: はい、そうです、そうそう、医療でも使われてますので、あ、
0: そうですよね、今すごい、はい、
1: 健康なんかも
0: 聞きます、ね、あの幹細胞って大流行りで、
1: はい、
0: うん、意外と値段がね、はい、あのするっていうちょっとイメージだけど、そうでもないんかな、1回どれぐらいで、
1: うちのサロンでは、うん、まあ、あの打つ量にもよるんですけど、
0: はいはい、
1: 通常、まあ、1万5000円ですとか、
0: はい、
1: まあ、東京とかでしたらもっともっと販売もするんですけども、加古川の方で5000円から1万5000円と、はい、手軽に打っていただけることになってます、
0: なるほど、はい、それはまあ違いは 量や言うとだけ
1: 量です、
0: 液の量が違う、
1: はい、
0: まあ、エクソソームの含有量が違う、
1: そうです、そうです、箇所が少なければ5000円で済みますし、
0: あ、
1: まあ、ちょっとずつでいいよっていう方には5000円 で、
0: なるほど、
1: もうここも一気に生やし
0: たい、ちょっと一気に行きたいもん、
1: 生やしたいねんっていう方はもう1万5000円から
0: はい、はい、
1: それでもむちゃくちゃお安いと思います、
0: そうやね、安いかもしれへんわ、はい、それでこの結果ってもうみんなすごいですよ、
1: はい、
0: ちょっとまたね、あの、ラジオの放送がね、はい、あったこの後絶対あの私も Facebook でまた上げますんで、そこに写真載っけたいと思いますんで、ぜひねご覧くださいませ、
1: はい、
0: はい、そうですか、分かりました、すごくあの面白いな、はい、ちょっと興味あるわって感じです、うん、そして彩香ちゃんですね、
1: はい、
0: あのね、あの先週も言ってくれてたんやけど、リメディアルっていう、はい、その全体的なあの医療、ね、海外ではちょっと医療的なことで使われているっていうことなんやけど、
1: はい、
0: どんな風にそれを リメディアルっていうのは、うん、その体の、うん、まあ、スキャン的なことやろうと思うんやけど、そのスキャンの仕方、うん、どんな風な感じでやるの、
2: 基本的に姿勢評価とか可動域評価っていうのは、しっかりさせてもらう感じです、
0: ほいほいほい、
2: はい、でその上で体がどういう風に歪んでるかとか、うん、どこにエラーが出てるかっていうのを、うん、見させてもらうのと、うん、あとはカウンセリングの中でその生活習慣やったりとか睡眠時間とかそういうのとかを聞き出してもらったり、うん、今まで何で効果が出たかみたいな、じゃあ、うん、マッサージで効果は出ず、う
0: ん、
2: でも、
0: うん、
2: あの別のことで効果が出てる栄養の方とかだったら、うん、あとはマッサージじゃなくて栄養でアプローチしていかなきゃいいよね、
1: うん
2: うん、っていうところもやっぱりあるので、
0: うんうん、
2: 今までなんかそういうことをやってきた人であれば、うん、そういうのも聞き出したりとか、
0: うん、
2: やったことがない人だったらじゃあどこが一番アプローチとしてこの人はあの良くなりやすいのかっていうのを見極めていくみたいな感じ、ただ私ができるのはやっぱりその都市でのマッサージっていうところに入なるので、
0: うん、
2: まあ、そこはあのメインとしてはさせてはもらうんですけど、
0: うん、
2: でも全体的に見ますっていろんなアプローチの仕方で、
0: う
2: ん、
0: なるほどね、はい、
2: させてもらってます、
0: うん、確かにね、体ってあの、まあ、あの健康っていうのは3つの要素で出来上がってるって言われてて、まあ栄養ですね、そして運動、そして休養っていうこの3本柱があのうまく循環しているとすごくこうあのいい循環になって健康を維持できるっていうふうに、まああのトレーニングの世界でも言われてて、やっぱり運動だけではこれもトレーニングもそうなんですよ、運動だけではねちょっと足りない部分があって、やっぱり栄養もそうだし、そしてやっぱり休養ですよね、から寝ないと細胞が生き返らんっていう、う
2: ん、その通り
0: ね、本当にね、
2: 本当に
0: ね、はい、と思うんですよね、はい、うん、だからやっぱそこちょっとこう3つ大事なことをそうやってこう リメディアル、
1: はい、
0: そういう観点でこう見ていくっていうのは素晴らしい、なんていうかな、方法というか、
1: うん、そうです
0: ね、考え方やとすごく思うな、興味あるわまあ、まさにね、私もあのジャガトレってやってるんですけど、あのそういうところをちょっとやっぱり全部見たいんでね、
1: うん、
0: 教室やってる人たちはそういうのをねお伝えしたり、うんうん、ちょっと見てるんですけど、はい、あ、 ちょっとね、あの実はねこれライブ配信してまして、今あの今日は6月の実は、30日だと思います。はい、はい、やってるんですけど、メッセージ来ましたよ。はい、ミキ、そうそうそう、
1: ミキマ、
0: ママから、
1: ママ、
0: はい、そう、おはようございますって、うちの可愛い子たちだ言うて、
1: イエーイ、
0: はい、出てますっていうことで、はい、このようにですね、ライブ配信してる時はねコメントいただければちょっとね拾っていきたいなと思います。もう頑張ってますよ、お二人めっちゃ喋ってますよ。
1: 頑張ってるよ。
0: はい。
1: 酒残ってるよ。
0: うん、昨日ね二人は飲みすぎたらしくてですね。キャベジン飲んで、
1: はい、飲んだな、はい、飲んでが、苦いの、
0: はい、苦いの飲んで、はい、二日酔いをなんとかしのいで今ここで喋ってますけどということでね、
1: 頑張ってるよ、
0: うん、はい、でもやっぱり体調を整えるっていうことと、うん、それから、ま、心と体ってさ、
1: うんうん、
0: 一体化してるって私は思ってるんやけど、
1: はい、うん、めちゃくちゃそうだと思ってます、
0: ね、
1: うん、はい、
0: でも体が元気になったら心もさ、うん、
1: はい、
0: 元気になってくるっていうところ、うん、やっぱあると思う、うんう
1: ん
0: う
1: ん、思います
0: ね、
1: はい、だってしんどくって、うん、体がしんどくって、うん、どうにもこうにも動かないから、
0: うん、
1: 余計にこう気持ちがこうどんどんどんどんこう、うん、体と一緒に沈んでいくみたいな感じが、うん、やっぱりこう呼吸がしやすくなって、うん、胸が開いて、
0: うん、
1: ってなると上を向きやすいというか、
0: そうね、うん、
1: やっぱ呼吸が入ると結構思考が、うん、すっきりするというか、
0: うん、
1: はい、ってなるとちょっとプラスのことも考えやすくなったりとか、うん、発見があったりとか、うん、っていうのはあると思うので、うん、やっぱ自分と向き合うっていう点でも、
0: うん、
1: はい、
3: 自分の大事だね、
0: うん、大事やね、
1: うん、本当に、
0: うん、どう、えみちゃんは、
3: う
0: ん、
3: ね、ストレス感じられてるやろなっていう方の方ですとか、うん、肌とかは分かります、う
0: ん、あ、わ、やっぱ分かるやな。
3: 、はい、もう心が、はい、そうです、疲れてる方もすごく体も疲れです、はい、
0: やっぱり出る、
3: はい、出てますね、
0: これ本当不思議やと思うねんね、うん、もうストレス、本当ストレスで自分をね、うん、なんか痛めつけてしまうみたいなとこってあるんですよね、うんうんうん、まあ、別にストレスをさ感じたいわけではないけど、うんうん、やっぱりいろんな毎日の生活の中とかね、はい、お仕事だったり、まあ、子育てだったり、うんうん、女性だったらね、
1: う
0: ん、本当に、まあ、今男性もイクメン多いかな、
1: うん、
0: 子育ての悩みもあるとは思うけど、うんうんうん、でいろんな、まあね、人と の絡みとか、うん、まあ、そしてね私ね最近思うんやけど、やっぱこのデジタル化してるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: そうするとやっぱりデンジャーとかもあったり、
1: うん、あ、
0: まあ、いろんな情報肩になってるからいろいろ目につくじゃん、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: はい、
0: なんか
1: ありますね、
0: いろんなニュースが、
1: はいはい、
0: 昔は見んかったらわからんかったもんがさ、
1: うんうんうん、
0: なんかどんどん入ってくるよね、
1: そうですね、
0: そうするとやっぱり精神的になんかキュッとなってみたりとかもするし、不安みたいにやっぱりなること多いと思うんでね、そういう現代のちょっと現代独的なものっていうのはやっぱりあるのかなと思って、
3: あると思います、
0: どん、
3: 自分ではね、そうそうそう、
0: 自分ではね、
3: 気づいていらっしゃらない方もいらっしゃるし、
0: それが問題なんよ、はい、意外とねストレス、いや、まあ、いや感じてませんって言うけど、うん、いや体調悪いですよねっていう時あったりとかするじゃないですか、でさっきもお話しやったけど姿勢でね、やっぱり呼吸がすごく吸いやすい、
1: 変わってきます
0: ねってなるし、体の緩
1: みかな、
0: そうそう、体の緩みっていうの、筋肉がさ、
1: うん、
0: ストレスかかっててギュッとこう気持ちがギュッとなってたら、体もギュッとなってさ、巻き方に調整、
1: はいはい、
0: もうなんか体の筋肉全部締まってますかみたいな、やはりもう解放感ゼロ、
1: はいは
0: い、みたいな人が結構多いんだわ、
1: 多いですね、
0: だからね体の力をね、
1: うん、
0: 抜いてください言うねんけど、
1: う
0: ん、なかなか抜かれ
1: へん、抜き方を知らない方が多い気がします、どうやって抜くかが分かんない、
0: そうよね、入れれるけど、
1: あ、そうそうそうそう、
0: ちょっと抜かれへん言う人
3: ってね、ストレス解消の仕方も違う
0: し、いや私はね、うん、すごい多いな思ってるね、
1: はいはい、
0: でこうやこうやって肩上がってる人おるやん、
1: はい、
0: 肩上がってますよって下げましょうかって言うけど、え、どうやって下げるんですかって言って分かるけど、
3: もういらっしゃいます
0: ね、首を長くちょっとしてみましょうかって言うても、はい、なかなか長くなれへんかったりとかするわけなんですよね、はい、 でですね、ここでどんな導入やねんとかと思うけど、はいね、それをね見て私があのちょっとジャガトレ体操っていう体の力を抜くような体操ないかなと思って、
3: はい、
0: ちょっとあの自分で考えて、
3: はい、
0: 音楽つけてもらったんですけど、それをねちょっとやってみてもらって、はい、どれぐらい力が抜けるかみたいなのをちょっとね皆さんにもね、はい、あの感じてもらいたいと思います。もう開運体操、もうこれ毎回言ってますが、うん、もう開運体操なんですよ。あの手とかねめちゃめちゃブルブル振るんで、あのちょっと広いところでやってもらわなあかんけど、あの払うことできるらしいんですよ、うん、いろんな関節にたまりやすいものを全部払うらしいんで、うん、
3: はい、
0: 全方位、これでほぐしていただくっていう
3: 、
0: はいはい、3分40秒ですので、はい、これちょっとやっていってみていただきたいと思います。
3: やります、
0: はい、では今からちょっとやっていきます、はい、じゃあご用意お願いします。ジャガトレ体操始まるよ。さあしっかりリズムのジャガトレ体操をやっていきましょう。最初は前後の腕振りです。遠心力を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう。左右の腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。

て広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を見ながら足踏みしていきましょう。

く踏み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立ててお尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。さあクロスパンチです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: ったら腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ。
1: 間違えたらちょっとイエーってなっちゃうよね。はい、ありがとうございましたね。ちょっとねスタジオ狭いんでね、なかなかあれなんですけれども、あのいつもこれやるといやすっきりするの、
2: うん、
1: 私もね、
2: うん、間違いないです。
1: 本当に
3: めっちゃ気持ちいい、
1: 気持ちいいんですよ、うんうん、あのなんかうまいこと作ったねって褒められんねん最近、う
3: んうんうん、カスカス大好き、
1: カスカス、あ、カスカ大好きな、はい、ちょっとミキママが一緒にしました、汗かいた、やったー、嬉しい、ありがとうございます、はい、そうなんですよ、本当にねちょっとこう力も抜けるし肩がね、うん、これで下がる人多い、
2: うん、
1: うん、なんですよ。であのヨガの先生もね一回来てもらったことあるんやけど、うん、これこんな体操なかなかないねっていうわけですよ、力を抜く、うん、なんか体操ってね、だから、まあ、ラジオ体操似てるようやけど、うん、なんかちょっと違う、うん、本当に抜ける、実はあのちゃんと軸立てて力抜けてなかったら、まあれ巻きつかへんね、3つ目、
2: なるほど、
1: ね、あの電電太鼓みたいにするやん、あれがねなかなかにねあのいかない、ちょっと巻きつかないんだよ、
2: うん、
1: そうそうそうそう、
2: だからね、確かにね、
1: うん、そのそういうことなんでね、あのうまいことできたら、あ、いけてるなと思ってもらったらいいかなと思います。はい、ありがとうございました。でさっきの話ね、本当に姿勢が、まあ、良ければすごく、うんうんうん、あのいいことが起きるっていうことで、あ、はい、まあそれ、まあそのいい体 の, あの動かし方やいい体の状態にするために、まあ施術からの観点から、
2: はい、
1: で私は運動の観点からっていう風に、はい、まあ結局ね毎回言うけど目標は一緒、
2: うんうん、本当にそうだと思います、
1: ね、みんなが健康で生き生きと元気でいてもらいたい、
2: はい、
1: そして精神的にもっていうねことがすごく大事なのかなって思ってるよね、はい、うん、そうで、まあ、ずっと今までサロンやられてて、そうやってたくさんの人に来ていただいたりとかしてると思うんだけど、はい、今後ね、そのどんなこと、もっとこういうこともしてみたいんだとかいう、
2: なんかこういうこと、
1: うん、こんな、うんうん、これをどんどん進めていきたいとか、うん、はい、こういうことをやっていきたいんだみたいな、はい、ある、なんか目標みたいな、
2: う
1: ん、
2: あ、そうですね、うんうんうん、お悩み、まあ、体の悩みもそうなんですけど、
1: うんうんうん、
2: やっぱり精神的な悩みとかもリフレッシュしていただけたらなというのは常々これからもずっと思ってます、
1: うんうん、はい、そうやね、心のケアも含めてね、うん、
2: はい、
1: まあ、だから疲れてたりとかする時でも、うんうん、なんかあの体をどうにかしたいっていうよりは、はい、ちょっとこうリラ心をリラックスさせるために来てもらいたいなっていうところもある、はいはい、
2: 毎回思ってますね。
1: なるほど、はい、なるほどね。本当それはそうと思う。ご自分がね、さっきあの選手のお話を聞いたんだけど、はい、ね、自分がちょっとストレスでちょっといろいろいっぱいいっぱいになってる時に、もう1日で、う
2: ん、
1: ね、
2: あんなに変われるので、
1: そうそうそうそう、30歳ぐらい若返ったの。
2: 全然変わる。本当なんですよ。
1: おばあちゃんから若者に、
2: はい、50歳どころか、
1: ね、
2: はい、10歳若返るっていう施術を受けたんですけど、30歳ぐらい若返ったのです
1: ごい、ね、
2: これは本当に皆さん人生が変わると思いました。
1: いや、はい、ほんまにそうよね、うん、そう思うわ、うん、あやかちゃんどう？
4: 私は介護士でも、うん、現役の介護士でもあるんですけど、
1: やっぱりそういうの見てるのね、
4: は
1: い、
4: そうですね、やっぱりなんか長く続けたいのに、うん、体壊して続けれないっていう人もやっぱり何人も見てきてて、めちゃくちゃもったいないなって、
1: ね、いや本当ね、はい、なんかずっとやってきたことが、うん、その体が動けなくなって、
4: うん、はい、
1: いけなくなる、できなくなる、
4: そ
1: のなんか精神的な悲しみというか、
4: うん、はい、
1: なんか生活が楽しくなくなってしまうのが、
4: うん、
1: ねえ、
4: はい、
1: なんか辛い、
4: そうなんです
1: ね、そうそうそう、うん、それをやっぱり見るにつけですね、まあ、うちの親もそうやし、はい、ね、あのうちのスタジオの下デイサービスなんやけど、やっぱり見てるとね、はい、そう、 まだそんな行ってはれへんやろなと思う方でもやっぱ来てる人は来てはる
4: でしょ。そうですね、
1: うんうんうん、で片やさうちに来てるおばあちゃんがさ、うん、おばあちゃん本当におばあちゃんたちがね、うんうんうん、84歳とか、はい、トランポリン飛んでんねん。あれやで、
4: 素晴らしい。
1: じゃあそれでトランポリン飛びますね。いやほんまにあの飛ぶってバンバン、
4: ハードやね、
1: バンバン飛ぶっていうわけじゃないよ。あのね、かかと落としみたいにするんやけど、
2: でもあれでもね、あれすごい、
1: そうなんよ、何も持たずに、
4: はい、
1: ちょんちょんちょんやって、ね、なんかツイストとかしたり
4: も
1: して、
4: すごい
2: 難しいよね。
1: そうすごいなとか思って、ごめんやらしてるけどすごい思ってるで。ごめん褒めとんやけどさ。
4: ですね、うん、やっぱりこう介護者っていうところに、うんうん、その自宅でね介護されてる方も含めてですけど、うんうん、こう長く心に余裕を持って、うん、こうなんかお互いウィンウィンになれるような関係性で仕事を続けてもらえるようにサポートしていけたらなっていうのをずっと大事
1: だ
4: な。
1: ほんまやね、本当にそれは大事だと思うね。できるだけ今やること、うん、やってること、できることをずっとやり続けるっていうか、はい、楽しくやり続けれるために、うんうんね、今何をするかっていうのがすごく大事かなと思うね、うんうん、今が一番若いし、
4: そうですね、
2: そうですね、
1: うんうん、始めるきっかけ今ねこれをやろうとか思って、はい、あのやってもらう、うん、それが、まあうん、あのそういう施術でもそうやし運動もそうやし、うんまあ、いろんなこと、
4: はい、
1: 何でもええやね取り組む、
4: そうです
1: ね、そんな恥ずかしがらんと、なんかこんなこと今からやって恥ずかしいやんとか言うようなこともった
4: い
1: ない、やったらいいよな、そうそういうのもなんかそうあの始めたらやっぱりそれのために覚えることで脳も活性化するじゃないですか、
4: そうです
1: ね、やっぱりそういうリラックスストレスでね一番嫌なんね、ちょっと認知
4: 機能、そうですね、
1: これね、やっぱり喋ったりそうやっぱりこうサロンとかでも、うんまあ、ゆったりしてるけど喋るやん、
4: はい、
1: 喋るよね、
4: はい、一人一
1: 人と喋るのがいいらしいわ、
4: 独り言もいいらしいん
1: です、ね、あそうそうそう、
4: 独り言めっちゃ言う、やっぱ人とこう喋るっていうのはかなり刺激になる、
1: う
4: ん、
1: そうそうそう、そう、うん、なんかねやっぱり脳がね、うん、そのほらあの答えたりもしたりとかするじゃん、
4: うんうん、
1: だからなんかテレビだけ見てるんじゃなくてもう一人でね、
4: はい、
1: でもなんか喋る喋って受け答えする、特にまあ人と本当にコミュニティから外れないことってすごい大事かなと思うんでね、だからまあ皆さんも本当にどんな形でもいいから自分の体にちょっとね、
4: はい、
1: ちょっとこう目を向けてほしいね、
4: そうですね、
2: そうなんです、
1: そう本当に、はい、だからあの私たちいつでもお手伝いさせていただきますのでね、あのぜひねあの何かあもうちょっと私もそうなってるな、ストレス感じてるなと思われた方ね、うんうんうん、ちょっと一回そういうちょっと気持ちと体をリラックスさせていただいてっていう時間をねちょっと持っていただきたいなと、もう月に1回でもいいや、
2: そうですそうです、
1: 本当それ大事だね、それをちょっとあの作ってほしいなと思いますし、はいはい、そしてそこからねあの、うん、運動もねできればね血流も上がってきますので、はい、これからもね、うん、なんか元気な人を増やすべくですね、
4: はいはい、
1: 頑張っていきましょう、
4: 頑張りましょう、
1: このかしまし娘で
4: 娘で、
1: はい、ぜひねこれからも頑張っていきたいと思います、はい、またジャガトレもね、
4: はい、
1: サボらずに頑張るんですよ。
2: 今日どこ見た、どこ見た。
1: 今日はどこか。はい。ということで、はい、本当にお二人ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: はい、また来てください。
4: はい。
1: はい、はい、皆さん本当に今日もありがとうございました。良い一日をまたお過ごしください。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: い、これを放送している時にはもう22歳になってます。
1: はい、おめでとうございます。いやいや、昨日お誕生日。
0: もう嫌やわ
1: まあ年齢はね、もう何にも関わらず全ての人が取るからね。
0: まあまあね、
1: うん、
0: いや前まで二十歳は思ってた。もう2年も経つんかっていう。
1: そう、早いでしょ、
0: うん、
1: これ30まであっという間ですよ。
0: やめてやめてなんかそういう人いるよね
1: いるよね。
0: だって年齢ってあっという間だから。
1: そう、気づいたらもう51ですからね。
0: それは自分も年取るんやから。美智子さんも取るか。
1: 取るよね。
0: 42で止まってんのよ。
1: あー、ほなもう9年止まってんねんね。
0: そう、
1: うん、
0: で、ゆうきさんもいつも言うやろ、42で止まってるって。
1: なんでやろ、42、
0: 42が多分一番自分の中で

0: 2って止まりやすいんかも。
1: 確かに、もうほんまに42人止まってて今。なんでなんやろね。
0: そのうち52人で止まるんじゃない？2が止まりやすいんじゃない？
1: なんかほんまにでもずっとこうもう42。
0: あ、そう、
1: 42になってかもずっと42やもんね。やばいよね。
0: 不思議ですね。
1: なんでなんやろ、
0: わからないですが。さあ、美月さん22歳になりましたが、
1: はい、
0: どうしましょうこの1年
1: な。あ、どうしよう。死に
0: 物狂いで何しましょう。
1: 死に物狂いでな、どうしよう。なあ、どうしよう。
0: な
1: あ、まあ音楽はやってるでしょうけど、
0: うん、でもね、音楽もね、その職業としてまだ収入が得られてるわけではないからね。
1: そうそうそう、
0: そこも含めてどうしようって感じだね。
1: そう、
0: うん、
1: 未だにでも自分の何あれが決まってないんよね、ビジョンというか、
0: はいはい、
1: どうなってるかみたいな、だいたい想像できそうなもんなんやけど、
0: うん、
1: 全然できてへんくて、だからまあフラフラしてるんですけども、う
0: ん、せめてビジョンは決めたいですね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、まあ、誰みたいになっときたいっていう感じでもいいから、そっからまずは。
1: いや、でもその憧れがなあんまり難しくて、
0: ね、うんうん、
1: だからそう、
0: まあ、手っ取り早いので言うとあいみょんとかになるでしょうけどね、美月さんのスタイルで言うと。
1: まあ、みんなに言われますね、うん、それは、
0: うん
1: うん、
0: でもだからといって別にあいみょんが好きなわけでもない。
1: いや、好きやけど、
0: うん、憧れっていうのともまたちょっと違う、
1: またちゃう気もするしなと思って、
0: うんうん、
1: そう。まあ、でも友達とかにその反対してくるような子たちはおらんから、
0: うん、
1: まあ、本心どう思ってか知らんけどな。そうけど、まあ、うん、でもなんかさ、結構ライブ見に行くじゃない、いろんなアーティストとかもさ、なんかあっちの世界行ったら楽しいんやろなって思うよ、めっちゃ。
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、わかる。そう、ライブだってもみんなこう手を取りでキャーって言われてさ、お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、
1: 楽しない、それって。
0: まあそうかもね、うん、
1: でそういうのはすごい好きなんよ、
0: うん、
1: 別に注目浴びたいわけではないんやけど、
0: うん、
1: なんか自分のことを好きな人だけしかおらん空間って楽しくない？
0: あ、
1: 言いたいことわかる？
0: わかるよ。
1: そう、もうどこ見ても、
0: うん、
1: 自分のことを好きな人しか、
0: うんうん、まあそうやな、コンサートはわざわざお金出してくる人たちやからね。
1: そうそうそう、うん、どんな人たちなんやろってみんなも楽しみやんか、
0: うんうん、
1: そういうのはすごい、なんていうの、楽しみがあるからやりたいなっていう、
0: うん、
1: 大きくなったらドライブハウスとかじゃなくて、
0: うん、
1: そういう、なんていうの、
0: ホール的
1: な、ホール的な場所でやり、うん、やるのは、
0: うん、
1: まあ一個夢としてはあるけど、
0: うんうん、
1: どうなってどうなっていくかはさ。
0: そうだね、でもそれは決めない方がいいよ、どうやってそうなっていくかっていうのは、まあまあ、もう、うん、まあまあのスピリチュアル業界でいうとお空が決めるからさ。
1: あ、結局な、
0: うんうん、だからその自分がなりたい、そのはみんなにこう注目浴びてそこで歌いたいっていうのだけイメージしといたら、
1: もう絶対そんなん気持ちいいやん。わかる、
0: それはいいねや。なんか、なんかライブは
1: あまりライブ好きじゃないねんけど、うん、なんかそのなんていうんやろな、自分の好きな人たちだけが来るから、何をも失敗したとしてもそれすらもいいって思ってくれる人たちなわけやんか、
0: はいはいはい、
1: だから別にまあそう失敗する前提ではないけど、
0: うん、
1: まあ、多少ちょっとなんか間違ったりとかしても、
0: うん、
1: なんかそれも味やなみたいな思ってくれる人たちしかおらんわけやんか、うんうん、
0: だから美月さんって基本的に否定されるの苦手やし、
1: そうや、ね、
0: 失敗するのも苦手やし、
1: や、ね、
0: すごいこう完璧主義者なところがあるから、だからなんかそういう、こう肯定感の溢れる中で、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: 歌が歌えるのは幸せって思うよね。
1: 自己肯定感も上がるし、
0: うん、
1: うわ、こんもう自分自己肯定感が低いこの人間に、
0: うん、
1: もうついてきてくれる人がいるって思うだけで、
0: うん、
1: 幸福感に浸れるなって思うよ、うん、
0: なるほどね。
1: そう、
0: だからなかなかそういうね、あのそういう一面を出していってないからね、まだ美月さんはね。
1: どういう一面？
0: そういう自己肯定感が低いこととか、自分が思い悩んでることみたいなことは言葉にも文章にもしてないやんか。
1: そうやね、
0: 夜な夜なママの部屋に入ってきてぐちぐち言うっていうぐらいぐらいしか、
1: なんかさ、それを人に言うのが無理なんよな、
0: うん、
1: あんまりその何周りの人に、
0: うんうんうん、
1: わかる？
0: だから自分で抱え
1: そうなん
0: よ
1: ね、
0: 感じやからね、
1: 結局ね、
0: うんうん、だからそれを歌にぶつけられるといいねんけどな、
1: うん、
0: 歌詞に変換していけると、
1: そうやね、
0: だからそれを歌詞に

0: 感できたら共感してくれる人が増えるからさ。
1: そう、まあでもな、そう、まあまあ前もさ、うん、昨日おとといいつやぐらいにも言ったけどさ、うん、なんか自分のために歌いたいんよ。
0: あ
1: って前言ったやん、
0: うんうん、
1: わかる、
0: うん、
1: それ
0: それ。でも自分のために歌ってるのが人のためになってたら、
1: そうそうそうそう、
0: もっといいやんか。
1: そうだからそのためにやってる、
0: うん、だからまあそういうな、自分に響く歌を歌ってったらいいよね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: それは見つけていきたいよね。
1: はい、
0: はい、
1: 感じです。うん、今日ぴったりじゃないこの曲、なんかわからんけど適当にあれ何もせず選んだけど、
0: はい、ちょっと懐かしい曲でございます。
1: はい、じゃあ
0: ちょっと長いですけどね。
1: あ、そうやね、
0: はい、
1: はい

0: はい、
1: はい、これはもう私もよカラオケで歌った歌なんでね。
0: あ、そうなんや。
1: え、そうです、そうです。でも美月さんぐらいの人が歌うとさ、あ、なんか素敵って思うけどさ、ママがなんか飲みの場で熱唱してたらだいぶ痛いやんか。
0: 確かに。
1: なので最近歌わないです。
0: あ
1: けどね、
0: まあでも歌いやすいよね。
1: まあそんなキーも高くないしね、うんうん、はい、はい、そんな感じでございました。
0: はい、エンディング
1: もういっちゃいますか。
0: はい、いきます。
1: はい、はい、
0: 今週もいかがでしょうか。はい、
1: でもあれやね、自分のファンを集めてライブをするのであれば、うん、最低でもやっぱ20曲近く曲がないと、
0: まあまあまあな、ワンマンするってなったらね
1: ライブできないので、でも会場全部が自分のファンにしようと思ったらフェスではあかんので。
0: まあね、
1: でしょ。
0: でもフェスでもさ、うん、なんやろ、その自分の好きな、なんていうの、バンドとかさ、うん、にこう、あ、何時から誰々やから行かな、うん、みたいな。フェスってそういうのが
1: あるよ。ああ、まあね、
0: なんかステージが3つぐらいあってさ、
1: うんうんうん、
0: そう、でもそれで一番可視化されてしまうから嫌よね。
1: そうやな、なんか向こうに
0: わーっと、あれ、あれ3人ぐらいしかおらんみたいなとかも
1: さっきまで満員やったのにみたいなね。
0: そうそうそう、そういうのもあるんで
1: からね、はいはい、頑張りましょう、
0: はい、頑張りましょう。じゃあこれで本週終わります。バイバイ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っただ中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分ものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで人出は戻ってきてる感じはいたします。で、祇園祭っていうのは7月1日から7月31日までこの先祭りが終わったら、今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらは特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、これからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園で松が11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。16位ケンチョ、君に伝えるメロディー。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね、聞いていただけててありがたいなという感じです。頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、こう丸々のしててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田雅則さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、まあそちらの宣伝も兼ねまして、そして今ね、ワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。和田雅則で、忘れることのできない夏。

0: い、ということで今週は和田正則で忘れることのできない夏でございます。はい、ちょっとシリアスなね曲ですけれどもね、まあ高校球児、和田さんが高校球児で、まあなんかそういうことがね自分の実際あったのでっていう感じで、そうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあこの曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田正則のオンラインライブありますのでぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウン

0: 始まりましたシャルロッテのフィルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで7月16日ということで、
1: はい、
0: 今日の都は、
1: はい、
0: 祇園祭りの前、
1: はい、
0: 先祭りの前って先祭りのクライマックスでございます。宵山でございます。
1: ただ中ですね。
0: まっただ中です、
1: はい、
0: 明日が山ぼこ巡行ということで、うんうん、ねえ、
1: なんか今日は歩行天だね。
0: 歩行天ですね。
1: 歩行者天国ですね。
0: すごい人やと思いますよ、はい、もうねえ、
1: この辺りはね、
0: ねえ、で、ね、あの収録してるのが本日土曜日なんですけども、
1: はい、
0: まあ、梅雨明けをしたということで、
1: はい、早いね。
0: なんかね、あの例年、まあ、去年は早かったんやけど、祇園祭り終わったら京都は梅雨明けみたいなイメージあったけど、
1: うんうん、
0: やっぱ早いよね。
1: なんかね、なんか最近だから梅雨が明けるのが早いおかげなのか、うん、そんなことないんですけど、だから前はほんま祇園祭りの時って常に雨やったもんね。
0: そう、ほんまにそう、
1: イメージが、
0: うん、
1: はい、本当にな
0: んですよ、
1: うん、
0: で、雨やから、何、頬にビニールをかけて巡行しはるとか、うん、はいはい、あとあの、その宵山の時にもう大雨が降ったりとか、
1: うん、はい、あったあった。それこそゲリラ豪雨みたいなとかな。
0: そうそうそう、なんか毎年結構さ、浴衣の人かわいそう、気の毒にと思いながら、あの過ごしてた記憶があります。
1: うん、
0: だけど今年はどうなんやろうね。まあ、一応天気的には大丈夫そうやねんけど、やっぱゲリラ豪雨の時期なので、あともうほら、もう例年もう毎週言ってるけど暑さがすごいやん、
1: う
0: ん、
1: もういきなり暑くなったよね。
0: そう、でもなんかセミがあんま鳴いてへんなことして
1: た。いや、もうね、暑すぎんねん、セミさんも。
0: これ
1: もう暑すぎて、もうごめん、俺らも泣くのしんどいって言ってる
0: かもしれ
1: ん。セミさんも
0: 抜け殻見かけんねんけど、
1: ミミみたいな、
0: ミミみたいな、省エネ省エネって泣くのやめようって。
1: やばい、声枯れる声枯れる、水水水ミーみたいな、
0: 水ミーかな。なんかほんまにさ、もう、まあ、私だからもうひんやりグッズをいろいろこう買い漁るじゃないけど、
1: かちゃんすごい、もういつもさ、その時期になったらさ、紫外線対策グッズにさ、うん、あの防寒グッズにさ、
0: 防寒、
1: あの何分からんけどさ、
0: サングラス、
1: 日焼け止めのさ、うん、あれ、ね、紫外線防止グッズにさ、うん、すごいな。
0: そう、もうさ、
1: めっちゃ対策教えてくれるやん。
0: もうさ、
1: めっちゃありがたいけど、ありがとう。
0: じゃ、若い頃ってさ、気にせんでよかったんやけど、
1: 分かるよ。
0: だっていうのって、やっぱ例年のもうその紫外線の強さで
1: 気になる、めっちゃ気になる。
0: もう熱中症とかもやっぱさ、もう増えてきてるやんか。で、やっぱこう子供たちもあれしなあかんと思っていろいろするんやけど、やっぱ子供たちは関係ないよね、ほんまに。もうこっちがさ、どんだけ日焼け止め塗ろうが、こう何、UV パーカーを買おうが、
1: うん、
0: まあ、脱ぎ捨てて、
1: まあ、脱ぎますね。
0: 脱ぎ捨てて、
1: きっと脱ぐ
0: やろうな。で、扇風機もおもちゃやと思ってるから、うん、初めちょっと遊んでそのままポーイって掘ってどっか行くし、
1: まあ確かにそんなものは持って遊ばないですね。
0: ねえ、まあ子供やしそうやねんけども、最近やっぱ こっちも不安になる。あの、ひどすぎて、きつすぎて、
1: まあ、もう子供らはその紫外線がどうのとか何も思ってないからな。
0: うん、そうなんですけどね、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: その暑さ対策グッズ、最近はもうこうシャツとかにシュッシュッてしたら冷たくなるやつとかあるんですよ。
1: 何それ、魔法やん。
0: そうやけどやっぱ
1: ドラえもん
0: 詳しいひんねん。ちょっともうこれ出そうか。
1: しかもあるんですか。もうこれ何なんか番組ですか、そういう。
0: そういう番組
1: です。フィールドハッピーではありますね。そういうことね、こういう涼しくなってハッピーイエイってことね。
0: そう、こういうねひんやりシャツシャワーとかいうので、
1: すごい、
0: この服にもう着る前にシュッシュッてかけといたらこうちょっと涼しくなるみたいなやつとか、でこう消臭にもなるん、
1: ちょっとめっちゃいいや
0: っていうのをもう常に持ち歩いてたり、あ、これ今日持ってくの汗だかな。
1: そんないっぱい。
0: そう、このねあの ぬるネッククーラーみたいなやつがあって、
1: わー、かなちゃんのカバンは魔法みたい。
0: そうなんですけど、いっぱい入ってますよ、もう日焼け止めも。この
1: しかも綺麗な色。
0: そうそう、これはね、
1: 日焼け止めなんや。
0: 日焼け止めミスト、だからシュッシュってできる
1: やつ。いいですね、女子やわ、いいわ、いいな。
0: 持ってくの汗だわ。ぬるネッククーラーとかいうのもあって、首元にこう、ね、塗ってちょっとひんやりするっていうのは、でもあんまりさやっぱり効果はない。
1: 効果ないんかい。
0: 効果が続かへん。その時は冷たいけど、
1: まあ、汗かくしな。
0: そうそうそうそう、うん、もうなんかね、あとそのやっぱテレビとかでもやってたけど、うん、熱中症になった人に対する対応みたいなのとか、
1: うん、はいはいはい、
0: もうとりあえずあの服をこう何締め付けてるものを緩めてあげるみたいなんやけど、やっぱ女性の方にはこう触れにくいと思うんですけど、うん、
1: 確かに確かに、
0: もうとりあえず服の上からでも水をかけて表面体温を下げてあげるといいらしいですよ。あとその凍ったペットボトルとか冷たいやつを脇とか膝の裏とか首元とかにつけてあげるとか。
1: なるほど、はいはい、
0: するといい。
1: 熱出た時みたいな感じで、
0: とりあえず体、ね、そうそうそうしなあかんからっていうので、もうそのテレビでもそのスタッフさんがこう熱中症で倒れた人の役をしたはね、スタジオで、うん、でなんかもうすいませんねすいませんねスタッフさんって言いながら水かけたって、冷たいですよすいませんって言いながらやったって。とかやっぱあの蛍光補水液をもう常に持って、で先に飲むみたいな感じでやってはったんやけど、1本目にそれを飲んで2本目から普通のお茶飲むみたいなやったんだけど、さすがにそれできひんから、うちはもう塩分タブレットをもうとりあえず子供たちに1粒ずつ、まあみんなで遊ぶから一緒に遊んでる子たちにも渡して、先これ食べといてってやろうかなと思って、ちょっともう母大変ですほんまにね、その熱中症っていうのがもうバカにできひんやん、もう
1: 最近。昔そんな暑くなかったじゃない、今から思ったらな、そんな年々暑くなってるし、
0: そうそう
1: そこまでじゃなかったもんな、
0: うん、やしね。でも川もさ事故が増えてるやんか、みんなこう
1: 怖い、川って怖い、暑いからさ。私川怖いもん。
0: 川はねとか、まあ、
1: 琵琶湖泳ぐよな、みんなすごいと思う。
0: 琵琶湖とかもそうやねんけど、うん、ねやっぱこう涼を求めてねみんな行くやろうけど、で水遊び場とかも増えてきてるしね、なんかプールも行きたいなと思うんやけど、プール入った後また暑いよねあれね。
1: そうやなプールほんでさ、あれやんね、あの塩素が入ってるからさ、
0: うん、
1: もうジメッジメしひん、
0: うんうん、
1: なあ、
0: ね、
1: あのネチネチがなんとも言えへんよな。
0: なんかやっぱ琵琶湖がいいんやろうけど、
1: 琵琶湖最高やけど、
0: ね、藻がすごいのよ。
1: いいとこと悪いとこあるねなんか場所によるよね琵琶湖も。
0: そう、私がさ田舎が滋賀県なんで、琵琶湖がそのほんまになんていうの、もう言ったら第二のふるさとなわけですよ。
1: いいじゃないですか、
0: 琵琶湖がっていうか滋賀県が。うちのね、うん、父方のおばあちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんが生まれ育ったとし、うん、とこで、でだから毎年お墓があの滋賀県にあるから、ちっちゃい頃から行って泳いだりしてるんやけど、なんかやっぱりこう何やっぱ年々やっぱ汚くなってるっていうか、水がっていうのは言ったはったね。だから近江舞子の方とかが結構海水浴場有名やけど、うん、めっちゃ汚い
1: わお
0: 水が汚いし、あとすごい人が多いからね、結構ねあの滋賀県の方やったら白ひげビーチ、うん、白ひげ神社っていう琵琶湖の中にこう鳥居が立ってる、水の中に鳥居が立ってるところあるんやけど、そのあたりのビーチに行くとまだ綺麗ないけど、最近はどうなんかな、結構遊ぶところが増えてて、うんうん、あのサップとかできんねんけど、うん、そっちの方がいいかもしれないです。行きにくいけど、ちょっとで、うちは近江舞子とその白ひげのちょうど真ん中がうちの田舎やねんけどねそうゆるぎさんがいっぱいいます。ゆるぎさんの
1: 珍しいのに。
0: そうそう、ゆるぎってその滋賀県のね個性、西の方の名前なんですよ。もうみーさんも珍しいけどね。
1: 珍しい
0: そうだったんや。そうなんですよっていう、ま まあ、だからね、
1: なんと
0: でもまあねちょっとねあの水なんていうの水の事故は増えるので気をつけて、
1: はいね、涼しさを求めるんやけどね、
0: ね
1: 気をつけて
0: 本当に本当に、はい、で暑さ対策もね本当にほんまに暑いもんな痛いもんなな
1: んかいやだからサングラスさかなちゃんに見てもらったから買ったけど、うん、そしたらなんかプレゼントもしてもらって2個あんねんか今なぜかゼロやったのに、
0: うん、
1: 2個あって、うん、でなんかそれこそ私もテレビで見たんやけど、うん、最近ワンちゃんのサングラスもあるらしい、
0: うん、そうなん
1: すごくないワンちゃんやで、
0: か
1: わいいなんか 2つ展開されてるサイズがって言ってた、
0: かわいい小型犬と小型犬で
1: そう
0: でも可愛いけど
1: いや絶対ググれや絶対ググれ
0: 嫌がるけ ど、でも犬ってやっぱこう地面に近いから照り返しが多分ね子供とかもそうやけど大人よりひどいきついんちゃうかな熱とかもなだからうちのワンちゃんもあれよ夏場はアスファルト暑いから靴下履かし、うん、靴履かしてたよか
1: わいい
0: なんかなその犬に靴なんてと思うけどもうそんなん言うてられへんくらいやっぱりさ
1: やけどしちゃったらな
0: じゃあお前裸足で歩いてみろアスファルトの上をと思うもんな
1: 私が
0: 思いますけどねそうそう本当にね
1: かわいそうに、
0: まあ、そんな時期が来たのでちょっとシャルロッテの曲もね1曲夏の曲がありますので
1: おー夏の曲いっちゃう
0: 今年はね、まあ、夏しか書けへん
1: ボーイハントする曲いっちゃう
0: ボーイハントする曲をね新曲まだちょっと出そうにないのでね今年の夏も
1: イケイケのやついっちゃう、
0: はい、
1: あのイケイケの
0: 聞いてねちょっとね、はい、こう夏気分を味わっていただけたらなと思いますではお聞きくださいシャルロッテです
1: サマーチャンス

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: But 見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション OK

0: 山下圭司、もみーゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: コール。
1: いや、いい曲です ね。ゲリラ豪雨のね、話からのスコール。
0: そうですよ。
1: なんと。
0: はい。
1: いいですね。
0: ねえ、かいい曲よね。
1: かわいい、もうこの曲めっちゃ好き。
0: ね、こちらはね、今歌ったのは松本英子さんバージョンということで、はい、原曲はね、福山雅治さんが歌ってらっしゃるんですけども、
1: ね、提供されたっていうこと ね。で、セルフカバーもされてね。
0: そうそう、名曲ですよね。
1: いや、もう好きやわこの曲マジで。
0: ねえ、
1: はい、
0: いや、もう語り歌い継がれる
1: 曲でございます。ね、いい曲だよね。
0: 何年前？2016年、10年前。
1: ちょうど10年前か。
0: え、ほんまに10年前？もっと前じゃない？
1: もっと前のように覚えるね。
0: あれかな、
1: 10年前なんや。
0: あれかな、なんか
1: 福山雅治さんがリリースしたんか、それなんから例えばやけど、わからんね、セルフカバーでみたいな。
0: ね
1: え、これも多分なんかね、そうそうそうそう、ドラマやったんちゃうかな。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 多分新しく出せはったやつがそれなんかな、
1: そうなんや。
0: 1999年でした。
1: あ、ね、やっぱね、結構昔やら、うん、ほんで今度そうなったら
0: ほんね、
1: 多分なドラマのな挿入歌って、これ多分確かな、
0: 確かそう、なんか、なんかの
1: 曲でしたね。いや、いいよね。
0: うん、
1: いや、わかるわ。いや、これを当時、うん、なんか学生時代に、何も別に、私ふらふっと友達の前で歌ったら、友達が、うん、え、何その曲、知らんかったらしくて、うん、え、何その曲、めっちゃ今の私に合うって言って、すごい感動してくれて。
0: いや、やっぱそうね、そうそうそう、感情移入というかね。
1: そうそう、めっちゃ可愛い子やってさ、その子、なんかこうね、初恋しましたみたいな感じだったみたいでな。それいいね、そう、今でも覚えてんねんな、そっか、うん、みたいな。いい曲ですね。
0: はい、はい、
1: ね、キュンキュンしますね。
0: しばらくちょっとね、夏の曲とかもできたらいいなと思いますので、またリクエストお待ちしております。はい、
1: 待ちしてます。
0: なんか告知はありましたか？
1: はい、そうですね。
0: はい、
1: はい、告知のコーナーですね。
0: ミキさんのコーナーで
1: 参
0: りましょう。
1: はい、ミキさんからのコーナーを。
0: こっちや大丈夫だ。
1: はい、ということでね、ミキ、はい、さんコーナーでございます。8月8日の土曜日に、
0: はい、
1: 私もみゆりながカナートモール泉府中でのミニライブをね、させていただきます、うん、ミニライブ&サイン会もみゆりな夏休みスペシャル、ちょっと懐かしい心に響く歌声、
0: うん、
1: と8月8日8日ね、土曜日、こちら観覧無料ですね。2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半の2ステージでございます。カナートモール泉府中の2階ですね、うん。よろしくお願いします。そして、まだちょっとね、告知としてちゃんと上がってきてはないんですけど、ここで歌わせていただいた後は移動して、はい、出てきません。あの、休暇村や、
0: 休暇村ね、
1: はい、休暇村でもうライブね、夜させていただきます、
0: はい、
1: で、その次の日8月9日の日曜日には、お祭り、母祭りかな、
0: はい、
1: に出させていただく予定ですのでね、よろしくお願いします。
0: はい、皆様遊びに行ってください。
1: はい、マジで夏休みスペシャルやな、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人出世株、
1: はい、東京に唯一今行ってくれている、はい、
0: そうです、ソス君のコーナーに参りましょう。ソス君、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。暑くなってきましたね、とうとうね、もう夏が始まった感じがしますね。割と7月、これ7月10日で撮ってるんですけれど、なんかそれまでは結構、まあ梅雨がちょっと長引いたんかわからへんけれど、まあ7月にしてはちょっとまだ涼しい方なんじゃないかなって思ってたら、来ましたね、このもなんか嫌な感じのね、もううわーって思うね。なんか夏って頭ん中でイメージするんやったらね、青空とかスイカとか風鈴の音とかね、もういつの時代でストップしてるかわからんけれどね、そんなイメージあるけれどね、ちゃんともう裸ね、しっかり冬かぎならね、もう暑いっていうね。もう今年はなんかその猛暑とかじゃなくて、酷暑っていうね、そのなんやろ、もう、ひどいっていう字に暑いで、酷暑っていうらしいんでね、いやー、来たなーって思っててね、もう大変やなーって思ってるんですけれど、いやー、どうしようかね、ほんと夏は。 SOS 夏あの冷やし茶漬けよう食べるんですよ。ね、氷にもう緑茶やって、でそれをもうカチンコチンカチンコチンではないんやけれどね、冷蔵庫で冷やして、でお茶漬けの素バーってやってね、あえてね冷や飯にするっていうのが SOS のポイントなんですけれど、まあご飯食べて炊飯器に溜まってるご飯、まあ1合か2合ぐらい、2合あるんやったらじゃあもう炊くなよって話やねんけどね、2合余らすそれ多分炊き方下手くそやろって思うんやけれど、まああの冷やしたね冷や飯をねちょっとまあそのまんまバーンって入れて、まあ冷凍庫とかカチンコチンのやつはちゃんとちょっとだけ解凍させるんですけれど、まあちょっと冷や飯をもうお茶碗に入れてね、入れて、でお茶漬け冷やし茶漬けにして食べるっていうのがね、あれが結構 SOS 好きなんですよね。たまにね贅沢っていうか、その冷や飯ね、冷やご飯がちょっと多い時はね、お茶漬けの素2個入れたりしてね、でその代わりそのお茶を緑茶じゃなくてもう水でやってね、ちょっとしょっぱい感じのやつもね、あれも美味しいんですよね。はい、これ SOS の結構なんやろ、夏の時に食べるあるあるね、結構もう夏しか食べないですね。冬とかはもうさすがに食べないし、春も別に食べへんっていうね、もう多分暑いから食べたいんでしょうね。もうちょっとでもなんかクーラーとかって言うて、その体の外側がね、あの涼しくなるっていうんで、まあそれであのこと足りるんやったらいいけど、なんか内側がほてってなんかまだ暑いわってねなるときはね、体の内側を冷やさなあかんっていうのでね、そういうの結構使うんですけれど、皆さんどういうの使ったりします？ね、いやー暑いのね。SOS どっちかっていうと冬が無理なんですよ。あの寒い方が無理なんですけれど、まあ、だからじゃあ暑いのは平気かっていうとね、ちゃんと暑いのもダメなんでね、まあどっちかって言うたら冬の方がダメなんでね、今年の夏皆さんどうでしょう。プールとか行かれますか、ね、プール海とかね、皆さん行かれますでしょうか。そうしたら多分今年はどうなんやろ、行くんかな、まあ友達が誘ってくれたら行こうかなっていうぐらいやけれど、もうねこの年32になるんですけれど、この年になってプール海とかもうあんま行かへんかなって思ってね。そうですね、そのあの何やろ、海の帰る時、海帰ってるけれど、あの濡れた足にちょっとでも砂入るとめっちゃ嫌なんですよ。なんかあのこの普通の足の状態やったらパッて払えばいいけどね、濡れた状態やったらちょっとベタついてしまったりしてね、もうあれマジね、もうストレス指数がねもう跳ね上がってしまうんでね、そうです、海あんま好きじゃないんですよね。はい、でプールはまあ楽しいけれど、なんか SOS 一回スパプー行って、でそのまま友達とホテル泊まってユニバ行って、でコロナなってね、そこから SOS あのプールちょっとビビり散らかしてね、いやもうコロナ収束したんやけれど、なんかプールかユニバでどっちでもらったかもわからんねんけれど、なんかプールからね、なんかその喉がうんうんってなんかちょっと絡まってるような感じがしてね、そこからユニバもちょっとなんか楽しめへんかったって記憶があるんやけれど、まあもう5年前ぐらいの話とか4年前ぐらいの話なんですけれど、その記憶がまだちょっと尾びれついててね、もうプールなんかええわってなってしまってるんですけれど、ね、皆さんもこの夏何とかして乗り越えてください。本当にねクーラーつけるのをねためらう気持ちはわかるんですけれども、クーラーガンガンつけといてください。マジでこの夏やばいんで。はい、では、5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そすくんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もうほんまにさ、わかるわ、暑さ無理やんな。
1: 私もいやう私暑い方が無理。
0: そう、私も暑い方が無理で、あの冷やし茶漬けの話があったけど、はい、私はあの夏になったら冷や汁が大好きで、うんうんうん、宮崎かなんかの郷土料理で、あのご飯に冷たいお味噌汁みたいなの入れて、
1: いや美味しそう、
0: お豆腐入れて、
1: あ、それ美味しそう、
0: でキュウリ入れて、であのまあね、お魚の身ほぐしたりとかして入れて食べるんやけど、もうそれがもう我が家はもうヘビロテです。
1: それめっちゃ美味しそうやな。
0: 美味しいよ、もう最近冷や汁の素とかも売ってるから、夏になったらもうそれで
1: マジか。
0: 食べてます。あったかいご飯に入れるんだけど、それあったかいご飯にお豆腐崩して入れて、
1: う
0: ん、でキュウリスライスして乗せて、冷や汁の素、あのその素によってはもう魚の身ほぐれたやつが入ってたりするんで、とっても美味しい。
1: 絶対美味しいやん。
0: そう、もうそればっかりです。
1: だし茶漬けとかも好きやし、うん、なんか全体的に好きやし、あの、ね、あのほらなんか猫まんまっていうのを、うん、したことはないけど、こうほら食べるの好きやからさ、そんな感じやな、
0: まあ、そんな感じです。
1: 美味しそう、うん、いいの。
0: ぜひぜひ試してみてください。
1: いいっすね。
0: 美味しいです。でそれもうそれだけでいいし、本当はその宮崎のあれは鳥天とかがついてたりとかしたりして、うんうん、弥生県かな、弥生県で毎年夏になったらメニューに出てきます。もうそれが楽しみで。
1: いいね。
0: はい、というわけでね、皆さん暑さ乗り越えてください、はい、お時間となりました。今日もありがとうございました。お相手は、人生をミラーボールかなと、
1: いつもキラウンキラースパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。
1: バイバイ。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりばったり。

0: 皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりばっちり、今週も始まりました。夏、もうだいぶ暑くなってるんかなと思ったけど、そうでもないですね。今エアコンつけてないもんな。まあけどこの放送の日になったらかなり暑さが来るのかな。が、あの結構夏さあ来いって身構えてたんやけど、暑くないなとかって思ったり。
1: 台風がね。
0: 台風やね。なんかこの6月から梅雨がしっかりあるっていうか、去年は梅雨があんまりなかったよね。
1: うん、ここ数年だいぶなかった。うん、
0: そやね、数年ね。だからあのしっかり梅雨があって、まあまあちょっとね、私体調崩したりとかしてたんやけど。ね、しんどい時って本当何にもやる気起こらへんよね。うん、皆さんいかがですかね。今しんどい時期って、もうそろそろ晴れてきたって感じかな。気持ち晴れてきたっていう頃なのかな。まあそんな時にね、
1: 今年でもだいぶ効くね。
0: 効く？
1: なんかちょっと崩したような、
0: 崩したっていうのがね。
1: 効くね。
0: いや本当その時は弱気になるからさ、それをこう立て直すにはどうすりゃいいかとかさ。こんな時にこう、あのこんなことしてるんだよく分からへんだ。例えば塩舐めるとか、水でこまめに飲むとか、なんか対処法みたいなの話をね、今週はしようかなとかで、ちょうど私体調崩してたからね、そんな話をしてみようかなと思っておりますのでね、皆さんも何か一

0: い、くにちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まっております。はい、オープニングでねお話ししたようにちょっと体調を崩してましてですね、まあほんの一瞬ですけれどもね、脱水症状になったっていうのもあるのと、あとその前からちょっとぎっくり腰になっちゃってね、でそれがすごい長引いて、すごい長引いてて、そっからなんかこう気持ちが落ちるというか、なんかこういろいろ引き寄せてくるのよね、気持ち落ちるとね。でなんかがズンって落ちてたね。まあまあ数日って感じなんやけど、ぎっくり腰は長引いてるんよこれ。でなんやろ、無理しすぎなの、まあ蓄積やって言われるけどね、雨宿りさんとかで毎月メンテナンスしてもらってるけれども、まあ、やっぱり疲労の蓄積が今もう限界みたいな感じで出てきてるんじゃないかなっていうところで、まあ、日々のケアは必要やなとかって、ね、なってしまってからでは遅いのでね、まあ、今ぎっくり腰もほぼほぼなんていうのか良くなりつつはあるんですけれども、まだなんていうのかな、自分の体を支えるその角度というかね、それが この方向なら大丈夫、こっちはダメかみたいな感じになる、とっさのこう振る舞いで、あまだダメやわとかって思って、あの腰腰痛ベルトをしてみるとかね、ずっと痛いわけじゃないのね、支えがなんかふにゃってインナーマッスルが弱ってるんやろね、うん、これ、う
1: ん、なんか姿勢とか別にくにちゃんは悪い感じのイメージない、う
0: ん、なんかね、その姿勢の正しい捉え方がちょっと違ってる気がする。
1: そうそうそう、理学療法士さんでなんかヨガとか教えてもらったりとか一時してたんやけど、その人が言ってたのでは、昔の人はもっとちょっとこう肩もこうちょっとスッと下がったような感じ、
0: はいはいはいはい、
1: 巻き方ともまた違って、ちょっと撫で方みたいな感じかな、どちらかというと、でなんかこうまっすぐの位置もちょっと違くって、その姿勢を正してってやったりとか、あの気をつけって言われた時にさ、体操服のさ、私学生の時代ね、学生の時代に私体操服のズボンの線かなんかのところに手をこうそこに添えてみたいな、
0: たもんな、
1: そうすごい言われて、それでなんかまっすぐにしなさいみたいな言われたんやけど、あれって実はちょっとずれてる
0: らしくて、だからなんか反り腰になってしまうっていうか、ね、
1: 姿勢そこがまっすぐではなくて、ね、あれはちょっとこう前にこう突き出したというか、っていう感じなのよ ね、だから反り腰になるよね、後ろにちょっとなってて、ちょい前傾ってまではならないんやけど、っていうのが、で昔の日本人は結構そうやったんやで、ちょっとなんかしゃなりというか、なんかこう、
0: ね、もう様式も変わっていってるもんね、生活スタイルもね、だんだんトイレも和式やったりとかさ、そういう踏ん張り具合とかも変わってくるしで、
1: で、まあ、気をつけのあの姿勢が結局、ちょっと軍隊っぽいような、結局人の言うことを聞く体制としてはあれが正しいらしいというのは聞いたことあるね。
0: 私も姿勢はちっちゃい頃から悪かって、でそのギュッとこう後ろからさ肩を持たれてキュッと背中を

0: なさいみたいな感じで言われたりして、 でも自分なりにこうまっすぐとかそうそう反り腰、まあ私はなんか巻き方にらしい私はね、うん、そのだからそれもあるからなんか上半身で支えてるっていう感じなんで、腰とかも上半身で支えてる、だからお腹で支えるっていうのもその人によってアドバイスが違うやんか、そのお腹の遠藤の支え方をどういう感覚で説明するかっていうと、親指にの、ね、あの根元に足のね親指の根元に力を入れるとかいろいろこう聞くやんか。この前さっと SNS で流れてきた動画があってね、こう胸をこれも表現難しいな、その人が自分でやってみはってんやんか、あの内臓をこう肋骨に入れるみたいな感じのこう胸をこう上げる、胸じゃないな、お腹の内臓を胸にし肋骨にしまうって言ったかな、なんかそういう感覚の立ち方っていう、だから背中を反るっていうんじゃなくて
1: 肋骨も広がって下がっていくらしくって、うんうんうん、で肋骨が広がってこう下がっていってしまうと、うん、その分骨がこう下がってきてる分、うん、臓器が押されてしまって、うん、それもキュッてしちゃうんやって、うんうん、だから正しい姿勢にしたら肋骨も上がって、
0: そうやな、
1: そうそうそう、グッと臓器も上がってきて、で臓器も正常に動きやすくなる、
0: うん、なるっていうところ、ね、
1: 働きやすくなる、
0: だんだんちょっと楽しがちになるのよね、その年いってくるとさ、うん、年いってくるとっていうのはあれかもしれへんけども、
1: そういう意味では、うん、若者もそうかもね、
0: そうかもね、あのなんやろな、座り方もそうやろうし、ちょっとね姿勢っていうのをこう気をつけて行かないとなとかっていうのは私もまだその
1: 私でも座るときは、うん、仙骨というかなんかこう、うんうん、立ててとかそういうのはすごいよく言われるから、うんうんうん、それはなんかこう意識するときにはすぐ崩してまうけど、
0: う
1: んは
0: い、仙骨っていうのはこのお尻のあれやな、
1: ね、なんだ中心
0: 背骨からこう降りてくる
1: そうそうそうの
0: 先のあれやな、
1: うん、お尻エリアの
0: とこを締める、なんかお尻の穴を締めてとかさ、
1: うんうん、
0: 言うのもその締め方って人それぞれやからさ、その力の入れ具合っていうのもな、そこでその
1: お尻締めるのも結局ねちょっとその反り腰気味になっちゃう可能性があるから、
0: うんうんまあ、骨盤を立てるっていう意識なのかな、
1: だからお腹に力入れてっていう言い方するよね、うんうん、お腹に力入れた時にクッとちょっとお尻、うんキュッとするぐらいの程度っていうのが、うんうん、お尻をしっかり締めるわけではなかったりするよね、お尻を
0: 意識して締めるんじゃなくてやっぱお腹内臓をキュッとこう露骨にしまうって意識したらお尻も締まるなって思ったよな、
1: それが多分正しい、
0: うん、そうやな、だから本当に表現によっていろいろやからさ、うん、自分がこうあちゃんとそれハマってるみたいな感覚をつかむまではなかなか難しいなとかって思うよね、うんひょっと流れてきたとかねそんな動画やって、うん、から自分で意識するようにはなったけどちょっとマシリだったかなっていうのは、うん、人に言われてっていうのもあるんやけどこう探し出すっていうのもいいのかもしれないけどね、皆さんもねあの健康な時はね何ともないわそういうことも全然こう、ね、気にせずにやっちゃうんやけれども、うん、なんかあの本当こう体調を悪くしたりとかした時は本当にねドワーッと引き込まれるようにこうなだれ落ちるように体調悪くなるからね、そこをいかに食い止めるかみたいな感じで、なんか方法とかある、なんかあかんなって思った時に、あけどまあまあ、 あのこれ今休めっていう時やなっていう風に思って、もうしっかり何も考えずにしっかり休もうみたいな気持ちの切り替えはする、あだからあのあれさぎっくり腰になったらもう他のこと何も考えられへんから朝の配信をやめにしたのね、
1: うんうんうん、
0: 朝の配信をやめにしてでもう朝はゆっくりしようっていう、そうするとちょっとこう腰に集中できるし、したらそれがもう2週間以上やめてんのよ今、良、
1: うんうん、
0: くなったらやりますみたいな感じで、2週間以上だもう下手したらな一月ぐらいやめるんかもしれへんけど、けどその配信をするきっかけっていうのが今のところまだつかめてないのよね、まだ腰が不安定やから、
1: 確かに、
0: うん、
1: さっきも言っとったもんね、うん、よし来たかかってこいってなるまでには時間がかかってこいって感じなんやと思って
0: そうそうそうそう、いやもうぎっくり腰持ちやったから、その、うん、なんていうの、どんな風にこうフットワークなんていうこう物を避けたりとかさしても腰が大丈夫安定してるっていうのが自分の中ではすごい嬉しくって、そのラジオ体操を始めた頃はね、その始める前は、うん、あのもう走るとか歩かだとかそんなじゃなくって、まず体を支えること、動かすことかなと思ってラジオ体操を思いついたんやね。ラジオ体操ってなんかお年寄りがする体操って思ってしまってたから、部分があるからさ、だからあの軽く見てたのラジオ体操、けどそこかまずそこからやと思いとどまって、それで配信を4年5年近くやって、あ大丈夫になってきたとかってなってたのに、ちょっとね朝があの遅くなる、6時15分からの毎日ラジオ体操が6時30分ぐらいからになったりとか、そうすると基本の呼吸法とか伸びとか最初の2つをはしょってたんね、いきなりラジオ体操したんよ。だから基本のキーを飛ばして数ヶ月やってたらまたぎっくり腰戻ってしまって、
1: あでもなんかちょっとわかるかもしれない、うん、なんかこれってこの動きって何に効くんっていうぐらい、うん、なんかそのほんまの最初のやつ、
0: うん、
1: 最初のやつってほんま呼吸法でもそうやけど、一番最初のやつってあまりにもなんていうのかな、動きとしてはシンプルっていうか、
0: うん、
1: 何も動いてなくねぐらいの、
0: うん、
1: なんか効き目のあるようなイメージがなさすぎて、なんかやらんくても別に
0: いいかってなるよなそうやね、まあ、毎日ラジオ体操やからラジオ体操はメインやなと思っていきなりラジオ体操しとったんよ、うん、けど最初、まあ、これが大事って言われて呼吸法とか、うん、あのインナーマッスルっていうかね、うん、呼吸法をさ吐き切るとか吸って止めるとか、それをやってて、この筋肉いいのマッスルが鍛えられ、ちょっとずつすでの積み重ねで、ね、毎日毎日の積み重ねで安定してたんやなっていうのが、何年かかってんねんいう話やけど分かった。だから次からはそれが大事っていう風に配信しようかなとかって思ってるんやけどね、うん、その後にラジオ体操してストレッチしてホテパシ踊ってとかってやってたから、その基本の気をやらずしてそれをやってしまってたから、ねえ大事、基本は大事、それ何になるのが一番大事
1: ね、
0: うん、
1: ホテパシ踊り続けようと思ったらね、うん、余計そうやね。
0: だから最近ホテパシ踊ってへんから、うん、急にホテパシ踊れって言われて、あ私踊れるんやろかとかっていう気持ちになってる
1: ほんまや、
0: そうあの時は配信してた時はもう大丈夫とかって思ってたけど、やっぱりね日々の積み重ねは大事だなとかって思いましたね、うん、まあ、そういうので腰が良くなったら配信しようかなって思うんだけど、いつ配信するのかは分かりませんと。もう1600日続いてた、1600何日とかで続いてたんやけど、まあまあ そこからね続けていけばいいんだけれども、だいぶあの間きました。で、やめてるとやっぱ朝早起きするっていうのがちょっと負担になってたんかなっていうのもあるんだけど、それがですよ、その朝早起きをせずにあゆっくり寝れるわって寝てたら、またもうちょっとだらけてしまってるなんなんでしょうかね。
1: いやでも一気やんね、
0: え
1: 一気にやるなるよね、
0: 一気になる、
1: ほんまに
0: もう積み重ねてきたものが、
1: ね、
0: うん、また元に戻ってる。
1: ちょっとだらけたら、すっごいだらけになるよね、うん、
0: なるな。けどだらけたいよな
1: たまにね、
0: たまにだらけたいから、その抜き加減が分かれへんっていうのはあるよね、うん、
1: 難しい、加減が分からんな、
0: うん、
1: そうやね。
0: まあまあそういう風になってたら、加工してたらいろんなものをこう併発するというのがあってね、頭痛があったりとか脱水症状を起こしたりとか、うん、だからそんな時にどういう対処をしてますかみたいなことをね、ちょっと聞いてみたいな。チーロンも詳しいやろうから。
1: いや、
0: まず
1: 私も引き起こしてますので。
0: あ、そうですか、脱水症状引き起こしてますが、この夏やっぱりね脱水気をつけないと ねダメやからね。
1: ここに 3年とかぐらいかな、結構引き起こしてるような
0: 夏。あ、 だって暑いからさずっと家にいるやんか。じゃエアコン効いてる部屋にいるっていうのもあるから、でまた外にパッと出たらその時の体の対応がね、びっくりするやろうね体が。
1: やっぱ寒暖差とか、なんかあとあのクーラー別にかけんでも、まあ、このぐらいやったら大丈夫って思ったぐらいの時が一番あかんかったりとか、なんかそんなのもある
0: からね。まあ、私ほら夏とお友達になるって言ってたやんか、
1: や、
0: ね、だから多少このじとっとしてても全然大丈夫っていう気持ちになったって言ってたけど、
1: 今年ね、
0: うん、けどそれ全然大丈夫思ってたらあかんのかな。ちょっとこまめに水分とっとかなあかんのかな。
1: いや全然大丈夫はいいと思う。
0: いいよな、気持ちの部分ではね、うん、全然大丈夫みたいな感じ、
1: 全然大丈夫って思いながら、うん、なんかでもやっぱ視界に入れとかなあかんなとは思う。
0: 水を、
1: そう、水分を視界に入ってる時と視界に入ってなかったらいよいよ忘れ
0: るよね。忘れるよね。いやほんまそうそう、
1: なんかすっかり忘れてしまって、あれだいぶ飲んでないぞみたいなのがやっぱりあるから、その辺はあるかな。
0: なんか水もね、私ラドン温浴行ってるって言ってたやんか、そこでいただくお水がすごいスーッと入ってくるのよ、コップでこう飲む時にね。でだから水もその直接バッと水道っていうか、まあ浄水器通してるけど出したのじゃなくてちょっと置いとくのがいいのかなと思って、そのペットボトルじゃないわ、その何これ水筒に入れて置いといて、でこまめに飲むようにはしてるんやけど、多少飲みやすくはなるね。あと冷たいものはやっぱり飲まないようにしようと。でアイスクリームとかも控えてる。なんか
1: ガンガンに冷えすぎてるものはね、
0: だって去年までは本当にもう冷たいものすぐ体に入れてアイスとかってすぐ食べてた。
1: 言ってたね、
0: 一本食べたもう一本食べたいったらもう食べてたから、それはなくなったかなって思いますね。
1: 徐々に、別に食べたらあかんわけじゃない
0: んですけどね、じゃないね、うん、
1: どうしてもはあれやけど、
0: そうそう、冷やすとね、
1: すぐ食べるっていうのはちょっと控えてもいいかもしれない、
0: ね、後に来るからね、
1: うんうん、
0: そうなのね。お水もだから飲みやすいものをこう考え、ね、こうセレクトしたりとかね、軟水がいいのかなとかさ、水を研究するとかっていう、まあ、けど飲み比べてみようかなとも思ってるんだけどね。
1: そうね、うん、
0: そうそうそう、
1: 水もね、まあどうやろう、調子とかなんかそんなによっても違うのはあるかもしれへんけど、やっぱ合う合わんはね、うん、それぞれあるみたいやから、
0: そう。私このほら水筒もさ、もう何種類も変えてさ、いろいろこう持ち歩くためにとかって、でこれ今しっくりきてるな、あれ、スタンダードプロダクツのこの水筒が300円やったかな、500円やったかな、300円やったかな、500ミリの水筒、これがすごく飲みやすい。
1: なんかそのきっかけが、
0: きっかけな
1: んやったっけ、推
0: し活やった、推し活やったっけ、なんか言ったっけ、
1: これ違うかった、
0: 推し活、いや推し活、
1: あまた違うやつの水、
0: うんうんうん、それはあ水、あその温泉水な、まだ来てへんね温泉水、
1: あ違うかった、
0: うん、温泉水99っていうやつ、ま、やた推し活してる人の写真に載ってたから、それはなんか X 見てよ、
1: うん、
0: なんかこんなの私も飲んでるって書いてたから、うん、そうか水も大事よなと思ってさ、うん、むっちゃみんな肌綺麗やんか、うん、じゃあ私もそれ飲もうと思って今注文してる、
1: ね、推し活もそんなところまで行くんやと思って、なかなか衝撃的やった
0: んやけど、なんかみんな多分写真が上がったらズームするんよみんな、
1: いやそう、
0: ね、写真をね、
1: ズームして特定班怖いからね、
0: すごいな特定班すごいわ、
1: そこまでやったらね、
0: うん、すごいなと思った。私はそのおこぼれをいただくっていう感じよ、
1: うんうんうん、
0: そうそうそうそう、で私もちょっと水飲んでみようと思って、まだ来てない水が、うん、まろやかな水
1: これからね
0: それ飲んだら肌ツヤツヤになるかなとか、
1: ちょっとそれで夏乗り切るかもしれんな
0: そうそうそう、乗り切れるかも、でこれで乗り切れました言うてなじゃ水まで買わんでいいねんけどな、浄水器通してるからさその浄水器が自分の体に合えばいいなと思ってこうやってボトルに入れて置いてんねんけど、けどラド ダノンで飲んだ水の方が飲みやすかったっていうのはあるんやけど、
1: まああのラノンで1回だから熱くなって、
0: うん、
1: その状態でグッと入れてるお水やからとかそういうのもあるかもしれないしね。
0: その前に飲むのが、
1: あーなるほど、
0: うん、だからその飲み比べてみようと思います、
1: うんうん
0: うん、素直にそこの水って思わへん、私もひねくれとやろ
1: あまあ
0: ね、まあ水はいろいろありますからね、
1: うん、
0: いろいろあるから気に入った水を飲みましょうよ。
1: そう、
0: うん、私ほらダスキンの浄水器もあるからな、
1: うんうん、
0: そうなんや、浮気したらあかんやん取ってへんけどダスキンの浄水器いや今度ダスキン一体型の浄水器をうち我が家につけますからね、キャンペーンでね、あの安くでつけれて、それがものすごい殺到して何ヶ月もつけられてない状況でね、すごいやっぱりみんな水気にするんよね。
1: いや、うん、でも気にするよ、
0: うん、
1: だってなんか この数年とか PFAS
0: みたいなのとか、ね、あ PFAS ね、 PFAS みんな言ってあるわ、うんうんうん、そうそうそうね、
1: ちょっと水道水薬品臭かった時期私ね、私はちょっと嫌やった時、
0: ね、いや私実家の水そのまま飲むねんけど、
1: うん、
0: 加古川の飲んでる？
1: いや飲まないか
0: な。うち浄水器通してへんもん実家。
1: そっか、飲むのは浄水通してるかな一応。
0: いやあれなんで飲めてんねやろ。
1: 洗い物とかね全然その辺は全然気に
0: せへんと。全然なんかその
1: じじじゃってやっちゃうけど。
0: 全然飲んで、まあそのあえて水を飲もうとはせえへんけど、けどだってそれで通って育ってきたもん私、浄水器通さずに
1: 沸かしたら大丈夫とかね、
0: まあ何十年、ね、30年以上前にも出てるけどね、うん、その実家からね、いや
1: 昔は大丈夫やったかもしれへん。
0: そうやな、今はもうあかんかもな。
1: どうなんやろうって
0: ばあちゃん飲んでるで、
1: どうなんやろうとはちょっと思っちゃう、
0: まあ、
1: どうなんやろうね、
0: そうか、
1: 分かんないけど
0: ね、え、まあ、地名出したり品名出したりとかしてるけども、まあね、チェックしてください。
1: いやもうもはやその辺は地域とか関係なくて、
0: ね、ほんまに、そうそう、まあそんな感じでなんか何の対処法にもなってへんかもしれへんけど
1: 水分、
0: 水分、塩やね、塩大事です。本当にあのあれよ、あの精製された塩じゃなくって、うん、粗塩ね、うん、粗塩っていう
1: の
0: 海の塩ね、海藻、あのミネラル豊富なミネラルが大事やもんね。やけど塩舐めたら本当気持ちすっきりするもんね、
1: うん、
0: だから頭痛が起きたらこう塩の塩舐めるとか、
1: うん、
0: そういうのをこうやって
1: みる。私持ち歩いてるもん。
0: ああ、いや私もこれちょっと入れて 塩と水とね、ちっちゃい容器に入れて持ち歩くのは大事。そうメモ取るのも大事って言ってたね、そのこの水熱中症になった時にどういう対処をするかっていう、熱中症かなと思ったら
1: やっぱってなった時に、
0: うん、
1: なんかこれとかっていうのを買い取ったら、
0: うん、
1: あこれこれ
0: って思い出すかもしれ
1: へん可能性がある
0: から、やっぱい時はほんまにもうそこに集中してまうから何したらいいか分からへんもんね、うん、そう、あ時間だいぶ過ぎた。今週の1曲お届けしたいと思います。はい、今週もノーベルブライトできますよ。君色ノートです。

0: もし愛、君色の音聞いていただきました。さっきも言ってたんやけど、まあなんやかんや言うて聴覚が大事やな言うて、一個も触れてへん話落ちたけど
1: 聴覚けどポジティブにもネガティブにもなるから、
0: うん、なるな。そう、もう改便した時のすっきりしたこととかってな言ってたん、さっきも。だから皆さんね、聴覚で、あとそう、
1: 水分塩分、
0: うん、こまめにとってこの夏を乗り切りましょう。ありがとうございます。それではあなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たりバッチリ。

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。はい、皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあいろいろ編成が変わって3人体制にもなって、でまあ死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんでまあ今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては、2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もって死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ最後の今日っていうのは、まあ最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね天野くんと最後話して今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: 改めましてこんばんは、センズリタマオでございます。いや、このジングルやっぱりいいな、なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあれジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつねこう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、なんかリスナーさんもねよかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どうなんか、もうなんか渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
2: だからね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、スタートはまさにズリさんと一緒。
1: そうだね、あっという間だったよね。
2: あっという間だったけど、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかりだったから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか速さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
1: なんか今更聞くんだけどさ、
2: はい、
1: 会社名言っていいのかな。
2: うん、もちろん。
1: 深海魚ってどういう意味なんです？深海魚、
2: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、パーソナリティさんとか定款根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり画家の方だったりとか、あとはその声優の卵とか、まあそういう文化人の方々がなかなかでもスポットライトが浴びなかったり、結構夢を描いていながらの形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、例えばラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にある っていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人がないんだよね。いろんなパターンがある深海魚って、多分その表に出てない魚が山盛り、要は
1: あんま見つかってないね。
2: そうそうだ、個性あふれる深海魚って多くて、なので、その要はすごく深い海の底に埋もれているいろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、実はね。
1: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、まあ、結局有名な人とかさ、そういう人たちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、死ぬる夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
2: そうね、
1: そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、深海魚を始めたから、その深海魚のバラエティってところも含めて、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、まあ、そこが合ってたっていうか、
2: ああそうだね、でも、結構そういう人が実際集まってる、そう、で今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、辞めた方とか外すと21番組もあって、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう、それが結構会社のコンセプトだったり、FM の定款 根幹にちゃんとあって、うん、そまあ意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時にその何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
2: うんうんうん、
1: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
2: うん、
1: でも結果こうなってるじゃない、うん、まあいろんな説あるけど、やっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚って付けさせられてるみたいな、
2: あーなるほど、ね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当こうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくて、そう思った時点でそれはもう叶う未来が、うん、用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはいはい、で結局叶えてるわけで、
2: うん、
1: そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけど、もともと決まってるものもあるっていう、うんうん、それをねなんか実感できたのはやっぱりパーソナリティやってかなと、
2: ね、
1: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う、うん、時間もらったりとか、はいはい、その時にはそんなことがあるなんて、
2: ああそっかそっか、
1: もうみじも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、
2: うん、
1: 実際は線路はあって、うん、行くか行かないかは自分次第みたいな、うんうん、なんかすごいね、本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、うんうんうん、なんか毎週楽しかったし、
2: うん、
1: なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
2: あ、まあ、いろんな人がいるから、うん、ゲスト番組なんだよね、
1: まあ、そうだ
2: ね、なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、
1: うん、
2: 興味持つしね、ちゃんとずりさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
1: うん、そうね、
2: でもゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かに、
1: うん、確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
2: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
1: うんうん、まあね、今日で死ぬ量自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組でね、うんうん、続いていくかもし、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、
2: うん、
1: もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこう、
2: うんうんうんうん、
1: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
2: そうそうそうそうそう、
1: ね、
2: う
1: ん、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、
2: う
1: ん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
2: ね、確かに確かに、
1: まあ、千釣り玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
2: でも ね、それも良かったと思うけどね、
1: 良、うん、かったと思うよ私も、うん、でもまあ千釣り玉っていう名前がステーションから離れるイコール、うん、それと匹敵する何かがまた来るって思うから、
2: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
1: うん、
2: 必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ、これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
1: うん、
2: 一個よく言われた新陳代謝、
1: うん、
2: まさにルイさんが言ってるように、うん、この人抜けるけど新しいものを入れて、
1: うん、
2: 要は新陳代謝良くする、
1: うん、
2: そのラジオ局全体としてって考え方なんだけど、
1: うん、
2: なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、
1: うん、
2: 確かにそのズリさんの後釜の23時金曜日、
1: うん、
2: どんな番組かなっていうのも楽しみだしね、
1: いや結構ゴールデンタイムだから、
2: ね、超ゴールデンよ、もう一個 もう一個も空いてないもん、
1: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、
2: そうそうそうそう、
1: いや本当そこに入る、ね、 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
2: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
1: うんうん、思うけど、うん、でも本当最近どなんか今後の どんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
2: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
1: うん、あそうな
2: の中山さんターニングポイントのあの人実は逆に6月からですね2枠
1: 2枠
2: 2枠
1: 1時間ってこと
2: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの
1: あ別番組
2: 一緒の番組で
1: 一緒の番組を
2: 2枠
1: へーそんなこともできるんだ
2: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところがあったの同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人市長とか、はいはいはいはい区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間でいうと官の方の方々が、うんうん、そのすごい当たったみたいでゲストで出させてほしいっていうのが溢れちゃって、うん、もう一枠抑えないと回しきれないなって
1: あそうなんだ
2: でも同時に逆にそこで仕事の設定も多分できてるから、うん、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか、うん、で辰巳さん
1: うん、
2: 来てるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、うん、いやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い
1: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
2: 真面目にやってるからじゃない
1: ね
2: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん、
1: うん、
2: もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、うん、あと小島社長とかもねエンタメネタって形でもう結構ふざけた感じでやってるんだし、うん、みんな人それぞれバラバラでもあと目的、うん、これ前も言ったけどラジオをやる上で一番大事なのは目的なんですよ、
1: うん、
2: そういうビジネス的にやるのもいいし、うん、もうただ趣味でやるのもいいし、はいはいはい、お笑いでしてやる、うん、まあそれはお笑い仕事でもいいんだけれども、うん、あとはもうそういういろんな目的があって、うん、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、うんうんうんうん、その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて
1: なるほど、ね、
2: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、うんうん、逆にさっきの中山さんなんかも、まあ、実際やっぱりなかなか最初難しいって言ったのゲスト
1: あ逆に集めるのがね
2: そう、うん、ぐらいな感じだったけど、うん、1個紹介してもらったそういうその市長さんがもう、うんすごいラジオが楽しかったみたいで、うん、一気に周り広げてくれて、
1: うん、
2: でしかもそういったあウェブ、支援事業かな、
1: うん、
2: そういうのやってるんだけどマーケティングの、うん、それもなんか結局とかそういう流れで一気になっても一つのきっかけだけだって
1: そうだよね
2: だから本当わかんないのよこれは
1: そうだよな
2: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、うん、でまさかそういうラジオが、うん、そういう何政治家の方とか、
1: うんうん、
2: 自治体の方々がピンと来るわけないと思った
1: なるほど
2: 真逆であ ラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな要は出たかったら宣伝したいしかもお金かかんない、
1: うん、
2: っていうのはやっぱり大きかったみたいでだからもう全部意外なことだけど、
1: うん、
2: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオってまさに中山さんもそういうこと
1: う
2: で来月から人は増やさせてほしい
1: すごい
2: すごいよああでもそういうことが起きるのが面白いねって話ラジオってね。
1: そうね。でもその中山さんが本当ねゲスト出たなん
2: て。そうよきっかけだってズリさんの番組だもん。
1: ね、うん、なんか始めようかなみたいな、うん、でまあ東京の方じゃね、うんうん、ないから ないよね。
2: そう今名古屋でやってる
1: もん、ね。
2: 名古屋でそう、うん、まあこっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ。
1: うんうん
2: でも面白いよね。
1: そうだね。
2: そう考えると。
1: で、辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、
2: ね、
1: そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それからゲストに来て、
2: ね、
1: このブースに入って、ね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうと楽しかったって言ってくれて、
2: ね、
1: もう今はなんかもう。仕事なのかラジオなのかっていうぐらい
2: この前だって名古屋のスタジオまでギグの、
1: うん、
2: 行ってゲストに出演してるもんね
1: それはすごい
2: 京都も行くし、
1: そうだよ
2: 明石も行くし だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね。仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、どんどんのめり込んじゃって、他局の人とも仲良くなって、そっちの番組出させてもらってとかするっていう。だから面白いなって思う、ラジオは。何があるか分かんない。
1: そうだね。だからその人の可能性をなんか1から10まで、こうぐっと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな。
2: あとはまあ自分次第だよ。さっきも言ってた言うよね、結局自分次第全部。
1: そうだな、思ったよね。なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
2: あ、ね、だから
1: 考えてみた
2: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、うん、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃は、あの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、
1: うん、
2: でまさにこの今週か、
1: うん、
2: 今29日だけど、
1: うん、
2: 月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
1: うん、すごい。
2: やっぱそういうのはって分かんない、当然予測してないし、
1: うん、
2: でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、
1: うん、
2: か面白いなと思う。
1: まあね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから。
2: ああ、ズリさんとしてね。
1: そう、
2: はいはいはい、
1: だからまあ最初の頃を始めた頃、本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのもうまくないっていうところから、うん、まあどんどん本当慣れて
2: って
1: 、
2: そうね、
1: うんうん、いろんな人とも出会って、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
2: あとあの辛口トークが逆に
1: ね
2: 他ではあれやっぱり
1: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
2: それも最初もなかったけど、多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、
1: うん、
2: 聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、
1: うん、
2: ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、そういうのもね、
1: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
2: と
1: か、
2: ね、うん、ああなるほどね。あとこの場だからこそできることだしね、ラジオだからっていうのもあるし、
1: うん
2: うん、
1: そうだな。なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時に、あのラジオのパーソナリティやってるんですって、うん、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね。
2: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、うん、
1: いや本当
2: さっきアキラさんも、うん、あの派遣でバイトしてるんだけど、
1: うん、
2: そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、
1: うん、
2: でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなのね、
1: うん、
2: でもやっぱラジオの人やってるって言ったら、うん、えーなんつって言ってた、うん、向こうからもう本当いいすごい有名なところの店から、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、
1: うん、
2: やっぱ顔のつながりもあるから、
1: うん、
2: だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
1: うんうん、がまあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか他の番組見ても楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時台
2: 開く、まあね、いや本当そう、
1: 開きますからね、
2: 多分速攻埋まると思うけどね、
1: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない、
2: 本当そんなレベルだって、うん、
1: 29日だからね、これ
2: 流れるのが。もう今もう22時から23時までなんて、あ、24時まで空いてないもん、
1: うん、
2: どの週も、
1: うん、
2: ぐらい人気、
1: うん、
2: まあ、やめてるね、番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから
1: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
2: ズリさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、
1: うん、
2: なんか最後
1: そうだ、
2: ね、死ぬり夜としてたけどね、あくまでも、
1: うん、そうだね、なんか本当あ自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、そうだね、なんか それはもうねいつも思ってたね、ここ来るたびに、あ、なんか夢が叶ったので毎回思ってたから、もう本当、
2: まあ、このスタジオに入ってね、
1: そうそうそうそ
2: う、
1: なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、毎回楽しくて、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
2: ん、ラジオは好きですか今、
1: 好き、大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
2: はい、
1: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひ死ぬ夜の千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということで、これを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ番組もちょっとね終わりになってはきますが、そう、本当もしねなんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんなさっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいこと、自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ もうこの死ぬる夜の時間っていうのは、自分にとって自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあった。なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうだよね、
0: 生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: あ、いたね、
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃった、いらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が一本当視聴者だったから、
1: ああな、そう言ってたね、そういうのもね。
0: そう、なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私は、
1: で一リスナーって感じ
0: だね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すとやっぱりズリさんその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことはよくずっと言ってたもんね、
0: 言ってたし、なんかよっいいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: なるほどね、
0: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、もう楽しかったし、なんかね本当特別な時間でした ね、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はねもうあのこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていう風にね、
1: お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、
0: ね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、そういったところもね私もなんか参加させてもらって、あの OB として、
1: で逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、
0: た
1: まにね、知り合いもいっぱいいるから
0: さ、確かに確かに、なんで今度私は一時リスナーとして、あのギグの応援をしていきたいし、まあ OB としてもまたねこうから絡んでいきつつ、
1: そう、ね、
0: 新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、すぐさま初めて皆さんとまたお会いできると思いますから、まあそれまでもね皆さん、あのぜひお元気でいただきたいのと、あと2年8ヶ月って間、あのこの番組を聞いてくださったあなたのおかげで、あの私の夢は叶いましたし、あの元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、本当にありがとうございました。ということで皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした、
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: をやりました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: は
0: い、
1: 8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です。
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメントで。
0: そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね。まあどうでしょう我々で言うともう87年あもう20歳になってんのか。
1: あなってますね。 あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね。私が12歳なのでまあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが私が今週からやんややんやする。いやいやいや、
0: もうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: 見てたみたいな。見てたんかな、どうなんやろ。
0: でも音楽番組自体見てた、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか。
1: いやでも私ちょっと、うん、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから。もう
0: そんな段階で小学校の6年生ぐらいの段階で。
1: そう、だからまあギリ南野陽子さん。
0: あ
1: この頃私どっちかというとあのお笑いの方に行ってたんで。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたらあでもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあその87年もね、どんな時代かっていうのがねこれ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: えそうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきます
1: が、
0: はい、まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですか、はい、誰の何十曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うん、なんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、もう嫌な思い出しかないのよ。ね、
0: はい、まあでももうね、その80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね、はい、
0: これがデビュー曲です。
1: はい、
0: で作詞アスカリオ、作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや、仲今も仲はいいです。
0: ああそうですか。
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんです
1: か、ね、ずっと仲はいいですよ。
0: はい、はい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れてや作ったそうですし、うん、三部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、
0: トシちゃんから始まってね、
1: ね、
0: そうもう光る、うん、少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、これ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、当然ね。まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね
0: 、うん、
1: でもまあ、でもやっぱ小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。あ、
0: もう CD との入れ替えりの時期もあったり、
1: なるほど、なるほど、
0: うん、はい、でまあその他にも理由があって、またそれも後ほど説明しますが、はい、まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、そうですよ
1: ね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしなこうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は、
1: ま、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。ほうほうほうほう、めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、うん、ほうほうほう、でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、どうかなということで、はい、4番目にいたしまして、はい、で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対照的な感じの撮ってないんですか。
0: どうでしょうか ね、
1: ねえ、だからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて1と4が決まりまして、はい、うん、で、3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、うんうん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3、4、1、2でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2、1、3、4、ダーハマさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが1、3、2、4、モーリーが2、3、1、4です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショーミーって書いてただけやった、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、うん、エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、しんじろうさんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: あですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、ストロベリータイム。
0: これは知ってますか。
1: いやあんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、ね、なんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった。
0: そんなそんな、
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいなやつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、はいはいはい、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あー、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、うん、
0: まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供産んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、
1: うん、あー、なるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ、確かに、
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これドバシャキョなんですね、レベッカの、
1: お、
0: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ、売れるのは確定ですよ、
1: うん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なので、まあ、とりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売り上げが 31.7万枚、
1: はい、
0: まあ、これが多いのか少ないのかちょっとですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、 そ う、 で、ね、そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: いやこれはうちのママが大好きでしたから
0: ね、
1: はい。
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いやすごかったんじゃない、
0: うん、
1: 4番目にしてるけど、うん、
0: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、はあ、まあ確かに、ね、
0: まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8万枚、
1: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の中曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: うん、そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
1: はい、
0: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜のもともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも今度も最後とのいろんなもね、うん、話題もなってた時に、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すねあの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですがやっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
1: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
0: そうそうそうそう、それだけでね、もうね、もうそら、こうこの曲の格調高さみたいなものが、
1: うんうんうん、
0: クローズアップされますので、
1: はい、
0: もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: もちろんオリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 41.3万枚。
1: おなるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはねさすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。
0: そうやな、
1: 毎晩落ちるみたいな、
0: ね、悲劇、私は悲劇のヒロインみたいな ね、そうですよ。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何中曲、は
1: い、森川ゆかりさんで、うん、ショーミー、
0: 知ってますか。
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
0: はい
1: はい、見てましたよ ね、
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
1: はい、
0: チャタちゃんもヒットしましたから、
1: はい、
0: それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとね
1: シ
0: リアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の、 あの名もなきギバちゃん。
0: 名もなきギバちゃんな。
1: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、う
1: ん、とかね、よかったですよね、
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、
1: はいはい、
0: ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、うん、まあ、夏物語のチャチャチャが能天気な歌だとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような
1: で、ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャラララララーン言うて、いいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか。最後の方のね、
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウェッと出会ってるとこ見てしまうとかね、
1: そう
0: 複雑なんて出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、マジか。
0: 1位取れずですよ。
1: あ、そういうことか。
0: オリコンではオリコンでは1位です、
1: はい、あ、オリコンでは1位ね。
0: オリコンでは1位
1: です。
0: ああ、
1: よかったよかった。
0: 売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7万枚。
1: こっちの方が上か。
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの陰気な曲がって書いてますね。まあ、書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで MC 岩さんが2位でした。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、なんていうのかな、こう、みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたよね。
0: そう
1: 気づいた、
0: 狙って
1: 初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたよね。
0: だからもうあのオリコンのランキングはもう売り上げ枚数に関わらず、
1: はい、
0: 軒並み上位なんですよ。
1: あなんかそういうのやりだした頃ですよね。そうそう、連続1位 何週とかでね、
0: 何曲連続とかね、
1: 何曲連続とか
0: で、なのでこれまでならその売上枚数なら、はい、最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、はいはい、オリコンのランキングは高いと。
1: あなるほど。
0: でまあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出したの。
1: あそういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: あそうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは、はい、最高位そんなめっちゃ高いわけですよ。問題にならないのよ。
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな。
1: あ、まあ、そういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、はい、もうちょっと微妙なところ狙ってくれる。
1: そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところのも探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です。
1: はい、年間は68位
0: です、
1: はい、じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったか。
0: そう、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: なんか、うん、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いやちゃうかと思って歌ってる人もあれこの人かな、いやでもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初小田哲郎さんかなと思ってんけど、いや小田哲郎さんもうちょっとこう ねばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で浜翔かなと思ってんけど、浜翔にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなって
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん、完全にね
1: そういうことね
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや、
0: ロート製薬の目薬、ロートジーの CM 曲としてリリース
1: と。それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や、サマーオブ1985
1: ね、うん、はい、では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: で、ベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、しんじろうさん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜翔って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシバさんが16位、のりたまさん97位
0: そんなことそんなことは年間ランキング入れへんやそこまで、
1: 美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、倉井さんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
0: なるほどね
1: はい、でした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、
0: ね、はい、7枚目のシングルだそうですね、
1: うん、結構出してはるね、
0: 僕がドラマいっぱい出してね、あの、うん、ということだと思うんですが、売り上げは 9.6 万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは15位です、
1: はい、惜しい15位か、
0: はい、ということで、うん、まだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか。
0: サンド3元田健さん、佐々木と
1: 太田美智子でした。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
1: ユリナのさあさあひまわり、うわじゃ

0: 様おはようございます。今週もゆりなのさんさひまわりラジオのお時間がやってまいりました。今週はなんと土曜日ということで、
1: はい、
0: なんとゲストが来てくださってます
1: なんと
0: どんな方だろう。ドキドキドキドキドキ。ではお呼びしたいと思います。かなちゃんです。
2: はい、おはようございます。こんにちは
0: こんにちはだった。
2: こんばんは、京都のカナピーです。
0: イエーイ、京都のカナピー、
2: 京都のカナピーです。ここにモーリーが
0: 京都のカナピー、かわいい。
2: はい、京都のカナピーです。
0: ありがとうございます。京都のカナピー、ありがとう。今日も
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。京都から来ていただいて。
2: 京都から来ました。
0: ありがとうございます。
2: 歩いて15分の距離来ました
0: 個人情報今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、はい、ありがとうございます。はいね、さんさんひまわりラジオ、流浪の番組と言われて いますけれども、
2: はい、
0: 各週でね、
2: はい、
0: 2週間に1回はこの朝のね10時40分最初半からやったけど40分45分とかどう
2: ちょっと、ね、ちょっとね、あの前
0: いろいろボリューミーになってきてね、
2: ボリューミーになってきて、ちょっといろいろとねやることが増えまして、今日からの企画もね、
0: はい、新コーナーがその分ね、
2: 新コーナーが、
0: うん、あるということで、ちょっとぜひねこれからもごひいきに、
2: はい、
0: よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
0: 楽しみにしていただければなと思います。さんさんひまわりラジオならではのね、
2: はい
0: はい、ことが起こったので、ありがとう、かなちゃんのおかげで。
2: そう、ちょっといろいろとね、いろいろと考えて、ちょっと私がミュージシャンであるためには何をしたらいいんやろうと思ってね、ちょっと自分のためやねんけどな、ごめんな。
0: すごいすごい、いやありがとう。いや
2: 最近さ、その、はい、言ってたよ、保育園の歌を作ったりしてた時に、もう保育園ではちょっと有名人になってて、
0: すげえ、
2: なんか全然知らん学年のお父さんお母さんからと、うん、まあなんか歌作らはった人ですよねみたいな、うちの子が毎日歌ってますとか
0: 言って、かわいい、
2: もうありがとうございますと思って聞いてるんやけど、私でもこうミュージシャンらしい活動をあんましてへんわと思って
0: 大丈夫ですよ作曲もされてはるし編曲もされてはるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん、シャルロッテも活動してるじゃないですか。
2: そうですよ、
0: 新曲はね、まあまあ9、8割ぐらいできてるんですけどね。
2: うん、そうね、あと、ね、今日ちょっと聞こうか
0: リリースね、いつになるのかなって感じだね。
2: そうですね、
0: 皆さんぜひ楽しみにしておいてください、
2: はい、
0: アップナンバーなんでね、
2: はい
0: はい、まあ、ライブではもう、ね、お届けした曲なんでね、
2: はい、
0: はい、結構好きな曲なんでね、よろしくお願いします。
2: はい、
0: はい、ということでお待たせしました。なんか結構ボリューミーにどんどんなってきたのでね、
2: うん、
0: ちょっとどんどんで私たちもケツカッチになってきて、
2: そう時間配分もうちょっと考えてやらなあかんなと思ってね、もうね、
0: まあね
2: なんならこんだけさ日本撮って生放送してるのにまだ喋ってるみたいな、
0: そやな、
2: 雑談多すぎんねんな。
0: でこんだけアップアップしてるのにちょっとそれはなくならせたいけど、うん、ね、私たち の予定の都合で、
2: うん、
0: ね、もうさ3本フィールスハッピー撮ろうかみたいに言ってたもんな。
2: あったよね、ちょっと無理ちゃうか、うん、
0: ちょっと無理かもしれない ね、
2: はい、いろいろ考えますね、
0: はい、ね、ということで、今週ゆりなのさんさひまわりラジオね、
2: はい、
0: 生放送中は皆様にコメントをしていただけるということで、
2: はい、
0: コメントをしていただけたら私たちがそのコメントにもちろん返させていただくので生で喋れちゃうということで。
2: そうですよ、
0: ありがとうございます、うん、今日もね神戸のヤマピー来てくれてました。ありがとう、
2: ありがとうございます、はい、
0: また27日祇園パトロールするのでその時にでも教えてね。27日、7月か28、そうなんや、火曜日、はいはいはい、そうなんや、イエーイ、よろしくお願いしますね、はい、祇園パトロールよろしく。はい、モーリーちゃんプー、なんでそれ笑ってんの。はい、ということでね、みかこね、さよ、はよ、
2: おはよう、
0: ありがとうございます。ね、ヤマピーちょっと出かけちゃったかもということで ね、また次回よろしく、こちらこそです、ありがとう。神戸のヤマピー、
2: 神戸のヤマピー、
0: 今日は京都のカナピーとね、
2: はい、そうです、
0: お送りしているのでよろしくお願いします。
2: ユリピーとね、
0: ユリピーはユリピー嬉しい、
2: ユリピーとカナピーで、
0: いやんかわいい、
2: はい、ええ年ですけどね、
0: ほんまやわ、ほんまやわ、しーしー、黙っとこう。はい、モーリーちゃん、京都のヤマピーに対抗して京都のカナピーで行こうか。
2: ああ、
0: いや、みんなやるね、
2: うん、
0: はい、
2: みんな今日ピーつけてこう、モリピー、
0: モリピー、あ、ヤマピーまだいてくれたら、待ったねって、ありがとうヤマピー、待ったね。あ、みかこ姉さん、ゆりなピーとかなピー2人とも黒の服なんですよね。
2: そうやね、
0: そう
2: 黒やね、で上の
0: トモトモ
2: 着てる UV パーカーおそろやね、
0: おそろやねペアコーデか双子コーデかみたいな、
2: そうやね、おそろやね、
0: ね、感じやね、
2: うん、
0: はい、 わあカナピーだーってモリちゃん、
2: モリピー
0: 喜んでる喜んでる、
2: モリピー
0: モリピ
2: ーモリピー
0: モリピーでノリピーみたいな
2: しかも苗字やしな、モリピーって
0: 確かに確かに、ほんまやほんまやほんまや、確かに
2: モリーあれやけ、ヒロピーやっけ、ヒロピーやったっけ、
0: ヒロピーヒロピーヒロピーやヒロピーや、美香子姉さん二人で漫才コンビってやってたもんな、
2: 三つ間違う
0: る
2: ずです、うーちくってやってたよね、
0: やってたよ、
2: 懐かしいな、
0: やってたな、
2: ねえ、
0: ねえなんかネタ覚えてる、
2: 何も覚えて
0: ない、何も覚えてない、なんだっけ、すぐ寝ちゃうネタとか覚えてるけど、なんか私
2: すぐ寝ちゃう、なんか道案内のネタとか
0: あったっけ、なんか結構やったよな、
2: いや多分 LINE を遡ったら出てくるんやと思うねんけど、ちょっとまた今度やってみる、
0: 呼ぼうってやばい、やばい、こんなんじゃったらまた膨らむで、ね、3歳バリアージュなんかすごいことになってね、それ
2: そうやね、
0: やりたいな、
2: やりたい、
0: 読もうやったらいけるもんな、
2: うん、
0: 掘り起こしていく、
2: ねえ、
0: まあ、めっちゃ楽しいやん、
2: なんかね、そう、うちの今娘がお友達とカラオケ行ってるんやけど、
0: いいね、
2: 生放送始まるよ言ったら見てくれてるみたいです、
0: 嘘、ありがとうりっちゃん、
2: りっちゃんももちゃん見てる、
0: ももちゃん
2: も、もうでもカラオケ歌ってるかもしれんけどな、切り替えてね
0: ありがとうね、見てくれて、はい、どうもりちゃん、そのうち道端で、あ、カナッピーだで指さされるわって
2: マジか、
0: カナピーやー言うてな、
2: カナピーです、
0: カナピーえー、ミカゴレイさん懐かしいって、モリちゃんカナユリピーでなんか お腹やな、ゆるそうやなって、
2: ピーやから
0: ピーやピーでな、
2: ピーピーコン
0: ビ、OPP やってたもんな、やってたピー好きやな、そう思ったら
2: OPP、 あれはパームトンパーティーやったんやけどな、
0: そうやな、
2: オーイエーポン、オーイエーパームトンパーティー、
0: なんでオーイエーのオーが、オーイエーがなんでついたか
2: も、わからへん、なんかピーピーやったらお腹ピーピーみたいやからって言ったけど、オーつけてまたお腹ピーピーになったやったんちゃうかな、もう昔のこと
0: すぎて忘れたわ、しかもオーイエーで行くんやったらさ、オーとさイエーのワイはつかへんのとかいろいろ出そうなってくるよな、ね、
2: まあそのメンバーも2人になってしまったわけ
0: ですけど、そんなあんないたのに、あんないたのに
2: 生き残り、生き残り、
0: めっちゃいたね、残党です、いやいやめっちゃいたよな、
2: いたよ、ショコタンもいたし、
0: めっちゃいたよ、
2: そういましたよ、
0: 生き残りか、
2: あ、違う嘘、バンさんもいるわ、
0: やろう、
2: うん、バンさんもまだいるわ、
0: あーそういうことね、
2: 3人3人
0: よかったよかったよかった、
2: はい、よかった
0: ね、えちょっと生き残ってた、もう、はい、バンさんとかむしろね、あの私たち実はね月1でズーム会議をね、
2: はい、
0: させてもらってるんやけど、もうその時ですらバンさん会わへんしな、最近な、ほんまにどんどんどんどんみんな、
2: ね、
0: はい、まあね、元気でいてくれてたらいいです、
2: そう、頼りがないのは元気な証拠でございます、
0: はいね、みんなそれぞれで元気でいてくれてたらいいです、
2: はい、
0: はい、ということで、では今日は早速いっちゃう、
2: そう、今日からねちょっと新コーナー、
0: はい、
2: いつもねこう懐かしの YouTube とかをこう流したりしてるんですけど、
0: はい、なんとかなちゃんが今日言ってくれて、
2: うん、
0: 今日その場で聞いてくれてな、久しぶりに、
2: そう、もう間違いまくってんけどない
0: やだっていきなりやったやん
2: そう間違いまくってんけど、
0: いや曲もほんまだからその時にな、うん、あれして、じゃあこれやったらどう、これやったらこれいくみたいなノリやったもんな、ね、ほんまに今朝
2: です、
0: すごいよほんまに、
2: はい、
0: はい、このね、あの FM ギグの、あの本曲に、あのちょっと映像から見えないんですけど、目の前にピアノがあるんですよ、うん、
2: ラーの音が鳴らないピアノ、
0: ね、そうやねラーの音もならへんのに、しかもラーの音も微妙に絶妙に使うねんな、
2: そうそう、
0: 絶妙に
2: 結構使うんですよ、
0: ラーの音、そうそうそうそうそうそうそう、ね、だからそれはかなちゃんが鳴らせないと、ならへんから
2: ならへん
0: から、ね、ならへんからな、
2: そう、
0: はい、っていう、はい、そんなラが鳴らないピアノで、
2: うん、
0: しかも私たちもね、いきなりやったから、こう画角も分からへんから、
2: ね、から
0: もうセルフでめっちゃ撮ってんねんけど、
2: ちょっと今からいろいろ模索しながらやっていくんですけど、
0: は
2: い、
0: もう今朝ね、はい、撮りたてほやほやの、
2: はい
0: はい、映像がございますので、
2: はい、
0: 見ていただこうと思います、どうぞ、
2: どうぞ、
1: もみゆりな青い
3: 風と白い空

0: ということでね、皆様ご存知でしたでしょう、青い風と白い空、
1: はい、終わったら緑になってました、
0: はいね、
1: どっちかやったら青が良かったよな、
0: びっくりびっくりはいね、やばい、懐かしいな、森ちゃん電車の中レベルの揺れ方や、ね、
1: ちょっとね、また来週からちょっとこれ定番にしていこうかなと思うし、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、またリクエストもね、
0: はい、ぜひぜひ
1: ね、ぜひ
0: ね、お願いします。
1: ちょっとだからピアノを弾く機会を
0: いや楽しいし、
1: うん、楽しいです、ね、ラーならへんけど
0: まあもう結構ほんまに行きつけ朝一のもう
1: 朝一ですよ、
0: すごい、私が一日の中で一番超えれる状態、
1: 9時9時朝の9時
0: ね、
1: ね、
0: はいね、いやでも楽しいですよやっぱり ね、かなちゃんとピアノでね、うん、演奏させてもらった、
1: 久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりにやりましたね、はい、うん、よろしく、毎週やってたのにね、
0: そうだ ね何曲もね、
1: そうそうそう、
0: それこそこの間もな YouTube 見てて、えこんなやってる、曲数めっちゃ多いやみたいになってたよな、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 結構やってたな、
1: なんでね、まあまあ、あの皆さんの希望があれば、今のはちょっと限定公開にしてるけど、もう公開しますんで、
0: はい、
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします、
1: ハムトンのチャンネルとかに上げてもらおうかな、でもいいよね、
0: おいいです ね、わ、じゃあちょっといろいろいろいろいろいろ、ちょっと見なりもちょっと汗がしっかりしてい
1: かないからな、これからいろいろ考え
0: て、はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: どうミカコ姉さん、タイトルなんだっけ、嘘や、青い空白い雲、
1: うん、ちょっと
0: 惜しいな、
1: 青と白は合ってるわ、
0: そやな、
1: 私もよく間違うねんけど、
0: わかるわかる、
1: 逆ね、青い空じゃないねんな、
0: そう、わざとな、
1: ね、
0: すごいね、森ちゃん、あ、ミツバチ元ガールズや、
1: 元ガールズ
0: いやいや、元でもない元でもない、ずっとミツバチガールズ、
1: 気持ちはずっとガールズですから
0: はいね、まだまだガールでいいですか、
1: そうですよ、
0: いいかしら、
1: いいかしら、
0: ミカコ姉さん、青い風と白い雲、そうやね、私も最初そうやと思ってた、
1: うん、
0: 緑になってる画面がね、
1: そう、
0: グレーンカーテンになってる、グリーン、はい、画面が緑色、限定公開公開しちゃった後悔しちゃったね、ま
1: あ、ちょっと揺れてる
0: から、ね、懺悔のね、ミカコね、どこの世界の画面の色になったの、
1: これね、こピッコロ製ですね、
0: ピッコロね、
1: ピッコロ大魔王です、
0: ピッコロさん好き好き好き好き、ピッコロさんやったら OK です、
1: ピッコロです、はい、
0: ピッコロ大魔王さんやったら OK としましょう、はい、イエーイ、ということで、はいはい、皆様ね、こちらは事前にお便りいただいてます、はい、ありがとうございます、いつもお便りありがとうございます、読ませていただきます、
1: はい、
0: さんさん、朝4時ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます、ゆたかです、
1: おはようございます、
0: 日本代表が勝ち進んでいる間はお二人のサッカートークの時間をたっぷりと思いお便りを控えていましたが、
1: あ、そうだったん
0: です、再会になってしまいました、
1: そうですね、
0: ね、いや、まあ、その後もやっぱちょっと気になって、うん、でも放送してるやつと放送してないやつがあるやんか、
1: ある、
0: で、まあ、時間帯で言うと見れる見れないがあるやんか、
1: あるある、
0: 夜中のやつとか2試合ぐらい見たんやけど、ちょうどなスペイン戦とベルギー戦、
1: 今日の朝やね、早朝じゃない、
0: あ、ごめん、その2つじゃなくてそれぞれがやってるやつを見てて、うわ、レベル高いと思ったもん、やっぱり、
1: そう、
0: 違う、これはやばいみたいな、
1: だって今残ってんのさ、やっぱもう最強国ばっかやん、
0: ちょっとさすがに、あみたいな、うん、あ、そっかみたいな、
1: 私気持ち J リーグに切り替えてるから、
0: うん、そうやな、そうやな、昨日 J リーグの話になってたよ、あのジョニドスで、
1: J リーグもね、ちょっとポケモンコラボしてはって、京都サンガは、うん、ゲンガーがキャラなんやけど、
0: え、ゲンガー好き、
1: そうやねんけどな、その帰りまくびに行ったらエコバッグもらえねんけど、行けへんねん、
0: うわ、ショック、
1: 誰かください、
0: ください、かなちゃんにエコバッグください、お願いします、
1: ゲンガー欲しい、
0: ゲンガー欲しいらしい、ゲンガー可愛いな、それは欲しい、私もゲンガーやったら好きやわ、 いいな、誰かお願いしますお願いします、サッカーより野球の、サッカーにわかファンの私でもワールドカップめちゃくちゃ熱が入りました、やらで4年に1回で、
1: うん、
0: 特に対ブラジル戦、夜中の2時リアルタイムで応援、興奮、絶叫、もう少し、あと少し、私でも悔しい、惜しい、苦しいお気持ちになるのに、サッカーファンの2人さんはもっと悔しかったことでしょ、あれラストがな、
1: ほんまにね、けどなんかいい試合でした、
0: いや頑張ってた、そう、あんな先制点取れるなんて、もうすごい夢を見させてもらったね、
1: 夜中になんかブルーってなったもん、やっぱり、
0: うん、なんかちゃんとケイソンの擬音のミュージックバージョニー・ドスでの仕事中だったんですけど、
1: はいはいはい、どうやって見ようかな言ってたもんね、
0: そう、まあ、でもね、お優しい方が、あの
1: ダゾーン持ってきて
0: くれた、見に来て言うて、あの、そう、なんか、あの、そうそう、こう、そう、ダゾーンの見れるやつで、来て来てとか言ってたら、ほんまに来てくれはって、まあ、でも上司の人らも優しいから、あの、もうむしろ、ほら、ワールドカップでお客さんが来なかったら、もう早めに閉めようかみたいなのになってて、でも早めに閉めても営業はしてるから、
1: はいはい、
0: 早めに閉めたら後半ぐらいは家帰ったら見れるんじゃないと言われてて、 もうその方が来てくれはったから、うん、どうにか、ほんでもう上司の人も優しいから、うん、あちょっと俺見回りに行ってくるわ、ギヨみたいな感じで、ちょっとなんかあのね、あのお夜食みたいなのを買ってきてくれて、ポテトチップとか買ってきてくれたりとか、優しいやろ。そうそうそう、でもう営業してるのにずっと見てて、あ、うん、もう私大丈夫かみたいな。
1: いやもうしゃあないよ、4年に1回のしかも、もう大勝負なんでね。
0: そうやね、もうずっと見てて、マジでほんまにずっと見てて、はい、もうずっとねご自由にさせてもらってましたって言ってる、ほんまに。
1: そ
0: う、
1: はい、
0: あ、はい、YouTube や特番で試合前の舞台裏の様子がよく流されてますよね。その中に特に胸熱だったシーンが、オランダ戦に引き分けて絶対に勝利が必要な第2戦を前に、選手たちだけのミーティングでの長友選手の言葉で、やっぱ長友選手だな、ゴールしてもみんなの輪の中に入れない2人、過去吉田選手、南野選手はきっと悔しいはず、でもそんな気持ちを抑えて用具を片付けたり、試合後にはみんなのスパイクを磨いてくれてる。優しすぎる、素敵、好き、南野。はい、
1: マヤも言ってあげて、マヤも素敵よ、
0: 素敵です、素敵です、うん、この場面には胸が熱くなり、うるっとしました。その長友さんの言葉に大きくなずき、一番に手を叩いてよしと気合を入れたのは堂安選手です。
1: りっちゃん、りっちゃん、
0: かなさん、りっちゃん、キャ
1: ー、そうい
0: いですね、
1: りっちゃんですよ。
0: 日本選手はすでに敗退しましたが、強豪相手にアピールできたところもあって、よりレベルの高いリーグのクラブチームからのオファーも来るのでは、そこで個の力をさらにレベルアップして、4年後には本田さんにあいつうざいねって言われる、そんな選手に成長してきてほしいですね。いいですね。もしかして本田さんが監督だったりして、それやと嬉しいな。今回のワールドカップ、ランキング上位のチームが勝ち、うん、エースストライカーが評判通りの大活躍、めっちゃ面白いですね、うん、ゆりなさん、推しチーム、推し選手はいますか？いや、いやあれやな、なんかめっちゃ得点してる人いるやん。
1: めっちゃ得点してる人、うん、エムバペじゃなくて、
0: じゃないじゃない、そこになんか並ぶ人がいて、うん、いるやん、わあすごいなと思ってる、なんか、そこに食い込むんやみたいな、
1: あ
0: なんかいるよね、いるよね、いるよね、いるよね。さあ、いよいよ佳境に入ります。今後の試合日程、準々決勝の中でも屈指の好カード、ノルウェー対イングランド、12日日曜日午前6時から生中継ありますよ。嬉しい、おー、これ見るか。そして楽しみすぎる準決勝は15日水曜日午前4時、うわーこれ見ながらな、フランス対スペイン、
1: いやもう暑いな、暑いですね。
0: 16日日曜日午前4時、ノルウェーオアイングランド対アルゼンチンオアスイス、3位決定戦19日日曜日午前6時、全部朝方し見れそう、
1: ね、
0: そして決勝は20日月曜日海の日祝日午後4時、早起きするぞ、見よう見よう、これは見るわ、ね、ありがとうございます。ほんま豊さんの情報最高すぎる、
1: 最高です、
0: ありがとうございます。そしてね、おまけでハモっちゃおう、はい、こちらフィールソハッピーのね、
1: う
0: ん、リクエスト曲を送ってくれて、真夏編よろしければお願いしますということで、ありがとうございます。またかなちゃんとね、うん、シェアさせていただいて、
1: はい、
0: また登場してくると思いますので、
1: す
0: よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、リクエストもありがとうございます、お便りもありがとうございます、イエーイ。そして、はい、もう一つ、
1: はい、
0: お便りいきたいと思います。じゃじゃん、サンサンヒマルラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりなさん、おはようございます。はい、おはようございます。こちらは大喜利103万円のコンテストがかなり有力だったにもかかわらず、1000に漏れて知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。残念です、ね、
1: 知ってる名前の方じゃないですか、
0: はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。
1: すごいね。
0: ちゃんと面白いお題に沿った答えを出していたので、おそらく審査員のキリン川島さんの好みに合ってなかったということですが、悔しさで 2,3 日ちゃんと寝れない日々を過ごしました。めっちゃ悔しいやん。いやね、悔しがれることもね、うん、そんだけ本気だったということで、ね、
1: そうですね、
0: いいことですね。一方、野球の話では、最近になってドラゴンズはドラッグドアラというブラックドアラだ、ごめん、という新しいドラッグになっちゃった、ごめん、ブラックドアラという新しいマスコットが登場していて、マジで考案はあのサカナクションの山口一郎さんなので、そうなんや、 また来週のタイガース戦で注目してみてください。そうな、ブラックが出てんや。そして今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは一問正解中です、
1: はい、
0: スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。どんちゃんどんちゃん。お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。おー、答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた臭いってことな、
1: ね、
0: 答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってる。答え3、味方の血をすんませんすんませんと拭いた。おー、ちょっと待って、もう一回読むわ。お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた。答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になっている。答え3、味方の血をすんませんすんませんと吹いた、はい、うわー、ね、ちょっと待って、ちょっと悩んでんねんけど、あ、どうしよう、わ、どう、めっちゃ迷う、あ、やばい、迷う迷うけど、ちょっとじゃ最初の方にする。
1: はい、はい、
0: 決めました。じゃあみんなは、みかこ姉さんは3、もーりちゃんは1。はい、ということで私たちは一斉に行こうか。
1: はい、
0: せーの、2。うわ、そうやね、1と迷ってん。
1: 1、
0: はい、2にしました。はい、さあ、じゃあ結構答え割れてます。
1: はい、
0: みかこ姉さん、さあ、もーりちゃん1、はい、どうでしょうか。じゃじゃじゃん、正解は、
2: やばい、
0: 答え2でした。やっと、ゆりな、やべえ、よかった、1と迷ったけど2にしてよかった。イエイ。味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってるです。かっこ魔王もこいつにはとどめ刺されたくないな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: アイドル活動もやってて全ての女子にモテモテのイケメン同級生が実は家ではとんでもなく陰キャの引きこもり生活を送っているところをヒロインに見られる。
2: ここちょうどさ、私親友の子にさ、うん、今勧められてるアニメ全く同じな
1: んです。あ、そうなんや。
2: これ最近設定やれ、これ。
1: あ、
2: 昭和で攻めようぜ、昭和で。
1: まあ、ちょっと昭和やってうちらに言われ続けたからちょっと最近になった
2: かな。昭和でいいってあかんで、もっと昭和
1: ってあんまりそういう陰キャ的なあれない。
2: なんか食パン加えて角でキャみたいなのがいいってな、ね、食パン加えててあみたいな。
1: で、転校生やろ。
2: 転校生が来るんだろ。転校生来る、転校生来る、転校生来る、転校生来る、転校生に実は秘密があってみたいなね。はいはい、
1: あとなんかそれか教育実習の先生やったみたいな、はい、パターンとかな。
2: でちょっと不良やと思ってたとか無口やと思ってたが実は雨の日に何子犬の子やね
1: 傘させてたとか。
2: そうな、
1: それだけちょっと大家族のお兄ちゃんやったりとかな。そうそうそう、
2: 初めて見たみたいなね。
1: そうそうそう、お前、はい、お前誰にも言うなよみたいな。
2: そしたらちょっと打ち解けていくみたいなね。そうそうそうそう、あ、いいですね。もういいよ、好き好きそくね。はい、みかお姉さん外れたということでね。はい、皆さん今週もねお付き合いくださってありがとうございました。またね、かなちゃんがあの出てくれる土曜日はと2週間後のね、7月25日の土曜日に朝にね、はい、放送させていただきます。よろしくお願いします。そして来週のサンサンヒマリアージュはね決まったんですよ。珍しいでしょ。
1: 珍しいね。
2: 7月15日の水曜日、日曜祭りの時な。
1: お、
2: はい、
1: 結婚記念
2: 日、おめでとうございます。
1: 忘れてた。
2: 4時45分、ちょっと微妙な時間、4時45分から放送させていただきまして、その後はさえざわ正気ボスと YouTube 配信で FM 泉大津もございますので、はい、ラジオ2連発ですのでね、ぜひぜひよかったらねよろしくお願いします。15日のサンサンヒマリアージュは4時45分からね配信予定ですのでよろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。みかこ姉さん、裏表がある男性か、好きになった人がもしそれだったらどうしよう。
1: 裏表は結構あるじゃん。
2: 裏表というか、まあ、ギャップ、いいギャップやから ね、 ね、今のはね。いや、いいんじゃない、いい、よかったらいいんじゃない。
1: うん、
2: はい、ということで今日も皆様ありがとうございました。ということで、かなちゃんとはまた2週間後にお会いしましょう。そしてフィールストアハッピーは毎週やってるので聞いてくださいね。バイチャー、またね。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままで

FM ギグ小林千夏のザ・サン。皆さんこんにちは。始まりました、小林夏のザ・サンです。本日は2026年7月の17日金曜日、お昼の12時を回ったところになりますよ、というところで、早いですね。第3金曜日でございました。金曜日、今月は5週ございますちょうど真ん中ね、ございます。まあ、先週はね、なんか自分のいろんなね、気持ちとかそういうところに改めて気づいて、たくさん感謝ができたなという話をさせていただいたところでね、まあ人間ってさ、なんかやっぱりこう十人十色で、顔も違う、体型も違うというところで、考え方とか感性とか味覚とか、そういうところも全部違ってくるじゃないですか。まあその中でもなんか感覚似てる人がいるなとか、まあ食べる好みが一緒だなとか、そういうのっていうのはあると思うんですけどね。なんかそういう中でもいろいろその時は自分がいっぱいいっぱいだったりとか、もうちょっと気楽に考えられたらいいなと自分で思いながらも、気軽に考えることっていうことを考えるというどういうことね、感じです。で、最近その YouTube とかね、まあ見てたりするときに、まあ CM 入るじゃないですか。で、CM とかね、スキップしてね、まあ自分が見たい番組というかね、チャンネルを見てたりするんだけど、もうさ、インスタとかネットでもそうだけど、何か一個検索したら、まあそれに付随したもの、それに類似したものがずーっと上がってくるじゃないですか。まあ言えば、ヒールとか、私で言えばね、ダンスですか、ヒールとか検索すると、まあ黒っぽくてこういうやつって言って、こう絞って検索すると、もう開いたらもうそれしか上がってこないね、しばらくねもうすごいね。なんかそういうことだよね。だから本当になんか、まあさ、言えばさ、ちょっとお肌の出来物とかさ、吹き出物とか調べると、もう吹き出物を治すとか、サプリメントとかさ、なんかいろいろそういうものが上がってきたりするなっていうのをすごい今感じてます。

それをもののね、もう1分も待たないうちに画像が出来上がってくるわけですよ。でそういうことを考えたら、あんまりこう作業ってし、作業の効率は上がるの、本当に。だから昔はね、今は動画の編集とかもするし、 iPhone でね、その大げさなことじゃないですよ、ちょちょっとしたね15秒10秒のものを作ったりとか、でもしくは今はもうそういう、プレートみたいなのがあってね、そこに自分が使いたい画像と動画も入れていけば編集もうそれでアップしてくれるけど、で動画とか写真とかもそのカットカットでどの部分を使いたいとか、画像もトリミングしたいとか、ね、手だけをアップにさせたいとか、まあそういうところの編集ができるじゃないですか。ってなってきた場合にですよ、まあ私はデザイナーでも何でもないのであれなんですけど、やっぱりフライヤーをね、イラストレーターとかそういうので、まあ、職人さん的にデザイナーの人もいたりするわけで、だから多分本当に本物のプロから見たら、まあね、AI が作るフライヤーっていうのも味気なかったり、いろんなものも出てくるし、 AI が作ったら大体わかりますよね。わかるし、そうじゃない部分を本物っていうのはね出してくださるだし、出してくださって思いを形にしてねくださるんだろうなっていうのが、そこがまあプロフェッショナルなお仕事なのかなっていうふうに思ってくるところもあります。で、その先ほどのね動画の編集とか撮影してますよっていう話の中のものにもなってくるんですけど、まあ今年1月にねチャーレスクの MV を撮ったわけですよ。いろんなアングルで撮ったりして、いいカメラで撮っていただいて、映像も素晴らしいものになったんですけど、やっぱそこですごい思ったのが、まあ実際もしかして私が編集してたらどうだったのかなって面白いことを考えるのもあるけど、それ作り手の人、まあ撮影をするとき私はプロデュースしたりいろいろしてるけど、それを編集してる人のその感性だったり、まあどういうふうに見えた、それが女性か男性かっていうので仕上がりの作品って誓ってくるのかな、なんていうふうに思ってるわけですね。でもすごい時間もかけて本当に作ってくださって、でも私はただただ感謝しかないっていうところなんですけど、ね、いやなんかたまにそう思うの、同じ、フライヤーだとしても出来上がりがパッと見た目は一緒でも、ちょっと色のグラデーションとか人の配置とか文字の配置とかで、インパクトも違ってきますよね。なんかそういうのって面白いなと思っていて、チェアレスクの作品作りでもそうですよね。手を上に上げるのか、手を横に出すのか、または目線だけずらすのかとかいうのでも、もうね、8カウントの中でもたったそれだけの振りをするだけでも、順番をどうするか、曲とマッチしているのか、感情はそこに乗せられるのかとか、ちょっと深い部分を考えると意味合いも違ってきたり、見せ方も違ってくるっていうところもあります。だから本当にちょっとこう絶望的な悲しいねような雰囲気の曲の時に笑顔でやってたらおかしいわけですよね。まあそれと同じように、そういうミスマッチはいらないんだけれども、ちょっとちぐはぐはいらないけれども、よりそれを表現力として増していくにはどうしたらいいのかっていうのは、これはなんかダンスでもフライヤーでも演奏でもなんか一緒なのかな、なんて思ってくるところがあるんですよね。まあそこに文字と絵だけなのか、風景だけなのかっていうのと、そこに人物が入るのか、後ろ姿なのか、横向きなのか、正面なのかとか、目線は正面向いてるのかとか、そういうものでも作り物ってだいぶ変わってくるんじゃないかなって思っているんですね。で、それを考えた際に、まず何かを始めるときに絶対目標ってあると思うんですよね。まあダイエットをするとするじゃないですか。でダイエットするとした場合に、まあ自分が今体重がじゃあ80キロありますってしたときに、まずじゃあこれを50キロまで、体重の数値としては50キロまで落としたいです。だから30キロ台ね、お肉を削っていかないといけないっていう目標ができますよね。
50

0: キロになった50キロになりたい。で、多分なりたいって言ってる時にその本人の頭には、あ、こんな風にスリムになった自分がいるなっていうのは分かるわけですよ。で、その中でじゃあ何をしていくのかって言ったら、あ、じゃあちょっと運動もしてないから運動も取り入れて毎日、まあ、30分はジョギングしようかなとか、あ、食べ物も脂っこいものとかカロリー高いもの食べてたからこうしようかなとか、ね、いろんなことがこうできてきますよね、できる方法として。で、その中でも初めはひとまず今日は朝歩いてみよう、あ、なんか歩けた、お腹空いちゃったな、でも今日から食べるものも制限しなきゃって、もし制限できないとか、でもできないっていうのはせっかく歩いたからまたカロリー取ったら一緒だなって自分で自分にブレーキをかけたら、じゃあ同じカロリーを取るとしてもちょっとヘルシーにするとたくさん食べれるよね。で、たくさん食べれたら多分今までの量よりたくさん摂取できるって考えると、もうお腹が満たされてくるってなると、必然的にカロリーが同じでも量が違うから、たくさん取り入れなくてもお腹は満たされ、気持ちも満たされてくるわけですよね。で、そうなるとちょっとずつ食べるものへ、食べるものの味覚もそのローカロリーのものが美味しいと感じてくる。で、だんだん自分がその先を見たら30キロ落とす大変だけど、先を見たらこういうことができるけどって頭では想像するけど、実際歩いてみるとね、体もしんどくなるし、食べ物も初めはちょっと脂っこいものとかジャンクに慣れてるとなんかそっけないな、味気ないなって思うけども、まあ、それを今日一日やったから次の日も同じようにやろうって思う、まあ、それが積み重ねになってきますよね。で、振り返ると、あ、もう3日できてた、1週間できてた。で、毎朝体重計に乗るってなると、初めは本当に100-150g って本当に少しの減りで、でもだんだんそれが減っていくことが絶対プラスにはなってないから楽しいですよね。そしたら10日経ったら 100g ずつ減ったとして、10日経ったら1キロ痩せてて、あと29キロかってなると、だんだん体も代謝が良くなってくるから、どんどんどんどん落ち方が速くなって運動量も増えますよね。30分のじゃあジョギングをじゃあ40分にしようとか、1時間にしようとか、じゃあちょっとここで、ストレッチも入れてみようとか、じゃあ入浴する時間も増やそうとかなってくると、体がどんどんそちらに対応していくから、やりやすくね、脂肪を落としやすい体にはなっていく。でもここで来るのが天体期でしたっけ、ありますよね。なんか同じようにやるけど、なんか体がちょっとストップしてるっていうか、おかしい、運動量も変わらないし今まで通りやってるしっていう、そのなんかね、不思議をね、うまくなんか人生でパッと行くようになってないっていう、それもなんかね、ダイエットとかでも出てくるのかなって思います。でもそこで、え、なんでって思うんじゃなくって、今までは 100g 減ってたよっていうのが天体期には、もしかしたら20とか10かもしれないし、もしかしたら気持ちちょっと増えるっていうこともあると思うんです。でもすごくそこに、なんで増えちゃったのよこんなにやってるのにじゃなくって、体もさ、今までさ、すごく美味しいもの食べたりとか、運動しないことに慣れてたから、たまにこう体重減ることすらも循環良くすることに疲れるんだと思うんだよねっていう風に考えて、あ、そっか、じゃあ体の中もちょっと疲労きてるんかな、でもやってることはちょっとやろうかな、でもその日に思いっきり一日やらないっていう選択をすることも大事かもしれない。でもやらなかった後の自分が、あ、なんでやらなかったんだよ私って思っちゃうんだったらやった方がいいというところです。これって人が規制できないのよね、人が助言できないのよ、はい、今日は休みましょうとかね、 まあ、わかんないですよ、なんかジムに通ってパーソナルつけてたらそういう話もあると思います。パーソナルとかはね、いろんなデータとかあるし、人間の体の仕組みとか作りっていうのをよくわかってるから、そこら辺はそれに従うっていうのもあると思うけど、まあ自己流でやってた場合にさ、そういうパーソナルとはまあ無縁だから、まあね、 Google 先生とか YouTube 先生を見ながらみんなやると思うのね。でまあそこをいろいろ駆使したり、いろんなことをやりながらね、やっていくっていうところはあると思うんだけど、でもね、確かに1日目より2日、2日目より3日、3日目より4日ってね、体がね、ちょっと楽になっていくと思うんですよ。こうなんていうか、こう毒素が抜けるっていうか、ね、食べ物もヘルシーになっていったら、やっぱりジャンクものとか、まあ小麦粉がいけないとは言いませんけど、まあ、パンとかいろんなものを食べてって体ね、やっぱり重いのよ。でも3食ちゃんと取りましょうとか言ってるところもあるしさ、いや1日1食でいいっていうところもあって、こうちょっと惑わされると思うんだよね。でもそれは自分がまずは30キロ落とすっていうところの目標に向かっていくわけだから、まずはね、ある程度空腹に耐えれる自分を作っていかなきゃダメなんですね。今までは何かあったら、あ、甘い飲み物飲もうかなとか、あ、ちょっとお菓子つまもうかなって思ってた自分を、そこは律しながら、じゃあちょっとお水に変えよう、でちょっとお腹空いてもないのに空いたと思って食べないようにするとか ね、だから豆腐ハンバーグを作るとかさ、ちょっと脂っぽいもの取りたいとかなったりね。でサラダもね、あの本当にこのままもうお皿に移して食べれますっていうサラダはもう防腐剤多いから、そういうものじゃなくって、しっかり丸々ものものを買ってきてね、オニオンサラダしましょうだったら玉ねぎ剥いてスライスかなんかして、ちょっとお水につけるなりしてね、えぐみっていうかね、取って、でそこにキャベツとかもしっかり千切りにするのか、でレタスもねお水に浸してちょっとね農薬的なものを取ってですよ、捨てて、じゃあそれをドレッシングもめっちゃ美味しかったらカロリー高くなっちゃうから、レモンを絞ろうかとか、ちょっとだけ食塩岩塩入れようかとか、そういうものにするとね、自然の食材のうまみっていうものをねしっかりね感じれると思うんですね。うん、そういう感じでね、お口も慣れてくる。初めは物足りないよ、味覚もやっぱりその時の体重の味覚してるから。でもちょっとヘルシーになっていく、いって、まあたまに何かこう脂っこいもの食べると、え、こんなにぎにぎしてる感じのものを美味しいと思ってたんだっていうのを自分で自覚するじゃない。そうするとなんかもう成功だと思うんだよね。でそれ以上やっぱり食べようとは思わないと思うから、ね、しっかりそういう風に食事を変えていったらいいと思う。でたまによく皆さんが聞くチートデーってあるじゃないですか。で私もそのなんか最近はやってないけど、一時期こう体をめっちゃ絞ってる時に、まあ、どうしても人と会ってこうランチをしないといけない時とかあるわけですよ。でその時に、ああとは思いながらも、まあね、合わせてお食事をしますよね。でその時にしっかり咀嚼はするっていうこと、早食いはしないよ、普通の食事でもね。で咀嚼をしてて、あ、咀嚼じゃない、食べて、で人とも話してね、ちょっと日頃と違うエネルギーを使いながら、まあ、食べたなと思うけど、で次の日の朝体重測るとね、体重が減ってるんですよ。で、まあ、それをチートデーとか言うんだけど、でどういうことかっていうと、まあ、ヘルシー的なお食事をずっとしてるじゃないですか。でその中でちょっといつもと違う食べ物が入ってくるから、胃もエネルギーを使ってこう消化しようとしますよね。でそうすると体がこういつも以上のエネルギーを使うことによって代謝がめっちゃ上がって、体重がやっぱりちょっといつも以上にいつも以上にパンと落ちるっていうことが。でもこれは毎日チートデイですると体がそれに慣れていくから、今度はこう脂肪が蓄積されるって感じになるので、そこはね塩梅は難しいと思うんで、まあそういうのがすごい不安だったらプロのね助言を聞くのもいいと思いますし、まあね そこまでね、なんかボディなんとかに出るとかじゃなければ、まあまあちょっと運動量を増やすとか、食べ物をちょっと野菜中心に、野菜とかお魚とかね、で動物性を取らないといけないって言って、なんかお肉を全然取らなくてベジタリアンになるわけじゃないから、たまにはちょっとお肉も取りながら、だから取る量だよね。だから食べ過ぎとかさ、ダメなのよ。ついつい食べ過ぎちゃったりね。まあ、私はちょっとアルコールは飲まないので、その点いいのかなと思うけど、まあ、アルコール飲む人も、うん、飲んでいいと思うんだよね。でもそのアルコールを分解するだけのものを体が、体質がある人とない人っていうので分かれてるから、私ももともとあんまりないから、なんか体がすごく赤くなったりとかするタイプだったんですね。でもまあお酒飲んでなんか楽しくないのよね。ただもう眠気だけ来るって言って、体の真っ赤になって心拍数上がって、あーしんどみたいな感じなのでね、もうそれだったら飲まないで、なんかね、自分が好きな飲み物を、まあ、ウーロン茶とかさ、炭酸水とかさ、そういうものを頼んでその場を楽しく過ごす方がいいなっていうタイプだから、そういう風にしてはいるんですけどね。うん、なのでまあ今の時代はさ、なんか、うん、昔のなんか昭和のイメージだったらさ、なんかこうなんか初め瓶ビールでみんなこうアルコール飲むから飲めよ飲めよみたいなさ、なんかそんなイメージだけど、もう今はね、まあ、私飲みませんとか無理ですっていう人も多いから、もうそれでいいよねって思うね。飲みたい人いっぱい飲んだらいいじゃん。その分自分のお酒代はいっぱい出してよっていう感じだよね。なんかそこら辺がね、うん、非常にそう面白いなっていうのはね、すごい感じてるところではありますね。いやーさー、いろいろあるよ本当に。だからすごいそれ思った。だからなんかさ、お酒飲んで楽しそうな人たちとか、それもちょっとね、羨ましくもあるけど、でも体のしんどさの方が勝ってるね。ちょっと無理かなって感じですね。うん、まあ面白いよね、いろんなことがあるよねっていうところにはなりますね。はい、まあそんな感じでもありつつっていうところで、なのでまあ何を優先順位にしてくるかね、まず目標を決めて、そういう風に自分になるとか、まあまあ何かイベントするならこういう状態を作りたいからさ、どうするかって、もちろん一人ではできない。ダイエットっていうのはある程度ね、こう自分との戦いっていうかね、自分でそうなりたかったら自分で何とかしなさいよっていう感じじゃない。まあ自己責任だけど、まあイベントとかいろんなことってこう大人数で関わっていただかないとできないものっていうのもあるので、まあそこを含めながらやっていくのがいいのかなっていうふうに非常に思っているところではありますね。そうな、そうそう、すごいそれを感じていて、だからやっぱりある程度年齢来て、言いたくないけど、やっぱりそのちょっとね、代謝の落ち方が半端ないなっていうのを非常に感じてますね。まあ年代年代であるんだけど、このな、皮下脂肪がつくっていうか、まあ、同じような運動量と同じような何こうルーティーンをやっててもちょっと難しいっていうか、でそのルーティーンとかある程度動かす体は動かしてるんだけど、もう体も慣れてるのよ、その動かすことに。いつもここの筋肉動かすじゃんみたいな、だからたまには違うところ動かした方がいいんじゃないみたいなね、教えてくれてるって感じ。だからいつもの動きっていうのはいつもの動きしかしてないし、いつもの動きの筋肉しか使ってないからね。だからこう走るだけじゃなくて、走ってちょっと歩いてみるとかね、なんかそのストレッチをするでも、まあメニューがさ、いつものその自分がやるメニューでもいいけど、そのメニューのパターンを考えてた方がいいよね、何個かね。だから月曜日はこのメニュー、火曜日このメニューみたいにして、1週間経ったらトータルで全部の筋肉を1週間に1回は必ず意識して動かしてるっていうメニューを作ればいいわけで、みんななんか分かんない、人それぞれだと思うんだけど、めちゃくちゃストレッチしなきゃとかじゃなくてもね、本当に10分間だけでできるストレッチとかもあったりするじゃん。だ今日はお腹だけを、今日は太ももだけをとか、今日は背中だけをとかでもいいと思う。10 10分もあれば十分だと思う。でそれを1ヶ月やって、2ヶ月目からは1日 2種目するとか、2種目するとか、なんかそういう風に変えていったらいろんなことができるなっていう風にいつも思ってやってますね。でもそのなんかさ、1分ってすぐなんだけど、そういう時の1分って非常に長かったりするけど、まあそれもいいよね。でも1分だからね、全人類365日24時間っていうのは平等に与えられてるわけじゃん。こればっかりは誰が偉い、誰が長くなると、偉いから長い時間設けれるとかじゃないじゃないね。これもみんな一緒、赤ちゃんでも一緒、大人でもご老人でも一緒だからね。それをどう使うかっていう自分次第じゃん。何もしないでぼーっと過ごしても一日だし、なんか今日頑張ってね体を動かそうって思っても一日過ぎていくっていうところになるので、まあ、そこはね面白いところではあるのかなっていうふうに思ってます。うん、なんかそういうことをしながら一日過ごしていくっていうのもいいよ。毎朝起きて、まあ起きる時間が決まってるじゃない。起きて、じゃあ起きてすぐこの5分間のストレッチや YouTube 先生のこの人のやつをやるって、でやってから動き出す。なんかね、朝やっぱりちょっと体を動かしたりするっていうのは、あの代謝が上がってるので効率がいいんですよね。そのまあ夜寝る前のストレッチっていうのもいいですけど、できれば朝一でこう有酸素運動的なものをしたりして、その後一日過ごすと、やっぱ体っていうのはそのモチベーションを持ったままやっていくからね。なので朝一が一番いいのかなと思いますね。午前中ね、朝ね起きて、その後一日こう行動いろいろ動いていくっていう方が体にも負担ないですね。うん、いやいいよね。でどうしてもその朝ね外歩きに行けないといえば、ルームランナーとかもあるじゃないですか。まあそれいろんなサイズがあると思いますけど、まあそこら辺をまあご自分がいいように使ってやっていかれるのもいいのかなと思いますね。まあその場で足踏みよりもやっぱりこうちょっと前後にねしっかり足を動かす、歩く、進むっていう方がまあ素晴らしいと思いますのでね、体にはそんな感じ。まあ楽をすればするだけ体は楽になっていくしね、若かりし頃はあのね何もしなくとも代謝っていうのがあるからいいけど、うん、まあ座ってたら座ってたでお尻が冷えてね、循環が悪くて脂肪がつきやすかったりするし、うん、なのでやっぱり、うん、しんどくない、自分がしんどくなく生活していくにはやっぱりまあ体はちょっと意識しながら皆さんも生活していったらいいと思います。でもうシャワーだけじゃなくてね、日本人は湯船に浸かるっていう習慣があるので、しっかり使って体をねこうちょっと足をねこうふくらはぎをほぐしてあげたりとか、太ももをほぐしてあげたりとか、そういうことも大事だと思うしね、まあ、そういうところをやっていかれたらいいのかなって非常に思ってはいますね。まあ体が資本です。何がねダイエットしようとか、何がイベントを頑張ろうとか言っても、体が元気じゃないと頭も回らないですし、食事も取らないとエネルギーも蓄えられないのでね、しっかりそこら辺は自分の体と対話しながら、そして年齢とともにいろんなことがあれってこうじゃなかったな自分の体って思うことも出てくると思いますけれども、そこも現実として受け止めながら、まあ元気でいることって大事よ。ちょっとねもう本当にそれ非常に思うのよ最近。今はね気力だけでも動いたりできるけどね、それがいつまで続くって保証はないですけれども、いつまでも自分の足で歩いて自分の歯でご飯食べたいから頑張っていきたいなって思います。なので皆様もね、このお話がきっかけになって何かね体を動かすきっかけになったら嬉しいです。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなく、まこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんの、つながりっちょー、ラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりましたまこちゃんのつながりちょーラジオ。
1: はい、よろしくお願いします。はいはい、本日はね、祇園祭りはちょうど山鉾巡行、う
0: ん、
1: そう、先祭りのね、一番クライマックスの日です。
0: 盛り上がってますな。
1: 京都は盛り上がってる状態です。暑くなっております。
0: はい
1: はい、そういう中で、今日のゲストさんなんですが、
0: はい、
1: 実はこのつながりちょスタジオのね、すぐご近所、
0: まさか
1: にいらっしゃってるんですよ。
0: まさかですね。
1: そうなんです。まあ、あの主政クラブのね、お仲間なんですけど、
0: ああ、そうなんですね。
1: たまたま先月、はい、神戸会場さんのね、そう、20周年例会があって、その時にすんごい人数、300人近くの人たちが集まってる中のテーブルで隣同士だったと。
0: そんなん多いな。
1: はい、っていうのでお話をしてたら、西宮で私ラジオしてるんですよって言ったら、めっちゃご近所でここですよねっていう地図見て話をしてたというね。
0: まさかまさか。
1: というところから、いや、せっかくだから、じゃあちょっとラジオで喋りましょうよっていうきっかけで、
0: うーん、
1: 今駆けつけてお仕事を途中で抜け出してきてくださったという、
0: ね、今まであれちゃう13年やってきて
1: 一番近い。
0: また一番でもない。
1: あ、そうか。
0: やはるな、
1: やはるな、
0: やはるな。もっと近い人おったな。
1: ご近所、同じ建物近くの人もいらっしゃいましたけど、
0: でもそれぐらい近い、
1: そのぐらい近い、ね、ご縁がつながりちょかなと思いまして、
0: です。
1: でもすごい多彩な活動なさってて、もう何されてるのかわからないぐらいの、はい、いろんな話題が、引き出しが多い方でいらっしゃいますので、はい、
0: 楽しみにしております。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。

0: はい、本日のゲストは医療法人桜会総事務長の田坂俊明さん。で、この先ほど言ってた話がね、西宮豊かクリニックさんということで、すぐお近くでございます。今日はよろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: お願いします。
2: まさかこんなご近所さん
1: ねまさかこういうご機会で
0: びっくりした。
1: まさかここのねビルの4階が、はい、ラジオ局になってるとは僕も全然知らなくて2年間知らなかったです、ね。まあ、今回ご縁があって、はい、ここにねお呼びいただいて、はい、本当ありがとうございます。
0: もうクリニックの姿で今日来てくれた。
2: ありがとうございます。はい、
1: そのままクリニックの姿で、
0: 姿で、はい、
1: まあ、基本休憩中の時間帯に来てた
0: というイメージ。休憩中なんですね。
1: まあまあ一応休憩時間がありつつっていうところでちょっと寄せていただきました。
2: は
1: い、
2: ひとしゃべりして、
0: ひとしゃべりしてまた帰っていく、
1: はい、そうですね、また帰ってまた仕事しようかな
2: すみません、ありがとうございます。
1: あ、いえいえ、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、ありがとうございますっていうね。はい、西宮豊かクリニックさんがご近所にございますので、はい、これは何系の。
1: あ、そうですね、はい、クリニックとしては、内科、循環器内科、うん、それと小児科を標榜しておりまして、はい、あとは往診、まあ、在宅医療の方も行ってます。はい、なので午前診が終わったらこのお昼休みの間にちょっと在宅医療の方を回らせていただいて、
0: はい、
1: でまあ、3時半までにね、はい、戻れるように戻ってきてまた午後診をするというね、休みのないもう過酷な労働環境の中で、うん、勤めておりますということでね。ただ僕はねドクターではないので、うん、まあ、一緒に、まあ、いるうちもね学先生という先生がいらっしゃって、
0: はい、
1: まあ、先生がずっとこう走り回ってるところで、うん、まあ、僕もついていきながら、
0: はい、
1: まあ、お仕事をさせていただいてるっていう感じですね。そういう感じですね。はい、
0: 総事務長っていうね、はい、肩書きも持ってらっしゃるんです
1: か。いやいや、もう肩書きはもうね、うん、自分でつけれる立場に なりましたんで、
0: うん、
1: いや、もっとね、かっこいい、もっとかっこいい名前にしてもいいと思うんですよ、
0: うん、
1: ね、なんか CAO とかね、
0: うん、
1: うん、まあ、ちょっとね、おこがましいかなと思って総事務長でもね、おこがましいので
0: たくさんね、
1: まあ、あんまり人にもね、言わないです。あんま肩書き言うとやらしいので、うん、もうあんまり言わないようにして、うん、もう名刺出す時だけしか、うん、でもたまにお仕事の中に名刺をちゃんとね、どういう肩書きかって出さないといけない時もあるじゃないですか。
0: は
1: い、
0: ありますよね、
1: うん、普段はもう本当にね、あまり言いたくない、うん、そんな器でもないということで、はい。まあ、ただ仕事はねやっぱ法人の中では一番長く、
0: はい、
1: その事務方で勤めさせていただいてましたから、
0: うん、
1: まあ、結局そうなったと、
0: うん
1: うん、もう歴が長い分だけ、はい、結局そうなってしまったということで、うん、させていただいてます。
0: なるほど。じゃあもともとだからそのお医者様ではなく、
1: はい、
0: そうなんですよね、その事務方の方をずっとなさってきたという、はい、どういうルーツでそういう風になっていかれたんですか。
1: そうですね、実は尼崎がもともと店舗が、まあ、店舗というかクリニックが1店舗しかなくて、
0: はい、
1: そこの、まあ、立ち上げの時に、
0: うん、
1: まあ、うちの理事長の、まあ、松島というドクターがいるんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、その先生と僕の方で、まあ、ちょっとクリニックをまあ、ちょっと立ち上げるっていう形で、うん、まあ、初めからスタート、
0: うん、
1: まあ、したのが流れなんですけども、
0: はい、
1: で、まあね、気がつけば、まあ、豊中に、ね、分院ができて、
0: うん、
1: でまた西宮にできて、
0: うん、
1: まあ、そういう感じで、まあ、どんどん店舗も増えていきの、うん、っていう形になったという感じですね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、でその事務の、はい、事務方をされてるんですけども、
1: はい、
0: そのベースのもともとは何をされてたんですか。
1: あ、僕がそれ以前のお仕事っていうことですか。うんうん、ただね、もともとずっと医療畑の、仕事をしてたので、
0: うん、
1: 初めはずっと、まあ、新卒からまあ、ちょっとコンタクトレンズの販売に付帯する眼科で働いてたりとか、
0: はい、
1: まあ、そこで結局店舗管理っていうのをやってて、
0: はいはい、
1: まあ、それも十何年やってて、うん、で、まあ、辞めて、まあ、ちょっと外に出ようと思って、
0: うん、
1: まあ、医療業界を外からサポートする企業の方にちょっと回ったんですけど、まあまあ、ちょっとまたご縁があってお話があって、まあ、ちょっとクリニックでお勤めすることになったということで、
0: うん、
1: 今現在に至るという感じです、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: ずっとこうサポートする側の活動をずっと。
1: そうです、そうです。だから僕はもうずっともうサポート役でいいかなと まあ僕は自分では言ってるんですけど、あの最強の2番手っていう、
0: 最強の2番手、
1: うん、もう僕と組んだらあの必ず成功させるよっていうぐらいのもう気持ちでやってますお仕事ね、
0: うん
1: うん、まあじゃないとね、
0: うん、
1: あのまあぐらいの気持ちでやっぱり接していかないといけないなと思ってるんで、
0: うん、
1: 僕はそれぐらいサポートバックアップしながらあのお仕事には向き合っております、
0: うん、
1: はい、
0: うん、こういう存在って大切だよね。
2: いやがだからこそですよ、
0: うん
2: うん、結局僕も建築のね経営ずっとやってきたけど、
0: うん、
2: やっぱり2番手の方で苦しんだりとかうまくいったりとか、うん、やっぱこのさね、
1: うん、そうなんですよ。2番手がね安定すると、
0: うん、
1: 多分ず
0: っとうまくいくんですよ、ね、い
2: やおっしゃる通りだと思います
1: 。そうそうそう、 2番手がガタつくと例えばいなくなるとか、
0: うん、
1: なった瞬間にガタつくんですよね、うんうん、もう陣地配分、陣地配分も変わるし、
2: うん、
1: まして売り上げも変わるし、
0: うん
1: うん、もう何からないまで変わりますよね、うん、だから僕はその安定する基盤作りのもう一番のそのコアな部分でいたいと思って仕事してます、うん、もう多分それが自分でできるってなったら、
0: うん、
1: 多分自分で今度何でもできるっていうぐらいの自信もつくので、
0: うん、
1: まあそこのねブレだけはなく、もう僕は最強の2番手ですという、これは誰にでも言ってます、はい、まあ、もっとすごい人たくさんいると思いますよ世の中ね、うん、ただ法人がちっちゃいので、まあ、一応ね僕ぐらいしか、まあ、そういう役割する人がいないというだけでね、
0: 力持ちって本当に大切だと思うし、
1: うん、
0: やっぱりそういう、ね、お医者さんとかの、その自分でその治療とかするのはするけども、
1: うん、
0: 本当にその運営するのも両方するって本当大変ですもんね。
1: そうですね、運営難しい、流行ってくると、
0: うん、
1: クリニックが流行ってくれば流行ってくるほどやっぱりそのね、うん、もちろん売り上げのこともそうですし、
0: うん、
1: それに対しての人員配置もありますよね、うん、まあ雇用のことから、うん、まあ東京お給料のこととかね、また時期って言ったらボーナスのこととか、
2: うん、
1: 社員が増えればねやっぱ社会保険とか雇用保険とか、うん、ああいう加入ってどうするのっていう、
0: うん、
1: もうこれ経営してる方だったら全然わかるんですけど、うん、ね、これから経営始めましたとか、
0: うん、
1: これからクリニック始めますっていう先生とかって意外とそこの部分を、うん、まあまあ結局人に丸投げ、まあ外注ですよね、
2: うん、
1: 社労士とか税理士とかそういうところに任せて、うん、まあ運営されてる先生もいるんですよ。それはそれでいいと思うんですけど、結局コアな部分分かっとかないと、
0: うん、
1: ね、内部でね、
0: うん、
1: っていうのは僕は思うんで、一応僕もね、まあ、外部に委託はできる部分はあるんですけども、でもあえて僕は自分でそれもやるようにはしてますね。
2: はい、心強い。
0: もうでもそういうスキルってね、
1: はい、
0: どうやって身につけていけはったんですか。
1: いやもう場数ですよね。
0: 場数で、
1: まあ、場数です。まあまあやったことないことを、
0: はい、
1: まずやってみるっていうところから始まって、
0: うん、
1: それが何回かやっていけばやり方って理解してくるじゃないですか。で理解してきたら、まあ、いずれかは自分の仕事になってると、
0: うん
1: うん、その職場内でこの仕事頼めるのは、まあ、あいつだけだってなるわけで、
0: うんうんうんうん、
1: 結局僕にしかできない仕事になってしまうということなんで、
2: うん、
1: まあ、それを繰り返していくうちに、うん、まあまあ結局そのポジショニングの、
0: はい、
1: になっていってるということになってますね。だからやれって言われたわけでもなく、
0: うん
1: うん、これをやるのはどうしたらいいかっていう相談を受けてから、
0: はい、
1: まあ、とりあえずやってみますから、こういろんなことができるようになってったっていうことが多いですね。はい、
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 広がっていってるわ
1: けですね。広がっていってますね。だから、まあ、全然これ、まあ、その分野とまた全然違うんですけど、最近ちょっとね、AI に凝り出して
2: ほう、
0: うん、
1: AI でどこまでできるのかっていうのを、
0: は
1: い、ちょっとやってるんですよね。でだから僕今ちょっとホームページとか、
0: はい、
1: 例えばインスタグラムの投稿ありますよね、
0: うん、
1: あれをね全部 AI で作ってみようっていうので、
0: はい、
1: やってるんですよ、
2: うん、
1: まあ、それはもう作業効率がいいっていうところもあるんですけど、うんうんうんうん、でよくね、Facebook って あれって結局みんな個人のものだから、うん、個人で写真撮って、はい、自分の好きなこと書いて、うん、上げてる方いらっしゃるんですけど、なんかインスタグラムについてはなんか企業がインスタグラムすることが結構増えてるじゃないですか、は
0: い、今そういう状態ですよね。
1: そうですよね、うん、そしたらもう働き手がね、うん、なんか歌ったり、うん、踊らされたり、うん、従業員がしてるじゃないですか、うん、あれほんまにやりゃいいんかなと思って、ね、うん、やらされてるのかなと本人たち本当やりたがってるのかな、
2: う
1: ん、
2: でしょうね、
1: やっぱ思うところがあって、うん、まあ、実際にねそういうのをやるっていうなんか風潮なのかブームが来たのが、うん、3、4年前にあったんですよ、うんうん、なんかそういうことをやりだす企業が増えてきたっていうところがあって、で今なんか必然とそういうことをやってる企業が増えたんですけど、うん、まあ、そういうのもうちもやろうかななんて思ってね、なんかとやっぱスタッフに頼むじゃないですか、はい、そしたらねまずあのそういうのに出たくないっていう壁にぶち当たることもありますよね、うんうん、でこちらは頼んだ、うん、ね、本当は心よく受けてほしいのに、うん、まあ、断られたっていうことで、うん、やっぱ、ね、そんなことをお願いされたとか こんなことを要求されたみたいな、お互いなんか最終的に気分の悪い形で終わってしまう、うん、ね、お願いを断られたっていうのと、うん、無茶な要求されてるっていうのと、うん、で仮に OK 出た人がいましたってなっても、まあ、その人たちってと打ち合わせしないといけないじゃないですか、うん、これ今からこれやるからこれで踊ってねとか、うん、こういうこれで話してねっていう、うん、でその時間をまた作らないといけない、うん、でその後にそれを編集しないといけないっていう作業と、うんうん、ね、であと何時にアップするとか、うん、そういうタイミングがあって、はい、結局これ1個の投稿するのにすごい時間と動力費やしてるなっていうのがもうしんどっと思ったんですよ、うん、だから結局で特にねインスタグラムとかって若い子に、うん、まあ、僕みたいなこう年配者はね若い子にやらそうとするんですよ自分若いからこんなん得意やろみたいな感じで、で初めはいいですよとか言ってね、うん、やってくれる人いるんですけど、うん、やっぱね やめ途中でやっぱ離職するんですよね、うん、で離職した人がなんかアカウントとか、うん、ね、ログインのパスワードとか持ってて持ったまま辞めちゃって、うん、これ誰が更新すんのっていう問題が出てきたりとかね、いろいろ出てくるんですよ、
0: 結局個人に付随しちゃうんですよね、そうそう、個人に付随しちゃうんで、
1: うん、だからそういうのもねもうめんどくない更新もしにくくなっちゃうし、うん、どうしたもんかなと思って、はい、もう一回ちょっとゼロからもう僕のあれなんていうんですか、僕の主観だけで、はい、もう AI で完全に作ってみようと思って、
2: 面白い、
1: うん、で AI も、うん、その要は写真から、まあ、画像からね、文章から、うん、もう全部 AI でこの画像を動画にするっていうのも、まあ、もちろん AI なんですけど、AI の種類をね4種類ぐらい組み合わせながら1個の投稿を作ったり、うん、画像を作ったりとかやって作ってるんですよ、うん、で僕これ試験的にやってるのは、うん、まあ、AI 動画ってみんな意外とアレルギーあるんで、うん、みんな見ないかなと思ってて、うん、別にそれはそれでいいかなと思って、うんうん、まあ、いいねも増えないしフォロワーもそんな増えないんですよ、うんうん、まあ、それはそれでいいんですけど、どこまでこう広げれるかなと思って、
0: ね、今検証中なんです、ね、
1: 検証中でもこのやり方の方が効率がいいっていうのが分かってくると、僕の技術今習得してる技術って、うん、むちゃむちゃ評価されるんじゃないかなと思ってね、うん、
0: それ一つのスキルになりますもんね、
1: そうスキルになって
0: ノウハウになるし、
1: はい、ノウハウになるんで、
0: だから、ね、
1: そう別にそれでねあの金儲けしようとかそんなことは考えてませんけど、
0: それって今載ってるんですか、はい、検索
1: ありますよ。
0: なんて検索したらいいの？
1: じゃあこれインスタグラムでいいんですか？
0: はい、インスタでいきましょうか。
1: じゃあ皆さん西宮豊かクリニックのちょっとインスタグラムを開いていただいてよろしいですか？
0: はい、あ、豊かはひらがなね。
1: 豊かはひらがなです。はい。はい、
0: クリニック皆さん一緒にね。
1: はい。
0: アクセスしてみてくださいね。実践的でいいわ。あ、西宮豊かクリニック出てきた
1: 出てきました、
0: はい、
1: はい、
0: フォローしましたよ、
1: ありがとうございます、はい、フォロワー増えました、
0: フォロワー増えましたよ、
1: あ、お二人も増えた、ありがとうございますとか言ってね
0: 増えた、あ、もう一人、
2: うん、
1: まあ、こんな感じ。
0: 本当だ、これ全部 AI だ。
1: そう、全部 AI なんですよ。
0: AI で、
1: でね、これね、ちょっと触ってほしいところがあるんですけど、
0: なん
1: とこのね、ここのね、あのこの辺りからねやるとね動画になるんですよ。だからちょっとこの
0: あの動画のマークがついてるところを触ったらいいですか。はい、
1: そうですそうです。この村上岳先生の紹介文とかね、ちょっと触ったと。
0: 村上岳先生の紹介、はい、
1: ちょっとこれ音声もね、
2: おお、
3: 皆様の健康をサポートできるよう頑張ります。これからどうぞよろしくお願いいたします。
0: ちゃんと自己紹介してる。
1: そう、自己紹介してる。でこの診察のこれ例えばこの当院はこちらですっていうね、あの地図載ってるやつ、恐竜に乗ってるね、先生と看護師さんが恐竜に乗ってるやつ。
0: 恐竜乗ってる
1: ありませんか。
0: あ、恐竜乗ってるやつありますね、
2: はい、ある
0: あるある。
1: これもね、道案内してく
0: る。あ、道案内してる。これも全部 AI で。
1: はい、
2: すご
0: い。かわいい。
2: すご
0: い。これを指示したらどのぐらいでできるんですか。
1: ね、これまずあの先生の画像から作り出したんですけど、
0: お
1: あの先生 の, あの、まあ、実物の写真あるじゃないですか。
0: 写真を撮ったのを
1: 撮ってこれをちょっと AI に指示して、
0: うん、
1: これを二等身のクレヨンで描いた風のマスコットキャラを作ってくれと、
0: うん、
1: これ指示するんですよ、
2: うん
1: うん。でそれで大体のガタッチを決めるんですよね、
0: うん
1: うん、
0: これでキャラができる。
1: キャラができて、
0: はい、
1: でこれを恐竜に乗せてというところの指示にして、
0: はい、
1: まず恐竜に先生と看護師さんと、まあ、恐竜に乗ってる2人が乗ってるっていうのをまず作ると、
2: うん、
1: でこれをベースにこの画像をもとに、まあ、例えばだけどあのクリニックの、 あの紹介の、
0: うん
1: ページを作るのにこのアイコンは入れてと、
0: うん、
1: いうふうに指示して作ってもらうんです、うん、全部この雰囲気で作ってっていうふうに指示すると、うんうん、まあ実際にはそのプロンプトっていうのはもうちょっときっちりしてるんですけど、うんうん、今すごい簡単に言うともうそんな感じでやってます。だからまあ絵も統一されるし、
2: うん
0: うん、かわいい
1: っていうやつですね。
0: これを全部 AI で、
1: はい、これ全部 AI で、またこれちょっとあのご飯食べてるやつも入れてもるんですけど、
0: うん、
1: これはねもうあえてね西宮のねお昼ご飯ね、
0: うんうん、
1: ちょっと美味しそうなところ、
0: 近所のお店さんとかをちょっと入れたりとかして、
1: そうそう、もう近所のお店さんの、うん、
0: はい、
1: あのこれ食べてる、
0: うん、
1: 動画をね動画を動画っていうかそのかいい、あの
2: 竹福さん、
1: 竹福、すぐ竹福でとんか作ってる先生とかねこういうのをちょっと作ったりとか、
2: うん、ぜひちょっと曲を聴きながら検索してもらいましょうか、
0: うん、さあその、ね、今から聴いていただく、はい、今の話とは本当にギャップを皆さん感じるかと思うんですけど、田坂さんロックが好きなんですよね。
1: そうですね、
0: ヘビーメタなんですよね。
1: はい、
0: バンドしてるそうですよなんですけども、あのご自身のバンドではなくて、はい、あのどういうバンドですか。
1: あれなんてバンド名でしたっけね。
0: 読みましょうか。アンジーヌ・ド・ポアトリーヌ。
1: あ、そうですね、あのフランス語でね、あの狭心症っていうあの病名のバンドなんですけども、
0: はい、
1: あの今非常に世界的に人気が出てて、うん、今回なんかあの、ね、日本でやる夏のフェスとかにももう呼ばれてるぐらいちょっと話題沸騰のバンドなんですけど、
0: はい、
1: それをまあちょっと聞くのがすごい好きで、うん、
0: はい
1: はい、
0: 今ちょっとすごいハマってる、
1: ちょっとハマってます、
0: バンドなんですね、
1: はいはい、
0: じゃあこの聞いていただきましたアンジーヌ・ド・ポアトリーヌのシェル。

0: はい、アンジーヌ・ド・ポアトリーヌのシェルパをお聞きいただきました。本日は医療法人桜会総事務長の田坂、はい、俊明さんにお越しいただいております。もう終盤になりました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 田坂さんの AI 講座になったけど
1: いやそう、すいません、ちょっと話が長くて。
0: いやいやいや、でも今こんなになってるんだなって、ね、勉強。でもこれをね、ちゃんとこうご自身で検証しながら、はい、うん、ね、やっていかれて、はい、実践に生かされてるっていうのがね。
1: そう、まあ、実践とまあ実験がもう同時にやってるっていうことですよね。
0: これが早いですよね。
1: そうなんですよ、ね、そうなんですよ、うん、でも作ってみたものをすぐこう、ね、世に出すっていうことを繰り返した方が、うん、もうやっぱり自分のね、うん、こうスキルアップにはなりますので、うん、
2: 間違いない、
1: はい、僕もそんな感じです、うん、もうね、場合によっては本当人からお願いされた時に、うん、そこから勉強して、うん、ね、ちょっとこうなんか作ってみて、うん、ね、あのいくらですってお金いただいたこともありますんで、うん、まあ、それぐらいやらないと多分もう自分の技術って習得しないですよね。
0: 前もよく会った時にその場で、ね、はい、チラシとか作ってらっしゃいましたもんね。
1: そうです、そうです、そんな感じで、その
0: 場ですごーとか思ってて、
1: うん、で今ねちょっとあの別の試みなんですけど、うん、あの今なんかこうパソコンでホームページとか見た時にお店のサイト入ったら、ね、横になんか AI チャットって、うん、AI チャットポットっていうの横にパンって出てるのあるじゃないですか、うんうんうんうん、ちょっとお店の時間何時ですか、うん、みたいな、ありますよね、うん、あれだけ作ってみてるんですよね。
0: へ
2: ー、
1: そ
2: う、うん、
1: それをホームページにくっつけて、うん、要は何ですか、まあ、クリニックの、うん、まあ、電話がかかってくる、うん、まあ、質問事項ありますよね、うん、それをもう最小限に抑えるため、うん、まあ、ちょっと簡単な質問でね、電話で取られちゃうのもあれだから、
0: そこで時間取られるよりは、そうそうそう、ここで全部クリアにしとけば、
1: そうそうそう、
0: 大切なことだけのやり取りできるね、
1: やり取りができるねっていう、ちょっと AI アシストっていうのをちょっと作ってみてる、はい、
0: スーパージム事務方さん
1: もう、はい、
0: かっこいい。
1: いやもうこれ本当ゼロから作ってるんで、そうそう、外注してるわけではないんで、はい、ゼロから作って、でこれもね、あのクロードコードっていうあの AI ソフトがあるんで、あれで作れます。むちゃむちゃすごいですね。
0: いやもうどんどん駆使して、まあこれを使いこなす人たちがどんどんね、
1: そうなんです、
0: 回答していくっていう時代にね、
1: そうです、そうです、あの質問だけしてちゃダメなんですよ、うん、やっぱり AI に働いてもらうっていう、うん、ね、うん、それができたら本当に業務効率化になるんで、
0: AI をどう動かすかですよね。そう、動かすか、どう使う、使いこなすかっていうところをね、使いこなすか
1: っていうね、こっちがちゃんと指示して、はい、まあそれにちゃんと適切に動いてもらって、はい、形を作ってもらうっていうのが、はい、うん、やっぱこの時代ね、すごい効率と、うん、ね、よくな、もう効率よくなるっていうか、うん、本当ね、なんか本当はこういう技術ができる人、うちの社員で欲しかったっていう人がいらなくなりますよねっていう時代に来てるんじゃないかなと思ってます、うん、はい、
0: その最先端をしていただいている田坂さん、はい、俊明さんにお越しいただきまして、あの時間もフルになっちゃったので、はい、今日はありがとうございました。
1: すいません、どうもありがとうございました。

0: お届けしましたまごちゃんのつながり超ラジオ。
1: はい、なんかもう AI のお勉強にもすごくなった時間でございます
0: けど、うん、でもぜひ、ね、多彩な田坂さんにね、
1: はい、
0: つながり超、
1: はい、
0: ぜひしていただければと思います。
1: はい、
0: はい、ということでこの番組は世界を描くつのまごちゃんと
1: 笑顔を引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
2: つながり超。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 星田勤のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM 義烏からお送りいたします。押田つとむのラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田つとむです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も素敵なゲストをお迎えいたしまして、皆さんと共に楽しいひとときを過ごしたいと思います。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。はい、本日ゲストにお迎えしております室静香さんです。お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします、室さん。
1: はい、
0: はい、では自己紹介を最初にいただきたいんですけども、もう今ね着ていただいてるユニフォームですかね、はい、はい、もうバッチリで衣装まで揃えてもらって、はい、まあ、せっかくなのでお願いします。
1: はい、宮古島区で訪問看護ステーション、サンルーム訪問看護ステーションをしております室静香と申します。今日はお医者さんに呼んでいただいて出演させていただいてます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 訪問看護ステーションで働かれている看護師さんということでね、はい、今日は訪問看護というものについてぜひ深掘って聞いてみたいなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。なかなか自分 の当たり前にしてることが人にはっていうことなのかなっていうところもありますけれども、
0: うんうん、
1: 何個か、はい、お話ができたらなと思っております。
0: はい、まあ、まずは訪問看護って何ぞやというところなんですけど、まあ、世間の皆さんの印象だと看護師さんがお家に来てくれて、なんか注射とか血圧測ったりとかそんなことしてくれるんですよねみたいな、多分一般の方はそういう認識かなと思うんですけど。
1: そうですね、おおおむね合ってます
0: ちょっと違うところもあるということですね。
1: そうですね、まあ、うちの対象の主な対象の方は高齢者の方がメインですが、まあ、精神科の方ですとか子どもちゃんとかもその対象にはなります。
0: うんうんうん、具体的には看護師さんがお家に来てくれて、まあ、もちろんね今その対象の方も多岐にわたるということですが、どんなことをされてるんですかね。
1: はい、主に健康管理がメインの仕事にはなります。その中でお薬の管理をしたりバイタルサインを測ったりとか先生と の調整役などもしております。
0: うんうんうん、あれですね、入院する必要まではないけども、うんうん、医療の手がある程度必要な方、そんな認識ですかね。
1: そうですね、お一人ではなかなか体調管理というところができにくいところがあると思うんですが、うん、その辺 のところをプロの目線で、対応していくという形になります。
0: うんうんうん、あれで

0: ではなかろうかと思うんですけども、
1: はい、やっぱり1対1ですので、ゆっくりお話を聞けるっていうのが最大のメリットになります。
0: うんうん、
1: ナースコールもなりませんので、うん、患者さんと真摯に向き合ってお話ができるっていうところは、うん、訪問看護の最大の魅力と利点だと思います。
0: いや素晴らしい。今ですね、もう室さんすごく真面目な方でしてね、もう今ノートを目の前で広げられてですね、何を話そうかというのでね、きちんとこうメモに取ってきていただいてるんですけども、ぜひそこをちょっとね、ここからじゃ見えないんですけどね、内容の方をお聞かせ願いますでしょうか。
1: そうですね、訪問の現場で言うと、
0: うん、
1: やっぱ今もう皆さんは感じられてると思うんです。かなり暑かったり、うん、冬だと寒、もう凍えるほど寒い環境、うん、結構過酷な環境で住まわれてる方も多々いらっしゃいます。そんな中でもうこの文明の利器のエアコンを使わない、
0: 固くなに使わない
1: 方が本当にリアルにいらっしゃいます。
0: お
1: ー、はい、
0: もうこんな暑いのに。
1: そうです、もうこの工房は毎年必ずあります。
0: いやーね、もう熱中症で運ばれましたのニュース毎日流れてますけども。
1: そうですね。
0: それでも使わない。
1: そうです、まあエアコンを暑い中で勝手に消さないようにとか、うん、そういう工夫をいつも戦いのようにしてます。どのようにしたら快適な温度で過ごしていただけるかっていうところを考えながらっていうところは、もう本当に命がけで対応してます。
0: いや本当でも命がけの話ですよね、すこの時期になってくるとね。
1: そうなんです。
0: いや、はい、そうですか。
1: はい、
0: 皆さん聞きましたか、注射とかね、お薬とかじゃなくて、そういうね、日常生活のところにまで手を伸ばして。
1: そうですね、
0: 体調管理をするということですね。
1: はい、看護師が体調を崩すと患者様にも迷惑がかかるので、
0: うん、
1: 必ず私たちは、傷をつけない、自分たちの体も傷つけないようにというところも気をつけなければならなくて、これ本当に大げさじゃなくて、お宅で蚊を養殖しておられる方もいらっしゃるんですよね。沼地に住んでおられるような方がいらっしゃるんですよね。これ意味わかりますか。
0: 意味わかりますか、皆さん。んってなりましたね。
1: そうですね、虫がやはり結構生息しやすい環境におられる方っていうのは夏場は特に多くてですね、
0: ほう、
1: はい、草むらに行くんではないのに、やっぱ虫除けスプレーは体中に振りかけていきます。
0: それは、ちょっとね、人権の問題もありますから、表現難しいところですけども、要するにこう家がすごく汚れちゃってるっていうのの延長線上ということですかね。
1: 湿気が多分溜まりやすかったりとかする、構造上するのかなと思うんですが、はい、この水はどこから湧いてくるのか、枯れない泉のような
0: 枯れない泉が家の中にある、
1: 家の中に出現してるという不思議な体験もします。
0: いやね、はい、人がお住まいされてるところですからね、
1: はい、
0: どこも住めば都と言いますから、皆さんお住まいいろいろされてますけども、はい、中には本当にそんな家があるのかと今思われてるかもしれませんけども、あるんだということですね。
1: そうですね、十人十色で、もうそれぞれの個性が豊かです。
0: そんなところにでもこんな綺麗な看護師さんが来てくれると、
1: はい、もう白衣の戦士になって。
0: 戦士戦ってますね。
1: はい、もう戦いです、患者さんを守るために。
0: いやどうなんですか、そういうこううちの方ってやっぱり健康状態悪かったりするんですか。
1: それが健康だったりするんですよね。強かったりするんですよね。なので私たちが負けないように、ちょっと環境に対応できるように、日々災害対策のような気持ちで臨んでおります。
0: すごいな。いやいや、前半からなかなかディープな話ですけども。時間がね、あっという間に経ちつつあるんですけども、ちょっと一旦前半ここまでということで、リクエスト曲をね、
1: はい、
0: 挟みたいと思いますけども、
1: はい、
0: はい、何をかけましょう。
1: ですね、私ちゃんみなさんのハレンチという歌がちょっと好きでして、
0: うん、
1: それをお願いしたいなと思ってます。
0: お、またなんでこれ選ばれたんですか。
1: この曲を聴いた時に結構こう女性としても、うん、はっとこう思いを

0: こう馳せるような気持ちになったんですね、うん、結構大人っぽい話あの内容だなとは思うんですけれども、その時に、まあ、仕事ばかりしてもダメだなという思いでこの曲を選びました、う
1: ん、あなるほど女性心が現れてるんですね、はい、はい、皆さんそういうお気持ちでぜひお聞きください。どうぞ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、後半入っていきます。ゲストは白衣の戦士、看護師の室静香さんです。お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあ後半もですね、普段、訪問看護というね、事業を営まれている看護師の室さんなんですけども、はい、まあ、普段のね、現場でのエピソードを伺っております。
2: はい、はい、私たちは電動自転車で現場を回るんですけれども、うん、やはりその際にやっぱ外移動になりますので、はい、お手洗い事情っていうのがやはりもうやっぱみんなあるあるなんじゃないかなと思うんですよね。はい、でトイレの位置を必ずチェックしておるというこのコンビニやトイレを貸してくれるとかここはないよとかそういうのをやはりこうちょっと緊急事態なので必ずチェックしておかなくちゃいけないっていうのはなんかこう教えられることもなく対応する感じですね
1: はい、後半早々になかなか裏側の事情を、いやでもそうですよね。
2: そうなんですよ。
1: いや特に女性だったらそれこそ医療者なのに膀胱炎になるみたいなね。
2: そうですね、
1: そっか、今日はじゃあこういう風にぐるっとあっちこっち回るからトイレポイントはこことこことここだみたいな。
2: そうです、そうです。
1: いやそうですよね。え、これってお手洗いって、すいません、そのご訪問される先でちょっと借りますとかっていうのは、
2: は
1: い、
2: 基本的にはなしではあるんですけど、
1: お客様ですからね、一応ね。
2: ただまあ緊急事態の時は最悪お借りすることもなきにしもあらずです。うんうんうん、ただ借りれるお手、まあ、それをその衛生問題とか、
1: さっきの前半のね、
2: やはりそういうところはあるのでそれはもうやはり自分が使えるところをもう確保しておくっていうのは大事なところ、ライフラインになります。
1: いやなんか女性看護師さんならではエピソードですね
2: そうですね大事なことですので。
1: いやいや本当に本当にどうですか、他にもこう、
2: あとはやはり訪問と訪問って結構時間を開かないように組んではいるんですけれども、やはり少し隙間時間というものがあるんですね。その時にやはりそのどこかで座れる場所だとか雨風をしのげる場所といいますか。
1: そうか、そうですよね、自転車ですもんね。
2: そうなんです、そこを、そういうところをやっぱ情報共有したりします。他の人の邪魔にならない、そしてはい、はい、ちょっとこう 日が避けられるようなところっていうのは結構あそこいいよとか、うんうんうん、大事な情報になります
1: あ、いや重要ですね、
2: はい
1: でもね、今目の前座ってらっしゃいますけど、はい、白いですよね。
2: ああ、もうこれも守りに守ってます日焼け対策と、あとまあそういう機能的な訪問バッグの情報ですとか、ほう、そういうのはやはり気を使っております。
1: 機能的な訪問バッグ
2: 訪問看護に行くのに、手提げがいいかリュックがいいか問題とか、いろんなカバンの種類とかっていうのは、うん、なんか自分でやはり使いやすいものをチョイスしたりするんですけど、うんうん、その中で水野のテニスバッグがいいよとか、
1: ほう、テニスバッグ、
2: スポーツ用品店のカバンがいいよ、はい、丈夫でいいよとか、ほうほうほうほう、そういう共有をしたりとかですね、うん、しますね
1: え、そういうのって専用のとか専門のっていうのはないんですか？なんかほらお医者さんだったらなんか昔ながらのなんかあるじゃないですか、はいはい、パカッて開ける
2: やつ。そうですね、
1: 看護師さんはそういうのは
2: 一応訪問バッグとしてその専門のカタログみたいなのがあって、はい、訪問カバンという名称で売ってるんですけど、はい、やはり実とのこうギャップがあったりするので、
1: 可愛いだけじゃダメなんだよと。
2: そうです、そうですこれがもっと欲しいんだとか、外側のホルダーがいるねとか、なんかちっちゃいこうポケットが欲しいよねとか、うんうん、そういうのはやはりありますね
1: いやちょっとね、メーカーさんもし聞いてたらちょっと今の声拾ってあげてくださいよこれ
2: そうですね
1: なるほど、いろんな事情がありますね。
2: そうですね、やはりお家にお伺いするので、私の個人的な意見としては、うん、 見た目もいい方がいいかなって、清潔感があり、
1: やっぱりね、
2: はい、でやはり日焼けしやすいんですけど、そこをやはり対策して、うん、サンバイザーして、ま、手袋をして、うん、日焼け止めを絶えず塗っておくという努力はしてます
1: ということはあれですね、外見上かなり怪しい感じにはなっている。
2: そうですね、ワークマンとかから出てるものをもう顔まですっぽり隠れるようなものとかをもう普段なので、普段は見られたくないです、移動中は。
1: なるほどなるほど、
2: はい、移動中は決して見ないようにというところですね。
1: いやでも本当にね、黒の甲斐あってか白いですよね本当に白いんですよ
2: できるだけ日には当たらないように、いや、はい、影が大好きです
1: ね、そうですね、雨とか風の日はたまったもんじゃないでしょ
2: う。そうですね、もう雨が一番大変だなっていうのは訪問やってて思いますね。
1: だってあれですもんね、お家にね上がらせていただくわけですから、はい、靴ぐちょぐちょ、靴下ぐちょぐちょとはね、
2: そうなんですよ、もう靴下もやっぱり替えを持ち歩いてたりとかはしますね、
1: うん、何が起こるかわからないです
2: もん
1: ね。
2: そうですね付属の事態に備えてます
1: ちょっと今の不敵な意味の中になんかちょっともうワンエピソードありそうな気がしましたが
2: もうディスカバー近所しながら自分を守りながら、うん、でもまあそれも全てがやっぱでも楽しみにはなっていたりするので、
1: うん、
2: あ、こういうことも対策としているんだっていうのは日々勉強してます。
1: はい、いやなんかもちろんね、病院の看護師さんもすっごく大変なお仕事ではね、はい、ありますけど、
2: はい、
1: なんかこう打って変わって全くなんかこうフィールドが違うところでね、
2: そうですね
1: いろんなものと戦われて
2: 敵は多いです。
1: いや敵は多いまあでもね、うん、反対にこうすごくこう訪問だからこそ、
2: はい、
1: なんていうかな、得られるこう体験というかあったかいエピソードなんかもあったりするんじゃないですか。
2: やはり患者様のお家に、まあ、ご利用者様のお家に行くので、うん、なんかこう迎えてくださる方がやっぱり多いですね。待ってたよっていうような方はすごく多くて、そういう時に喜びを感じます。
1: そっかそっか、はい、そうですよね。例えばお家で一人暮らしの方なんかだったら、
2: はい、
1: ね、そんなにこう普段たくさんいろんな方と会って喋るわけじゃないから、
2: はい、
1: やっぱりこうやって来てくれて、
2: うん、
1: 体をこうねちょっと気遣ってくれて、まあ、その中でこうちょっと他愛もない話もしながらって、はい、本当にねもう孫ぐらいの気持ちになるんじゃないですか
2: そうですね、やっぱりおばあちゃんっていう自分の本当のおばあちゃんみたいな感覚を持って対応してくださる方も本当に多くいらっしゃって、
1: うん、
2: すごく愛を持った名前で呼んでくださったりとか、名字だけじゃなくって、はい、
1: うん
2: うん、そういう時は本当に嬉しいですね。
1: ね、すごいこう感情がやっぱり入りますよね。お互いでも距離やっぱり近いからね、うん、そういう意味ではすごい深い付き合いが。
2: そうですね、
1: いやいいじゃないですか。でもねもちろんね仲良くなればなるほどだと思うんですけど、はい、やっぱりこうご職業柄、
2: そうですね、
1: 最後の、
2: はい、
1: ところにも、
2: あ、そうですね、在宅で最後まで迎えられる方本当に最近多くなってきてます、
1: うん、
2: でやはり家で過ごしたいっていう思いに沿った添えるっていうのはやはり何事にも代え難いことだなと思います、
1: うん、
2: ただ家って結構すごく体力使うんです、いるだけで。普段気づかないと思うんですけど、退院してくると、まあ、寝たきりの状態から家に帰ると、うん、結構家って段差があったりとか、
1: うんうん、
2: 扉が重かったりとか、そういうことがあったり、あと起き上がりがやはり普通のフラットのベッドから普通に起き上がったりすると、
1: うん、
2: 結構それだけで体力が使えたりするんですよね。病院は結構リクライニングだったりするので、あ、そうか、ウィーン
1: とこうね、上がってますもんね。そうです、
2: そういうのを家って体力使うなっていうのを、まあ、肌で感じることが多くて、
1: うん、
2: だからなんかこう 体力作りを一緒にしていこうまずみたいなところから退院すると入りますね。
1: いやーそっかそっか、お家ね退院できたよかったねで終わらないんですね。
2: そうですね、やっぱり家に帰って住み慣れた家だけれども、なんかこうちょっといなかった間に変わってしまったような感覚に陥るので、まあ、そういったところも一緒に寄り添いながら、で最後までどうやったら家で過ごせるかなっていうところを、うん、話して、で本当に頑張って頑張って、うん、やりきった生き切ったみたいなところがあるので、うん、意外とこう私たちは悲しい思いよりもお疲れ様でしたっていう敬意というか、そういう思いの方があります。
1: すごいな。いやよく頑張ったねと。
2: そうですね、
1: いやいやいやいや深いな。
2: いやでもそういう場面に立ち会えるってすごく貴重だなっていうふうにいつも感じてます。
1: いやそうですよね、はい、この人の死みたいなのが身近じゃないじゃないですか、はい、今世の中ね。それをこう普段ね、まあ、他人さんではありますけど、はい、そういう方にね関わる機会があるっていうのはやっぱりちょっとねいろいろこう考える機会だったりとか ね、
2: はい、
1: 成長させてもらえるところでもあるのかなと、
2: はい
1: ね、思いますね。
2: はい、
1: いやすごいな。
2: なかなか、まあ、病院も病院でいろんな経験をさせてもらってだなっていうのはやっぱり私の基礎ではあるかなと思います、うんうん、最初は病院で勤めていたので、
1: うんうん、
2: なので、まあ、そこから在宅っていうところはまあ、こう道筋として、まあ、経験値としても、まあ、深みがより訪問の方の在宅の方の深いところを知れたかなと思います。
1: そうですか。もうこれだけベテランさんになるともう大体のことはもう何でも来いですか。
2: 驚くことは
1: まだある。
2: まだありますね。やはりそれこそ訪問を始めた時なんかは点滴をするのに点滴のをかける棒がないんですよね、家に。当然ながら、
1: あはいはい、病院でね、はい、よくある縦長の棒をね、銀色のやつね。
2: そうですそうです、支柱台って言うんですけど、うん、それがないのでどうやってやるんだろうって先輩のを見てたら、うん、ハンガー、
1: はい、
2: 着物をかけ、ね、パーカーとかをかけるハンガーを使って、
1: はい、
2: それに引っ掛けて、
1: はい、
2: もうビビたる段にそのハンガーを引っ掛けて吊るすっていうやり方。
1: それこそちょっとこうシャツとかかけとくぐらいの気持ちでちょこんとこう引っかかるようなところ。
2: そうですそうです。
1: そうですよね、だってベッドの真上に引っ掛けるところは必ずあるかっていうと、
2: うん、そうなんです、
1: ないですもんね。
2: ないんです。だから最悪私たちが持って点滴を原始でアナログになっていくんですけど、
1: 私たちが支柱台みたいな。
2: そうですそうです。そうですね、ただまあ使えるものをどのように使っていくかみたいな工夫みたいなところはありますね。
1: わあ、なんかもう毎日が戦いですね。
2: そうですね、
1: 面白いな。面白いって言っていいのかわからないですけどまあね、なんかプロとして立ち振る舞わないといけないからね。
2: そうですね、それはもう本当に家の把握は大事です。
1: すごいな。いやいや、もう掘れば掘るほどエピソードが出てきますね。まあでもね、今日こうやって話していただいただけでもね、
2: はい、
1: こう聞いていただいている方には訪問看護とは何ぞやがちょっとでもね、はい、伝わって現場のリアルな声が聞いていただけたので、ね、ちょっとね楽しんでもらえたんじゃないかと
2: 思います。嬉しいです、
1: はい、じゃあ、 あっという間にお時間が来てしまいました。サンルーム、
2: はい、
1: 訪問看護ステーションの室静香さんでした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。FM ギグ押田勤のラジオ診療所。

本日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。押田勉のラジオ診療所、お楽しみいただけましたでしょうか。いや、看護師さんのねリアルなトークを聞いて非常に面白かったですね。はい、ではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手は押田勉でした。この番組はあなたと共に健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、特にフェイスブックがまあ顕著なんですけど、おそらくまあフェイスブックって年齢層が高めって言われてるやんか、利用者は、
1: はい、
0: もう若者は使ってないというね。
1: まあそうですね、
0: うん、まあ、っていうことはですね、その、うん、どうしても流れてくる情報、あの、はい、誰かのまあポストだけでなく、まあ、よく広告的にも上がってくるやんか、
1: はいはい、
0: やっぱりそのビジネス系が多かったりするやん。
1: あ、まあ、
0: まあ、それぞれね、あの、私のところに回ってくるのとあなたのところに回ってくるのと、はい、まあ、いろいろ違うでしょうけど、ね、でもまあそのまあ、なんやろね、そのこう広告ですから、あの、はい、こうすれば成功しますよとか、はいはい、こうすれば集客できますよとか、はい、いうのが定期的に回ってくるわけですよ、
1: はい、
0: ね、よくマーケティングの法則とかね。
1: ああ、もう最近そういうのは回ってきてるな私は、う
0: ん、ね、しかもその中でよく見るのは なぜスティーブ・ジョブズは成功したから、ね、
1: あ、そんな全然回ってきてへんな
0: あ、そうなんですか、
1: はい、全然回ってこない
0: です何回ってくるんですか、あのところ、
1: え、
0: あのところ 都市伝説ばかりですか。
1: いやいやいや、薬膳とか
0: あ、そんな回ってくるの。
1: いや、私今あの薬膳とかアーユルヴェーダーとかの、うん、あの講座を受けているので、まあまあそれで、
0: そんな何の広告する薬膳効果いいですよみたいな。
1: いやいや、薬膳検定とかね、いろいろそんな講座世の中にあふれ返ってるので。
0: あ、俺とこには回ってきてる
1: けどな、うちでもどうでっかみたいな、うちはこんなんありますみたいな。あと、まあオイル関係ですよね、あのいわゆるリラクゼーション系、
0: はいはいはいはい、
1: とかは結構回ってってくるかな。
0: あ、うん、で、まあ、僕なんかはね、そのもういろいろ今 YouTube チャンネルといろいろやってるし、はい、ミュージックビデオも上げてるので、うん、まあ、そういうところをこうやってると、うん、まあ、例えばその、ね、あのこう登録者数をどうやったら増えるかとか、そのなんていうの、そのこう再生数どう伸ばすかとかも回ってくるわけですよ。で、まあ、そんなんもまあちらっと見ても、まあ、大体書いてあることはまあな、うん、一緒な、
1: 知ってる
0: 感じやから、うんうん、まあ、そんなに見てないけどと思いながらね、うん、でも究極的に必要なのは、うん、結局その最後は、センスと行動力になってくるわけよね。あとは持続力か。
1: あ、そうだね、
0: うん、でどれが欠けててもやっぱりなかなかうまいこといかへんやんか、
1: うん、
0: センスがあっても あなたの持久力のない人は途中でやめてしまう
1: 失礼だな、うん、
0: いや、まあ、一応センスあるにしときましたけどね。ね、その持久力があっても今一つね、うん、センスのない人も苦労するだろうし、
1: まあまあまあ、
0: ね、うん、でそのあと行動力も大事やんか。
1: ああ、そうですね、
0: うん、だからこう例えばどこにも行かないとしても、うん、家で一人でやるにしてもそれも行動やからな、
1: うんうん、
0: やっぱり決めたらやるという、
1: はい、
0: でも逆に言うと そこさえ備えていれば、うん、何がしらの成功を収める、
1: うん、
0: つまりその、ね、こうバズるというか、
1: はい、
0: でそんなのが、まあ、回ってくるわけです、僕のところにね、
1: うんうんうんうん、
0: で最近、
1: はい、
0: もうほんのここ数日ですよ、
1: はい、
0: 俺全然鉄道には興味ないのよ。
1: あ、はい、
0: そもそもが
1: 電車ね、
0: 電車には全然興味ない、はいはい、男子ね、男の子は電車好きな人多いけど全く興味がないのね、
1: はいはいはい、
0: で車もさして興味がなくて、はい、ファンだけ好きなだけっていう、
1: はいはい、
0: でもたまたまその、旅行する動画を、
1: うん、
0: おかんに勧められたんかな、
1: はい、
0: ただまあその世界海外旅行をこう言うたらこう一人で行く人とか、うんうん、まあ、あの豪華な旅する人もいれば、あの貧乏旅行の人もいればみたいな、
1: はいは
0: い、まあ、そういうのは、まあ、その昔のなるほどザワールド見てる気分で。
1: ああ、いいですね、なるほどザワールド大好き、
0: うん、ね、その行ったことない国のとか、うん、乗ったことない電車とかっていう、そのことに自体興味があるからと思って、うん、はいはい、まあそんなはチラチラ見てたわけですよ、
1: はい、
0: ほんだらね、
1: うん、
0: もうここ3日前から回ってきたのが、
1: うん、
0: わざわざ終電に乗り遅れるというね。
1: ああ、終電に乗り遅れるんじゃなくて終電に乗り過ごすんでしょ。
0: ああ、そうそうそう、乗り過ごす、そう、うんうん、終電乗り過ごす、
1: ね、乗り遅れたら帰られへんだけ
0: 乗り過ごすという体で、あの目的最終終点まで行くという、うんう
1: ん、はいはい、
0: でそれをなんていうか、こう体験するというか実践するというかっていうんで、はいはい、うん、パッたまたま見たのが、うん、あの四条縄手から大阪の、
1: はい、
0: 四条縄手から、まあ、東西線になるのかな、まあ、大阪東線のあの辺ね、うん、はいはい、花店越してって、
1: あ、もう全然乗らへんや
0: つ、そうやろ、
1: はい、
0: であれに行く先って、まあ、あんまり知らんやんか、関西人でも乗る事情がないから、
1: はい、
0: たまたま俺伏せ実家帰る時に、うん、川内映画に泊まるから、
1: うん、
0: それの最近乗ってるんですけど、
1: はいはい、あの淡路で乗り換える
0: やつ、ね、あ、そうそうそうそう、う
1: ん、新しくできたやつ、ね、
0: そうで、あれをずっと行くと、旧宝寺の方に行ったりするわけですよ、
1: はいはい、
0: であれがなんか線もいろいろあるらしくて、うんうん、あれもともとちょうど貨物線でいうのやったから、うんうん、まあ、いろいろこう花店とかでいっぱい乗り入れるの関係で、うんうん、一番最終で行き着く先が新サンタっていうところらしいの、サンダかっていうのかな、
1: サンダ
0: だから兵庫県の、
1: うんうんうん、
0: あれ一般で市場なんだから、行くんやって
1: 行けんねや、すごい。
0: それがなんか終電のその線がそれが一本あるらしくって、
1: はいはい、
0: ね、それをまあ乗りましたと、
1: はい、
0: ね、こうそので花店とかを過ぎると、うんうん、あのもうあのその市内にはこう戻れませんとかこう言うてくれて、
1: ああ、
0: でそのまま線が変わってて、同じ線やけど線が変わると、うんうんうん、なんとかこうなんと神戸線がなってって、うん、で新三田に着くのがまあ12時半とかなってったら、うんうん、行ったことないや新三田なんか
1: ないね。
0: もうあのほんまにそのこう外れのローカル線になるらしいのよ。で降りたらもう何もないっていう。で言うたら途中で本当は降りなあかんのに寝過ごしてしまった、ハッと目が覚めたら新三度だったというところをシミュレーションしてるわけですよ。
1: で終電
0: で終電どうするっていう、はいはい、でまあ駅員さんはもう出てくださいって言われると、うんうん、残された選択肢はもう改札出るしかないと、
1: はいはい、
0: で改札出たらもう、ま、真っ暗な、
1: はい、
0: ところで、うん、でちょっと検索すると、うん、当然ホテルもない、
1: うん、
0: もちろんカラオケボックスもなければ、ね、快活クラブもないと、コンビニがかろうじてあるだけ、
1: うん、
0: そうするともう、残された道はそうですね、野宿確定ですね。ほうほうと思って、まあね、じゃあ早速見てみましょう、駅前、ステーションホテル名称で、ベホテルベンチやねんで、
1: はいはい、なるほどなるほ なるほど、自分で名付けてるだけね、
0: ステーションホテルで1号室ベンチを、これ 1個のベンチを1号室、はい、2個あったら2号室とか言って、で測って、はい、1ベンチメートルとか言って、ね、測って、でフラットタイプやとか背もたれがあるとか言ってって、でそれを確認した後、まあ、ちょっと近所散策して回って、はい、ね、そこで、まあ、そのトイレがあるとか、で自動販売機のことをドリンクバーって言うのね。
1: お金いるけどね。
0: そうそうそうそう、ドリンクバーがあってとか言って、ほんで、寝て、そのベンチで寝て、
1: うん、
0: で起きる時もわざとカメラでこうパッと目が開くような効果出して、
1: はいはいはい、
0: こうやって4時40分とか言うて、うんうん、で起きて、で、まあ、その始発乗って、でどこ帰るのかなんて、まあ、これでじゃあ始発乗って東京に帰りますとかって言って、東京から来てんのと思って。
1: なるほど。
0: もうそれすごい何十万人ぐらいかな、
1: まあ、面白いよね、そういうのは、ね、
0: まあ、3、4年4、5年やってるのかな、古いので言うと、多分関東周りはやってはんのよ、
1: うんうんうん、
0: 千葉県とかそういう、うん、そういう限界地に行くようなのがあっててね、うんうん、やっぱりここ何年かはずっと大阪まで来てて、
1: はいはいはい、
0: ほんでそんなロビーって大きく、京都でも、あとが米原からずっと、うん、あれもどこや、京都過ぎてって兵庫県の方か、
1: うん、
0: 行く JR の新快速があるんですけど、うん、新快速なんか恐怖ですと、
1: あ
0: の終電乗って寝過ごしたら、姫路とかあんなとこまで
1: 行くのかな、
0: あこうとかやな、あこうや、あこう終点とか言ってね、ねえ、それをで、あとはそのなんか半年ほど前に、うん、大阪の、いや中央線の長田か、
1: うん、
0: 中央線の一番その大阪市内寄りとこかな、うん、長田から乗って、うん、終点が夢島、
1: はいはいはいはい、夢島なんか行ってしもたらもうね、
0: あれがだからまあ関西万博がある会場になる、はいはいはい、それが、オープン前だったらしい、ね、
1: はいはい、
0: 動画が、うん、もうできてきはできてるけど、うんうん、まだ万博始まってないところに、はいはいはい、行く線があるって言って、うんうん、それを乗り過ごした手で、うんうん、ついて夢島着きました、
1: はいはいはい、
0: でもあれこそあの島やんか、離れ島に、はいはい、
1: そうですね、
0: で、駅もその降りたら当然まだ何もないから、
1: うんうん、
0: ベンチもない、
1: あ
0: 自動販売機もない、真っ暗、建物何もないからな、真っ暗でっつって、うん、でもうでも駅もバーンと閉められてしまうから、うん、もうどうしようもないし、うん、あのホテルも、うん、あの人が言うベンチがないから、
1: うん、
0: ステーションホテルもないからっつって、うん、残されたのはスタンディングホテルとかって言って、壁に持たれるだけ言うて
1: 走
0: られ
1: て、
0: で一応橋なんかその本土に渡る橋があって、
1: うん、
0: あれは一応人も渡れるようになってるけど、途中まで行ったら向こうから人が歩いてきて怖かったみたいな、
1: うん、あこの人どこ行くんやろみたい たいな、
0: だからそんな話とかあってすげえ、ね、いやもうそれ見て結局一睡もできなかった、立ってるから、
1: うんうん、
0: ね、あの始発で、3万円使って、往復3万円使ってやってきて、貴重な経験をしました、すごいやつやなと思って、で非常に見てたら20歳らしいのよ、
1: 友達いいんやろな、
0: そう、いやでも20歳とかしないとできひんよなと思って、そんなこと、
1: あ、まあ、逆にね、うん、逆にね、うん、
0: でよかったと思って、40とかじゃなくてと思って、
1: そうやな、体力があるうちにう、まあ、ちょっとそういうのを面白おかしくやってる感じやね、
0: なんかどっか見てても、なんかそのほんま廃線になられる関東の方の千葉県かなんかかな、
1: うんうん、
0: のところのその本当に山の上の廃線になる、
1: うん、
0: 駅があって、もうボロボロの駅 で、
1: うん、
0: で近くにダムがあって、湖があってみたいなところらしいのよ、はい、うんうん、 ね、もうそこも降りたらボロボロのところで、うん、その無人駅 で、うん、で降りても何もなくてっていうところで、うんうん、であのダムがあってそこは心霊スポットらしいのよ。
1: あ、いやいや、
0: そうで見に行って、はいはい、帰ってきて、はい、そこで、ね、駅の中でベンチもないから、うんうん、で無人駅やから中入れるからって、うんうん、駅のベンチは今日はステーションホテルだっつって
1: 屋根もある
0: 屋根もある全天候型フルオープンじゃないとか言ってないろいろ言ってでちゃんと起きて帰っていくとかそれもなんか最後にでもこれクリスマスイブの夜を過ごせたとか言ってクリスマスにそんなこと言ってんねや。
1: いや絶対友達いないですよそんなことする人は。
0: いやそれを見た時にいやでもそのあの思いつくことあったとするやんか、うんうんうん、18、20歳ぐらいの時に、はいはい、一回勢いでどっか行ってみようかみたいな、うんうんうん、で例えば車の免許取ったりすると、うん、勢いで、うんまあ、そのままずっと一号線走ってとか、うんうんうん、なんかこう九州まで行ったやつもおるわけよ、うんうんうん、中田こうやってこんなしてたわ、うんうんうん、そんなんするけど、うん、まあそれは仲間内で笑って終わりやん。
1: そうですね、私もやったことあるもん。20歳じゃ18の時か、うん、夏休みにそれこそほんまに青春18切符で友達とかと金沢まで行ったんですよ。
0: お
1: で私らみんな都会っ子じゃないですか、はいはいはい、だからその快速とか急行とかにお金がいるっていう概念がまずないね。
0: まあ、関西住んで
1: る時関西住んでるともうそんな急行とか快速とか
0: 特急ですらな。
1: 特急ですら別にその特急料金って何みたいな。
0: だから近鉄にだけちょっと違和感を感じる
1: そうそうそうやけど そんなん当たり前やと思ってるから、うん、あそういうことかって聞いた駅員さんに、うんはいはい、でこれは普通しか乗れませんって言って、うん、特急は特急料金がいるし、はいはい、これとは組み合わせられへんから別で切符買わなダメですよっていうので、うんまあ、私ら言ったら若い見た目、ねはいはい、18とかやから教えてもらってであそうなんやって、うん、だから普通で行けばいいんやねってはい分かりましたって言ったら、うんどんどんどんどん本数が減っていくね。
0: あそうやな行けば行くほどな。
1: だって私たちここに住んでたら別に普通でも10分に1本は来るわけですよ、ね、最低15分に1本
0: は来るな、
1: ね、どんだけ待っても15分空いたらうわ15分もないわってなるぐらいやのにもうあっち行ったら3時間に1本とかになっていくね。これは甘かったねみたいな感じで友達と言ってもうめちゃめちゃ時間かけて、うん、でその頃はさあの
0: ない
1: も
0: んな、
1: ないじゃない今みたいにそういう電車のあれを調べるやつアプリみたいなのもないからさ
0: 時刻表みたいなわけ
1: や、うん、でも時刻表なんかそうなん見るような年齢じゃないじゃないで電車なんて走ってるもんやと思ってるからほんでだからそのバスとかもその観光したりするバスとかもパッと見たら朝と晩しかあれへんねなんかバスで30分徒歩10分って書いてるとこ行こうと思ってパッてバスがないみたいな感じで、で結局タクシーの人に言ったらだよねって言ってあのみんな都会から来るともっと走ってると思うんだよみたいな感じで言われてびっくりしましたとか言って5000円でなんかその全部回ってあげるからとかっていうその観光タクシーみたいなおっちゃんがまあ慣れてんやろな。そんな人山ほど来るからだからなんかそんなに乗せてもらったりとかなんかそんな旅を18の時にやりましたよ。完全にそれでしょ。
0: それがそれでそれをその今ならあ YouTube に残そうと思って、うんうん、そうすると、まあ、自分の行きたいとこ多分行ってると思うね。もう、
1: はいはいはい、
0: 乗りたい電車なんか多分きっとでもうそのチャンネル立ち上げてしもてるから、うん、あとはもうなこう、うん、そのなんていうのこう数をこなすために、
1: はい、
0: もうわざわざ調べていって、
1: うんうん、そう
0: で結局そんな関西とか京都とかのローカルの電車、うん、乗って、
1: うん、そうやね。なんか乗ってない線に乗りたいっていう人結構いる。
0: あるやろな。
1: そうだからその全国の私鉄というか、うん、もうあのこの線ずっと乗りたかったんですって言って、はいはいはい、あの乗ってるやつとか上げてる人とか、うん、結構そういう人知り合いでもないんですけど、そのツイッターでつながってるみたいな人ね、うん、でいたりするから、もうなんか山口のなんとか線に、うん、ついに乗れましたみたいな、はいはいはい、書いてる人とか見たらそうなんやみたいなね感じにはなるすごいよね。楽しいけど ね、
0: うん、あれそれもなんか最初の古いやつはなんかそんなこうただ行って帰ってきたって感じないけど、うん、だんだんやっぱ慣れてきてって、さっき言ったようなもうこれベンチホテルやとかな、はいはいはい、ステージホテル言い回ししたりとか、はいはいはい、あの野宿確定とかいうのが、うん、でチェックイン前に近所散策とか言うとかいうのが、はいはいはいはい、だんだんやっぱ洗練されてくる。そんな特殊効果も使ったりとかしていくし、うんうんうん、もうな、こう番組というかとしても完成されつつあるから、うんうん、でも 多分まだ二十歳の素人の子なわけやんか。でもそれこそそのねアイデアと行動力と、うん、あの継続力で、うん、でも今多分それ相当金使ってると思うね。
1: まあそうですよね、旅費だけでね、
0: 旅費だけでな、うん、まあその宿泊費かけてないけどさ
1: でも電車もね結構かかるからね、まあ、かかるから
0: ね。もうまあそれでねどんだけのその YouTube からの収益あるかどうか分からんけれども、うんうん、まあでもその趣味として考えたら自分でのはバイトなり何なりしたお金でそれ使ってたら、はい、それ何がしかでも帰ってきたらな、
1: そうだね、
0: 本人は楽しいわな。
1: でまたそういうのをやってたっていうのをこう例えば就職するとかっていう時とかに、うん、なんかあの出したらそれはすごい評価されそうな気がする。 そのアイデアとか行動力とかっていうところはすごく評価されそうな気はしますけどね。
0: あとメンタルよな、うん、そんな誰もいない田舎の、
1: ね、のさあちら見てるだけやからわーって思うしそのもうじゃあ寝ましょうっていうその寝てから朝の4時ぐらいまでのこの時間ね、もう終電の後やから、まあ、4、5時間とはいえみたいな、ね、感じはしますよね、うん。
0: 何やったっけな、そ そのベンチ屋根があって、うん、あの何も横ない時はフルオープン型 その、うん、ベッドルームとかそういう言い方するとかな、うん、天候全天候対応型 の、エアコンがついてる、まあ、普通自然のままですとか言い方するわけよ。で、でもそこのメンタルももともとの何かそういうなんていう そのいわゆるあなたのようなあの、うん、スピリチュアル的な感覚がないからできるっていうのもあるやろな。ただもう駅としか見てないし、
1: まあそうですね、うん、はいはい、
0: 寝れたら奥だからもうそんなこと関係なくてもいいやんか、ベンチで寝るのなんて。
1: あ、そうですね。
0: でも言うには木のベンチのちょっと腐りかけのやつが柔らかくていいとか
1: なるほどな、ちょっとこう水分含んでてみたいな寝る
0: ぐらいのやつがいいとかな、うん、それを見た時にまあ、時代になったなっていうのと、はい、でもうその本当にそのこうセンスとかが問われるよね、はいはい、と思って。
1: そうですね、うん、
0: それはね最近思うのは、うん、やっぱりその、まあ、僕らの仕事でいうところの、うん、そのミュージックビデオでもそうでね、
1: はいはい、
0: あれ毎回時々言うてるやんか、うん、あの言うけどと思うで、あれ言うけどあなた大変よと思って。
1: どう思うよ、私は思ってるよ、大変って思ってる、大変と思ってるよ。
0: そのであれもそのいろんなやり方があって、多分その普通は、まあ、そのことを習うわけですよ、何がしかに。あ、まあ、そういうところで就職するなり先輩になりっていうところで、手順としたらまあ何やろ、まあ台本的なものは普通書くよねと思って、歌詞がこんないから、まあ、場所でこうで、はいはい、まあ、最初のシーンがこんない
1: コンテ的な、
0: そう、うん、あのまあ、セリフもある、ね、ないけど、うん、そのどこそこで動くとか、うんうん、ここでライブシーンとか、うんうん、でここでちょっとこうなんか出会いのシーンとかいうのがあって、うんうん、であなた言うように絵コンテ書いてさ、そのロケ班に行って構図決めて、うん、まあ、そんだけ準備してから行って撮るっていうことをまあするわけですよ、うんうん、でもその、まあ、私はしないわけですね、
1: うんうん、
0: 行って決めるっていう。
1: そうですね、私たちは車で待たされて、
0: そう、ちょっと見てくるわ、
1: で、あ、帰ってけえへんなサイザーさんとか言いながら三月と待つっていう、ね、
0: そうそう行って現地行って、でそこでちょっとバーッと見て回って、うん、だからこんな辺ええとこがあると思ったらそこで、まあ、とりあえず三月読んで、うん、でちょうどそっちからそっち歩いてとかって言って、うん、バーッと撮って、でもその中、うん、俺の中では別に完成形別にないのよ、
1: うんうんうんうん、
0: いい絵が撮れればいいと思って、うん、でただまあ尺の感覚はあるから、
1: はいはい、
0: 4分の曲やったらちょっとこれでは多分足らんなるやろなっていうのがあるから、何か所か移動して撮って、うんうん、ほいで、そっからや、うん、撮ってみたもののや、
1: あ、そうですね、あとは組み合わせてい
0: か
1: な
0: んか、でもストーリーがあるわけじゃないから、
1: はいはいはい、
0: ストーリーがあったら、うん、その、公演に入ってきました、うん、ここで明日こうしてこうしてこうしてこうして終わりましたってその順番に作ってたんやけど、はい、断片しかないからな、
1: うんうんうん、
0: 何から始めるとか始まらない、
1: うんうんうん、
0: で、特にねそのもうそのパッとできるようなところは大体やったわけですよね、
1: うんうん、
0: でちょっとそのこうそんな近所で撮れないような、まあできればアニメーションがあったらいいなとか、
1: うんうん、
0: 特殊効果使えたらいいなとか、
1: はいはい、
0: スケールの大きなことしたいなと思った時にもう困るわけですよ、
1: うんうん、
0: でも今は、はい、今回なんかで言うとね、そのもうどれだけ AI に頼ろうかと、
1: うんうん、
0: もうそんな思ってたら待ってくんね、あの AI で、はい、あなたの、ミュージックビデオかなとか、まんま見てガンガン回ってくんね、
1: はいはいはい、読まれてますね、
0: そう、それあの写真1枚あればもう口まで全部合わせてくれますよ、
1: あるよそれ、
0: あるやろそれ、えっと思って、うん、でちらっと体験版見てみるやけど、
1: はいはい、
0: もうあんな、なんか何十秒しかできへんわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: たとえ課金したとしてもそんな 何十秒、
1: そらそうですよ、
0: 3分するだけでどんだけ金かかるわけ、
1: そらそうですよ、
0: でやっぱりそんな完璧でもないわけよ、
1: うんうん、
0: で、な時々大木みのるさんのやつとか上がってくるけど、うん、ああいう人のやつだったらめっちゃ出来はいいけどさ、うんうん、それは相当な金もかけてるし、うんうん、そのなんていうこう時間もかけて、うん、ノウハウもあってやってはるからだけど、うんうん、俺は今からあれはちょっと大変やなと思って。
1: そうですね。
0: ねえ、そっからですよ、
1: はい、
0: もう工夫に工夫を重ねて、
1: はい、
0: コストと時間かけたものができないのであれば逆にいかにチープな、
1: はい、
0: ことを、うん、その逆手に取るかという、うんうんうん、ところで、うん、もうあえてチープに行こうという、うんうん、だから言うと時代さえ遡れば登ればいいわけで、
1: うんうん、
0: そういう時にその最近ね、うん、例えばその市川崑監督の横溝先生を見てるとか、
1: はいはいはいはい、
0: ね、野村義太郎監督のちょっと八坂村の解説を見てるとか、うんうん、あれ70年代以前の映画、うんうんうん、ドラマ、うんうん、まあ当然その CG もないし、うん、SFX もないし、
1: うんうん、
0: もうフィルムで撮って編集するってしかないわけ、
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ、あとはこうごくごくチープな合成な、
1: はい、わかりますよ。
0: そう、うん、ね、俺それのその一番逆手にとってうまいことやったのが俺大林信彦だと思うのよ。
1: はいはい、はい、
0: あの時をかける少女というね、あの原田知世版のやつ見てて、はい、あれ途中みんなずっこけるわけよ。
1: あ、
0: ものすごくチープな構成が入るから、
1: はいはい
0: はい、あ、でもあの人はその前のハウスってやつ、ホラーの、
1: うん、
0: あの家が人食べるっていう、見たことない、
1: ない。
0: めっちゃ有名なやつ、そのブレイクする前の大林信彦が、
1: 知らんわ、
0: 主演誰やったかな、池上君子とか、
1: は
0: い、また全然10代の、
1: はいはいはい、
0: その仲良し4人組か5人組かなんか女の子が、うん、その同期友達のおばあちゃんの家に遊びに行くと、田舎にある、
1: はいはい、
0: なら、あ、その家がもう実はもうなんか呪われてるかなんかで、
1: うんうん、
0: その家がその女の子たちを食べていくね。
1: へー、
0: こうピアノ弾いてたらピアノにわーって吸い込まれていくとか。
1: あ、ハウスあった、
0: あったやろ、見てみて、
1: ね、1977年。
0: ああ、そうそうそう、だからその80年代でブレイクする前の
1: 池上君子さん、
0: 池上君子です、
1: 大場久美子さん、
0: あ、大場久美子ですよ、そうそう、
1: 笹沢佐穂が出てるけど、
0: ああ、なんか作家さんやな友達やから
1: よ、なんか
0: お父さん役なんかちゃうかな、
1: あ、そう、お父さん役、新保美希さん、
0: あ、新保美希な、はいはい、
1: 宮
0: 神保美希、
1: 神保美希さん、うん、で、宮古正代さん、
0: あ、それ知
1: らない、南田
0: 陽子はそこの、そのおばあちゃん役やったかな、
1: あ、三浦友和さんも出てる、
0: あ、先生役ちゃったかな、
1: うん、結構あれですね、尾崎清彦さんとか、
0: あ、出てる、
1: 三浦友和、小林亜生、段文、
0: あ、段文
1: ワニブチ春子、
0: あ、で、それが謎のお母さん、
1: う
0: ん、
1: 犯人やろ、
0: ちゃうちゃう、年取ってないね、その人が、そう、
1: あ、そうなんや、
0: だからそれはいい、その人がその家のと、うん、取り憑かれてて、で家が少女を吸ってその世紀で年を取らないっていう、
1: あ、なるほどね、はあはあ、じゃあ見てみましょう、
0: 見てみて、それは、
1: はい、わかりました、
0: で、あれもそういうね、
1: はい、
0: 77年や、
1: はい、
0: そんな大したあれがないわけ、
1: まあそうですね、
0: 別に特殊見のがないのを逆手にとって、
1: は
0: いはいはい、あれがすごい、そのあ、それが使えると思って、
1: はいはい、後ろ萌え萌えってなったりするのとかね、
0: あえて合成とかね、
1: いや、でも全然良かったよ、そんななんかそのチープ感はなかったけどね、
0: あ、良かったですよ、
1: なんかこう楽しい感じ、
0: う
1: ん、で、美月とも見たんですけど、
0: う
1: ん、あの美月も遊びすぎやろって言ってましたけどなんか、なんかそういうなんか安っぽいような感じの、うん、こうコメントとかはなくて、
0: そうやな、
1: だからなんかあの子たちからすると逆に
0: ちょっとな、
1: 別にそういう面白いってちょっと遊び心みたいな感じに一応伝わってるんじゃないですかね、
0: うんうん、だからもともとそれとその映画に困った時に、うん、その著作権切れの古い映画を使うってのはずっと俺の中にあってね、
1: はいはい、うん、なんか時々やってはりましたね、
0: 誰も今まあ YouTube とかすぐ見つかるからさ、
1: うんうん、
0: ね、それとの組み合わせに、あ、ちょうどいいわと思って、
1: うん、
0: ああいうのをちゃんと入れておくと、そういう全体的にそういうトーンなんですよと、
1: はいはいはい、
0: っていうか本当はすごいかっこよくてやりたいのに、うん、そのたまたま金がないからそんな立ちなくて最初はそういうトーンです。だから例えばその、シーンの切り替えるよね、うん、リゾルブっていうんだけど、こうふわっと、
1: うんうん、
0: ああい
1: う
0: のもいっぱいあるわけ、その、
1: うんうん、
0: こうヒューンとするとか色が変わるとかっていっぱいある、かっこいいのいっぱいあるんやけど、な、使うと世界観が崩れるから、
1: はいはいはい、
0: あえてのチープなふーっとこう右から流れだけとかみたいなのをやりながらみたいなことをね、やって、
1: じゃあここで見ていただきますか、
0: ここで見ますか、
1: うん、
0: あ、さっき見てもらおうもんやすか、
1: いいんじゃない、
0: じゃあ
1: どうだろう、あれの後の方がいいですか、
0: これ一通りでもうちょっと
1: 煽って
0: あって
1: 紹介煽ってコメント紹介して
0: で じゃあそうしましょうか、
1: 見てもらいましょうか、はい、せっかくなので ね、うん、はい、じゃあコメントご紹介して、
0: はい、じゃあちょっと準備しておかさない
1: で
0: ね、はい、
1: で今日はね5分押しですから、
0: はい、はい、じゃあコメントいきましょう、
1: ちょうどいい子でしょう。ではコメントご紹介していきますね。だいたいクイズの頃が一番見てる人多いので、
0: あ、そうね、
1: はい、もうその頃にぶっ込みましょう、はい、ではコメントご紹介していきます。一番のりいちごさんでした。さえざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そして田口さんですね、皆さんこんばんはといただきました。そして石焼さん、さえざさん、みちこさん、こんばんはということです。そして、石焼さん、このチャンネル面白いですよね、敵は睡魔だけ笑いというふうに、ね、いただいております
0: あーね、
1: ね、頑張りましょう。石焼さんも時々姿を消してまた現れたりしますからね。
0: 横になるからダメなんですよ横にならないっていうね。
1: いや無理でしょう、この時間ですからね。
0: 横になったら寝るわそら俺でも横になっても寝るわ、もうそこで、ね、出てしまうからな。
1: そうですね。 そしていちごさんです。昨年からシリーズ化されているコカ・コーラの夜間の麦茶の CM ニューバージョンが今夜解禁されました。
0: はいはい。
1: ミサエさんとひまわりちゃんが仲良く温泉で卓球しているストーリーでした。
0: あ、しんちゃんね、
1: この CM 本当によくできていてエッセイが一本書けました。あ、いいですね、いいですね、そういうのね。そしてエボシワさんですね。サイザー先生、みちこさん、こんばんは、と。そしてチャーリーシンさんです。サイザーボス、みちのんさん、皆様こんばんはといただいております。そしてラッキーちゃんですね。太田みちこさん、正気さん、ボス、こんばんはと。誕生日でしたので健康と仕事と元気な一年します。木曜日今宵今夜もよろしくお願いしま す、 いしますということで、はい、お願いします。おめでとうね。そしてそうね、いちごさん、シェイクマイデイズインスタフォローしました。
0: ありがとうございます。
1: いいねをポチッと押してます。
0: ありがとうございます。
1: みちちゃん可愛いですね、というふうに言っていただいてます。そして石焼さん、生きていくセンスも大事だと思う、というふうに、ね、書いてくれてますね。そしてスポーツドリンクは塩分糖分が怖いですね、と書いてますね。まあ、糖分怖いね、うん、あ、Facebook の広告怖いね、と石焼さんがね書いてくれてますが
0: そうそう。
1: 前の仕事で夜勤の休憩時間にアクエリアスをよく飲んだ、自分には甘すぎた、ということでね。
0: 確かにね、
1: うんうん、あれやっぱりなんか、でもやっぱりほんまに、なんか熱中症みたいになってる時って、あの OS1 って知ってます？あれほんまに経口補水液って言って、あ、美味しくないのよ、うん、でもほんまにこう熱中症みたいになって、はいはい、体が脱水症状を起こしてる時って OS1 めっちゃ美味しいらしいので、あれ飲んだ時に美味しいって思ったら、もうちょっと体だいぶ乾いてますよみたいな感じなんでね、そういう風な感じ の、 だからあんまり甘すぎるなとか美味しくないなって思うってことは、うん、そこまで
0: 干
1: してないっていうことの目安にもなるかもしれませんね、
0: はいはい。
1: そしていちごさんです。関西方面の電車は姫路駅から出る万州阿高線によく乗りました、うん、はいはい、阿高の中心蔵祭りに行くためですと、でもここしばらく近結で行けそうにないなということで、万州阿高線両場があって好きです、というふうに、ね、書いてくれてますね、はいはいはいはい。そしてキャッチャーさんです。さえざさん、みちこさん、今夜も尺八までよろしくお願いします、ということです。そして茶太郎さんが来てくれてますね。皆さんこんばんは、
0: こんばんはと。
1: そして石垣さん、誰もいない公園で寝て事件に巻き込まれないのかなということで、
0: まあ、事件が起こるほども人がいない
1: ね、ないんでしょうねきっとね、うん、
0: そもそもいたらな、それはもう人間じゃない、
1: ね、 ね、そこまでしようという感じではないのかもしれないですけどね。そして茶太郎さん、今日家に J:COM の人が来て NTT のフレッツ光から変更の書類もらったけど安くはなるけど大丈夫かなと。 J:COM 怪しい時あるからね
0: あ、もう
1: もうほんまに Wi-Fi、 うちも J:COM なんですけど、ね、マンションが J:COM の J:COM なんですけども、なんかなんか Wi-Fi、 昨日の夜も三月と二人で Wi-Fi が見つからへんくて、
0: はいはい、ああそう、
1: そう、ほんでなんかだから、まあもしかしたらそのタワーのね、あー電源入り切りしたら、まあしばらくしたら治ったから、
0: はいはいはい、
1: まあ時々線、まあここもそうですけどね、
0: 抜き差し再起動する
1: ね、再起動いるかなっていう話はちょっとしてたんですけどね、うん、まあどうなんでしょうか。うち 3,4 回変えてもらってるからね、あれ怪しいもんですよまあその代わりタダで直してくれるから、
0: まあそれはそうやわな、
1: おかしかったら、
0: ああそうやな、はいはいはい、
1: しょっちゅう来てね、うん、やってくれるから、まあまあそれは良しとしましょうと感じです
0: けどね。まあジェイコも CSLBS あんなんが見れるパックが売るって釣られるね、
1: そうそうそう、ね、安いからね、うん、はい。そしていちごさん、アメトークでやってる鉄道オタク芸人がめちゃくちゃ面白いですと、いろんな地方の電車が出てきますということですね、はいはいはい。そして石焼さん、東京でも、西の方ですね、西部の方へ行くと時間帯にもよるけど電車1時間に2本なんていうのもあるね、ということでね。 ケンタッキーのサーバーもが問題になってますね。何やろねこれね、ちょっと分からないけど、エイボーシーバさんは呼んだかな、いらっしゃいませ。そしてたまこさんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんは、とお願いしますと。私は2時間平気で待たされる電車に乗ってました、うん、ということで。
0: ああ、大変や、乗り遅れた時刻やな。
1: ねえ、ほんまやね。で、このあローゼンホーマーさんが来てくれましたね。皆さんこんばんは。そしていちごさん、昨日直木賞の発表、若林さんが賞を逃して残念でしたと。
0: あ、
1: 今青天呼んでます、面白いですということでね。うん、うん、まあそこはね。そして時代の嫁さんですね、さえざさん、みちごさん、皆さんこんばんは、といただいております。

0: 小林さとみか、大見俊則や、
1: うん、あね、大見俊則さん全部に出てるよね。
0: だから多分その大林信彦監督が一番感情移入しやすい自分の、
1: ああちょっと似てるから、
0: そう多分そうじゃないかな、
1: ね、なんかちょっと似てるよね、顔の感じとかもね。はい、そして時代の嫁さんね、神保美希さん好きだったということですね。
0: 顔見たらわかるで。
1: 誰？じゃあ神保美希さん、うん、あなるほど。いちごさん OS1 はよく美味しく感じるということなんでそれは乾いてるよ。時代の嫁さん、ポカリスエットで最初は薬局で売り出して1貫100 200円だったそうですよね。石垣さん、ジェイコム CS 放送で釣られた本人です。
0: 釣られますね、釣られますよ、
1: はい、釣られますよね。そして、モーリーですね、高血圧ブルースって書いてんな、何やろ、何の話の時のやつやろ。そして伊坂さんがこんばんはと、そして美香子さんもこんばんはと来てくれてます。伊坂、はい、さん、そのステーションホテルの動画見たことある、笑いということでなるほどね。そして、時をかける少女は学校帰りに見に行ったということですね。
0: あーね、はいはいはいはい、
1: ね、私も小学生ぐらいやったのテレビで見た記憶があるな。はい、まあ、そんな感じです。
0: じゃあ、はい、あと2人とかやな、あの、石田ひかりの方、妹の方、
1: なあ石田ひかりですね、
0: とあの人、名前出てけんな、
1: あれか、死んでる人が見える赤川次郎さんのや
0: つや。あ、そうそうそうそうそう、お姉ちゃんが死んでて、
1: ああそうやそうやそう
0: や、お姉ちゃん役あの子やね、あの、ホタルや、ホタル、あの
1: ホタル、ああ中島なんとか、
0: トモコちゃん、中島、
1: トモコで合ってると思う、
0: トモコ
1: で合ってると思う、
0: そうそうそう、あの回な、あれはなんか映画館で見た、
1: あれは小説で読んだな、なるほどね、
0: ね、
1: はい、な感じです、
0: これちょっと話それるんやけど、うん、東京ホテイソン、
1: はい。
0: あいやーっていうね、
1: あれなんとかって言
0: うな、なんとかのなんとか
1: なんとかみたいな、
0: あれのそっちじゃない方、
1: あそっちじゃない方ね、
0: あのボケのボケの
1: 顔出てけへんな、はい、
0: が、やっぱり体鍛えてるボディービルやってる、ボディービル芸人らしくて、
1: はいはいはいはい、
0: でそのたまたまその小竹正義館の番組出てるのちょ見てたんやけど、やっぱりそのボディバンさんボディビル好きとか言ってたわ、でもその見るのが好きらしくて、そうやね、誰もなんか全世界大会があってチャンピオンがどうだろう言ってはって、誰も知らん俺ら
1: そらそうやな
0: でもええねんけど、うん、であれもその、部門があって、うん、なんか上半身だけの部門と全身の部門があって、
1: はいはい、
0: で上半身だけの部門はまあ言ったらこうそんなにじゃやねんけど、うんうん、まあ、全身になってくるともっとハードで、うん、何が大変っていうとそんな、まあ、足を、
1: はいはい、
0: そうするのが大変でっていう話だけど、で、まあ、その段階をその目で聞かれてって言った時に、うんうん、まあ、体脂肪率を 5% とかにして
1: から、ああ大変や、もう浮かばへんやつや、
0: ああそうそうそう、
1: 沈む水の中で ね、
0: そうなってどういうことが起こるかというと、うん、まあ、脂肪がなくなってくるからまず血管が全部浮いてくると、うん、でその次の段階行ってきたら、うん、最初はまあそのこう水と塩だけという段階があるんやけど、うんうん、その大会の前になったら水と塩もこう立っていくと、そうするともうあのこう血管が浮いてくるし、うん、今度その次に神経が浮いてくるから、うん、お尻のそこ、うん、神経が浮いてくるから座ってられないと痛くてってなって、
1: 怖、
0: まあ、当然その脳も頭部も何もかも足りてないから、
1: うんうん、
0: 常にボーっとするって言って、うんうん、でもうで終わって、うん、じゃ あ、まあ大会終わったら、まあ、最初に何食べたいですかって聞かれたら、うんうん、とにかく甘いものが食べたいと、
1: 甘いものがいいねや、
0: そう、うん、とにかく甘いものがいいから、うんうんうん、でもそのもう、そのもう死ぬのだからコーラや、みんなコーラの炭酸全部飛ばしてほんでガブッとみんな飲むんやって、だけど、ね、飲むとほならもう分かるんやって、こう体がバーッと膨れてくるんやって、その絞ったスポンジみたいになってるのがうわーっと膨れてくるの分かるのって言って、
1: だからあの体内のこうあの熱が上がりすぎてるときは少し糖分取った方が下がるんですよ ね、熱が収まるというか、はいはいはいはい、だからそのカーッとこう熱中症とかなってるときに、うん、それちょっと糖分を取ったりとかって、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、ポカリスエットじゃ悪くないやな、
1: 悪くないと思います。ただそればっかり飲んでると今度は糖分ばっかり取りすぎになっちゃうからね、別に熱くもないのに糖分ばっかり取ってたら良くないから、多分そういうことでしょうねきっとね、うん、
0: だからあとそのアメリカのチョコレートが食べたくなるっていう、とにかく砂糖の塊みたいなのをふわーっと食べたらなんかふわーっと体に入れるのまだ分かるとか、
1: だからさそれもさ、でもほんまはその糖分っていうのもその白砂糖はやばいんですよ、やっぱりあれ化学調味料とさほど変わらないですからね、うん、白砂糖って、だから、まあ、せめて黒糖かなんかそういう焼き芋的なああいうこう自然

0: 甘さのものに徐々に取っていかない、うん、多分肝臓を言わすと思いますね。
1: あ、言わすやろな、体には良くないやろな。
0: まあ、もともと肝臓弱ってると思うんですよ。 そんだけ、ね、やってる栄養素をこう減らしていってて、うん、タンパク質しか取ってないっていう風になってたら、でその上で急にそのなんか、うん、もう言うたら化学物質をドーンって体に入れるわけやからそれはもうその分かるよ、そのファーってはーもうなんかそれだからちょっと麻薬に近いと思う。いや怖いわそんなこと、何のためにって思っちゃう。
1: だからまあある種のさ、体鍛えるのもランナーズハイじゃないけど、うん、そういうのが物質が出るんやろな、
0: うん、脳内麻薬的なものがバーンって出るんやろね。そうだからやめられへんやろな、
1: 幻覚に近いようなところ、うん、トランス状態に入るような、
0: うんうん、いや怖いわもうそんな絶対やったかもうなんであんな。だからあのミドさんが昔やってたんやって、
1: あそうなん
0: や、ボディービルみたいなのちょっとやってたらしくて、もうその時はやっぱりちょっともう肝臓も壊したし、すごいもうほんまにちょっと頭おかしくなってたって言ってたよ。うん、それはやっぱり言ってたね。うん、
1: コロチキのコロコロチキペッパーズのナダルじゃないよ、うん、西内だっけ。
0: はいはい。
1: もう一時やあれもその
0: そうなんやや
1: ってて、でコロチキはよくテレビでたま見てたからさ、
0: うんうんうん、
1: その何やサンマのやつ工場委員会か、
0: うんうん、
1: 出た時も。もう全然ダメだと思う、受け答えが成り立ってないからって言って、おかしいやんかって言ったら、いやもうあの来週大会なんてもうずっとぼーっとしてるみたい
0: なるほど、
1: 仕事にも支障が出
0: る
1: みた
0: い。怖っ、なるほどね。そしてキャッチャーさんね、青色の缶飲料は売れないという業界の常識を覆したのがポカリスエット。ちなみに海外ではスウェットは使わずにポカリで売られていますということですね。だから私初めて生まれて初めて多分小学校低学年ぐらいの時にポカリスエットが出て、うん、飲んだ時にものすごいまずかったの覚えてるわ。
1: まずいよなあれは。そう、
0: 慣れたら美味しく感じるようになってくるんだけど、最初何これ、なんか薬みたいな、なんか私自家中毒でぐわって戻す病気の時に飲んだ薬の味と同じ味がする、だから一緒やあれも、言ったらこう、はいはい、水分取らすためにアミノ酸とかそんなのが入ってるやつを飲むからさ、なんか同じ味がすると思ってめっちゃ思った、覚えてるわ。だからなんか最初は飲めませんでしたけどね、うん、今とまあなれば飲めますけどね。そして、中島智子さんで会ってました、太郎さんが教えてくれましたね、はいはいはい、そして新次郎さんです、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくということです。そうか、外国人にはポカリの汗なんて名前のものは売れない。
1: そうやな、汗を飲むのは飲ませるの
0: か、ね、スウェットは汗やからか。
1: そうそう、
0: なるほどなるほど、日本人はねそんなん気にせえへんけどね。うーん、なるほどね。そして
1: 汗汁とか言うたもんやな、今言うとな。
0: めっちゃ嫌やな、絶対買わへんな。そして石垣さん、ギャンブル依存も怖いですよということね。だからまあ結局そうなんです、何でもそう、興奮するそういうね、のを分泌をするからね。でほんまにその脳幹かな、うん、かなんかいうところでそういうのが起こるから、でそれってもう本能のところを司っているところでやっぱそういうのが分泌されるから、うん、もう意思は関係ないんだってね、
1: はいはいはいはい、
0: 自分の意思だから意思が弱いとかじゃないんだって、もうそれはもうだからそのこう言ったら本能でそれで動いてるっていう感じで、うん、そういうのを欲求してしまうっていうことらしいから、意思でどうにかなるものではないっていうのを聞いたことがありますね。怖いですね。はい、そしてなんかケンタッキーね、なんか今品薄なのね。ポカリスウェットって昔はもっと薄味だった気がすると、風邪をひいた時だけおかんが買ってきてくれてちょびちょび味わって飲んだ記憶ということで。
1: でも昔はなんかあれやんかな、そこ自分でこの間薄めるみたいな感
0: じだった
1: から薄してはったんちゃう、
0: お母さんが。なるほど、そうなんかな。はい、なんか部活の時とかあったよね。
1: あったね、まあ、うん、まあ俺あんまりな知らんけど、そのあったのは知ってるわ
0: ね。伊坂さん、ポカリはスイカの汁の味だと思ってた。
1: そうそうそうそう、俺もそうそう、それそれそれ、スイカの汁の味。そうそうそう、
0: さすが同い年。はい。ね、そんな感じでございます。そんなところかな、
1: うん、
0: はい、なのでちょっといい時間になりました。
1: はい、
0: はい、皆さん集まってきてくれております。今見てくれてる人も増えてきました。
1: ありがとうございます。
0: みんなきっとね、クイズの
1: もうそのためにね、
0: 私たちのそろそろ
1: あの話も、
0: ね、オープニングトーク1時間のオープニングトークも終わるかなと思った頃に集まってきてくださっておりますので、そうですね、はい、
1: まあそんなこんなでシェイクマイデイズとね、いろいろと、まあだから公式チャンネルも今日数えたらこれで17本目のミュージックビデオですよ。
0: あ、そうなんですね。もうすぐ3000人、
1: ね、あ、行きますね、
0: 登録行きますね。もうサイザーさんに課金してへんやろなってずっと言ってますからね。もうずっと疑ってますからね増えすぎで。
1: いやいや、もうシェイク、ユーグレンサイダーがね、
0: もう 1.2 かな、そう、うん、回ってて、
1: うん、だからまあまあそので、で前も言いましたが、そのとはいえそのアーティストのチャンネルなんて、うん、そのコンテンツそんなないわけですよ。
0: そうですね、
1: ミュージックビデオなんてそんなに普通は作れないから、うん、であとはライブとか歌ってみたとかやらなきゃないけど、うんうんうん、まあシェイク・マイ・デイズの場合はそんなタイプじゃないからね、
0: はい、
1: もっとなんかセンスで歌っていってるからさ。
0: ああ、かっこいいセンスで私今日久しぶりにボクシングのやつ何やったっけ、
1: コークスクリューブロー
0: か、コークスクリューブローを見て、はいはいはい、久しぶりに見たら、うん、いいミュージックビデオやなって思いました。
1: そう
0: やろ、はい、なんかこう、あ、ちょっと時間を置いて、うん、こうその撮ってた時のことを忘れて、
1: はいはい、
0: こう客観的に見るとすごいなんかいい、うん、なんかすごいいいミュージックビデオやなと思いながら見てました。
1: だから本当にだから先喋った方がいいのかな、見てからの方がいいのかな、
0: まあ、とりあえず見てもらいましょうか。
1: 見てもらいましょうか、はいはい、まあ、そんなんで最新の、で曲がね、だから、まあ、よかったら歌詞も入ってるんで見てるんですけど、うん、こうやっぱりちょっとスケールの大きなことにしたかったわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でアルバムの最後の曲やしあれっていうのがあってね、うんうんうん、だからそれをいかに、まあ、低予算低
0: コストで1枚目のアルバム
1: やね、そう、はい、やるかっていうのが、まあ、そもそものテーマだったので、うん、まあ、そこをね知恵と工夫でなんとか、はい、完成させました、
0: はい、
1: それでは見ていただきましょう、うん、シェイクマイデイズの新しいミュージックビデオです。青春のデッサン。

0: はい、
1: はい、
0: 静止の出さん見ていただきました。
1: はい、ありがとうございます。ドラキビさんがね、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: おりました、はい、ありがとうございます。いや可愛い、やっぱり歌詞が分かると嬉しいなというふうに、ね、書いてくださってますね。ラッキーちゃんもいや可愛いと書いてくれてます、うん、いちごさん素敵な MV に仕上がってますねというふうに、ね、書いてくださいました。そして石焼さんがね、左利きなの、左利きの人は何でも器用にこなす印象があるということで、まあ器用ではないんですけどね。あ、緑になってる、緑になってる今。
0: あ、緑になった、
1: 緑になってる、ちょっと待って、あ、緑になってる、はい、スイカ色になっておりますスイカ赤か、うん、今ほら緑、
0: あ、こっちが遅れてんのか、
1: あ、そうじゃない、うん、
0: じゃあ一旦画像が切れますので、
1: はい、一旦ちょっと切れます、ちょっとそのままお待ちください。そのままね、
0: ちょっと待って、ね、一旦俺確認してから、
1: はい、一旦切って、はい、やっぱ YouTube と切り替えるとね、こう緑に なりがち。
0: あ、ほんまやな。じゃあ一旦切れます、再起動します。そのままお待ち、
1: そのままお待ちください。はい、治りましたね。
0: 治りましたかね。
1: はい、治りました。すごい、これちょっとやばいんじゃない、うん、キャッチャーさんがサイは投げられたの、英訳のところでダイスがダイになってたよって、
0: うん、あれね、いや、あの、いろいろ、あ、そう、役のとこ僕はあのちょっとチャッピー君とか聞いたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 原文あれもともとカエサルのセリフかなのね、
1: はいはい、
0: シーザーか昔で言うところ、
1: はいはいはい、
0: だから原文ラテン語、
1: うん、
0: がーらしいのよ。そうか、それその方がいいって言われたから、もうそうしたの。
1: なるほどね。そうだって
0: もうそれはもう何回やってもそれを出てくるからさ。
1: へ
0: え。であのそれをそのままね、別の Google 翻訳に掘り込んで、うん、もうちゃんとあの最後投げられて出てくるから、
1: はいはい、
0: 多分そういうその原文
1: なんかあんねんね、
0: 古文というか、
1: そういう
0: 日本でいうところの、
1: はいはいはいはいはいはい、うん、そうなんだ、すごいね、
0: トリビアですよ
1: トリビアですねすごい面白い、うん、昔蛍光ペンの色が消えるした時期の色ってね、そうそう
0: そうそう
1: ね、はい、治りました、ありがとうございます。で、これはですね、シェイクマイデイズの、うん、公式 YouTube チャンネルに、はい、はい、ありまして、で、まあ、他にもね、たくさんさっき言ってたコークスクリューブローっていう曲の、うん、あのミュージックビデオなんかは、あの美月さんがね、ボクシングやってて、あのほんまにボクシングやってる人たちもちょっと出てくれたりとかして、うん、あの全面森下
0: ボクシングジムの
1: 全面協力で撮ってるやつとかもあるので、はい、なんかそれもちょっとね、またいろんなのがあるので、また
0: そう
1: で、ね、しばらく経ってから見るとまたちょっと良かったりしてね。で、若い美月さんが見れるので、
0: そうね、
1: あの頃は一番ちょっとやんちゃな髪型だった。
0: そうやな、ちょっとね、
1: やんちゃ髪色だった時の
0: 美月さんちょっとヤンキーっぽかったから
1: ねでもあれはあれでいいなと思ってね、思いながらね見てて、結構あの子はその美容番長なので、ああいう髪の毛変えたりとか、うん、ネイル変えたりとか好きなんよね、うん、
0: あ、
1: うん、だからなんかそういう感じのね、こうミュージックビデオのたんびにちょっとなんかこう見た目が変わってたりするのもちょっと ね、
0: う
1: ん、楽しんでいただけてもいいかななんていうふうに思ったりもしましたけれども、はい、そんな感じでございます。ありがとうございます。石焼さんね、素敵な MV ですねと、これだけ MV 作るのにかなりの時間がかかってるんですねということで、
0: まあね、その、うん、構想というか頭の中でうーんっていうのは長かったよ、
1: うん、
0: やろうかな、やろうかな、やろうかな、どうしようかなっていうのは、ね、うん、でもまあやると決めて、うん、でまずどこで撮るかっていうのを考えた時に、はいはいはい、まあ、そ、船岡山公園っていうのを昔行ったことがあるから、はい、まあそこならまあちょっと面白い映画撮れるかなっていうのがありました、うんうんうん、それもでも中身何も考えてません、そこで撮りましょうと決めました、うんうんうんうん、撮りに行ったのはだからもう実質2時間ぐらいやな、
1: まあ、撮影は、まあ、1時間です、
0: 実質1時間や、
1: 1時間です、1時間やな、1時間です、
0: そう、はい、でもうそのまあまあこういうね、まあまあ全体の敷地は大きいけど、うん、撮影で作ったところはまああの
1: まあそんなにないからね、
0: なかったからね、
1: うんうんうん、
0: まあ行ったら来たり、はい、2往復ぐらいしただけでも大体大体撮り終わって、はいはいはい、で、素材もうーん多分1時間分ぐらいね、
1: うんうん、
0: 撮ったやつも、うんうん、でちょっと寝かせて、
1: うん、
0: でもういよいよ今日やるぞと決めて取り込んで、うんうん、ね、あのいろんな加工のところどうするかが丸一日ぐらい、
1: はい、
0: あれも、
1: はいはい、
0: 悩む時期な、
1: うんうんうん、
0: いろいろ調べてこう、うんうん、で実際はだから作業時間は多分1日ぐらいや、
1: うんうんうんうん、そうですね、割となんかこんな感じにできたでって店、あ、もうできたんやと思いました、そう、私、ね、
0: だからやり始めたら 1日もかかってない、半日ぐらいできてんね、
1: うんうんうん、
0: 取りかかってバーってやったら、はいはい、もうね、大体丸1日で大体出来上がって、あとは翌日に歌詞を入れただけなので、
1: う でも、でも冴澤さんがそのさ、あの動画のそういう細かい作業した後めっちゃ目がちっちゃなのね。
0: ああそうやな、それはそうや
1: な。なんか目がちっちゃだって大丈夫ってなる。
0: 開けてられへん。
1: 目もこんななんて目ちっちゃみたいな感じになるのよね。大丈夫みたいな感じになりますけど、
0: ね。あれもね、だからそのランナーズハイとかね、さっきのやつじゃないけど、はいはい、うんうん、そのやっぱやるまではうんうんって言うけど、やり始めたらもう、うんうん、俺止められるの嫌やから、やり始めたら、ね、
1: うんうん、
0: ものすごく最後コン詰めるのよ、
1: はいはい、
0: でもうそのこう例えばちょっとねトイレ行きたくなったりしてもこうなんかやりながらもう こんな感じでこんな感じでやるもうなんかそんな感じ、もう一瞬たりとも、
1: はいはいはい、
0: でどっかのタイミングでもうちょっと線が切れそうになったらプッとやめて一回寝るって、ハッと寝てでまた起きて、でまたこうちょっと余計なことしながらちょっとずつエンジン温めてってみたいな、
1: うんうんうん、ね、だからまあまあそんな感じで、まあね、その実際作業してたりあの映像撮ったりしてる時間はそこまで長くはないんですけど ね、まあ、作業量としてはまあまあね、感じですね、漏れるからわらわらって感じますけどね編集作業が大変そうということで、やっぱりなんかこうある程度頭の中でイメージしながらね、どこを使うとか思いながらねやるから、結構それは大変で、動画は大変やと思うわ、ほんまに。
0: これね、そのああいうまあ言うたら合成とかを一応入れてるわけです、うんうん、原始的なあれやり方なんだけど、うんうんうん、あれもやっぱりね、そのあの合成って結局その変換というか書き出しに時間かかるから、
1: うんうん、
0: であれを例えば一回合成したやつにまた何かかぶせるとまた時間かかるから、はいはい、ある程度経ったらもう一旦書き出すのよね、一つの映像として、
1: はい、
0: でないとそのいちいちレンダリングかかってしまうからって、うんうん、だからもうこの合成したやつをとりあえず一曲分全部書き出して、うん、でこの合成したやつをまた全部書き出して、うん、何バージョンもその色違いを作って、
1: はいはい、
0: でそれを並べていきながら いるところ切っていくみたいな、
1: あ、なるほどね、
0: そんな作業の仕方みんなして、どそれはみんなどんなやり方してるのか分からへんけど、俺はそんなやり方するのね。でこうあの一コマ単位であのカットは編集はつないでいくから、うんうん、あれは俺はもう断ってます、編集は。
1: そうね、編集はいつもね、
0: なほんまに。
1: でもほんま前もなんかその MV の話チラッとした時に、うん、やっぱりね、あのね、ダッサいのあんねんって
0: 人のやつってな、
1: 人のやつで、そうそう、でもうそれはもうそんなもうねそんなあれやけど、うん、でもやっぱり そこで言うと、まあ、斉田さんの割とねそういうそのダサさみたいなのはない気がする。
0: うん、で俺もね、そのいろんなミュージックビデオ見るわけですよ、うん、でその、まあ、やっぱ流行りっていうのがあって、
1: うん、
0: 今の流行りっていうかそのメジャーの人らの話ね、うんうん、はもうそのもうセットにちゃんとお金かけて、うん、でやっぱカメラでそのこう、うん、こうクレーンじゃないけどバーッと引くとか、うんうんうん、ギュンギュン回るとか、
1: ね、今はあのあれが使えるからね、
0: ドローンとか
1: で、ね、
0: 使える、そうそうそうそうそう、うん、ほんだらまあ それで絵が持つから多分そんでもまあまあ編集もカットアリもちゃんとしてるわ、うん、ブワーッとやってるねんけれども、うん、あのでもあれってなんか多分そのもうフォーマット化されてるというか、うんうん、マニュアル化されてるから、
1: うん、
0: 流行りっぽくなる、みんな穴なんだよね、
1: うん、
0: そういうその系統の音楽やってる人の例えば、うん、K-POP 系のダンスアイドルのミュージックで多分全部同じ感じだ、みんな BTS みたいになるし、
1: ね、はいはいはいはい、
0: でバンド系のやつもなんかこう楽器のアップとかバーっといってみたいな、ね、やっぱり似た感じになるし、
1: うんうん、
0: でちょっと そこまでその予算かけれてない人らは、うん、ああいうその前この間見せてもらった、まあ、商店街の中で歩いてるみたいな、うん、それをまあ言うたら絵を撮ってなるべくロングショットで持つように言いたいのは、そのそこには時間かけてて、で編集というよりかはその絵で持たせるっていうね、それ確かに楽なんやけど、まあ僕はあのもうあの市川コンイズムが染み付いてるからもうそのカット割りが命ですよ、
1: はいはいはい、
0: 無駄にいっぱいカット挟むっていう、
1: なるほどね、
0: でそこでリズムを作ってい
1: く、でもあんまりそれも気づかないですよね、なんかね、
0: そうやね、
1: うん、あ場面変わったみたいな感じという
0: 、そこなんやねこれを言うたら転調と一緒、音楽で転調と一緒で、これ見逃しな転調じゃなくて、気がついたら転調してるっていうのはやっぱりエレガントなの、
1: あなるほどね、エレガントさを求めてるわけですね、
0: そう編集もだから、でもあれやっぱりちゃんとその多分コークスクリューブローでもそうで、
1: うん、
0: なんか後半に行くに従ってちゃんと盛り上がってる感じになってると思うね、
1: うんうんうんうん、
0: だって3分間短いって言っても長いから、
1: そうね、
0: やっぱりこう最後まで盛り上がって曲も盛り上がってるけど映像もそれに合わせて盛り上がっていかないといかんので、うん、なんかそこのこうやっぱり編集でリズムをつないでいくっていうのをやろうと思うと、もうそこのカット細かいカットをね、
1: そうですね、だから目がこんなんなんね、ちっちゃなんねんな 最後な。それだけでも最近目の調子がね、もうメガネメガネメガネがない、メガネメガネで、そんだけメガネ大事なんやったらもうちょっとちゃんと管理すればいいのにと思うけど。いやいやいや、
0: もう力尽きてるからな、メガネ外すときはもう。
1: そうな。いやね、はい。
0: そうやね。まあそこをね、誰か分かってくれる人が現れてくれ
1: た。いやでも分かってくれてんじゃないの、うん、どうなんでしょうね。
0: まあでも17本さすがにあるとね、多分そこはだんだんとみんなそこを、まあ、今回なんかちゃんと撮ってるけど、その、うん、まあ、美月がねいろいろとあのこじれてた時期は、うん、あの美月の新しい映像撮れないので、
1: うんうん、
0: あのイメージ映像みたいなね、
1: うんうん、あったあった、うん、
0: あれもようできてない、三角国語で待つとか、うんうん、再生数伸びないん
1: ですけど。まあまあしゃあないですね、うん、あーこれね、じゃあもうそろそろお時間なのでね、はい、これちょっと最後話題変わりますけれども、はいはい、進次郎さんが書いてくれてるので私も気になってたので書いて、うん、読んどきます。料理が得意な俳優の早見もこみちさんが、はいはいはい、京都二条城の近くで築100年以上の町屋を改装して農田という飲食店を8月オープンされるそうですと、うん、オーナーシェフとしてジャンルを問わず自ら料理を振る舞われるそうです、食べに行きたいですねということで、そうそう、もう近所近所、全然もうチャリで行ける距離なんですけど、でなんか時々食うねんって言ってた。
0: ああ
1: もこみちが
0: その下見やらなんやら、
1: じゃなくて料理で、
0: あもうああああほんやオープン、まあ、オープン
1: もう今プレオープンしてて、
0: そういうこと、ね、
1: 自分のお友達とかその関係者とか呼んで、はいはい、なんかやってはるのがもうインスタとかでめっちゃ上がってきてて、でなんかあの本人も、うん、あの結構ちょくちょく来るらしいから、
0: 京都で、
1: そうだからそれをみんな、なんかだからそのもこみちが来る日はめっちゃ混むけど、うん、ああ来えへん日は空いてるとかっていうことのないようにしないとでみたいな感じのことを書いて、
0: まあ、そうなるやろな、どうせ行くならもこみちどうするかなそ
1: らって言ってて、ほんで美月になんか早見もこみちの店があの二条城の近くにできるらしいでとか言ったら、うん、ほーんって言ってた、
0: まあ、
1: 興味ないわ、
0: まあ、
1: って言ってたけど、えそうなんと早見もこみちやでみたいな感じになったけど、美月さんは興味なかったですけどね。
0: かもね、
1: はい、ね、なのでまあね、お料理ね、オリーブオイルこうやって上からフィャーってかけたりするので、あにあのちょっと話題になって、
0: はいはいはい、
1: なんかね、人そうお料理の人みたいに今なってるから、
0: そんなとんでもない値段やろ、
1: あ多分、ね、値段は高いと思うよ、
0: そんなもの
1: 多分3万ぐらいは確保してた方がいいんじゃない、
0: な
1: お酒も飲ん で、
0: でしかも予約もそれは大変でしょ、そ
1: う
0: そ
1: う、もう最初のうちは取れへんと思うよ、
0: うん、
1: でまあ1回ぐらいはね、近所やし自転車で乗りつけたいもんですね、
0: ほんまやな、
1: キキキキ自転車で乗り
0: つけた、空いてる曜日の朝い昼一というかな、
1: あそうやな、
0: 一番暇だ3時頃とか
1: ランチとかもあるかもね、やるかどうか分かんないけどね、うん、ね、まあそんな感じでございます、ま
0: あ、京都はもう平日もあの関係ないからな、
1: うんうんうん、1回は拝みたいもこみちくんって書いてますね。ね、チャーリーシンさん、集中すると作業効率が上がるでしょうけど手首が心配ということで、
0: ありがとうございます、
1: 手首はどうなの、
0: もう、ね、いや今だからもうちゃんとそのなんて手首の
1: カバーパッド
0: を置いてるからね、
1: はいはいはい、
0: それは気使ってます、
1: 今痛いの、
0: 今も全然大丈夫、
1: あそう
0: やっと、
1: あそうか、集中するとこうこうこう
0: こうこうこうこうこうこうちょっと動かして掴んでドラッグっていう
1: 机をこう叩くみたいな感じになるから、
0: だから Mac ってやっぱり、まあ、いや Windows もそうやと思うけど、こうね、こう、うん、ここにある、ね、画面上のここにあるものを掴んでここに持ってくるっていう、でもその、
1: テーブルのね、
0: そう、うん、でこう変なところでペッと滑ると、うん、いらんところに行ってしまうから、あ
1: そう分かるよ、
0: あーガーッとなるわけよ、あるある、オフオフ消して消して結んだな、
1: あるある、
0: で必死ですよ、もう力指で押さえてみたいな。
1: なるほどね、しかもそういう、ね、動画編集の時ってこう、うんね、細かいところで、だから私なんかはスマホでするから、うん、こうなんかキュー人差し指でキューってやった、で聞いたら、あ違うちょっと切りすぎた、もうちょっとあ長すぎるみたいな、もうええって思うね、もうええ、もう入れとけって思う、ね、まあ、そんな感じでございます。そんなとこかな、はい、ということで、まあ、オープニングトークはこのあたりでということで、そろそろ、
0: はい、じゃあ、
1: はい、
0: まずはギグテクトップ10ですね、
1: をやりまして、その後皆さんの大好きなクイズのコーナー、
0: 今日から新しい年に、
1: あ、年になるんですね、じゃあもうあれですね、今日はみんな全員当たるぐらいの勢いで、
0: はい、
1: はい、
0: では CM です。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコード。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っただ中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分あのものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで人出はあの戻ってきてる感じはいたします。で祇園祭りというのは7月1日から7月31日までこの先祭りが終わったら、今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらはあの特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、まあこれからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園で松が11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位ケンチョ、君に伝えるメロディー。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね聞いていただけててありがたいなという感じです。あの頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、あの今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、あのこう丸々としててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田雅則さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、まあそちらの宣伝も兼ねまして、そして今ねワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。和田雅則で何でしたっけ、忘れることのできない夏。

ということで今週は和田雅則で忘れることのできない夏でございます。はい、ちょっとシリアスなね曲ですけれどもね、まあ高校球児、和田さんが高校球児で、まあなんかそういうことがね自分も実際あったのでっていう感じで、そうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあこの曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田雅則のオンラインライブありますので、ぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの残し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、で81年
1: をやりました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: 8週までやりましたね、
0: はい、今週からは1987年です。
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメントで。
0: そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね、まあどうでしょう我々で言うと、もう87年あ20歳なってんのか。
1: あ、なってます。あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね、私が12歳なので、まあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが、私が今週からやんややんやする、やんやんや、
0: もうこうちっちゃい頃テレビで見てた、
1: 見てたみたいな、見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組自体は見てる、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか、
1: いやでも私ちょっと、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから、もう
0: そんな段階で小学校の6年生ぐらいの段階で、
1: そうだからまあギリ南野陽子さん、この頃私どっちかって言ったらお笑いの方に行ってたんで、
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたら、あでもちょっと自信ないかもって今思ってきました
0: なるほどね。まあその87年もね、どんな時代かっていうのがね、これ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: え、そうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきます
1: か、
0: はい、まずは今週1週目ということで、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのワンナンバーですか、はい、誰の何十曲、
1: 光源氏でスターライト、
0: うん、ああ知ってますか。
1: いや私光源氏はあんま好きじゃなかったんですよ、うん、でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うんうん、なんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、ね、もう嫌な思い出しかないのよ、ね
0: は
1: い、
0: まあでももうねその80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はいそうですね、はい、
0: これがデビュー曲です。
1: はい、
0: で作詞アスカリオ作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや仲今も仲はいいです
0: ああそうですか。
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんです
1: か、ね、ずっと仲はいいですよ、うん、
0: はいはい、うん、まあでもそのすごくその力をね入れて作ったそうですし、うん、3部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、まあ、
0: トシちゃんから始まってね、
1: ね、
0: そうもう光、うん、少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、これ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。当然ね、まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね、
0: ね、うん、
1: でもまあやっぱり小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないのよ。
1: あ
0: もう CD との入れ替わりの時期もあったり、
1: なるほどなるほど、
0: うん、でまあその他にも理由があってまたそれも後ほど説明しますが、
1: はい、
0: まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: ああもう1曲目からちょっと渋いな
0: あ。そうですかじゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね。まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、ですよ
1: ね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。お、でも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしな
0: おう
1: こうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おう、その理由は？
1: まあ、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、
0: う
1: ん、でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、とどうかなということで、
0: はい、
1: 4番目にいたしまして、
0: はい、
1: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対照的な感じの撮ってないんですか？
0: どうでしょうか ね、
1: ねだからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて1と4が決まりまして、はい、
0: うん、
1: で3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ、
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
0: うん、
1: うん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3、4、1、2でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2、1、3、4、ダーハマさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが1、3、2、4、モーリーが2、3、1、4です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショー見て書いてただけやった、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、新次郎さんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: あですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました。
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。

0: 少ないんかなっていうふうに思いましたね、うん、
1: まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
0: 結婚して子供産んだ後、
1: そうです、
0: はい、
1: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、
0: うん、ああなるほどね、まあ、そんな感じするね、
1: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか、
0: あそうか、まあ確かに
1: ね、
0: う
1: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
0: はいはい、
1: でしかも作曲これドバシャ教なんですね、レベッカの、
0: おお、
1: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ売れるのは確定ですよ、うんうん、言うても、
0: はいはい、
1: なのでまあとりあえずベスト10でも1位です、
0: はい、
1: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売り上げが 31.7 万枚、
0: はい、
1: まあ、これが多いのか少ないのかちょっとですね、
0: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、 そ う、 で、ね、そうかもしれませんね、
1: はい、じゃあ続いていきましょう、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
0: 少年隊の君だけに、
1: うん、これは知ってますか、
0: いやこれはうちのママが大好きでしたから ね、
1: あね、
0: はい、
1: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ、
0: いやすごかったんじゃない、
1: うん、
0: 4番目にしてるけど、うん、
1: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
0: はい、はあ、まあ確かに、
1: ね、まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
0: はい、
1: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベスト10で1位です、
0: はい、
1: オリコンでも1位です、
0: はい、
1: そこはね、
0: はい、
1: 少年隊の代表曲です、
0: うん、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 28.8 万枚、
0: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
1: まあまあね、
0: はい、
1: まあまあね、
0: うんうん、
1: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、かもしれないと、さあこの曲ですけれども誰の曲、
0: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
1: はい、
0: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
1: うん、そうやな、
0: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ、
1: そうね、
0: はい、
1: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
0: はいはい、
1: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
0: はい、
1: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
0: はい、
1: そこは中森明菜のもともと持っている儚げな感じね、
0: はいはい、
1: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
0: はい、
1: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
0: うん、
1: この曲ね、
0: うん、
1: でしかも今度も最後とのいろんなもね、うん、話題もなってた時に、
0: はい、
1: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
0: うんうんうんうん、
1: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ、
0: まあ、でしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね、
1: そうそうそう、ね、それだけでね、もうね、もうそら、こうこの曲の格調高さみたいなものが、
0: うんうんうん、
1: クローズアップされますので、
0: はい、
1: もちろんベスト10で1位です、
0: はい、
1: もちろんオリコンでも1位です、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 41.3 万枚、
0: おなるほど、
1: ね、
0: すごいな、
1: まあ、そこはねさすがですよ、う
0: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね、
1: そうやな、そう、
0: 毎晩落ちるみたいな、
1: 悲劇、私は悲劇のヒロインみたいな ね、
0: ね、
1: そうですよ、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけども誰の何中曲、はい、
0: 森川ゆかりさんで、うん、正味、
1: 知ってますか、
0: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
1: はい、
0: はい、見てましたよね、
1: ね、
0: うん、12歳やったけど見てましたよね
1: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
0: はい、
1: ちゃちゃちゃもヒットしましたから、
0: はい、
1: それを受けての第2シーズンね、
0: はいはい、
1: しかもストーリーがちょっとねシリアスになってきて、
0: そうですよ、
1: もうね、
0: もうあの頃 の、 あの名もなきギバちゃん
1: 名もなきギバちゃんな
0: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん
1: そうやな、
0: うん、とかね、よかったですよね、
1: はいはい、まあ、岩崎ひろみも良かったですしね、
0: はいはい、
1: ということでもう 大ブームでしたからね、
0: はい、
1: それの主題歌ですし、うん、まあ、夏物語のチャチャチャが能天気な歌だとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
0: ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャララララーラー言うていいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか最後の方のね、
1: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウェッと出会ってるとこ見てしまうとかね、複雑なの出るわけですよね、
0: はい、
1: それはね話題になりますが、
0: はい、
1: ベスト10では2位でした、
0: はい、えマジか
1: 1位取れずですよ、
0: はい、ういうオリコンでは
1: オリコンでは1位です、
0: はい、あオリコンでは1位ね、
1: オリコンでは1位、
0: よかったよかった、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: なんと、
0: うん、
1: 42.7 万枚、
0: こっちの方が上か、
1: そこはね、
0: あじゃあナンパ戦に阻まれたの、 かな。

0: そうかもね。でもいやちょっと空いてるから
1: 時期的には違う、
0: ね、そうね時期的には
1: ということは4、
0: うん、
1: 3、
0: うん、
1: で、1、2か、
0: はい、
1: あ惜しかったな、はい、では正解者を見ていきましょう、
0: はい、
1: てってれちょっと待ってよ、ここから、4312ね、
0: うん、
1: 4312あ惜しい、あキャッチャーさんや、
0: あ
1: キャッチャーさんで4312で431、あエボシーワさんが2位、エボシーワさんが2位で4312あ惜しい、4312、ああ以上や、
0: うん、
1: こっちがこっちが4、あこっちはもうみんな2位頭にしてる、
0: あーね
1: ーはい、ということでギャーこの粋な曲がーって書いてますね、まあ、さんが書いてますけれどもはい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで MC はさんが2位でした。
0: タイムカプセル、さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあなんていうのかな、こう、みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたよね、
0: そう
1: 気づいた、狙って初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたよな、
0: だからもうオリコンのランキングはもう売上枚数に関わらず軒、
1: はい、
0: 並み上位なんですよ、
1: あなんかそういうのやりだした頃ですよね、
0: そうそう
1: 連続1位 何週とかでね、
0: 何曲連続とかね、
1: 何曲連続とか
0: で、なのでこれまでならその売上枚数なら、
1: はい、
0: 最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、
1: はいはい、
0: オリコンのランキングは高いと、
1: あなるほど、
0: で、まあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出したの、
1: あそういうことになるのね、
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます、
1: あそうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは、
1: はい、
0: 最高位そんなめっちゃ高いわけですよ、
1: ほうほうほうほうほう、
0: だ問題にならないのよ、
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな、
1: あ、まあ、そういうことね、
0: で、はい、このコーナーは、
1: はい、
0: もうちょっと微妙なところ狙ってくれ
1: る、そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところのを探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です
1: はい、年間は68位
0: です、はい、
1: じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったか
0: と、ね、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ小田君ですけれども、
1: なんか、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いやちゃうかと思って歌ってる人もあこの人かな、いやでもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初小田哲郎さんかなと思ってんけど、はい、いや小田哲郎さんもうちょっとこう根ばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で浜翔かなと思ってんけど、浜翔にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなんで
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あそういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん完全にね
1: そういうことね
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あーそういうことか、だからなんかちょっと聞いたことあんねや、
0: ロート製薬の目薬、ロート G の CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や、サマーオブ1985、
1: 1985ね、うん、はい、では、はい、あーそういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: でベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、新次郎さん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜翔って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシバさんが16位、のりたまさん97位
0: そんなこそんなことは年間ランキング入れへんやそこまでや
1: ったら美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、クライさんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
0: なるほどね
1: はいでした、
0: はい、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、
0: はい、7枚目のシングルだそうですね、う
1: ん、結構出してはるね、
0: 僕がドラマいっぱい出してね、うん、ということだと思うんですが、売り上げが 9.6 万枚、
1: はい、おはい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは15位です、
1: はい、惜しい15位か、いやのりたまさん97位じゃなくて 9.6 万枚でしたね、惜しかったですね、
0: はいはい、
1: ね、15位って書いてくれてたのがベシスナッキーさんで、で、ラッキーちゃんもで、庄司庄司さん、庄司すごい、なんか聞いたことあるようなないような、惜しかったね、はい、以上でございます、
0: はい、ということで、うん、まだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか、
0: サンド3元崎社長でしょ、きっと
1: 太田美智子でした。

0: ましたね、
1: はい
0: はい。今週からは1987年の、うん、ザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作ってみました、今回が1週目ということでして、ヒントとなった曲は光源氏のスターライトね、
1: はいはい。
0: そして並べ替えクイズでは松田聖子ストロベリータイム、少年隊の君だけに、中森明菜ナンパ戦、森川ゆかりショーミーと、そしてランキング当てクイズでは清水浩二郎のサマーオブ1985ね、うん、なんて読むやろな、サマーオブ1985か、
1: そサマーオブ、
0: サマーオブ1985、
1: うん、1985じゃないの、
0: そうやんな、うん、まあまあね、言いにくいタイトルやなと思うやろ、うん、はい、ということですが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの琴線に触れたのはどの曲。
1: あーでもやっぱり、うん、ショーミーの、うん、あのイントロ、
0: ね、
1: チャラララララっていうのあれすごいなと思うね。もうあれがなった瞬間に、うん、もうなんか全部のなんか記憶の蓋がブワッと開くって感じ、うん、がしますね。
0: だからこの当時ね、そのまあチャチャチャもそうやんか、うん、あのあれもええとこになってきたよ、ブーブープルルルルナナナナって言ってて、
1: はいはいはい、
0: でタッタッタッタッタッっていうチャーンレッテレレッテレ流れるので、はいはいはいはい、まあでもねあっちの方はまあ割とちょっとコミカル調の要素もあったから、うんうん、あれでよかったけどね、こう照明ちょっとこうドラマチックな展開だから、
1: ね、そうですね、うん、
0: もうエンディングに間近になってくるとこれが流れるとね、
1: そう大体もう来週がもう待ち遠しくなるみたいなね、
0: 要はできればヒットする曲だって感じですよね、
1: はい。
0: まあそういうことで知って、まあ87年ね、だから80年はロックとアイドルの時代っていうのは言っておりますが、うん、まあ、85年ぐらいがまあアイドルブームのまあピークぐらいなわけですよ、
1: はいはい。
0: でその以降 おにゃんこクラブが始まっちゃって、うん、でごちゃごちゃと立ってくるわけですね。
1: あ、まあなんかこうプロか素人かみたいな感じのね、
0: うん、でそれまではその言うてもね、そのベスト10のランキングというのはまあ本当に聖なる戦いだったわけですよ、
1: はいはいはい。
0: で有名なのは80だから4年それこそ5年頃のその中森明菜対チェッカーズの、まあ、仲間やけど前とずっと強かったんだけど、チェッカーズが多分83、4年ぐらいかなんかすごい人気が強くて、
1: うんうん、そうですね、なんか3曲一気にランキングしたりとかねしてましたね。
0: で発売1位を競い合う仲だったんですが、はい、ガチでやってたのね。だから発売日ぶつけてきたりもしたわけですよ。
1: すごいな。
0: そうだから中村明菜も1位取れなかったり、はい、曲になったりとかしてて、はいはい、ね、本当にそのでベスト10で、まあ、正々堂とランキング合わせするみたいなのがあって、うんうんうん、そこ面白かったんやけれども、はい、おにゃんこクラブが出てきてとりあえず記録上の1位が欲しいということで、うん、いろいろ古作な手を使い出すわけですね
1: そうですね。
0: そうほんでそのランキング初動は高いけれども、うん、2週3週で消えていくので、うん、
1: ありますね。
0: で、はい、ベスト10とかって、うん、そのレコード売り上げだけじゃないのでね、
1: はいはい、
0: で有線放送とかラジオリクエストで、うん、ああいうのってやっぱちょっとタイムラグがあるわけですよ。
1: あそうか、
0: そのファンはレコード買えやそれ数字になるけど、はいはい、やっぱりもうちょっとハガキリクエストとかさ、うんうん、優先とかはもうちょっとほんまに広がらなあかんやんか、
1: そ
0: の
1: が。そうですね、
0: だからこう本来ならこう発売して 2,3 週間かけてちょっとずつ上がっていく、うん、広まっていくというのが面白かったんだよ、うんうん、だからその前世紀のジュリーとか山口百恵でも大体初登場10何位かぐらい出てくるんだよ、
1: うんうんうん、そうで、あなんか入れましたねみたいな感じで、ね、
0: で11位か2週ぐらいいて、
1: はいはいはいはい、
0: 3週目でやっとベスト10が7位とかで入っていって、うんうんうんうん、4位3位2位1位っていうのが面白かったわけですか、
1: うんうんうん、
0: でそれがなんかもうねそのまあまあトシちゃんぐらいからこう初登場ドーンと高くきて、うん、でもトシちゃんマッチはまだそれでもなんかね、うん、こう長い何週も入ってるのがあったけど、うんうんうん、もうオニャンゴクラブの時代になってくると、うん、もう初動だけ取ったらまたほったらかしみたいなんで、はい、次から次になってくるから、
1: はいはい、
0: 他のアイドルもそれに合わせてくるようになって、うん、そういう手法ね、
1: うん、
0: が増えてきてね、まあ、誰かがそれやるやつとみんなそうなってくるからさ、
1: まあそうね、なんか気づいたよね1位の取り方みたいな、
0: そうそうそうそう、うん、だからちょっと本編でも言いましたがもうオリコンのランク上位の曲が山ほど出てくるの、
1: はい、
0: でそれは俺悪いことではないと思うのね、
1: うん
0: うん、でも、そんなんがあって数がいっぱい出てくるから、まあ、分散されていくわけで、
1: うん、
0: なんぼそのレコードが売れていった音楽の人気があると言ったって、うん、そんなに購買層がその例えば80年と87年で2倍も3倍もとかではないのでね、
1: はい、
0: 全体は変わらないわけですよ、その若者の数
1: にしろ、まあ、そうですよね、それでお小遣いの金額も
0: 変わらへんからさそれは一個一個減ってくるわな、売り上げ枚数はってことで、ね、
1: どれを買うかって吟味しますよね。
0: だから、まあ、そんなこんなもあって、これまでは年間ランキング30位ぐらいまでが、
1: はい、
0: 週間ランキングも1位2位3位とかという曲で、うんうん、まあ、40位から50位ぐらいになってくると、まあ、ベスト10入った曲ぐらいがやっと50位までぐらいやったのが、うん、もうみんなが知ってるそのあるアイドルの曲とか、はい、もう50位以内に入らなかったりするわけですよ、う
1: ん、
0: そうすると年間ランキング楽しみにしてるは自分のファン中心に見ていくからさ、
1: はいはい、
0: やっぱりあれってベスト10で、ね、2位とか1位とか3位とか取ってんのに
1: 年間入ってんねや、
0: それはちょっとどういうことだって絶対苦情ではなるやんか、だからもう100位まで発表しててね、だから大変なんです、曲数が
1: 多くて見た時思ったんでしょうね、なんか50位まで見た時にあれって思ったんでしょうね、きっと。
0: でこれはその皆さんそんな風にして、ね、年間ランキングを見たことは今ではないと思うので、
1: うんうん、
0: この、ね、コーナーを使って企画を使って、はい、存分に味わっていただきます
1: なるほど
0: ね、そう何週かかるか分かりません、
1: はい
0: はい、ということで
1: して
0: 、だから、
1: まあ、チャレンジしましょう、
0: そう、まあ、そんなようなこんな感じで言うと今回紹介した曲はね、まあ、それは、ね、うん、もう国民的ヒット曲ばっかりですし、はい、まあその、まあね、ランキング全部1位でしたが売上枚数もそんな差がないっちゃないやんか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うんうんうん、でいうとやっぱりそのそもそものこう基礎票の多い中森明菜の松田聖子やっぱりそこはさすがにという数字を出しております。だから少年でまあね、あの人気はありましたけど、
1: うん、
0: とはいえですよね、そのもう、
1: そうだからやっぱり若年層がファンやと、やっぱりその売上枚数っていうところに行った時にやっぱちょっと伸びないっていうのはあると思うんですよ ね、うん、
0: だからトシちゃんマッチの頃はトシちゃんとマッチしか言いひんかったから、
1: うん、
0: 例えばその中学生の女子ね、同じ女子のほとんどが勝ったりしたわけですけど、もうこの頃になってくると、うん、まあさすがに87年段階で中学高校生がトシちゃんとかマッチのファンってことはないんやけど、
1: うんうんうん、
0: でもまあ一応その少年隊が出て、うん、光源氏が出てきた時に、うん、じゃあ少年隊のレコードは誰が買ってたのかと。
1: そうですよね、
0: 多分俺の印象ではもう中高生じゃないと思うのよ。
1: ああそうですかね、
0: あなたの頃でしょ、うん、だから、まあ、あなた小学校でしたっけ。
1: そうですね、私はこの頃ダウンタウンとケイシュー の曲を買ってましたよ。
0: その同級生の話題とか見てもさ
1: あ光源氏多かったです
0: よ、やんな、うん、俺の印象でも、俺の当時その家庭教師してた子とかがめっちゃ光源氏好きって言ってたから、うん、
1: だから
0: 当時高校生
1: ほんで CD は持ってないし、うん、でレコードも買わないからカセットテープやったんですよ。
0: そうやな、いやさすがにな、
1: うん、だからなんかこう記念のためにレコードは買ったりはしてたけど、うん、今で、はいはい、今だ何年実家にあんねんけど、なんていうの、あんまりそのレコードは買ってなかったよね。カセットテープは入ってんの、これ入ってへんでしょ。
0: 入ってない、入ってない、ランキング入ってない、
1: 入ってないでしょ、うんうん、だから多分私はカセットテープを買ってた、南野陽子さんのもカセットテープを買ってたから、うん、ここに入ってないね。
0: だから俺のこういう言い方するとあれですけど、少年隊のファン層っていうのが見えにくいのよね、それで言うとね。
1: ああうちの母じゃない、だから20代 OL とかやと思う。
0: だけど OL とかなったらもうそれこそ何、
1: でも大学生でもないと思うね。
0: やろ、
1: うん、OL や
0: と思う。あ OL まで行くのかな、
1: うん、行く
0: と思う。もうサザンとかに行くんちゃうの。
1: いやいや、
0: レベッカとかに行くんちゃう。
1: 意外20代 OL や、22ぐらいまでの OL やと思う。18から22までの間とかやと思う。
0: だからまああれか、だからそのちょっとトシちゃんマッチを触れてるけれども、うん、自分が、ね、その年になってた時にもうトシちゃんマッチじゃないとするなら、うんうん、その代わりって感じだな、うんうん、かといってもう光源氏追いかけんのもな、
1: そうそうそうそう、
0: 自分の弟みたいな。
1: 光源氏はやっぱり中高生
0: って感じだな、
1: うんうん、やから多分そのアイドルを追いかけるのにやっぱりうちの結城とか美月とかでもよく言うねんけど、うん、やっぱ年下って、
0: まあそうやな、
1: 分かるよ、やっぱちょっとなんか
0: 女子からしたら特にそうだね、
1: うんうん、なんかちょっと、あもう年下みたいな、06らしいでとかって今の子は言うんですけどねとかって言うとなんか、ああそうやんなって、私と同い年とかって言ったりしてるから、はいはいはい、だからやっぱりなんかこうアイドルを応援するときに、うん、やっぱなんかちょっと年下ってなるのは、
0: そうやな、
1: うん、ま、若干抵抗があったの。
0: 男はまだ女子が年下でもいいわけ。
1: あいいよね、
0: 全然妹っぽくても全然いいわけで、だから女子は、まあ、そうや
1: ん
0: な、
1: うん、
0: だからよっぽどまだぐっと年下ね、さらに可愛らしい弟分とかまでいかないとってこと
1: で
0: ね、
1: うんうん、そうです ね、
0: まあそんなこんながあっての、まあ枚数は正直に出たかなと、
1: うんうん、
0: であとさっき言った森川ゆかりの賞味に関して言うと、まあ、あれ国民的ヒット曲なので、
1: うんうんうん、
0: そりゃ40万枚売っててもそりゃそうよねって感じよね、はい、だからまあ光源氏の48万枚だからすごいっすよ。
1: そうですね、
0: ほぼだから俺の印象でもほぼ全国の中学高校生の女子をファンにつけたって感じがするもんな、当時俺の印象でも軒並みっていう感じがした ね、う
1: ん、高校生とかにも人気ありましたよって茶太郎さん
0: が書いてくれてる。あったあった、そうそう、だから僕 の、 その当時家庭教師してた女の子が高校生やったけど、うん、もう光源氏が死ぬほど好きって言ってたもんな、
1: うんうん、
0: あそうなんやと思ってね、
1: ね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、そんなこんなでして、まあ、清水公衆については特にそのコメントはないですけどね。
1: え、そうですか。でもビーバップハイスクラス好きやったんで、あ、結構見てましたけどね。
0: だからもともと竹の子族から来てるからさ、そこからよくそのね生き残ってね、まあ、インディアンキーを経由して普通のなちゃんと俳優になったりするから、
1: う
0: ん、
1: でもまあどっちかというと極道系ですけどね。
0: 今もなってるけどな。
1: 今でもなってありますけどね。
0: あの出方からするとようようちゃんと頑張ってはるわって感じがするわ。で歌声もね、まあ、爽やかな感じでしたし、
1: そうですね、
0: まあ、あと改めて聞いて小田哲郎はもう小田哲郎やなと思って。
1: そうだから、いやでも小田さんにしてはちょっとなみたいな感じ、違うなと思って。
0: だからこの辺の経て90年代に入ってビーイングブームでね。
1: そうですね、もう完全にビーイングでしたもんね。
0: もう完全にあるからね、うんうん、そこまあ、なかなかすごいもんですよ、うん、でもあの爽やかな感じが時代にあったんでしょうね、
1: うん、
0: はい、まあ、そんなこんなで、来週以降もそんな感じで、まあ、
1: はい、
0: 僅差の争いになると思いますので、
1: はい
0: はい、
1: 楽しみにして。僅差か、すごい楽しいね、
0: はい
1: はい、
0: ということでして、面白いと思った方は高評価ボタン、
1: 高評価ボタン、
0: そして忘れずチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。さあ、それではメッセージとコメントいきましょう。
1: はい、コメントねご紹介していきましょうね、ちょっと遡りましょう。ダーハマさんが来てくれました。ボスみちこさんこんばんは、
0: と
1: 高岡かなで、ベロベロに飲んで寝て今起きました。
0: ありがとうございます。
1: 高校2年生の頃かということで、髪の毛ボーボーで一番モテてた時期や時代やというふうに書いてくれてますね。で、美香子ちゃんは光源氏、山本純一さんのファンで、少年隊はかっちゃんのファンだったそうですね。
0: はいはいはい
1: はい、はい、ね、そしてで、倉井さんね、あの広志やから16市で16位って言ってたんですけど、あの勘違いか日越しだったかって書いてますけどね。そしてダンハマさん、なんや最初の振りからもっと上かと思ったっていうのは清水浩二郎さんかな、はいね、そして確かにこの曲が鳴るとそろそろエンディングやなって思ってましたという賞味ですね、うん、ありがとうございます。そしてあとは意外に歌唱力あるんだよねと書いてくれてますね。これは清水浩二郎さんですね、はいはいはいはい、結構歌ね、あの歌ってはるイメージもありますもんね、うん、あの昔ギグで番組してくださってた、うん、早見きっぺじゃないな、早見てっぺ、てっぺちゃんの、きっぺや、うん、早見きっぺさんっていう方が、はいはい、まあ、演歌歌手の方なんですけど、清水浩二郎さんの大ファンで、なんか時々なんか、会えましたとか言って一緒にご飯食べましたみたいな写真あげてはりましたけどね、はい、なので割とその歌の現場にはやはったりするみたいですけどね。
0: なるほどね、
1: はい、で、あとはそうだな、ちょっと待ってね、あ、フジテレビが TBS と敵対してて出演拒否が残念だったっていうのは、おにゃんこね、おにゃんことか出てくるのかな、アイドル冬の時代の始まりではというふうに書いてますね、87年。
0: まあそうやな、まあ、うん、
1: ね、ベシスナッキーさんもレコード大賞も1987年から崩壊しましたねとかね、年末のベスト10豪華版好きでしたとかいろいろ書いてくれております。で、キャッチャーさん、 CD が出てたけどほとんどのシングルはレコードで販売されていたってことです ね、まだね、うん、で CD シングルは1988年2月21日頃からだったようなと庄司庄司さんが書いてくれてます、
0: はい、
1: ね、茶太郎さん、高校1年生だったレコードは買ったことなかったというふうに、ね、書いてくれてますね。庄司さんは今頃少年隊の日記に夢中、すごいパフォーマンスということで、はいはい、今でもねすごい現役でやってはりますもんね、うん、なんかそういうあの舞台とか、
0: はいはいはい、
1: うん、そんなんやってはりますね。で、醤油顔とか言われてましたねとありましたね。今は塩顔ですからね。
0: ああ、はい、違いが分からへんけどな。
1: あ、まあもう醤油のその雑味すらもないってことでしょ。
0: あ、
1: 塩だからもうちゅるっと、もうメイドコみたいな感じなんだね。そんな感じで日記のダンスは今見てもすごいとか ね、
0: うん、
1: あ、今は布施明夫人って書いてくれてますね。
0: 丸がゆかりね、
1: はい、まさかのね、うんね、聖子さんの曲はいい意味で軽いから ね、
0: そうね、
1: という
0: ふう
1: に、ね、書いてくれてますね、うん、あとは小田哲郎さんが一般的に認識されたのは踊るポンポコリンの90年だと思う。
0: そうですね、そうですね、
1: はい、うん、クラスの女子がジュンスカが好きだと騒いでたって、もうこの頃からジュンスカが
0: もうちょっと88年ぐらいじゃない
1: のかな、
0: う
1: ん、あ、そしてたかしさんが来てくれました。皆様遅くなりました、やっと仕事終わって家に着きました。
0: お疲れ様です。
1: 斉田さんの声を生で聞くのは久々なので嬉しいということで、あ、久々なんや、忙しいんです ね、
0: ね、
1: そして進次郎さんね、僕が学習指導していた当時中3の女の子、うん、あ、どこ行った、はい、女の子は、 男組の成田くんのファンと言ってましたってことで、男組はまたもうちょっと後になるのかな、はい、まあ、そんな感じでございます。そして今日はキャッチャーさんが、スピリチュアルメッセージを受け取っていただく感じで当てていただいたんですが、はいはい、あのね、無意識に物をポンって置いてどこに置いたか忘れるっていうのがちょっとありそうなので気をつけてください。あの、何かこう物を手に持っててね、ペッペッと置いた時にはな、後で、あ、ないみたいな感じで、でそれが家の中やったらまだね、あの、探しようがあるんですけど、それ外になってくるともうなんかね、スマホとかやったらまだ見つけられたりする場合もありますけど、見つかってもまた大変だったりするので、キャッチャーさんは今週はなんかこう無意識に物をポンって置いてしまわないように、何か物を置くときはここに置きました、ここに置きましたって感じでこう確認しながらするといいかなという感じがしますので、よかったら参考にしてみてください。
0: はい、
1: はい、こんな感じです。
0: それでは、
1: はい、それではここから美月の部屋に行きまして、
0: はい、
1: で、終わりましたらチャンネルをご移動いただきまして、占いのコーナーとかに進んでいきますので、
0: はい、
1: はい、皆さんももう少しお付き合いください。はい、
0: それでは美月の部屋に行きましょう。美月さん、よろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: はい、これを放送している時にはもう22歳になってます。
1: あ、おめでとうございます。
0: いやいや、
1: 昨日お誕生日。
0: もう嫌やわ
1: まあ年齢はね、もう何にもかかわらず全ての人が取るからね。
0: まあまあね、
1: うん、
0: いや前まで二十歳は思っちゃう。もう2年も経つんだっていう。
1: そう、早いでしょ、
0: うん、
1: これ30まであっという間ですよ。
0: やめてやめてなんかそういう人いるよね
1: いるよね。
0: 年齢ってあっという間だから。
1: そう、気づいたらもう51ですからね。
0: それは自分も年取るんやから。美智子さんも取るか。
1: 取るよね。
0: 42で止まってんのよ。
1: ああ、ほなもう9年止まってんねんね。
0: そう、
1: うん、
0: で、ゆうきさんもいつも言うやろ、42で止まってるって。
1: なんでやろ、
0: 42が多分一番自分の中で記憶が濃いんやろうな、きっと。
1: 9年前、
0: うん、
1: っていうことは美月さんは13、
0: うん、
1: 中1ぐらいか、
0: うん、
1: の時の私が印象深いわけ。
0: で、ゆうきさんもそれを言ってんね、42って。
1: へ
0: え、ゆうきさんが中3の時か。
1: はいはいはいはい。
0: 一番なんかね、
1: 覚えてんねん。
0: 覚えてんねん、多分。
1: なんやろね、別に何があったってわけ
0: じゃない、ね、ってわけではないけどね。そう、
1: うん、
0: うん、
1: そっからもう9年経ちまして。
0: やばいね、9年も経ったんやっていう、うんうん、
1: でも確かに私も うちのね、
0: うん、
1: 私の父親ね、あなたからするとおじいちゃん、うん、おばあちゃんね、うん、もう72ぐらいで止まってるわ。
0: あ
1: 2って止まりやすいんかも。
0: 確かに、ほんまに42止まってて今。
1: お
0: ー、なんでなんやね。
1: そのうち52で止まるんじゃない。2が止まりやすいんじゃない。
0: なんかほんまにでもずっとこう、もう42。
1: あー、そう、
0: 42になってかもずっと42やもんねやばいよね。
1: 不思議ですね。
0: なんでなんやろ。
1: わからないですが、さあ美月さん22歳になりましたが、
0: はい、
1: どうしましょうこの1年。
0: なあ、どうしよう。
1: 死に物狂いで何しましょう。
0: 死に物狂いでなあ、どうしようなあ、どうしよう
1: な
0: あ、うん、まあ音楽はやってるでしょうけど、
1: うん、でもね、音楽もね、その職業としてまだ収入が得られてるわけではないからね、
0: う
1: ん、そこも含めてどうしようって感じだね。
0: そう、
1: うん、
0: 未だにでも自分の何あれが決まってないんよね、ビジョンというか、
1: はいはい、
0: どうなってるかみたいな、なんかこう大体想像できそうなもんなんやけど、
1: うん、
0: 全然できてへんくて、うん、だからまあフラフラしてるんですけども
1: せめてビジョンは決めたいですね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、まあ、誰みたいになっときたいっていう感じでもいいから、そっからまずは。
0: いや、でもその憧れがなあんまり難しくて、
1: ね、うんうん、
0: だからそう、
1: まあ、手っ取り早いので言うとあいみょんとかになるでしょうけどね、美月さんのスタイルで言うと。
0: まあみんなに言われますね、うん、それは、
1: うん
0: うん、
1: でもだからといって別にあいみょんが好きなわけでもない。
0: いや、好きやけど、
1: うん、憧れっていうのともまたちょっと違う。
0: またちゃう気もするしなと思って、
1: うんうん、
0: そう。まあでも友達とかにその反対してくるような子たちはおらんから、
1: うん、
0: まあ、本心どう思ってか知らんけどな、
1: うん、
0: そう。けどまあ、うん、でもなんかさ、結構ライブ見に行くじゃない、いろんなアーティストとかもさ、
1: はいはい、うんうんう
0: ん、なんかあっちの世界行ったら楽しいんやろなって思うよ、めっちゃ。わかる？そう、ライブだってもみんなこう手を取りでキャーって言われてさ、楽しない？それって。
1: まあそうかもね、うん、
0: で。そういうのはすごい好きなんよ。
1: うん、
0: 別に注目浴びたいわけではないんやけど、うん、なんか自分のことを好きな人だけしかおらん空間って楽しくない？
1: あ、
0: 言いたいことわかる？
1: わかるよ。
0: そう、もうどこ見ても。
1: うん、
0: 自分のことを好きな人しか、
1: うんうん、まあそうやな、コンサートはわざわざお金出してくる人たちやからね。
0: そうそうそう、うん、どんな人たちなんやろってみんなも楽しみやんか、
1: うんうん、
0: そういうのはすごい、なんていうの、楽しみがあるからやりたいなっていう、
1: うん、
0: 大きくなったらドライブハウスとかじゃなくて、
1: うん、
0: そういう、なんていうの、
1: ホール的な、
0: ホール的な場所でやり、うん、やるのは、
1: うん、
0: まあ一個夢としてはあるけど、
1: うんうん、
0: どうなってでどうなっていくかはさ。
1: そうだね、でもそれは決めない方がいいよ。どうやってそうなっていくかっていうのはもう、まあまあのスピリチュアル業界で言うとお空が決めるからさ。
0: ああ、結局な、
1: うんうん、だからその自分がなりたい、そのはみんなにこう注目浴びてそこで歌いたいっていうのだけイメージしといたら
0: もう絶対そんなん気持ちいいやん。
1: うん、
0: わかる？
1: それはいいねや。 なんかライブは
0: あまりライブ好きじゃないねんけど、うん、なんかそのなんていうんやろな、自分の好きな人たちだけが来るから何をも失敗したとしてもそれすらもいいって思ってくれる人たちなわけやんか、はいはいはい、だから別にまあ失敗する前提ではないけど、うん、まあ、多少ちょっとなんか間違ったりとかしても、うん、なんかそれも味やなみたいな思ってくれる人たちしかおらんわけやんか、うんうん、
1: だから美月さんって基本的に否定されるの苦手やし、
0: そうや、ね、
1: 失敗するのも苦手やし、すごいこう完璧主義者なところがあるから、だからなんかそういう、こう肯定感の溢れる中で、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 歌が歌えるのは幸せって思うよね。
0: 自己肯定感も上がるし、うん、うわ、こんもう自分自己肯定感が低いこの人間に、うん、もうついてきてくれる人がいるって思うだけで、うん、幸福感に浸れるなって思うよ、うん、
1: なるほどね。
0: そう
1: だから、なかなかそういうね、あのそういう一面を出していってないからね、まだ美月さんはね。
0: どういう一面？
1: そういう自己肯定感が低いこととか、自分が思い悩んでることみたいなことは言葉にも文章にもしてないやんか。
0: そうやね、
1: 夜な夜なママの部屋に入ってきてぐちぐち言うっていうぐらいしか、うん、な
0: ん
1: か
0: さ、それを人に言うのが無理なんよな、うん、あんまりその何周りの人に、
1: うんうんうん、
0: わかる？
1: だから自分で抱え
0: そうなん
1: よ
0: ね、
1: 感じやからね、結局ね、うんうん、だからそれを歌にぶつけられるといいねんけどな、歌詞に変換していけると、
0: ね、
1: だからそれを歌詞に変換できたら共感してくれる人が増えるからさ。
0: そう、まあでもな、そう、まあまあ前もさ、うん、昨日おととい、いつやぐらいにも言ったけどさ、うん、なんか自分のために歌いたいんよって前言ったやん、
1: うんうん、
0: わかる、
1: うん、
0: それ
1: それ、でも自分のために歌ってるのが人のためになってたら、
0: あ、そうそうそうそう、
1: もっといいやんか。
0: そうだから、そのためにやってる、
1: うん、だからまあそういうな、自分が自分に響く歌を歌ってったらいいよね。
0: そうそうそうそう、うん、
1: それは見つけていきたいよね、
0: はい、
1: はい、
0: 感じです。うん、今日ぴったりじゃないこの曲、なんかわからない、適当にあれ何もせず選んだけど、
1: はい、ちょっと懐かしい曲でございます。
0: はい、じゃあ
1: ちょっと長いですけどね。
0: あ、そうやね、
1: はい、
0: はい

0: はい、
1: はい、これはもう私もよカラオケで歌った歌なんでね。
0: あ、そうなんや。
1: え、そうです、そうです。でも美月さんぐらいの人が歌うとさ、あ、なんか素敵って思うけどさ、ママがなんか飲みの場で熱唱してたらだいぶ痛いやんか。
0: 確かに。
1: なので最近歌わないです。
0: あ
1: けどね、
0: まあでも歌いやすいよね。
1: まあそんなキーも高くないしね、うんうん、はい、はい、そんな感じでございました。
0: はい、エンディング
1: もういっちゃいますか。
0: はい、いきます。
1: はい、
0: はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。はい、
1: でもあれやね、自分のファンを集めてライブをするのであれば、うん、最低でもやっぱ20曲近く曲がないと、
0: まあまあまあな、ワンマンするってなったらね
1: ライブできないので、でも会場全部が自分のファンにしようと思ったらフェスではあかんので。
0: まあね、
1: でしょ。
0: でもフェスでもさ、うん、なんやろ、その自分の好きななんていうのバンドとかさ、うん、にこう、あ、何時から誰誰やから行かな、うん、みたいな。フェスってそういうのが
1: あるやん。あ、まあ、
0: なんかステージが3つぐらいあってさ、うんうんうん、そう。でもそれで一番可視化されてしまうから嫌よね。
1: そうやな、なんか向こうに
0: わーって、あれ、あれ3人ぐらいしかおらんみたいなとかも
1: さっきまで満員やったのにみたいなね。
0: そういうのもあるんで、
1: からね、はいはい、頑張りましょう、はい、
0: 頑張りましょう。じゃあこれで本週終わります。バイバイ。
2: 突然終わるな。
1: え、そうですよ、突然終わるんですよ突然歌い出して突然終わるんですよ美月さんの特徴ですけれどもね。はい、コメントもね、はい、いただきましてありがとうございます。ちょっと待ってねよっ。はい、まあね、おめでとうございますとね、たくさんコメントいただきましてありがとうございます。で、ヘアスタイル変わったと書いてますが、アップしてるだけですね。はい、なので、まあ、暑くてなのかなんか忘れましたけど、もう2週前ぐらいからアップしてる感じでございますね。お誕生日おめでとうございます。若とかね、22歳といえば22歳の別れとか書いてくれてますが多分あの当時の22歳と
2: ちゃうやろな、全然
1: 今の22歳ではもうなんか全然違う気はしますけれどもね。
2: あの当時はもう22で見合いして結婚みたいな時
1: 代かな。ねえ、そうですよね。ね、シェイクマイデイズのライブやってと庄司さんもね書いてくれてます。ありがとうございます、はい、ね、アーティストとしての一番の夢ですねというふうにね書いてくれてました。ライブハウスは知り合いしか来ないからね、とある YouTube で言ってたというふうに、ね、書いてくれてます。ボーイッシュなあいみょんの男前な魅力に惹かれている女子は多いみたいですねというふうにね書いてくれております。明日浅香唯さんがクラブチッタ川崎というところに来られるそうですが、あそこもライブハウスよね多分というふうにね庄司さんが書いてくれておりました。最近アメリカのバンドミスタービッグのボーカリストがこの曲を名曲だと言ってカバーしてたということで、愛のストーリーをね、すごいね。で、庄司さんはね、元歌知らないけどすごくいいというふうに書いてくださっております。多分ね、元歌聞いていただいたらもっとソウルフルな歌い方なので彼女はなので美月が歌うとソウル感ゼロやなと思ってね聞いておりましたはい、ね、そこはちょっと面白いですね。不特定多数の人にどれくらい引きつけられる引きつけることができるかが勝負ですねとね、愛さんのストーリーしみじみ名曲ですねというふうに書いてくれておりました。昔アイドルはオリジナル半分カバー半分みたいなパターンもなかったですかねというふうにね書いてくれてますね。まあ、
2: デビューしてすぐコンサートしないといけないんだよね、アイドルの場合は、はい、だからもうそんなオリジナル曲ないので、
1: そうですね、
2: 全的にカバーがほとんどみたいな、ね、
1: そうそうそう。だから結構美月さんもその韓国の K-POP アイドルとか、うん、であとその最近は何だったかな、なんとかっていう事務所 の、 男性アーティストがたくさん、うん、花と同じ人たちかな、
2: はいはいはい、
1: かやったかな、花じゃないかな、なんか忘れましたけど、なんかそういうのがあって、うん、でそこの人たちもやっぱライブするときはあんまり曲がないから、うん、でなんかドリカムの決戦は金曜日とかね
2: ベタ
1: 歌ってたりするから、だからそんな曲カバーすんねやと思って。でもまあ私ら世代からすると、うんうん、そういう歌歌ってくれたら嬉しいじゃないですか、まあまあ、自分の青春真っ只中の曲やから、はいはいはい、だからなんかそういう風な感じで、まあ、歌ったりしてるみたいですけれどもね、うん、はい、まあ、そんな感じでございました。倉井さんがね、お誕生日おめでとうございますという風にいただいてます。 で、甲斐バンドが解散ライブの打ち上げをやったクラブタッチ川崎。あ、そうなんや。
2: あ、解散パーティーのね。
1: また止まってるわ。
2: 何が？
1: メローファンの方が止まってる。
2: おお、あっち、はい、ヘボいな。
1: ヘボいって言わない。はい、なんか
2: いや、こっちで見える限り動いてるけどな。
1: あ、そう。でもほら、くるくるしてる、くるくるしてるね。もう一回だけ次占いで、モーリーがんって書いてるから、多分メロファンが落ちてる気がする。一回止めて、
2: 一回止めますか。
1: はい、一回止めてまた、はい、やってみましょう。
2: いや
1: いやいや、さあどうでしょうか。今あれでしょう、もうみんな、あの、なんていうの、何やったっけ、祇園祭りで回線使いまくってんじゃないですか。聞こえてはいるそうです。
2: あ、映像だけの、ね、
1: 映像が出てないみたい。美月の映像は見れたんかな、大丈夫かな。はい、ではまあちょっとその場所、占いのコーナーとかに行きたいと思うので、ここで時間を取っても仕方がないので、
2: はい、
1: では、YouTube をご覧の皆様はサイザー正規のレッドソンチャンネルからパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動をよろしくお願いします。この後私の占いのコーナー、そしてサイザー正規の尺八のコーナーと移ってエンディングと参りますのでね、ぜひお付き合いいただける方はお付き合いいただきたいなというふうに思います。で、メロファンの方はね、あ、見えた見えた見えた、私見えてる今、
2: うん、
1: はい、見えました、ありがとうございます。なので、このままお待ちいただきまして、占いのコーナーに行きましょう。
2: まあ、今ちょっと待ってね、はい、じゃあとりあえずサイザー正規レッドソンチャンネルをご覧の皆さん、はい、ここでお別れです。
1: はい、バイバイ。これ
3: が君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
4: なあ、人生はまだ途中だ、止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。暑くなりましたね、はい、皆様はいかがお過ごしでしょうかという感じですけれども、はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、私がちゃんと移動できてない。皆さん移動できましたかね。あ、全然いいんじゃないの、ダメなの。はい、あ、ご移動ありがとうございます。石垣さん今日はまだ寝ていないということでね、ありがとうございます。はい、でメロファンの方もいけてるかな。はい、いけてますね。聞こえなくなった、いけた、いけますかね。はい、大丈夫ですかね。はい、何かあればまた言ってください。では占いのコーナー行きましょう。何占いましょうかね。この間あの新月がありましてね、蟹座の新月がありまして、ね、まあ、その占いはホットブレイクの方でやっておりますので、見逃したわという方はよかったらホットブレイクの方でね、その占いもちょっと見てみてください。で、ここからはですね、ちょっとそのなんていうのかな、暑さもあって、でちょっと湿気、まあ、京都の湿気はえげつないですけれども、でも他の地域でもね結構暑さプラス日本はやはり湿気というのが、まあ、どこの地域に行ってもある程度、まあ、北海道以外はあるかなという感じがいたしますね。やっぱりこう海に囲まれてたりもするのでね。なので、で湿気があの強くなってくると胃に来るんですよ。結構あの胃が弱るんですよね。だからまあみんな夏バテって言ってご飯が食べられなくなったりとか、まあ、ちょっと冷たいもんばっかり食べてしまって余計に胃を疲れさせてしまって、まあ、体力がね、減ってって夏バテみたいな感じになっていくので、やっぱりこの夏をね健康に、はい、あのやっぱり過ごしていってほしいなというふうに思います。もともと元気な人はより元気にね、ちょっと健康に不安のある方もより元気にという感じで、そんな感じで今日はあのいつも1週間占いでラッキーフードも出しますけれども、今日はこの4択でもラッキーフード出しますので、食べるものがたくさんありますよ。今週は大変ですけれどもね、今週はこの夏の健康を見ていきたいと思います。4択でいきましょう。はいね、さあ皆様健康には自信ある方でしょうか。まあ、あんまりねその難しく考えすぎるのも良くないし、でもだからといってやっぱりなんかええ加減にするのも良くないし、いつも言ってますけれども、体はね魂の入れ物ですから、やっぱりそこは大切にしていかないといけないし、やっぱそこがね、元気があれば何でもできるってね、あのアントニオ猪木さんも言ってはったと思うんですけれども、あのやっぱり元気がないと何もできないっていう感じになるので、やっぱりそこ健康みたいなもの、それはもう体もメンタルもです。はい、あの心も体もやっぱり元気じゃないと、何やってても楽しくないしできないしね、うん、だからなんかそういうところから整えていけるとこの夏はいいかなという感じがします。やっぱ暑いしね、ほんでなんかやっぱりちょっと想像を超えてきてる感じがするので、はい、皆さんそんな感じでいきましょう。4択です。はい、ではこの夏ね、まあ、この夏って言ってますけど、お盆ぐらいまでかな、お盆ぐらいまでの健康運いきますね。はい、まずは A ユーカリプタス、 B オレンジ、 C ローズマリー、 D グレープフルーツ。おー、柑橘系結構出たね。はいね、この夏の健康運ですよ。まあお盆ぐらいまでと思っておいてください。うん、A がユーカリプタス、 B がオレンジ、 C がローズマリー、 D がグレープフルーツです。はい、火曜日のきつねうどんもってくらいさん書いてくれてるね。そうね、でもほんまにあの昔はね結構何でも、私あんまり好き嫌いとかはないので何でも食べる子なんですけど、あのあんまりその食べたいものを制限するっていうことはあんまりしたことがなくって、で、まあ、そんなに別に痩せ方でもないけどめちゃめちゃデブってほどでもないっていう感じのなんかこう、体型なんですよね。まあ、背は高いけれどもね。なので だからそこの、まあ、結構痩せてた時期と今やと体重的にはちょうど10キロぐらい違う感じなので、やっぱり昔のね14、15年ぐらい前の写真見るとやっぱ一番痩せてた時なので、あやっぱ細いと思って顔の輪郭が全然違うとか思ったりするんですけど、でもだからといって、まあ、痩せたいかと言われると別にそこまで痩せたいくもないかなみたいな感じのね、ただ自分がこう心地よいぐらい の体重でいるっていうことがすごく大事だったりするので、急激なダイエットも良くないし、かといって太りすぎも良くないっていうところのね、自分の体に一番合ったちょうどいい健康体重っていうものをこう知っておくってことも大事やし、それをねこう整えるための食事みたいなものもすごく大事になってくるかなっていうふうに思います。今はね本当に添加物とかさ食べないのは無理なので、だからまあそのデトックスっていうところの意味でね、こう食べるけどちゃんと体外に排出できるようなものをちょっと選んで食べたりとかいうこともすごく大事になってくるかなと。でも出すばっかりじゃあかんしね、ちゃんと栄養も入れなあかんしね、だからそこをやっぱりそのだからバランスいろいろ言われるんやろうなっていうのを最近ねちょっと身に染みて感じております。では参りましょうか。そろそろ出てきたかな。背中で勝負できたハバナの頃、そう背中で勝負でもね、背中で勝負できたハバナの頃はちょっともう太ってるね、あれもっと細かって、もっと細かって、あれはちょっともうギリなんですよ、あれ最後なんです、だからもう最後と もうあれが最後です、もうちょっと細かったんですよ、あれよりもね。ねえ、でもその時が34、5やった、37、8やったと思うな。それラジオの企画でね、あまた黒くなった、あ来た、ラジオの企画でね、そういうのをやってたから一番ね絞れてたんですけどね、まああれはあれで大変でしたからね。はい、ではサイザさん見れますか。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: はい、ではまずは、A からいきましょう。
1: はい、 A が岩本先生ですね、それからこっちがいちごさん、
0: はい
1: かな、そんなかな、はい、はい
0: はいはい、A の方はねこの夏ね、血液リンパね、そして体の水分、すべてにおいて循環がとても大事になってきますというふうに言われております。でやっぱり暑くなってきてこう汗かいて水分取らへんかったりすると血がドロドロになったりしますよね。でそのリンパとかも滞ったりするとやっぱ体が冷えやすくなったり硬くなったり、しますね。で、体のほとんどは水分でできているわけですから、やっぱ水分補給っていうのはすごく大事になってきます。でも水分だけ取ってもやっぱりミネラル分っていうものが不足していると、ただのこうね水でチャポチャポしてるだけになっちゃうので、そこもすごく大事になってくるっていう感じなので、 A を選んでくださった方っていうのはこの夏は今日オープニングでもねちょっとお話ししてましたけれども、いかに自分の体の中の水分、血液リンパ液含むこのあたりがしっかりと循環しているかどうかっていうところをちょっと気をつけていただくと、まあ、健康的に過ごせますということです。で例えば血液であれば玉ねぎとかね、そういうこうネギ類であるとかそういうものを取ると、まあ、サラサラになりやすいですよって言われたりもしますし、で水分とかも、まあ、ミネラル分がしっかりねやっぱり入ってる方がいいって言われるので麦茶とか

0: ていうところです。なのでちょっと心臓に負担がかかるっていうところが、気にかかる感じのこの夏です。 A を選んでくださった方はね、だからやっぱり血液っていうところもすごく重要になってくるのかなっていうふうに思いますので、熱中症に ならないための水分ももちろんですけれども、あのこう綺麗な血液ね、綺麗な血液をしっかりと自分の体の中を循環させるっていうことが大事になってきます。だからそのためにはやっぱりこうね、肺とかのこういう呼吸器系も大事になってくるので、まあ、全身ですよね、くまなくですけれども、はい、ちょっとそこを A の方は、この夏気をつけて いただきたい。あなたの体の中にある水分というものにちょっと注目していただいて、血液、であるリンパ液であと水分量ですよね、なんかそういうものをちょっとこう安定させていくように心がけてみてくださいというふうに言われております。特に心臓に、ちょっと負担がかかりやすくなっているので、なんかちょっとこうあの動悸がするとかっていう時はもうあのすぐ木陰で休むとか、無理をしないとか、ちょっと無理をしてちょっとね出かけるみたいなことのないように、あの休むっていうことに対しての、勇気も持っていただけると A の方はいいかなという感じがいたします。でラッキーフードが赤身のお肉なんですよ。だからやっぱりちょっとこう血液やろね、だからそういうちょっと鉄分とか、そういうその、サーロインじゃなくて、赤身のとこよね、ちょっと硬いけど、カレーとかにして食べるとスパイスとか入れてね、にして食べたりするのもいいかもしれません。はい、なのでちょっとこう自分のね体の中の循環器っていうところをあの意識していただく夏にしてもらうと元気に過ごしていけると思います。では B 行きましょう、
1: はい、キャッチャーさんも A でしたね。
0: あ、はい
1: はい、で B が、モーリー、
0: うんうん、
1: クライスさん、
0: うん、
1: でから石焼さん、
0: はい、
1: でから新次郎さんかな、
0: はい
1: はい、
0: あ、なるほど
1: です、
0: はい、B を選んでくださった方はね、ちょっとこう日焼け対策、っていうことをちょっと心がけてくださいというふうに言われてます。もちろんねその日差しを浴びるということはいいんですけど、やっぱり夏のね、日光というものはもうそれはそれはですよ。でその赤外線だけじゃなくて紫外線っていうのもすごくねあのこの夏は、強くなります。で曇っててもやっぱ紫外線っていうのは地上に届いていて、でそれはやっぱりちょっと体に悪さをしたりすることもあるので、やっぱり今男性女性関係なく日傘をさしている方も増えてきてますし、あと日焼け止めですよね。ちょっと私も日焼け止めは結構苦手なんであんまりまめには塗らなかったりするんですけど、まあどうしてもその日傘もさせないで日中外に出るっていう時には少し、日焼け止めのようなものを体に塗るっていうようなことを心がけていただきたいというふうに言われています。日に当たることは悪いことではないんですけれども、やはりこの夏のこの、灼熱の日光というものは思った以上に体力を消耗させるし、思った以上に、体に少し悪影響を及ぼすようなこともありそうですよというふうに言われてますので、いつもの生活の中に少し、ね、日焼け止めとか日傘とか、そういうふうなこう日光を避けるような、ねグッズみたいなもの今たくさん出てますので、ぜひ、まあ、女性はね結構そこはあの気遣ったりするんですけど、男性はね、その日に当たって黒くなるっていうことに対してあまり、何も言われないのでね、そのままだったりする人のが 今若い子はそうでもないのかもしれませんけれども多かったりしますので、ちょっとそこはこの夏は気をつけてくださいというふうに言われております。でやっぱりお肌の部分になってきますので、肌をこう作っていくものね、例えばコラーゲンであるとかビタミン C であるとか、そういうものですよね。であと肌ですからタンパク質とかっていうのもすごく大切になってきますので、まあそういうものをしっかりとこの夏、食べるね、そう吸収するっていうことを意識していただくと いい夏になっていくんじゃないかなというふうに思ったりします。なので B の方はちょっと日光への、ね、対策みたいなものを今年ちょっと改めて、はい、注目していただけると良さそうです。ラッキーフードは鶏胸肉です。では C 行きましょう。
1: はい、 C はいないかも。

0: うん、
1: あ、いいないですね。
0: あ、そうですか、はいはい。C の方は睡眠ですね。やっぱりあの夏って自分が思ってる以上に、体力を奪われるっていう感じです。で、あと寝るときにやっぱりあの夏場って難しいですよね。私ももう昨日からはエアコンつけっぱで寝ました。もう無理です。窓を開けて扇風機ではもう耐えられない感じだったので、エアコンはもうつけたままで寝てます。でもほぼほぼ24時間エアコンの中にいるっていう感じなんですけど、それはそれでね、やっぱり体疲れたりするんですよね。で、外出た時暑いから、やっぱりそのね、寒暖差でまたちょっと体調、自律神経なんかが乱れたりはしやすいんですけれども、あのプラスその C の方っていうのはその睡眠の質みたいなものをすごく言われていて、なのでその寝る時にね、やっぱもったいないなと思ってエアコンね、あのタイマーでね、5時間ぐらいで切れるっていう風にすると、もうなんか汗だくでなんか朝方まだね、あと2時間ぐらい寝れるところで汗だくで目が覚めるみたいなことになると、すごくあのそれは逆に体に対して負担がかかってますという感じなので、いかに熟睡するかというところに注目をした、温度管理であったりとか、そういう快眠グッズみたいなものもありますよね。なんかそういうものをちょっと注目していただきたいなというふうに言われております。で、まあそうですね、まあ香りで言うとね、私枕元にいつも最近はもうラベンダー置いてて、なんかついついね、 YouTube 見たりとか、ついついゲームしちゃったりとか、寝る前にしてなんか目だんだん目冴えてきて、うわやば寝られへんみたいなことって結構あるんですよ。で、その時にちょっとラベンダーをね、手にこうつけてこう香ってで、するとね、ちょっとこうあの副交感神経があの優位に動き出したりするので、そこから落ち着いて寝れたりするっていうことが結構ここ最近あったので、最近はもう枕元に必ずね、ラベンダーの、オイルをね、枕元に置いてたりするんですけれども、なんかそういう風なことのなんていうのかな、工夫もしてみてくださいというふうに言われております。 C の方のラッキーフードはハーブティーですね。で、ハーブティーもあのどっちかっていうとちょっとこう安眠できるようなハーブティーがいいですよね。 なんか別にラベンダーとかでもいいと、そんなんあんのかな、うん、いいと思いますし、よくカモミールとかもありますけれどもね、ローズヒップとか、だからまあそういう、まあ、眠りにつながるっていうところなので、カフェインの入ってない、まあハーブティーは大体カフェイン入ってないと思うので、まあ、そのあたりもちょっと気をつけながら、少しこう寝る前にね、ハーブティーなんかで心を落ち着かせて、自律神経を整えて、ちゃんと副交感神経を優位にさせてから眠りにつくというようなことをちょっと意識してもらえると C の方は良さそうです。では D 行きましょう。
1: 私だよ。お、そして美香子ちゃん、伊坂、うん、さん、うん、それから、こっちもいたよ、
0: うん、
1: あ、C、ラッキーちゃんが C でしたね、
0: うん、
1: D はあれ、
0: ラッキーちゃん睡眠よう出るよな、ちゃんと寝てますかね、うん、なんかずっと歩いてるイメージがあるけど、うん、はい、
1: あ、時代の目さんが D ですね、はい、はい、
0: うん、D の人はね、いいことだと思うんですけど、食べ過ぎ注意なんですよ。あのこの夏のクソ暑い時にご飯を食べれるっていうのはすごく健康の証だったりするんですけれども、うん、でもなんか元気をつけな、元気をつけなみたいな感じで、ちょっと高カロリーなものであるとか、うん、ちょっとこうなんていうかな、油分の高いものであるとか、例えば唐揚げとかね、なんかそういうこう揚げ物ですよね、ね、とんかつとか、なんかとんかつとか食べたら、カツカレーとか食べたらめっちゃ元気になりそうな感じがするので、ついついこう夏だし元気出すためにと思って、なんかそういうものばっかり食べてしまうと、ちょっとそれは元気にはなるかもしれないけれども、ちょっと胃に負担がかかってきたりであるとか、まああとその体重の部分であったりとか、あとまあそういう血圧の部分であったりとか、まあそういうところにちょっと影響が出てきますよというふうに言われてるんですね。ご飯を食べられることはすごくいい ということなんですけれども、やっぱりその食べ物、どういうものを食べるのかとかっていうこと、自分が今どういうものを自分の体の中に入れてるのかっていうことを少し意識する夏にしてくださいというふうに言われております。だから何でもかんでも食べたらいいっていうものではないという感じですね。なので、まあ昼間ねちょっとカロリーの高いものを食べたのであれば、昼以降ね、夕方とかにはとか夜ご飯は軽いものにするであるとか、なんかこうね、そうめんとか、そういうちょっ と, た、と炭水化物を多く取ったのであれば少し、そういう炭水化物じゃないものを取り入れるね、タンパク質であるとかそういうものをちょっと多めに取り入れるとか、なんかそういうふうなちょっとバランスを考えた、食事メニューでお腹が膨らむようにしてくださいと、ちょっとわんぱくになりすぎるところがもう まさにさえざさんって感じですけど、夏になってしんどいからといってちょっと高カロリーなものを食べて元気を出そうというような発想になりすぎないように、食べれることはいいことなんですけれども、なりすぎないようにしてくださいっていう感じです。それ逆に今度は胃が弱ってきたり肝臓が弱ってきたりして夏が終わった後に来るんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: 疲れがね、だから、そうなってしまうと元も子もないので、で例えば体重が増えたりとか、まあ、ちょっと脂肪が増えたりっていうこと自体もあまり良くないことを引き起こす場合もありますので、まあ、そこはちょっと自分の食べるものに関して、まあ、ちょっと気をつけてください。カロリーが高いものとか、まあ、塩分とか油分ですよね、そのあたりもちょっと脂質みたいなものもちょっと自分の中で暑いと辛いもん食べたくなったりするのかな、なんかそこもちょっと気をつけてほしいなというふうに言われておりますので、はい、D の方はね本当元気もりもりの方が多いと思うんですが、だからこそちょっと自分の食べるものに対してもう少し、興味を持って、食べ過ぎないように注意してくださいというふうに言われております、はいはい、ラッキーフードはかいわれ大根。
1: あ
0: さあ、あるのだろうか、あるのだろうか、カナダにかいわれ大根あるのだろうか、はい、今作れそうやけどね、はい、という感じです。モーリー最後の背中、そうです、最後の背中です。そして岩本先生、献血で整えます、いいですね、献血はすごくいいですよ。そして最近、ね、シャクティーマット、これ私も気になってんね、知ってます、シャクティーマット、
1: あ
0: のすごい剣山みたいなのがブワーってついててそこに横たわるんですよ。だからサイザーさんがよくひまわり生態でやってもらってる吸引 の,、ね、のやつ、あれと同じ感じでこう、刺激を与えることによってこう血のね、だカッピングとかも全部そうですけど、それでそのいわゆるおけつっていうその血の滞りをこう良くしていくっていうようなやつらしいんですけどね、すごい最初はめっちゃ痛いらしいですけど、
1: 痛いでしょうね、
0: でもだんだん慣れてくるんだって、シャクティマットを手に入れたので整う力は用意できていま す,
1: すごいな。なる
0: ほど、あとは循環かとね、シャクティマット最高にいいですよと書いてくれてますね。私もちょっと気になっているので、最近 それもめっちゃ来る広告、
1: そんな
0: 気になる、ねって感じです。占いって二律背反のせめぎ合いだなって書いてますね。カレーは中辛が限度というふうに書いてます。庄司正一さん、野菜、果物、魚介類、肉が苦手だとラッキーフード食べられるものが少ない。
1: 今全部
0: 変色すぎてって書いて
1: 何食べるの、
0: すごい、ね、
1: 逆に
0: 、ね、石焼さん、サイザーさんはあまり食欲が落ちないタイプと見た、ね、
1: ないのよ食欲落ちること
0: だから、サイザーさんがもうほんまに食欲落ちてるときはよっぽど
1: よっぽど体調悪い、それは
0: よっぽど体調悪いとき、ね、寝るときに扇風機かけると窒息するって本当なので、顔に向かってブワーってかけてたら窒息するよね。で体が冷えすぎるから、
1: そうそう、風当たるの
0: は
1: 良くない、
0: ね、そうだから遠くからこう風を、ね、動かす感じで、はい、食べてみてくださいね。疲労回復効果の高い鶏胸肉を意識して食べるようにしますと新次郎さんも書いてくれてます。ありがとうございます。ハーブティーのミルク入りは、あと牛乳やったらまだいいと思います。はい、いわゆるミルクね、じゃない方がいいかなという感じがしますね。はい、そしてここで一句、みちこさん、睡眠第一と深夜の配信、そうそうそう毎週言われてるよね、今日だけ今日だけ、はいね、 こんな感じかなね、あどんべいな、まあ、あの今週の火曜日のどんべいに関してはどんべいでもいいって言ってよ、ね、うん、オレンジの服着てたらオレンジってあだ名つけられたことあるわ、ね、
2: そのままや
0: そのままやな、ね、お昼は冷やしちくわ天うどん食べました。あ、なるほどね、うん、痩せたい食べたい痩せたいって、でも庄司庄司さんってそんなに偏食やのに太りようがなくない？
2: そうね、何を食べてはんの？
0: お菓子とか食べるわけ？どうなの？ねえ、日焼け止め結構かゆくならないで、なるなる、わかるわかる、うん、ね、いちごさん、男性諸君が日傘を差すのは大賛成です。恥ずかしがってる場合じゃない。頭を守って真夏を乗り切ってほしいですということでね。まあ帽子とかでもいいですけど、帽子もなんかちょっとこうね、あの大きい帽子、顔がちゃんと、うん、あの隠れるような帽子大事ですね。はい、そうだな、そんなとこかな。時代のみさん、今年になってから食事制限してて最近調子に乗っているので、ちょい脂っこいものいっちゃってもいいかなって小悪魔がささやき始めてるので気をつけないと。あ、かいわり大根ないって書いてますね。ね、アルファアルファか、ルファルファ、あ、ブロッコリースプラウトね、またちょっとちゃうんよね、うん、うん、偏食の友達に何食べてるのって聞いたらパスタって言ってたって。あ、なるほどな、パスタな、うん、はい、という感じです。今日は5分押しなので、はい、15分までなので、うん、どうしようかな、これまた押すな、まあ、か誕生日でいいですか、
2: はい、
0: はい、じゃあ生まれ月別でいきます。今日はね、チャチャチャチャチャっといきますよ。ここでまた出ますからね、ここでまた出ますからね、ラッキーフードがさ、今週はみんなラッキーフード大変やで。でもね、食べ物ってほんまに私最近薬膳とかの勉強してるので、ほんまに大事やなって思い始めています。はい、まあ、家で作ってるものを食べてる分にはそんなにね、体に悪くなることはないような気もするんですけれどもね、うん、では行きましょう。 A から A じゃない、 1月生まれさんから行きます。はい、1月生まれさんはね、今週はちょっとなんていうのかな、パートナー運がすごくいいです。で、あと契約ごととかね、誰かと何かこうパートナーを組む契約だから、まあ結婚とかも入ってくるのかもしれませんけれども、なんかそういう風な感じの運が今週はとても良いので、なんかこう仲間を大事にするとか、自分のパートナーを大事にするとか、感謝するとかね、なんかそういう風なちょっと心持ちで1週間過ごしていっていただけると、すごく自分のことも大切にしてもらえるっていうような、まあそんな感じですので、1月生まれさんはね、今週はこう自分のそばにいてくれる人たちっていうのをいかに大切にするか、いかに感謝するかっていうような感じの1週間にしてみてください。ラッキーフードはキウイフルーツ。では2月生まれさんです。うん、2月生まれさんはね、今週はちょっと下半身が冷えております。で、やっぱり今エアコンガンガンですよね。で、で暑いからって結構サンダル履きでね、うろうろしてたりとかする人多いと思うんですけれども、こういう時こそ靴下履いてください。もう本当に、特に女性はね、足が冷えたりするともう全身が冷えますし、特に子宮が冷えたりするともう本当に、ホルモンバランスが崩れたりして、この夏本当にしんどいことになりかねないので、2月生まれの人は今週はしっかりと下半身を温める。で、お風呂ね、本当は浸かるのがいいですけど、もう浸かるのしんどいっていう方はシャワーだけでもいいので、洗面器にちょっとお湯を入れるとかして、足だけね、足浴したりとか温浴したりとか、そういう風にしていただくと良さそうです。はい、今週の足元の冷えは侮るなかれというのが、2月生まれさんへのメッセージです。ラッキーフードは、たらこ。これどうやろうな、痛風の人無理しないでください。では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、今週はね、そうね、すごくこう美容に目覚めるというか、自分のその素敵な、なんていうのかな、面を引き出すための努力みたいなことがすごく報われる1週間になりそうなので、ぜひね、 こうあのメイク道具を新しく買ってみるとか、なんかその美容院に行ってみるとか、新しいお洋服を買うとか、そういうこうちょっと自分を大事にする、着飾る、よく見せようと努力するっていうようなことをちょっと意識してみていただけるといいと思います。なんかそこに意識を向けないとどんどん怠惰になっていくっていうのもちょっとありそうなので、そこね、バランス的にありますよね。だからもう誰にも会わへんかったらもうね1週間ずっとノーメイクで頭もボサボサみたいになりがちじゃないですか。なので、そういうことのないように、今週はちょっと自分を美しく保つための努力みたいなものがすごくあなたの心を整えますし、あなた自身をなんかこう豊かにしてくれますというふうに言われてますので、3月生まれさんはちょっと今週は自分の美容みたいなものに意識を向けてください。これは男性女性ともにという感じです。ラッキーフードはごめん、今なんか香水って出てきたんやけど、香水はラッキーフードじゃないと思って、ちょっと待ってな、ラッキーフードはちょっと待ってね、ちょっと待ってね、いやそれも難しいと思うな、もうちょっと手軽なものがいいな、あバナナ、はい。では、次4月生まれさんです。
1: よ、
0: はい、4月生まれさんはね、今週ね、そうやな、なんかこう切り替えの時期っていう感じがします。なのでしっかりと切り替えていくっていうことが大事です。今までの自分とこれからの自分はもうほんまに別人だぐらいのつもりでいるぐらいがちょうどいいかなっていう気がするんですね。っていうのもなんかその前のエネルギーに引きずられすぎるとこれから先のエネルギーと合わないという感じがあるんですよ。でもだからといっていきなりバチって切り替えるのはなかなか難しいので、できるだけ今この水星逆行のうちに昔の自分というものを清算していくというような感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなと思います。なので今週は結構なんかこう過去への清算みたいな1週間にしてもらえるとすごく来週以降軽やかに動けると思いますので、まあすぐどうにかならないものもたくさんあると思いますけれども、自分の中でけじめをつけるだけでもエネルギーすごく変わってきますし、流れのようなものも変わってきますので、ぜひ、過去の自分と今の自分の決別で、過去自分が失敗したからといってこれから先失敗するっていうものではないので、そういうネガティブなものを手放すっていうのも今週とても大切な1週間になりそうです。ラッキーフードはトウモロコシ。では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、今週はね、そうだな、5月生まれさんはもうスタートなんだよね。5月生まれさんは今週はスタートの1週間という感じがします。で、まあいつも言ってますけど、水星逆行が今入ってますので、まあスタートするにしてもそんなに軽やかにね、順調にっていう感じではないかもしれないんですけれども、なんとなくこう自分の中で前向きになれるというか、あ、やっぱりここを頑張っていこうみたいな気持ちになれるっていう、まずは気持ちから動いていくっていうのはすごく大事なことなので、今までちょっとなんとなくモヤモヤしてたものが、前を向けるっていう感じのスタートラインが今週という感じが5月生まれさんはします。はい、なのでなんとなく自分の中でモヤモヤしてて前に進めないなと思ってたようなことが、なんていうかな、何かをきっかけにパーンと開くという感じがしますね。すごくパーンと開くっていう感じのイメージが軽くね、なるっていうような感じのイメージが入ってくるので、なので5月生まれさんはね、今週ちょっとそういう何かしら目から鱗のようなことがあった時にそれはポジティブに受け取っていただいて、新しい自分へのスタートなんだなというふうに前向きに、受け取っていただけるといいと思います。ラッキーフードはココナッツミルク。そんなん売ってる？まあいいや。では、6月生まれさんいきましょうね。あ、いいですね。6月生まれさんはね、今週なんかすっごいなんていうのかな、自分の夢を を語るというか認めるというか、しっかりとこうなりたいっていうことを決める1週間にしていただけるといいかなというふうに思いますね。もうあの自分はここに向かってやるんだみたいな感じの決意であるとか覚悟であるとか、なんかそういうものをちゃんと明確にしていただけると、そっち方面にちゃんとエネルギーが働いていきますって感じです。でここまでちょっとモヤモヤしてた人、6月生まれさんもしかしたら多いかもしれません。結局何なんみたいな結局私は何をやりたいんやとか、結局俺は何をやりたいんやみたいな感じのモヤモヤっとしたような感じっていうのがちょっと晴れやすくなってきて、もうこれで行こうっていう風になんかこう決めるっていうのがまず大事になってくるので、6月生まれさんは今週もう自分の方向性を決めるっていう風にちょっと意識してみてください。まあ後で変わるのはいいんですよ。でも今決めるのが大事なので、まあちょっとそこのところっていうのを今週ちゃんと自分の中で覚悟する、決意するっていうような、きっかけみたいなのがちょっとあるのかもしれませんね。でその時によしこれでいこうみたいな感じでもう一旦決めちゃってくださいという感じで言われてます。別にそれが悪い方向に働くことはないので、直感的に、はい、これでいこうっていうことをまずは決めて、お空と頑張るわ応援してなっていう感じで、ちゃんとつながっておくっていうようなことが6月生まれさんは今週すごく大事になってきそうな感じがしますので、もしよかったら参考にしてみてください。ラッキーフードはもずく。では7月生まれさんいきましょう。7月生まれさんは今週ちょっと価値観が変わっていくかなっていう感じがします。で今まで自分が信じてた価値観みたいなものが、あ、意外とどうでもよくなるというか、あ、そこにこだわってなんでええんやなっていうことにちょっと気づくみたいな感じのことが、7月生まれさんはありそうです。なのでまあ こだわりを手放すという意味でもね、すごくいい1週間になりそうな感じがしますので、そこあまり無理せずに、今まで自分がこういうふうに生きてきたから、なんか方向転換することっていうことがなんかすごく恥ずかしかったり、自分がなんか無能に感じたりっていうことを人って結構あって、なかなか手放せなかったりすることあるんですけれども、まあ、そんなこと気にしなくていいです。これから今からのあなたがすごく大事になってきますので、今まで自分が信じてた価値観が正しいとも限りませんのでね、で価値観っていうのは世の中ずっと変わっていくものなので、なのでなんかそこはもし自分の中で少しこう今まで大事にしてた価値観みたいなものが変わってったり崩れたりした時に、むしろラッキーだと思って、また自分のやりたいことであるとか進みたい方向っていうものをに素直に向き合うっていうような、まあそんなことがなんか起こりそうなので、なんかちょっと考え方が変わったりとか、感覚が変わったりっていうようなことが7月生まれさんはちょっとありそうな感じがします。ラッキーフードはなんだろう、くるみ。はい、あ、ナッツアレルギーの人はあかんかもしれんけどね、無理しないでください。では、8月生まれさんやね、8月生まれさんはね、今週はね、なんか人と話すってことが大事です。で、あなたの今まで生きてきた経験みたいなものであるとか、そういうそのすごく経験値みたいなものが役に立つことが今週はありそうな感じがしますね。なのでなんか、あ、これこういう風にしたらええのになとか、あ、そういう風にせん方がええのになっていうようなことって、なんとなく自分のこう経験値であったりとか、まあ、分かるもの分からないものもちろんありますけれども、自分が経験してきたことっていうのはやっぱり語りやすかったりしますよね。なので、あの8月生まれさんは今週はちょっとこう自分の経験値みたいなものをちゃんと出し惜しみせずに、しっかりリリースしていく、しっかりシェアしていくっていうことを意識してみてください。もし何か困ってる人が いたりとかね、そういう人を見かけたりとか、自分の仲間がどうしようとかって悩んでたりするときに、自分の経験値の中で話せることがあるならば、それはあなたがちゃんとシェアをしてあげてくださいね、ちゃんと背中を押してあげてくださいね、助けてあげてくださいねっていう風に言われてますので、もしあなたの身の回りでそういう自分の経験値の中で話せることがあるのであれば、それはしっかりと前のめりで、はい、教えてあげるといいかなという風に思います。教えてあげた後にね、その相手がどういう風に行動するかというのは別の話なので、まずはあなたの経験値を語ってあげるってことがすごく大切になってきます。ラッキーフードは 豚肉続きまして789月生まれさんですね。はい、うん、9月生まれさんはね、今週そうだな、うん、9月生まれさん今週すごく勢いのある1週間になりそうですね。なんか割となんかやることなすことうまくいくというか、で今まで滞ってたことが前に進み出すとか、あとなんかすごくあのやっていく勇気を手に入れられるとかね、あこれ私やっていけるみたいな感じでちょっとこう勇気を得るとかね、なんかそんな感じがします。であとそのなんていうのかな、生命力みたいなものもすごく感じるので、今週はあのとりあえず自分がやろうと思ってること一旦全部やってみてくださいって感じです。でもしあの合わなかったり違うなと思ったらもうすぐやめたらいいことなので、今週はとても行動的に動いていただいたりとか、やりたいこと全部やってしまおうみたいな感じのこととかっていうのがすごくスムーズに物事運んでいく感じなので、その流れにしっかりと乗っていただいて、力強くスピーディーに前に進んでいっていただける1週間になりそうなので、はい、ぜひ今週はね、自分のやりたいこと全部やるでぐらいの勢いで、はい、頑張って動いていただけると良さそうですよ。ラッキーフードはうなぎでは、789、10月生まれさんですね。はい、10月生まれさんはね、今週はね、なんかね、朝から元気みたいな感じです。その代わり早く寝ましょう、はいね、いつもさっきも言ってましたけど二律背反ですね、早く寝ましょうとか言ってね、起きてたらねごめんなさいって感じなんですけれども、今週は本当にあの朝起きてからすごく元気に動いけて、で夜になったらもう疲れて寝るみたいな感じの1週間があのすごく効率がいいかなという感じがします。だから明日からでいいので、明日からそういう感じのね1週間にしていただけるといいかなっていう感じがしますね。すごくこう朝から元気っていいじゃないですか、しっかり朝ごはん食べてね、であのずっとこう活動的に動いて、で夜はもう疲れてね、あの早く寝てまた次の日の朝早く起きるみたいな、そういう感じのあの効率のいい感じの生活ができそうですので、10月生まれさんね、今週はぜひ早寝早起き、ね、でそれもその無理やり早寝早起きするんじゃなくてね、もう夜にはもう疲れ切って寝るみたいな、で朝すっきり起きるみたいな感じの1週間にしてみてください。今週はちょっとお酒飲まれる方は飲まない方がいいかなっていう感じもします。はい、ラッキーフードはのり、うんね、味付け海苔でも焼き海苔でも OK です。では11月生まれさんいきましょう。はい、あ11月生まれさんいいですね。11月生まれさんね、今週ねなんかすごいスーパーマンって感じがします。何でも屋さんみたいな感じで、その分ちょっと忙しいかなという感じもしますね。ですごくそういうこうあの自分の能力みたいなものを発揮できる1週間になりそうなので、そこはあのどんどんと発揮していってほしいなというふうに思いますし、なんか思った以上に自分の実力みたいなものを感じられるというか、なんかそうね、自分が思った以上の実力を出せるというか、うん、なんかそんな感じがしますね。納得のいく1週間みたいな感じがします。ですごくこうスーパーマン的な感じというか、いつも以上にその実力以上のものを出せるので、まあちょっとこういろんな人から注目されたりとか、なんかそういう風な感じのことも起きそうなので、まあまあできる範囲でいいと思いますが、無理のない程度でいいと思うんですけれども、あのちょっとこうご自身のその実力みたいなもの以上の力をしっかりと発揮できるような場っていうものに出会った時には、そこは遺憾なく、はい、あの出し惜しみせず発揮していただいて、やっぱり周りからもね結構こう称賛されたりみたいなこともあったりしますので、それはなんかなんていうかな、心よく受け取るというか、はい、人からの称賛は心よく受け取るっていうような感じで、立ち回っていただくのが11月生まれさん今週は良さそうです。ラッキーフードは天津飯お料理出てきたでは最後12月生まれさんいきましょう。 12月生まれさんは、12月生まれさんはね、なんかね、これそのまま言うと答えが見つかりますみたいな感じで言われてて、何か答えを探しているんでしょうか。はい、まあ、世の中にはね、正解不正解あるようでないようで、あるようでみたいな感じで、必ずしもそれが正解、人によって正解だったり不正解だったりすることっていうのはあるんですけれども、でもなんとなく12月生まれさんの今週はあなたにとって納得のいく正解を手に入れることができるって感じなんですよね。で、あともう一つ、自分が正解だということが分かって、安心するみたいな感じの意味合いもちょっと含んでるかなっていう感じがします。なので、なんとなくこう いろいろ自分のことを疑ったり、人のことを疑ったりね、これはどうなんだろうって迷ったりっていうところの中での、まあ、一つ、あ、これが正解かなみたいなことがちょっと見つかるみたいな感じがしますので、もしそれが見つかったらね、あ、これが正解だったんだなっていうことで、自分で納得できる範囲で納得していただくといいのかなという感じがします。で、答えをね、ずっと探し続けてるだけではやっぱりいつまで経っても前に進めなかったりすることっていうのもあるので、ある程度こう自分でこれが正解なんだなっていうふうに納得することで、また次の段階、次のステージに上がっていけるので、まあ、そこはあまり難しく考えすぎずに、答えをしっかり出して前に進むっていうことを大事にしていただけると、12月生まれさんは今週良さそうですね。ラッキーフードは、いなり寿司、はい、です。以上でございます。さあ、どうでしたでしょうか。さあさあさあさあ、ナッツアレルギーです。ピーナッツは好きだけど、ナッツアレルギーなのにピーナッツ食べて大丈夫なの。まあまあまあ、食べれるものだけ食べてくださいね。はい、これでラッキーフードがとんかつなら笑うって書いてますけど、とんかつじゃなかったね、香水じゃなかったね。はい、香水って出てきたからなんやねんと思ってね。美容からほど遠いいちご、タイダです。バナナ食べますって言って、バナナに、バナナは美容にいいか、どうなんでしょうね。バナナって冷蔵庫に入れるのか入れないのか謎、入れない方がいいらしいですけどね。揚げ物って美容に悪そうって書いてますね。ね、バナナを揚げたら美味しそう。あのね、この間アフリカ料理食べに行った時に、その売れてないバナナね、揚げたやつめっちゃ美味しかった。なんかお芋さんみたいな感じね、ですね。ここでうなぎ笑いということでね。私もエビは嫌いだけどカッパエビセンは好き。ああ、なるほどね。はいね、朝から病気よりも朝から元気がいいということでね、11月生まれさあどうでしょうか。スーパーバカになったらどうしようとかね、書いてくれてますね。串カツ田中ではバナナ1本丸ごと串カツにあげてチョコレートかけてるそうです。食べたことないけど、あ、チョコレートかけてらんねんな。そのアフリカ料理で食べたバナナはスパイスがね振ってありましたね。はい、そんな感じですね。はい、またなんかちょっと後でご紹介できるとこはご紹介しようと思います。はい、肩こりが固まってたのが解決しましたって、シャクティマット。ちょっと後で見て。あれ7000円ぐらいするね。もっと高いかな、1万円ぐらいするのかな。はい、もうちょっとね、稼いだら買いましょう。はい、ということで以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

0: さあ、ムンサタ終盤戦ですということで、尺八のコーナーですね。
1: はい、お願いします。はい、そう、生で食べるバナナと焼いて食べるバナナは種類が違うんですよって。そうそうそう、なんか言うてはった、なんとかっていうバナナって言ってはりましたね。あれは本当に美味しかった。新次郎さん、海苔も意識して食べます。海苔の佃煮は毎日食べてますが、鶏胸肉と合わせて食べますね。いいじゃないですか。うん、どういうのが肩こりかわからない。肩こりがわからないから肩こりになったことがない。あ、わかる。私も結構そうでしたよ、昔。中華丼は好きだけど天津飯は苦手です。あ、そうなんや。
0: 天津飯苦手な人がおるんや。卵の苦手やんっていうのはあるかもしれないけど ね、 ね、半熟っぽいのが嫌って
1: 言うね。そうね、チャーハンと天津飯って違うのって。全然違います。
0: 全然違うよ
1: チャーハンはこう炒めてあるやつで、そうそう、天津飯は卵のが乗ってて、
0: ご飯にね、
1: うん、ご飯に卵が乗ってて、上からあのちょっとこうなんていうの、とろっとした、ね、あのあんかけがかかってるみたいな感じのやつですね。串カツ田中一度行ってみたいと思ってますということでね。いいですよね、美味しいよね。そう、中華丼ではないのよ、天津飯、卵が乗ってるやつだな。うん、
0: そんな人がおんねや。
1: いるいる、みんないっぱいいるね。ナッツとピーナッツは同じですか。一緒ですよ。
0: いや、ナッツ類の中のピーナッツってことね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、アーモンドとかもナッツやからね。
1: ナッツやからね、うん、だってナッツアレルギーでピーナッツ食べれるって大分やで。だいたいピーナッツがアレルギーやからな、
0: そもそもな、うん、あれがあかんってことやからな。
1: どういうことなんやろう。でもアーモンドは食べれんのかな。まああるんやろね。
0: むしろどのナッツがあかんねんって
1: 話。ねえ、ピーナッツバターとかきピーは好きだけどナッツは苦手です。分からんもう。分からんもうね。でもバナナってなんかあんまり冷蔵庫入れん方がいいってね。
0: すぐ黒くなるんでしょ。
1: うん、そうそうそうそう。嫌なんで喋らずに早く練習してくださいよ。はいね。サイザーさんが日傘を差した姿が想像できない。確かにね。室内22度に設定して暖かいパジャマと寝具にするのが体にいいって昨日聞いたラジオで言ってた。エアコン代よりも医者代を取るって言ってた。あー、そうよね。海外は特にね、あのお医者さん高いですからね。そうか。はい、ということで準備が出来上がりましたので、まずは右からですね。
0: はい、
1: では参りましょう。まずは1曲目、私の青い鳥。

はい、これちゃんと流れてんのかな、メロファンが怪しい。では2曲目いきましょう。夜の踊り子。

0: はい、ありがとうございます。一応聞こえてますよって書いてるけど画面が真っ暗の可能性があるな、メロファン。まあいいや。はい、モーリーね、アメリカ料理の店ってアフリカンミュージックがかかってんのって。そうです、アフリカンミュージックかかってました。生演奏もなんかあるらしいですよ。生演奏見る前に帰ってきましたけどね。はい、うまいんじゃないと。しばらく木曜来れなかったけどすごいうまいって書いてますね。どちらも認識率早かったそうですよ。はいね、すごいね、認識しました。認識率は2曲目の方が早かった、上だったみたいね。はいはいはい、はい、では岩本先生。
1: あ、そうですね、はい、では今の好評が届くまでの間、岩本先生の方角の小ネタ、今夜はこれはどうだ、音声ですね、
0: はい、
1: それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、祇園囃子。日本三大祭りの一つと言われています祇園祭りですが、祇園祭りと言いますと実は全国各地にあります。ということで、まあ日本三大祭りの一つとされているのは京都で行われます祇園祭りのことだったりはするのですけれどもね、京都の祇園祭りは7月の1ヶ月間かけて行われるものになっております。で、本来はですね、まあ八坂神社の祭礼としてのお祭りなんですけれども、一般的に祇園祭りといって思い浮かべられるのは、まあ山鉾巡行であったりとか、この今バックで流れていますお囃子、祇園囃子だったりするかと思います。こちらのね、山鉾とか祇園囃子といった要素についてはですね、八坂神社の祭礼に、まあ、花を添えるじゃないですけれども、京都の町衆が育んでいったお祭りの部分だったりします。この祇園囃子はですね、まあ山鉾町いっぱいあるんですけれども、一部のところだけが行っております。そしてまあお思います、こちらのね、山鉾とか祇園囃子といった要素についてはですね、八坂神社の祭礼に、まあ、花を添えるじゃないですけれども、京都の町衆が育んでいったお祭りの部分だったりします、この祇園囃子はですね、まあ山鉾町いっぱいあるんですけれども、一部のところだけが行っております。そしてまあ大人から子供まで揃ってまあお囃子を奏でるわけなのですが、子供さんはまあ小学生入る頃に、この鉾町のお囃子に加わります。ということで、参加が認められましたら、まず鐘から始まります。一番ね、華やかで目立つところなのですが、ここね、一番人数がたくさんいるところでもあるんですね。で、子供のうちに、鐘で全体の流れを把握しながら一定年数を経て、笛に行ったり太鼓に行ったりということで、まあ太鼓がね、一番全体の音頭取りになりますので、二人しかいないポジションではありますので、狭き門ではありますが、こうやってね、一生かけて、携わっていくものとされております。まあなかなかね、このね、祇園囃子を続けていくというのも大変ですし、中にはね、復活させた、ところもあるんですけれどもね。数年前からこの祇園祭り、先祭りと後祭りという形でね、2回に分けて行われるようになりまして、これが本来の姿だったということなのですが、もう今日になりましたが、午前9時からですね、先祭りの山鉾巡行があります。そして後祭りにバトンタッチしていくということで、後祭りのね、巡行は24日になりますので、またね、1週間あります。 皆さんね、暑い京都の祇園祭りをね、見に行く、聞きに行くというご予定ありますかね。ぜひね、まあ生で聞いていただくと、その音の響きっていうのがね、さらにね、感じられますのでね、年に一度のこのお祭り、楽しんでいただけたらなと思います。ということで、本日の小ネタは、本林でした。
1: はい、はい、まあこっちに引っ越してきてからほぼ聞くことなくなりましたけどね。
0: まあね、でも駅で鳴ってるから。
1: ああそうね、
0: うん、聞くけどね。高槻とか茨城でも鳴ってるからね。
1: あ
0: 阪急はね、
1: はい、
0: でも最近あれうるさいって言う人がまた、
1: まあ、そんなやつ追い出したね、叩き出したね、ま
0: あ、あの京都人は叩き出すと思う。
1: そうやな、う
0: ん、それで何か言わないと思う。後から来て何言うてはりますのみたいな感じだと思いますけど、ね、
1: お前が出ていけちゃうんだ
0: よな。嫌なら、あの別にうるさしてごめんなさいね言って、無理せんといてくださいねって言われると思います、はい、
1: いつでも引っ越さはったら
0: みたいな感じで、ね、そんなみたいな感じで言われると思います、はい、もうちょっと向けてほしいです。はい、岩本先生ありがとうございます。それでは岩本先生の好評をご紹介していきます、はい、佐田さん、美智子さん、こんばんは。7月でこの気温、日差し8月に入ったらどうなるのでしょうかと。
1: まあですね、
0: さて本日の佐田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、私の青い鳥。可愛らしい鳥の雰囲気が出ましたね。メリの音と中メリの音が連続するところも危なげなくて吹けていました。文句なしの卒業です。
1: あ、
0: おめでとうございます。そして2曲目、夜の踊り子。伸ばす音がいつもより綺麗に出ていましたね。音が動くところはテンポよく吹くことが優先されていた感じで、音がきちんと音として出る前に次の音に動いていた感じがありました。息を歌口に当てるときにどうしても無駄ない息も出てしまうのですが、できるだけ効率よく息を絞って瞬間的に歌口に息が当てられるといいですね、ということです。
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、青い鳥卒業です。
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ではそんなこんなで、はい、時間となりましたので、
0: はい、
1: この後は、
0: うん、メロファン、
1: メロファンにね移動してください、
0: はいはい、
1: ということで、今週が和田さんですね。
0: 和田さんです。
1: 日曜日ですね、
0: はい、
1: はい、ということで、ここからまたその次はもう弓田圭司さんと続きますので、
0: はい、
1: 週末ね、 月末は配信ライブでお楽しみください。
0: はい、
1: ムーンサタお届けしたのも最大正規と
0: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードです。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオーバーナイトの歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロキット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、すっかり夏となりましたね。もう本当にね、暑いっすよ。なんかね、なんかこう、でも天気がね、そんな夏っぽくわけでもなく、まだ梅雨の次かなと思うぐらいなんですが、京都はね、でもなんかね、やっぱ湿度が高い、なんかこう、室内がムンムンするということでね、暑いね、チャチャチャでスタートです。石田明美です。さあ、次なんだ。

さて徳永英明ですね、まああのね、ヒット曲たくさんありますけれども、その中でもね、まあ、割とポップの曲調でして、まあ、曲自体はねなんてことのないシンプルな曲ですけど、やっぱりね、徳永英明の声がものすごくいいということと、まあ、このアニメの主題歌でしたっけね。だからあんまりこねくり回さずに、ややこしことせずに、でもうこれ90年代入ってますとね、こう複雑な曲がだんだんね増えてきている頃ですよ。転調したりとかね、そんなことなさないところがまたいいというね。それは声に自信があるね、歌に自信があるからこそそれができるというね、シンプルイズベストみたいな曲ですよね、徳永英明で夢を信じてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲なんだ。

さあ1973年の、ね、大ヒット曲でして、まあ、この曲がね言うたら後のその後のポップコーンおよび世界歌謡祭のなんていうのかなスタイルを決定づけたと言っていいでしょうね。まあ、こういう曲を作ると、グランプリを取れる、ね、歌手デビューできるというね、まあ、いかにも、ね、グランプリを上げざるを得ないという曲ですよね。だからまあその、ね、ポップスやるとか、まあ、売れなんていうかなこう、そういうことよりもっていうところがあってね、こう音楽性の高さみたいなことが求められるということでして、小坂明子あなたでした。さあ次は何だ

再評価というか、それまでシールヒットとシールね、ハッピーエンドすら公的には売れて別になかったわけでしてね、まあ、業界人が知ってるみたいな感じだったのが、80年に入ってね、ちょっといろいろとこうね、大竹栄一自身が自分の音楽を落ち着いて作れる環境ができたので、とでコツコツコツと、こだわって作り上げたロングバケーションとアルバムが、まあ、時代とか季節とかそんなのがぴったりであって、初のブレイクですよ、世に出たって感じですね。大竹栄一で恋するカレンでした。さあどうでいきましょう、次の曲は何だ。

ね、シティポップブームとやらで、松原美樹が再評価されたりで、竹内まりやなんかが、世界的に人気だと言いますけど、いや、こういう曲をね、もっともっとちゃんと再評価というかね、あの当時ね、やっぱりね、ちょっとかっこよすぎたっつうのがあってね、だからちょっと損してますよね、岩崎良美の歌唱力というのをね、ごめんね、ダーリン、岩崎良美です。さすがに。

まあ、中之島とかね、淀屋橋とか、まああれ、まあ、ビジネス街ですからね、何があるんだろうっていう感じがありますが、多分ゴゴロがいいんでしょうね。淀屋橋とかだからやっぱりそのね、風情があるというかね。内山田裕二とクールファイブ、中之島ブルースでした。さすがなんだ。

すごいちょっとアバンギャルドな展開ありましたね。そう、特捜最前線のタイトルです。まあ、あのオープニングはね見たことあるしね、ナレーションもよくしてるんですけど、ラスト最後まで見た記憶がないね、夜遅かったですからね、特捜最前線のテーマでした。かっこいい、さつきだ。

まあそれは絶対売れると確信できる曲ですよ、これね、その本当にねその短い曲でね、本当にもうあのサビのあそこだけを聞かせればもうそれでいい、変な展開入れないでね、非常にコスパもいい、ね、もう一文字あたりの、ね、売り上げ、高は最高の一つじゃないですかね、八神純子で水色の雨でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲から。

不正解です。君の歌が聞こえるということでして、時系列で言うと、シクラメンの代わりとか千葉が雪に一人芝居とかの後とその後の、君はバレる美しいの前の間ですね。一番その AOR シティポップみたいなことでやってた頃です。まだブレイクする前の林哲司と仕事してて、これ林哲司が編曲なんですね。作詞作曲布施明でして、今夜は気取っての次の曲です、君の歌が聞こえる布施明でした。ええ曲や。さて次の曲はなんだ。

まあ、80年代後半のユーロビートブームのね、全世界的な、まあ、人気の一人ですよね。カイリー・ミノーグです、はい。ロコモーションのカバーでね、誰もが知ってるオールディーズナンバーですから、まあ、こういう、ユーロビートのリズムってね、やっぱ知ってる曲をアレンジするのが楽しいですね。だから斉藤由貴の夢の中へと同じあれですよね。でもちろん森高千里とかもこの辺りのアレンジを持ってきてるわけですね。カイリー・ミノーグ、ザ・ロコモーションでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

や5枚目ってことはないですね。8枚目か9枚目かそれがちゃいますかね。ガラスの夏です。これでプチ20位ぐらいまで来たんかな、ね、初めてヒットスタジオ出ましたよ ね。おっと思いまして、次でハローグッバイで大ヒットになるというね、ホップステップジャンプとホップに当たりますが、ここまで来るまでに1年半かかってるんですよね。この唐突なサビがねびっくりしますけど、良かったです。ガラス何が良かったんや。ガラスの夏、柏原芳恵でした。さあ次にどんどん行きましょう。次の曲

年代こう78年からこの80年1980年ぐらいまでの郷ひろみのシングルって僕めっちゃ好きな曲多いんですけど、なんか浮き沈みに激しくってベストアルバムにまあまあ入ってないんですよね、そんな中の1曲ですが、これベスト10にも入っております、この1個後がハウメニーいい顔ですよね。んーなので、まあ、あのちょっと難しい曲ですよね。でもかっこよくて好きでね、アミクラカズヤです。どう聞いてもアミクラカズヤメロディーですけどね、タブー禁じられた愛郷ひろみでした。アレンジが萩田みぞですよね。凝っております。さあまた行きよう。次の曲は何だ。

さあ朝がゆです。トゥルーラブということでして、ね、井上芳正作曲で編曲井上彰なんですよね。これやわらの挿入歌でそれもね、はい、だからちょっと安川慎吾の中では珍しいタイプの曲ですもんね、トゥルーラブでした。もう一曲ぐらいこうかな。違うなんだ

いや名曲ですよね。こういう曲歌ってる時の中村家で可愛かったですよね。だから、スローモーションとこの曲が同じ世界観なんですよね、この世界観だけの中村家でも聞いてみたかった気もしますけどね。中村家のサザンウィンドでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。1週間また頑張りましょう。ということでラストは、せっかくね、途中話題になったんで、そのもみゆめの曲をお聴きいただきながらのお別れとしましょう。開いたトランプです。それではまた1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

7月7日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田道子です。今日はあれなんですね、七夕なんですね。まあお天気今日とは曇りって感じで、まあもともとね、その何、天の川っていうのは別に7月7日だけに見えるわけじゃなくてずっと見えるはずなんですけど、もうね、そら都会では見えないですよ、天の川ってね。昔本当に小学生ぐらいの時にうちの弟が野球をやってましてね、でそれのなんか合宿みたいなのがあったんですよ。でそれがね、多分うちの母の話によると滋賀県の長浜っていうところのその琵琶湖湖畔の、そういうなんかあれはなんていうの、テントじゃなくてバンガードって言ったかな、そんな名前ある、今バンガード出てきたんやけど、バンガローや、思い出した、バンガローっていうところでなんかこう、まあ野球部の子ら4年生以上とかやったから多分30人とかそれくらいやったと思うんですけど、そんなにいたかな、なんかそれくらいで行っててね。でうちの父は監督とかコーチとかを野球ずっとやってはったんで、ただその仕事の関係で一緒に泊まってお世話するっていうのができひんから、だからいつも夜に差し入れを持っていくっていうのがあってね、それについてったんですよ。そしたらね、めっちゃくちゃ綺麗で、星空が、別に七夕ではなかったと思うんですけど、もうね、なんかお星様が空からこぼれ落ちてきそうなぐらい綺麗で、ね、天の川もすごく綺麗に見えてね。でも今ね、長浜の方行ってもそこまで見えないんですよ。だからあれは長浜じゃなかったのかなとか思いながら、でもうちの母が覚えてるんですよ、あれ何って、あの空にあるあれ何って私が聞いたって言うんですよね。で、え、何言ってんの、星やでみたいな感じで言って、えーとか思って、天の川ってこんな綺麗に見えんねやって思ったのをすごく覚えてて、もうそれっきりですけどね、天の川綺麗に見たのって。なのでなんかそのね、まあ、全然話それましたけど、なんか七夕って言ってもね、まあ、今日一応乙姫とね、織姫と彦星かが1年に1回ね、会えるって言って、まあ曇ってても空の上は晴れてますから、まあ見れますし、ね、あれ結局さ、すごいなんか秘伝みたいに言われてるけど、あれでしょ、付き合い始めてイチャコライチャコラしてて仕事もせえへんし、もうお前ら1年に1回しか会われへんように しとくでみたいな感じで言われた戒めでしょ、どっちかっていうとね。なのでね、まあ雲の影に隠れてね、こっそりひっそりね、2人の王政をね、楽しませてあげる方がいいんじゃないかなと思ったりしますけれども、皆さんの見解はいかがでしょうかね。はい、そんな感じで、七夕はそんな感じなんですけれども、まあ天体のね動きとしては、ホロスコープとしては割と厳しい感じのホロスコープが続いてるみたいです。そういうのは詳しい方にお話を聞くとね、だからまあいろいろとね、なんか大きなところが倒産したりとか、大きなことがあったみたいですね。私はまあそのカード決算とかはしてないので関係なかったですけれども、関係あるお店なんかやったらもうそら大騒動やし、もちろん損失も出るやろうしっていうようなね、すごく大きなことが起きたりしてますので、まあそういうのに振り回されないようにね、この後1時までお届けしつつ、心を強く持ちつつ、はい、乗り越えていきたいなというふうに思っております。それではこの後、今日は1時10分ぐらいまでお届けしていきましょう。な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあ、ホットブレイク、時刻は12時16分を回りました。太田美智子が FM ギグカラスマ、違う、大宮大宮って出てたのにわざわざカラスマって言ってしまった。京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントご紹介していきましょう。一番乗りいちごさんですね。美智子さん皆さんこんにちは、とそして石焼さん、美智子さん皆さんこんにちはといただいております。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は七夕ですねと、でもめっちゃ曇ってますということでね、まあ2人の音声を見られたくないんでしょうね、きっとね。そして、モーリーですね、ムンニューといただいております。そして A ちゃんです、美智子さんこんにちはとワールドカップアメリカ対ベルギー、ベルギー見た後部屋でまったりしておりますと。これは何、3位決定戦とかかな。そしていちごさん、昨夜に続きスマホの調子が悪いですと、夕方修理に行きます。皆さん突然スマホのが充電できなくなっちゃうことありませんかと。 あるあるある。それ多分充電のね、差し込み口のところが悪かったりすることありますからね。はい、修理行ってきてください。そしてクライさんですね、こんにちはといただいております。そして時代の嫁さんですね、美智子さん皆さんこんにちはといただいてます。あとは、あとはみんな挨拶かな。読み飛ばしてたらごめんね。ねえ、石焼さん、イチャコラ笑いとかね、みーちゃんも今しめ笑いって書いてますけどね。でもまあそうでしょ、あの話はね、結局はね。そして伊坂さんです、こんにちは、耳だけということで、はい、いらっしゃいませ。では今日ちょっと深掘りさんをさっき出しときましょうね。私もね、ここ最近ちょっとぼやっとしてまして、なんかね、ちょっと占いの仕事のんびりやってる感じですが、13、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、石焼さんですね。私が見えてるところでは石焼さんでございます。何か深掘りあればね、書いてみてください。はい、ということで、まあね、絶賛彗星逆行中で、まあいろいろとありますよ。なんとなくこう交通がうまいこといかへんとかね、思ったより時間が早く過ぎてるとかもありますしね。だいたい7月の26やったかな、なんかそれくらいまでらしいので、まあそこの間ちょっと気をつけましょうという感じではありますね。で、獅子座が木星に入ってということでね、これ逆行してももう蟹座に戻ることはないそうです。なので、まあ言うたら、ね、獅子座って言ったらもう自分が目立つとか王様とか、まあそんな感じのところに木星が入ってますからね、やっぱ自分が主役、っていう運気がすごく強くなってるので、個人の気持ちが強くなっていってるのかなという感じはします。だから自己主張がちょっと強めになってきてるかなっていう感じがします。で、自己主張が強いのは全然いいんですけれどもね、なんかそれが承認欲求に変わらないようにだけ気をつけていただきたいなというふうに思います。もう承認欲求ほどね、いらない感情はないんですけど、これ皆さん持ってるんですよね。もちろん私にもありますし、なのでね、まあそこのところが、まあちょっとね、気になるかなというところではありますが、承認欲求が満たされないとね、結構なんかこう、なんていうのかな、ちょっとこう感情が暴れるというかね、っていうのがありますね。でもやっぱりなんかこう自分を認めてほしいとか、自分を愛してほしいとか、まあその辺の感情が暴れ出すと結構人って厄介で、人によって自分の存在をこう肯定しようとするっていう、自分の存在を肯定できるのは自分だけなんですけれども、他人のその何か評価であったりとか、まあ、愛であったりとか、そういうもので自分のね、言ったら存在を誇示しようとしたり、肯定しようとしたりすると、まあ大体、こじれますね。で、大体なんかうまくいかないという感じになっていきますので、まあそこだけちょっと注意したいかなというふうに思ったりします。今年残りの運勢ね。あ、 OK です。はい、時代屋の嫁さん、日本は七夕ですねと、こちらカルガリーはスタンピードかなというウエスタンの大イベントが始まって、世界中のカウボーイ、カウガールや観光客が集まって街中がにぎわってますよと。へえ、そうなんや。ロディオやチャックワゴンとか
いろいろなイベント催しが1週間行われます、ということですね。へえ、ロジオってこんなやつですよね。こんな馬乗ってこんな牛かこんなになるやつですよね。へえ、すごい。今もう今 これだけでふーってなったわ。目回ると思ってね、そんな感じでしたけれどもね。はい、だからまあお祭りのシーズンでもありますね。うん、だからお祭りって基本的には何のためにやるかって浄化ですからね。あの祇園祭りもそうですよね。疫病が流行った時にね、あのそれをまあ浄化させるというか、あ みんなのね、病気が早く治るようにとか、その病気がなくなるようにっていうような、そういう意味合いを込めてお祓いとか、まあお祓いも浄化の一種ですからね、そういうふうな形で今だから町中がというか世界的にもね、なんかそういうのがあったりするってことなので、やっぱりね、この7月ってしんどいんやと思います。あの昔からね、梅雨の時期、日本なんか特に梅雨の時期に入ったりして、まあ毎日のようによく雨も降りますし、日照時間は短くなりますしね。でやっぱり日照時間が短いと病気になりやすかったりします。それはメンタルでも体でもね、うん、だからこそこの旬のものを食べたりとか、まあそういうふうなことも大事になってきたりするのでね、まあその季節とそういう気候とかに合わせて自分の体をちゃんとこうメンタルも含めてね、ケアできるように自分自身がなっておかないとあかんなという気がしますね。では今週の占いなんですが、そうか、はい、じゃあ今週、の占いは、今あなたがまあ、すべきことっていう風な言い方をするとちょっと限定的になるから、したらいいことにしようかな。うん、あなたの運気を上げるためにね、するといいことみたいな感じにしましょう。あ、4択だ、急ごう。はい、今週の占いは ABCD4 択です。今あなたがすると良いこと、はいね、なんでしょうね。うちはね、この間の土曜日にね、上のお姉ちゃんと2人でね、大掃除しました。というのもですね、夏になるとですね、排水口のね、マンションなんで、排水口をこうガーッと高圧でこう流すっていうのが年に1回あるんですね。で、そういう人が来はるのでね、はい、そういう時に念入りに掃除を普段全然せえへんので、というね、土曜日にお姉ちゃんと2人でめっちゃ頑張って、でその後王将行こう言うてたんですけど、王将は結構いっぱいで、なのでもう鳥貴族行きましたけどね。はい、では A ミルラ、 B バジル、 C カモミール、 D サイプレスです。はいね、今あなたがすると良いことでいきましょうね。はい、うん、なるほどね。すごいね、石垣さんって3日に1回ぐらいしか充電せえへんねや。バッテリー充電しすぎか、なるほどな。私なんか毎日しますよ。でもね、なんか今のこのスマホって賢いのか、95% までしかしないようになってるんですよ。なんかそれは効率よくなんかするのと、バッテリーを長持ちさせるためって言って画面に出ますね。だから 95% でもう充電は止まりますみたいな感じで書いてますね。 iPhone ですけど、やっぱそういうの大事なんですね。あ、選択肢ね、 A がミルラ、 B がバジル、 C がカモミール、 D がサイプレスです。はいね、どうでしょうか。ではではではでは行きましょう。選べましたかね。はい、では参りましょう。まずは A のミルラから、今あなたがするという良いこと。A は誰かいるんかな。 A ちゃんか。
なるほど。変化することに、変化することを恐れないことだそうです。今結構ね本当に大きく物事が動いているタイミングでもありますね。A ちゃんって確か双子座やったんちゃうかな。双子座さんやったとしたらね、確かなんか双子座って言ってたような気がすんねんけど、双子座さんやったとすれば特に7月は大きく動く人が多いそうです。私が双子座なんでね、たまたま知ってるだけなんですけど。で、その時にやっぱりなんかこう今までの自分のやってきたこととかっていうことに対してちょっと手離れしたりするようなこともあるみたいなんですよね。でそれは大なり小なりなので人によるかもしれませんけれども、なんかねそういう変化に対して恐れないっていう、もう流れに身を任せるというかね、うん、なんかそれが A の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われています。うん、でその変化とともに何か学び直さなければいけないことであるとか、新たに学ぶことであるとか、なんかそういうふうなことももしかしたら出てくるかもしれませんの でその場合はそれをちゃんと学ぶっていうことを、面倒くさがらないっていうね、ことがすごく大事になってくるかなというふうに思ったりしますね。ね、A ちゃん確か双子座でしたよね。だから双子座の数比33やから、そりゃ生きにくいと思うよ。自分の意見は全く通らへんやからね、変人なんでね基本、だから生きにくいやろなとは思うんですけど、でもだからと言ってって話です。いつも言ってますけど、それは自分で決めてきているので、自分で決めてきているので、まあそこの何か意味があるんでしょうね、人と意見が合わないっていうことに対してね。だからまあそこのところでこう大きく変化、まあ変化は好きな人が多いので、変化していくっていうところに対していかに自分が怖がらずに身を任せることができるか、委ねることができるかっていうのが今すべきことですというふうに、思いますね。うん、なので、ちょっと変わっていってほしいなというふうに思います。でも自分で変化を起こすというよりかは、周りが変化を起こしてくるっていう感じですね。っていう感じなので、まあ、そこをうまくのその波に乗れるかっていうところなんじゃないかなっていうふうには思います。はい、自分で変化を起こすのはね楽しいから好きなんですけど、なんかこう周りが何か変化させようとした時にちょっとこう自分のリズムと違うなと思ったら意固地になったりするんですよね。まあそこのところかなという感じはします。そこも自然体で受け入れていってくださいというふうに言われております。では B 行きましょう。バジルね、うん、モーリーといちごさんか。うん。はい、B を選んでくださった方っていうのは、今することっていうのは人の意見を聞くということですね。はい、その人の意見を聞いてこう振り回されるないようにはしてもらいたいんですけれども、何を聞くといいのかというと、なるほどね、あ、そんな方法もあったのかとか発見するために人の意見を聞くってことみたいです。だから自分にとって合わないものは別に受け入れる必要もなくって、あ、なるほどね、そういう考え方もあんねんやって、あ、なるほどね、そういうやり方もあんねんやみたいな、なんかそういう発見、うん、で例えば法律的なことであったりとかっていうのは、やっぱり専門家の方に聞かないとわからないことってたくさんあるじゃないですか。知らないこといっぱいありますよね。でよく言いますよね、なんかこう役所とかでも申請しないともらえないお金があるとか、申請しないとこう免除にならないものがあるとかね、だからそれは別に教えてくれませんみたいな感じのことがこう上がってきたりすることもありますよね。でなんかこうプレゼントとかでも応募しないともらえなかったりするのが通常だと思うんです。でそういうところに関して B の方っていうのは、知らないことを、知らないことっていうかこう人に聞くことによって、発見するものがたくさんあるっていうのが B の方へのメッセージなので、そこを恐れずにどんどん聞いてってくださいって感じです。でなんかこう道をね聞いたりするのもちょっと恥ずかしかったり、お店の中で何かこう店員さんに、モーリーそんなん得意やと思うけど、聞いたりするの恥ずかしかったりすることってあるじゃないですか。でも聞いた方が早い場合も結構ありますよね。道はでも聞くと嘘を教えられることもあるので、聞く人は選ばないといけないと思うんですけど、なのでぜひねそこはなんていうのかな、こう
恐れず、ね、めんどくさがらず、ちゃんと聞くっていうことを B の方はしていってほしいなという感じがします。人の話を聞くっていうのが B の方今するとすごくいいみたいです。なんかいろんな発見がね、プラスの部分でいろんな発見があるみたいですし、あと、まあ、なるほどな、これは必要ないかっていうような発見にもなる場合もあると思うのでね、そこはうまく自分で情報を取捨選択しながらしていくといいのかなっていう感じがしますね。聞いたことをすべて鵜呑みにしてくださいということではないので、聞いてみて自分で取捨選択するっていうのがすごく大事に B の方はなってくると思います。はいね、ね、買わんと当たらん宝くじ、当たる買い方あったら教えてって書いてますねでは C 行きましょう。カモミールはい、カモミール C を選んでくださった方は、みーちゃんと伊坂さんか、うん、なるほど。今ちょっとこのタイミング休みましょうねって言われてますね。どうなんでしょうか、お忙しくされてるんでしょうか。無理しないでくださいっていうふうに言われてます C の方。休む勇気ですよね。まあ人によってはやっぱりそのなんていうのかな、こうゆっくりして休むっていうことに対しての罪悪感がすごい人とかも中にはいますよね。もうまあ昭和生まれのね、うちの母親ぐらいの年代の女性とかって言ったら、ほんまにそのなんか休んでる寝込んでるっていうことがものすごく罪悪感になったりするそうなんですけれども、そんなことに罪悪感を持つ必要はないんですよね。自分の体は一つしかないわけで、やはりそこを大事に大切に、するっていうことが一番の言ったら目的でもありますからね。だからそのなんかこうゆっくりしている自分に罪悪感を持たずに、休む時は休むっていうことをちゃんとしてくださいねというふうに言われてます。死を選んでくださった方ちょっと若干お疲れの方が多いのかもしれませんので、はい、ここはちょっと思い切って1日でもいいので何にもしない日、ぼーっとだらーっとね、もう起きたら夕方みたいな日に罪悪感を持たないってことですね、ゆっくりしていただきたいなというふうに思ったりしてますね。うんね、毎日バタバタ忙しくはしてますが、ゆっくりもしてはいますということですね。うん、なのでまあそんな感じで、その時にね、しっかりのんびりとで、何か一つできないこととかっていうところがあったとしても、そこは罪悪感を持たないように、ゆっくりできる時間にだけゆっくりするんやったらそれはゆっくりではないんですよね。やらなくちゃいけない時のやなんていうかな、やらなくちゃいけないことがあっても、そこはぐっとこらえて休むっていうことが大事になってくるっていう感じのイメージでございますね。 A か C で迷ったんですが C も当てはまりそうと書いてくれてますね。うん、だからまあよく言いますよね、スケジュールに休みから最初入れていくといいみたいなことを言わはる方もいらっしゃいますので、まあそれくらいの優先順位としてはゆっくりすることが先っていうふうに思っていただけると良さそうな感じがします。では D 行きましょう。 D が、石垣さんぐらいかな。はい、うん、そうですね、うん、そうやな。 D の人はね、もうちょっと腹を割りましょうみたいな感じで言われるんですよね。なんだろうな、一人で頑張りすぎているのかどうなのか、まあ、石垣さんに限らず友だとは思うんですけれども、ね、そこをこう、ね、やらなくてはいけないことは絶対やりたいタイプって書いてますけどね、なんかそれを誰かに任せられるようになるっていうことはすごく大事かなという感じはしますね。だからそのやらなくてはいけないことって何って話なんですけど、やらなくてはいけないこと、それは本当にやらなくてはいけないことなのかっていう話です、簡単に言うとね、うん、なのでまあそれは人それぞれあると思うので私は一概に言えませんが、私はやらなくてはいけないことは意外とやらない方なので、ね、うん、まあもう非国民として生きていくわとか言って余裕出たりするんですけど、
なのでまあなんかそういう風な感じのことであったりとか、うん、なんか家の片付けであったりとかね、掃除であったりとかで、食事とかもさ、なんかね3食食べなあかんっていう風に思ってる人もいますけど、お腹空いた時にね、腹8分目ぐらいまで食べれば別にそれでいいっていう人もいたりするし、それはまあいろいろなんですよね。なのでなんかこう自分の中でやらなくてはいけないっていうことを決めてしまわないというか、まあその D の方っていうのはやっぱりこう自分の本心はどこにあるのかっていうね、ところです。はい。なのでまあそこのところで人に頼れる部分であるとか、任せられる部分であるとか、まあそういうものはちょっとこうなんていうかな、持ちつ持たれつ精神じゃないですけれども、ちょっとそういう風な気持ちになるっていうことはすごく大事かなというふうに言われています。あまりこうなんていうのかな、一人で頑張りすぎると孤独になるというか、なんかそんな感じのことも言われてますので、そこは意固地にならずにね、でやってもらえるところはやってもらいましょうというような感じでも言われてたりもしますね。はい。今日中にやっておかないといけなかった仕事見落として、ただいま残業中、休めないって書いてますね。だからまあみんなそれぞれね、ご事情はあると思います。うん、私なんかでもね、収録やっぱり予約というか予定入ってたら体調悪くてもね、まあ一回ものすごい体調悪い時に、この生放送休んだけど、その収録だけは来ましたからね、っていう時も一回ありましたから、だからまあそういうのは往々にしてあるんですよ。あるんですけど、まあ自分の考え方スタンスとして急にね、急に やりませんっていう風なことになると、すごいこういろいろ波紋が広がりますけれども、ちょっとずつちょっとずつそうやってそこを緩めていく、まずはメンタルからでもいいので、まあ、そういうことが大事になってきますねという風に言われております。はいね、全て自分の今の状態は自分で決めてるということですね。課題の分離も大事ですという風にね、午前中に全部終わらせて午後はのんびりしたい。あー偉いですね。いちごさん、今日お腹が空いて目が覚めた、ホテルのバイキング食べてる夢だった、いいね、1日3食は食べませんねと、食生活ほんといい加減だわと。うん、なんか別に1日3食は食べなくてもいいと思うのよ。私もその食べへんし、それは若い頃はね、子供の頃とかその成長期の頃はしっかり食べなあかんやろうけど、私らぐらいの年齢になったらそんな1日3食 がっつり食べなくても多分そんなに基礎代謝も高くないので、大丈夫かなと。自分の基礎代謝に合わせた量を食べればいいと思うんですけれども、でもやっぱり食事って大事で、何を食べるかって、だって自分の体は食べたもので作られてるからね、っていうのはあって、でちょっと私そういう勉強を今しようと思って、テキストが届いたのでね、ちょっと申し込むっていうか、そのビデオを見ながらの通信というかそんなやつなので、それでちょっと軽く勉強してみようかなと思ったりしてるんですけど、まあそんなところからでいいと思うんですよ。それもやっぱり自分の体のことに気をつけてるっていうことと、そういう知識があるとね、まあ私なんかやったらその占いのお客さんであったりとか娘であったりとか、まあそういうところに還元できるところは還元していったらいけたらいいなというふうに思ったりしているので、やっぱりだからといってね、全部有機野菜とかで揃えるとかね、無添加のとかって言ったら、それはもう値段がすごく高いですから、そんなもんできひんと思うので、まあそこはプラスマイナス、何か添加物を取ったのであればデトックスできるようなものを知っておくと、食べてもちゃんと体外に排出できたりするので安心みたいな感じのことを知っておくっていうのはすごく大事かなというふうに思ったりはしますね。はいね、夜遅くは食べないようにしていますって書いてくれてるね。うん、そうだね。でもね、その私とかで言うとすごくその生活が不規則なので、
うん、だからまあそこのところでなかなかそのコントロールしにくいところはありますよね。まあだいたい昼ぐらいまでは寝たいんですけど、私はね寝るのが遅いので。でも早寝早起きの方がいいって言われても知ってるって話で、でも仕事が11時12時ね、ムンサタの日なんかやったら1時回るわけで、そんな時にね早寝早起きって言われたってもう物理的に無理なので、そういう自分の生活スタイルの中でどういうふうなこう自分の体を守っていく形をするのかっていうようなことっていうのを考えるっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしたりしますね。はい、茶太郎さん、皆さんこんにちはと、昭和歌謡風のところで京都のニシンそばを注文しています。へえ、ニシンそばってさ、なんであんな高いんやろっていつも思うね、まあそんな感じですね。なんか今日はなんかこうざっくりとしたなんかみんなに対してのメッセージみたいな感じで出ましたけども、なんかこう心に、ね、残ったところだけ、ちょっとチョイスしていただけたらいいかななんて思ったりします。では石焼さん、石焼さんどこ行ったかな、この後の運勢とかって書いてたよね、確かね。ちょっと待ってね。あ、あった。今年残りの運勢。運勢。うん。運勢な。何か一つ伸ばしてほしいんだよね、石焼さん。なんやろ。何を伸ばしてほしいんだろうか。なんか石焼さんが出し惜しみしてるようなことなんかあります？できるけどやらへんみたいな感じのことね。え、ちょっと待ってね、まだカード引いてへんから。うわ、同じの出た。よっぽどなんやな。お、どうなんでしょうね、石焼さんって普段このラジオのコメント欄ぐらい尖ってます意外とそのね、ネットではこう本心な感じで喋るけど、普段は割とおとなしかったりとかする人もいるじゃないですか。変わらない人ももちろんいると思うんですけれども、なんかすごくそのユーモアある感じであったりとか、そのなんか人の本来やったら中心に、いてもいいような感じの人だと思うんですけれども、なんかそこがすごくこう多分めんどくさいのが勝ってるんだと思うんですけれども、なんとなくそこが発揮しきれてないなという感じでは見受けられます。で、まあね、年齢は私より上やっていうふうにいつも言うてはるのであれやと思うんですけれども、まだまだ伸びしろがあるって感じなんですよ。だから運勢ってね、運の勢いって書くじゃないですか。それで言うとまだまだ伸びしろあるし、まだまだ良くなっていくポテンシャルはあるんですよ。ただそれを自分が良しとするかどうかですよね。使うかどうかっていうところです。はい、なので、話す相手にもよりますね。なるほどね。なのでどちらかというと輪の中心にいるイメージ。であとそのそういうその石焼さんのなんてユーモアのある部分であったりとか、割とこう人の中心にいるイメージであったりとか、なんかそこの部分っていうのがもうあと一伸び、できそうな感じではあります。ただまあそれをするかどうかっていうのはまあご本人次第なのであれなんですけれども、ただそうやって人の輪の中に入ってって自分の中心、自分が中心になっていくと、まあ確かに面倒くさいこともたくさんあるけれども、ものすごくこう充実感であったりとか、
まあ疲れる部分もあるけれども充実感も達成感もあるっていうところで運気ってどんどん上がっていきますよっていうような感じなんですよね。ただまあそれをするかしないかは、石垣さん次第ですっていう感じでは言われてます。はい。であと運勢で言うと運勢なあ、一つ言うならば、こだわりが強くなると運気下がりますって言われてます。だからまあそこのところだけ気をつけてくださいねっていう、自分が意固地になったりなんかこう、こだわりが強すぎて誰の言うことも聞けなくなったりってなるとちょっと運気下がっていく感じがするので、まあそこはちょっと柔軟に受け止めてもらえるといいかなって、柔軟性を持って、行動していただくのがいいかなという感じでは言われてますね。はい。ね、町会の行事なのめんどくさいですけどねって書いてくれてますけどね。だから意外と石垣さんはめんどくさいと思ってるけど、その時に石垣さんの実力でめちゃめちゃ発揮できるんでしょうね、きっとね。だからそこをどうするかっていう感じかなという気はしますね。まあそうやな。ただそのもう意固地に、意固地って大丈夫、意固地は関西弁じゃない、意固地になったりとか、なんかそういう風なこう頑固になったりとか、その辺にするとやっぱちょっと運気落ちますっていう風に言われてるので、まあなんとなくのらりくらり嫌、なことは断るけど、でもまあなんかまあこれくらいやったらええかって言って受け入れてあげることも、受け入れてあげて、やっぱ人の真ん中中心にいるっていうことがすごく運気を上げていくっていう感じはするので、まあそこの力加減でしょうね。だから別にその運気が悪いとかっていうことはないんですけど、やっぱりそのやるべきことをやらないとやっぱりどうしても運気は落ちてしまったりとか、生命力自体が落ちたりする場合があるのでね、なんかしんどくなっちゃったりする場合があるのでね、やっぱりこう自分が設定してきたやるべきことはやるっていう、その石垣さんの好きなね、やるべきことはやるみたいな感じのところっていうところをもうちょっとね、人の言うことは若い頃より聞くようになりましたいいですね。だからなんかそういう風な感じのことをしていくとすごくこう人にも愛されるし、大切にされるし、なんかすごくこう石垣さんの思い浮かべているような環境みたいなものにこうつながっていきますよというふうには言われております。はいね、すごいね。なんか殻を破ってほしいみたいに言われてますけど、どうでしょうかね、まあとりあえずその、上辺で話するよりかは腹割って話してくださいねという感じでは言われてますね。はいね、みーちゃんそろそろ行きますということで、はい、いってらっしゃい。チャラ太郎さん、ちなみに隣の席久米さんのプチコーヒー150円のポスターが貼ってある。そば980円でした。まあ日清そばで980円だったら安い方やと思う。京都で日清そば食べるってなったらもうね、1000円全然超えてきますからね。1500円ぐらいするんじゃない。あ、まあお店にもよるかもしれんけど、でも確か年末ね、年越しそばでね、日清そば、あの南座の松なんとかっていう店で食べると2000円ぐらいしますからね。ほんでなんか日清ペロって乗ってるんですよ。って思うよね。そうやって天ぷらそばにしようかなとか思っちゃうけどね、そんな感じですね。美味しかったんでしょうか。はい、石垣さん了解しましたということですね。はい、運気ね、上げていきましょう。ではお時間になってきましたので、ここからはギグ的トップ10に行きましょうね。ムンサタの方でね、ね

さあ、ギグテキトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、7月に入りましたので、今週からね、また下半期が始まってまいります。あっという間ですね、1年なんちゅうもんは。ということで、今日はここから7月の7日、ランキング10位から4位までまずは発表してまいりましょう。第10位はこちら。第10位、こちら先週から13ランクアップです。和田雅則、大人が夢見て何が悪い。

い、こちら先週から6ランクアップです。シェイクマイデイズ、トリートメ。第6位、先週から5ランクアップです。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第5位、先週から4ランクアップです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

4位選手からワンランクアップです。モミーユリナ、ときめきドリームパレット。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。大人が夢見て何が悪い、和田雅則がね13ランクアップということで久々にトップ10圏内入ってきております。そして顕著の君に伝えるメロディーが先週の2位から6ランクダウンということですので、今週はトップ3ね、今週もかな、トップ3入れ替わっております。では11位からご紹介しておきます。20位モミーリナ、ミスティックブルー。19位モミーリナ、指切りのサマーホリデーは久しぶり。18位山下圭司、虹色のパレード。17位シェイクマイデイズ、君を見かけた。16位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。15位モミユリナ、開いたトランプ。14位和田雅則、あ、大人が夢見て何が悪いが入ってるよ、サイザーさん、これは何かの間違いだね。何やろな、何の曲やろな、はい、あの連絡ください。そして13位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。12位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位山下圭司、夜と嘘の間でとなっております。え、大人が夢見て何が悪い、そやろ、だから あっちじゃない、もう一個何やったっけ、君が世界を変えて行けばいいの方ですね、多分ね、はいという感じでございます。それでは今週のトップ3を発表してまいりましょう。さあ今週はどうなっているでしょうか。ではまいりましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、知りもしないで。

はい、ということで今週はスリランカアップで知りもしないでがトップ3入ってきました。先ほどの14位ですが、歌で世界が変えられなくても和田雅則でございましたね。はい、タイトルが違ったということでございます。それでは参りましょう、今週の第2位。さあ今週の第2位は先週からワンランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、まあ、斉澤さんが挙げておりますが、またちょっと新しいミュージックビデオなんかの素材を撮りに行ったりしてましたので、そのあたりが出てくるのも楽しみにしていてください。

さあ今週の第2位は先週からワンランクアップいたしましたシェイクマイデイズでブルーグレーの木曜でございました。では参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずということでシェイクマイデイズの夕暮れにサイダー、こちらですね、やっぱりスポティファイのね、そういうこう いろんなフォルダーに入れてもらってるからか知れないですけど、めちゃめちゃ再生数が多いんですよね。

0: さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。980円は高いんですねということで、980円が高いというか日清そばが高いんですねってことかな。そう高いんですよ、日清そばってなんか知らんけど理不尽に高いんですよ。まあ手間かかるんでしょうけどね。そしてモーリーです、天王寺のキューズモールの松屋手うどん屋は前まで日清そば400円やったけど今は500円になってたと思う、また上がったかもというふうにね。まあ、立ち食い屋のうどん屋みたいなとこやけどって書いてますけど、まあ、その日清のあれによるんでしょうねきっとね。はいね、あと1球だけかなとそうですね、そっちじゃなかったですね。そして佐藤潤さんです。みちのん今日は仕事でリアタイできずでした、家に帰って見せてもらいますねということでありがとうございます。そして石焼さんがね、夕暮れにサイダーの他、夕暮れにサイダーを他の配信でリクエストしてみようかなと、くじで当たれば歌ってもらえる。あそうなんや、歌ってくれるんやすごいね。はい、まあ、そんな感じで、シェイクマイデイズもね着々といろんなところからいろんなオファーが来ているので、まあ、それを こなしつつという感じで、いろんなコンテンツまた上がっていくと思いますので、ぜひ YouTube チャンネルね、シェイクマイデイズのチャンネルが別でありますので、そちらの方もチェックしていただきたいですし、高評価とね、チャンネル登録お願いします。そしてこの番組も高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして今週のラッキーフードいきましょう。今週のラッキーフードははい、今週のラッキーフードはナスビです。はいね、今美味しいでしょナスビね。はい、ぜひね、ナスビ食べましょう。美味しいよねナスビね。あ、食べ過ぎ注意やけど体冷やすからね、あの夕飯の何か一品に、はい、麻婆ナスとかいいんじゃないですか。私好きなんですけど娘はあんまりみたいで作らないですけどねぜひ美味しく食べていただきたいなというふうに思います。それではまた木曜日ムンサタでお会いしましょう。そして、ホットブレイクはまた来週もあります。それではバイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
3: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
4: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
3: 他にもいろいろやってるらしいよ。
4: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
3: え、待って、この後すぐじゃない？
5: まっちゃんの誰かとここらで。
3: え、もしかして本物？
4: いやいや、どうせそっくりさんでしょ？
5: 本物です。
3: ほほほ、本物？
4: おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで